0: pojken med ljudutrustning och en liten kamera. Det här var nyheterna från Ekot. Jag heter Mats Karlsson Lenart.
1: P1, Sveriges Radio.
2: 2:02 har klockan blivit natt mot söndagen den 12 juli. Och jag som tar över stafettpinnen här i P1-presentationsstudion för några timmar framöver från Eva Toivonen. Jag heter Agneta Redell. Och vi ska få ett filosofiska rummet nu. Tre filosofer ska svara på lyssnarnas frågor under ledning av Cecilia Strömberg Wallin. Här är ett avsnitt av Fråga filosofen från förra söndagen.
3: Dags för Fråga filosofen, där ni lyssnare frågar om känslornas roll i lag och rättvisa, om vishet borde ersätta intelligens, om människosynen hos filosofer och om en grupp kan utöva självkontroll. Här är Filosofiska rummet. Välkomna! Och här finns vår stabila trio, filosoferna Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Ja, nu med nytt efternamn.
4: Lite nytt. Man måste lyssna riktigt uppmärksamt för att märka någon skillnad.
3: Men jag vet att det finns anledning att säga grattis.
4: Tack.
3: Livet går, men vår trio består. Det är ju väldigt glädjande. Så mycket välkomna tillbaka. Ska vi sätta igång?
5: Jajamensan.
6: Självklart, ja visst.
3: Härligt. Först ut är Birgitta Karlberg som undrar över känslornas roll för hur samhället ska styras. Och hon skriver: jag har läst på nätet att många inte tycker att man ska blanda in känslor när man stiftar lagar och regler. En person skrev att samhället ska styras utifrån bland annat rättvisa istället för utifrån känslor. Men den uppfattningen man har om rättvisa styrs väl till stor del av grundläggande känslor, skriver Birgitta Karlberg, som tillägger att hon tror på vetenskap och fakta. Torbjörn, är det känslor som ligger i botten för lagar och rättvisa?
6: Alltså det var ju ett fint litet filosofiskt resonemang som frågeställaren hann med liksom under sin väg fram till den där sista frågan då, om känslor ytterst styr vår inställning till fel och rätt och rättvisa. Ska man handskas filosofiskt med utsagor som den där att vi inte ska styra så mycket av känslor och så tycker jag man bör försöka hitta välvilliga tolkningar. Det är liksom en filosofisk ansats till också sånt som man kanske tycker låter lite tokigt. Och det finns tror jag en väldigt rimlig tolkning av det här att vi är allt för känslostyrda när vi fattar politiska beslut eller när politikerna fattar viktiga beslut och så. Jag tycker det är mycket i vår tid idag som är uttryck för det. Mycket styrs av rädsla till exempel, och det är ingen riktigt bra grund tror jag för politiska beslut. Så att, det ligger någonting i att vissa typer av känslor åtminstone inte borde styra vår försvarspolitik, vår syn på amerikanska baser, på svensk territorium och sånt där. Det styrs av någon sorts rädsla tror jag. Och sådana känslor bör vi försöka befria oss från. Och det är en rimlig tanke att politiska institutioner och så ska leva upp till någon sorts rimliga krav på rättvisa. Och det går ju att formulera rättvisetankar som påståenden om hur man bör handla och så vidare. Och man kan förhålla sig kritiskt och resonerande kring sånt. Sen finns förstås en diskussion bland filosofer om huruvida i grunden sådana ställningstaganden är sakliga, om det är påståenden om hur verkligheten är beskaffad när vi talar om rättvisa eller orättvisa. Eller om våra utsagor om rätt och fel ytterst bara är någon sorts inställningar och känslouttryck. Det är väl 50-50 bland mina kollegor om man tror det eller ej. Men oavsett vad man tänker om den saken så tycker jag det går att göra den här distinktionen mellan löst känslotyckande i politiken som är förkastligt och mera genomtänkta rättvis resonemang som kanske ytterst som förslagsställaren anser, och det är en vanlig ståndpunkt bland filosofer också, att de ändå ytterst är baserade på känslor. Men de kan vara mer eller mindre genomreflekterade, man kan ha resonerat kring dem och man bör resonera kring dem. Om man som jag dessutom tror att det är frågor om rätt och fel sakförhållanden så finns det så mycket mer anledning att föra resonemang i dessa ting.
5: Jag tänker att Birgitta har rätt, att hon är rätt ute. Men det beror lite grann också på vilket känslobegrepp man har, vad man menar med känsla. Om man menar bara de här snabba, korta, nu blev jag arg, nu blev jag irriterad, jag är rädd för det där. Och om man liksom menar att det bara är det som är känslor, ja, men då är det väldigt dumt underlag för att fatta långsiktiga och kloka beslut, för de är så skiftande och snabba. Men jag tror man måste gå tillbaka till varför vi har känslor. Vi har känslor som däggdjur för att orientera oss i världen. Vad vi vill till, vad som är viktigt, vad vi vill bort ifrån. Den här liksom grundläggande försöken att både orientera sig och just skapa långsiktiga värderingar. För långsiktiga värderingar, tänker jag, uppstår i långa känslor. Saker och ting som hänger kvar, som fortsätter vara viktiga i många situationer. Och som också tar in att känslor nästan alltid är motstridiga. Det är sällan vi känner bara en sak, utan vi känner ofta många saker. Och då tänker jag att det vi kallar för förnuft, det är vår förmåga att utifrån någon sorts grundläggande känsla av att det är inte bara jag som är viktig, också förhålla mig till mina egna känslor och se att andra har också känslor som är viktiga och deras riktningar räknas också. För det är liksom inte bara jag som är viktig för mig. Så att jag tänker, det här är en jättestor fråga på det här sättet. Men i grund och botten så tänker jag att vi skulle behöva ett lite mer nyanserat språk när vi pratar om känslor.
3: Att det finns olika slags känslor.
4: Ja. Mm. Jag tänker att nyckeln i den här frågan också handlar om att det inte är en ensam individs agerande som hon frågar efter när hon frågar efter om vi ska agera utifrån våra känslor eller inte, utan hon frågar specifikt om styrningen av samhället och stiftandet av lagar och så vidare. Och personliga värderingar och personlig moral är ju någonting annat än rättssamhället på goda grunder. Man agerar ju som folkrepresentant. Alltså, man kan inte bara agera utifrån sina egna personliga känslor och sina personliga värderingar, utan när man agerar i en lagstiftande bemärkelse så finns det en poäng med, tänker jag, att sätta de individuella känslorna åt sidan.
5: Och det tänker jag, alltså, då styrs man ju av känslor av att det ska vara rättvist, känslor av ett långsiktigt hållbart samhälle, känslor av att politiken handlar inte bara om mig som individ. Det tänker jag också är känslor, men just mer grundläggande känslor.
4: Ja, eller så är det tankar.
5: Men det, för det ger liksom en drivkraft och det ger en riktning. Och tankar, tänker jag, har inte den kraften.
6: Är det inte så att allt handlande måste styras till sist? Så tänker jag i alla fall, av både någon sorts viljeinriktning och trosföreställningar. Både känsla och förnuft. Och i den meningen kommer vi inte ifrån att vårt handlande styrs av känslor. Men frågan gäller ju egentligen de här grundläggande principerna för hur samhället bör utformas. Är de i grunden bara uttryck för en inställning och känslor? Eller är det någonting man kan förhålla sig förnuftigt till? Ja, förnuftigt kan man också förhålla sig till känslor, det var ju Jonna inne på. Men är det sanningsfrågor helt enkelt? Och där finns ju en spännande och svår filosofisk distinktion. Vi verkar inte kunna komma överens, vi som har tänkt mycket över detta. Vilken sida som har rätt i den frågan?
3: Menar du då att det skulle vara en sanningsfråga? Känslan av rättvisa är en sanningsfråga. Jag känner att det är rättvist.
6: Ja,
3: det är rättvist.
6: Det
3: är det så det. Du också ser på det här?
6: Det är så, eller? Jag ser på saken, men många gör ju inte det. De ser själva innehållet då i den här föreställningen om rättvisa som ett känslouttryck. Men även om det är så, menar jag, så kan vi göra den där åtskillnaden som vi alla verkar vara överens om, mellan någon sorts mera flyktiga, kortsiktiga känslor av rädsla eller av vrede eller någonting sånt som förstör det politiska beslutsfattandet och leder oss in i återvändsgränder och kanske i farliga situationer.
5: Och sen tänker jag att en av de viktigaste förmågorna här är förmågan, alltså på individnivå, det är ändå handlande individer, även om det är för liksom ett kollektiv, att som till exempel politiker då, förhålla sig till sina egna känslor, kunna förstå dem, kunna liksom ha en vidare blick för vad det är som motiverar en och driver en själv och vad som liksom skapar ett bra samhälle. Och ibland kan jag tycka att den där, att stanna upp och reflektera och därmed också acceptera de känslor man har, det har vi ingen riktig kultur för.
4: Fast det finns en poäng med att begränsa de handlande individernas utrymme att vara just individer när man befinner sig i sådana lagstiftande funktioner. Allt ska inte falla tillbaka på individuella värderingar eller individuella tankar, utan det finns en poäng med att man blir en kugge i ett maskineri för att kunna garantera rättssäkerhet och liknande.
5: Så är det, samtidigt som det är jätteviktigt att man behåller den där individualiteten när det här maskineriet börjar dra iväg åt ett håll som man inte längre vill stå för.
3: Men finns det ett problem här att just det här med att se känslorna i botten för rättvisa, få ihop olika individers känslor då i ett samhällssystem? Är det så du...
4: Jag tänker att vi lever i ett extremt individualistiskt samhälle där vi tänker på alla samhällsfunktioner utifrån agerande individer i högre och högre utsträckning, och självförverkligande individer och individer som ska vara autentiska i relation till sig själva. Och jag tror att det är en farlig utveckling för de här institutionerna och de här maskinerierna. De finns ju till av en anledning, för att garantera en demokratisk stabilitet till exempel.
5: Och jag tycker att det är farligt att gå åt andra hållet. Så här har vi precis motstridiga liksom begär som drar åt båda hållen. För jag håller med dig, det är farligt.
4: Jag har inga begär.
5: Nej, det har du verkligen inte. Det har jag aldrig sett, Lyra. Men det är farligt både att överbetona liksom individens fria roll som får göra lite vad den vill i den här apparaturen. Men det är också farligt att bara liksom lägga sig platt för apparaturen och aldrig ha ett personlig relation för det. Är det här en apparatur jag vill stå för?
6: Och jag är i den plågsamma belägenheten att jag håller med båda två på den där punkten. Men det finns ju fortfarande en grundfråga som är ställd här och som inte har fått något svar om. Och det är ju det här om våra ställningstaganden i moraliska frågor, kan man säga. Om de är känslouttryck bara, eller om de är ställningstagande till hur världen är beskaffad. Och den frågan får tyvärr inte Birgitta något definitivt svar på i det här programmet.
3: Allt handlar ju om hur frågan är ställd, det har jag lärt mig av er filosofer. Och jag tolkar ju lite som att Birgitta kanske faktiskt har fått en del svar på att ja, det är känslor som finns med i synen på rättvisa. Det här är Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Och vi fortsätter med en annan fråga om hur världen ska styras. Den kommer från Peter Cotino som undrar om intelligens är övervärderat. Och han frågar: hur kan sådana hemska saker som miljöförstörelse och klimatförändringar eller grymma händelser som krig och folkmord äga rum med så mycket intelligens i omlopp? Vad skulle hända om världen roterade kring begreppet vishet? Om man istället för intelligenstest skulle använda ett vishetstest, särskilt för personer i ledande befattning? Jonna, vad säger du till Peter?
5: Jag tycker att det här är en rolig fråga, och på sätt och vis så är det mänsklighetens eget teodicéproblem. För vi har verkligen den här bilden och har levt länge med bilden av att vi är ändå skapelsens krona, vi är så intelligenta, vi är högst upp, och ändå så verkar människan kunna skapa ofantligt mycket elände. Så att det är någon sorts variant på teodicéproblemet.
3: Som egentligen är, hur får man ihop att det finns mycket elände i världen med att Gud är
5: både god och allsmäktig? Precis, bra. Till att börja med måste jag säga att något sorts vishetstest, då börjar det krypa lite i mig. Och hur det testet skulle se ut, och vi är kanske lite fixerade vid sådana här test just nu. Så nej, något vishetstest skulle jag nog inte tro var så fruktbart. Då skulle det bli liksom mallat vad vishet är. Men vishet är ett intressant begrepp i relation till intelligens. Intelligens är på något sätt det högsta begreppet. Till exempel så syntes det där någon gång på 50-talet när man började mynta begrepp som artificiell intelligens. Då ska man liksom ta det bästa av människan och få en maskin att kunna göra det. Och då är det ju någon sorts liksom kalkylerande, beräknande, frånvaron av känslor, frånvaron av kropp som är det bästa med människan. Och det där finns ju också i någon sorts rationalitet. I Sverige så har vi på med social ingenjörskonst som också är liksom någon sorts så. Vi räknar ut det. Och det jag tycker att man missar i den typen av fokus i vilken förmåga som är den viktigaste är just de här, det vi pratade om alldeles nyss. De här grundläggande värderingarna, de grundläggande riktningarna. För de ska lite grann bara redan finnas där. De är ingenting som man undersöker eller utgår ifrån, utan man har sina mål och sen använder man intelligensen för att hitta bästa vägen dit på något sätt. Så jag tänker att vad skulle då vishet stå för? För mig så står vishet, och inte bara mig här då, för ett större reflekterande över de existentiella grundbetingelserna. Och därmed en liksom lite vidare blick på, ja, men vad är det att vara människa här? Kanske inte bara snabbaste vägen till målet, utan ja, men vad var det som var viktigt för oss? Och vad var det som var viktigt för andra djur? För just när det gäller miljökriserna så är det så uppenbart att vi har tagit vår rätt att använda resten av naturen som någon sorts resurser för oss. Och då liksom glömt den här större blicken. Men vad är det vi är del av? Ja, men vi måste vara del av fungerande ekosystem. Vi måste liksom också kunna känna empati med större del av världen än det strikt mänskliga. Och där någonstans tänker jag att inte ta de mål som vårt samhälle har satt för givna. Jag ska ha de här tingen, vi ska öka kapitalet, ständig tillväxt och bara rulla på i det. Och då krävs det nog en annan vishet. Så med den här långa utläggningen så tycker jag nog helt enkelt att Peter är på rätt spår.
4: Ja, men jag skulle vilja dröja lite också med skillnaden mellan intelligens och vishet. Jag tänker liksom att vishet är för mig förknippat med en slags sokratisk ödmjukhet. Det har en negativ definition snarare. Det är liksom en kunskap som är medveten om sina egna begränsningar, kan man säga. Alltså det enda jag vet är att jag ingenting vet och så vidare. Vem är den visaste mannen i Aten, frågade Sokrates vän oraklet i Delfi. Ja, då svarar oraklet i Delfi, det är Sokrates. Sokrates, nej, det kan jag inte tro. Jag måste gå runt och fråga alla visa människor i Aten nu. Och så kunde de inte ge några bra svar på hans frågor, och då insåg han att oraklet hade rätt. Så man kan ju ifrågasätta hur ödmjuk Sokrates är egentligen.
5: Nu är det inte Sokrates som har skrivit ner det här. Så att vi kan ju lägga lite på Platon där.
4: Precis, det är han som har skrutit på Sokrates bekostnad. Men just den här kvaliteten av ödmjukhet, eller vad man nu ska säga, gör ju, precis som du säger, John, att vishet är väldigt svår uppskattat och svår mätt. Så det är ju svårt att föreställa sig ett sånt här test överhuvudtaget. Alltså även om man skulle vara för idén att testa människors vishet.
7: Men om man skulle tänka att den där principen om vishet skulle styra världen i högre utsträckning, vad skulle det få för betydelse?
4: Vi skulle behöva oraklet i det.
6: Men alltså, Jonna går ju väldigt snabbt på att vishet är att man har bestämda åsikter, så att säga, om hur världen, hur man ska förhålla sig till världen. Jag uppfattar det så att man skulle inse att man var en del av och så vidare. Medan Lyra startar med något väldigt minimalistiskt, och den här Sokrates tanke att det är en sorts ödmjukhet att man inser att man inte vet någonting. Eller lite mer realistiskt kan man säga att man har en begrepp, man förstår hur lite man vet. Men också kanske att man, tycker jag i så fall, lägger till att man också förstår när man vet någonting. Att det handlar om en sorts realistisk bild av vad man kan hantera i form av kunskap. Inte någon, för hos Sokrates är det ju koketteri, det förstår man ju. Men det brukar man ju tänka en del i visdom, att man har en realistisk bild av vad man kan, och att man inte underskattar heller sin egen kunskap, att man inte överskattar dumskallarnas kunskaper eller så. Jag tror också det krävs ganska mycket kunskap, och tyvärr också intelligens, tror jag, för att man ska kunna vara en vis person och hantera verkligheten på det där sättet. Men hur man än lägger på här, så ger jag till sist Jonna rätt, om jag nu rätt förstod dig, att vi också har ett slags påstående. Alltså man kan inte vara vis med vilka uppfattningar om normativa uppfattningar som helst, utan vis, de måste inkludera någon sorts rimlig moral också, där man ser vilken plats man bör ha i tillvaron. En person som har visdom utan detta kan ju göra en ohygglig skada i själva verket. Så att det, och man, då vill man kanske inte prata om den personen som vis. Så att begreppet är nog värdeladdat. Och det visar ju då att det gör det omöjligt att tänka sig någon sorts neutrala test på detta, på ledare. Jag tror att det är viktigare, och det var ju Lyras poäng nyss när vi pratade om förra frågan. Det är viktigare att titta på de här institutionerna, tror jag. Att vi inte kanske behöver ha så visa personer i ledningen, för vi har inte sådana system där enskilda personer har så mycket makt som USAs president eller chefen för Karolinska institutet eller så. Utan man har mera vanliga kollegiala demokratiska strukturer, indirekt styre och så. som gör att vanliga människor utan någon överlägsen visdom ändå kan komma till kloka beslut. Mm. Så mera tror jag att man tittar på institutionerna där, hur de beskaffade, än att tro att det finns ett test på de som bäst ska kunna styra oss.
5: Ja, men det är intressant. Jag börjar tänka på det som ofta har varit utskällt i Sverige, de här eviga, vi gör en utredning på det. Men jag undrar om inte

0: vill jag betona att det där jag vet att jag inte vet är också ett förhållningssätt. För mig så är inte vishet bara negativt. Du har rätt där, Torbjörn. Utan det är också förmågan att liksom förhålla sig till att jag inte vet. Och sen fundera på, men vad är ändå viktigt i den här situationen? För om man stannar vid att jag vet ingenting, då kan man ju inte handla. Utan ja, men jag vet att världen är större än allt jag vet. Jag behöver lyssna noga. Men jag behöver också, oavsett om jag är en apparat, en statsapparat eller en människa, så behöver jag kunna handla. Och då måste någonting vara viktigare än någonting annat. Och att kunna göra det på ett finstilt sätt i relation till vad är viktigt just här, just nu, med en stor blick. Aristoteles sa ju att politik är att ha en vid blick. En stor blick som inkluderar liksom många. Och idag behöver vi just inkludera fler än människorna i den stora blicken.
1: Något om hur världen skulle kunna förändras om det roterade kring begreppet vishet då kanske i svaret till Peter Coutinho här. Jag tar annars med mig mänsklighetens eget judicéproblem, tyckte det var en fin formulering av Jonna. Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö är det ni hör i Fråga filosofen. Nästa fråga kommer från Pucci, som beskriver sig som en intresserad nybörjare inom filosofi. Han läser Svante Nordins böcker Filosoferna för att förkovra sig. Det har fått honom att fundera över vilken typ av människa som filosoferna använder sig av i sina teorier. Pucci menar att Marx till exempel utgår ifrån en idealmänniska som jobbar hårt för kollektivet utan att bry sig om egen vinning. Det kan finnas sådana människor, men på gruppnivå är vi snarare villiga att jobba hårt när vi eller någon närstående har direkt vinning av det vi gör, anser Pucci, som frågar: utgår filosofer från att människor är som filosofen önskar att vi är? Eller tar man hänsyn till att vi är väldigt olika och kanske inte alltid några idealmänniskor? Lyra, en lagom stor fråga.
2: Jag tycker det är en jättebra fråga. Alltså det är ju klart att människosynen inom olika filosofiska traditioner och hos olika filosofer skiljer sig väldigt mycket åt. Men om vi bortser lite från det, om jag får tillåta mig att generalisera, som är bland det bästa jag vet, då tycker jag ändå att det kan vara intressant att reflektera över den här frågan. Min husfilosof Iris Murdoch har ju en, i mitt tycke, väldigt intressant kritik av de människor som befolkade hennes samtida filosofers moraliska exempel, till exempel. Och då menar hon att i de här moraliska exemplen så är det alltid en person som bara är en fri, förnuftig vilja som ställs inför tydligt definierade situationer. Nästan som om människan lever i helt liksom abstrakta intellektuella valsituationer. Och hon menar att så här ser inte livet ut. Det här är en felaktig människosyn. Människor går runt och liksom fantiserar eller sitter fast i neuroser eller förälskar sig eller börjar tro på Gud eller slutar tro på Gud eller är uttråkade vardagssysslor. Och det här inre livet under alla de situationerna som är vårt moraliska liv, som man bara tittar på de moraliska handlingarna, då tittar man inte på det mänskliga livet, utan då tittar man på något sånt, då har man någon slags önsketänkande kring vad det är att vara människa. Och generellt sett så har filosofer kanske inte varit jättebra på att se människan som liksom förkroppsligad, relationell, situationsbestämd och sådär. Det finns ju väldigt mycket kritik mot det inom feministisk filosofi, till exempel, att den manliga, patriarkala filosofin genom århundraden har utgått från idén om ett okroppsligt, isolerat förnuft och sådär. Och sen finns det ju många andra undantag från det här abstrakta, isolerade förnuftet. Och jag tycker att Marx är ett ganska bra undantag också. För som jag förstår Marx, så liksom hans begrepp om ideologi, det beskriver ett slags falskt medvetande. Människan tror sig tänka fritt och självständigt och logiskt, men i själva verket är hon styrd av sociala och historiska produktionskrafter. Och det Pucci refererar till här med att Marx skulle mena att människan inte är så självisk, det är ju liksom en kritik som Marx gör av Hobbes idé om liksom att människan är naturligt självisk och så vidare. Och så menar Marx att det finns ingen tydlig sån naturlig mänsklighet, utan det är ju då en sorts människa som är producerad av den historiska situation människan befinner

0: sig och sådär. Och det finns ju också väldigt mycket psykoanalytiskt inspirerad kontinentalfilosofi där man liksom utgår från att vårt omedvetna och våra lägre drifter spelar en stor roll i våra handlingar och våra tankar och våra beslut och sådär.
1: Jag tänker att det är viktigt också att veta att filosofin i väldigt hög utsträckning handlar om frågan vad är en människa?
0: Ja.
1: Att det inte, att det är någonting som hela tiden undersöks. Och där man ju kanske inte alltid i traditionen får syn på sina egna förgivetaganden, vilket ju är bland det svåraste en människa kan göra, men som ibland också gör det. Ibland också får syn på, jag tänker att just det du presenterar just nu med, är ju något sorts, ja men vi får syn på någonting bortom det vi tog för givet i Marx liksom falsifierande av ideologin sådär. Dels det, och sen så finns det en tradition, jag håller med Lyra om att den där traditionen finns, men det finns också i filosofin så mycket mer.
0: Såklart.
1: Och så många som har gjort andra saker, och där människan har varit både situerad...
0: Även män.
1: Även män. Och jag, om jag går till min husfilosof Giordano Bruno som levde på 1500-talet, så är ju han också, han beskriver... Han har skrivit en bok som finns på svenska, en jättefin liten översättning som heter Om band, där han beskriver hur människor hela tiden binder andra till sig och försöker få igenom sin riktning, sin liksom vilja, genom att delvis manipulera, men också liksom knyta förbund. Och de exemplen, där är en helt annan människa som träder fram. En människa som är mitt i någon sorts maktspel, men det är inte bara maktspel. För det blir rätt att man blir cynisk och så går man åt andra hållet. Utan det är också människor som vill väl och vill forma en värld som är fungerande i någon bemärkelse. Och så tänker jag förstås på existentialismen som så här, men människan är definierad av att inte veta vad hennes vara är. Att hon finns innan hon vet vad hon är. Och det är naturligtvis också en ganska... definitiv bestämmelse av vad människan är. Men det är i alla fall en väldigt öppen bestämmelse.
2: Jag har ju framförallt hållit på med moralfilosofi, i och för sig en del av de ting ni talar om också, men framförallt det här sökandet efter något kriterium på en riktig och oriktig handling. Och generellt för sådana teorier är väl då att man accepterar den här Kants idé om att bör implicera kan. Och det betyder att om man inte kan göra någonting, då får man göra det. Då är det tillåtet. Alltså, idén är ju då att man lägger på helt andra att undersöka vad människor kan göra, vad människor, hur den är beskaffad och så vidare. Det här kriteriet har ju bara tillämpning på sådana handlingar som, där vi har alternativ och kan handla annorlunda. Och det är kanske mer snävt om Marx har rätt till exempel än vad vi tror också. Men jag tänkte på en väldigt konkret... Det är fortfarande så att människor kan ju handla fel. Och hur ska man förhålla sig till det här att människor handlar fel enligt någon... kriterium på riktigt handlande. Och då finns, tycker jag, en spännande diskussion mellan Jerry Cohen, han har hållit på med marxismen, men han är också, blev mer och mer moralfilosof under sina senare år. Han diskuterade Rawls idé om rättvisa. Rawls har den där tanken att de som är sämst ställda i samhället ska få tillförsäkras den bästa möjliga levnadsstandarden. Och det innebär ju då att, ja, hur ska man se på till exempel personer som har särskilda talanger, som kan utföra arbeten som andra inte kan utföra, som kan fungera som läkare eller ingenjörer eller organisera sopsortering eller någonting på ett sätt som vi alla andra behöver. Tänk om de ställer bestämda krav för att göra detta. De skulle mycket lätt kunna bara jobba på som alla andra, och de som hade det sämst skulle få det väldigt mycket bättre på det sättet. Anta att de nu säger, nej men då ska vi ha dubbelt så mycket betalt. Ska man kapitulera för sådana anspråk på att få utrymme som är orättvist? Jag tror att Cohen till sist, ja, det verkar när man läser honom som man tycker att ett samhälle i varje fall inte är rättvist så länge inte alla lägger manken till och inte kräver extra kompensation för att de råkar sitta på några talanger som de bara har fått av slumpen, så att säga, inte har gjort sig förtjänta av.
3: Men menar du att det är en människosyn som han är?
2: Nej, det är en moraluppfattning helt enkelt, ja. som säger att man inte ska kapitulera för människor som kommer med såna här anspråk bara för att de råkar sitta på talanger, utan de ska som alla andra ge sitt strå till stacken och sen ska det bli så bra som möjligt för de som har det sämst. Medan de flesta människor skulle nog säga i det här fallet att ja, men det är klart, vi får väl lov att muta dem då, om det nu ändå ligger i allas intresse. Så det här är också en sån politisk diskussion vi känner igen, eller hur? Högern säger alltid att om vi ger extra pengar till de talangfulla, i och för sig vill de väl oftast ge till de rika snarare än de talangfulla, men om vi ger till de talangfulla så tjänar alla på det. Anta att det är rätt att alla tjänar på det, ska man ändå kanske inte kapitulera utan ha en strängare syn på rättvisa. Det där tycker jag, mina tankar gick direkt till Cohen och Rawls när jag läste speciellt slutet på denna fråga.
1: Jag tänker att det finns en annan jätteviktig botten på den här frågan, och det är ju vilka tänker filosoferna på? Vad är liksom den självklara människan i den tiden och platsen som man utgår från, som inte bara är liksom den här filosofens idealbild? Så. De som Lyra var inne på, om vi tittar på den västerländska traditionen, så är den skriven utifrån en patriarkal tradition. Det har varit fram till 60-talet i alla fall, så var det i princip inga, eller ytterst få kvinnor som varit gravida som skrev filosofin. Ont om kvinnor, ännu mer ont om kvinnor som har varit gravida. Vad gör det att den erfarenheten inte finns med, så att säga, bland de som håller i pennan? Det har också väldigt ont om personer med olika funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar som är...
0: Ja, på man räknar autism.
1: Så är det verkligen. Autism är ganska väl representerat faktiskt, i antagligen. Svårt att sätta någon sorts diagnos i efterhand. Men det är ju många andra typer av nedsättningar eller varianter som inte finns med, och människan är ganska normaliserad. Vi kan också se ur någon sorts köns- och sexualitetshänseende. Det finns förstås normbrytare, men den kulturens människosyn finns ju alltid med där som just en sån här någonting man tar för givet som man inte riktigt ser, för man ser inte sig själv.
3: Jag skulle bara vilja fråga om det här du går och svarar lite kort på. Det vet jag inte, men som jag tycker ligger kanske lite under i den här frågan är att om filosofiska teorier behöver utgå ifrån hur människor fungerar i verkligheten faktiskt för att de filosofiska teorierna ska vara användbara.
1: Det tycker jag absolut. Och idealiserar man för mycket så kommer man skapa en filosofi som just missar målet.
0: Ja, men jag tror att det är en nästan inbyggd brist hos filosofin att man utgår från tänkandet och förnuftet som en spelplan för det mänskliga. För det mänskliga består ju väldigt mycket av självbedrägerier och fantasier och förvirringar och sådär. Så inom konsten så har vi en helt annan typ av människa än inom filosofin.
2: Ja, nu är det frestande, det blir lite tillspetsat kanske, men jag är nog beredd att säga att man i alla fall i ganska många filosofiska sammanhang kan bortse från den där frågan hur människans natur är beskaffad.
3: Så att det behöver inte spela någon roll helt enkelt?
2: Nej. Nej.
3: Sa Torbjörn Tännsjö i Fråga filosofen, där också Jonna Bornemark och Lyra Eriksson Lindbäck finns. Och vi lämnar Puccis fråga och kan ju då konstatera att filosofers människosyn varierar mycket. Lennart Roos undrar i vilken utsträckning en grupp människor kan utöva självkontroll. Att enskilda individer kan lyckas med självkontroll bör vara välkänt. Men kan invånarna i en stad, i ett land eller till och med alla människor på jorden behärska självkontroll? Med bakgrund av de utmaningar som mänskligheten har inför klimathotet, skriver Lennart Roos. Och Torbjörn, vad är ditt svar?
2: Det finns någon sorts underförstådd förutsättning här att vi är ganska bra individuellt på självkontroll. Och att det är problem med grupper. Och det är inte min erfarenhet. Jag tror att vi har väldiga problem med självkontroll individuellt på olika sätt. Att det faktiskt är så att det är därför vi har organiserat oss på olika sätt i grupper. Därför att det är lättare att handskas med det här fenomenet, bristande självkontroll, på en kollektiv nivå än på en individuell nivå. Så det är min första allmänna reflektion kring frågan. Och hur gör man då som grupp för att uppnå självkontroll? Ja, det första steget är väl att man skaffar sig normer och vanor och så, hur man beter sig till exempel i trafik och så. Först är det två som möts, ska vi väja till höger eller vänster, man förhandlar om saken och sen börjar alla i vårt land köra till vänster och så. Etableras en norm på det här sättet, som ömsesidiga förväntningar som gör att man kör inte hur som helst i trafiken. Men sen kommer ju nästa steg naturligtvis, att man också lagstiftar och kallar in poliser och åklagare och skaffar ett ännu starkare krav på oss människor att foga oss i de regelbundenheter i sätt att bete oss, som är till allas nytta förhoppningsvis. Det kan naturligtvis vara normer som är skadliga, men de flesta normer skulle jag gissa är till allas bästa, och att vi på det sättet genom först normer och sen lagstiftning kan kontrollera vår brist på självkontroll, vår egoism som går ut på att vi befrämjar våra egna intressen även när vi kollektivt går under. Men nu kan man alltså tvinga oss att handla till det allmännas bästa. Och det där fungerar ju väldigt bra, men nu finns det ju en hotfull avslutning av den här frågan om klimathot och hela mänskligheten. Alltså min tror jag att vi också skulle kunna tillämpa det här sättet att hantera vår brist på självkontroll på global nivå. Världen är så globaliserad idag, det finns så mycket kommunikationsmöjligheter och det bara växer till på det sättet. Så att den där idén om en nationalstat borde gå och realisera också på global nivå. Och min gissning är nu att vi lever vad man brukar kalla en hinge of history. Det är en sorts vändpunkt i historien där antingen dukar vi under genom att vi inte lyckas behärska skaffa oss självkontroll kollektivt. Eller också överlever vi. Om vi klarar de närmaste 100 åren så kommer det att se väldigt ljust ut i själva verket. Men just nu ser det mörkt ut. Vi har så många sätt som vi kan göra slut på oss själva. Men om vi då överlever så beror det på att vi har lyckats lösa Lennart Ros problem också på kollektiv nivå.
3: Och då, Torbjörn, innan ni andra kommer in vill jag bara fråga, måste det till en världsstat då för att vi ska kunna skaffa oss den här då kollektiva självbehärskningen?
2: Det är min tro. Jag tror inte att det går bara med informella liksom former av koordination av handlandet och så, som vi kan lösa problem helt lokalt med. Men ja, det är min dystra empiriska hypotes här, men idén om hur man löser problemen är tycker jag densamma på global nivå som på kommunal eller nationell nivå. Mm.
1: Nej, men jag tänker, jag är rätt nära dig här, Torbjörn. Jag tänker också att hela stora delar av statsapparaten är just en kollektiv självkontrolls- självbehärskningsapparat. Att det är liksom det vi har det till. Men jag tänker också på just vad det är man gör när man uppfostrar ett barn. Så tränar man ju mycket, jag menar, du ska kunna stå sist i kön, du ska kunna vänta på din tur. Och det där är, då tänker vi kanske att det är en individ som tränar sig på det. Men det är ju just att inte vara bara en individ, utan att ta hänsyn till hela det här sociala sammanhanget och förstå och acceptera de normerna. Så att vi tränar på det här på just ett kollektivt sätt från allra första början. Och jag har väldigt svårt att tro på en global stat som ska lösa klimatproblemen åt oss. Men på många sätt så någon sorts överstatlig och yttre i människors livs kontroll över skulle ju vara väldigt bra, eftersom det krävs ganska radikal handling på kort tid och det är väldigt svårt att komma dit på helt frivillig basis så att säga. Så att kanske att den här frågan just om kollektivitet och att styra saker uppifrån får ju liksom en ny aktualitet, när det inte bara handlar om att då förtrycka vissa människor på andra, vissa människor får bra, andra sämre, utan när det verkligen handlar om ekosystems överlevnad. Men hur gör man det utan att hemfalla till rent fascistiska metoder? Hur gör man det på ett fortsatt demokratiskt sätt? Det kanske är den stora knäckfrågan.
0: Ja, alltså precis som ni så tänker jag att den här frågan kanske egentligen inte handlar om självkontroll så mycket som hur mänskligheten kan agera samlat. Det är en fråga om agens och ansvar. och mänskligheten kan bli ett subjekt som vi lite grann har tvingats till under rådande omständigheter. Jag har inget bra svar på den frågan. Jag ville bara omformulera den.
1: Eller så här, det är intressant för vi lever onekligen i en kultur som är väldigt fokus, liksom starkt fokus på individen. Den kulturtradition vi hör till har handlat om individens rättigheter och fler grupper har liksom fått ta plats som individer. Kanske är vi i en punkt i historien där vi måste återvinna vad det innebär att vara ett kollektiv. Att vara liksom en del av någonting och få kanske också på individuell nivå en känsla för det. Och en känsla för att det finns någonting bra i det. Att det inte bara är liksom ett yttre tvång.
4: Så att, om det då inte går att stifta lagar och regler för att kontrollera oss själva, om vi nu tänker på klimathotet och som ett alternativ till Torbjörns världsstat. Vad skulle man kunna göra istället? Finns det någon annan?
0: Ja, finns det något sätt på vilket människosläktet såsom art kan ha liksom ett samlat medvetande, ett samlat aktörskap och sådär? Nu känns det mer som en science fiction-romansfråga.
1: Men normer är ju väldigt viktigt. Det handlar ju inte bara om överstatlighet, utan det som styr människor allra mest är faktiskt normer. Så det är inte säkert att det behövs en officiell apparat, utan att normerna slänger om och det här, jag tycker vi ska återta stora tankar om någon sorts kollektivt medvetande som rör oss och som sveper över världen och som gör att vi som kollektiv får en annan riktning. Och lite, ja men nu kan vi
0: låta lite fascistiskt.
2: Om det bara fungerar.
1: Ja, men måste det vara fascistiskt att det är en kollektiv rörelse? Är alla kollektiva rörelser fascistiska?
0: Ja, men ett medvetande som sveper över världen.
1: Jag var i någon sorts hegeliansk världsande-terminologi där. Inte en person naturligtvis.
2: Men frågeställaren sätter ju egentligen fingret, kanske oavsiktligt då, genom att påstå att vi själva har självkontroll. Det tror jag att vi inte har, och det är just det problemet som alstrar alla de här vidare diskussionerna om hur vi ska kunna skaffa oss självkontroll genom någon sorts institutioner eller
4: normer. Men är det självkontroll som man tänker att lagar och regler bidrar med? Jag har alltid tänkt att det handlar om att andra människor ska kontrollera, så att säga.
0: Men jag tänker att det handlar om alltså att man brister i ansvar för att man känner att ens handlingar inte gör någon skillnad. Alltså människor låter bli att sopsortera, inte för att de inte klarar av att förmå sig till det, utan för att det känns futilt. Liksom. Mm.
2: Så vi kontrollerar inte våra handlingar på det sättet som vi borde göra utifrån helhetens synpunkt. Men vi är bra på att befrämja våra egna individuella intressen naturligtvis. Men
0: det är det som, vi det? De flesta verkar vara ganska olyckliga.
2: Okej.
1: Och det är väl precis det som visar hur starkt kollektivets makt är. Just nu lever vi till exempel i ett väldigt högt tempo. Och det är fruktansvärt svårt att inte vara del av det tempot om man bor i en stad och liksom har socialt umgänge där det är ett högt tempo. Jag noterar ofta att i juli, ja, men då blir hela min organism mycket lugnare. För att hela samhället, alla de sociala kontexterna runt omkring mig går ner i ett långsammare tempo. Så jag som individ kan inte tänka så här, ja, men nu ska jag ta det lugnt i oktober. Det funkar inte för mig.
0: Ja, jag tycker det är tråkigare på sommaren.
1: Ja, för du gillar tempot. Det är inte alla som gör det.
4: Lennart Roos, det går att utöva kollektiv självkontroll. Till och med kanske lättare än att utöva självkontroll över sig själv som individ. Men svårt ändå när det kommer till klimatet som det ser ut idag, kan man väl kanske sammanfatta detta som. Och då är vi i mål. Frågorna är besvarade eller i vart fall diskuterade och vridna på, så att vi har fått nya tankestigar att trampa vidare på. I fråga filosofen med Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Lyra Eriksson Lindbäck, författare och filosof, och Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Tack för att ni var med.
0: Tack.
1: Tack.
2: Tack, tack.
4: Och tack alla ni som skickar frågor till oss. Fortsätt med det. Adressen är filosofiskarummet@sr.se. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Christian Barter och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Ha det fint, vi hörs!
5: Vi har just lyssnat till Filosofiska rummet och Fråga filosofen. Hundratals tidigare upplagor av programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Och numera kör vi ju varannan vecka Filosofiska rummet allvarligt talat här i P1, söndagar klockan 5. Och eftersom det här var en repris från förra söndagen så är det alltså dags för det här programmet ikväll.
6: Hej, jag heter Kjell Wester och i programmet Allvarligt talat svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor.
7: Hur ska jag göra för att vara en så god granne som möjligt?
8: Jag undrar varför jag känner sån ångest för mitt källarförråd.
9: Jag har tänkt på frasen "men ändå" och hur dessa till synes obetydliga små ord kan omkullkasta vettiga och faktabaserade resonemang.
6: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Eller i kväll här i P1 klockan 5, då är det Kjell Westö som svarar på lyssnarnas frågor. Vi har just börjat sända en ny sommarföljetong här i kanalen.
10: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
11: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
10: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta. Förstärkt med metalltrådar och försöker att få upp låset.
11: En ungersk modern klassiker om en särskild vänskap full av hemligheter. Mellan en författare och en hushållerska.
10: Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande silhuetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora. Och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset. Men jag kämpar förgäves. Porten går inte att öppna. Trots att det är jag som måste släppa in sjukvårdarna om de inte ska komma för sent till min sjukling. Men porten rör sig inte en tum. Den är som fast svetsad i sin järnram. Jag ropar på hjälp. Men ingen i trevåningshuset hör mig och kan heller inte göra det eftersom jag, upptäcker jag, bara gapar tomt som en fisk.
11: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
5: Den andra delen av Dörren kan man också höra här i P1 måndag vid lunchtid. Om det är något radioprogram som rör sig fritt i tid och rum så är det Radiofynd. Så trots att det är mitt i sommar nu ska vi be oss på en liten maj-odyssé.
12: Sveriges Radio, program 1.
13: Stockholm Uppsala.
14: Radiofynd.
15: I undrens ljusa månad, maj, när alla knoppar svällde, tog kärlek i mitt hjärta för första gång sitt välde. I undrens ljusa månad, maj, när fågelkvittret kvällde, då biktade jag henne, vad allt min åtrå gällde.
16: Tore Lindvall läste någon gång på 1930-talet den tysk-judiske författaren och poeten Heinrich Heines dikt I undrens ljusa månad maj. Lindvall gick på Dramatiska teaterns elevskola tillsammans med bland andra Greta Garbo. Göteborgs stadsteater blev hemmascen för medelpadfödde Tore Lindvall. På teatern har han numera förärats med en byst. Maj månad, ja. Vi stannar kvar i 1930-talet. Det är den 1 maj 1937 i Uppsala.
17: Det är en strålande första majdag. En sån där dag som bara Uppsala kan bjuda. Det är lugnt och stilla i staden. Man vilar ut efter sista aprilfesterna. Man promenerar i parkerna. Man samlas i flock på gatorna. Man sitter på sofforna i klusterpromenaden och gassar sig i solen. Och man står med förkärlek här nere vid Islandsbron och ser på Islandsfallets svalkande vattenkaskader.
16: Mer akademiska hågkomster från ett svunnet Sverige i maj månad. Linköpings majkarneval styrdes under tidigt 1900-tal av stadens gymnasiegossar och kanske om någon enstaka gymnasieflicka. Sven Åström berättar från ett länge sedan flytt Linköping.
18: Jag erinnar mig en liten episod från majkarnevalen 1923.
14: En gymnasist hade i början av vårterminen begått den förseelsen att han låtit sig ertappa av en lärare under det han rökte en cigarett i cykelstallet på baksidan av läroverket, vilket resulterade i varning i uppförande. Han slog emellertid vad med en av sina kamrater att han före terminens slut på ett av de mest trafikerade stråken i staden skulle tända en cigarett mitt för näsan på en lärare utan att bli straffad. Detta genomförde han på det fyndiga sättet att han på årets majkarneval uppträdde som jazzgosse, en typ som då började framträda, och i sådan egenskap tände han verkligen en cigarett mitt framför en lärare på själva Storgatan. Jag behöver väl icke tillägga att han vann sitt vad.
18: Ett fyrfaldigt leve för våren! Den leve!
19: Bra!
16: Gotlandsfödde bondsonen Alf Martin var under många år en av Sveriges Radios röster i Storbritannien. Han hade jobbat i nordiska och brittiska örlogsflottorna innan han på 30-talet klev i land i London. Där blev han korrespondent för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning samt från 1940 frilanskorrespondent för BBCs utlandssändningar. Och efter kriget, ända upp i 75-årsåldern, uppskattad korrespondent för Sveriges Radio. Alf Martin trodde inte på sådant som en ren objektivitet för journalister, men däremot att efter bästa förmåga hederligt rapportera vad man ser och upplever. Alf Martins korta karaktäristik är väl att han var mer brittisk än britterna själva. Här är en första majrapport från Wales 1951.
20: Det är i Wales man sjunger starkast och bäst vid Labours vårmöten, och i synnerhet gör man det nere i Rhondda Valley, Rhondadalen, kolgruvornas, svältens och eländets, och nu på sista åren ett hårdvunnet välstånds Rhondda Valley. Och här är en walesisk nationalsång, Men of Harlech, sjungen vid arbetarmöten och parader och allt möjligt, och till och med ibland i underhuset.

0: Andra världskriget började vända så sakteliga under våren och sommaren 1942. En del av de tyska arméerna hade redan börjat möta hårt motstånd av Sovjetarmén inne i Sovjetunionen. I Stilla havet slog USA tillbaka Japan vid Midway och i Nordafrika saktade Rommels krigföring märkbart in. Men annars fick antinazister ännu nöja sig med sådant som begravningen av SS-höjdaren Reinhard Heydrich. Heydrich dog i Prag i sviterna efter ett attentat utfört av motståndsmän den 28 maj 1942.
1: Der deutsche Rundfunk bringt eine ernste, wichtige Meldung für das deutsche Volk.
2: Die andere Standarte, der 6. SS-Infanteriestandarte, die von heute an auf Befehl des Führers heißt SS-Standarte Reinhard Heydrich. Dahinter Fahnen der SS, Fahnen der Wehrmacht, Fahnen der Bewegung. Der Sarg ist bedeckt mit der Hakenkreuzflagge. Darauf liegt der Stahlhelm und der Degen.
0: Krigsvintrarna på 1940-talet var hårda och riktig vår kom ganska allmänt till landet först i slutet på april och i början av maj. Vårt försörjningsläge var redan ansträngt med bland annat tysk minering utefter västkusten. Därför blev skörderapporter från lantbruket ofta inslag i Dagens Eko. Här aktuarie Johannes Sjöstrand i en sändning sista majdagarna 1944.
3: Höstsäden har nästan genomgående övervintrat bra, men den kyliga väderleken under våren har försenat utvecklingen. Värme är därför erforderlig. Blott i sydligaste Sverige hade rågen i maj månads slut gått i ax och endast i en del fall, vetet ej alls. Några insektsskador har ej förekommit.
0: 71 år senare, den 2 maj 2015, lät det så här i P1.
4: Svalka, vithet och renhet, den friskt vårgiftiga skälklukten, så skrev Harry Martinsson om vitsippan. Och visst är den både ren och giftig. Kanske att man rent av kan fröta bort oönskade fräknar med den. Fast varför skulle man vilja det? Och visste ni att vitsipporna i en backe ofta är en och samma individ? Jo, de sitter ihop med jättelånga jordstammar. God morgon och välkomna till en sval, kanske mulen, naturmorgon. Kanalen är P1 och jag heter alltså Jenny Berntsson Djurvall.
0: Lövsprickningsgränsen har förflyttats många mil norrut sedan andra halvan av 1900-talet. Det konstaterade i maj 2014 skogsforskaren Ola Langvall.
5: För 100 år sedan så var det normalt inte någon björk som hade slagit ut i hela landet egentligen. I Valborg. Men nu ligger den här gränsen i sydligaste Norrland.
0: Norrbottens nytt den 17 maj 2018 uppmärksammade också en allt tidigare lövsprickning.
6: Nu till Kiruna där trädens knoppar redan börjat brista. Men frågan är om det blir ett rekordår i naturfotografen Thomas Otsis statistik. Han har nämligen hållit koll på grönskandet i nära 40 år och har sett att lövsprickningen i genomsnitt sker allt tidigare i Kiruna.
7: Så att jag har beräknat att de kommer att slå ut i Kiruna så där den 26 maj. Och då betyder det nytt rekord för Kiruna.
8: Hur mycket tidigare sker lövsprickningen då generellt?
7: Om man tittar på statistiken här och jämför åren 81-1999 så är lövsprickningen där kring mellan 10 och 11 juni. Och nu från 2000 till 2017 om vi säger, då är det 5 juni, så det är 5 dagar tidigare i genomsnitt.

0: Radiofynd med Tommy Johansson.
1: Ekonyheter. Allt färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor. Antalet sådana stölder under årets första fyra månader har minskat från 21 000 2022 till knappt 10 000 i år.
2: Det är en minskning på lite mer än 50% på fyra år. En förklaring till minskningen är de nya så kallade driftcentren. Förra året upprättades ett nationellt och sju regionala driftcenter som en del av polisens satsning mot gängkriminaliteten. Driftcentren följer kriminella nätverk, samlar in underrättelseinformation och koordinerar operativa åtgärder. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott. Linda Staaf-Bydén är områdesansvarig för problemområdet internationella brottsaktörer på NOA.
3: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. För tredje gången den här veckan har USA attackerat olika mål i Iran. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM. De amerikanska attackerna kom efter att Iran angripit ett cypriotiskt containerfartyg som var på väg genom Hormuzsundet. Enligt Iran höll fartyget en otillåten kurs genom sundet. Enligt CENTCOM saknas en besättningsmedlem och det cypriotiska fartyget är så pass skadat att det inte kan segla vidare. Efter incidenten med fartyget stängde Iran Hormuzsundet tills vidare. Samtidigt som situationen mellan USA och Iran åter eskalerat pågår diplomatiska ansträngningar för att sundet ska kunna hållas öppet och säkert. På Orust i Bohuslän drunknade en kvinna igår eftermiddag på en badplats. Hon fick hjärt-lungräddning men hennes liv gick inte att rädda, rapporterar Nyheter STO. Det var Ekot.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Den här kommande timmen mellan 3 och 4 blir det kultur för hela slanten här i kanalen. Vi ska få följa med Karin Svensson i viktorianska spår om ungefär en halvtimme. Om populärkulturens fascination av den viktorianska eran. Och här och nu en bok som lovar ro men levererar kaos, kärlek, depression och ett leende som kanske är paradiset.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Jag heter Jonas Ålund.
0: Och ni lyssnar på litteraturprogrammet Dicklit.
1: Ja.
0: Där du och jag läser olika böcker, romaner med, ja, framförallt manliga huvudpersoner. Och idag ska vi prata om en oerhört
1: manlig författare
0: faktiskt. Ja, men, men också en oerhört bra författare. Det är fransmannen Emmanuel Carrère som, han har skrivit många böcker, men vi ska prata om hans bok Yoga. Och Emmanuel Carrère, alltså jag tror att han ännu inte är så där jättekänd i Sverige. Man brukar ju säga att han är Frankrikes Knausgård. Mm. Det är ett ganska bra sätt att ringa in honom.
1: Ja. Men han har väl blivit ganska, han är väl en snackis nu ändå de senaste åren. Men jag kände inte till honom. Jag läser ändå en del, för ett år sedan visste jag inte vem han var.
0: Nej.
1: Och då sa du, du borde läsa en bok som heter Himmelriket av Carrère.
0: Mm, just det, just det.
1: Då gjorde jag det och den var jättebra. Och då tänkte jag, ja, men får du läsa Yoga också?
0: Ja, just det.
1: Och den...
0: Oj, oj, oj. Ja, Yoga är en otrolig bok. Det var min fru Greta som tipsade mig om den. Hon låg på soffan hemma. Hon hade fått den i födelsedagspresent och ropade, den här boken är för dig. Allt han skriver om är sånt du är intresserad av.
1: Ja.
0: Och det stämmer. Alltså det här handlar om... han letar efter ljuset i livet under mörka perioder och han refererar till Glenn Gould och Martha Argerich, stora klassiska pianister som jag känner mycket för.
1: Och... men det är en bok som inte kan bestämma sig för vad den är.
0: Nej.
1: Alltså den börjar som en bok, det ska vara en handbok i meditation och yoga, men det är den bara i första femtedelen, sen blir det en helt annan bok. Sen handlar den om någonting fruktansvärt som händer i Paris, och sen handlar den om en djup depression. Och sen handlar den om ett flyktingläger på den grekiska ön Leros. Och den förändras, för han vet inte själv vilken bok det är han skriver.
0: Nej. Men, och det Knausgård-lika är ju att det är ungefär samma typ av berättar-jag. Alltså det är väldigt intimt, det är väldigt personligt, det är hans liv rakt upp och ner. Och den här titeln då, alltså... Yoga, den är ju lite missvisande är den nu, för det låter ju som att boken är lite torr. Den skulle ju kunna heta Min kamp eller Mitt lidande, för det är det handlar om.
1: Han åker på ett Vipassana-läger, ett sånt här retreat.
0: Just det.
1: Där man är borta i 10 dagar och sitter många timmar, kanske 8-10 timmar varje dag i total stillhet och tystnad. Alltså man ska sitta blickstilla, helt tyst, hela dagarna, 10 dagar i sträck. Han beskriver det som ett bootcamp, ett kommandoläger för meditation.
0: Jag tycker det verkar helt fruktansvärt. Aha. Alltså jag skulle få panik efter en timme. Alltså jag skulle absolut inte klara av det där. Jag är väldigt stel också. Jag skulle inte kunna sitta i en sån här, är det lotusställning eller vad man kallar
1: ja,
0: det?
1: Ja, man kan sitta på lite olika sätt. Men jag har ju gjort det här, inte riktigt i den här extrema formen, men jag har varit borta en vecka på ett silent retreat.
0: Där du satt och mediterade? Och...
1: ja, för jag försöker att ägna mig åt meditation. Jag är ju
0: just det.
1: Väldigt dålig på det, men det är ju vi som är dåliga på det som behöver det mest. Mm. Sådana som jag och Emmanuel som är rastlösa och neurotiska och inser att vi måste öva oss i att vara här och nu, fokusera.
0: Ja, men det verkar så strängt det där. Jag har gjort liknande saker fast under kristen flagg, om man säger så. Mm. Där är det myset i centrum. Alltså man är tyst, man är mycket i ett kapell och sitter där och ber. Men på det stora hela kan man också sitta framför en brasa och bara... dricka kaffe och läsa en god
1: alltså, det kan vara väldigt mysigt att meditera på det här sättet också. Man sitter ofta i en grupp och man har lite filtar och kuddar. Och det kanske tänds lite rökelse. Alltså det är jättemysigt. Men sen finns den här mer extrema varianten som Carrère åker på i början av boken då. Som är... där säger de i början att om ni inte tror att ni klarar det här, då ska ni åka nu. För ni får absolut inte avbryta det under de här 10 dagarna.
0: Nej.
1: För det kan vara direkt farligt. Det vi ger oss in i nu under de här 10 dagarna, det är någonting väldigt allvarligt. Och det kan hända kraftfulla saker inom er. ni kan börja gråta, ni kan få panik, det kan bli väldiga trauman, men ni måste genomföra det och komma ut på andra ändan av de här 10 dagarna. Annars åk nu innan det börjar. Ingen skam i det, det är tvärtom moget och klokt om ni tar det beslutet. De uppmuntras att åka därifrån, men stannar de så måste de stanna i 10 dagar.
0: Just det, och det är väldigt bra dramaturgi här i berättandet från Carrés sida, för att man förstår att om han stannar nu, då får han inte lämna.
1: Nej.
0: Och han antyder redan i början av boken att det kommer hända något. Mm. Att han kommer inte vara kvar där. Och man förstår inte, vadå? Kommer han bryta ihop psykiskt? Men så mycket kan vi säga om handlingen. Det gör det väl bara ännu mer spännande. Att ungefär mitten av den här retreaten så knackar det en kväll på fönstret. Mm. Och då är det en av assistenterna som då arrangerar det här. Som då viskande säger, du måste komma med, det har hänt någonting.
1: Mm.
0: Och då förstår han att nu sker någonting helt unikt. Nu blir jag kallad ut ur det här sammanhanget av de som leder det här.
1: Och som sa att det kan vara farligt. Precis. Att avbryta det här i förtid. De kommer nu och säger åt mig att vi måste prata med dig. Även boken avbryts, för boken tar en annan vändning och blir en annan bok än den han har tänkt skriva. Och det är en bok som inte handlar då om meditation utan om depression.
0: Precis, och det är då som det är då det svindlar för en. För att den här episoden då, det blir ju så illa att han hamnar på sluten anstalt, säger man så. Tvångsvårdad eller han hamnar på sjukhus.
1: Han låst avdelning på St. Ann-sjukhuset och där han får då ketamin.
0: Mm.
1: Som används mot svår depression och sen även ECT, alltså elektrisk chockbehandling.
0: Ja, elchocker.
1: Ja.
0: Elchocker. Ja, jag skulle säga att det här mittenpartiet som handlar om depressionen, det är det mörkaste jag någonsin har läst om själsligt lidande.
1: Mm.
0: Och då ändå läst ganska mycket i den genren.
1: Ingen för att han beskriver det så...
0: Ja, ingen annan har kommit lika nära det helvete som en depression kan vara. Alltså, han är ju en hårsmån från självmordet hela tiden. Och hade han inte varit på sjukhuset hade han säkert tagit livet av sig.
1: Han går och köper tvättlina och ska hänga sig i en liten trädgård där som finns på sjukhuset.
0: Han planerar allting.
1: Mm.
0: Och rent dramaturgiskt i boken så tar han fram sina gamla journaler som han får tillgång till efteråt.
1: Mm. Mm.
0: När han kommer ut från sjukhuset och ska skriva färdigt boken. Och då är det ju beskrivet hans själsliga tillstånd med sånt väldigt kallt, kliniskt språk. Och det börjar ju med att de definierar hans lidande som... Ja, vad är termen de använder där?
1: Stort emotionellt lidande.
0: Ja, jag tror det.
1: Och sen nästa steg, ett intensivt emotionellt lidande. Och så finns det ett tredje fruktansvärt steg som är outhärdligt emotionellt lidande. Ja. Och han går igenom alla de tre stegen. Och det beskrivs både det här väldigt kyliga, akademiska, medicinska språket i hans journaler.
0: Ja.
1: Och som han återger.
0: Ja.
1: Och han ligger där och ropar till läkarna att han vill ha hjälp att dö i ett väldigt starkt och hemskt kapitel i den här boken.
0: Det är väldigt starkt. Och han identifierar sig med att han minns en gammal tidningsnotis som han läste när han var mycket yngre.
1: Mm.
0: Om en 4-årig pojke som ska genomgå någon typ av rutinoperation. Men någonting går fel med narkosen.
1: Det är så mörkt så jag orkar nästan inte prata om det i det här programmet.
0: Ja,
1: men det är det mörkaste av det. Men gör det då.
0: Ja, men jag måste göra det. För att det är... Man förstår att han identifierar sig med den här pojken. För att så mörkt är det. Pojken vaknar upp då från narkosen. Och han har blivit blind. Döv. Och förlamad. Så att han är då levande i ett mörkt, stillastående tillstånd. Där han i princip, han är fängslad i sig själv och 4 år gammal.
1: Det är den totala ensamheten som han beskriver på...
0: Ja.
1: Det här är det jobbigaste stället i boken.
0: Det
1: finns några jobbiga ställen. Men, och så hans föräldrar som inte kan nå honom.
0: Nej, precis. Jag känner så här med det där mörka mittenpartiet. Det som gör det så starkt, det är att jag känner igen mig, alltså när man har haft en mörk episod i livet. Och för mig har det alltid varit att när det är som svårast känner jag så här. Nu är det otroligt mörkt. Och det är knappt att jag uthärdar det som jag genomgår just nu. Skulle det bli värre, skulle jag inte klara av det. Så att man är...
1: Och är du väldigt rädd för att det ska bli värre också?
0: Ja, jag är oerhört rädd att det ska bli värre. För då känner jag, det kommer inte jag klara. Och här är
1: den rädslan är väl en stor del av...
0: Det tror jag.
1: Depressionen, för mig är det så i alla fall.
0: Absolut. Att
1: det, och det kan jag känna när jag läser den här boken, att den är nästan lite farlig för mig på det sättet.
0: Ja, för den beskriver vad som händer när det blir värre. När du tror att det inte kan bli värre, och så blir det värre. Det är det som den beskriver. Och det är... Jag har inte varit med om en sån litterär upplevelse som kommer den känslan så nära. Att stå där, deprimerad, innesluten i sig själv, titta ner i avgrunden och tänka... Om jag faller ner där, då är det kört. Och Emmanuel Carrère faller ner där och det är kört. Men han överlever ändå och kan berätta om det. För mig är ju den här boken också, för nu kan det låta lite mörkt. Och den är ju mörk. Den har mörka partier, det här mellanpartiet, när han är inlagd på sjukhus. Det är ju fruktansvärt mörkt då. Men jag tycker att det är på det stora hela också en berättelse i klassisk litterär tradition från ljus till mörker till ljus. Mm. Alltså det börjar ganska positivt och sen så hittar han tillbaka. Han hittar tillbaka på olika sätt. Och jag tänkte, det här var då som min fru Greta ropade om från soffan där, någon sa, det är en bok för dig. Mm. För han citerar i början av boken pianisten Glenn Gould.
1: Just det.
0: Känner du till honom?
1: Jajamän.
0: Det finns två pianister i den här boken. Det är Glenn Gould och den kända pianisten Marta Argerich. Ja. De spelar ganska stora roller. Glenn Gould i början, för han... Det finns ett Glenn Gould-citat då som Carrère menar. Det här är mitt livsmotto. Det här är liksom... Här har Glenn Gould ringat in vad livet och konsten handlar om. Och det är så här. Syftet med konsten är inte att frigöra ett kortvarigt adrenalinrus, utan att under hela livet långsamt bygga upp ett tillstånd av stillhet och förundran. Bra sammanfattat av den märkliga Glenn Gould. Och Carrère tar det här som sitt motto och tänker då, ja men det är ju det här som är yoga. För det finns hela tiden att han gör kopplingar till den här traditionen som han liksom försöker beskriva i.
1: Och han tror också att han är på väg dit. Han känner, så här, nu ska jag vara ödmjuk, men jag undrar om inte mitt liv ändå är på väg mot det här som Glenn Gould beskriver.
0: Ja, exakt.
1: och sen så får han tänka senare, det skulle jag inte ha trott.
0: Nej, där jinxade det. Ja, han jinxar ordentligt. Ja. Men samtidigt, när vi kommer fram till Marta Argerich, som är då mot slutet av boken, så är det som att det liksom gifter ihop sig på ett märkligt sätt. Och det är... han hamnar på en grekisk ö där han tar hand om flyktingar som kommer från Turkiet. Det är liksom under flykting...
1: Ja, de kommer från Afghanistan och Syrien. Ja, men de kommer via Turkiet.
0: Precis, men de har kommit med båtarna där.
1: Det är under flyktingkrisen 2015 så är det ju enorma flyktingläger på de grekiska öarna. Och det här är en ö som heter Leros.
0: Ja, just det.
1: Och dit kommer han och hjälper den amerikanska där att undervisa 4 flyktingpojkar i engelska.
0: Mm. Han är ju en lite förförad typ, Manuel Carrère. Så att först tänker han, ja, hon är lite äldre eller jämnår med honom. Men det är som att han inte har någon intresse för henne. Men samtidigt så delar de så mycket. Och det är hon då som spelar upp den heroiska polonäsen av Chopin. Mm. Som är liksom en av pianolitteraturens stora verk. Mm. Och de dansar vilt på natten. De har druckit flera flaskor vin och dansar vilt i den här heroiska polonäsen.
1: Mm. När hon har åkt från ön så till Australien så skickar hon ett mejl som hon säger, det här är en present till dig. Och då är det en annan inspelning av samma klassiska stycke, men nu med en annan pianist.
0: Just det, och det är då Marta Argerich. Och det här är en tv-inspelning från 60-talet där Argerich är väldigt ung.
1: Och 1920.
0: Någonting sånt. Ja. Och hon spelar då den heroiska polonäsen. Och Erika skriver då i mejlet att titta på det här klippet, men när det är framme vid 5:30. Det står också 5:30 i mejlets...
1: Det är det enda som står, tror jag.
0: Ja, det kanske är så.
1: 5:30 och sen är det ett YouTube-klipp.
0: Ja, just det. Ja. Och kanske vi ska lyssna på det här.
1: Ja.
0: Vad säger du?
1: Och spela upp det på skärmen här också. Och medan vi tittar och lyssnar så kan vi berätta vad vi ser. En ung, väldigt vacker kvinna, mörkhårig pianist.
0: Nu är Argerich inne då i ett mellanparti som är lite mer så där lyriskt. Och snart ska hon tillbaka till huvudtemat som är det heroiska då. Det är storslaget och många känner till det också. Och hennes ansikte är väldigt koncentrerat. Hon blickar ner på sina händer. Hon spelar förstås utan noter. Och nu kommer det snart. Nu är hon snart. Där är hon tillbaka.
1: Ja.
0: Och vad gör då den stränga, väldigt allvarliga Marta Argerich? Jo, hon ler plötsligt.
1: Och det är ett spontant, äkta leende.
0: Första och enda gången under framförandet.
1: Och hennes allvarliga mask spricker.
0: Exakt.
1: För det är ett leende som bara kommer. Det är inte ett medvetet leende.
0: Nej, det är barnets spontana leende som kommer.
1: Jag kanske får läsa hur Carrère beskriver det. Vi är på 5.15, 15 sekunder före de 5.30 som Erika särskilt angav i mejlet. Jag undrar vad som ska hända och så händer det. Det är de sista tonerna i slingan innan det storslagna och fantastiska temat återkommer från höger sida om klaviaturen, från höger sida om skärmen. Marta Argerich bärs av denna återkomst. Hon tar den som en surfare tar en våg. Hon ger sig fullständigt hän. Hon ryms inte längre i rutan. Hon kastar iväg huvudet och försvinner ett kort ögonblick till vänster med sitt tjocka svarta hår. Hon försvinner ett ögonblick och när hon kommer tillbaka i rutan efter huvudkastet ler hon. Och då, detta flickleende varar mycket kort. Ett leende som härstammar både från barndomen och musiken. Ett leende av pur glädje. Det varar i exakt 5 sekunder från 5.30 till 5.35. Men under de 5 sekunderna har man skymtat paradiset. Hon har varit där i 5 sekunder, men 5 sekunder är nog. Och genom att se på henne har man tillträde dit. Via ett ombud, men tillträde. Man förstår att paradiset finns.
0: Mm. Det här är ju mot slutet av boken och nu har han kommit igenom mörkret och nu skådar han återigen ljuset, till och med himmelriket.
1: Ja, ljuset blixtrar åtminstone till i det här 2-3 sekunder långa leendet.
0: Mm, just det, men det är helt avgörande. Hur kan det finnas någonting i en som vill en illa? För det är det som är tillståndet när det här mörkret breder ut sig. Att det är som en röst i en som säger att man är värdelös och livet är meningslöst. Och att allt hopp är ute och nu kommer alla kommer att överge dig och det vore bäst om du inte fanns eller aldrig hade existerat.
1: Och på det en skam också över att man mår så här fast man egentligen har det så bra.
0: Ja,
1: det skriver om han,
0: verkligen.
1: Jag som har allt.
0: Ja,
1: till exempel i kontakten med de här flyktingpojkarna som har inget, som har lidit något oerhört, förlorat alla sina anhöriga och så. Som inte är deprimerade.
0: Nej.
1: Alltså den skammen, varför mår jag så här? Och,
0: ja.
1: Och hur självupptagen får man bli?
0: Ja. Det finns olika sorters lidande, men det största lidandet har ofta med synd att göra. Det vill säga att man själv är skyldig till någonting. Och de här killarna som kommer till den här ön, de är ganska oskyldiga. De har flytt av, om det är krig eller fattigdom eller vad det är. Eller
1: de har tvingats av sina familjer också.
0: Ja, de har tvingats av. Mm. De är ganska oskyldiga.
1: Mm.
0: Det betyder att, alltså, man ska inte relativisera deras lidande. Men jag tror att alla människor som hamnar i en situation som är väldigt, väldigt svår för dem har en överlevnadsinstinkt som gör dem gott. Som är så här, okej, nu är det svårt. Nu är det krig eller nu är jag på flykt. Men det här ska jag väl lösa. Där har du ju inte den här anklagande rösten. Det är klart att det kan finnas här, varför händer det här mig? Men då beror det nog på något annat. Men Emmanuel Carrère har ju, det är den anklagande rösten, för han vet att han har gjort massa fel.
1: Kallas
0: han,
1: inte djävulen för anklagaren eller åklagaren?
0: Precis. Så att världen ser ut som den gör med flykt och krig, så har det alltid varit. Men att en man som är född in i den franska kultureliten och som redan här är en av, i alla fall Frankrike, men börjar bli en av Europas största författare, som ser bra ut, så han egentligen får vilken kvinna han än vill ha. Som har fått barn i olika äktenskap,

0: himmelriket som beskriver hans kristna period som han sen överger. Men det finns ju någonting starkt i de religioner som går in i det tillståndet av enorm självförbråelse och säger, även det här kan du bli befriad från. Alltså dina synder kan bli förlåtna.
1: Och som sagt, han hade en period när han var djupt kristen.
0: Mm.
1: Och den tron tappade han. Det skriver han om i himmelriket. Mm. Och sen går han helt in i den här vipassana-traditionen där han ska hitta ljuset genom insiktsmeditation. Och efter ett tag tänker han, vad då hålla koll på andningen och förnimmelserna i näsborrarna? Skämtar ni med mig? Vad är det här för trams? Han får upp hoppet hela tiden inför nya lösningar på livets problem och ångest. Och sen tappar han tron. Och han förälskar sig nya kvinnor, känns det som, hela tiden. Och bränner alla sina tidigare relationer. Och tappar kontakten med sina tidigare familjer. Och det är den här berg- och dalbanan i hans liv som gör att när han är uppe på de här topparna och mår så bra, då saboterar han samtidigt för sig själv.
0: Men jag tror han saboterar också, och här är vi inne i en klassisk manlig litterär tradition. Han saboterar nog för att han vet att det blir bra litteratur. Alltså det är jag helt övertygad om att han...
1: Men på ett omedvetet eller undermedvetet plan då?
0: Jag tror han leker med elden. Alltså det tror jag många författare gör. Alltså de vet att om de utsätter sig för någonting extremt så går det att berätta om. Och det tror jag att han... Kanske även när han blir inlagd på sjukhuset tänker han, det här kommer bli bra litteratur. När det fortfarande är stort emotionellt lidande. Sen hamnar han på punkten där det är ett outhärdligt emotionellt lidande. Och då ångrar han sig. För han förstår att det här är ett för högt pris för att betala för att det ska bli bra litteratur. Men efteråt så är han ju också medveten om att nu har han en erfarenhet som kommer göra hans lilla skrift, menlösa skrift om yoga, olika sätt att andas och sitta till liksom världslitteratur. Det vet han om.
1: Mm-hmm.
0: Utan den erfarenheten skulle det här vara en mycket, mycket, mycket svagare bok. Det gör ju legendariskt det här. Men samtidigt så sätter han ju sin själ på spel genom att han bjuder in den här typen av lidande på något sätt. Jag har ju blivit väldigt berörd av det här klippet och den här musiksnutten med Marta Argerich.
1: Mm. Men får jag gissa någonting?
0: Ja, gissa vad jag ska säga nu.
1: Du ska säga att hon ler åt någonting helt annat som är helt banalt. Eller så.
0: Lite åt det hållet. Ja. Och jag berättade det här för Greta hemma då, som är en stor, hon älskar ju karriär också. Det var hon som introducerade mig för honom.
1: Mm.
0: Och hon sa, jag är så arg på det, jag önskar att du aldrig hade berättat det. Nu har du nästan förstört hela boken.
1: Och det ska du berätta för våra lyssnare nu. Och förstöra boken för alla. De flesta har inte ens läst den.
0: Nej, men jag tror inte jag förstör den, utan jag komplicerar hela, för att livet har de här aspekterna också. Det handlar någonting om att se på livet med den litterära blicken, att den kan hela tiden romantisera. Och det tycker jag är bra. Men man måste också klara av verkligheten.
1: Mm.
0: Och det var att jag var på en fin middag för några månader sedan, när jag träffade en man som arbetade inom klassiska musiklivet på högsta europeiska nivå.
1: Mm.
0: Och den här mannen var god vän med Marta Argerich.
1: Mm.
0: Och då sa jag, har du läst Emanuel Carrères yoga? Nej, det har jag inte gjort. Ja, men vet du inte, den handlar om Argerich. Ja, vad spännande. Vad står det där? Ja, det är det här klippet där hon spelar heroiska polonäsen på 60-talet. Ja, så det klippet. Ja, det är bra. Ja, men leendet på slutet. 5:30 när det kommer.
1: Mm. Paradiset.
0: Paradiset, ja. Exakt. Du, sa han, jag känner Marta Argerich väl. Det finns bara en anledning till att hon skulle le.
1: Mm.
0: Under ett framförande av ett sånt stycke, och det är att hon spelar fel. Då ler hon lite, för hon har lärt sig från barndomen av stränga lärare att när du spelar fel, då får du inte visa upp ett ansikte som är nej, vad gjorde jag nu? Utan tvärtom, du måste le, för då lurar du lyssnaren.
1: Wow.
0: du mörkar felet.
1: Wow.
0: Och han var så här, jag är 100% säker på att hon spelar fel.
1: Och då gick det hem och lyssnade och lyssnade och lyssnade, eller?
0: Jag har inte hört felet.
1: Kan vi spela upp det en gång till?
0: Ja, ska vi göra det?

0: uttrycksfullt ansikte när hon spelar.
1: Mm, verkligen, hon är så koncentrerad. Mm. Och nu kommer det. Vad händer nu då?
0: Nej, jag köper inte. Nej, jag tror honom inte.
1: Vet du, jag köper inte heller.
0: Nej.
1: Jag köper inte det heller.
0: Hon det där är ett spontant leende av glädje och kärlek till musiken.
1: Ja. Nej, jag håller med. Jag köper inte det heller.
0: Det tänker jag bestämma mig för.
1: Nej, jag bestämmer mig för det också. Jag bejakar Emmanuel Carrères tolkning. Ja. Det är det här som är tro. Det är att tro på det vackra och inte välja den mer, vad ska man säga, trista förklaringen. Även om den är rimligare. Vi står här inför ett vägval. Spelar hon fel eller ser hon himmelriket? Båda alternativen är ju möjliga. Men genom att bejaka det ena så väljer vi en vackrare väg.
0: Men han skriver det. Både mörkret och ljuset finns, men det här leendet är liksom en liten glimt av ljuset. Och sen så är det inte säkert att man kan uppskatta Chopin. Jag själv kanske lite svårt för, alltså, den här är ju svängig i och för sig. Ja. Men jag tror inte den berör mig på samma sätt som den berör dig. Men jag kan få de här upplevelserna av en, ja, men ofta av Beatles eller Bob Dylan eller ofta är musik och ofta vet du, ofta är det när det, masken spricker, inte när det är perfekt utan när det är nästan perfekt och sen någonting lite oväntat händer. Det kanske är just att de spelar fel eller att de liksom någonting, spontaniteten plötsligt bryter in i det perfekta.
1: Mm.
0: Då skymtar man väl lite ändå. Ja, låt oss säga det, himmelriket, eftersom det är titeln på en
1: annan. Nu kommer jag på den bästa tolkningen och den mest kristna. Det är att hon spelar fel och då ser himmelriket.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Mm.
1: Det är ju det som är, det är, det som är liksom såret som alla människor bär på. Att det perfekta, det är
0: sprickan.
1: Det är sprickan.
0: Mm.
1: Precis, det är Cohen igen.
0: Mm.
1: There's a crack in, vad är det?
0: There's a crack in everything, that's where the light gets.
1: Precis, och även så för Marta Argerich, denna underbara, fantastiska pianist. Det behövdes en liten spricka där och då kom himmelriket in.
0: Mm.
1: Ja, men vi sätter väl punkt där.
0: Ja, men vi sätter punkt där.
1: Ja.
0: Med den lilla glimten av ljuset och leendet.
1: Mm.
0: Och säger att det här programmet heter Dicklit och du heter Erik Skylt och jag heter Jonas Åhlund. Och programmet görs av oss och av Fredrik Olsson, Johan Rappaport och Rontén, Kalle Nilsson och Tony Kvarnsköld. Det produceras av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
0: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
2: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
0: Psykologerna på UR Play.
3: Hur kommer det sig att många filmer, tv-serier och romaner utspelar sig på förflutna, dimmiga Londongator, skuggade av fladdrande gatlyktor och slamret av hästdroskor mot kullersten? Ja, P1 Kultur sommarspecial handlar om populärkulturens fascination av den viktorianska eran. Och vi hör programmet alldeles strax.
4: Och till slut så blev ju Aon så otroligt gammal så han kunde inte gå längre. Han fick bära så han kunde inte dricka annat, äta mat. Han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna, nej, nu får du inte offra fler söner utan nu är det dags för dig att dö.
5: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Tredje delen i vår sommarserie om tinget i Gamla Uppsala, den svenska demokratins vagga. I appen Sveriges Radio.
3: Och mer historia, kulturell sådan, blir det nu. Vi ska tillbaka till Storbritannien på 1800-talet, då landet och drottning Victoria styrde världen, åtminstone kulturellt.
6: På senare år har många populära filmer och tv-serier hämtat inspiration från den viktorianska eran. Med berättelser om gengångare, galna vetenskapsmän och Jack the Ripper. Jag heter Karin Svensson och nu ska vi nysta i hur 1800-talets Storbritannien har kunnat lämna så djupa spår i 2000-talets popkultur. Som ett klingande, svallande självförtroende. Det var Storbritannien under drottning Victorias regentskap från 1837 till 1901. Det brittiska imperiet expanderade som en jäsdeg i ett värmeskåp. London var hela världens centrum och den industriella revolutionen satte raketmotorer under ekonomin. Den viktorianska epoken sprakade av framtidstro och framåtanda. Allting kunde utvinnas, utforskas och uppfinnas. När vi pratar om viktorianer idag handlar det ofta om stärkta kragar och trånga korsetter. Om människor som var så pryda att de satte kjolar på pianoben för att de inte skulle väcka förbjudna lustar. Det där är en myt, liksom många av föreställningarna om den viktorianska tiden. Faktum är att det var en spännande, motsägelsefull era som påverkar vår populärkultur än idag på oväntade och kusliga sätt.
7: My name is David McAllister. I am a lecturer, a reader in Victorian literature and culture at Birkbeck University of London.
6: Jag träffar litteraturvetaren David McAllister, som gärna kallar sig viktorianist, på Nunhead-kyrkogården i sydöstra London. Vi sitter på en bänk framför ruinen av ett gravkapell. En nygotisk skapelse som är inbäddad i höstlöv. Mugrönan kryper fram över algfläckiga obelisker och de skeva gravstenarna ser ut som att de är på väg att sjunka ner i den fuktiga jorden. Viktorianerna var besatta av döden. De ägnade sig åt seanser och åt att försöka fotografera spöken. Spiritismen var tidens stora fluga. David McAllister menar att intresset för andevärlden hängde ihop med att 1800-talet var en tid där de vetenskapliga genombrotten avlöste varandra. Om man kan se skelettet inuti kroppen med hjälp av röntgenstrålar, uppleva hur världen flyger förbi utanför ångtågsfönstret och tala med en släkting i ett annat land i telefon, varför skulle man då inte kunna kommunicera med de döda?
7: The idea that you can be in one country and hear the voice of your relative from another country, from thousands of miles away, I think must have been absolutely world-shaping. And so why not imagine that the dead perhaps are trying to communicate to us, but we just haven't dialed in to find the right frequency to allow them to speak? So yes, a lot of it is absolutely ridiculous in retrospect, but at the time it seemed like a plausible next step.
6: Man trodde att det kanske bara handlade om att hitta rätt frekvens. I backspegeln verkade det löjligt, men då kändes det som nästa rimliga steg, säger David McAllister. Viktorianerna frossade i historier om gravplundring, kusliga kråkslott, spöken, vampyrer och mysterier. På engelska kallas de för gothic stories, eftersom de ofta utspelade sig i medeltida miljöer med gotisk arkitektur. Och det är en genre som lever och frodas i vår tid. Inte minst på film.
8: My child, when the time comes, beware of Crimson Peak.
9: It would be years before I again heard such a voice.
6: I filmen Crimson Peak från 2015 kommer den unga amerikanska arvtagerskan Edith till godset Allerdale Hall på den engelska landsbygden. Hon är nygift och förväntansfull inför livet som hustru till en stilig adelsman, men hennes make och det fallfärdiga slottet ruvar på fruktansvärda hemligheter. Bakom filmen står den mexikanske skräckmästaren Guillermo del Toro, och han är inte den enda nutida filmskapare som sökt sig tillbaka till 1800-talets skräckvärldar. Visuellt yviga filmregissörer som Tim Burton och Wes Anderson, och till och med Francis Ford Coppola, har också fallit för frestelsen att dyka ner i den viktorianska erans gotiska estetik, med svartklädda änkor, hemsökta herrgårdar och kyrkogårdsromantik. David McAllister tror att genren har överlevt för att den fyller en viktig funktion för oss.
7: I'm really pleased to see that the Gothic has become such an enduring genre. I think it's because it does really important work for us. It's one of the few ways in which we can really approach and think about some of the really big questions that face us. Because, you know, by and large, we're less religious than we used to be, and I think that some of these Victorian traces have become so familiar to us that they just allow us to think through certain things about mortality, for example, which we otherwise wouldn't be able to grapple with psychologically because they're too big and too complex.
6: Den här viktorianska genren har blivit så trygg och välbekant för oss att den hjälper oss att handskas med stora och svåra frågor som vår egen dödlighet, säger David McAllister. Nunhead-kyrkogården öppnades 1840 och tillhör The Magnificent Seven, sju stora parkliknande gravplatser i Londons förorter som inrättades på 1800-talet för att ersätta innerstans överbefolkade och makabra kyrkogårdar. Idag är det länge sedan någon begravdes här och naturen har fått ta över. Men när de var nya sågs The Magnificent Seven som höjden av modernitet och framsynthet. Syftet var att göra människor mindre vidskepliga, förklarar David McAllister.
7: Seeing all these bodies crammed into disgusting graveyards would naturally make people superstitious or afraid of ghosts or afraid of the dead. And so the idea behind opening these cemetery spaces was that it would be a sort of place of rationalism and calm, and it would help people get over their superstitions about the dead. Within a decade or two, of course, as the moss begins to grow back over the gravestones and the ivy begins to reclaim tombs, the atmosphere begins to change and you get the Gothic reasserting itself. And these spaces, which had been supposed to be enlightened spaces, become once again sort of associated with gloom and deathliness.
6: Man ville skapa en rationell och lugn plats. Men med tiden, med mossan och murgrönan, kom gravplatserna återigen att förknippas med mörker och fasa, säger David McAllister. Den här kontrasten mellan spök, fnatt och rationalitet är bara en av många motsägelser som man snubblar över i den viktorianska tankevärlden. Prydhet och pornografi, En fascination för djur och natur och en fixering vid ond, bråd död. Man omhuldade allt som var exotiskt och annorlunda, men hade också en stark tro på det koloniala projektet, där engelsmännen skulle lära ut det rätta sättet att leva till resten av världen. Det var som sagt en tid med enorma vetenskapliga landvinningar, men viktorianernas syn på vad som var etisk forskning skulle få nutida akademiker att börja svettas av förfäran. I Brighton, på den engelska sydkusten, finns ett museum som berättar om en överklasshobby som tiden har sprungit ifrån. Vid första anblicken ser insidan på The Booth Museum of Natural History ut som en djuraffär, med staplar av hundratals akvarier längs väggarna. Men här finns ingenting levande. Tusentals uppstoppade fåglar har noggrant placerats i återskapade landskap. Styltlöpare som svävar över det höga gräset på sina långa röda ben. Och strömstarar som ruvar på sina ägg i klippväggens skyddade prång. En av glaslådorna innehåller ett helt får för att visa hur rosenstarar lever på insekterna i sitt värddjurs päls. Museet byggdes 1874 av Edward Booth. Han kom från en rik familj och när han blev utslängd från Cambridge på grund av skolk bestämde han sig för att satsa helt på sina två stora fritidsintressen. Att jaga fåglar och stoppa upp dem. Man kanske kan kalla det för 1800-talets skivsamlande eller surdegsbakande. Intresset för att samla in och stoppa upp djur. Trendkänsliga unga män med pengar försökte bräcka varandra med sina samlingar och kunde bekosta expeditioner till fjärran länder för att få en särskilt spännande fågel eller fjäril att visa upp för kompisarna. Samlingsiven tog sig ofta groteska uttryck. Lee Ismail, kurator på Booth-museet, berättar om när drottning Victoria fick ett par örhängen med fjädrar från den nyzeeländska hoia-fågeln och hela England fick hoia-feber.
10: And when that was seen, everybody wanted these birds, and so they were hunted to near extinction. And then when there were only a few left, all the museums in Britain decided, oh well, we got to send people out to go and shoot the rest of them. So they purposely went and hunted the rest of them to extinction so that they could preserve their bodies in museums.
6: När fåglarna blev utrotningshotade bestämde man sig för att skjuta ännu fler för att kunna bevara deras kroppar på museer, berättar Lee Ismail. Idag är museet hem för flera liknande samlingar av viktorianska naturalister med vad vi idag skulle klassa som bristande omdöme. Lee Ismail visar mig museets märkligaste föremål. En ensam varelse i en glasmonter. Till hälften apa, till hälften fisk. Den tillverkades i Asien och salufördes till viktorianska samlare som en manlig sjöjungfru.
10: This is the merman. The merman is a composite object. It's made up of a fish's body, which is the tail. And then there's a carved wooden torso. It has arms which have the bones of an unidentified animal. It's likely a monkey skull inside the head. Monkey skin over the top of it, which merges into the carved bit. And then the teeth are fish teeth as well.
6: Lee Ismail vill gärna betona museets vetenskapliga betydelse och forskningen som bedrivs med allt det spännande DNA-material som Booth och hans gelikar samlade på sig. Men han medger att besökarna ofta är mer intresserade av de viktorianska tankegångarna bakom samlandet. Intill presentbutiken har en museipedagog återskapat ett arbetsrum som det såg ut på Booths tid. Med murrigt röda väggar, farfarsklocka och fossilsamling. Intill skrivbordet i Mahogny står ett senviktorianskt föremål som de flesta som jobbar här känner sig illa till mods inför. Ett paraplyställ av en elefantfot.
11: And is that an elephant's foot?
10: Yes, it is. So it's an umbrella stand made of an elephant's foot, which is particularly grim. I don't like it at all. Most of the staff don't like it, but it's sort of in keeping with what they would have used as an umbrella stand in those days. It's from the early 20th century, so it's not a modern one, obviously. But yes, it's me. Unpleasant.
6: Den här sortens viktorianska vetenskap utan etiska skyddsräcken skildras med vällustigt groteskeri i Yorgos Lanthimos film Poor Things från 2023.
12: No. She's an experiment.
13: Good evening.
12: Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace.
6: Poor Things handlar om Bella Baxter, en vuxen kvinna med ett nyfött barns hjärna. En transplantation utförd av den obändigt nyfikne vetenskapsmannen Godwin Baxter. Hon är inte hans första försöksobjekt. Det stora kråkslottet är fullt av märkliga, ihopsydda djur. En hund med ett gåshuvud och en höna med en griskropp ingår i menageriet. Enligt historikern Rebecca Klette, som forskar på 1800-talets föreställningsvärldar, så speglar filmen tidens starka tro på att mänskligheten ständigt var på väg framåt.
14: Om det är någonting som man kan säga är den styrande liksom, tankegången under 1800-talet, så är det tanken på progressiv utveckling. Att alltid kunna göra framsteg. Och tanken på att det var en slags lagbundenhet i den utvecklingen. Att det var nästan en naturkraft som säkerställde att utvecklingen skulle gå konstant framåt. Och där fick man ju väldigt mycket hjälp utav evolutionsteorierna. Och föreställningen om att den civiliserade vita mannen som var liksom högst på kedjan, att han representerade den högsta utvecklingen som hade nåtts men som även skulle fortsätta.
6: Utvecklingsiven gynnade fågelsamlaren Edward Booth och andra män med pengar och ställning, men gick ut över fattiga kvinnor och barn som fick slava i fabriker för att hålla framtidsmaskinen igång. Vid samma tid formulerades degenerationsteorin, som utgår från att vissa människors anlag är mer önskvärda att föra vidare till nästa generation än andras. Ett tankegods som genomsyrade den viktorianska socialpolitiken.
14: Den då eviga framstegshugget bekost icke-vita mer på den här såsom
6: perspektiven när Bella lämnar sin långa kjolarna och tar stora tugg till sex.
15: Tjus. Men jag är
16: touché.
15: Understand, we never lived outside God's house.
16: What?
15: So Bella's so much to discover. And your sad face makes me discover angry feelings for you.
6: Moderna berättelser som utspelar sig på 1800-talet kallas för neoviktorianska, eftersom skaparna ofta siktar den viktorianska verkligheten genom ett finmaskigt nutida filter. Det nyviktorianska återfinns i all sorts popkultur, från filmer och tv-serier till datorspel och grafiska romaner. Viktorianisten David McAllister är förtjust i genren eftersom den synliggör dolda sidor av det viktorianska samhället.
7: Revisiting the past in order to repeople it, to repopulate it with much more of the kind of complex lives of people who were around at the time and who have been omitted from the past and our cultural memory. I think that's really important work that some of these traces of the Victorian can do. It can reposition marginalized groups as having existed and having been important and having had something to say, I think, and some stake in the 19th century in ways which I think it would be too easy to overlook if you just relied on things that were produced by and for the Victorians at the time.
6: Det är lätt att man missar marginaliserade gruppers avtryck i den här tiden om man bara lutar sig mot berättelserna som skrevs av och för viktorianerna själva, säger David McAllister.
17: May I really touch you?
18: I think I shall die if you don't.
6: I Sarah Waters nyviktorianska romaner och deras filmatiseringar står den lesbiska kärleken i centrum. Miniserien Tipping the Velvet från 2002 handlar om småstadsflickan Nancy som följer kärleken och varietéartisten Kitty till kontrasternas London, där hon får uppleva både livet i rännstenen och överklassens gränslöshet.
15: Stay with you as what? Your guest, your friend, your servant?
13: As my tard, you silly girl. You'll ride out with me to the park, attend me at the theatre, wear the finest clothes. But you'll belong to me. And we'll pleasure each other. How does that seem?
15: I don't know. I don't know enough about you to know whether I like you. And you don't know me.
13: I know all I need to know about you. You're like me. You showed it last night, and you're showing it now. You hunger for the pleasure I can give you, don't you?

Genren steampunk är det senaste och kanske det skojigaste kapitlet i den nyviktorianska popkulturkatalogen. En yster blandning av nostalgi och lekfull ironi. Begreppet myntades på 1980-talet och steampunkförfattarna hämtar inspiration från Jules Verne och H.G. Wells böcker när de kombinerar viktoriansk estetik och idévärld med fantasy och science fiction. Här kan Sherlock Holmes åka till månen på en ångmaskin. En viktoriansk sprätt kan bygga sig en robotbutler av blank mässing. Och en sedesam dam kan gömma ett maskingevär i sitt parasoll. Christopher Nolans film The Prestige från 2006, som handlar om två konkurrerande illusionister i 1890-talets London, omfamnade steampunken. Särskilt i porträttet av Nikola Tesla. Ikonen David Bowie spelar en fiktiv version av den ungerska uppfinnaren som bygger en mystisk maskin till magiken Angier. You will find what you

0: are looking for in this box. Ali has written you a thorough set of instructions. I add only one suggestion on using the machine. Destroy it. Drop it to the bottom of the deepest ocean. Such a thing will bring you only misery.
1: Jag pratar med den tyska litteraturforskaren Helena Esser som har doktorerat på steampunk. Hon menar att styrkan med genren är att den inte försöker vara historiskt korrekt. Snarare tvärtom.
2: And that's freeing. That's a way of challenging history. That's a way of saying, look here, this wasn't great. Let's do it differently, even if it's not true. That's something I find really interesting, that something that isn't objectively true or historical can nonetheless be really important and freeing and true in a more emotional sense. Yeah, and at the same time, I think what steampunk teaches us is that the past and the present and the future, they're not written in stone. And if the past can be changed, then the future can be changed.
1: Det som inte är historiskt korrekt kan ha en annan sorts sanning. Steampunk visar oss att varken det förflutna eller framtiden är ristade i sten. Och om det förflutna kan ändras, så kan framtiden det också, säger Helena Esser.
3: Maybe you should call the police.
4: And tell them what? That the Rippers escaped 1893 in my time machine and traveled to New York City, they'll think I'm mad.
3: Do you mean Jack the Ripper?
4: Yes.
5: One day, men will look back and say I gave birth to the 20th century.
1: En viktoriansk gestalt som dyker upp med regelbundenhet i både nyviktorianska berättelser och urflippad steampunk är Jack the Ripper. Den okände gärningsmannen bakom en serie brutala mord på kvinnor i Londons stadsdelen Whitechapel i slutet av 1800-talet har blivit den perfekta projektionsytan för kritik av det viktorianska samhällets idéer. Under 1990-talet skrev många brittiska författare om Jack the Ripper som en reaktion mot Margaret Thatchers nostalgi för den viktorianska eran, berättar Helena Esser.
2: In 1990s Britain, a lot of authors were actually gravitating towards Jack the Ripper and the Gothic East End as a way to counter the 1980s meta-narrative of Margaret Thatcher, who had called up the Victorians as this example of goodness and diligence and respectable middle-classness. You know, they were going, well, this reactionary bullshit is, you know, we're going to unearthed the real 19th century, which was gore and blood and death. It's completely central, I think, nowadays to the way that we look back on the 19th century.
1: Idag är den skildringen av våld och blod och död helt central för hur vi ser tillbaka på 1800-talet, säger Helena Esser. Men finns det något som vi kan lära oss av den viktorianska kulturen och hur den verkar ha naglat sig fast i vår samtid? Historikern Rebecca Klette tycker att även om viktorianerna fick mycket om bakfoten så kan de fortfarande inspirera oss med sin otyglade upptäckarlust.
6: Det fanns en extrem nyfikenhet på ett sätt som jag upplever att det inte riktigt finns på samma sätt längre. Just den konstanta nyfikenheten i att förstå hur saker funkar eller försöka lösa mysterier. Eller det fanns helt klart en ganska naiv men extremt entusiastisk fascination vid allt man inte förstod och att försöka lösa det eller få mer insikt i det. Det skulle jag nog säga är en väldigt charmig aspekt utav den viktorianska eran.
7: We can hear the bats swooping around you. It's very spooky. Very good.
1: Tillbaka i Nunhead med David McAllister. Vi går på stigar som leder djupare in i naturreservatet som en gång var en kyrkogård. Förbi förskolegrupper på utflykt och hundar och hussar på förmiddagspromenad. David drar paralleller mellan 1800-talet och vår tid, mellan industriell och digital revolution, och menar att det finns likheter mellan viktorianernas vetenskapliga aningslöshet och hur vi förhåller oss till saker som sociala medier och AI. Han säger att vi är klokt i att vara lite ödmjuka inför hur vår egen kultur kommer att skärskådas och dömas i framtiden.
7: I think we're living through a similar period now. And I think it's instructive to look back at the Victorians and see the things that they did well. And you know, there are some great legacies from the 19th century. And there are also some much more troubling legacies. And they often spring from the same sort of impetus, which is to try and improve things and to make things better. In terms of cultural legacy, I think it's a sort of cautionary tale about hubris and arrogance, which we do well to remember.
8: Det här specialprogrammet från P1 Kultur gjordes av Karin Svensson. I nästa timme ska det handla om en film som blev en modern klassiker, nämligen Taxi Driver. Och därefter Naturmorgon. Men allra först får vi nyheter när klockan är 4.
9: I USA riktar journalistorganisationer skarp kritik mot Trump-administrationen. Det är efter att justitiedepartementet anklagat tidningen New York Times för falsk rapportering och beordrat flera reportrar till domstol för att vittna.
10: Det handlar om New York Times rapportering om problemen med president Trumps nya flygplan, det som han fått i gåva av Qatar. När Donald Trump reste hem från NATO-mötet i Ankara i veckan så valde han att flyga med det gamla presidentplanet Air Force One. Enligt New York Times berodde det på att Secret Service upptäckt säkerhetsbrister i det nya planet från Qatar. Tidningen bygger sina uppgifter på källor nära presidenten. Men Vita huset förnekar uppgifterna och går nu vidare med rättsliga åtgärder mot New York Times. Minst 4 reportrar har beordrats att vittna om sin rapportering. Enligt tidningen har reportrarna delgivits juridiskt bindande kallelser att infinna sig i domstol och vittna inför en federal åtalsjury. Justitiedepartementet säger att man vill komma åt dem som har läckt sekretessbelagd information till tidningen. Flera journalistorganisationer protesterar och beskriver Trump-administrationens agerande som ett hot mot pressfriheten. Gina Lindberg, Washington.
9: Färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor. Enligt polisen beror det på nya arbetssätt samt fler avvisningar av personer som misstänks ha kommit till Sverige för att begå brott. USA har i natt på nytt attackerat olika mål i Iran. Enligt USAs militärkommando är attackerna ett svar på att ett cypriotiskt civilt fartyg angripits av Iran i Hormuzsundet. Iran säger sig nu ha stängt sundet. Norge är ute i fotbolls-VM. Kvartsfinalen England-Norge slutade 2-1 efter förlängning. England får nu möta antingen Argentina eller Schweiz i semifinal. Det var Ekot.
11: P1, Sveriges Radio.
8: Om dagfjärilar med väldigt specifika val när det gäller barnkammarväxter och en fågel som har många dialekter, nämligen rödvingetrasten. Det är något av vad Naturmorgon har med i sitt program som vi kunde höra första gången igår och som vi återutsänder om en kvart. Före detta, en klassiker. Det ska handla om en film som fyller 50 år i år och fick Guldpalmen i Cannes 1976. Om hjältedrömmen som blev en mardröm.
12: Klassiken. Mårten Blomqvist om filmen Taxi Driver av Martin Scorsese från 1976.
13: Loneliness has followed me my whole life, everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere.
14: Hela livet har ensamheten följt honom. I barer, bilar, på trottoarer och i butiker. Det är Travis Bickle som talar. Taxichauffören spelad av Robert De Niro i Taxi Driver.
13: There's no escape. I'm God's lonely man.
14: Guds ensamma man, kallar han sig i sin dagbok. Ja och nej. Han är en av de mest kända rollfigurerna. Han har blivit allas ensamma man. 1970-talets punkare tog efter mohawk-klippningen Travis Bickle har i finalen. Andra filmer citerar Taxi Driver. Travis Bickle gick igen i Joaquin Phoenix rollfigur Arthur Fleck i Joker 2019. 1981 var det som om Travis Bickle i några hemska sekunder blev verklig när en förvirrad man som fixerat sig vid filmen och Jodie Fosters roll i den nästan lyckades skjuta president Ronald Reagan. Miljoner människor känner till scenen där Robert De Niro talar med sin spegelbild.
15: You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? Talking to me?
14: Talar du med mig? Säger Bickle. Han står framför spegeln och låtsas att någon provocerar honom. Regissören Martin Scorsese var drygt 30 när han gjorde Taxi Driver. Han trodde att det skulle vara ett labor of love, en specialitet som han gjorde mest för sig själv. Få skulle bry sig om Travis Bickle, trodde Scorsese. Bickle var frånstötande, störd och farlig. New York visade sig också från sin sämsta sida, slummigt och depraverat. Travis körde sin taxi och längtade efter ett störtregn som skulle spola gatorna rena från langare och horor och hallikar. Avskum.
16: Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets.
14: Travis Bickle är Vietnamveteran. Han har kommit hem, men är långt ifrån i balans. Han tar jobb som taxichaufför. Hur långa pass han än kör har han svårt att sova. Han kör genom New York på natten. Det han ser eldar på känslorna av avsmak, idén om att någon borde rensa upp. En flicka, prostituerad, hoppar in i bilen. Hon vill bli körd bort, men hennes hallig kommer och drar ut henne.
17: Come on, man. Get me out of here, all right? Come on!
18: Come on, baby. This is a real drag now. Come on, come on. Don't make no sense.
14: Jodie Foster spelar den prostituerade Iris. Harvey Keitel gör halliken sport. Några år innan Taxi Driver hade USA dragit sig ur Vietnam. Under en period därefter kom flera filmer där återvändande Vietnamveteraner var en sorts tickande bomber. Sylvester Stallones Rambo blev mest berömd. Man kände av dåligt samvete i filmerna. USA hade skickat ut män i krig och ville inte veta av dem när de kom hem. I Taxi Driver ackompanjeras fotografen Michael Chapmans bilder med New Yorks trafikljus och neonljus av en ensam saxofon. Musiken var skriven av Bernard Herrmann. Det är ett fint namn. Herrmann var känd för musiken till Citizen Kane och flera av Alfred Hitchcocks filmer i Sista minuten och Psycho bland annat. Och det finns mer filmhistoria i Taxi Driver. Martin Scorsese var fascinerad av John Fords westernfilm Förföljaren från 1956. I den är den största westernhjälten av alla, John Wayne, besatt av att återfinna sin brorsdotter som rövats bort av Comancher. Waynes rollfigur vill döda brorsdottern. Har hon varit i lag med Comancher är hon förstörd. Många har sett Taxi Driver som ett modernt svar på John Wayne-filmen. Travis får för sig att rädda den prostituerade Iris. Hon har inte fyllt 13 än. När Travis blir ensam med henne på rummet där hon tar emot kunder blir han arg när hon börjar klä av sig. Förstår hon inte varför han är där? Iris svarar nervöst. Jo, han vill ta henne därifrån.
19: Can you understand why I came here?
20: I think I understand. I tried to get into your cab one night and you want to come and take me away.
14: Robert De Niros Travis Bickle kan bland annat ses som en mardrömsversion av den amerikanska filmhjälten. Scorseses film hör till det som kommit att kallas New Hollywood. Det syftar på förnyelsen på 1970-talet. Unga filmare bröt fram och gjorde upp med gamla filmtraditioner. Travis Bickle kan låta som en som sett en John Wayne-film för mycket. I ensamhet anförtror han dagboken Hjältedrömmar. Här kommer någon som har fått nog, någon som inte tänker ge sig.
21: Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up.
14: Travis Bickle sjunker in i sina hjältefantasier i sin tjuffiga lägenhet, inpyrd av mental ohälsa. Paul Schrader skrev manus. Han var delvis inspirerad av den ryska författaren Fjodor Dostojevskis Anteckningar från ett källarhål. Det är en kortroman från 1848 och från sidorna talar en man upptagen av tankar på hat och hämnd. När Travis Bickle till sist rensar upp blir det fasansfullt. Han skjuter först Iris Halleck, sen två män till. En hand skjuts sönder. Travis blir också skjuten. Han blöder men fortsätter att döda. Kulor slår in i en mans ansikte. Det är kaos och blod överallt. Våldet var tidstypiskt. En ny generation filmare ville visa våld som skräckinjagande, inte prydligt och utan kladd. För många blev slutet på Taxi Driver för mycket. Vid filmfestivalen i Cannes vann Scorseses film Guldpalmen. Det buades när priset tillkännagavs. Den amerikanska dramatikern Tennessee Williams var juryordförande. Hans pjäser hade blivit filmklassiker som Linjelusta. Så juryordförande han var tog Williams avstånd från Guldpalmbeslutet. Filmer ska inte frossa lustfyllt i blodspillan, sa Tennessee Williams. Andra tyckte att slutet var grumligt. Efter blodbadet är vi tillbaka i Travis råtthål till lägenhet. Vi förstår att en tid har gått och vi ser tidningsklipp upptejpade på väggen. Hjältemodig taxichaufför på bättringsvägen. Skulle det tolkas som att Scorsese såg Travis Bickle som en hjälte? Iris är åter hos mamma och pappa. Pappan har skrivit ett tackbrev som vi hör uppläst.
0: There is no way we can repay you for returning our Iris to us. We thought we had lost her and now our lives are full again. Needless to say, you are something of a hero around this household.
14: Slutet var inte tydligt, men hur tydligt skulle det behöva vara? I en hel film hade vi sett Travis Bickle framställas som osund och problematisk. Idén om att den breda publiken bara klarade tydliga filmer ifrågasattes av New Hollywood. A Labour of Love, tänkte Scorsese om Taxi Driver. Han såg det som en film han gjorde mest för sig själv. Det blev ett massivt genombrott. Vi förstod Travis Bickle trots allt. Biopubliken sögs in av Robert De Niros intensiva spel. De upplästa dagboksanteckningarna. Michael Chapmans bilder av regndropparna på den gula taxibilen. Och Bernard Hermans musik var som en medspelare. Ett väsen i en film som var våldsam, men också en av de bästa om storstadens ensamhet.

0: Det var Mårten Blomqvist som berättade i klassikern om en film som upprörde när den kom, men som blev Martin Scorseses genombrott och idag är en modern klassiker, nämligen Taxi Driver. Om några minuter lyssnar vi till Naturmorgon från gårdagen, men först.
1: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
2: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag av en massa olika påverkan? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk. Det känns ju väldigt old school och 1900-tal, för att inte säga 1800-tal. Men det kanske finns en framtid i det också när allting annat blir så himla tekniskt.
3: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverkar tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
1: De här programmen sänder vi lördag eftermiddagar efter 4-nyheterna i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
0: Tidig söndag morgon är det 4:15 är klockan och i de närmaste 2 timmar framöver ska vi få Naturmorgon från gårdagen. Programledare är Joakim Lindvall.

0: Vad gjorde huggormen som låg på taket i Kjells fågelholk på Fårö? Och vad var det för kokande fiskstim kring Pias brygga i sjön Fläten i Östergötland? Och vad hände med de svärmande pingborgarna kring de blommande lindarna hemma hos Jenny i Sörmland? På sommaren kommer vi naturen nära och blir förundrade. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, sommarnaturen väcker frågor och idag ska vi reda ut en del av dem. Men framförallt ska vi ut i den, i naturen alltså. God morgon, Jonathan Mattinsson.
1: God morgon, Jocke.
0: God morgon, god morgon. Morgonens fältreporter på Öland denna julimorgon.
1: Det stämmer bra. Jag är på Öland på Stora Alvaret på södra Öland i en ort som heter, en by som heter Gösslunda på östra sidan av Öland. Ungefär i jämnhöjd med Mörbylånga om man vill veta lite mer exakt.
0: Mm. Stora Alvaret för den som aldrig varit på Öland, Jonathan. Vad är det för ställe?
1: Stora Alvaret är ju ett kargt stort område där jordtäcket är alltså extremt tunt och ibland nästan obefintligt. Det är lite jordmån och det växer inte särskilt mycket träd eller ja, det växer ju en hel del men inte så mycket hög vegetation. Så det är platt, det är vidsträckt, det är ganska kargt, enbuskar sticker upp, det är liksom lite murriga toner. Bränt, men solblekt gräs och så de här mörka enbuskarna. Mm. Så lite färgklickar. Om man tittar nära så ser man ändå att det är lite gula, färgklickar lite lila. Det finns en del blommande växter här också på just nu. Så att det är ju en häftig miljö. Det är en ganska rik miljö om man tittar nära. Och framförallt det har en rätt mycket specifika växter som inte finns på så många andra platser i Sverige och i vissa fall bara finns här i hela Sverige.
0: Mm. Och det är lite delvis det ska handla om, Jonathan. Växterna, men också de då som gillar växterna.
1: Precis. Det är ju dagfjärilar som vi har liksom ögonen för här den här morgonen. Men de är ju ofta, eller de alltid är knutna till en specifik eller flera växter som liksom ingår i deras livscykel. Så att det kommer vara både dagfjärilar och växter och vi hoppas att just nu är det liksom ett molntäcke som börjar spricka upp lite. Så det är inte riktigt fjärilsväder än så länge.
0: Men, nej.
1: Alltså vi hoppas att solen kommer fram och börjar värma upp de här flygande små pärlorna som finns här på Alvaret.
0: Vad hoppas du mest på för att se, Jonathan, den här morgonen?
1: Alltså det finns ju två blåvingar här. En svartfläckig blåvinge och så väpplingblåvinge. Svartfläckig fick vi se igår när vi var här.
0: Mm.
1: Men väpplingblåvinge fick inte jag se. Så om jag ska ha en drömmart så är det väl att den också
0: visar sig. Ja, vi hoppas på den. Nu har ni inte blåvingarna där. Och sen alla andra dagfjärilar är också välkomna, eller hur?
1: Ja, precis. Vi hoppas på en rik artlista här och en solig morgon så småningom.
0: Det gör vi. Jonathan Mattinsson, alltså morgonens fältreporter på Stora Alvaret på Öland denna morgon alltså. Och vill du höra av dig till programmet så kan du göra det genom att mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller på sociala medier där vi heter Naturmorgon.

0: Finns det något somrigare än att ligga på en brygga och kolla ner vattnet för att se vad som händer där? God morgon, Pia Tingvall vid sjön Fläten i Östergötland.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Alltså, jag vet inte om du låg på magen och tittade ner i Fläten när du upptäckte det som vi ska prata om nu. Men berätta, Pia, du har ju skickat en film till oss på Naturmorgon. Där du filmade från din brygga vid Fläten där i Östergötland. Berätta, vad var det du upplevde?
1: Nej, jag låg inte på magen. Jag satt faktiskt och jobbade med min dator. Och sen hörde jag hur det plaskade och for omkring i vattnet. Så då tänkte jag, är det bävern som har kommit hit? Vi har en del bäver här. För det, jag har aldrig hört något liknande. Eller var det någon av snokarna som bor under bryggan som hade flippat ur helt? Så jag gick och tittade. Och då såg jag något som jag aldrig har sett förut. Det var liksom som att hela vattnet bara bubblade och kokade. Och det hoppade av små fiskar,
0: ja,
1: som var precis ut med bryggan i strandkanten där.
0: Ja.
1: Så
0: man ser ju, ja, på filmen som du har skickat, som jag tittar på. Det är precis in vid kanten, och det är precis som du säger, det är nästan som att det kokar, det bara liksom bubblar och fräser och har sig. Och det där blev du nyfiken på. Vad är det för någonting?
1: Ja, men precis. Jag har aldrig sett något liknande. Så att jag tänkte, alltså det var ju liksom massor, alltså jag vet inte om jag överdriver, men det kändes som att det var tusentals små drygt decimeterlånga fiskar som såg precis likadana ut allihopa.
0: Aha.
1: Och de bara for omkring, virvlade där i vattnet.
0: Ja, så här, har spelat in en fiskeexpert, Jessica Dolk, som inte kunde vara med här nu på morgonen, som jobbar på Sportfiskarna. Jag ringde henne igår och vi kan lyssna på vad hon säger om vad det kan vara för någonting.
2: Jag är ganska övertygad om att det är benlöja som hon har sett. Mm. Det är lite sent egentligen för lek av benlöja, men just benlöjan kan leka i flera omgångar. Och har det kanske varit lite kallt i vattnet, nej, och så kan den komma lite sent med sin sista lek, förmodligen blir det då. Så de brukar väl ha ungefär över 18 grader när de leker. Och då går de in väldigt, väldigt strandnära på väldigt grunt vatten. Och så får det gärna vara lite vegetation där, så de har någonstans att fästa sina romkorn i dem. Och leken, benlöjans lek, är väldigt, väldigt intensiv. Och det är väl egentligen, det är en ganska stor ledtråd till att det är just benlöja som man ser på filmen som verkligen kokar det.
0: Ja, men benlöja, säger du, Jessica, är det samma slags fisk som löja som man ju annars har hört?
2: Ja, det finns ju, vi har ju även den kända sitlöjan som man tar.

0: och det som Pia då förmodligen har sett vid sin brygga här då i sjön Fläten i Östergötland, det är alltså det är benlöjor.
1: Högst troligt är det.
0: Ja. Berätta mer, Jessica, vad är benlöja för slags fisk? En karpfisk, sa du?
1: Ja, karpfisk eller cyprinider kallas de. Den är alltså besläktad med till exempel mört och brax. Och, ja, de som är folkmun brukar kallas för vitfisk.
0: Mm.
1: Bruda, ja, det finns många arter i det släktet.
0: Mm.
1: Men just benlöjan, den är ganska häftig. För den har liksom som en liten uppåtpekande mun. Den har nästan som lite underbett. Så den jagar framförallt uppe vid vattenytan. Där den äter mycket zooplankton, kräftdjur och så. Men den äter även insekter och insektslarver och så. Ja, och i ekosystemet så är den ju en väldigt viktig bytesfisk för andra fiskar. Rovfiskar då framförallt.
0: Mm.
1: Den utgör en stor stapelföda för dem.
0: Ja, jag undrar just, är det en vanlig fiskart?
1: Ja, det är en mycket vanlig fiskart.
0: Finns den i hela Sverige eller?
1: Ja, den finns utspridd egentligen nere från Skåne till uppe till Tornio egentligen. Framförallt i de östra delarna, men den vill inte gärna vara på för höga höjder. Så högt upp i fjälltrakten och så är den inte särskilt förekommande.
0: Nej, finns den även i havet i Östersjön till exempel?
1: Ja, det gör den.
0: Men ja. Okej, men anledningen till att den då liksom sprattlade omkring här precis vid Pias brygga och det var liksom massor med fiskar, så det var leken som Pia såg då alltså?
1: Ja, de reproducerar sig väldigt, väldigt grunt så är den väldigt intensiv. Och faktiskt en enda hona kan lägga upp mot 8-10 000 tals romkorn.
0: Oj, okej. Så det blir många fler benlöjor där sen.
1: Men
0: hur stora stim kan det vara då av de här benlöjorna?
1: Det kan vara flera hundratals, kanske tusentals till och med.
0: Ja, det där sa alltså Jessica Dolk på Sportfiskarna igår. Ja, vad tror du om det, Pia? Benlöja?
2: Ja, men det låter ju jätteroligt.
0: Ja, visst gör det. Benlöja.
2: Ja, men det var ju kul att få reda på vad faro de höll på med. Alltså. Det var ju så märkligt. De var ju inte ett dugg rädda. Vi gick ju ner och badade där, jag och min dotter.
0: Jaha, okej.
2: Okay. Och de var kvar.
0: Okej, okay. Kändes det obehagligt att bada med tusentals benlöjor eller kändes det okej?
2: Okay? Alltså, de var ju liksom väldigt på samma ställe. Liksom. De flyttade inte. Vi gick ner i stegen som var en liten bit bort från det där. Men de brydde sig inte ett dugg om det.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men vad kul. Tack så mycket, Pia Tingvall, för att du skickade in den här filmen. Och vi fick reda på lite mer om benlöja. Och löja kan man också säga då, enligt Artdatabanken.
2: Tack så jättemycket för att jag fick reda på vad det var för någonting.
0: Ja, ha en fin lördag.
2: Detsamma.
0: Men nu byter vi miljö från sjö till betydligt torrare landskap, nämligen då Stora Allvaret på Öland, där Jonathan Mattinsson finns med gäster. Och det ska handla om dagfjärilar. Men Jonathan, har det blivit dag ännu?
3: Det har det. Ljusnat har det sedan länge, men nu kommer faktiskt solen fram. Alltså, det var svårt att tro när jag kom hit för en halvtimme sedan. Då var det ett kompakt molntäcke, men nu har det börjat spricka upp och just nu får vi faktiskt morgonens första solstrålar på oss. Och det är både gott inför den här fjärilsmorgonen som vi hoppas det ska bli här på Stora Allvaret. Jag säger god morgon till Pav Jonsson, biolog och expert på Ölands natur kan man kanske säga.
4: Ja, jag gillar inte ordet expert, men bättre än genomsnittet kanske jag klarar den.
3: Ja. Och Erik Cederberg, du gillar kanske inte heller ordet expert, men fjärils, du kunnig om dagfjärilar?
5: Ja, men det får man väl säga i alla fall.
3: Ja. Och vi står här på Stora Allvaret, intill en mur, kalkstensmur, och lite sådär, ändå en buskar som har vuxit upp lite omkring oss. Här är lite mer skyddad plats, vilket är inte helt dumt för några av de arter vi hoppas kunna se idag. Vi har ju två blåvingar som vi har liksom på önskelistan, Pav.
4: Ja, men precis, med lite så här, lite sätta lite extra färg med öländsk touch, och det är ju dessutom två blåvingar som gillar Öland och gillar Ölands allvarmärke väldigt mycket.
3: Och det är svartfläckig blåvinge och väpplingblåvinge.

0: Och sen har vi också en, de är väl lite ovanligare, men alltså vi man får ju avslöja att nu står vi och tittar ner på en svartfläckig blåvinge som vi sover sin nattvila här.
1: Ja, de har ju det här egenheten blåvingarna att de liksom sätter sig i vegetationen och inväntar natten. Och de här var lite kluriga att hitta, men många blåvingar är rätt så lätta att se i en äng så där på morgonen eller på i skymning kväll, så kan man se dem sitta på grässtrån.
0: Ja, ska vi böja oss ner och titta på den? Den sitter ju på en lila blomma som jag tror det är en sån där praktbrunört, va?
2: Ja, men precis. Och det är ju också liksom lite extra öländsk och allvar-touch. Det är ju en, om ni vet hur brunörten ser ut med sina, ja, lila blommor och lite så här purpurfärg i fodret. Så tänk samma växt fast blomman är dubbelt så stor. Själva blomman är dubbelt så stor. Så ser väldigt speciell ut. Och det är en sån här värmekrävande kalkgynnad art som finns på Öland och Gotlands alvarmarker. Och så tror han har lite restpopulation i Västergötland också.
0: Mm.
2: Så det är ju liksom lite lyxigt att se den sitta där. Vi såg ju, vi gjorde lite rek igår och såg faktiskt att den sökte nektar i praktbrunnen. Så den sitter ju nära morgonmålet där, mm, om man säger så.
0: Och Erik Sederberg, på den här purpurfärgade praktbrunnen så sitter den här svartfläckiga blåvingen. Hur skulle du, alltså svartfläckig, det, man förstår ju namnet när man ser den sitta så här.
1: Ja, just nu ser vi ju bara vingundersidan. I vila så tenderar ju dagfjärilar att slå ihop vingarna över ryggen. Men det är alltså de svarta fläckarna på vingovansidan. Så blåvingen är blå och sen har den svarta fläckar på sin framvinge. Och det är det som är det speciella. Och sen ska man också säga det utöver täckning och så, att det här är den största blåvingarten vi har, svartfläckig blåvinge. Så den är relativt stor, och det ser man framförallt när den breder ut vingarna. Och har vi riktig tur så kan den göra det nu när solen letar sig ner i markskiktet.
0: Ja, det hade ju varit häftigt om den liksom började sin dag här i direktsändning. Men två blåvingar var det vi har lyckats se en redan då. Sen har vi en ganska vanlig art, sandgräsfjäril, som vi också ville garantera det att få se, va?
2: Ja, den är ju nästan som en signumart här i mitten på sommaren ute på Alvaret. Det är en oerhört vanlig fjäril här, skulle jag säga. Annars, om man åker över Kalmarsund till fastlandet, så är den, ja, lokalt förekommande i kusttrakter, men lite andra typer av miljöer, ofta klippiga kuster eller lite, som namnet antyder då, sandiga hedar kan de finnas på också lite grann. Men på Alvaret är det kanske en av de absolut vanligaste dagfjärilarna, och det gör det lite speciellt. Den finns dessutom med en egen lite mörk och småvuxen underart på Öland och Gotlands alvarmarker.
0: Ja, den hoppas vi på. Och sen ska det också handla lite om det här, alltså fjärilarnas ekologi och kopplingen till olika växter. Alltså, man pratar ju om värdväxter, och jag tänker att vi kan börja med någon slags liksom bara grund. Vad är en värdväxt?
1: Ja, alltså värdväxten är ju inte den växten som den vuxna fjärilen äter av, utan det är ju nektarväxter då. Utan värdväxten är det som larven tuggar i sig. Så fjärilshonan letar efter speciella växter när hon ska lägga sina ägg. Och anledningen till att det funkar liksom inte med vilken växt som helst, utan för gräsfjärilar ska det vara gräs. En sandgräsfjäril kan inte lägga sina ägg på en enbuske här på Alvaret. Och det beror på att växterna utvecklar ju gift, för de vill inte bli uppätna av insektslarver. Och då har olika insekter anpassat sig, så deras larver har enzymer för att bryta ner vissa gifter i växterna. Och det är då de växterna de är specialiserade på att äta, och det är deras värdväxter. Och det kan vara väldigt specialiserat att det bara är en enda växt, eller kan det vara lite bredare, som sandgräsfjärilen kan utnyttja lite olika gräsarter på Alvaret.
0: Mm. Om jag tosterblåvinge läste, jag hade uppemot 60 olika värdväxter. Alltså det kan vara väldigt många.
1: Ja, det kan det, och jag tror i fallet tosterblåvinge så är det också skillnad i olika underarter. Så tittar man i Storbritannien, så jag vill minnas att de kallar den för garden blue, och trädgårdsblåvinge skulle det bli om man översätter det rakt till svenska, men det är en annan art som vi kallar det på svenska. Men det är ju inte en trädgårdsart i Sverige, utan här lägger de snarare ägg på brakved, är väl huvudsaklig värdväxt, medan det då i trädgårdar i Storbritannien så är det väl vad heter den, dels murgröna men även järnek, tror jag. Så det kan vara väldigt, väldigt skillnad.
0: Mm. Ja, vi fortsätter titta på den här svartfläckiga blåvingen. Vi stannar väl kvar ett tag och ser om den faktiskt lättar från marken. Nu har solen försvunnit in bakom månen igen, men jag tror att den kommer tillbaka. Jag har hopp om en solig morgon här.
3: Ja, men vilken start, Jonathan. Det var ju nästan överförväntan det där, va?
0: Ja, alltså man kan ju tillägga att svartfläckig blåvinge är ju inte en speciellt vanlig fjäril, framförallt inte i Sverige, men även på Öland finns det ju lite mer vanlig, men inte, det är inte en sån där art man ser hela tiden.
3: Nej.
0: Så det var ju en toppen start.
3: Du har stoppat den tunna jorden som finns på Stora Allvaret i fickorna. Du har tur.
0: Mm, ja. Det har jag.
3: Det är bra. Jonathan Martinsson, det ska en fältreporter ha. Man ska ha tur. Och tillsammans där med biologen Pav Jonsson och fjärilsexpert Erik Sedberg. De kommer tillbaka hela morgonen här. Får vi se vad som dyker upp i nästa inhopp. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det har blivit dags att ge svar på förra veckans naturfråga som löd så här. Arten vi söker kan vara en belöning i trädgårdslandet men också i bildlig och motiverande bemärkelse. Blommorna sitter i flock men det är den underjordiska delen som får mest uppmärksamhet av oss människor. Ja, även av herrarna Skutt och Sprätt. Hos den vilda underarten är den skiffergrå, hos den odlade oftast i en mer lysande färg. Och det svar som vi hade tänkt oss är vildmorot. Några som kunde det och som vinner Naturmorgons priser är Tobias Okamoto Alm i Bromma som vinner en termos. Lars Alin i Förslöv vinner tygkassen och Nina Clausen i Arvika kammar hem det klassiska tygmärket. Grattis alla tre! Och så här fyndigt svarar Lasse Bäcke i Borlänge. För mig är den röda termosen en morot som motiverar mig att svara på era kluriga frågor så ofta som möjligt. Och den här veckan är mitt svar just morot. Som liten läste jag ofta Bamse-tidningar och Lille Skutts favoritmat var just morötter, vilket nog också gäller Snurre Sprätt. Helt rätt, Lasse. Du får fortsätta ha termosen som en motivationshöjare. Tids nog så når du den. Hej, svaret på frågan är morot, nyttig och god rotsak och den vilda så älskad av insekter och så vacker i bukett med vilda blommor. Med vänliga hälsningar Ingrid Haugen och så har då Ingrid skickat med en bild på en fantastisk bukett med bland annat blåklocka och prästkrage och kornvalmor och så då i mitten en vit flockblommig vild morotsblomma. Den är som ett flor över hela buketten, mycket snyggt. Men nu ska vi möta denna vilda släkting till våra odlade morötter. Ofta så växer den kring vägkanter, åtminstone i Skåne. Hjalmar Dam har stannat till vid stället där det finns många exemplar.
4: Jaha, jag befinner mig med Kristina Bjurecke vid en vägkant i öst på Österlen i Skåne. Nära det lilla byn Rörum. Och det här är en riktig hotspot, säger du.
5: Ja, det gör jag. Men det gör jag ju på grund av att jag har varit engagerad med att finna fram och samla frö av vildmoroten.
4: Just det, och det är det vi står och tittar på här, alltså en vildmorot.
5: Mm.
4: Hur kan vi beskriva den?
5: Det är ju en så kallad stjärnplanta och de har ju blommor så som till exempel hundkäxen har.
4: Ja, just det. En flockblomstrig.
5: Ja, så har den ju blad som kanske kan se ut precis som våra vanliga morötter som vi köper i butiken.
4: Ja, just det. Vi har här. Jag tog med en morot bara för att vi skulle kunna jämföra. Där har vi ju faktiskt en jämförelse. Den är ju inte helt olik, nej.
5: Denna stora flocken här, så ser du att det är något mörkt i mitten där.
4: Ja.
5: Och det är ju väldigt typiskt för vildmoroten.
4: Jaha.
5: Och då vet du att det inte är någon av alla de andra arterna i denna stora familjen.
4: Jaha, och vad är detta för någonting, den mörka fläcken då?
5: Det är där är inte utvecklade knoppar som sitter där i mitten. Men sen är det ju många som ser ut så här i naturen just nu.
4: Just det.
5: Och nu är dessa i full blomst med sina vita kronblad. Men sen, se på denna här.
4: Ja,
5: den har blommat för några veckor sedan. Och detta är väldigt typiskt för villmoroten. Ser du hur alla dessa enkelt, de liksom binder ihop sig, de kniper samman.
4: Till en boll?
5: Till en boll nästan. Ja. Och när man samlar frö av denna så här i mitten där brukar det alltid sitta en spindel.
4: Ja.
5: Och så är det massor med insekter som gömmer sig.
4: Ja.
5: Här var det flugor i denna.
4: Ja visst.
5: Det är som ett eget litet ekosystem här inne i denna bollen.
4: Och den är inte riktigt mogen än då?
5: Nej.
4: Denna.
5: Nej. Ser du att dessa fröna är gröna?
4: Ja, just det.
5: Och om vi nu väntar 3-4 veckor så blir de bruna och torra.
4: Ja.
5: Då är det tid att samla.
4: Och det har du hållit på med, va?
5: Ja, det är ju inte bara jag, det är ju hela Norden vi gör detta.
4: Så man samlar in vild morot?
5: Vild morot och andra arter som är kulturplantornas vilda släktningar. Så att kulturplantan, det är ju den du står och håller i handen.
4: Ja, just det.
5: Det är ju den kommersiella moroten.
4: Ja.
5: Och den finner du inte ute i naturen.
4: Aha.
5: Men denna här är den ursprungliga, kan vi säga, som folk började för många tusen år sedan att upptäcka att den hade en ätlig rot. Men denna roten här, den är tunn. Inget gott.
4: Och inget gott heller. Nej.
5: Men man måste ju finna någonting.
4: Ja.
5: Och sedan har folk hållit på under lång tid, och speciellt de sista årtionden, och få fram dessa morötterna som vi har nu i lantbruket. Men då kan vi ha tappat några gener på vägen. Dessa här till exempel kan kanske vara mer toleranta mot torka.
4: Ja.
5: Det kan vara mer toleranta mot sjukdomar, svampsjukdomar eller annat. Så att nu samlas frö in. Vi rensar det och det samlas in till Nordgen. Det ligger i Alnar. Sen finns det ju då lite frömaterial där som olika växtforskare som kanske ska hålla på med sjukdomar hos morot. Kan de få det? Och sedan så kommer en del av detta frömaterialet och sändas vidare upp på säkerhetslagring. Och det är det här stora internationella fröbanken uppe på Svalbard.
4: Ja, just det.
5: Så kan du tänka dig, frö från morötterna i lilla rörum på Österlen i Skåne hamnar på Svalbard.
4: Ja, ja. Men alltså, vilken färg har nu roten då?
5: Du kan kalla det skiffergrå.
4: Skiffergrå, för jag har läst att för 1000 år sedan så var faktiskt moroten skiffergrå. Lite blåaktig kanske till och med.
5: Mm. Ja. Försöker säga men, så här, skiffer, det låter fint.
4: Men idag är ju det finns ju olika färger på morötter.
5: Alltså, ja, herregud, du har ju alla. Och det är ju många som tycker det är kul med morötter som odlar den spännande planta. Violetta, vita, citrongula, orange, röda.
4: Ja, och den vanliga har jag ju här då, det är ju den orangea moröten.
5: Mm, mm, mm.
4: Den innehåller ju karoten.
5: Ja.
4: Ja, och det är bra för synen.
5: Mm, de säger det.
4: Ja, de säger det. Att, ja.
5: Så, alltså, detta är ju en typisk art som våra absoluta förfäder, de måste ha gått och provat mycket, du vet, och ätit lite här. Och någon blev väl magsjuk och dog.
4: Ja, just det.
5: Och så har det gått i arv. Och sedan när det tidiga lantbruket började, så har man satt igång att få in frö av denna för att ha nära sina bosättningar när man blir lite mer fastboende.
4: Ja.
5: Men nu är det viktigt för oss. Vi vet inte hur det blir med klimaändringar, men så som det verkar nu så kan det bli väldigt stora förändringar. Kanske mycket kraftigt regn ibland, stora perioder med torka ibland, varmare år. Och då är det extra viktigt att samla in frö av kulturplantornas vilda släktingar.
4: Ja.
5: Så det är inte bara denna vildmoroten, det är en lång rad nu med arter som vi är ute och samlar in frö av. Som vi kan ha nytta av i det framtida lantbruket för att få in gener som vi har förlorat dem när vi har avlat för mycket.
3: Det sa botanisten Kristina Bjureke som är verksam vid Botaniska trädgården i Oslo. Reporter var Hjalmar Dam. Nu blir det dramatik här i Naturmorgon, för i veckan så fick vi in ett mejl till naturmorgon@sverigesradio.se med en bild på en huggorm som ligger på taket till en av Kjell Söderbergs fågelholkar på Fårö. Och så här beskriver Kjell det.
6: Det var ju en dag här i slutet av juni då, som jag gick förbi en av våra holkar. Då. Och då får jag säga att det ligger en orm uppe på taket på holken. Och den sitter ju ett par meter upp på en tall då.
3: Mm.
6: Så jag går lite närmare där för att titta på det. Och då ser jag, det ligger ju en huggorm där uppe. Och den ser ju mig där då. Så den sträcker ju på sig lite och sådär. Och ja, väldigt tjusig då.
3: Verkligen, den sträcker ju ner sin överkropp eller vad man ska säga, ner mot hålet där och har liksom huvudet alldeles ovanför för hålet eller utanför. Men var liksom fågelholken befåglad eller vad man ska säga?
6: Ja, det har ju varit då en halsbandsflugsnappare som har häckat där då. Jag har ju sett att honan och hannen flyger fram och tillbaka. Det brukar ju vara ett bra tecken på att då har de kläckt ungar så att säga.
3: Okej. Ja, men det där har ju fått dig att fundera på lite olika saker. Berätta, vad är det du funderar på?
6: Ja, bland annat då liksom om huggormen under någon period matar sina ungar. Precis som fåglarna då så att säga.
3: Just det, så att huggormen då skulle mata sina ungar med fågelungar. Det är så du tänker?
6: Ja, det var ju första tanken så där liksom. Vem matar med vem så att säga?
3: Ja, just det. Ja, precis. Det är en fråga. Vad är det mer du har funderat på?
6: Ja, sen är det ju då lite... Jag tolkar ju som om den är ute och jagar då. Och då är det ju lite så intressant. Vilka sinnen använder den sig av när den jagar på det här sättet? Att det är det synen, hörsel, lukten eller vad är det som gör att den... Titta dit så att säga.
3: Mm, vilka sinnen använder egentligen huggormen för att jaga och mata huggormen sina egna ungar? Det undrar alltså Kjell Söderberg på Fårö. Och för att få svar på det så säger vi nu god morgon till Claes Andrén. God morgon Claes.
7: God morgon, god morgon.
3: God morgon, god morgon. Grod- och krädjusexpert från västkusten här då. Ja, Claes, vi har ju skickat bilden till dig som för övrigt då finns också på vår hemsida. Där den här ganska liten huggorm som ligger på taket och sen som liksom ringlar ner över holken och sen så är precis utanför hålet där. Ja, vad säger om vi börjar först med den här frågan om mata huggormen sina egna ungar?
7: Nej, det gör de ju inte. Huggormen föder ju sina ungar i augusti månad och de föds ju levande då kan man säga. De ligger inslutna i en liten säck som spricker när de föds. Och när ungarna har fötts så klarar de sig helt på egen hand. Så att de lever ofta då på små byten, alltså insekter, små ödlor och groda kanske eller en musunge.
3: Mm-hmm.
7: Och sen... Allt eftersom de växer så tar de större byten. Men det finns ingen sån omvårdnad från huggormens sida eller att de vuxna skulle mata ungarna.
3: Nej, är de ens tillsammans eller är liksom när ungarna väl...
7: Nej, det är de ju inte. Alltså honan brukar föda ungarna i närheten av övervintringsplatsen. Så honan ligger still ganska lång tid på samma ställe då innan hon föder ungarna. Sen lämnar ju honan, hon är ju stort behov av att äta upp sig. Hon har ju tappat kanske en tredjedel av sin vikt och så. Så att när hon ger sig ut på egen hand då, och jagar sorkar och möss då.
3: Mm. Mm. Okej, okay. Och då får ungarna helt enkelt klara sig själva.
7: Ja, det gör det.
3: Ja, precis. Det här med... Alltså, ja, men ska vi börja där då? Alltså, för den har ju uppenbarligen då klättrat upp till den här holken eller kommit upp till den på något sätt. Alltså, hur duktiga är huggormen på att ta sig upp till exempel för träd?
7: Ja, alltså om jag förstod det rätt så har det varit en gammal tall. Och är man på Fårö så vet man ju att det är mycket sådana här knotiga gamla tallar. Och det är ju inga problem för en huggorm att ta sig upp för en sådan stam.
3: Okay.
7: Så att oftast så ser man ju, ska vi säga när det är tidig morgon eller sen eftermiddag och solen står lågt, då kan de ta sig upp för trädstammar för att komma åt solen och värmen. Mm. De är ju beroende av ska jag säga, solens strålar då för att på morgonen, särskilt kanske för att få igång kroppen och få upp temperaturen.
3: Så är man jagad av en huggorm så är det ingen bra idé att klättra upp i ett träd. det är sällan man är det, men ändå, ja, de kan klättra. Men ja, detta då, ja. Vilka sinnen de använder när de jagar?
7: Ja, alltså det viktigaste sinnet, det är ju lukten. Och de har ju två stycken tungspetsar och de plockar upp då doftpartiklar med sina tungspetsar. Och så har de ett organ som sitter uppe i gommen som står i kontakt med hjärnan, där de kan läsa av så att säga, den här lukten. Och tittar man på en huggorm som rör sig, så ser man att den svänger huvudet sidleds lite grann fram och tillbaka. Och då får den ju kan säga, olika koncentration av doft på de här två tungspetsarna. Och det gör att den kan bedöma riktning på den här doften den känner.
3: Mm-hmm.
7: Så att
3: stereo doft på något sätt.
7: Jajamän, så att de kan bedöma med riktning. Och det är nog det absolut viktigaste organet. Men sen har de ju ögon, de har färgseende, de ser former och framförallt så är de ju uppmärksamma på rörelser. Så att de kan ju ha sett de här två föräldrafåglarna som flyger ut och in i holken. Ja. De känner lukten. Och de ormen närmar sig och sen kan den ju så att säga följa doften och ta sig upp för den här trädstammen.
3: Precis.
7: Och det är, även om det vanligaste bytet är smågnagare, så tar den säkert fågelungar och ja, lite grodor och ödlor också. Och är man på Fårö så är det ett väldigt tunt marktäcke och det är inte så gott om smågnagare. Och sorkar tror jag inte finns alls.
3: Mm.
7: Så att det är nog bra att ha alternativa byten där.
3: Mm. Så. Ja. Så på första frågan kan vi säga att den matar inte sina egna unga, utan den ska ha det för eget bruk så att säga, den här huggormen.
7: Ja.
3: Och det viktigaste sinnet då, det är den här liksom doften. De smakar av luften kan man säga med det här tunga organet.
7: Ja. Ja. De har ju även hörsel, men hörsel är ju inte så välutvecklat som hos oss. De har ju inget ytteröra eller mellanöra, utan bara ett inröra som står i kontakt med käkbenet, så att de hör ju framförallt vibrationer då från marken.
3: Mm. Mm.
7: Så att hörseln är nog inte det viktigaste.
3: Nej, okej. Okay. Ja, men tusen tack Claes Andrén för den kunskapen om huggorm.
7: Mm.
3: Ha en fin lördag.
7: Tack ska du ha. Hej då.
3: Hej då, hej. Från huggormar till fjärilar och från en ö till en annan. Jonathan Martinsson. Du finns på den södra delen av Öland vid en by som heter Jöslunda ute på det karga och stora allvaret där. Och det är ju dagfjärilar. Ni hade ju sån himla tur så ni såg den här svartfläckiga blåvingen. Och vilken är det som står på tur härnäst nu då? Är den här sand...
0: Jag tänkte att vi håller oss kvar lite vid den svartfläckiga.
3: Ja,
0: faktiskt. Ett litet tag till. Nu när den ändå finns här och vi fick se den. Och vi har ju gått runt, vi har ju lämnat den här som låg i nattvila och rört oss lite längs den här kalkstensmuren på det här platta landskapet som allvaret faktiskt är. Och Pav Jonsson och Erik Sederberg, än så länge har vi inte sett jättemycket som uppe och flyger.
2: Nej, men det är väl ganska väntat, både för att det är tidigt på morgonen och för att solen inte tittat fram. Det är ju... Man kan ju se en del insekter som vilar i blommorna, att de har fortfarande liksom daggen kvar. Så det tar ju lite alla makrofotografers dröm. Insekterna sitter blickstilla och väntar på att solen ska torka upp dem. Så att det är förväntat.
0: Ja. Men du och jag, Pav, var ute här igår på... Ja, just här faktiskt. Och då fick vi se flera svartfläckiga blå vingar. Bland annat en hona som nektar sökte.
2: Ja, men det här är ju lite en lyxig miljö. Om man ska beskriva det så ser vi ändå det vi har letat efter, en svartfläckig blåvinge. sitter där på en, den har en liten trevlig nektarkälla just nu. Det är en praktbrunört som i sig är en ganska speciell växt, eftersom den, jag tror i stort sett den finns på Öland och Gotland. Kanske finns det någonstans där i Västergötland på några, ja, det är väl ungefär där den finns i Sverige. Ja. Så det är en sån här sydostlig eller sydlig art. Så väl kom hit under en liten varmare period, men hänger kvar på Ölands allvar. Ja. Men den är ju läcker, kolla.
0: Ja, den är ju, det är den största blåvingen som finns i Sverige.
2: Ja, den är ju faktiskt, ja, och då ska man säga att blåvingar är ju små fjärilar. Det är små dagfjärilar, men den här är ändå den klart största. Och tätt med svarta fläckar på vingundersidan. Det är ju mest vingundersidan man ser, men när den, när solen tittar fram och den breder ut vingarna, då ser man också att ovansidan är alldeles så här skinande, ja, djupt blå, men med också svarta fläckar på ovansidan. Det är väl därför den heter svartfläckig blåving.
0: Ja, ska vi se om vi, är det den som kommer flyga, en till som kommer flygande här, eller?
2: Ja,
0: dansa bort.
2: Den hann jag inte med på. Det,
0: en
2: det
0: stor
2: kunde
0: blåving.
2: Ha varit det.
0: Och nu öppnar den upp vingarna som man ser. Nu flyger den här.
2: Ja, och den passerar några Ölandstokar. Det hör vi till här på Öland också.
0: Ja. Och sätter sig på en till sån här
2: praktbrun upp, ja. Och så har vi mörk solvända framför. Så det är en rik miljö vi har här när det gäller växterna. Där kommer den till.
0: Ja, två stycken.
2: För det där är en hona, ser du det? Den är liksom inte riktigt lika mörkt, eller inte lika djupt blå, och inte de här stora, tydliga svarta fläckarna. Så det där är en hona.
0: Ja.
2: Och uppenbarligen luktade den gott, för Hanna som sitter där borta, också den på en praktbrun ört, verkar ju faktiskt lite intresserad där. Men kanske luktar hon lite för lite. Hon ser ut som hon har flugit ett tag, tycker jag. Ja, roligt.
0: Svartfläckig blåvinge alltså. En av de här arterna som är ganska knuten till några få värdväxter också.
2: Ja, den är ju väldigt rolig. Det här är ju bara, nu är det ju bara liksom snabba kolhydrater och nektar som gäller. Men just här och nu. Men annars, när honan här är parad, så kommer hon ju leta frekvent efter, i den här miljön så blir det backtimjan. Så fort vi kommer ut, här är det lite högre vegetation, men tar vi oss bara förbi en liten ridå med enbuskar här, så blir det grusalvar och lite kargare. Och där växer det ganska gott om backtimjan. Och det är en av två växter i Sverige som brukar utgöra, ja, värdväxten när de lägger sina ägg. Så det är backtimjan, eller på sina håll också kungsmynta.
0: Ja, det var från igår när vi såg både en hona och en hane av den svartfläckiga blåvingen som var ute och flög. Och på vi såg även en hona som försökte i alla fall lägga ägg på just en backtimjan.
2: Ja, jag undrar om det var min ålderstyngda blick där som gjorde att jag inte lyckades se några ägg efteråt. Men den gjorde i alla fall ett tappert försök att sikta in bakkroppen mot den, liksom, mot den toppen på blomman. Och ja, fortfarande var det mest knoppar där av backtimjan.
0: Ja, och vi står ju vid en backtimjan nu. Igår sa du att det är en klassisk allvarsdoft och liksom känna, för den doftar ju gott. Den blommar ju, lila blommor, jag ska ta lite på den och luktar ju gott, aromatiskt. Men Erik Sederberg, det här är ju då värdväxten till svartfläckig blåvinge, här på allvaret framförallt. Och här lägger en ägg, men den är ännu mer specifik. Det är inte bara en växt den vill ha, det händer ju något annat i dens livscykel sen också.
1: Ja, och det är det som gör det här till en så häftig art, att svartfläckig blåvinge har ju inte bara en värdväxt utan faktiskt också en värdmyra. Och i Sverige är det fältrödmyra eller hedrödmyra. Och här är det hedrödmyra på allvaret. Och det betyder helt enkelt att strategin är att precis när den är nykläckt och lever första perioden, då äter larven av knoppen på backtimjan. Men sen ömsar den, larvhud blir lite större, och så släpper den taget om växten och faller ner på marken. Och börja liksom utsöndra doftämnen som gör att myror uppfattar den som ett myrägg eller en myrlarv. Och då tar de helt sonika med sig fjärilslarven ner i sitt bo och lägger in den i äggkammaren. Och det är precis det här som larven vill. För då så slår den om i kost och blir köttätare. Så detta är en av väldigt få fjärilsarter som man faktiskt kan säga är ett rovdjur också. Och så kalasar den på myrägg och på myrlarven nere i boet. Förpuppas nere i den här lavkammaren nere i myrstacken. Och sen nästa år så kan den kläckas och så kryper den genom myrgångarna hela vägen upp. Och sen när den kommit upp på ett grässtrå och först då pumpa upp vingarna och kunna flyga iväg som en fjäril. Så en helt fantastisk livscykel.
0: Ja, det är nästan svindlande att tänka sig från äggen här på backtimjan och sen till en fullvuxen fjäril. Vi ska prata mer om det här med liksom ekologi och sätt att leva senare, men jag tänkte bara en kort fråga. Varför så invecklat? Hade det inte varit bättre att vara lite mer generalist?
1: Ja, alltså samtidigt är det så, hittar du din helt egna nisch som ingen annan art har hittat. Då har du ju liksom fritt spelrum inom den nischen. Och det är ju också så att det är rätt så bekvämt att parasitera på andra arter på olika sätt. Och det är ju det fjärilen gör. Den låter ju myrorna göra jobbet med att samla ihop en massa näring. Och sen kan larven glufsa i sig det där. Och det är något man ser gång efter annan bland insekter. Det finns massvis av olika sätt att parasitera och ta från andra arter. Och det är ofta en ganska framgångsrik strategi faktiskt.
0: Mm. Ja, solen har börjat värma här nu på oss, så att, jag tror att vi kan nog få se några flygande fjärilar här. Kanske svartfläckig också.
3: Ja, vad spännande, Jonathan Mattinsson där med dina gäster Pav Jonsson och Erik Cederberg.
8: Ekonyheter. I natt tog det norska VM-äventyret slut. Kvartsfinalen i fotbolls-VM mot England slutade med förlust 2-1 efter förlängning. Samtidigt finns i Norge en stolthet över landslaget.
9: Kjempeimponert över landslaget. Jag syns att vi har gjort ett kjempejobb. Och ja, vi rök ut i en kvartfinale, men vi slog Brasil då.
8: Norge slog ut Brasilien, säger en norska som vår utsände pratat med. I semifinalen möter England antingen Argentina eller Schweiz. Den matchen pågår fortfarande och ser ut att gå till förlängning. I Hunnebostrand i Bohuslän har flera ungdomar skadats i en båtolycka i natt. En av dem uppges vara allvarligt skadad, rapporterar Aftonbladet. Enligt polisen ska en ribbåt ha kört upp på land i relativt hög hastighet och personerna ska ha skadats när de kastades upp på klipporna. Händelsen utreds som en misstänkt grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. För tredje gången på en vecka har USA i natt på nytt attackerat olika mål i Iran. USA menar att attackerna är ett svar på att ett cypriotiskt civilt fartyg angripits av Iran i Hormuzsundet. Efter de amerikanska attackerna har Iran attackerat mål i Förenade Arabemiraten, Bahrain och Qatar. Och Iran säger sig också ha stängt Hormuzsundet tills vidare. Ryssland spionerar på vapenleveranser till Ukraina genom att hacka övervakningskameror i Europa som är kopplade till nätet. Den varningen kommer från de nederländska underrättelsetjänsterna. Många av de hackade kamerorna, så kallade IP-kameror, hade dålig säkerhet som till exempel fabriksinställda lösenord och gammal programvara. Ekot med Daniel Wockner.
10: P1, Sveriges Radio.

0: Det finns småländska, skånska, norrbottniska, gotländska dialekter, bara för att nämna några. Men det finns också olika fågeldialekter. En fågelart som uppvisar många olika dialekter är rödvingetrasten. Men kan man höra skillnad på, säg, en västmanländsk och en uppländsk rödvingetrastdialekt? Ja, det hävdar en av dagens gäster. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi få höra om rödvingetrasten och alla dess dialekter. Thomas Öberg har träffat den pensionerade rödvingetrastforskaren Hansi Gelter, som fastnade för rödvingarna när han kom till Uppsala för att plugga.
1: Jag är född i Surahammar. När jag flyttade till Uppsala och började läsa biologin, så märkte jag att de sjunger helt annorlunda i Uppsala än i mina hemtrakter. Där har de en fallande strof, lite vemodigt sådär. Och sen när jag kom till Uppsala så är det mer bara try, try, try, så lite rylande, som jag kallar det för.
0: En av rödvingetrastens alla dialekter. Och hör mer om det här om 10 minuter eller så. Men sen har vi naturligtvis en direktsändande fältreporter som den här morgonen heter Jonathan Martinsson och som finns på Stora Allvaret på Öland. Hallå Jonathan.
2: Hallå där Jocke.
0: Hej, har solen börjat lysa på dig?
2: Ja, den kommer och går. Men en hel del blå himmel och en hel del moln. Så att ibland är det soligt och ibland lite mindre soligt, men det är ganska behagligt ändå.
0: För det du kollar efter, det är lite väderberoende kan man väl säga. Gärna soligt och varmt.
2: Ja, dagfjärilarna som är liksom morgonens huvudfokus här på Stora Allvaret är ju värme- och solälskande arter. Så att, vi hoppas att det kommer värma upp här, så kanske vi får se några. Vi har inte fått se någon som är uppe och flyger ännu, men vi har fått se fjärilar ändå.
0: Jag tycker det går bra hittills. Vi får se vad den här timmen ger för någonting. Men du Jonathan, vi har fått in en film på något som du och dina gäster kanske skulle kunna svara på. Det är nämligen Stig Töyre i Pajala. Han skriver så här: hej, skickade film om en insekt, tror vi det är, men ser ut som en kolibri. Men det finns väl inte i Pajala. Vad är det för något? Undrar alltså Stig Töyre. Och så här beskriver Stig och hans fru Gördis den stora insekten som ser ut som en fjäril i filmen. Den flyger hit och dit över en gul daglilja och så plötsligt så dunsar den rakt in i kameran. Vi kan lyssna på hur det låter.
3: Nu kommer irriterad.
4: Det ser.
3: Den kan backa också.
4: Vad tror du? Nej, nu kommer den igen. Den kommer.
3: Den är snabb. Nej. Nu kommer den bak. Fyll den bak.
4: Alltså den är verkligen på linjen.
3: Kan den flyga bakåt? Nu startar den.
0: Ja, där flyger den bakåt och sticker iväg från Stigs och Gördis trädgård. Ja, vad är detta Jonathan? Du har ju låtit dina gäster kolla på filmen också. Är det en kolibri eller vad är det för någonting?
2: Ja, jag ställer frågan till Pav Jonsson, biolog. Du har sett den här filmen också. Vad är det? Är det en kolibri som ute och flyger?
5: Ja, men det är ju roligt. Det finns ju, det är inte det. Det är en svärmare. Och vi har inte så många svärmararter i Sverige. Så det gör ju att då har vi inte så många att leta ibland. Men det roliga med dem är att de flesta är ju nattaktiva. Och då ser vi ju inte att de flyger runt som kolibrier. Och ganska stora, feta fjärilar är det också. Men här är det en skymningssvärmare som har tyckte att dagen var alldeles utmärkt. Det finns inte så mycket att välja på norröver. Så att den är ute och far där. Men sen gäller det att ta reda på vilken då. Skymningsvärmare, för att den är liksom ganska ljust brun och har ljusare band på både fram- och bakvingen. Men jag och Erik, vi tittade noga och det var faktiskt Erik som lyckades få en så här stills där man såg, anade bakvingen tillräckligt bra för att kunna helt avskriva den sydliga släktingen vitsprötad skymningsvärmare som var en teoretisk möjlighet, även om sannolikheten var så här faderskapstest låg, liksom. Det vi pratade om, en bråkdel av en promille sannolikt för att det skulle vara det. Men det vingen såg helt rätt ut för brunsprötad skymningssvärmare, som inte är en ovanlig fjäril i Sverige, men som namnet antyder, det är skymningen och den tidiga kvällen oftast som gäller för den arten.
2: Och Erik Sederberg, du är också övertygad?
6: Ja. Det får man säga. Det gick att få att pausa videon och få en bild av den där.
2: Ja.
5: Man kan säga att det är så små detaljer. Hade det varit en vitsprötad skymningsvärmare, då hade den ena sidan av antennen varit helt ljus. Det gick ju inte alls att se på det här avståndet. Men det är också en liten detalj i bakvingen, att hade det varit, eller den brunsprötade har liksom en lite tvåfärgad, kan man säga. Ljus och sen lite starkare rosa.
6: Ja.
5: Medan den är mera jämn, blek rosa på den där sällsynta arten.
2: Ja. Och någon svärmare har vi inte sett här på stora allvaret. Vi är ganska nära en by som heter Gösslunda. Och det här kan ju liksom vid en första anblick te sig som ett landskap som är ganska monotont. Man blickar ut och det är liksom platt. En buskar sticker upp. Var det en sånglärka som landade i en buske där?
5: Man får säga förmodligen, eftersom det är allvarets vanligaste fågel och till och med Ölands vanligaste fågel, tror vi.
2: Men tittar man ner på marken så är det ju liksom miljöerna, mikroklimaten avläser varandra. Nu har vi lämnat lite liksom mer bevuxen mark till lite mer gruslik. Är det här som kallas grusalvar, Paul?
5: Ja, det här är övergång till grusalvar. Det är fortfarande liksom så, här så att det, nu får lite slånbuskar och enbuskar fortfarande fäste, men vi är på väg ut mot grusalvar. Precis. Så vi ser masklavar, vi ser en väldigt speciell växt där som heter bergskrabba.
2: Ja, det måste vi gå ner och kolla på. För den är ju en riktig... Alltså man ser den nästan, men den egentligen hör väl inte hemma?
5: Ja, den hör absolut hemma här, men den har ju mycket märklig utbredning. Den kom ju hit för rätt så länge sedan, när det var under en kortare period ett lite varmare klimat. Så idag hittar vi bergskrabba på Ölands och Gotlands allvarmarker. Mm. Sen måste du åka ner till Nice, Camargue, Barcelona, Pyrenéerna, Tropp. Bam. Nej, jag skojar bara. Nej, men alltså, du ska ner till Sydvästeuropas bergstrakter. Riktigt, riktigt torra, soliga sommarmiljö. Och så finns den då i de här torrsommarpräglade alvarmarken också. Ja.
2: Och nu har den blommat över, alltså avvistat ner blommorna, men den blommar i ljusblått.
5: Ja, den är ganska lik så här monk eller blåmunkar. Eller lite så här väddliknande, ljusblå. Oerhört vackert i början på juni. Då har vi ju Ölands landskapsblomma, Ölandssolvändan är gult. Och mellan tuvorna av Ölandssolvändan så står de här då.
2: Ja.
5: Och i ljusblått. Så det blir nästan svenska flaggans färger.
2: I en miljö som annars är ganska brun och grå.
5: Ja.
2: Och det tar oss till den här nästa dagfjärilen som vi har ju spanat in här. Som hör till de här markerna verkligen. Vad är det vi... Ska vi gå bort och titta på den, ja. Erik Sederberg? Sandgräsfjärilen som sitter här faktiskt på en sten.
6: Ja, vi lyckades skrämma upp en sandgräsfjäril här och den har faktiskt klamrat sig fast vid sidan på en sten för att kunna suga upp så mycket värme som möjligt från morgonsolen. Fjärilar behöver ju värma upp vingmusklerna till en viss temperatur innan de kan flyga. Så just nu är det allting handlar om för den här fjärilen. Och den är ju... Hade jag inte sett en flyga och landa på stenen så hade vi bara gått rakt förbi stenen. För det är liksom en lavbevuxen sten och färgerna på den här fjärilens vingundersida går i exakt samma toner som laven och stenen. Så väldigt välkamouflerad och anpassad till miljön.
2: Mm. Men för när den flyger är det lite lättare att se den. Då är det mer en ljusbrun översida med lite mörkbruna ögonfläckar.
6: Ja, precis. Att det här ljusa finns på vingovansidan och ser man den i fält och när den landar så är det här en art som många andra gräsfjärilar, de solar liksom, de är sidosolare. De solar med vingundersidan vänd mot solen. Och det kan man även säga hos citronfjärilen, tror jag många lyssnare har sett, att den gör likadant, den breder inte ut sina vingar. Och det som är kul med den här är att man ser, om man tittar noga när den landar, så ser man framvingen sticka upp bakom bakvingen med en ögonfläck. Och så dröjer det liksom en halv sekund och så tjup, drar den ner framvingen så den här ögonfläcken i ett ljust fält inte syns längre. Så det är liksom ett sätt att precis när den landar blir den angripen. Då är den här ögonfläcken tänkt som ett sätt att dra bort uppmärksamhet från kroppen. Så att fåglar ska hugga längst ut i vingen i ögonfläcken och fjärilen kan fly. Men så fort den landat och sen den inte blir angripen, då åker den där ner och så förlitar den sig på kamouflaget istället, att nu är det ingen som hittar den.
2: Och vi pratar ju värdväxter den här morgonen. Vad har, namnet säger ju vad sandgräsfjärilen har för värdväxt.
6: Ja, det är olika gräsarter eller halvgräs som är gräsfjärilarnas värdväxter. Och för den här är det då fårsvingel, borsttåtel och andra gräs man hittar här ute. Så lägger den sina ägg. Och just nu så är det ju inte så mycket att äta. Det är väldigt torrt. Så larven tillväxer både på höst och på vår. När det är lite friskare och finns grön bladmassa att tugga i sig.
2: Mm. Och nu sitter sandgräsfjärilen och värmer upp sig på den här stenen och försvinner nästan in bland lavarna och det gråa på stenen. Ja, en av allvarets dagfjärilar.
0: Ja, jag står och tittar på, du har ju lagt upp lite bilder, eller vi har lagt upp lite bilder på Naturvårdens hemsida, bland annat då den här sandgräsfjärilen. Alltså det, ja, man får verkligen spetsa sina ögon för att se den där fjärilen. Den är otroligt väl kamouflerad. Jonathan Mattinsson, alltså tillsammans med Pav Jonsson och fjärilsexpert Erik Sederberg på Stora Allvaret på Öland. Vi hör dem om en stund igen. Men nu ska det handla om den här frågan.

0: Rödvingetrasten, kanske inte lika känd sång som släktingen koltrast, men nog så vacker. Och varierande, rödvingetrasten har nämligen många olika dialekter. Men kan man höra skillnad på dem och varför har de det? Det är något som Thomas Öberg frågar sig i dagens naturreportage.
1: Ja, så sitter den där en rödvingetrast och sjunger energiskt, frenetiskt. Sjunger och sjunger och sjunger. Med sin snabbt fallande tonskala. Och sen kommer det ett litet björktrast. Krax efteråt. Och så sitter en annan han och sjunger en bit bort och svarar. Det lustiga är att de sjunger precis likadant. Ju. Och sen kommer kraxet. Ju. Men ibland sjunger rödvingetrasten. Ju. Och ibland sjunger den. Ju. Och ibland sjunger den. Ju. Alltså de har dialekter. Varför har de dialekter? Jag ska fara till en som har forskat på rödvingetrastens sång. Och det är Hans Gelter i Piteå. Hallå, hallå i stugan. Oj, oj, oj. Hej Hansi.
2: Hej, välkommen till min studio.
1: Du är samlare.
2: Ja.
1: En skåp med stenar och kranier och horn och spillning och kameror och allting.
2: Jag har rest mycket i världen så jag samlar på mig lite. Så jag är samlare som biolog så att jag har lite roliga grejer här. Jag började en gång i tiden forska på just rödvingen. Men gav upp då för att på den tiden var allting analogt. Det tog för lång tid att göra såna här ljudspektrogram, sonogram.
1: Som du nu gör.
2: Som jag nu har börjat som pensionär och gör om. Så jag har kvar alla inspelningar från 90-talet, 80-talet. Så att nu sitter jag och systematiserar det här och gör om det.
1: Du, rödvingetrasten. Mm. Det är ju en fågel som gemene man och inte känner till. Koltrast vet alla hur det ser ut. Kanske snöskata, björktrast. Ja. Men rödvinge, vad är det för fågel? Du hade någon bild här.
2: Jo, det är ju vår minsta trast. Och den är ju väldigt vacker. Den har ju rött under vings här. Det är därför den heter rödvingetrasten. Taltrasten är ju gul under och björktrasten är ju vit under. Det är sådana artsignaler när de flyger i flockar.
1: En vacker fågel som sjunger vackert också.
2: Ja.
1: Men det är just poängen.
2: Det är det som jag föll för. Jo, jag är ju född i Surahammar och jag flyttade till Uppsala och började läsa biologin, så märkte jag att de sjunger helt annorlunda i Uppsala än i mina hemtrakter.
1: Surahammar i Västmanland.
2: Jo,
1: alltså.
2: Där har de en fallande strof, lite vemodigt sådär. Uh-huh. Och sen när jag kom till Uppsala så är det mer bara try, så lite rylande som jag kallar det för.
1: Du, jag spelade upp min rödvingetrast hemma för dig här, så att du fick lyssna på den. En ganska klassisk, va?
2: Jo.
1: Ja, så, ganska snabb. Och sen kommer det där kraxet.
2: Det är så den oftast beskrivs, om man hör då till exempel på färdiginspelade på skivor, band och sådana här saker, även så är det alltid fallande strof liksom, det är den klassiska. Men om du tittar här så ser du att den kan variera, den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av, det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
1: Och ibland är den ju jättelurig. Ja. Jag är inte alltid säker. Är den rödvingetrast det där? Den kan låta nästan hur som helst.
2: Precis. Jag har tagit den för en rosenfink och jag vet andra garvade ornitologer som tror att det var en rosenfink. Som...
1: Ja. Den sjunger vackert med de flöjttoner i bästa fall. Och sen så förstör den alltihopa genom att slänga på ett björktrastchatter efteråt. Antiklimax.
2: Antiklimax, men för fågeln är det liksom... jag brukar säga att den här dialektdelen, den första delen, är då en långdistanssignal som den talar om då att här sitter jag och sjunger till andra honor, eller håller borta från mitt revir, här sitter jag med mitt revir. Men sen har den här chattrande delen.
1: Jaha.
2: Om det kommer då en hanne som vill börja bråka om reviret, då sätter den igång och tjattrar hur länge som helst väldigt intensivt. Och då glömmer den oftast bort den första delen. Jaha, ja. Alltså bara tjattrar. Däremot kommer en hona, en potentiell partner. Jaha. Då tjattrar den också med lite mjukare, så här lockande tjatter. Jag kan alltså höra om en hanne som sitter i sitt revir, om man är arg på en annan rövinge hanne, eller om man försöker smickra en hona som är på gång.
1: Ja,
2: och då... Då rylar, och när en hona så använder den mer den första delen och sen det här mjuka chatteret. Däremot när en hanne, när den revirstrid i sång, alltså någon slåss eller något, då glömmer den bort den första delen och då bara chatteret. Och då kan den chattera 10 minuter i sträck.
1: Just det. Det är liksom i närkampen där.
2: Ja, innan precis.
1: Den första flöjten, det är långdistansroboten där. Ja. Kan vi lyssna på några varianter här? Du har dem i din dator här.
2: Ja,
1: så vi kan vi höra en som... hur de kan låta.
2: Jo, vi kan börja lyssna på en röving här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Jag kallar den för rätti, säger den. Där har man det chatter, ganska kort nu chatter efter. Så. Han sitter med lockar här.
1: Den hoppar lite upp och ner.
2: Ja, precis. Så kan vi lyssna på en... också en dialekt här från Renö, men så låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt. Ja. Här har ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge.
1: Just.
2: Det är mer som är hemma från Surahammar som den här. Det är mer en klassisk fallande
1: den
2: dialekt.
1: Den var lik min brände rövinge trast. En gång till.
2: Men här kommer en annan samma område lite snabbare. Den har lite mer bråttom den här.
1: Vilken speed.
2: Ja.
1: En gång till.
2: Och sen åker man upp till Abisko fjällen. Har jag haft ett undersökningsområde och spelat in också. Oj, det är en ripa bakgrund också. Ja. Det är också den accelererande. Sen har jag varit nere på Öland och spelat in. Där kom den. Mer klar stämma.
1: Ja.
2: Det finns ju en teori som säger att fåglar som sjunger upp en landskap har oftast mer visslande, klara toner för att de går igenom bättre när det blåser.
1: Ja.
2: Däremot de fåglar som sjunger inne i tät skog och mycket lövverk eller sånt, de har mera, ska säga, vibrerande läten.
1: Jaha.
2: Mer rylande eller mer vibrato i det, men det stämmer ju inte helt för alla arter, men i stora drag kan man säga det. Så att, men jag har ju ganska många rylande även uppe i Abisko, och vi har ju visslande här nere i Piteå också.
1: Rylande, då är det lite mer R i
2: tonen. Ja, precis.
1: Men vad är poängen med att rövingetrasten har så många olika dialekter? Hannar med samma dialekt återvänder ofta till sitt område där de växte upp, berättar Hans Gelter. Men honorna söker sig gärna något utanför sitt hemområde och minskar då risken för inavel. Men de söker sig inte allt för långt bort till helt andra dialektvarianter. Då kan de missa den lokala anpassningen till miljön. Så dialekten är ett hjälpmedel att hitta en lämplig hanne för honan. Och den lärs förmodligen in när ungen har ett litet inlärningsfönster som liten, kanske rent av i ägget redan. Nästa sommar, när en hanne ska börja sjunga, så finslipar den de inlärda kunskaperna. Det är inte så att en vuxen hanne kan lära sig en helt ny dialekt om det råkar hamna i ett nytt

0: de precis anländer och ska hålla revir, där kan de ju sitta och sjunga 10-20 minuter. Ja. Men sen måste de återvända, dra iväg och hitta lite mat. Och det är där honan kan avgöra om det är ett bra revir. För ju längre tid hannen kan sitta och sjunga och ju kortare avbrott han gör för att leta mat, desto bättre revir är vad gäller en föda tillgången i det reviret.
1: Ja, så packar jag ihop och får hem till Brändön och tänker på att Hans Egelte, han säger att han kan absolut skilja på Uppsala rövingetrastarna och Piteå rövingetrastarna. Och jag tror faktiskt att jag känner igen min egen Brändö rövingetrast. Där sitter jag och sjunger med Brändömål. Lyssna bara.

0: Thomas Öberg med sin brände rödvingetrast där. Och innan dess hörde vi biologen Hans Gelter. Vi fick ett brev till naturmorgon@sverigesradio.se från Jenny Östling i Strängnäs som börjar så här. Hej! Jag hamnade i helgen mitt i ett svärmeri av pingborrar. Väldigt fascinerande. Det verkade som de drogs i doften från ett linträd som blommade. De flög emot allt och alla. Ja, där blir man ju nyfiken på. God morgon, Jenny.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Ja, men berätta, vad var det du var med om förra helgen egentligen?
1: Ja, vi hade tittat på Kanada, Marocko och sen så tänkte vi att vi skulle sitta på balkongen i skymningen och bara ta det lite lugnt. Mm. Och sen så från ingenstans så dök de upp först några stycken och sen blev de bara fler och fler. Och vi tänkte, herregud, vad är det här för någonting? De var ganska stora ändå, så att de flög mot fönsterrutan och de flög och landade på oss. Och, ja, de var överallt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men pingborrar, alltså, visste du direkt vad det var för slags skalbagge det handlar om? Eller, ja, berätta.
1: Ja, min kompis Kajsa som bor där vi var, hon har varit med om samma sak för ungefär 10 år sedan. Aha. Så hon hade det lite på känn, men när de landade så passade vi på då och vi googlade lite på själva bilden på den. Och då fick vi fram att det var en pingborre.
0: Ja, berätta, hur ser den ut?
1: Ja, den verkar lite, nästan lite guldig. Liksom, och ganska stor. Den påminner nästan, tycker jag, som en lite som en tordyvel på något sätt. Mm, mm. Eller som en guldbagge, sådär. Mm, och ganska stor, skulle jag säga. Mm.
0: Och det där har fått dig att fundera kring de här skalbaggarna och deras svärmeri.
1: Ja, absolut. Det är jättespännande. Men som sagt, jag hade aldrig hört alla som pingborre innan.
0: Så. Nej, nej. Vad är det du funderar på?
1: Ja, alltså, vad hände där vid svärmeriet? Vi såg ju också att det såg ut som några parade sig också på flera ställen. Och det verkade nästan som efter liksom, akten att hanen blev nästan som lite förlamad eller berusad på något sätt. Mm. Mm. Och bara liksom ramlade av på vis. Mm. Så undrar lite vad händer efter? Vad händer efter svärmeriet?
0: Precis, det kan man undra. Det måste ha varit häftigt att vara med om. Och vi säger då god morgon till Moa Pettersson.
2: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon, insektsexpert. Ja, Moa, vad handlar allt det här om? Pingborre. Till en början då, alltså, vad är det för slags skalbagge, pingborren?
2: Ja, jag tyckte det var bra att med liknelsen till tordiven och till guldbaggen, för de tillhör samma familj, så det är bladhorningar, vilket betyder att de har som en liten klubba på antennen som de kan fälla ut, så det ser nästan ut som lösögonfransar.
0: Okej, okay. Ja.
2: Och så är den så här vackert gyllene brun och hårig, inte så tät hår, men gles, men hår över hela kroppen. Och det är kanske släktingen ollonborre som är mer bekant för allmänheten.
0: Ja, just det. Okej. Mm. Ja. Mm. Okay. Och de svärmar alltså så här års?
2: Ja, det är lite roligt. Ollonborren då, släktingen där, den heter ju oftast Majkäfer.

0: på tyska, medan den här pingborren heter Junikäfe. Och det vetenskapliga namnet solsticialis betyder ju sommarsolståndet, så det är helt enkelt att den kommer efter ollonborren. Så under juni-juli så svärmar den i skymningen.
1: Ja, okej. Okay. Och vad händer då?
0: Ja, men då flyger de upp och vill ha ett träd eller en buske som de svärmar runt. Och spekulerade man här kring att linden blommade och att det liksom doftade väldigt gott, och det var det som drog den. Men det är det inte, utan den är... kan gå på flera olika lövträd. Jag såg det på Rönn här i Halmstad bara häromdagen.
1: Mm.
0: Så det är ju att de vill ha en trädtopp. För dels är det en bra mötesplats när man ska svärma. Och sen så lever de vuxna skalbaggarna även av att äta blad.
1: Okej. Okay. Mm. Och det här svärmeriet, vad händer där?
0: Ja, då är det ju att poängen med att svärma är att många ska kunna träffas. Det ska vara en sån riktigt bra mingelträff där man har chans för en potentiell partner att kunna se vem som svärmar högst och bäst runt den här busken. Och då tar ju parningen vid. Och där ser man ju att de parar sig, och hanen som då blev ganska spagat därefter, de är ju inte så långlivade i sitt adulta stadie, utan det är ju, de har en flerårig livscykel då som larv, men just som vuxen är de inte så långlivade. Så hanen, han har gjort sitt där efter parningen, och honan kommer då gräva ner sig i marken och lägga ägg och dör kort därefter.
1: Men hanen, han dör direkt efter parningen där, eller?
0: Några kan ju leva lite grann till och andra blir direkt kaputt. Det beror lite grann på hur länge de har levat sen de kläckte ur puppan till parningen tar vid.
1: Mm, mm. Så det är en sommarsäsong som de är liksom i det här vuxenstadiet, i skalbaggsstadiet så att säga?
0: Ja, en hel sommarsäsong är ju att ta i några få veckor. Sommaren är kort för de här.
1: Sommaren är kort och intensivt. Och det där fick du uppleva igen, den här liksom crescendot kan man väl säga då.
2: Ja, absolut. Och det var väldigt fascinerande. Jag fick också en i håret, och den var väldigt, som du säger, den var lite hårig. Den var väldigt svår att få loss, liksom.
1: Okej. Hade inte du någon liknande upplevelse, Moa?
0: Jo, jag var på Öland för några år sedan på botanikdagarna, och vi bodde på en camping där man behövde förflytta sig mellan olika små hus. Och varje gång man gick utanför dörren så fick man liksom dra upp sin sån här luvtröja och dra åt den så att man bara hade ett litet kikhål att titta på, för annars liksom störtade de in. Och ja, de har ju ganska liksom taggiga ben som gärna fastnar om man har lite längre hår.
1: Okej, pingborra. Kan man se dem i hela landet?
0: De är ju vanliga i Götaland och upp i Svealand, och sen går de längs kusten upp till Västerbotten ungefär.
1: Mm, okej. Okay. Ja, vad säger du Jenny? Har du någon mer fråga till Moa?
2: Nej, jag är jättenöjd. Det var väldigt intressant att få höra. Det är en nyupptäckt skalbagge och väldigt fascinerande.
1: Ja, verkligen. Jag har heller inte hört om den pingborre. Varför heter den pingborre, Moa? Vet du det?
0: Ja, jag försökte rota lite grann i det, och första gången det nämns är faktiskt av Linné redan på 1700-talet, och han hävdade då att det skulle vara ett skånskt namn och att ping då skulle kunna vara dialektalt för pinne eller liknande. Mm. Men den har ett alternativt svenskt namn som används, som är pingstborre också, så undrar om det inte kan vara så att det har blivit lite förkortat där, även om det nu flyger efter pingst.
1: Okej, okay. Ja, pingborre är roligare. Vi håller oss till det tycker jag.
0: Ja.
1: Tusen tack Moa Pettersson som berättade om pingborren, och Jenny Östling som alltså observerade det här svärmeriet. Ha en fin lördag.
0: Tack så mycket.
1: Hej då, hej. Ja, vad spännande, pingborre. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi strax ska tillbaka till Öland där morgonens fältreporter finns. Men innan dess så ska vi ut en sväng på Östersjön, för ute vid det så kallade Gotlandsdjupet finns just nu ett forskningsfartyg som undersöker de syrefattiga djupen. För även om de syrefattiga bottnarna ofta kallas för döda, så finns det ändå liv. Laura Bristow är docent i marina vetenskap vid Göteborgs universitet, och hon är ombord på fartyget.
3: There are thousands and millions out there, and so all conducting different processes.
4: Det finns miljarder mikroorganismer där ute, och de alla utför olika processer, berättar Laura Bristow.
3: So yeah, right now we are aboard the research vessel Skagerrak.
4: Under 3 veckor befinner sig hon och hennes kollegor på fartyget Skagerrak där de samlar in prover från Östersjöns djup. Östersjön, som är ett innanhav, är hårt drabbat av övergödning. När för mycket näringsämnen, främst kväve och fosfor från bland annat jordbruket, läcker ut i havet växer algerna till. För många märks det som kraftiga algblomningar, men under ytan breder också syrebristen ut sig. När algerna bryts ner förbrukas nämligen stora mängder syre. Nästan 35% av Östersjöns bottnar har syrefattiga förhållanden och en del av dem är helt syrefria. Där har de flesta djur svårt att överleva, därför kallas bottnarna för döda. Men trots namnet finns liv i form av mikroorganismer som driver viktiga processer i havet.
3: And what we really want to understand is who these microbes are and what are they doing and how the activity changes as those oxygen conditions change.
4: Forskarna vill förstå vad det är för mikrober, vad de gör där och hur syrebristen påverkar dem. Vissa spelar en avgörande roll för hur kväve och kol omsätts i havet. När syrehalten sjunker förändras deras aktivitet, vilket kan påverka produktionen av både lustgas och koldioxid. 2 växthusgaser som påverkar klimatet. Med sig har forskarna ett slags undervattenslaboratorium som sänks ner till 100 meters djup, där det automatiskt samlar in prover under 30 timmar. Det gör att de kan analysera de processer som faktiskt pågår i vattnet och på botten i mikroorganismernas naturliga miljö.
3: And really this allows us to measure these microbial processes that we're interested in under the conditions where the microbes actually live.
4: Expeditionen är en del av ett större projekt som går ut på att skapa den första globala modellen av mikrobiella ekosystem i syrefattiga marina miljöer. Förra året genomfördes mätningar i Bengaliska viken och året innan det i östra tropiska Stilla havet utanför norra Chile. Stora hav som är väldigt annorlunda jämfört med Östersjön.
3: And these systems are much larger and they're physically very different from the Baltic because here the Baltic's relatively shallow.
4: Vid Gotlandsdjupet är vattnet omkring 250 meter djupt, betydligt grundare än de flera kilometer djupa hav som forskarna tidigare undersökt. Det gör att sedimenten på havsbotten får större påverkan på vattenmassorna än i ett stort hav. Här spelar mikroorganismerna en avgörande roll.
3: They are most definitely very valuable why they are invisible to the naked eye. They really are the powerhouses of our oceans.
4: De är utan tvekan mycket värdefulla. Trots att de är osynliga för blotta ögat fungerar de som havens egna kraftverk. Det blåsiga vädret har stundtals försvårat arbetet. Men Laura Bristow är nöjd med resultaten som expeditionen hittills har gett.
3: It's kind of this incredible mixture of relief and excitement.
1: Laura Bristow, docent i marina vetenskapen vid Göteborgs universitet, och reporter här var Thelma Åberg. Inte så långt ifrån Gotlandsdjupet i Östersjön finns du, morgonens fältreporter Jonathan Mattinsson, tillsammans med dina gäster Pav Jonsson och Erik Sederberg nere på Öland. Och det är dagfjärilar och deras värdväxter som är temat, eller hur Jonathan?
5: Det stämmer bra och jag har 2 entusiastiska fjärilsexperter här som har börjat glädjas över att det faktiskt har börjat flyga lite fjärilar. Alltså solen har ju kommit fram nu och värmer. Färgerna har liksom intensifierats tycker jag. Solvändorna har öppnat upp sig och lyser gult. Och vi står vid en annan allvarsväxt här som också är knuten till en av de här arterna vi ville se, Pav Jonsson. En röd blommande växt här,
6: ja,
5: rödgul.
6: Och det är ju lite speciellt, vi tittade på just den här. Det är alltså en klöverväxt som har små huvuden med ganska ordentligt ludna foderblad och så sticker ut en liten så här ärtblomma där som är antingen gul, i det här fallet är den tvåfärgad, röd och gul. Och det, så ser getväpplingen ut på Öland och Gotland inte minst.
5: Ja, och intill den har vi ju faktiskt myror som kryper, som vi vet. Den svartfläckiga blåvingen är ju knuten till myror också.
6: Ja.
5: Men det är en annan blåvinge som har getväpplingen som värdväxt.
6: Ja, ska man vara helt ärlig, eller hur Erik, så är det inte bara en. Men det vi tänker på, det är ju den som har också namnet väpplingblåvinge. Jag ska också säga att den här getväpplingen som vi har här på Alvarmarken, den tillhör en underart som ibland har fått ett eget namn och kallas för liten getväppling. Men det är alltså getväppling, det är samma art. Men den väldigt varierad i färgsättningen. Och väpplingblåvingen har ju det här som sin absoluta favorit när det gäller värdväxtskapet. Och det är den inte ensam om heller, eller hur Erik?
7: Nej, utan även mindre blåvinge, som är den minsta dagfjärilen vi har i Sverige. Den lägger också ägg på getväppling främst. Och sen kan den utnyttja kärringtand också, som är en sån populär värdväxt. Men det är väl de båda blåvingarna vi har på getväppling här.
6: Ängsblåvingen kan väl gå på den också, tror jag.
7: Ja, det kan.
6: Fastlandet tror jag att, fast den är också generiskt, klöverblåvingen går på lite brett på olika ärtväxter. Men den är en jättepopulär värdväxt. Det finns även den är ju lite kul, en glasvingen, en dagaktiv nattfjäril som ser nästan ut som en steka, som heter vickerglasvingen, går ju på den här också. Men den lever mera inne i, inte på bladen utan är det liksom
7: rotsystemet
6: och ved. Ja. Ja.
5: Och väpplingblåvingen har vi ju inte lyckats se. Ni har drivit runt här i den här väldigt bra miljön för den, ja. Men inte sett den än. Men däremot har vi, du lyckades hova in en annan blåvinge, Erik.
7: Ja, och jag var tyckte att det passade perfekt för i luften och först när jag tittade genom hovtyget här så tyckte jag att det här är ju mindre blåvinge, men det är en annan väldigt liten art. Det är ljungblåvinge, och då finns det, man brukar tala om artpar när det är två arter som är väldigt svåra att skilja åt, och då har vi hedblåvinge och ljungblåvinge, men jag tror det är ljungblåvinge vi ser här ute. Det får Pav rätta mig om jag har fel.
5: Nej. Här har vi en pärlemorfjäril som flaxa bort här över de låga enbuskarna.
6: Ängspärlemorfjäril.
5: Ja, förlåt.
7: Och nu ser man också hur den öppnar sina vingar i burken.
5: Just
7: och just det här att den, när de ska värma sig så ser man ofta att de slår inte ut vingarna fullt ut utan de är ställda på tre kvart. Och det gör att solstrålarna kan reflekteras på vingarna ner mot den mörka kroppen, så de värmer upp sig ännu mer effektivt än om de hade haft vingarna rakt ut. Och den här ljungblåvingen kan då lägga ägg på ljung, som namnet antyder. Men det är ju faktiskt ingen vanlig växt på Öland, även om den är vanlig på andra ställen.
6: Det finns ju lite ljung här ute, men den är ju totalt överskuggad av antalet backtimjantuvor vi hittar.
7: Ja. Och den här kan då lägga ägg på andra växter än ljung, och bland annat backtimjan. Så troligt är ju att den utnyttjar backtimjan mycket här på Alvaret just.
5: Mm. Och nu sitter den brer ut sina vingar. Och den är ju alltså ganska mycket grå, brun, men de har den där blåa färgen som sprider ut sig från mellankroppen.
7: Ja, och det här är ju vad man brukar säga en avflugen individ. Det har slitits bort en hel del vingfjäll, så hade den här varit nykläckt så hade varit mycket tydligare blått fält som sträcktes över större delen av fjärilsvingen helt enkelt.
5: Ja.
7: Så
5: ljungblåvinge, ska vi gå? Vi har ju sett en hel del flaxa nu senaste kvarten. Så jag tänker vi kan väl gå bortåt här och se om det är någonting som faktiskt flyger här i solen som har börjat gassa. Här har vi en sandgräsfjäril.
6: Ja, precis. Och jag såg en kamgräsfjäril där borta. Så det är, nu börjar liksom artdiversiteten börjar bli lite mer uppenbar nu när de liksom självmant är på vingarna.
5: Oj. Och här har vi Erik har hovat in.
7: Fick i hoven här en ängspärlemorfjäril, och nu sitter den så snyggt att man kan se varför heter de pärlemorfjärilar. För de är ju alla orange och svarta på vingovansidan. Men det är undersidan som oftast är det intressanta att titta på när man ska artbestämma dagfjärilar. Och de vita fläckarna här i det olivgröna på bakvingens undersida, de glänser i pärlemorskimmer när ljuset träffa dem, och det har vi på många av pärlemorarterna, den här pärlemorglansen på fläckar på vingundersidan just.
5: Ja, den är ju riktigt tjusig nu när den breder ut sina vingar.
7: Ja, det är fantastiskt vacker fjäril. Alla pärlemorfjärilar i stort är väldigt vackra, och just vingundersidan, ta och kika på det också.
6: Jag vill bara säga en sak, om ni tittar i den riktningen, ser du att det sitter något ljust på strået där?
5: Ja.
6: Det är vicker blåvinge.
7: Väppling.
6: Väppling, förlåt.
7: Väppling, är det väppling?
6: Blåvinge.
7: Ja,
6: väppling.
7: Ja, det ser ut så.
6: Ja, det är det. Jag har kollat i kikan.
5: Då får vi närma oss här och ta den innan vi programmet är slut. Så har vi faktiskt lyckats. Oj, nu flög den. Nu dansar den bort här över och sätter sig på en solvända, va?
6: Ska jag försöka ta den?
5: Ja, gör det. Får försöka ta den och vi får njuta av den här sista skälvande sekunderna, en väpplingblåvinge i hoven.
6: Den är liksom ganska, nu ser vi ju vingundersidan här, den är liksom någon slags lite varmt beigebrun och väldigt mycket vitt bak till.
5: Ja, häftigt. Vi lyckades. Ja. Får dem alla tre.
1: Vilken bild man får i huvudet här. Er tre som springer över stora allvaret med hovar och grejer och kikare och letar efter getväpplingblåvingen här. Eller väpplingblåvingen. Underbart, Jonathan Mattisson. Ja. Du skulle kunna sända i två timmar till därifrån med dina gäster. Pav ja, Jonsson och Erik Sederberg. Exakt. Tack för den här fina morgonen. Ha en fin lördag.
5: Detsamma.
1: Dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Mats Ottosson som har ett finger i luften.
8: Jag har tänkt en del på vindar på sistone. Särskilt på motvindar och medvindar. Det är en ganska konstig sorts vindar egentligen. Till skillnad från stormar och brisar, sydvästvindar och nordanvindar så finns de ju strängt taget inte. Inte som självständiga fenomen i alla fall. Meteorologerna på SMHI säger aldrig idag kommer det att blåsa medvind. Medvindar och motvindar existerar inte förrän man själv börjar röra på sig. Då finns de. Fast olika mycket. Och det är det här som jag har gått och grunnat på. Det tycks finnas mer motvind än medvind. Det här är ett fenomen som man märker av i alla möjliga sammanhang, under cykelturer till exempel. Men för mig var det ett antal skidrundor i ett spårsystem i Härjedalen i vintras som först väckte tanken. Man färdas ju i sådana sammanhang vanligtvis till en början i en riktning och sen i motsatt riktning tillbaka till utgångspunkten. Om man inleder med att färdas med vinden så skänker man den nog inte mycket av en tanke alls, det är som att den inte finns. Inte förrän man vänder tillbaka och plötsligt blir medveten om kraftig motvind. Ja, konstigt. Det märktes minsann inte av någon vind på vägen hit. Man blir lite bitter. Om man istället börjar sin runda med att färdas mot vinden så stretar man på i det mycket påtagliga motståndet och tänker snart vänder jag och får medvind, då får jag min belöning. Men inte. När man vänder, ingenting. Det är i alla fall så det känns. Som om vinden slocknar när det väl är dags att ha den på sin sida. Det här är förstås en illusion som skapas av att man själv färdas i vindens riktning. Kanske rent av i precis samma hastighet. Så länge man rör på sig åt samma håll som vinden befinner man sig då i praktiken i stiltje. Samma förklaring, ens egen framåtrörelse, ligger bakom att blåsten liksom fördubblas när man färdas i motvind. De där vintriga erfarenheterna dök upp i mitt minne igen på Öland härom veckan när jag cyklade på landsbygden med några vänner. I västlig riktning, en jäkla motvind faktiskt. Åt andra hållet, ingen märkbar vind alls. Det här är banala iakttagelser, men jag tror att det kan finnas en poäng i att skänka detta lite uppmärksamhet ändå. Om man lär sig känna igen hur medvinden känns när den inte känns, så kan man börja njuta av den där känslan av lätthet. Stavtagen kräver så lite kraft då. Cykeln rullar nästan av sig själv. Allt flyter. Det är som att ha en hjälpande hand i ryggen som egentligen inte märks, men som finns där. Och jag tror att det här kan ha en viss bäring på livet i stort. Vi har ju alla perioder av medvind och perioder av motvind i tillvaron. Motvinden, Den behöver vi inte anstränga oss för att lägga märke till. Den grinar oss i ansiktet. Varje steg känns tungt då. Ingenting är riktigt roligt. Det är som att leva med handbromsen åtdragen. Men med vinden, den riskerar man att missa. Om man inte är uppmärksam på den där känslan av att befinna sig i ett slags stillhet där allting går lätt. Allt går av sig självt. Ingenting är tungt, ingenting är svårt. Man har den där känslan av en hjälpande hand i ryggen. Det är då man ska påminna sig: jag har medvind.
1: Mats Ottosson i veckans kråkvinkel. Vill du vinna fina priser? Här kommer en ny naturfråga. Såväl fisk som fågel frossar gärna på dessa djur som vi har ett 60-tal arter av i vårt land. De har kommit att symbolisera det efemära. Man syftar på tiden som fullbildat flygfä som sägs vara 24 timmar helt ägnade åt fortplantning. Då svärmas det ofta även i bokstavlig bemärkelse. Kan du svara så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359-30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Såväl fisk som fågel frossar gärna på dessa djur som vi har ett 60-tal arter av i vårt land. De har kommit att symbolisera det efemära. Man syftar då på tiden som fullbildat flygfä som sägs vara 24 timmar helt ägnade åt fotplantning. Då svärmas det ofta även i bokstavlig bemärkelse. Rätt svar på förra veckans fråga var vildmorot och de som vann priser heter Tobias Okamoto Alm i Bromma, Lars Alin i Förslöv och Nina Clausen i Arvika. Grattis alla tre! I Naturmorgon idag har vi pratat mycket om dagfjärilar och deras värdväxter, men också om huggormar.
9: Det var ju en dag här i slutet av juni då, som jag gick förbi en av våra holkar. Då. Och då får jag se att det ligger en orm uppe på taket på holken. Den sträcker ju på sig lite och sådär. Ja, det är väldigt tjusig då.
1: Mm. Missar du det eller något annat i programmet så kan du lyssna i appen Sveriges Radio. Nästa vecka här i Naturmorgon så sänder vi från Vinön i Hjälmaren, en sjö som trots att den är landets fjärde största ändå är märkligt anonym. Vi träffar fågelskådare, yrkesfiskare och andra som visar upp några av de pärlor som döljer sig bakom strandskokarnas täta draperier. Vi som har jobbat med programmet idag är Mats Ottosson och Lisa Henkov som producerat. Tekniker det var Emil Fransson, fältreporter var ju Jonathan Mattinsson och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig lördag så hörs vi igen om en vecka.

0: Det var Joakim Lindvall som ledde Naturmorgon som vi kunde höra första gången igår morse. I sommar har vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
1: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
2: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
1: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
0: Brottsspår med Björn Gunnér och Lena Nordlund har vi hela sommaren. Och i eftermiddag klockan 2:30, ja, då handlar det om när fingeravtryck blev kriminalernas bästa verktyg och huruvida de har något att komma med även i dagens moderna samhälle.
3: De första medborgarskapsproven ska nu hållas, men vem bestämde vad en svensk ska kunna om Sverige? Ukrainsk styrkeposition i kriget. Det ska också handla om fotbolls-VM och dess värdegrunder, och hör hur en NATO-chef smörar. I god morgon världen 9-11 i P1.
0: Artisten Lale Porkarim är det som gästar Martin Wiklin i söndagsintervjun, som är en återutsändning från 2019. Vi har programmet om ungefär en kvart. 5:05 är klockan nu, och jag som heter Agneta Redell, jag säger tack för mig och lämnar över till SMHI i Norrköping. God morgon!
4: God morgon, och här på SMHI i Norrköping finns jag, Viktor Bergman. Från ett högtryck strax norr om Skottland växer en högtrycksrygg in över Skandinavien. Ett lågtryck över Polen fylls ut. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, omkring nord 7-12 meter per sekund, inatt nordost och något avtagande, god sikt. Fiskebankarna och sydutsida, nord eller nordväst 8-13, på förmiddagen omkring nord och något avtagande. Inatt på östra delen av sydutsida, vridande till omkring ost 2-7, god sikt. Skagerrak, omkring nordost 8-13, i eftermiddag avtagande till 2-7, mest god sikt, enstaka skurar. Kattegat och Vänern, omkring nord 6-11, från ikväll på Vänern 2-7, enstaka skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 2-7, tidvis växlande. I kväll på de norra farvattnen tillfälligt nord 5-10. I natt omkring ost eller växlande 2-7. Mest god sikt. Södra Östersjön. Nord eller nordost 6-11. Väster om Bornholm tidvis 1-6 och växlande. Mest god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön. Omkring nord 6-11 på baltiska sidan 2-7. I kväll allmänt 6-11. Enstaka skurar, även risk för dimbankar. Norra Östersjön, Ånadshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 6-11, lokalt upp till 13. Nära Finska viken, inledningsvis 2-7. En del skurar med måttlig till lokalt dålig sikt och risk för oska. Rigabukten och Finska viken. Nord eller nordost 2-7, tidvis växlande. Mot kvällen nordväst 5-10, på Finska viken tillfälligt något högre. Tidvis skurar med måttligt till dålig sikt och risk för oska. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nord 5-10. I eftermiddag på den svenska sidan avtagande till 2-7 meter per sekund och delvis växlande. Mest god sikt, någon skur. Och så till vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 11 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 10 över, Sundsvall 6 över, Stockholm 26 över, Karlskrona 37 över och likaså i Klagshamn. Göteborg 15 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 58 cm över referensytan på sjökortet. Nu några aktuella sjöobservationer. Torsminde nordväst 8 meter per sekund. Oxej 4 nordost 7. Skagen nord 4. Nordkoster nordost 7. Väderöarna nord 11. Måseskär nord 6. Pålgrunden nordost 11. Naven nordost 5. Vinga nord 4. Nidingen och Anholt nordväst 3. Hallands Väderö nord 3. Drogden nordost 4 och Dimma. Falsterbo nord 4, Arkona nord 5, Skillinge nordväst 2. Hammerodde väst 2, Hanö nordväst 7, Utklippan nord 2, Ölands södra udde nord 5, Ölands norra udde nord 8. Harstina nord 5, Håberg nord 4, Östgransholm och Fårösund nord 6, Gotska söndagen nord 7. Landsort, oklar vindriktning men 6 meter per sekund. Skarpe, nord 4. Svenska högarna, nordväst 10. Söderarm, nord 11. Finska ute, nordost 2. Nyhamn, nord 6. Märket, nord 12. Örskär, nord 15. Äggegrund, nord 11. Kuggare, nordväst 9. Brämön, nord 7. Lunge, nordväst 6. Skagsudde, nordväst 3. Jännesklubb, nord 4, Holmen, nord 3. Bjureklubb, nord 10, Peter Rönnskär, nord 8. Rödkalle, nordväst 6. Kimi 4 saknar uppgift, Stora, nordväst 3 meter per sekund.
0: Här är Ekot. I natt tog det norska VM-äventyret slut. Det blev förlust med 2-1 efter förlängning mot England i kvartsfinalen. Och så här lät det i NRKs radiosändning när slutsignalen gick.
5: Det är över! England slår Norge ut av VM! England vinner 2-1! Norge reiser hem! Men vilken fenomenal världsmästerskapsturnering det norska landslaget har gjort! Och det var nästan...
6: Ja, det blev en tung förlust efter extra halvlekar för norska herrlandslaget mot England i Miami. Och det här är ju en hink med kallt vatten får man säga över den norska fotbollssommaren. Det har ju varit fullständig fotbollsfeber här i Norge nu i flera veckor. Och med den här förlusten så är det också punkt slut för det som är det bästa VM:et någonsin för norska fotbollsherrarna. När man pratar med folk som stapplar sig hem genom den här ljusa sommarnatten i Trøndelag i mittra Norge så är folk ändå rätt nöjda med det norska fotbollslandslaget har åstadkommit i sommar.
7: Kjempeimponert over landslaget. Jeg synes de har gjort en kjempejobb.
8: Når vi kommer til en kvartfinale så må vi være stolt.
9: Norge er enda ikke slått av Brasil. Det er en serie i seg selv.
6: Trygve Ulriksen Skogseth i Levanger, mittra Norge.
0: Och i semifinalen möter England Argentina som efter hårt motstånd mot Schweiz till slut vann med 3-1 i förlängning i natt. För tredje gången på en vecka har USA i natt på nytt attackerat olika mål i Iran. USA menar att attackerna är ett svar på ett cypriotiskt civilt fartyg som angripits av Iran i Hormuzsundet. Efter de amerikanska attackerna har Iran attackerat mål i Förenade Arabemiraten, Bahrain och Qatar. Det skriver AP. Iran säger sig även ha attackerat mål i Jordanien enligt Reuters. Och Iran säger sig ha stängt Hormuzsundet tills vidare. I Toronto i Kanada har två personer dödats och flera skadats i en skottlossning vid en salsafestival. Gärningspersonen eller gärningspersonerna är fortfarande på fri fot efter skottlossningen som inträffade igår kväll lokal tid.
10: Regeringen skickar ytterligare 45 miljoner kronor i stöd till Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa. Pengarna ska gå till att begränsa spridningen av Ebola-viruset. Nära 650 personer har dött i sjukdomsutbrottet och över 1800 har smittats. Så vädret idag får Götaland först en del sol som under dagen, men under dagen ökande molnighet och skurar. I Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn men senare uppluckrat molntäcke i övriga delar av Norrland soligt.
11: P1, Sveriges Radio.
12: God morgon och välkommen att lyssna till den här kanalen söndag morgon 12 juli. Vem är då dagens sommarvärd?
13: Sommar i P1.
14: Stort och smått, djup och yta. Vad innebär det att vara människa och ärkebiskop i det land som trott sig vara världens mest sekulariserade? Jag heter Martin Modeus och är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Välkommen att följa med mig i vardag och arbete.
13: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
12: Nu ett utrikesreportage.
15: Just nu verkar en fredslösning mellan Ukraina och Ryssland närmast omöjlig att få till, men två av de viktigaste NATO-länderna, Tyskland och Frankrike, har under de senaste 80 åren visat att fred efter många blodiga krig faktiskt är möjligt. Vi har tittat närmare på hur försoningen mellan två ärkefiender var möjlig.
16: Es lebt Deutschland! Es lebt die deutsch-französische Freundschaft!
15: Orgeln i den världsarvsklassade katedralen i franska Reims dånar triumfatoriskt när prästerna och korgossarna går mittgången fram mot altaret inför söndagsmässan. Precis samma orgel lät i det närmaste exakt likadant nästan på dagen för 64 år sedan när den dåvarande franske presidenten de Gaulle och den tyske förbundskanslern Adenauer gick samma mittgång fram för att i katedralen visa världen att de båda ärkefienderna var beredda att försonas. De Gaulle skulle senare ropa ut de berömda, men då, efter allt som varit, närmast osannolika orden från en fransk president som vi nyss hörde: länge leve Tyskland, länge leve den tysk-franska vänskapen.
17: Aber das gilt ja so als der Versöhnungsgottesdienst und dann wie so eine Hochzeitsfeier in der Kirche.
15: Mässan i Reims-katedralen fortsätter med psalmsång och orden från den tyske professorn i historia Ulrich Pfeil att mässan i Reims den 8 juli 1962 idag kan ses som ett slags bröllopsfest mellan länderna känns där och då högaktuella. För att förstå ännu mer varför försoningsförsöket var lika nödvändigt som osannolikt behöver man bara åka någon timme österut från Reims till staden Verdun. Här står ett av de blodigaste slagen under första världskriget mellan Tyskland och Frankrike 1916. På den kulliga frontlinjen dog eller skadades upp mot 1 miljon tyskar och fransmän, och på museet över slaget som idag finns på platsen får man både en ljudlig och visuellt djupare insikt om vidden av hatet mellan länderna som länge rådde.
18: Det är schon sehr bedrückend, sehr beklämt und macht.
15: Marco är en av museibesökarna. Han säger att det är sorgligt och beklämmande att se under vilka fruktansvärda omständigheter slaget i Verdun fördes.
18: Tatsächlich habe ich da keine Antwort drauf. Ich habe da einfach nur die Dankbarkeit. Also für uns ist es völlig.
15: Och tyske Marco säger vidare att när han ser hur illa det var här så kan han inte förstå hur försoningen mellan Tyskland och Frankrike var möjlig. Han är bara tacksam för att den faktiskt var det. Fredsklockan i parken för det som idag kallas för Centrum för världsfred i Verdun är gjord av metallskrot från slagfältet i staden av en tysk hantverkare.
19: You know, nowadays when there are so many conflicts in the world, France and Germany and Verdun show that it's possible.
20: This is something we usually say to many people who come to visit. It is possible.
15: Florence Lamousse säger att hon idag i en värld med så många konflikter ofta vill skicka med folk som besöker staden att försoning faktiskt är möjlig.
19: Es war ein Prozess sozusagen.
17: Es war ein Prozess. Genau, und man hat in der Vergangenheit immer
19: Historikern Ulrich Pfeil, som tillsammans med sin franska fru Corinne de France, också hon historiker, specialiserar sig på just den tysk-franska försoningen, framhåller att freden mellan Tyskland och Frankrike sedan 80 år tillbaka ungefär bara var möjlig genom en längre process som inte började först med mästaren i Reims utan långt före, steg för steg.
20: Schon ab 1946 kann ein Initiativ der Annäherung.
19: Corinne de France säger att redan 1946, kort efter andra världskriget, så började man se tendenser till ett närmande mellan då Västtyskland och Frankrike, framförallt på gräsrotsnivå först.
20: Erste Städtepartnerschaft zwischen Ludwigsburg und Montbéliard.
19: Corinne de France lyfte fram det lokala samarbetet mellan tyska och franska städer som ett viktigt första steg. 1950 inleds det första mellan tyska Ludwigsburg och franska Montbéliard, och sen blev det fler och fler. Även organiserandet av formella omfattande träffar mellan tusentals franska och tyska ungdomar betydde mycket.
17: Det är immer so ein Zusammengreifen von zivilgesellschaftlichen Initiativen.
19: Ulrich Pfeil säger att försoningen var möjlig genom en växelverkan mellan lokala initiativ i civilsamhället och toppolitiker som de Gaulle och Adenauer och andra.
17: Also kalter Krieg, europäische Integration und die Rolle auch natürlich Amerikas.
19: Ulrich Pfeil lyfter också fram flera avgörande internationella, alltså externa faktorer som USA:s påtryckningar i ärendet, utvecklingen av det som sen skulle komma att bli dagens EU, nämligen ett närmare europeiskt samarbete som band ihop Tyskland och Frankrike, men också en gemensam fiende under kalla kriget, Sovjetunionen. Här, längst in i stillheten i den väldiga katedralen, så finns ett av de tydligaste tecknen på den tysk-franska försoningen som inleddes här i katedralen i Reims 1962. Det är ett mycket grällt, färgstarkt, vackert katedralfönster med en gåva från Tyskland till Frankrike. En stark plats inne i katedralens stillhet.
20: Deutschland und Frankreich haben mehrere Instrumente entwickelt.
19: Historikern Corinne de France säger att visst har Tyskland och Frankrike visat vilka verktyg som går att använda för försoning mellan fiender av idag.
17: Aber jetzt für Russland und Ukraine finde ich ist es schwierig vorauszusehen.
19: Ulrich Pfeil tror dock att det är svårt att dra slutsatser om ett framtida försoningsarbete mellan Ukraina och Ryssland till exempel. Varje konflikt är unik, säger han, och det som hjälpte mellan Tyskland och Frankrike kanske inte alls hjälper i andra konflikter av idag.
20: This is my opinion.
19: Sista ordet går till Florence, där på turistbyrån i Verdun.
20: Peace is stop fighting. Reconciliation is linking together.
19: Fred är att sluta kriga. Försoning är att koppla ihop varandra. Man behöver båda, säger hon. Daniel Alling, internationell korrespondent från Reims och Verdun i Frankrike.
12: Söndagsintervjun återvänder med nya program i slutet av augusti. Men under sommaren återvänder vi till några tidigare intervjuer, som den som Martin Wiklin våren 2019 gjorde med artisten Lale Pourkarim.
2: Säg någonting då.
21: Hallå, hallå. Vi sitter här och tittar på en utsikt. På en utsikt. Det är ganska kul.
2: Var sitter vi någonstans?
21: Vi sitter i Running Canyon. Och vi sitter här vid bänkarna. Det här är ett litet ställe man väldigt många kommer till för att koppla av. Det är ganska stökig stad. Så att de här små utflykterna är ganska viktiga för väldigt många, tror jag. Inklusive mig då. Så man kan komma hit, speciellt när det har regnat, då är det jättegröna kullar. Det ser nästan ut som Nya Zeeland, eller hur?
2: Ja, det är så brant så jag har ju lite höjdskräck.
21: Ja, jag visste ju inte det, men förlåt för att jag släpar hit dig.

0: När vi gick ner hit till den här bänken så sa du att du saknar skogen. Du saknar, uppfattar jag det som, den svenska skogen. Vad är det som gör att du har bosatt dig här i Los Angeles?
1: Ja, det kan jag också undra. Det som håller mig kvar här är ju en revanschkänsla, absolut. För att innan jag flyttade hit så kom jag hit och jobbade lite grann som låtskrivare och sådär. Och jag såg ju att det var väldigt få kvinnor som producerade. Så att då blir det lite sådär att man blir sugen på att bevisa någonting. Precis som i Sverige, att det var 2005 jag fick min första Grammy som årets producent. Som tydligen också var första kvinna någonsin som fick det då. Så att det är också ganska coolt. Man blir lite så här, men hallå.
0: Är det en drivkraft?
1: Lite sur.
0: Är det en drivkraft i sig?
1: Ja, lite drivkraft. Lite revansch. Lite så här, man vill bevisa. Och då blir det att man blir ännu mer en reaktion mot det. Folk har inte alltid rätt. Att de alltid förmodar liksom att saker ska vara på ett visst sätt. Och det kan jag inte klandra dem för att det har ju varit så väldigt ofta. Men då är det upp till oss att liksom visa att det kan vara annorlunda.
0: Nu börjar jag börjar vänja mig lite nu. Jag börjar nästan titta ut utan att det liksom pirrar i benen. Det är helt otroligt vackert, utsikten.
1: Ja.
0: Om du tittar ut över den här, över stan här ute. Mm. Det här är ju ditt hem. Mm. Hur trivs du här i Los Angeles? Är det liksom ett hem? Är du hemma här? Eller är det nödvändigt ont för att jobba med musik så som du gör? Att du behöver bo här då? Är det mer så?
1: Det är så ibland. Men det är ju lite sådär, det är från dag till dag. Men det är klart att den aspekten finns också, absolut. Det finns, jag har faktiskt en låt om det också på skivan som heter City of Angels.
0: Ja, hur går den då?
1: Waking up takes time today. Look at the streets of gloomy. Det är också den här grejen att jag ändrar ju texterna hela tiden. In i sista sekund. För att man vaknar upp en dag och så ser man texten ur ett helt annat perspektiv. Så det blir också så här, vilken version valde jag till slut? Men i någon City of Angels så skojar jag om något så här att tomma trottoarer, för alla åker bil. Tomma trottoarer och sen toy cars with no room. Shiny toy cars with no room. Alla de här, så här sportbilarna som glänser men så har de ingen plats. Och att killarna snackar om vad de gör här och det är väl gulligt, men jag tänker, what am I doing here? I've seen all the trails and canyon parks. Why am I here? It's nice, but it's always lonely at the top. City of angels, city of angels. Let me be down low, let me be lost. The city's here to win the world, but I only want us. Det är liksom så här för att vinna världen, men jag vill egentligen bara ha oss. Och osset är då liksom, det kan vara kärleken till någon eller till sin familj eller till osset som vi människor. Att liksom.
0: Och i ditt fall, vilket är det till då?
1: Det är olika från dag till dag. Ibland känner jag att det är till någon eller till min familj eller det som faktiskt betyder något, eller mina vänner. Jag saknar ju mina vänner i Sverige jättemycket också. Mina vänner är också lite mina släktingar. Jag har ju växt upp i princip bara med mamma, så det blir också så här att mina barndomsvänner har blivit, ja, extra viktiga då.
0: Men det låter inte riktigt som att det är hemma ändå om jag lyssnar. Nej. På dig. Det är inte så att det riktigt är så där att du trivs, att det är här du vill.
1: Jag trivs
0: bo.
1: När jag jobbar. Jag trivs med arbetet här för att det är så roligt att se någon artist och deras reaktioner. Och bara, va? Är det du som har gjort det här? Är det du som har producerat? Men vem är det som har gjort trummorna då? Jag bara, det är jag. Va? Är det du? Så här, det är väldigt roligt. Även väldigt många av de här yngre som jag jobbar med som precis liksom, jag är väldigt intresserad av de som kanske ska precis breaka, för att man vill ju vara med på en sån typ av story. Det är kul att få jobba med väldigt etablerade artister också, men det är också roligt att få jobba med någon som man har varit med och liksom hjälpt till och man tog över världen på ett helt annat sätt än någon som redan tagit över världen. Så ska man bara liksom glassa med. Det finns något lite extra, för jag känner igen mig själv så mycket i väldigt många av de här liksom up and coming yngre som vill liksom bevisa, som fortfarande är väldigt stark kontakt med sig själva.
2: Artisten Lale Porcarim ger inte ofta intervjuer, och när hon väl gör det så håller hon hårt på sin integritet. Men söndagsintervjun fick träffa henne i Los Angeles, där hon bor sedan några år och jobbar som producent. Det har gått snart 15 år sedan Lale slog igenom med debutalbumet som bar hennes namn och gav henne 3 grammisar, bland annat som årets producent och nykomling. Hon hade gjort precis allt själv på skivan, från producerande till sång, och det där har hon fortsatt med. Men varför är det så viktigt att ingen ska styra hennes steg? Svaret finns i föräldrarna, som båda är döda. I sommar kommer Lales 7:e album, men redan nu har 2 låtar släppts. Knock Knock och Tack Förlåt.
1: Jag tror att alltså, så fort man föds så finns det liksom ett förlåt som man måste ge. Men också få ibland. Man är också oskyldig när man föds. Men just det här att tacka för liksom marken som man går på, stenarna som rullar under fötterna, djuren som finns runt omkring. Jag har alltid känt en sån tacksamhet. Också gentemot att jag har klarat mig bara ur ett sånt liv som jag har levt. Och min barndom liksom, att ha kommit ur levande på något sätt. Men också tacksamhet till ens föräldrar, tacksamhet till deras föräldrar och. Jag vill att det ska vara en känsla man får, för det är så, den är mycket mer sann. För det är svårt att sätta ord på de här sakerna. Det är ju det, och det, jag ibland blir jag lite sur på mig själv att jag vill hela tiden skriva om det där som är så svårt att skriva om. Men det är det som intresserar mig, och det är det som är spännande för mig, så att då har det blivit så.
0: Men det är, i den låten så är det som din livserfarenhet kokas ner till 2 ord.
1: Ja. Tack förlåt. Och både erfarenhet men också funderingar som snurrar runt. Och så till slut är det ganska skönt att få landa i 2 ord. Och liksom få en ro i det att summera på något sätt. Även om det är ett väldigt typiskt mänskligt behov. Men det är ändå skönt att få åtminstone klamra sig fast vid 2 ord och liksom känna att man kom på någonting en liten stund. Mm.

0: Ditt liv börjar egentligen med att du är på resa, på flykt. Du är ett år när dina föräldrar flyr från Iran. Och så hamnar ni i Minsk,
1: ja.
0: Vitryssland. Och det finns ett speciellt hus där, det har förstått, som betyder mycket för dig fortfarande. Ja. Där tillbringade du dina första 6-7 år. Mm. Varför var det där huset så... Vad är det du minns av det där huset?
1: Jag trodde att det var ett vanligt hus. Och att det var bara en slump att det bara var liksom politiska flyktingar där. Eller liksom iranier som hade flytt och sådär. Men nu i efterhand har jag fått höra att det tydligen var ett Röda Korset projekt eller något sånt där. Det visste inte jag. Jag trodde att vi var liksom medborgare där och så, men tydligen så var det bara en tillfällig plats då. Det var liksom väldigt härligt att få leva i en byggnad med där i princip nästan alla hade barn i min ålder. Så att vi var 20-30-tal barn som lekte varje dag tillsammans och hade kul. Och den uppfattningen jag fick för att mina föräldrar var så duktiga på att måla upp en annan typ av värld för mig, eller de lyckades liksom leka bort allt tråkigt. Och nu i efterhand så kan jag bli så här, vänta, det var, var det därför vi åt kanske bara typ morötter i en vecka? Nej, men du vet, så här, det var så konstigt med mat ett tag och sådär. Men då kommer jag ihåg att då brukade min pappa alltid liksom, han tog maträtter och gjorde små portioner, jätteminiportioner, så såg de roliga ut. Och du vet, så här, liksom att de lekte väldigt mycket och gjorde saker roligare än vad de egentligen var för min skull. Så att på det sättet så levde jag ju väldigt skyddat, trots att vi var så utsatta.
0: Det låter väldigt både kärleksfullt och fritt.
1: Ja, jag sprang ut på morgonen och så lekte jag hela dagen och så kom jag hem och åt lunch eller något och sen så sprang jag ut igen. Ja. Så det var otrolig frihet.
0: Och hur tror du att det har liksom präglat dig, det där att växa upp och uppleva den typen av total nästan frihet och kärlek och omtanke?
1: Nej, men det gör ju att jag... Det är ju där tacket kommer in igen. Att jag vet ju att allting jag är ju tack vare andra. Bokstavligen. Så jag skulle inte funnits om inte det fanns två personer och det fanns kärlek. Och alla människor innan dem och alla människor runt dem. Som på något sätt skapade förutsättningarna för att jag ska finnas. Så att det finns hela tiden en sån tacksamhet där också.
0: De flydde ju Iran för att de var regimkritiker. Din pappa var poet, författare.
1: Främst för att han var journalist då. Mm. Så att jag växte ju upp i det här politiska... jag måste ha liksom ända till och med i mammas mage så måste det ha varit folk som har stått och skrikit och bråkat med varandra liksom utanför. Det gör ju också att jag har ju inte så här, jättestort... intresse för politik när det kommer till liksom praktisk politik, utan jag är mer intresserad av liksom filosofisk politik som handlar mer om att påminna människor om deras bästa på något sätt.
0: Du är bara 9 år då när ett nytt uppbrott sker då, för att då kommer ju förföljelsen till Minsk, till Sovjetunionen. Mm. Och så flyr ni igen då, tar beslutet att flytta först till Tyskland men får inget uppehållstillstånd där och landar så småningom i Sverige. Och det där har du beskrivit, att Sverige var så vackert, tyckte du?
1: Ja, jag kom under sommaren.
0: Minns du ditt möte med Sverige?
1: Jag minns, alltså jag ser det som en äng. Jag tror faktiskt att det är bokstavligt, så jag tror inte att jag bara hittar på, men det kanske är så. Men jag ser det som en äng där jag liksom bara springer. För mig var det så var det alltid en präst där som med sin familj, och de kom dit

0: musik nästan bara. Och då var det det som jag också lyssnade. Så jag hade ju liksom alltid musiken med mig, men det fanns ju ingen tanke på att jag skulle spela musik eller så. Det var inte riktigt... Tanken ens hade aldrig slagit mig eller mina föräldrar. Det var ingen som... Men så plötsligt så i högstadiet så gick jag i åttan, tror jag. Och då kom det fram en tjej som heter Erika som hade skrivit en låt. Och jag vet faktiskt inte varför hon frågade mig om jag kunde sjunga hennes låt. För man fick inte sjunga sin egen låt då. För att det var någon slags musiktävling i skolan. Och då testade jag bara sjunga. Och sen så sa de så här, ja men det där funkar. Ja, okej. Och så sjöng jag i skolan då. Och sen så vann jag den tävlingen av någon anledning. Vilket var konstigt. För att det var alltid liksom tjejer som hette Jenny och gick i nian som vann den tävlingen. Men jag vann den och jag gick bara i åttan.
1: Och hette Lalle.
0: Ja, det var ett litet mirakel så i sig. Men efter det så sa musikläraren att du måste gå i musikklass och du måste gå i musikprogrammet i Sverige. Mm. Sen det var när jag började spela gitarr som jag började skriva låtar då, okay, själv. För att
1: Det var
0: lättare att sjunga sina egna låtar, för de tog mindre tid att lära sig.
1: Ja, och hur satt du och skapade dina egna låtar?
0: Alltså det var mycket liksom att man kanske satt och spelade en låt, för att i musikklassen då så kanske man spelade andras låtar, och sen så började man ändra ackorden och så började man ändra orden och så melodin. Så plötsligt var det en helt ny låt och då hade man skrivit den själv.
1: Och var kom den drivkraften ifrån, tror du?
0: Jag vet inte. Jag tror för mig var det nog liksom slump, låter väl konstigt, men ja, men lite en sån känsla.
1: Ja.
0: Det var bara någonting jag gjorde. Alltså jag tänkte så här, men jag skriver en låt.
1: Ja.
0: Det var först när min mamma av en slump råkade höra när jag sjöng en låt att hon bara, aha, skriver du låtar? Jag bara, jag har skrivit den här och någon till också. Så där. Och sen, det var lite hon som, min mamma som fick mig att liksom så där, ah, vänta, det här måste du dokumentera eller skriva ner.
1: För du bara skrev dem och sen?
0: Ja, och så gick jag vidare.
1: Skrev den nu?
0: Ja. Oj.
1: Nu kom en hund. Blev du lite rädd för hunden?
0: Ja, just den hunden.
1: Han var lite aggressiv.
0: Vad var vi?
1: För att du skrev låtar mest för dig själv, mest i stunden.
0: Nej, det var lite så man spelade musik bara för att spela. Sen så började jag göra ha flera band och sådär. Men vi tänkte inte ens en tanke på att man skulle spela in det. Och liksom, man spelade musik för stunden hela tiden. Att spela musik som har alltid varit det viktigaste på något sätt.
1: Och hur går det från att vara det till att bli låtar som du sen tänker att det här ska du...
0: Kanske vill jag vara duktig och hushålla med alla tankar bakom de tunna plockade ögonbrynen. Det är någon ny låt från skivan som heter Svenska 2. Och jag tror det kanske det som var att man till slut förstod, och jag tror min mamma också förstod, att hon måste nog göra det här. För att det faller så naturligt och att hon är lycklig av det på något sätt.
1: Det går inte att vara. Vi sitter ju mitt i en kennel här.
0: Vad hände?
1: Jag vet inte.
0: Vi kommer alla hit. Men vi kan ju också gå dit.
1: Röda.
0: Ja. Kan vi inte prata medan vi går?
1: Vi kan ta en liten promenad och testa. Vi kan testa. Det är din mamma som hjälper dig att organisera själva musikskapandet och får dig att liksom skriva klart färdiga låtar.
0: Ja, precis. Och faktiskt musiklärare. Jag hade en musiklärare som heter Hasse. Bengt och Hasse. Och Annika hade också en musiklärare. Och alltså lärare är det bästa som finns.
1: Är det så?
0: Ja. Det blev ganska tydligt hur de bara sa, nej, nu får du skärpa dig. Liksom, lite så. Och att du måste göra någonting av det här.
1: Vad var det de såg?
0: Nej, jag tror att de såg liksom att här är det någon som liksom, så fort hon har rast istället för att göra annat så sitter hon och övar gitarr. Liksom, man såg den ambitiösa delen och då är det viktigt att kunna förvalta det. Och sen så var det någon dag av musikklassen då att man skulle framföra en låt. Och tidigare så hade jag

0: Kanske spela piano, kanske sjungit eller spela trummor och sådär. Men jag kommer ihåg första gången jag framträdde med en gitarr och sjöng. Då sa Hasse sådär, Lale, det här är din grej. Du ska spela gitarr och sjunga. Ja. Och det gjorde jag också väldigt, de första åren. Och även första skivan så här var det alltid gitarren fram.
1: Just det. Men det där låter som ett så här formerande ögonblick. Ja. När du framträdde första gången och Hasse säger det. Man ser det på ditt ansikte.
0: Okej, vad häftigt. Men det var ett stort ögonblick. Jag kommer ihåg klassen, jag kommer ihåg klassrummet. Jag kommer ihåg när jag satt där och spelade inför de andra i klassrummet. Så det var nog mitt första framträdande på det sättet. Liksom mitt riktiga första framträdande. Ju mer tiden gick så ville jag börja skriva mer text och det blev mer en poetisk aspekt till det. Och så plötsligt så liksom blev det tydligt att jag gillar att skriva. Så att skrivandet började komma.
2: Kära drottning och vår kung, kom hit och representera färgkylan på tå.
0: Den första skivan, alla de svenska texterna, de skrev jag under typ en dag. Hemma hos mamma, liksom i köksbordet, så bara brrr, så skrev jag. För de var ganska liksom Cornelis-inspirerade texterna, för mamma lyssnade på Cornelis också och sådär. Så att, då satt jag bara och gjorde det där för att jag tänkte att hon skulle tycka att det var fint.
1: Gjorde det för din mamma?
0: Ja, det här kommer mamma tycka är fint liksom.

0: efter bostad.
1: Bostadsansökan.
2: Ja, bostadsansökan, storebror, kom Tilda och alla de här.
1: Just det.
2: Det var ju sånt som liksom som jag också tyckte om, men jag, det var också väldigt mycket det som mamma tyckte om jättemycket. Hon tyckte att det var så häftigt att jag kunde skriva de där låtarna.
1: Men när man ser dig framför den här bostadsansökan,
2: ja,
1: då ser man verkligen att det är ju Cornelis du härmar.
2: Ja, precis.
1: Med alla rörelser och mimiken.
2: Ja. Kära drottning och kung, kom nu hit och inspektera ert fyllefulla trogna folk som ni representerar. Man glömmer ju bort att jag är ju liksom 16 år där eller något sånt där, 16-17 när jag skriver de låtarna och spelar dem för mamma. Och liksom, man är ju inte en människa då, eller vad säger man, är människa, men man är inte, man är långt ifrån liksom klar. Men jag gillar ändå att jag tog mig den friheten och hade kul med det. Och liksom...
1: Det låter som du försvarar det nästan lite. Är det...
2: Jo, men jag försvarar mig den mån att folk vill kanske att man ska fortsätta med vissa saker för att de gillade det då. Men man måste ju hela tiden vidare liksom uppfinna och härma andra saker. Ha kul på andra sätt. Liksom. Ja. Det är det som är... För mig... Jag har alltid satt liksom produktion och låtar i första hand. Och mitt artisteri i andra hand. För mig är det inte viktigt vem jag är. För jag förändras hela tiden. För mig är det viktigt vad är det här för låt? Vad vill låten? Vad vill texten? Och så är jag med i leken på något sätt. Istället för att anpassa alla låtar till vem jag är, så anpassar jag mig själv till låtarna, för att de får mig att lära känna mig själv på nya sätt.
1: Vad intressant, för när jag stod och tänkt på dig inför den här intervjun, så har jag tänkt att det inte var så, utan att du hade en väldigt tydlig idé om vad du ville göra. Eftersom...
2: Det kanske är sant, alltså jag tror där, men jag tror... Förlåt. Ah.
1: Nej, men för att det finns ju en scen när du åker upp till Stockholm. Du packar din ryggsäck, du har med dig en blå sovsäck.
2: Mm.
1: Och du åker till Stockholm för att träffa skivbolaget.
2: Mm. Gen.
1: Skivbolagen.
2: Ja. Det var fler som liksom bråkade,
1: ja,
2: om mig. Det
1: om
2: var
1: dig.
2: Bra. Ja. En ideal situation när man förhandlar.
1: Precis. Och det som händer då är ju att du får träffa en massa producenter.
2: Mm.
1: Landets bästa producenter. De vill jobba med dig. Du ska välja vem du vill jobba med, men kommer fram till att du vill inte jobba med någon av dem där. Du måste göra det här helt själv för att det ska bli som du vill.
2: Mm.
1: Det är en väldigt stark person med en väldigt tydlig vision som förstår att jag måste göra allt det här själv. Och det är ett enormt risktagande.
2: Ja.
1: Att säga nej till de bästa producenterna när man är 19 år och inte har gjort någonting.
2: Nej.
1: Du hade ju ingenting att stå
2: nej.
1: På så. Du hade ju
2: nej,
1: bara
2: ingenting.
1: Dig själv och din vision. Ja. Men du trodde uppenbarligen så pass mycket på den att du vågade stå. Ja.
2: Och jag vet faktiskt inte hur det gick till. Jag tror kanske också att... Alltså jag går hela tiden tillbaka till mina föräldrar och det är väl kanske där de flesta svaren finns. Och jag tror att de hade ju en enorm respekt för mig.
1: Mm.
2: Och det kanske resulterade i att jag också respekterade mig. Liksom att jag kände att jag var värdefull på något sätt. Att jag var för bra för att kompromissa för mycket. Det var väldigt så att nu i efterhand så har jag märkt att pappa till exempel kunde ibland... verkar lite, alltså inte göra sig dummare än vad han var, men han kunde ibland säga, ja, jag vet inte, vad tror du? Lite så.
1: Om vad då?
2: Allt, alltså jag hade ju frågor om allting. Jag var ju en sån där frågebarn som var så här jobbig. Som, varför då, varför är det blå, varför är det grönt, varför går det dit, varför är det där? Liksom, jag var jättesån. Och jag kommer ihåg att jag kunde ställa en ganska enkel fråga, men de var lite så här, ja, jag vet faktiskt inte, vad tror du? Så alltså, det var väldigt, det fanns inga svar hemma.
1: Mm. Men de uppmuntrade ditt sökande?
2: Ja, det gjorde att jag fick liksom fundera själv.
1: Ja. Men du säger nej till producenterna.
2: Mm.
1: Du säger, jag måste producera det här själv.
2: Ja.
1: Så att de får bekosta en studio åt dig ute i...
2: Alltså det jag får höra är då att, men hallå, det här kommer ta tid... Du kan ju inte. Jag var ju bara musiker. Jag kunde inte studioteknik heller. Så det var också lite sådär. Det kommer ju ta år innan du lär dig. Och det gjorde ju det. Så det tog ju nästan 2 år eller något sånt där.
1: De måste ha trott på det också eftersom de gav det den tiden. Och det var ju ett stort risktagande för dem också, skivbolagen.
2: Nej, nej, de hade inget val.
1: Vad var det de såg som
2: alltså jag tror det jag har är att jag är ambitiös. Och att jag är beredd att jobba hårt. För jag visste att om jag ska ha en musikkarriär eller om jag ska jobba med det här nu så kan inte jag basera det på att jag är speciell på något sätt. Utan jag måste basera det på att jag jobbar hårdast och att jag är ambitiös. Mm. Och att jag lär mig saker så att jag också är oberoende. Jag gillade inte liksom boka tid och sitta och vänta på någon som kommer en timme sent till en studiomöte eller vad det nu kan vara. Eller saker som strular. Jag vill kunna laga det själv och liksom veta så att jag har mer frihet. Mm. Och det är det bästa. Det är därför jag alltid pratar om att producerandet för att få in det i liksom nästa generation så att de förstår vilken enorm frihet det är. För att du kan bokstavligen göra precis som du vill. Man får skapa sin egen värld. Och det är roligare än att bara vara framgångsrik artist eller så. Mm. Man känner sig stolt på ett helt annat sätt.

0: Men det är ju då den här första skivan som, där du har de här sångarna som låtarna Live Tomorrow, Invisible. Och du får då, när det är Grammy-skala så får, kan man ju hem 3 priser, bland annat som årets producent.
1: Mm. Det är kul.
0: Ja, det är kul. Du, de flesta artisterna där, de tar ju med sig, det är ju stora entourage de kommer med till Grammy-skalan. Du tog med dig en person.
1: Mm.
0: Din mamma.
1: Mm.
0: Hur kändes den där kvällen?
1: Oj, det var... Även fram tills nu och säkert några år framöver så känns det som att allting jag gör på något sätt är, dels för att jag tycker att det är roligt, men också för att på något sätt ära sina föräldrar lite grann, och också på samma sätt som de målade upp en fin värld för mig så vill jag också måla upp en fin värld för dem. Och samtidigt så lär jag mig också njuta av livet. Det är någon, jag har en låt på den här nya skivan som heter Vänta. Där säger jag, och vi tog allting från luften, hela livet var för stunden. Och lite så känns det, som att allting går ut på att liksom ära dem och också visa dem att det var värt det på något sätt.
0: Din mamma och pappa.
1: Ja, jag är jättetacksam för det liv som de ändå kämpade för att jag skulle få. Samtidigt så har jag också funnit mig själv i det här.
0: Mm. Men det var ju den totala liksom segern.
1: Ja.
0: Den där kvällen.
1: Ett enda stort vad var det jag sa?
0: Ett enda stort vad var det jag sa. Mm. Men det som är spännande tycker jag är att kort efter det så flyttar ju du till Västerbotten, till Skellefteå.
1: Mm.
0: Varför gör du det? Ut i skogen, ut i... Vad är det som händer? Undrade jag.
1: Ja. Alltså jag konfronterades ju med det här ytliga skivbranschen och också folk som jobbar i den, och man har ju också förväntningar som artist liksom. Jag flyttade ju från Göteborg, Hammarkullen till liksom Stockholm mitt i det här, och det gick ändå så pass bra så att också man träffar liksom andra typer av människor som det går bra för och sådär. Så att, och jag kände att det var jag var lite orolig för att tappa bort mig själv. Och den oron är bra. Den har jag alltid. Jag är alltid orolig för det. Och det är bra, för det är då man inte tappar bort sig själv. Man ska alltid vara försiktig liksom. Och jag tror att det där var någonting som jag försökte bevisa för mig själv. Att jag klarar av att göra en sån sak. Jag klarar av att säga nej till det liksom den typen av värld har att erbjuda.
0: Men vad är det som gör att du till varje pris måste skydda den där Lale?
1: Ja, jag vet inte.
0: Innerst inne. För det verkar ju så att du, när du säger nej till att jobba med skivbolagens producenter, så är det ju för att hitta ditt utrymme.
1: Jag tror att det är en lojalitet till vad mina föräldrar stod för. Och de trodde ju på människan. Och de kämpade för människor, andra människor. Och för mig och... för nästa generation. Så att det finns en sån respekt för dem och det de försökte åstadkomma. Alltså, de försökte ju förändra världen. Och de ville så mycket, och jag fick växa upp i det. Jag fick höra deras drömmar.
0: Och då måste man skydda den grundidén.
1: Respektera
0: eller personen.
1: Dem. Ja, det där integriteten också kommer. Som du vet, så här att jag kände att jag har aldrig kunnat identifiera mig med ordet så här känd eller kändis eller prata om mitt privatliv och sådär. Inte för att jag inte tycker om andra människor och så här, utan det har bara att göra med att jag har en sån respekt för min familj och mina föräldrar, och jag vill göra saker på ett värdigt sätt hela tiden. Och det finns en stolthet som inte har någonting med högmod att göra, utan en stolthet som har att göra med tacksamheten.
0: Jo, men vi pratade om din mamma. Hon var med på Grammyskalan.
1: Mm.
0: Hon dör ju sen efter bara några dagar efter att skivan, albumet Colors, kommer.
1: Mm.
0: På den skivan är ju den här låten Aldrig bli som förr.
1: Ja, just det.
0: Min mamma sa till mig,
1: glöm bort vart du kom ifrån.
0: Ja, sa hon det på riktigt också?
1: Ja, hon sa det i sina... Hon var ju väldigt sådär, hon tyckte inte jag skulle gå samma väg som de gick.
0: Vad var det för väg?
1: En väldigt bokstavlig politisk väg. Och hon tyckte liksom att vi har gett så mycket redan så att du ska få nu. Jag tror att hon upplevde att de offrade liksom sin ungdom och sina liv för någonting bättre. Och att det där bättre, det var viktigt för henne att jag skulle få uppleva det där bättre.
0: Som inte hon skulle få uppleva då?
1: Ja, på något sätt.
0: Kommer det...
1: Som inte hon hann heller uppleva riktigt.
0: Det låter som en stor sten samtidigt att lägga på någon. Att nu måste du
1: njuta.
0: För att det fick inte jag. Nu har jag gett och nu är det du som ska få det bättre.
1: Mm.
0: Att det då måste bli bättre. Känner du ett visst ansvar för det?
1: Alltså det kan bli en börda beroende på hur vilket perspektiv man har. Men jag har det perspektivet att jag bara ser positivt på det. Alltså jag tänker att jag har det bra.
0: Mm.
1: Och jag är jättetacksam över det. Det har gjort att, jag vet inte, på något sätt har det gjort mig fokuserad. Och också ambitiös. Så ser jag det liksom, ur det perspektivet.
0: Han får uppleva att känna att det kommer att bli bättre för dig än vad hon hade fått.
1: Ja, men det tror jag. Inte kanske liksom fullt ut, men absolut. Den som inte fick uppleva det var ju pappa mest, tyvärr. Så det är lite tråkigare kanske. Att...
0: Pappa dog ju när du var 12. Hur du tvingade se det. Att han drunknar när han ska rädda en annan person. Som...
1: Det är så typiskt också honom. Att det ska gå till på det sättet. Det är väldigt så här, han. Det symboliserar ganska mycket deras liv också, hur han var som person och de var som personer. Att det hela tiden var för andra.
0: Jag tänker den där berättelsen med din pappa är ju väldigt tung. Att han ska försöka rädda någon som håller på att drunkna. Så drunknar han själv och du blir vittne till det.
1: Mm.
0: Men du kan ändå prata om det mörka med en väldig värme och i minnet av din far.
1: Ja... Det enda liksom som är tråkigt med den grejen är väl att de inte fick uppleva mer av mitt liv. Men samtidigt så får de det också. För att när jag ser i spegeln så jag liknar ju jättemycket både mina föräldrar jättemycket.
0: Rent utseendemässigt?
1: Ja, rent utseendemässigt också. Så att liksom när jag ser i spegeln eller när jag liksom... De är ju jag också på något sätt hela tiden med mig.
0: De finns, de verkar vara nära till dem.
1: Ja, om man mister sina föräldrar när man är väldigt, alltså lite yngre, så tror jag att man på något sätt inte växer ifrån dem heller. De finns kvar på något sätt.
0: Som de var,
1: man hinner
0: de var
1: inte liten. Tröttna på dem. För jag hör hur mina kompisar som har kvar sina föräldrar väldigt länge, hur de pratar om dem. Då kan jag bli lite så här, va? Hur kan de säga så? Men det är för att de har hunnit växa liksom ifrån varandra, men samtidigt kanske växa ihop på andra sätt som kanske inte jag hann göra. Det finns en så här en omognad kanske till och med man skulle kunna kalla det, men den tror jag är bra för mig, för att den håller mig hela tiden i kontakt med liksom de här riktiga känslorna när allt var på liv och död. Och jag tror det är därför också väldigt många barn och ungdomar gillar min musik. För att jag fortfarande har kontakt. Jag vet inte, det är sånt som liksom någon har sagt till mig. Så här. Jag tror det är därför. Så att jag vet inte om det stämmer. Men jag tror att i mitt fall så får jag se det, liksom, det positiva i det hela tiden.
0: På varje skolavslutning senaste åren så sjungs ju dina...
1: Goliath och bara få mig själv.
0: Goliath och bara vara mig själv.
1: Mm.
0: På FN-dagen på mina barnskola till exempel så sjöng de ju tre olika lärarsånger.
1: Oj, vad kul.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det känns som att det är typ det bästa som finns. Alltså det är det bästa som jag har fått uppleva. Alla filmer som alla skickar från alla skolavslutningar och... Då känns det som att... jag på något sätt fått säga tack till livet på ett liksom fint sätt. Du vet, att man fått vara med om någonting. Nej, så det är bland det jag är mest stolt över i livet, eller tacksam över. Ska bara vara min
0: själv. Jag tycker också det är jättespännande. Dels att min dotter då sjunger Lalle på skolavslutningen, även hemma. Boostar sig själv verkligen med de här bara vara mig själv.
1: Ah.
0: Man ser verkligen hur hon fylls av energi och liksom självförtroende och vilja att göra det där som du gör. Men även, vet jag, har sett även så här 60-70-åriga finansmän på Stureplan som går och nynnar bara för att vara med själv, boostar sig själv inför ett möte de ska in på och köpa och sälja aktier och sådär.
1: Ja, okej. Vad spännande.
0: Det är väldigt kontraster. Det når ju många, du har ju nått ganska brett.
1: Ja. Det är så roligt för att, jag kanske sa det tidigare, att det sker ju väldigt intuitivt när man skriver och gör de här låtarna, och att jag utgår på något sätt från någon slags känsla som jag har. Men sen att de tar vägen och så ser man att den speglar sig i andra människor, att folk känner sig igen sig själva i det. Det är väldigt häftigt att se att vi är så pass lika ändå.

0: Men jag tänker att om man, du är den sista kvar i ditt...
1: Mm.
0: Det här familjeträdet består ju bara av dig nu. Din bror dog när du var liten. Mamma dog, pappa dog när du var 12 och sen så dog mamma. Så är det liksom bara du kvar. Om det skulle hända mig skulle jag kunna tänka att jag skulle känna en väldigt existentiell ensamhet.
1: Mm.
0: På något sätt.
1: Ja, det är så svårt att prata om ensamheten också för att man tänker att jag är en vuxen person. Men ensamheten kan man ju känna även när man är gammal. Mm. Och säkert även när man är 70, 80, 90, speciellt liksom, säkert när man blir gammal. Men ja, så att jag känner ju en liten, jag känner lite, nästan lite skam för att jag känner en existentiell ensamhet. Men samtidigt så har jag så mycket att vara tacksam för. Jag har ju så mycket, jag har så mycket musik och jag får jobba och sådär. Så att jag har verkligen kämpat för att komma till den här situationen i mitt liv som jag är idag, där jag har kontroll över mitt liv och jag har makten över att få leva som jag vill. Och jag kompenserar ju liksom allting med det positiva på något sätt hela tiden.
0: Men jag tänkte att motsatsen till det, en existentiell kanske ensamhet att vara den sista i familjen kvar. Mm. Den andra sidan av det där är ju kanske den totala friheten också.
1: Ja. Ja, faktiskt. Att få det som det är. Jag minns att mamma sa, glöm bort vart du kom ifrån. Att jag får uppfinna mig själv på något sätt. Samtidigt så är det ju väldigt skönt med sammanhang. Så att man vill ju ha lite av allting.
0: För du flyttade ju hit till Los Angeles
1: ganska
0: kort efter det.
1: Ja.
0: Att din mamma dör.
1: Ja.
0: Från skogen i Norrbotten till LA är det ju en...
1: Stor kontrast.
0: Det är ju den totala kontrasten kan man säga. Var det det du sökte här, tror du, att komma hit? Att...
1: Jag kände... Det låter så konstigt. Så här, jag behövdes här. Nej, men jag kände bara att jag var tvungen att vara här för att visa att det finns... kvinnor som producerar. Alltså det, ibland är det så enkelt. Men också för att jag fick återuppfinna mig själv lite också, för att jag har ju gjort musik sedan jag var 19, och även om man blir igenkänd på stan eller vad du vill, du vet, i Sverige och sådär. Och när jag kom hit så var det ingen som kände igen mig, och då var det så här, oj. Och det var en ganska spännande känsla. Det är kul att liksom vara artist i Sverige och göra allt det där. Men det är också intressant att få vara helt vanlig. Precis som alla andra. Så jag gillade den känslan också. Eller jag upptäckte att jag fick liksom en annan typ av koncentration på mitt arbete. Jag kunde tänka mer på saker och ting. Jag kunde ha andra typer av samtal med människor. Inte för att det andra är dåligt, men... Det var liksom inte att jag flydde ifrån något, men jag upptäckte någonting också hos

0: Tack så mycket för att du var med i söndagsintervjun i P1, Lalle.
1: Tack.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun i P1 där Martin Wiklin träffade artisten Lalle Porkarim i Los Angeles. Fredrik Nilsson stod för ljud och form och jag som producerar heter Hanna Engberg. Söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och det här avsnittet av söndagsintervjun sändes första gången våren 2019. 5 i 7 ska vi över till SMHI och få en landväderprognos. God morgon!
4: God morgon, och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. En högtrycksrygg växer in över landet med början över Norrland och ger de norra landsdelarna en solig dag idag. I söder finns istället rester av en front, och här därför mycket moln och en del skurar. Trots det finns det särskilt i sydvästra Götaland utrymme för solen, och här varmt med 25-30 grader. På vissa håll i söder är också risken för bränder i skog och mark stor. Utsikter till imorgon bitti, sydvästra Götaland. Först soligt, men på eftermiddagen bildas moln som delvis skymmer solen. På eftermiddagen eller kvällen bildas också lite regnskurar. Temperatur idag 25-30 grader. Även in på natten dröjer moln och skurar kvar över området. I natt 15-19 grader nordlig vind. Övriga Götaland, halvklart till mulet och lokalt någon skur, 20-25 grader. På vissa håll kan dock solen få lite större utrymme, och då 23-27 grader. In på kvällen inga större förändringar, men i natt över nordligaste Götaland uppklarnande. I natt 13-18 grader, lokalt ner mot 10. Vind omkring nord. Östra Svealand. Halvklart till mulet och på de flesta håll begränsat med sol. Lokalt någon regnskur. 19-24 grader, på Upplandskusten lite svalare. I kväll minskande molnighet, i natt mest klart och 10-16 grader. Nordlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Halvklart till mulet och inledningsvis lätta skurar. Under dagen uppklarnande västerifrån, men på vissa håll kan det dröja till kvällen. I Dalafjällen soligt väder hela dagen. 18-23 grader idag. I natt mest klart och 8-14 grader, i norra Dalarna 6-10. Vind omkring nord, i natt svag vind. Norrlands kust och inland utom Gästrikland och Hälsingland. Moln drar bort österut, men kan i kustlandet dröja kvar ända in på eftermiddagen. Lokalt även någon lätt skur. Annars så blir det en solig dag, i Tornedalen växlande molnighet. 17-24 grader, och varmast blir det i kustlandet. I kväll och i natt mest klart väder och 8-13 grader, men lokalt ner mot 5. Nordlig eller nordvästlig vind, i natt svag vind. Norrlands fjälltrakter. Soligt, men speciellt nära gränsen till Norge kan moln envist ligga kvar, 14-20 grader. I kväll och i natt mest klart, men i nordligaste Lapplandsfjällen en del moln. I natt 6-11 grader, lokalt under 5. Västlig eller nordvästlig vind. På måndag får nästan hela landet soligt väder varvat med höga molnslöjor. I södra Götaland mer moln, och främst i Skåne också någon regnskur. Även allra längst i norr kan molnen vara lite tätare. Temperatur allmänt 20-26 grader, i söder lokalt över 28, i fjällen 16-22 grader. Även tisdagen bjuder på mestadels soligt väder, och ända upp över mellersta Norrlandskusten temperaturer på 26-31 grader. I Norrbottens län dock en hel del passerande moln, och senare på dagen någon skur. På På onsdag även då passerande moln över norra Norrland, men på torsdag blir det slutligen varmt och soligt här också. I landets södra och mellersta delar bjuder onsdag torsdag på sol varvat med höga molnslöjor och kulminerande värme på 26-33 grader. Klockan 6 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 20, Malmö 17, Karlskrona 19, Kalmar 17, Visby 18, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 18, Karlstad och Gävle 15, Mora 12, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 16, Vilhelmina 9, Luleå 15 och Kiruna 9 grader. Och preliminärt lägsta temperatur i natt, Storlien, Storvallen med 0,8 grader.
2: Ekonyheter. Färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor enligt polisen. Mellan januari och april 2022 anmälde omkring 21 000 svenskar stölder som polisen misstänkte att internationella stöldligor låg bakom. Och för samma period i år ligger den siffran på strax under 10 000. Det är alltså en minskning på lite mer än 50% på 4 år. Och enligt polisen beror det här på nya arbetssätt där polisen lättare kan dela information om kriminella gäng mellan sig och att de tidigt försöker avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott. Det säger Linda Staaf-Bydén vid NOA på polisen.
1: Vi tror ju att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
2: Journalistorganisationer i USA riktar skarp kritik mot Trump-administrationen efter att New York Times anklagas för falsk rapportering och att reportrar beordrats till rättegång för att vittna.
5: Det handlar om New York Times rapportering om problemen med president Trumps nya flygplan, det som han fått i gåva av Qatar. När Donald Trump reste hem från NATO-mötet i Ankara i veckan så valde han att flyga med det gamla presidentplanet Air Force One. Enligt New York Times berodde det på att Secret Service upptäckt säkerhetsbrister i det nya planet från Qatar. Tidningen bygger sina uppgifter på källor nära presidenten. Men Vita huset förnekar uppgifterna och går nu vidare med rättsliga åtgärder mot New York Times. Minst 4 reportrar har beordrats att vittna om sin rapportering. Enligt tidningen har reportrarna delgivits juridiskt bindande kallelser att infinna sig i domstol och vittna inför en federal åtalsjury. Justitiedepartementet säger att man vill komma åt dem som har läckt sekretessbelagd information till tidningen. Flera journalistorganisationer protesterar och beskriver Trump-administrationens agerande som ett hot mot pressfriheten. Gina Lindberg, Washington.
2: Beståndet av den rödlistade flodpärlmusslan ökar i Norrbotten enligt Länsstyrelsen. I nästan 80% av vattendragen där de inventerade musslorna har de hittat bevis på att de förökar sig. Det är en förbättring med över en tredjedel sedan 2006. Patrik Olofsson arbetar med olika projekt för att rädda flodpärlmusslan för Länsstyrelsen.
6: Och det vi främst är intresserade av det är att hitta de här små musslorna. Eftersom musslan kan leva så länge, 280 år. Så kan ni ju sitta där 280 år, men de reproducerar inte nya individer i beståndet. Och vi har gjort åtgärder i 15 år nu kanske. Så det kan ju vara förhoppningsvis en bidragande orsak till att populationerna ökar.
2: Idag får Götaland först en del sol, men under dagen ökande molnigt och skurar. I Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn, men senare uppluckrat molntäcke. Och i övriga Norrland soligt.
7: P1, Sveriges Radio.
3: God morgon, strax efter 7 söndag morgon, när vi om en liten stund ska få höra Tom berätta om när han fick hjärtstopp under Stockholm Marathon.
8: Rättelse kavalkad efter pushnotisfest om Marine Le Pens politiska framtid.
9: Och sen gick det några sekunder och så kom nästa flash och så kom nästa flash. Alla hade samma felaktiga information.
8: Och så första delen i vår sommarserie Dålig stämning i studion. Lyssna på veckans medierna när du vill i Sveriges Radios app.
3: Och nu, verkligheten.
10: Jag känner mig otroligt lätt. känns nästan som att man bara flyger fram och kroppen vet exakt vad den ska göra. Man verkligen känner att ja, men det här är mitt lopp.
2: Tom är i sitt livs bästa form. Och varje steg känns helt rätt. Han har siktet inställt på ett nytt personligt rekord. Han ser vänner längs vägen. De hejar, ger honom en high five. Det är en euforisk känsla. Men det han inte vet är att banan han följer snart tar en plötslig och brutal vändning.
10: Vad jag kommer ihåg är att jag springer på Valhallavägen, vilket är verkligen i allra slutet. Och det är det sista minnet som jag har innan det sker.
2: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Toms berättelse.
11: Det är Vincent.
12: Ja, hallå.
11: Hej, jag är i trapphuset men jag hittar inte...
12: Ja, sorry, det är våning två.
2: När jag träffar Tom har det inte ens gått 2 veckor sedan allt vändes upp och ner. I hans ansikte ser jag spåren. Ett öga är blodsprängt och inramat av en kraftig blåtira. Ändå är han i gott mod, vilket ger en märklig kontrast till min vetskap av att han nyligen befunnit sig mellan liv och död. Och nu ska vi backa bandet. Det är en lördagsmorgon, men inte vilken som helst. För det här är en dag som Tom förberett sig för väldigt länge.
10: Jag är otroligt pirrig och otroligt glad över att jag har sovit så himla bra.
2: En puls av förväntan slår i kroppen och han börjar göra sig redo för att möta dagen.
10: Jag gör min bagel, äter lite ägg, laddar upp, tar mina elektrolyter, ser verkligen till att tagga igång.
2: Framför honom väntar en stor prövning. Stockholm Marathon. En krävande sträcka som slingrar sig runt hela innerstan.
10: Och känner bara otrolig glädje över att så nu är dagen äntligen kommer, nu ska vi få det här gjort. Jag känner mig i toppform, jag är så redo för att springa. Jag vet att det är jättemånga av mina vänner och i familjen som kommer stå och heja, som har spridit ut sig under banan så att jag alltid ska ha någon form av support. Så det är bara verkligen glädje och lycka den morgonen.
2: Fysisk aktivitet har alltid varit en självklar del av Toms 27-åriga liv. Han har gått från lagsporter som fotboll och handboll till en mer fokuserad och individuell träning. Och idag hittar man honom ofta på gymmet, men framförallt ute i löpspåret. Att springa långa sträckor har blivit hans stora passion i livet.
10: Med själva löpningen så tycker jag att det är härligt att dels komma ut. Jag tycker det är underbart att springa på resor. Man får se så otroligt mycket av en stad. Om man bara springer för att springa så känner man också hur med tiden hur kroppen bara följer med. Att det inte blir jobbigt utan den bara njuter. Det kan ju låta lite klyschigt men det blir verkligen att man bara befinner sig i nuet.
2: Och det är inte första gången som han ska springa den här legendariska sträckan på 42,195 kilometer. Han vet mycket väl vad han har att vänta.
10: Jag sprang Los Angeles maraton 2017. Det var mitt första maraton. Då var jag väl runt 17-18 år. Och då fick jag en otrolig känsla. Så det var ett magiskt lopp. Och första gången jag sprang så långt. Sen är det alltid lite tvådelat efter dem, så vill jag springa så här långt igen, vill jag inte springa så här långt igen, det är ändå otroligt jobbigt. Men det var en sån häftig grej, så då signade jag upp mig för Stockholm Marathon efter några år när jag kände mig lite mer vältränad igen.
13: Efter en tvåårig paus från maratonlöpandet är han tillbaka, starkare än någonsin. Han har byggt upp distanserna steg för steg och idag är målet tydligt. Han ska slå sitt personliga rekord.
10: Ja, men jag har ju verkligen velat komma under 4 timmar. Första gången jag sprang så sprang jag på 4.05 och andra gången på 4.17. Och nu visste jag att förutsättningarna var bättre både med min kropp och hur jag hade byggt upp min styrka och långdistanslopp, men även temperaturen. Det var ju 7 grader svalare än vad det var för 2 år sedan. Så jag kände ändå att det är med mig alla olika förutsättningar för att jag ska komma in på under 4 timmar. Så det var verkligen mitt mål.
13: Han ser det framför sig. Målgången. Kulmen på allt slit som lett fram till just denna dag. Han föreställer sig den totala utmattningen. Hur den långsamt förvandlas till en enorm stolthet över sitt livsprestation.
10: Vi har planerat att familjen ska köpa hem en god napolitansk pizza och så ska vi bara sitta här och dricka en öl och prata om loppet och dagen och få vila. Och så skulle vi också kolla på Hammarby direkt efter som skulle spela fotboll.
13: Klockan är strax innan 12 och Tom står redo vid startlinjen. Det är soligt. Termometern visar 20 grader och en lätt bris drar genom luften. Allt är uppdukat för ett perfekt lopp.
10: Då är det fortfarande bara en sån otrolig glädje. Alltså, det är den här pulsen från högtalarna som de alltid har vid Stockholm Marathon-starten. Folk är glada, folk är peppade, man ser hur folk verkligen fokuserar och laddar upp.
13: Det är drygt 20 000 personer som trängs utanför stadion, redo att ge sig iväg i sina respektive startgrupper. Och Tom känner en tydlig samhörighet med de andra deltagarna. Det är en stämning som man kan ta på, som smittar av sig på alla. Även åskådarna runt omkring. Media är på plats för att bevaka det stora evenemanget. Och här kan du höra ett klipp från nedräkningen som du hittar på P4 Stockholms Instagram.
10: Och sen så hör man ju starten och musiken och folk börjar springa och då är det också bara så himla... Jag vet inte vad man ska säga. Man är bara så himla, himla taggad. Och nervös såklart. Det är ändå 42 kilometer drygt som ska springas.
13: För Tom känns kroppen förvånansvärt lätt. Som att han svävar över asfalten. All oro han burit på inför loppet rinner av honom snabbt. Det är nästan som att löpningen inte kräver någon ansträngning överhuvudtaget.
10: Jag känner mig otroligt bra från start. Man är alltid lite rädd att man ska få kramp, löparmage, allt möjligt. Men kroppen är verkligen helt med mig och jag känner mig otroligt lätt. Känns nästan som att man bara flyger fram och kroppen vet exakt vad den ska göra.
13: Hejarop från Toms vänner och familj blandas med ljudet av blåsorkestrar och DJ-bås längs banan. Folkfesten är total och tempot hålls uppe av allt som händer runt omkring honom.
10: Jag ser ju verkligen vänner och familj och andra bekanta var typ 50 kilometer. Så det är alltid så att man får lite extra energi om man har någon att vinka till och någon att ge high five till. Och man verkligen känner att ja, men det här är mitt lopp.
14: Mm. Skulle du säga typ att runner's high är en riktig grej?
10: Jo, men verkligen. Jag kanske inte känner det när jag är ute på ett vanligt träningspass, men just under sådana här lopp på Stockholm Marathon är så otroligt annorlunda. Så det är en helt annan grej. Om man jämför det med Los Angeles Marathon, där hejade inte en enda kotta. Det är liksom helt tomt på sidan av loppet. Men Stockholm Marathon finns inte en meter där det inte står någon. Så det är verkligen någon form av eufori av att bara känna att folk är glada, hejar, tjoar. Det är så många som springer. Det är verkligen någon form av ja, men eufori och gemenskap och bara glädje.
13: Tom följer sin plan till punkt och pricka. Han fyller regelbundet på med energi och tar sina salttabletter enligt schemat. Han gör precis allting rätt. Där och då finns inte det minsta tecken på vad som väntar runt hörnet.
10: Känner ju såklart mig mot slutet trött, men det borde man ju göra om man springer så långt. Men det är inget som jag känner så, gud, min puls känns jättehög, mitt hjärta rusar, jag känner ingenting speciellt som jag annars inte känner.
13: Tom närmar sig stadion till tonerna av högtalarnas musik och ett öronbedövande jubel. Det är drygt 300 meter kvar till mållinjen. Rekordet är nästan i hamn. Allt ser ut att gå precis som planerat. Men då händer det.
10: Vad jag kommer ihåg är att jag springer på Valhallavägen, vilket är verkligen i allra slutet. Och det är det sista minnet som jag har innan det sker.
13: Allting blir svart. Musiken tystnar. Det finns inga intryck, inga tankar. Det är som att Tom försvinner.
10: Nej, men jag är där utanför stadion och så springer jag, faller ner på knänen och sen stupar rakt ner med ansiktet i marken.
13: Nu går allting i ett rasande tempo. Ett akutteam är där på bara några sekunder med hjärtstartare i högsta hugg, beredda på att möta det allra värsta.
10: De kollar pulsen och känner ingen puls. Då larmar man till 112 samtidigt som man påbörjar HLR. Man tar fram hjärtstartare och sätter på den och den väljer att skjuta.
13: En hjärtstartare lämnar inget åt slumpen. Den skannar hjärtats impulser med precision och ger bara en stöt när den registrerar ett fullständigt elektriskt kaos. Att den skjuter är ett kvitto på att Tom befinner sig mellan liv och död.
10: Man tar en till hjärtstartare, den väljer också att skjuta, så man skjuter två gånger.
13: En sjuksköterska kastar sig fram för att hjälpa till. Samtidigt agerar andra maratonlöpare och ställer sig som en mur runt omkring så att ingen ska springa på honom eller störa dem som försöker rädda hans liv.
10: Sen så ligger jag där och får hjärt- och lungräddning i 16 minuter innan en ambulans kommer. Och då så blir jag inskjutsad i ambulansen. En i publiken var akutläkare, tror jag att det var, eller om det var överläkare på något sätt. Han hoppar också in i ambulansen och så kör de mig till Nya Karolinska där jag åker in på akuten.
14: Mm. Vad är det första du minns?
10: Det är så himla svårt för att jag har så otroligt många ja, men om det är drömmar eller påhitt från den här ambulansturen. Där jag ser liksom min kompis föräldrar som både är läkare och att det är de som försöker återuppliva mig. Men det är ju bara drömmar.
13: Samtidigt som det här pågår står Toms familj och vänner och väntar på att han ska komma i mål. Hans mamma följer honom via en app på telefonen för att se exakt var han är. Men när hon tittar på skärmen märker hon att något inte stämmer. Pricken som ska röra sig mot stadion står still. Och plötsligt ser hon hur den flyttas i en helt annan riktning.
10: Och så ser de hur jag flyttas till Nya Karolinska. Och då förstår min mamma ganska snabbt att men nu har något hänt.
13: Hon förstår omedelbart att något har gått fel. Så hon lämnar stadion och rusar mot sjukhuset där hon med andan i halsen frågar personalen om de sett hennes son.
10: De säger vi har inte fått in någon Tom. Hon säger men jag kan se på kartor att han är här. Men eftersom jag har kommit in som okänd man så vet man inte att jag heter Tom. Så hon får visa en bild och då kan de bekräfta att jo, men han är här och han lever. Och då får hon komma in och träffa mig.
13: Att hans mamma nu finns vid hans sida är inte något Tom registrerar. För han är fortfarande borta. Helt okontaktbar.
10: Utan mitt minne kommer väl lite senare när jag hör mamma säga att han har legat här i flera timmar nu och fortfarande inte ätit något. För jag låg ju med dropp. Han har sprungit ett maraton, han måste få i sig energi. Då kommer jag ihåg att jag får en panpizza och jag blir överlycklig.
14: Du fick din pizza ändå.
10: Verkligen en lite billigare variant men ändå en pizza.
13: Läkarna gör en snabb hjärnröntgen. Och utifrån bilderna misstänker man att han har fått två proppar. Alltså två strokes. Den teorin styrks också av att han inte kan röra sin vänstra sida av ansiktet. Så han får propplösande. Därefter skjutsas han till en ny avdelning.
10: Och det är då man påbörjar göra alla undersökningar mer noggrant. Så man gör hjärtröntgen, man gör olika hjärnröntgens. Det är så många prover och tester så att jag inte ens kommer ihåg. Massa blodprover och allt möjligt.
14: Och vad känner du och vad tänker du under de här dagarna?
10: Man hinner inte tänka så mycket. Allt går i ett och det är så himla mycket som händer. Det är så många olika undersökningar och man är ju helt slut både efter att ha sprungit ett maraton och knappt ätit men också efter alla intryck och det som har hänt. Så man ligger bara i sin säng och blundar och sen gör man undersökningar och så blundar man, gör undersökningar. Familjen kommer på besök. Man hinner nästan inte ens tänka.
13: Det är väldigt mycket som pågår. Och verkligheten blir alldeles luddig för Tom. Dagar flyter ihop till en enda gröt. Men till slut, efter ett oräkneligt antal undersökningar, så får han ett besked från läkarna.
10: Så kommer man fram till att hjärtat ser jättebra ut. Det man tidigare trodde var proppar visar sig inte vara det utan något annat ofarligt. Och allt ser egentligen väldigt, väldigt bra ut på alla prover. Så man förstår inte helt vad som har hänt.
13: Hjärtstartarna som användes på plats kan inte spara data. Och därför lämnas en ovisshet kvar. Läkarna kan helt enkelt inte ta reda på vad som hände med Toms hjärta. I ögonblicket där hans liv stod på spel.
10: Så då kan man bara utgå ifrån att det var ett faktiskt hjärtstopp. Och då fattar man beslut av att du är så pass ung, vi förmodar att du har fått ett hjärtstopp, det mesta tyder på det. Vi kommer operera in en ICD, en liten hjärtstartare.
13: En ICD skulle utgöra en slags livvakt för Tom. Det är en inopererad hjärtstartare som konstant övervakar hjärtrytmen via elektroder. Om rytmen sviktar skickar enheten små korrigerande impulser. Men om hjärtat skulle stanna helt levererar den en kraftfull stöt för att tvinga igång det igen. Den finns där, dygnet runt, för att se till att hjärtat aldrig slutar slå. Och beslutet ger Tom blandade känslor.
10: Lite ovisshet att så här, varför allt det här hänt om det inte är något som ser dåligt ut. Varför ska jag ha en ICD?

0: Då hade jag gått runt med en ovisshet i att så, tänk om jag får ett hjärtstopp när ingen är där. Och nu vet jag att om jag får ett hjärtstopp och ingen är där, då ska min ICD göra så att jag börjar leva igen.
1: Operationen går bra och Tom får komma hem. Men mysteriet kvarstår och man är inte klar med utredningen. Man ska göra gentester. Se om det finns någon mutation som har lett till det här. Undersöka om det kan vara medfött.
0: Jag fick höra att vi har 10 miljoner mutationer. Ett gentest kan testa alla de 10 miljoner mutationer, men man kan också rikta in dem mot olika specifika sjukdomar eller mutationer. Så man ska väl se lite om det kan finnas några underliggande mutationer för hjärtat som kan ha lett till det här.
1: Återhämtningen går snabbt framåt. Även om dagarna präglas av en påtaglig hjärntrötthet och en smärta där man gjort ingreppet för ICD:n. För att bearbeta händelsen och den ovisshet som följt med ska han träffa en samtalsterapeut. Samtidigt blickar han framåt. Om bara några veckor väntar en resa till Nice och en vandring i Lofoten. En plan som får livet att kännas normalt igen. Men mitt i planeringen finns frågorna om kroppens framtida begränsningar. Så jag undrar vad han känner inför att springa ett maraton igen.
0: Men jag har ju fortfarande mitt mål att springa under 4 timmar. Nu är jag väl lite för skärrad för att ens tänka på att springa. Jag vet inte om jag någonsin kommer att springa maraton igen. Det är ju en påfrestning för kroppen och det har visat sig att min kropp ändå på något sätt har svarat väldigt negativt på ett maraton. Så det känns ganska onödigt att utsätta sig för det. Men sen, man ska aldrig säga aldrig. Det kanske kommer en dag där jag får en otrolig möjlighet och vill genomföra det. Och då kommer jag ju såklart rådfråga med läkare och verkligen lyssna på min kropp.
2: Just att ens kunna springa igen är väl den största vinsten snarare än att göra det under 4 timmar kanske.
0: Verkligen. Jag har mycket nu bara gått i tankar om så. Vad kommer jag ha för begränsningar framåt? Kan jag acceptera de begränsningarna? Och det är så otroligt få begränsningar och jag kan verkligen acceptera att vissa saker ska jag inte göra.
2: Det här är kanske en lite tung fråga, men just det här, det blir ju liksom en påminnelse om sin dödlighet, eller vad man ska säga. Mm. Hur går tankarna kring det?
0: Nej, men jag har alltid varit otroligt rädd för döden. Alltså det har nästan varit som en fobi att dö. Och jag känner nu lite att jag har släppt den fobin, vilket känns ganska skönt. Det låter så hemskt, men jag kände verkligen ingenting och jag kommer inte ihåg någonting. Så varför ska jag vara rädd? Sen blir det ju verkligen en väckarklocka till att ja, men man ska göra det man tycker är kul i livet och verkligen ta vara på det, för att allt kan hända. Man vet aldrig när det kan hända. Och jag har ändå alltid sagt innan att om jag skulle dö idag så är jag väldigt nöjd med mitt liv. Och det kunde jag verkligen känna när jag vaknade upp, att jag kan fortfarande känna att jag är väldigt nöjd med allt jag har gjort i mitt liv och att jag alltid prioriterar det jag tycker är kul och umgås med dem jag tycker om. Men nu vill man ju bara göra ännu mer av det.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
3: Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.

0: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
1: 7:30 är klockan lite drygt och vi ska höra det senaste avsnittet av Radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Johanna.

0: Melén.
1: Rickard, hur stor är bristen på luftförsvar i Ukraina?
2: Ja, det är ett problem, men kanske har man löst det på lite längre sikt.
1: Malcolm, kommer Ryssland anfalla NATO?
3: Det är i vart fall ett alternativ vi får räkna med.
1: Maria, varför har Putin dragit på sig militärkläderna igen?
4: Ett försök att övertyga den ryska befolkningen.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in avsnittet på förmiddagen torsdag den 9 juli. Samtidigt som Ryssland genomför de dödligaste angreppen mot Kiev på länge hörs varningar om en möjlig rysk attack in i NATO-land. Hur troligt är det? I veckans avsnitt ställer vi oss också frågan varför Putin åter har visat upp sig i kamouflagekläder. Dagens gäster är Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandskännare. Välkommen.
3: Tack.
1: Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Välkommen.
4: Tackar.
1: Och med från Kiev, Rickard Myrenberg, radions utsände i Ukraina. Hej.
5: Hallå där.
1: Och precis som förra veckan så börjar vi där.
6: Residents of the Ukrainian capital experienced another night of deadly attacks as Russia launched a wave of missiles and drones at Kyiv and its surroundings. At least 17 people were killed. Rescuers have been trying to reach...
1: Brittiska BBC om ytterligare en stor attack mot Ukrainas huvudstad natten mot måndag. Bilder visar hur delar av ett bostadshus helt rasat samman. Och den här attacken kom bara några dagar efter förra veckans angrepp som beskrevs som kanske det värsta Kiev utsatts för under hela det fullskaliga kriget. Antalet civila dödsoffer för de här båda attackerna är nu uppe i omkring 50 personer. Hur har det här påverkat stämningsläget i Kiev, Rickard?
2: Ja, så folk är ju arga. Vanliga människor har ju dödats i sina bostadshus. Men det finns en ilska där, men samtidigt trots alla raserade hus, kort efteråt, livet går vidare, matbuden far fram på sina elskotrar, folk tutar på varandra i korsningarna, uteserveringarna har öppet och även om en del är rädda så tror jag det här bara stärker motståndsviljan, inte tvärtom. Och många här tolkar det här som att Putin är liksom desperat och att det här är på ett... det enda sättet han egentligen kan agera på. Men de här luftangreppen har ju blottat sårbarheten i att man inte kan skjuta ner de här ballistiska robotarna i brist på Patriot. Och det här har ju ändå ökat på rädslan, det måste man ju säga. När flyglarmen går så söker sig fler ner i skydd än tidigare. Igår till exempel när jag satt åt på en uteservering till en stor internationell hamburgerkedja så gick flyglarmet igen och då såg jag helt plötsligt hela personalen stänga och bege sig av i tropp till skydd och då begav jag mig också därifrån. Så att så är läget just nu.
1: Varför slår Ryssland så hårt mot Ukraina just nu, Malcolm?
3: Man har insett att förhandlingarna med USA har egentligen inte lett någon vart och fortfarande så måste Putin på något sätt avsluta det här kriget som en seger inför den egna befolkningen. Och då verkar man inte hitta något annat alternativ just nu än att fortsätta kriga och försöka trötta ut Ukraina.
1: Tidigare så har ju Ukraina genom bland annat det amerikanska luftvärnssystemet Patriot lyckats skydda sin huvudstad relativt väl. Men hur ser det ut nu, Maria?
4: Nej, men dels så har man ju inte tillräckligt med luftvärn av typen Patriot, men sen är det också så att Ryssland har använt betydligt fler ballistiska missiler än vad man har gjort tidigare. Tidigare har det varit mer drönare av olika slag och man har hållit igen på de här superdyra missilerna. Man har sparat på dem helt enkelt, men det har man ju inte gjort nu och jag tänker tillbaks till 2022 när det var såna här aparta demonstrationer i Moskva om att man skulle använda sig av Kinshal-missilen som ju då var ganska ny och att det fanns de i Ryssland som tyckte ja, men vad galet, den ska man väl, varför vill någon använda den? Och nu gör man ju det. Det har tagit några år innan man har kommit dit. Men det är ju precis så att det här måste ändå vara ett tecken på att det inte finns så mycket andra alternativ och en viss desperation i Kreml inför hur man ska agera i kriget.
1: Och just det här behovet av mer luftvärnsrobotar, det var ju uppe när Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltog i NATOs toppmöte i Turkiet den här veckan. Och bland annat så träffade Zelensky USAs president Donald Trump, och Trump lovade att förse Ukraina med licensen för att på egen hand tillverka luftvärnsrobotar för Patriot-systemet. Hur viktigt var det där beskedet för Ukraina, Rickard?
2: Nej, men det här var stort. Det har uppmärksammats mycket här i Ukraina och på TV och så. Och att Ukraina nu själva liksom får tillverka Patriot på licens, det är ju något som Zelensky efterlyst länge. Och det gör ju att Ukraina nu kan täppa till den här sårbarheten som finns i luftförsvaret. Det kommer ju ta tid innan den här tillverkningen börjar, men det är ändå liksom symboliskt, moraliskt och även militärt väldigt viktigt för Ukraina.
1: Vad kom mer ut av NATO-mötet för Ukrainas del, Rickard?
2: Ja, men det här var en framgång för Zelensky och för Ukraina, det måste man ändå säga. Jag tror att aldrig sedan den här fullskaliga invasionen så har Ukraina gått in i ett så här stort toppmöte och ett möte med Trump med så här starka kort på hand. Fronten står ju stilla. Ukraina har i princip slagit mot alla större oljeanläggningar. Ukraina leder den tekniska utvecklingen av drönare. Och Zelensky sa det själv i Ankara, vi har ju fört kriget upp i luften nu. Och allt det här har också fått Trump då att behandla Zelensky med respekt och på ett helt annat sätt än tidigare. Och det här såg vi ju då igår under deras presskonferens i Ankara till exempel. Och kanske lite typiskt var att flyglarmen ljöd här i Kiev direkt efter den där presskonferensen. Alltså ryska drönare som siktades här igen. Och det kom då kort efter att Zelensky hade suttit och myst där på presskonferensen med Trump. Så det var som ett svar från Moskva på något sätt.
1: Ja, hur har kommentarerna låtit från Kreml efter eller kring mötet i Ankara, Maria?
4: Ja, men det har kommit betydligt fler kommentarer som handlar om att det är, dels säger man ju att det är ett krig nu, det är ju inte en specialoperation längre, och dels så säger man att väst är inblandat, och senast idag så påstod man att väst var inblandat i ett slags kuppförsök, alltså att man ska slå mot militärer in i Moskva, att det planerades någon form av kupp som man då har stoppat, att det ska väst ha gjort tillsammans med ukrainska säkerhetstjänsten, har man sagt. Och alla de här utspelen är ju en följd av dels att det inte går så bra i kriget, men också över att det har kommit fram en del om det här omtalade mötet i Alaska mellan Putin och Trump.
1: I augusti förra året.
4: Precis, och det har ju då beskrevs ju då och också sen av Kreml som att det fanns ett avtal om en rad olika saker som man skulle samarbeta om. Nu har det ju avslöjats att det där avtalet finns inte, och att man alltså inte fick med sig särskilt mycket, utan man gav alltså en falsk bild av vad det här mötet egentligen gav. Och man befinner sig nu i en sits där man inte kan säga att man har det här avtalet med Trump eller med USA, och därför så är det en mycket svårare situation rent diplomatiskt för Ryssland, för att de har nog velat ha det till att de ändå har fått med Trump och USA på sin sida.
1: Kan vi räkna med att Ryssland nu kommer utnyttja det här fönstret innan Ukraina har börjat få tillverka egna luftvärnsrobotar, Malcolm?
3: Ja, men det är precis så det är. Alltså, fönstret krymper. Dels så inser man ju också från rysk sida att det är väldigt osäkert hur mycket makt Trump egentligen har i USA, om det egentligen finns någon att förhandla med. Så att ska man göra en uppgörelse med USA så måste man skynda på för mellanårsvalet. Det är ett fönster som krymper, och samtidigt ser man att Ukraina försvarar sig själv på ett mycket bättre sätt, och Europa som helhet håller på att bygga upp sin kapacitet att försvara sig mot Ryssland. Allt det här gör att tiden är väldigt knapp för Ryssland att hinna med, och för Putin själv att få hem den här segern som vi har talat om.
1: Och i slutet av förra veckan så publicerade den polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA ska ha varnat Polen för att Ryssland kan komma att utföra någon form av attack mot landet.
0: Poland is preparing very intensively for various scenarios. I have no intention of scaring anyone, but the coming months, not least because of the somewhat changing nature of the war in Ukraine, could prove truly critical.
1: Tyska Deutsche Welle citerar här Polens premiärminister Donald Tusk som kommenterade uppgiften med att säga att han inte vill skrämma någon, men att de kommande månaderna kan bli kritiska, inte minst på grund av hur kriget i Ukraina har förändrats. Varför skulle Putin angripa ett NATO-land som Polen eller ett av de baltiska länderna, Malcolm?
3: Jo, men det är alldeles uppenbart att här talar vi om, så att säga, historia. Putin har hela tiden visat sig ta större risker än bedömare i väst har trott. I den här desperata situationen så måste vi räkna med att Putin också tittar på scenarier där han kan på något sätt slå mot NATOs sårbarhet. Och var är NATO sårbart? Jo, det är sårbart i små länder som i Baltikum. Kanske inte lika sårbart i Polen, men det skulle vara symboliskt viktigt för Ryssland att kunna visa upp sin styrka och att testa NATOs hållbarhet. Lyckas man hitta en svag punkt där det visar sig att till exempel den här paragraf 5 inte håller, då skulle man kunna testa det någonstans. Kanske i Estland, som man ändå har en gräns emot. Det är svårare att gå till de andra länderna, för då måste man också få med sig Belarus. Så att en tillräckligt provokativ militär aktion från rysk sida för att testa NATOs hållbarhet, det är scenariot.
4: Det har bland annat sagts dels från den tyske tidigare utrikesministern, men också från ministrar i Litauen och en amerikansk general, att gör de en sån här provokation mot till exempel Polen, så slår vi direkt mot Kaliningrad. Och Kaliningrad är väldigt viktigt för Ryssland, för det är ändå en tillgång till Östersjön och det är också en bas för bland annat atombärande ubåtar finns där och en stor marinbas finns där. Så Kaliningrad är så att säga akilleshälen för Ryssland, som kanske gör att man drar sig för ändå att göra en attack mot Polen. Och då säger då de här bedömarna att kanske snarare blir den här typen av skuggflottor, andra typer av attacker mot elsystem och så, som inte är direkt militära attacker mot de här länderna.
1: En analys är ju att ett motiv om det här skulle ske vore att skrämma Europa, att tvinga dem gå med på att upphöra med sitt stöd till Ukraina. Hur troligt är det att en sån taktik skulle fungera, Malcolm?
3: Jo, men det finns ju en beredskap, och då är vi åter tillbaka i de baltiska länderna där det finns en, åtminstone i Estland och Lettland, stora rysktalande minoriteter som fortfarande lyssnar på budskapet från Kreml, som rent av i vissa fall uppmanar den egna befolkningen att förbereda sig på att ta emot ryska trupper om de kommer. Så där finns liksom den här femte kolonnrisken. Och det är därför det på något sätt känns som ett mer troligt scenario om man skulle göra en militär aktion av något slag. Sen finns det ju som alternativ olika former av upptrappning av hybridkrig. Och det pågår ju redan ett hybridkrig väldigt tydligt i Baltikum, men egentligen mot hela Västeuropa.
1: Och hur ser det ut?
3: Förutom då den här påverkan på den rysktalande befolkningen, som kanske är specifikt uppseendeväckande i de baltiska länderna, så mot övriga Europa är det ju då störningar av olika slag. Störningar av internet eller nätverkstjänster av olika slag. Men över till direkta sabotage mot kritisk infrastruktur och i vissa enstaka fall även militär infrastruktur.
1: Samtidigt så är ju Ryssland betydligt svagare än det samlade NATO, och stora delar av de ryska militärresurserna används i Ukraina. Så hur, om något sånt här angrepp skulle ske, hur skulle det se ut, Maria?
4: Ja, det är svårt att föreställa sig faktiskt, men det finns ju de som har pekat på att lika väl som Suwalki-korridoren då, som ligger i Polen och nära Kaliningrad, skulle kunna vara ett område där de skulle kunna göra en militär attack, så har man också talat om att man kan tänka sig att man kanske går över gränsen mot Finland. Det är en väldigt lång gräns. Och sen finns det då också de som hävdar att det som beslutades nyligen, nämligen att det har ju pågått transittrafik på järnvägen via då de här baltiska staterna. Den har man nu förbjudit, alltså man kan stoppa, tågen stoppar inte längre, så att du kan inte åka med tåg till Kaliningrad och gå av där, eller åka från Polen till Kaliningrad och gå av, utan tågen går bara rakt igenom, plus att det är väldigt få av gränsövergångarna som är öppna längre, och det har också,
1: alltså mellan Ryssland och de baltiska länderna.
4: Ja, och även Finland såklart, men det är inte bara från de baltiska länderna och Finland som man har stängt, utan det är också från den ryska sidan som man har minskat möjligheterna att ta sig över, och att det där skulle kunna vara ett tecken på någonting som skulle kunna hända. Vi har också en spelare som Lukashenko i Belarus som nu klargjort att han absolut inte tänker tillåta att några belarusiska soldater ska ingå i någon form av krig mot Ukraina och då inte heller krig mot, sig Litauen som de gränsar mot. Så att det är svårare att se hur Kreml ska kunna samla en tillräckligt stor styrka samtidigt som man bedriver ett krig där det går åt människor, dör ju i tusentals.
1: Vad säger du, Malcolm?
3: Samtidigt måste ju då Putin hitta något sätt att tillfredsställa den egna befolkningen. För det är ett problem som vi inte har nämnt tidigare. Men det är ju nu så att det är en överväldigande majoritet av den ryska befolkningen som vill få stopp på kriget. Och de är inte så känsliga för att Putin inte har uppnått alla sina mål. Bara det blir ett någorlunda hedersamt slut så vill den ryska befolkningen få stopp på kriget. Och det har han inte visat sig vilja att lyssna på. Och det tror jag är kanske hans största svaghet i den här situationen.
1: Hur talar man i Ukraina om riskerna med ett ryskt angrepp mot Polen eller de baltiska länderna, Rickard?
2: Ja, här talar man ju om alla möjliga hotbilder utöver de rent uppenbara. Naturligtvis i förra veckan så talade vi ju här i podden om hotet från Belarus som Maria var inne på. Men här i Ukraina så har det här ändå fått mindre uppmärksamhet. Men Kirill Budanov som ingår i Zelenskyjs stab, han sa nyligen att Ryssland tidigare planerat för angrepp mot Europa först efter det att man tagit Ukraina. Och att en del källor nog tyder på att Ryssland då skiftat strategi och är redo att slå till ändå trots det här pågående kriget i Ukraina. Och det här skulle väl då möjligen stärka det som Zelensky varit inne på tidigare. Inte bara det att Ukraina är en sköld för Europa mot det ryska hotet, utan att också NATO, det är NATO som behöver Ukraina mer än någonsin. Och kanske har det också visat sig lite efter det här NATO-mötet i Ankara.
1: Och när Vladimir Putin, Rysslands president, på allvar vill visa musklerna och tala om hur bra det går för Ryssland i kriget, ja, då har han det senaste året klätt sig i militärkläder, senast i slutet av förra veckan.
5: Товарищ Михаил Иванович, объединенная группировка войск ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции. Начальник генерального штаба, генерал-майор. Правильно.
7: Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня проведем...
1: I en video publicerad på Kremls hemsida så ses Putin i kamouflage, mönstrad jacka och byxor hälsas välkommen av generalstabschef Valeri Gerasimov till ledningscentralen för de väpnade styrkorna. Sen slår sig Putin ner vid ett bord i ett rum med väggarna täckt av kartor och kamouflagenät. Och huvudbudskapet är att de ryska styrkorna enligt Putin tagit slutgiltig kontroll över staden Kostiantynivka i Donetskregionen i östra Ukraina. Du har ju pratat om Kostiantynivka tidigare i podden. Stämmer det där, Rickard, som Putin säger att Ryssland nu har kontroll över stan?
2: Det är väldigt svårt att veta. Det kan vara så. Ukraina säger att det här inte stämmer och har till och med lagt upp videoklipp på ukrainska soldater på olika platser som sägs då föreställa Kostiantynivka. Och skulle det ändå vara så att ryska soldater finns där så är det ju möjligtvis en propagandaseger för Putin. Men det har också skett då i sådana fall till ett väldigt högt pris i form av ryska soldaters liv. Och frågan har liksom här kommit bort lite grann och det kanske inte har så stor betydelse, det vet vi inte än. Men vi är ju i ett läge där kriget är inne i ett delvis helt nytt skede där mycket kommer att avgöras i luften. Och då kanske de här liksom mindre skiftningarna på själva fronten får mindre betydelse.
1: Putin och den ryska propagandan, de har ju den senaste tiden trummat in det här budskapet att det går bra för Ryssland vid fronten, trots att då många militäranalytiker menar att fronten i princip står still. Varför är det så viktigt att trumma in det här just nu, Malcolm?
3: Jag noterade en sak just i det här klippet från Kreml, att han också, de tilltalar varandra med tavarishi, kamrater. Det är en direkt påminnelse om Sovjettiden, om det stora fosterländska kriget, att man ska komma ihåg att då segrade Ryssland och det ska man minst göra den här gången också. Samtidigt, för en utomstående betraktare, och jag tror för stora delar nu också av den ryska befolkningen, så ser de att det här är ett illusionsverk. Det här är inte på riktigt, utan han lever i en bubbla där han tror att det här är möjligt och inte har några andra alternativ.
1: Han talar ju om att nu går vi vidare mot Kramatorsk och Slaviansk, andra städer då i Donetskregionen som man inte har hunnit ockupera. Vad vill Putin signalera när han klär sig i militärkläder och dyker upp så här, Maria?
4: Ja, men det är ju för att visa den ryska befolkningen att han har kontroll. Han är ju överbefälhavare och han har kontroll över situationen och allting går enligt plan. Fast den planen redogör man ju inte för längre, för om man tittar på planen så är det ju långt ifrån plan som uppfylls. Och sen är det då för att så att säga, ja, ge skenet av att det går bra. Och var och varannan dag så publicerar ju generalstaben då uppgifter om olika byar som många ryssar inte ens vet vilka de är, som man säger att man har tagit. Och om man skulle tro på alla de här uppgifterna som kommer så skulle de verkligen avancera. Men om man tittar på kartan så står det ju väldigt still längs fronten och det händer inte så mycket. Och samma byar som de ena dagen säger att de har tagit har Ukraina kontroll över nästa dag. Och så har man ju också bevisat bland annat då genom att geolokalisera en del av de här klippen som läggs ut där ryska soldater håller flaggor och så, att de är tagna någon helt annanstans.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Rickard, vad har du sett?
2: Nej, men jag skulle ändå vilja lyfta upp den här ukrainska drönarattacken mot ett ryskt oljeraffinaderi i Omsk. För den har så många ingredienser. Alltså, Ukraina har nu slagit till emot i princip alla större ryska oljeanläggningar. Och det här var den största oljeraffinaderiet som nu tillfälligt stängt. Det är i sig en katastrof för den ryska ekonomin. Och det här visar också hur otroligt sårbart Ryssland faktiskt har blivit. Omsk ligger alltså på andra sidan Uralbergen, 250 mil från den ukrainska gränsen. Drönarna har alltså flugit i flera timmar genom rysk luftrum och slog till mot en plats som Ryssland trodde var helt säker. Och jag tror att det här kommer få enorma konsekvenser framöver. Utöver då en bensinbrist i Ryssland så kommer det få militärt och strategiskt stor betydelse och öka pressen på Putin ännu mer.
1: Malcolm, din spaning?
3: Jag tänker på när Rickard sitter där och beskriver hur ukrainarna beter sig när det är anfall. Och att det finns beredskap för civilbefolkningen att rädda sig och gå ner i skyddsrum. Och jämför det med situationen i Ryssland. Det finns inte ett skyddsrum till den ryska civila befolkningen. Som någon sorts närmast förolämpning från den ryska ledningen så har man nu ställt ut vita containrar på vissa ställen i vissa städer dit folk ska kunna gå och skydda sig om det kommer drönare. Skyddsrum ska vi inte ens tala om. Det visar någonting på nonchalansen från den ryska ledningen gentemot den egna befolkningen.
1: Maria, din kremlologi den här veckan?
4: Nej, men jag läste en intressant artikel i Nova Gazetas Europa-sektion. De skriver om ett av alla de här små folken, minoritetsfolken långt bort i Sibirien. Och de här heter shorerna. Och de är så intressanta utifrån många aspekter. Nämligen, det här är bybor då som varken har vatten, el, kommunikationer. De har en buss som kommer tre gånger i veckan. Och många av dem har åkt till kriget i Ukraina för det är det enda sättet att få pengar. Och de är inte ensamma. Det är väldigt många av de här folken som sakta men säkert försvinner. Deras språk, deras sätt att leva. Men när de då har krävt att få vatten och el eller kanske någon form av kommunikation, då har de fått svaret att ja, men så här kan ni ju behålla er civilisation. Det här är ju så ni har levt tidigare, så det är väl bra om ni fortsätter att leva så här. Vilket ju visar cynismen också i hur makthavare i Ryssland tänker om ja, ett av många minoritetsfolk som man brukar skryta med men som i själva verket sakta men säkert försvinner.
1: Tack Maria Persson Lövgren, tack också Malcolm Dixelius och Rickard Myrenberg. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka och under sommaren så kommer podden släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som vanligt torsdag morgon. Producent idag är Jon Jeppsson. Jag heter Johanna Milén.
8: Det är söndag morgon. Klockan är 7:05 och vi ska få uppdatera oss nu kring läget när det gäller vädret. Land- och sjöväderprognosen kommer från SMHI. God morgon.
9: God morgon. Här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. En högtrycksrygg växer in över landet med början över Norrland och ger de norra landsdelarna en solig dag. I söder finns istället rester av en front och här därför mycket moln och en del skurar. Trots det finns det särskilt i sydvästra Götaland utrymme för solen och här varmt med 25-30 grader. På vissa håll i söder är också risken för bränder i skog och mark stor. Utsikter till imorgon bitti, sydvästra Götaland. Först soligt, men på eftermiddagen bildas moln som delvis skymmer solen. På eftermiddagen eller kvällen bildas sen också lite regnskurar. Temperatur idag 25-30 grader. Även in på natten dröjer moln och skurar kvar över området. I natt 15-19 grader. Nordlig vind. Övriga Götaland. Halvklart till mulet och lokalt någon skur, 20-25 grader. På vissa håll kan dock solen få lite större utrymme och då 23-27 grader. In på kvällen inga större förändringar, men i natt över nordligaste Götaland uppklarnande. I natt 13-18 grader, lokalt ner mot 10. Vind omkring nord. Östra Svealand. Halvklart till mulet och på de flesta håll begränsat med sol, lokalt någon regnskur. 19-24 grader på Upplandskusten lite svalare. I kväll minskande molnighet, i natt mest klart och 10-16 grader. Nordlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Halvklart till mulet och inledningsvis lätta skurar. Under dagen uppklarnande västerifrån, men på vissa håll kan det dröja till kvällen. I Dalafjällen soligt väder hela dagen. 18-23 grader idag. I natt mest klart och 8-14 grader, i norra Dalarna 6-10. Vind omkring nord, i natt svag vind. Norrlands kust och inland utom Gästrikland och Hälsingland. Moln drar bort österut men kan i kustlandet dröja kvar in på eftermiddagen. Lokalt även någon lätt skur. Annars blir det en solig dag i Tornedalen med växlande molnighet. 17-24 grader och varmast blir det i kustlandet. I kväll och i natt mest klart väder och 8-13 grader. Lokalt ner mot 5 grader. Nordlig eller nordvästlig vind, i natt svag vind. Och så Norrlands fjälltrakter. Soligt, men speciellt nära gränsen till Norge kan moln envist ligga kvar. 14-20 grader. I kväll och i natt, mest klart, men i nordligaste Lapplandsfjällen en del moln. I natt 6-11 grader, lokalt under 5. Västlig eller nordvästlig vind. På måndag får nästan hela landet soligt väder varvat med höga molnslejor. I södra Götaland mer moln och främst i Skåne också någon regnskur. Även allra längst i norr kan molnen vara lite tätare. Temperatur allmänt 20-26 grader, i söder lokalt över 28, i fjällen 16-22 grader. Även tisdagen bjuder på mestadels soligt väder och ända upp över mellersta Norrlandskusten temperaturer på 26-31 grader. I Norrbottens län dock en hel del passerande moln och senare på dagen någon skur. På onsdag även då passerande moln över norra Norrland, men på torsdag blir det slutligen varmt och soligt här också. I landets södra och mellersta delar bjuder onsdag-torsdag på sol varvat med höga molnslöjor och kulminerande värme på 26-33 grader. Klockan 7 hade Stockholm och Göteborg 19 grader, Malmö och Karlskrona 20, Kalmar 19, Visby 17, Jönköpings flygplats och Norrköping 18, Karlstad och Gävle 15, Mora 13, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 16, Vilhelmina 11, Luleå 16 och Kiruna 10 grader. Preliminärt lägsta i natt storligen Storvallen med 0,8 grader.
10: God morgon, här är Ekot som börjar i konflikten mellan USA och Iran. I natt har USA riktat nya omfattande attacker mot Iran och Iran har attackerat 2 skepp i Hormuzsundet och attackerat mål i bland annat Kuwait, Bahrain och Förenade Arabemiraten. Med oss nu har vi Ekots utsände Lorin Ibrahim på plats i Erbil i irakiska Kurdistan. Lorin, vad är det som händer nu?
11: Ja, alltså efter beskedet i natt från Iran att Hormuzsundet är stängt så genomförde USA under natten återattacker mot 140 militära mål i Iran, främst i södra delen och runt kustområdet. Och det uppger då den amerikanska militären. Målet enligt USA ska vara att man vill liksom försämra Irans förmåga att ha kontroll över sjöfarten i Hormuzsundet. Och man ska ha attackerat bland annat mål som uppskjutningsplatser för missiler och drönare och ammunitionsdepåer och även andra platser. Och attacken sker då på order av Donald Trump själv ska det vara. Och det är den tredje vågen alltså vi ser nu under bara senaste veckan. Och anfallen kom då kort efter att det iranska revolutionsgardet uppger att Hormuzsundet har stängt som sagt. Så USAs försvarsminister var ute på sociala medier och sa att Iran med dig fattade ett dåligt beslut och nu får de betala. Och efter de attackerna så svarade Iran med motattacker mot amerikanska mål i Gulfländerna. Så det är det som vi har sett och det fartyget som attackerades där då och blev startskottet för hela den här attacken och motattacker var ett cypernflaggat fartyg, en containerfartyg ska det vara enligt Reuters.
10: Och varför attackerar Iran länder i sitt närområde när de är i konflikt med USA?
11: Ja, det är ju alltså inte länderna man attackerar enligt Iran utan det är amerikanska mål i de länderna och Iran ser dem som allierade med USA. Så det är så Iran ser på det. Iran har tidigare attackerat även amerikanska mål i andra länder i regionen som Jordanien och militära mål även här i Erbil i Kurdistanregionen.
10: Och vet vi någonting om skadade i de här attackerna, både i Iran och i andra länder i området?
11: Det har inte kommit så mycket information om det än, men en i besättningen på den cypernflaggade fartyget ska saknas. Men vi vet inte så mycket mer i nuläget.
10: Och hur motiverar Iran och USA sina handlingar?
11: Jag både ser det som försvar och både har varit ute och hotat varandra de senaste dagarna att blir vi attackerade så kommer vi svara med ännu hårdare motattacker och det är det vi har sett nu. Båda sidorna vill ha kontroll över denna centrala frågan, alltså Hormuzsundet som är en viktig kanal för oljan som går ut i världen. Det är en femtedel av världens olja som kommer därifrån.
10: Och det är ju sagt att det var en vapenvila mellan USA och Iran. Är den bruten nu?
11: Ja, det är en bra fråga. Det är en fråga som de flesta ställer sig nu. Men med de här attackerna så är det i praktiken väldigt skadat och kanske till och med över. Men officiellt så pågår ju förhandlingarna fortfarande. De omanska och katariska medlarna försöker fortfarande få till samtal mellan Iran och USA. Så officiellt så råder vapenvilan. USA kör ju lite, vad ska man säga, parallella linjer att man attackerar fast från USAs sida säger man att det inte är ett fullkomligt krig samtidigt som man fortsätter då med förhandlingarna.
10: Tack Lorin Ibrahim, vår utsända Mellanöstern-korrespondent. Och vi ska ta oss... kan berätta också att Ryssland spionerar på vapenleveranser till Ukraina genom att hacka övervakningskameror som är kopplade till nätet. Den varningen kommer från nederländska underrättelsetjänsterna. Den ryska hackeroperationen ska rikta in sig på militära transportrutter i Europa och målet är att kartlägga vilken typ av vapen som skickas till USA. Och så vädret. Idag får Götaland först en del sol, men under dagen ökande molnighet och skurar. I Svealand molnigt och spridda skurar. I nordvästra Norrland lätt regn och i övriga Norrland soligt.
12: P1, Sveriges Radio.
8: God morgon. Frankrikes president Emmanuel Macron är i fokus i det avsnitt av P3 ID vi hör om en liten stund.
13: Sommar i P1.
14: Stort och smått, djup och yta. Vad innebär det att vara människa och ärkebiskop i det land som trott sig vara världens mest sekulariserade? Jag heter Martin Modeus och är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Välkommen att följa med mig i vardag och arbete.
13: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
8: Och jag passar på att nämna att söndagens gudstjänst efter 11 här i P1 kommer från Norrskata kyrka i Åbolands skärgård i Finland. Nu P3 ID.
15: Neonbokstäverna till den mexikanska restaurangen blänker mellan polisbilarnas sirener. I korsningen av Second Avenue och East 52nd Street väntar den franska presidenten besvärat vid en vägspärr. Det är hösten 2025 och Emmanuel Macron befinner sig i New York för att Frankrike formellt ska erkänna Palestina i FN-skrapan. Nu har polisen stoppat honom.
16: I go to the French embassy.
17: I'm sorry, I'm president, I'm really sorry. It's just that everything's in
15: Macron måste vänta på att bilkortegen med den amerikanska presidenten ska passera. Den franska presidenten är otålig. Men han är inte sämre än att han börjar förhandla med den polis som har i uppgift att hålla vakt.
16: If you don't see, let me cross. I negotiate with you.
15: Emmanuel Macron är inte den som tar ett nej utan vidare. I handen håller han också ett trumfkort. Donald Trump på speed dial.
16: How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you.
15: Sen han tillträdde har den unge franske presidenten kallats Europas ledare och prisats för sin sociala förmåga. Men åren vid makten har tärt på den bilden. Med djärva politiska förslag har han tagit på sig att förnya Frankrike. Men med det mött det franska folkets vrede. Nu vid avspärrningen vid den mexikanska restaurangen har en klunga människor samlats runt Emmanuel Macron med mobilkamerorna i högsta hugg. Macron ges till slut godkännande att fortsätta till fots i New York-mörkret. Bilen han kom med får snällt vänta. Förhandlingen var förgäves. Du lyssnar på P3 ID om Emmanuel Macron.
18: The revenge of the liberal elite or its last stand.
15: Och jag heter Wendela Lundberg. Det är mormor Manette som öppnar upp Emmanuel Macrons ögon för litteraturen. Och det är också hon som lär honom att jobba. Det är tidigt 80-tal i Amiens i norra Frankrike. När Emmanuel från 5 års ålder börjar gå hem till sin mormor efter skolan. Tillsammans över om grammatik, geografi och reciterar Molière och François Mauriac.
19: Emmanuel Macron växer ju upp lite i skuggan av sin stora syster som dog vid födseln.
15: Carl-Johan Ulvenäs är reporter för P3 ID.
19: Olika biografier försöker ju psykologisera kring innebörden av det här. Att han skulle ha varit liksom extra älskad men kanske också haft extra mycket att leva upp till. I sin egen självbiografi så nämner han inte det här överhuvudtaget. Där lägger han för övrigt nästan all tonvikt på just sin mormor som den här stora inspirationskällan.
15: Även om föräldrarna är läkare understryker Emmanuel Macron att han kommer från enkla men strävsamma förhållanden. En blodslinje av hårt arbetande vanlesar. Precis som föräldrarna utbildar sig Emmanuels två yngre syskon till läkare med åren. Men i de fotspåren är Emmanuel själv aldrig intresserad att gå.
20: Alltså,
15: Sveriges Televisions Christian Katomeris.
20: Han har ju tidigt tydligen gått sin egen väg, sagt att jag vet vad jag vill.
15: Och Emmanuel Macrons vilja att leva efter eget huvud utanför konventionerna illustrerar han tydligt redan i tonåren på elitskolan La Providence. Det är 1993 och Emmanuel är 15 år gammal. En jämnårig flicka på skolan har en mamma som är hans teaterlärare. En kvinna som i hans ögon är en riktig pudding.
20: Han är 15, så blir han kär i sin 24 år äldre teaterlärare och liksom bryter lite med sin generation.
21: Brigitte Osier är då 39 år gammal, har 3 barn och är gift, men blir fascinerad av Emmanuels liksom intelligens och energi.
15: Varje fredag sitter Brigitte och Emmanuel och skriver på en teaterpjäs. Manusarbetet och med det romansen växer fram under några månader. Och när den till slut upptagas är det få som jublar.
21: Enligt en biografi över Brigitte av Maëlle Brun ska hennes man ha reagerat med att bara resa sig upp och gå när han får höra om relationen med Macron. Några grannar säger i boken att de aldrig såg honom mer. Och enligt en annan journalist ska Brigittes man då ha hållit sig borta från Amiens till den grad att han missade sin mors begravning för att slippa stöta ihop med Brigitte igen. Han själv har aldrig gett någon intervju.
15: Emmanuels föräldrar förbjuder Brigitte från att fortsätta träffa honom innan han fyller 18. Hon säger att hon inte kan lova något.
21: Som 16-åring så skickas Emmanuel till Paris för att slutföra sin gymnasieutbildning. I Anne Fuldas Macron-biografi så nekar föräldrarna till att det skulle ha någonting med saken att göra. Men de medger att de inte var liksom sprudlande över hans nyfunna kärlek.
15: Emmanuel Macrons storm trivs i Paris och stannar kvar för att läsa filosofi på universitetet.
20: Han är ju en reflekterande person. Han kommer inte bara med svart och vitt och färdiga svar.
15: Journalisten Christian Katomeris.
20: Det till och med finns ett uttryck om honom en même temps, på samma gång på franska. Så att han är en president som å ena sidan och andra sidan. Men sen är han ju snabb och väldigt briljant, och det kommer från den här elitskolemodellen som han har fostrats i som många andra franska ledare.
15: ...1945, när Frankrike fortfarande är under uppbyggnad efter andra världskriget, initierar president Charles de Gaulle en ny utbildning för landets framtida ledare. École nationale d'administration, eller ENA.
22: Ja, men det är ju ett så kallat elituniversitet som har fostrat, jag vet inte hur många presidenter i Frankrike, men de allra flesta. Väldigt många ministrar också.
15: Johanna Frendén är journalist på Dagens Nyheter och sedan många år bosatt i Frankrike.
22: Det är en skola som har, tillsammans med ett par andra, men framförallt den här, och en ställning som är i en egen klass på något sätt.
15: Utbildningen placeras i Strasbourg och har, när den lanseras, en ambition om att bryta med överklassens kontroll över toppjobben och motverka nepotism.
22: Det är otroligt svårt att komma in, såklart, och det är intagningsprov, och Frankrike skryter ju alltid om sin meritokrati. Det är inte som på Oxford kanske, till exempel, att man kan komma in på ett efternamn eller på intervjun där man berättar att pappa gick här och farfar gick här och farfars far och så vidare. Det spelar ingen roll, utan det här ska vara helt öppna intagningar.
15: Men ambitionen med att skapa ett universitet som bryter med elitismen har med åren en motsatt effekt. 2002 anländer en 25-årig Emmanuel Macron till det prestigefyllda universitetet. Han har avslutat ett examensarbete i filosofi med inriktning på Machiavelli. En filosof och författare som i sin skrift Fursten blivit synonym med sluga och strategiska maktspel. I vit skjorta och lite rufsigt hår ler han tillsammans med sina 187 klasskompisar mot kameran utanför skolbyggnaden.
22: Så pass viktig är den, skulle jag säga, för att forma framför allt den politiska, högsta politiska kasten i Frankrike. Också de högsta tjänsterna inom offentlig förvaltning. Det här är ju ett land där det finaste man kan göra är att jobba offentligt på höga poster. Det slår liksom näringslivet.
15: De stackare som inte får jobb inom den franska offentliga sektorn klarar sig rätt bra i livet ändå.
22: Så de som inte blir politiker och politiska ledare och så, de blir kanske generaldirektörer eller liknande.
15: Emmanuel Macron är en social begåvning. Han charmar sina jämnåriga och visar på en lysande förmåga att knyta nära band till äldre mentorer som han dammsuger på kunskap och inspiration. När Emmanuel skickas på en 6 månader lång praktik på den franska ambassaden i Nigeria blir det den längsta tid han och Brigitte varit ifrån varandra.
19: Med åren så börjar familjen ge efter för deras relation. Skilsmässan mellan Brigitte och hennes man går igenom 2006, vilket då till slut öppnar upp för att Brigitte ska bli fru Macron.
15: Det är 2008 och Emmanuel Macron är en nybliven 30-åring. Han har gift sig med sitt livs kärlek, tagit examen från några av Frankrikes finaste universitet och fått arbete som inspektör på finansdepartementet. Men jobbet gör Emmanuel Macron rastlös. Efter ett projekt där han arbetat med att stärka fransk ekonomisk tillväxt lyckas han imponera på företrädare för näringslivet som lockar honom till investmentbanken Rothschild.
0: Ja, men jag tror att han fick en etikett på sig väldigt tidigt om att han var bankir, att han var de rikas kandidat och sådär. Och det är ju en etikett som han har haft lite svårt att skaka av sig.
15: Det här är Carina Gunnarsson, docent i statskunskap och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
0: Han uppfattas allmänt som en person som representerar de rika. Och det behöver ju inte nödvändigtvis vara så i praktisk politik och de förslag som han har lagt. Men han fick det epitetet väldigt tidigt. Och han fick också en, vad ska man säga, rykte om sig att vara liksom lite maktfullkomlig.
15: I bankvärlden gör sig Emmanuel Macron känd som snabblärd, hårt arbetande och en enastående lyssnare. Kollegor beskriver det som att det han saknar i kunskap tar han igen i nätverkande.
19: Till Wall Street Journal så beskriver Emmanuel Macron jobbet som en slags prostituerad. Att jobbet är att förföra.
15: Emmanuel Macron avancerar inom banken. Prislappen på affärerna som han ansvarar för fler och fler nollor. Och så även hans ersättning.
5: Nestle has agreed to buy Pfizer's infant nutrition business for almost $12 billion.
15: När livsmedelsföretaget Nestlé ska köpa Pfizer's barnmatsdivision för nästan $12 miljarder är det Emmanuel Macron som blir ansvarig för affären för bankens räkning. När sista signaturen är påskriven är Macron multimiljonär. Enligt ekonomitidningen Financial Times förärar affären honom smeknamnet Finansmåsart. Med pengar på fickan börjar Emmanuel Macron snegla på att återvända till det offentliga.
6: Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie de l'industrie.
15: 2014 slås portarna upp till LC-palatset för att medierna ska presenteras för den uppdaterade franska regeringen.
23: Det mest uppmärksammade är att Frankrike får en ny ekonomi- och industriminister, Emmanuel Macron.
15: På kort tid har Emmanuel Macron avancerat i toppskiktet av den offentliga sektorn och tar snart plats i Socialistpartiets ledare François Hollands regering.
20: Tas in som först finansinspektör, finansiell rådgivare och så småningom som finansminister.
23: En ung tidigare bankman och nära allierad med president Hollande.
15: Som finansminister gör sig Emmanuel Macron känd som en politiker som vill modernisera Frankrike och förändra saker.
20: Frankrikes statsskuld är enorm. Och man har också stora problem med arbetslöshet, med också att ställa om landet från gammalt rikt och framgångsrikt också industri- och jordbruksland till ett mer modernt anpassat samhälle med service och handel som ska konkurrera med hela världen.
15: Emmanuel Macron lägger fram förslag som ska göra arbetsmarknaden mer flexibel, men möts av kritik om att förslaget kommer innebära mer jobb för mindre pengar. På ett event i Montreuil möter finansminister Macrons förslag så stark kritik att han måste ducka för äggen som kastas mot honom.
2: France's finance minister was pelted with eggs when alleged supporters of the hardline CGT union closed in on him in the Parisian suburb.
15: Men Emmanuel Macron blir med tiden allt mer frustrerad med sitt parti. Han upplever att hans idéer aldrig blir verklighet under president François Hollande styre.
22: Det intressanta i relationen eller dynamiken mellan de två är att det fanns ju någon form av fadersmord också.
15: Dagens Nyheters Johanna Frändén.
22: För Hollande tog ju in Macron. Han fick ju ekonomiministerportföljen, som man säger på franska. Han skulle liksom från en ganska oideologisk position städa upp lite i statsfinanserna.
15: I april 2016 tillkännager Emmanuel Macron att han lanserar en egen politisk rörelse som varken är en del av vänstern eller högern.
22: Inte bara jag hoppar av jobbet, utan jag ska också bilda en politisk rörelse som på sikt ska sluta in.
20: Alltså det som är intressant och som sker är att det En Marche är ett parti som bara uppstår på extremt kort tid.
15: På bara några månader har Emmanuel Macron sagt upp sig från sin position som finansminister och startat en politisk rörelse.
20: Och den vill bryta mot blockpolitiken, uppdelningen som har styrt Frankrike under väldigt lång tid, antingen högern eller vänstern.
15: Med En Marche drar Macron till sig supportrar från andra delar än de som traditionellt är en del av politiken.
20: Ung generation också, de är väldigt unga jämfört med politiker i allmänhet. De har inte alltid så där stark fast förankring, lokala förankringar, utan mer kommer ibland från näringslivet eller från småföretagare. De kallas ibland för La Startup Nation, alltså Startup Nation, alltså småföretag och nyföretagande liksom. Det är det som är lite hans signum.
15: Under ett maraton av selfies möter Emmanuel Macron leende väljare runt om i landet. Valturnén sammanfaller lämpligt nog med släppet av hans nya självbiografi, Revolution, där han lägger ut sina idéer om landets framtid.
20: Han vill främja företagsamheten, han vill få Frankrike ut på den internationella spelplanen ännu mer, och han vill också modernisera Frankrike. Framförallt är statsapparaten väldigt tung, det är mycket byråkrati. Där vill han göra till en mer effektiv kanske och modern, liberal, ekonomisk gångbar nation.
3: Vi fortsätter till Frankrike och slutspurten i den franska presidentvalskampanjen.
4: The former banker who is rapidly emerging as the main challenger to the far-right National Front leader Marine Le Pen.
18: The revenge of the liberal elite or its last stand.
15: Det är maj 2017, den franska valdagen närmar sig. Efter den första omgång står det klart att valet kommer stå mellan två kandidater som båda kommer från partier utanför den traditionella höger-vänster-skalan.
3: Antingen Europavännen Emmanuel Macron eller nationalisten Marine Le Pen.
15: Emmanuel Macron, som på bara ett år byggt upp sitt parti, ställs mot Marine Le Pens nationella fronten. Ytterhögerpartiet, som startades av hennes pappa, går till val på en plattform som handlar om motstånd mot EU, mångkultur och invandring.
22: Hon har ju avdiaboliserat partiet, som man brukar prata om, gjort det mer liksom regeringsfejt och kastat ut de värsta kanske antisemitiska elementen och så vidare.
15: Men det blir inte Marine Le Pen som blir Frankrikes nästa president.
1: There in France, Emmanuel Macron walking towards the microphones in front of what appears to be hundreds of, if not thousands of supporters of his campaign. And what a night it is, a Sunday.
15: Klockan närmar sig 22:30 på kvällen när Emmanuel Macron vandrar över Napoleongården utanför Louvren. Glaspyramiden utanför huvudingången blinkar av strålkastarljusen i Parismörkret.
20: Det är konstigt att den här mannen som vill då stå för det moderna egentligen begagnar sig av de gamla kungarnas grepp. Det vill säga att man använder sig av hela den prakt och den ståt och den pompa som finns i det här gamla, rika, alltså kungalandet då.
15: Klar

0: Utanför LEC-palatset skakar François Hollande och Emmanuel Macron artigt hand inför medierna innan den nyvalde presidenten vinkar iväg sin tidigare chef.
1: Hollande har ju aldrig förlåtit honom för det, och det upprepar han ju i intervjuer. Jag tyckte inte det var snyggt gjort.
0: François Hollande upplever sig huggen i ryggen av sin tidigare unga adept.
1: Det finns ju också gott med bränsle för de som tycker att Macron är opolitlig och en streber och en parveny, pratar man om då i Frankrike. En klättrare helt enkelt, som bara har haft sina egna målsättningar och sin egen ära för ögonen och inte det franska folkets bästa. Den bilden satte sig ju ganska snabbt, även om han fick en viss smekmånad, för det får man ju verkligen säga att han fick.
0: Emmanuel Macron rivstartar sin presidentperiod för att markera att Frankrike är en nation på världsscenen och han en ledare att räkna med.
2: Han pratar engelska, vilket ingen fransk president har gjort på det sättet. Han är i alla fall bekväm när han pratar det språket.
3: Frankrike har en ambition att vara ett alternativ till supermakterna. Och det är inte Macrons påfund, utan det är den politiska tradition man har.
0: Carina Gunnarsson vid FOI.
3: Man sitter ju till exempel i FNs säkerhetsråd, man har en permanent stol där. Man har också utomeuropeiska territorier på alla kontinenter.
0: När Emmanuel Macron pryder Time Magazines omslag lyser bokstäverna Europas nya ledare.
3: Han vill vara en aktör, han vill leda. Han vill leda liksom Europa, han vill att Frankrike ska vara ledande och samarbeta med andra stater i Europa.
0: Men rubriken på första sidan har också en asterisk. Man skriver att Macron är Europas nya ledare om han kan leda Frankrike.
1: Macron är inte känd för att vara speciellt bra på tala med kreti och pleti, som antagligen hänger ihop och förstärks då av den här bilden att han är en liksom finanskille som råkade bli president lite så. Han hade själv, och det här tycker jag är viktigt att komma ihåg, aldrig varit folkvald tidigare. Det första gången han valdes till ett ämbete var som Frankrikes president.
0: Det är den 18 juni 2018. På Faubourg Valérien i västra Paris möter presidenten sina landsmän i en minnesceremoni för de motståndsmän som avrättades under andra världskriget. Över kravallstaketet lutar sig tonåringar som vill få en chans att skaka tass med den franska republikens ledare när presidentens humör plötsligt växlar om.
4: Då är det en kille som ropar typ, "Ey Manu!" Vilket då presidenten tycker är lite för chill inställning.
0: Emmanuel Macron hytter åt tonåringen och manar honom att göra sina läxor och skaffa sig en utbildning.
4: Macron själv verkar vara ganska nöjd med det här ögonblicket och delar det själv på Twitter med uppmaningen om att man måste visa respekt.
0: Presidenten stöter på väljare som beklagar sig över att de inte har några jobb. Men de goda råd han kommer med ska kritiseras.
5: Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement.
1: När han blir konfronterad av en inte särskilt ung man i 30-årsåldern i en fransk småstad som säger att vad ska vi göra? Vi har inga jobb, det finns ingenting, och han säger, men ibland får man anstränga sig ungefär, gå över gatan.
0: Dagens Nyheters Johanna Frändén.
1: Det där filmades då såklart. Det mesta filmas ju och blev, tror jag, en symbol för många på hur frånkopplad då i deras ögon Macron är från den franska verkligheten.
0: Det dröjer inte länge innan den litteraturälskande Macron själv blir en del av den franska litteraturen.
1: Och det här plockades också upp av den populära och berömda författaren Édouard Louis.
0: Författaren Édouard Louis, född 1992, har med sin personliga, ofta samhällskritiska litteratur blivit känd världen över.
1: Han har ju skrivit flera böcker, men framförallt Vem dödade min far?

0: när han beskriver det här ögonblicket som ett, ja, ett sånt där man liksom får konvulsioner då närmast över hur Macron ser på arbetslöshet och att det bara handlar om att folk inte anstränger sig och så vidare. Han älskar ju Michel Houellebecq också, som i sin tur avskyr Macrons politik.
1: Emmanuel Macron, som gått till val på ambitiösa planer för den franska ekonomin, har svårt att piska upp entusiasm hos franska arbetare.
2: Han har ju på något sätt känt sig tvungen att driva en ganska stram ekonomisk politik. Och eftersom det är de ekonomiska frustrationerna som är så starka, så framstår det som att han med sin kanske lite företagarvänliga politik, eller i alla fall hans argumentationer, det framstår som att han är på deras sida. Det påverkar och kanske just hans lite mer moderna approach på saker, inklusive med engelskan, skapar ett avstånd till medelfransmannen, om man kan säga så.
0: Men hans problem, eller vad vi ska säga, är ju att hans politiska rörelse inte har någon folklig förankring alls. Jag menar, han skapade ju den, vilket gjorde att det fanns inte... Alltså fotarbetet började i samma stund som han bestämde sig för att göra den här satsningen. Hans föregångare har ju åtminstone varit borgmästare kanske i Paris eller på någon större ort. Och det är klart att det är spektakulärt att du aldrig ens har ställt upp i ett lokalval någonstans. Och så det första som händer är att du väljs till president.
1: Och Macrons politik möter snart stora folkliga protester. I november 2018 börjar demonstranter i reflexväst protestera mot den nyligen höjda skatten på bensin. Runt om i Frankrike arrangerar tusentals demonstranter vägblockader och barrikaderar rondeller.
0: Skrik av vanmakt på något sätt. Man får inte månaden att gå ihop helt enkelt.
1: Den neongula färgen på den missnöjda massan blir en del av stadsbilden från norr till söder.
0: Och då kan det vara så att man är bilberoende då, som man är på den franska landsbygden. Samma sak där. Mycket samhällsservice som har lagt ner. Det går inte längre att gå till posten eller banken eller försäkringskassan, utan man måste åka någonstans och så.
1: Förslaget på höjd bensinskatt dras tillbaka. Men den generella misstänksamheten mot makten som råder i Frankrike fortsätter att ge syre åt protesterna.
0: Och mot stora politiska reformer och i grunden också mot globaliseringen. Frankrike har ju varit ett stolt industriland på många sätt, och man har haft en bilindustri och så vidare som liksom alla andra europeiska länder har utlokaliserats och sådär. Och det, jag skulle säga att Macron fick bära hundhuvudet för det, och det är helt naturligt. Dels för att han har initierat många av de här reformerna eller förslagen, och dels för att han är president då. Men mycket av det här kanske också egentligen vittnar om ett missnöje med hela liksom världsläget. Känslan av att vi räknas inte längre.
2: Macron vill gärna att Frankrike ska spela en roll, så han tar väldigt många initiativ.
1: Rummet där Rysslands president Vladimir Putin tar emot är numera lika välkänt som ökänt. Det kalla ljuset, de tunga pistagefärgade gardinerna, det enorma ovala bordet.
2: Som till exempel innan kriget bröt ut i Ukraina, där han reste till Moskva och trodde sig kunna påverka Putin, vilket kanske var ganska naivt.
1: Där placeras Emmanuel Macron vid kortänden. Det är början av februari 2022, och han är den första ledaren från väst som träffar Putin sedan Ryssland börjat skicka stora trupper till gränsen mot Ukraina. Avståndet mellan de två ledarna i varsin karmstol är 6 meter. Men Putin håller betydligt mer distans till fransmannen än så.
3: Конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно.
1: Men han samtalar på sina modersmål och får den andra partens budskap översatt genom en svart öronsnäcka kopplad till en liten dosa.
4: La reprise de ces relations diplomatiques et je veux ici redire combien la relation bilatérale.
2: Hans föregångare de Gaulle efter andra världskriget hade en väldigt stark ställning som internationell ledare, en väldigt oberoende ställning också, som inte var del av en allians. Och Frankrike har kanske velat ha den rollen trots att man är med i NATO, att man har egna allianser eller egna kontakter. Men också just det här enorma självförtroendet att jag ska göra det.
1: Macrons försök att få Ryssland att dra tillbaka sina soldater är fruktlösa. Kort efter mötet förklarar Ryssland att man inleder en storskalig invasion av sitt grannland. Vad ser Macron när han tittar in i Putins ögon? Frågar 60 Minutes samma år.
4: Probably a sort of resentment.
5: Resentment.
1: Enligt Macron signalerar Putin en upplevelse av att västvärlden försöker förgöra Ryssland.
4: And the feeling that our perspective was to destroy Russia. I don't believe this is our perspective. It's never been our perspective in France. His perspective and his probably his destiny was to restore perhaps an empire.
1: Som hela Europas självutnämnde starke man kommer Emmanuel Macron att lyfta luren för att försöka nå fram till Putin många gånger. Det blir flera timmars konfererande för att hålla vett med ryssen. Utan resultat.
0: Han fick ju förstås en hel del kritik för att han försökte samtala med Putin in i det längsta. Det var ju mycket internetmemes med det här långa bordet de satt vid och sånt där. Och man kanske kände att det här var... Du försökte lite för mycket liksom, sålde ut lite... Vår stolthet, förstår du inte att det var en tyrann som satt på andra sidan bordet?
1: Och det finns hela tiden en annan person vars blotta existens gör direktlinan mellan Macron och Putin skakig.
6: Emmanuel Macron försöker ju på något sätt tala vett med Vladimir Putin. Men Vladimir Putin är mycket mer intresserad av att höra vad Donald Trump har att säga.
7: Om man tittar på till exempel säkerhetspolitiska dokument så är det ju en ganska förändrad beskrivning som man gör av USA och USAs inriktning under Trump.
1: Carina Gunnarsson vid FOI.
7: Och i det säkerhetspolitiska dokument som kom nu i år så nämns ju till och med Trump vid namn. Efter valet av Trump så har relationerna förändrats och det är ju väldigt ovanligt att man i den typen av dokument lyfter fram en enskild politiker vid namn. Man nämner ju till exempel inte Putin vid namn, man nämner inte Kinas Xi Jinping vid namn. Det är ett sätt att visa att USAs politik har förändrats under Trump, men det betyder ju inte att man tar avstånd liksom från USA som nation.
1: Även om Emmanuel Macron kritiseras av den egna befolkningen är hans ambitioner om att vara en världsledare av betydelse också något som ger honom goodwill på hemmaplan.
0: Det ena är hur han styr landet Frankrike. Och det andra är hur han representerar Frankrike. Och där tycker nog de flesta att han gör ett skapligt jobb.
8: Vive la République! Et vive la France!
1: 2022 väljs Emmanuel Macron till president på nytt. 5 år till får han sitta. Hans vinst ses inte som en stor seger för En Marche som ska byta namn till Renaissance eller Renaissance.
9: Den sittande presidenten Emmanuel Macron tog alltså hem segern i presidentvalet igår.
10: He defeated his far-right opponent Marine Le Pen.
11: Plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
12: Från och med nu är jag inte ena sidans kandidat utan allas president.
1: Den gängse analysen är att det franska folket vill inte ha Emmanuel Macron som president. De vill bara ha huvudmotståndaren Marine Le Pen ännu mindre. En förklaring är att hennes parti, Nationell samlingspolitik, tolkas som mer ryssvänlig.
2: De har till och med lånat pengar av Ryssland när de inte kunde få låna av franska banker som inte tyckte de hade tillräcklig soliditet och så vidare. Det här innebär att han till slut ändå får en fördel i opinionen trots att man är ganska missnöjd med politiken på hemmaplan.
1: Världen har tagit sig igenom en pandemi. Kriget härjar i Europa. Samtidigt ökar spänningarna i Frankrike. Emmanuel Macron, som leder ett land med en enorm statsskuld, vill göra verklighet av en gammal käpphäst En fråga som är något av ett tabu i landet.
2: Man har haft alltså bland de lägsta pensionsavgångsåldrarna 62 år. Och han ville höja till 65 och det blev ett ramaskri.
0: Vi är väl ganska många nordeuropeer som sitter i Paris och tänker ändå någonstans att okej, ni vill inte jobba till efter 60 eller 62, men hur tänker ni på nästa generation? Och det blir ju kanske era barn eller barnbarn som får ta den smällen. Det finns ju ändå något logiskt glapp mellan en åldrande befolkning och en pensionsålder som liksom aldrig ändras och som dessutom är bland de lägre i Europa. Det franska folket då, om man får använda det begreppet, som jag alltid tycker är lite problematiskt, men om vi gör det i det här fallet, man kan ju konstatera att de är inte med på det här tåget.
1: 2023 beslutas det att pensionsåldern höjs till 64 år. En reform som successivt ska fasas in. Tusentals, vid tillfällen hundratusentals fransmän ger sig ut på gatorna för att protestera mot makten som vill rucka på deras pension.
12: Fackföreningarna har lovat att de kommer fortsätta strejka och demonstrera tills Macron tar tillbaka sin reform.
1: Kravallpoliser höjer sina sköldar. Bilar brinner.
13: Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme?
1: Tror ni att jag njuter av att göra den här reformen, säger Macron i en intervju med kanalen TF1.
14: Dites-le nous.
13: Non.
1: Presidenten säger att det tar emot, men är en nödvändighet för landet.
0: Men man ska väl inte glömma det att han har ju också en hel del stöd från den övre medelklassen som tycker att det här är rimliga prioriteringar. De som gillar det här går ju inte ut och arrangerar en demonstration för Macron. Jag menar, det har ju aldrig hänt.
1: Protesterna på gatorna och i parlamentet fortsätter. När det här avsnittet görs är reformen pausad fram till nästa presidentval.
2: Det har fortfarande inte gått igenom.
1: Under Emmanuel Macrons år vid makten har Nationell Samling, som fram till 2018 hette Nationella Fronten, varit den politiska kraft och det folkliga missnöje som Emmanuel Macron behövt besegra för att behålla makten. Efter segern i presidentvalet 2022 var Emmanuel Macron den första franska presidenten att bli återvald på 2 decennier. Men vinsten var också knapp.
9: I Frankrike har Marine Le Pen idag lämnat partiledarposten för högernationalistiska Nationell Samling. Hon ersätts av den 27-åriga Europaparlamentarikern Jordan Bardella.
1: Nationell Samling, som i november 2022 bryter traditionen att ha en Le Pen som partiordförande när Jordan Bardella utses som ny ledare, har vind i segern.
6: Han är då den första utanför Le Pen-familjen att leda partiet. Men han hade tidigare en relation med Marine Le Pens systerdotter, så han är liksom inte helt bortkopplad från familjebanden.
15: Dimanche prochain, s'abstenir, c'est voter Macron. Dimanche prochain.
1: 2024 är det val till Europaparlamentet. Och när valundersökningar visar ett dubbelt så stort stöd för Nationell Samling som för Macrons renässans, gör presidenten något drastiskt. Han upplöser parlamentet och utlyser nyval.
16: Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives.
2: Det är inte många som förstår varför han utlyser nyval.
7: Det här var förankrat i en väldigt snäv krets. Det beslutet kom som en blixt från klar himmel, verkligen.
0: Det var ju ett objektivt misstag. Jag tror nästan man får slå fast det.
6: Emmanuel Macron verkar resonera ungefär så här. Nu ska jag ge folket en chans att ta sitt förnuft till fånga. Han säger att jag har hört er. Nu får ni på nytt välja er parlamentariska framtid. Men han säger också att nationalismens framväxt är en fara för vår demokrati.
16: La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation.
1: Den franska sommaren präglas av valrysaren.
6: Det som står på spel är ju inrikespolitiken. I Frankrike är det presidenten som har den huvudsakliga makten över försvaret, och utrikespolitiken. Men det är då premiärministern som styr inrikespolitiken. Och eftersom att det här är då ett parlamentsval så kan Macron behöva utse en premiärminister från ett annat parti.
1: I första valomgången får Nationell Samling den största andelen röster. Även den nya vänsteralliansen Nya Folkfronten går fram starkt.
17: D'appeler le nouveau Front populaire à gouverner.
1: TV-bolagen ställer in sina kameror för att fånga reaktionerna på resultatet av andra röstningsomgången. Jublet kommer inte från höger. I synk vrids mungiporna neråt på Nationell Samlings valvaka. De misslyckas nu att omvandla första omgångens seger till majoritet. Trots att de får en tredjedel av rösterna slutar partiet som tredje största i antal platser. Den nya vänsteralliansen blir istället den största politiska gruppen i nationalförsamlingen. Och Macrons mittenkoalition Ensemble, franska för tillsammans, tappar många platser.
0: Det som hände var att han förlorade jättemånga mandat och får nu styra liksom i en veritabel minoritetsregering. Tidigare så kunde man förlita sig på det gamla högerpartiet som var försvagat och liksom kom överens med dem. Det räcker inte längre. Så det var ju ett ovanligt impulsivt agerande skulle jag säga från Macron. Och där många tappade kanske det sista hoppet om hans omdöme någonstans.
2: Det var väldigt svårt att kunna göra uppgörelser i parlamentet och det har varit ganska förlamat. Premiärministern har fått gå den ena efter den andra. Jag tror det har varit 7 stycken under hans 2 mandatperioder.
12: Frankrikes premiärminister Michel Barnier fälldes av oppositionen.
18: Frankrikes premiärminister François Bayrou och hans regering kommer tvingas avgå.
19: Men landet befinner sig i en hög grad i en ekonomisk kris som går utöver det här med budgetunderskottet.
12: Premiärministern då tvingas avgå.
18: De har inte heller haft förmågan i Frankrike att hitta några samarbeten över de här blockgränserna.
0: Han fick lite hybris helt enkelt i ett väldigt känsligt läge.
7: Och det här är en helt ny situation i Frankrike. Det har inte hänt tidigare att man har haft så här svårt att bilda regering.
1: Budgetunderskottet är kolossalt. 3 regeringar kommer falla på mindre än ett år utan att lösa frågan. Hur ska Frankrike spara pengar? Och folkets dom faller över deras våghalsige president.
2: Till slut så blir det ändå så att han ses som ansvarig och har nu de sämsta siffrorna någonsin när det gäller popularitet som en fransk president har haft.
1: Och Macron fortsätter att ta smällar. Det är maj 2025. Det franska presidentparet har landat i Vietnam för att göra ett statsbesök i den forna franska kolonin. En stor flyg- och försvarsaffär kommer att undertecknas. Det kommer medier skriva mindre om än det som händer när planets motorer slagits av och den röda mattan rullats ut på trappan. Dörren till presidentplanet öppnas. Det är kväll och utanför väntar kamerorna på paret Macron. Emmanuel dyker upp i öppningen, vänd mot någon i korridoren. Så flyger en hand genom luften och trycker till honom i ansiktet. Den tillhör Brigitte och ger honom en lavett inför kamerorna. Det är i alla fall så det kommer beskrivas. Ryska UDs talesperson kallar det för en högerkrok. Den amerikanska ultrakonservativa podden Candace Owens gör underhållning av det.
12: Qu'est-ce que c'est? His flight might have experienced a little bit of turbulence while it was grounded.
1: Macron själv säger att alla måste lugna sig. Han och Brigitte skojar bara. Men vid det här laget har en annan teori redan fått fäste om paret. En konspirationsteori som började bubbla under coronapandemin.
6: Tidpunkten här är ju viktig, eller i alla fall värd att ta med sig, eftersom att det här är då under en tid där förtroendet för politiker i Frankrike är väldigt lågt efter hårda nedstängningar under pandemin, men också då de här gula västarna, protesterna.
1: I en flera timmar lång video intervjuar Amandine Roy, som beskriver sig själv som ett medium, Natasha Rey, enligt egen utsago, självlärd oberoende granskande journalist. Rey lägger ut texten om hur hon under 3 års tid har studerat Brigitte Macron och kommer fram till att hon i själva verket är en man vid namn Jean-Michel Trianon.
6: Och det är inte vilken gubbe som helst, utan det är Brigittes 8 år äldre bror som har synts på Macrons presidentinstallation, ska sägas.
1: Videon får 500 000 visningar på bara några timmar. Och sen är det igång. Konspirationsteorin plockas upp i internets olika vrår. Och 2025 har det vuxit till rättsfall om förtal, både i Frankrike men också i USA. Makarna Macron drar debattören Candace Owens inför rätta.
12: Today I have been sued by the first lady man of France. So let's just go guys, let's just go. Welcome back to Candace.
7: Frankrike uttalar väldigt starkt stöd för Ukraina och är måltavla för desinformationskampanjer. Och vilka som tjänar på det? Ja, men det skapar splittring, ett samhälle som inte håller ihop, att det uppstår rykten om de politiska ledarna. Det tjänar väl alla liksom skuggintressen, tänker jag.
20: I januari 2026 döms 10 personer i Frankrike för nätmobbing, för påståendena om Brigitte. Och straffen är då allt ifrån utbildning i medvetenhet kring nätmobbing till fängelse.
1: Emmanuel Macron vill ta i med hårdhandskarna mot fake news och kommer med ett förslag att märka seriösa medier med ett slags stämpel för att motverka desinformation. Det här får hård kritik och paralleller dras till George Orwells dystopi 1984, där allt kontrolleras av ett sanningsministerie. Marine Le Pen talar om förslaget som ett hot mot demokratin.
21: Cette idée de labellisation est évidemment extrêmement dangereuse. Voilà, elle est extrêmement dangereuse.
1: Le Pen, Macrons ständiga nemesis, är förbjuden att ställa upp i nästa presidentval.
6: Hon är då dömd till 4 års fängelse och böter för att ha fifflat med EU-pengar. Hon väntas då inte sitta inne utan får 2 år villkorligt och 2 år med fotboja. Men hon och många med henne menar att den här domen är politiskt motiverad. Och man kan räkna med att hon kommer försöka få domen överklagad. För hon vill inte sluta som politiker och är fortfarande sitt partis stora namn.
15: Aujourd'hui à Bordeaux, mes chers compatriotes, ce n'est pas seulement une salle qui s'est remplie, c'est la France qui s'est levée.
1: Jordan Bardella, Le Pens kronprins, leder opinionsmätningarna. Och de övriga partierna i Frankrike har idag ingen tydligt lysande stjärna.
7: Jag tror det politiska spelfältet har väl aldrig varit så öppet som nu.
0: Helt beroende på vem som blir president nästa gång, så tror jag man kommer ha lite olika syn på Macrons roll och hans tid på posten.
1: Marine Le Pen har fortfarande möjlighet att få domen överklagad och på så vis få möjlighet att ställa upp i presidentvalet 2027.
0: Skulle hon faktiskt vinna fransmännens förtroende och bli nästa president, då kommer han få bära hundhuvudet, tror jag, för att han på något sätt bäddade för det här för några år sedan otänkbara, nämligen att någon som leder ett parti som grundades av gamla SS-officerare styr Frankrike, som var ockuperat under andra världskriget, mindre än 100 år senare.
1: Utanför parlamentet och Frankrikes gränser är vattnet inte lugnare.
7: Det som är intressant är ju att det finns en uppslutning bland partierna om att man ska öka försvarsbudgeten.
1: Världsordningen är satt i gungning. Trots krisläget med Frankrikes ekonomi så har Macron och hans regering lovat att öka försvarsutgifterna.
7: Försvarsbudgeten har ökat ända sedan 2017. Det är ju mot bakgrund av världsläget som har försämrats.
1: Carina Gunnarsson, FOI.
7: Och intressant nog är det enda området där man faktiskt ökar budgeten och där det finns en uppslutning bland partierna.
1: Det franska försvaret genomgår en omställning. Från att tidigare ha fokuserat på kontraterror och kortare insatser utomlands har landets styrkor flyttats hem till sina egna territorier.
7: Man koncentrerar sig på att förbereda sig för högintensitetskonflikt. Det här är en omställning som kommer ta tid. Men det som pågår är att man moderniserar de olika vapengrenarna. Man kommer utöka armén i viss mån. Man har en armé på ungefär 200 000. Men det är framförallt modernisering av de system som man redan har.
1: Frankrike är det enda EU-landet med egen kärnvapenarsenal.
7: Det innebär att man ska kunna producera allt som behövs till den på nationell nivå. Bärarna av flygvapenstyrkorna, man har ubåtar, man har flyg. Så det satsar man enormt mycket pengar på. Kärnvapenstyrkan har väldigt stark uppslutning bland alla partier. Det ses som en garant för Frankrikes självständighet och som avskräckning.
1: Det är Emmanuel Macron som sitter på kontrollerna. Han är chef över armén.
7: Det är liksom en del av den franska identiteten att man ska liksom ha den. Den får kosta och man vill bekosta den själv. Och det är en fransk, alltså det är bara den franske presidenten som ska ha fingret på knappen om den skulle behöva mobiliseras.
1: Den yngste presidenten i Frankrikes historia får inte ställa upp till omval när hans mandatperiod löper ut 2027. Det land han ville styra och reformera har bland den bästa sjukvården i Europa, ett rikt kulturliv och framförallt en stolthet. Men som redan konstaterat är det också ett land med stora utmaningar.
7: Det är en väldigt oviss framtid, vi vet ju faktiskt inte vad det är som kommer hända framöver. Det man kan se att Macron gör just nu, det är att förbereda fransmännen mentalt på att det är liksom hårda tider. Han har ju haft ett tal där han sagt att ja, vi kommer inte längre kunna skörda de goda frukterna av en långvarig fred. Utan det är liksom, vi står inför en ny era nu.
2: Macron har varit genom en ganska svår period i Frankrikes ekonomiska historia där utvecklingen har varit negativ, inte bara på grund av hans politik utan just för att världskonkurrensen har varit väldigt stor.
1: Christian Katomeri ser paralleller till franska revolutionen i slutet av 1700-talet som störtade om hela det franska samhället.
2: Det är samma typ av frustrationer som sprider sig i landet och till slut så tar missnöje jättestor plats. De traditionella partierna som föreslår någon slags mellanmjölkspolitik fungerar inte utan ytterligheterna samlar ett väldigt stort missnöje som är ganska utbrett. Man tycker att man inte har den bekvämlighet som man skulle önska. Ledarna famlar. De försöker då kanske härma eller plocka delar av den politik som finns hos missnöjespartierna. Men det är ju svårt. Originalet har större möjligheter att vinna än kopian. I Frankrike så klagar man gärna på sina kungar, men sen händer att man saknar dem.
1: Du har hört Petri D om Emmanuel Macron. Avsnittet gjordes av mig, Vendela Lundberg och Carl-Johan Ulvenäs. Tekniker var Fredrik Nilsson. Tack för att du har lyssnat.
3: En produktion av Dist för Sveriges Radio.
5: Och det här programmet sändes första gången i januari i år. Klockan är 9. Vi får nyheter i P1.
22: Här är ekot som börjar i konflikten mellan Iran och USA där attackerna ökar. Efter att Iran meddelade att de återigen stänger Hormuzsundet så har USA genomfört omfattande attacker mot Iran i natt. Och Iran har i sin tur attackerat amerikanska mål i bland annat Bahrain, Kuwait och Förenade Arabemiraten. De uppger också att de under natten och tidig morgon attackerat 2 fartyg i Hormuzsundet. Ekots utsända i Mellanöstern, Lorin Ibrahim, säger så här om huruvida vapenvilan mellan USA och Iran nu är bruten.
23: Det är en fråga som de flesta ställer sig nu, men med de här attackerna så
4: är det i praktiken väldigt skadat och kanske till och med över. Men officiellt så pågår ju förhandlingarna fortfarande. De omanska och katariska medlarna försöker fortfarande få till samtal mellan Iran och USA. Så officiellt så råder vapenvilan. USA kör ju lite, vad ska man säga, parallella linjer, att man attackerar fast från USAs sida säger man att det inte är ett fullkomligt krig samtidigt som man fortsätter då med förhandlingarna.
22: Det sa Lorin Ibrahim, Ekots utsända i Mellanöstern. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham har dött. Den 71 år gamla republikanska senatorn gick bort under lördagskvällen efter att plötsligt ha blivit sjuk. Det meddelar hans stab på plattformen X. Och så om att allt färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor. Linda Staaf-Bydén, områdesansvarig för problemområdet internationella brottsaktörer på NOA.
8: Nej, men polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
10: Mellan januari och april 2022 anmälde omkring 21 000 svenskar stölder som polisen misstänkt att internationella stöldligor låg bakom. För samma period i år ligger den siffran på strax under 10 000. Det är alltså en minskning på lite mer än 50% på 4 år. En förklaring till minskningen är de nya så kallade driftcentren. Förra året upprättades ett nationellt och 7 regionala driftcenter som en del av polisens satsning mot gängkriminaliteten. Det gör det lättare för polisen att dela information om kriminella, vilket hjälper till att förebygga även andra brott, såsom inbrott och stölder av fordon och drivmedel. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
8: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
22: Reporter Elsa Kovacs. Vädret. Götaland först en del sol, men under dagen ökad molnighet, Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn, men senare uppluckrat molntäcke. I övriga Norrland soligt.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Före Godmorgon världen ska vi få en glimt ur veckans avsnitt av Allvarligt talat, där en av frågorna rör svårigheten att göra sig av med saker.
25: Jag har till exempel svårt att radera nummer från min telefon när numrets ägare har dött. Och längst ner bland mina sparade mejl finns det sista mejlet min mamma skickade för 12 år sedan, bara en vecka innan hon dog i plötslig hjärtsvikt. Det är ett ljust och optimistiskt mejl från en människa som ofta var ganska plågad. Jag har förstås städat min inbox otaliga gånger sedan dess, men det där mejlet förmår jag inte radera. Det är som att morsan finns lite kvar så länge jag har det. Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och stelbent dansör.
24: Lyssna klockan 5 i eftermiddag. Nu, god morgon världen. Programledare Jesper Lindå.

0: USA bombar Iran igen mitt under rådande vapenvila. Och NATO-möte i Ankara. Varför smörar Mark Rutte så mycket för Donald Trump?
1: I would argue without you in this chair, this would not have happened.
2: I tried.
1: And all the other presidents, none of them were successful. You're the first one.
0: Sen samtalar vi om Ukraina just nu i en styrkeposition i kriget. Fotbolls-VM, vilket föredöme för unga bollglada har turneringen varit?
3: Paraguay körde ganska fult mot Frankrike. Använde händerna lite för mycket, alltså de puttade och sånt. Man kan köra hårt men inte fult.
0: Sen Ulrika Knutsson om Odysseen och panelen om fler pappamånader. Och i vår andra timme om vapenvilor då. Hur fungerar de? Hör från Washington, Beirut och Erbil. Snart är det dags för det första medborgarskapsprovet i Sverige. Vad måste en människa veta för att få bli svensk?
4: Statschefen. Ja, men det måste vara statsministern. Nej. Det är talmannen.
5: Kungen.
4: Det är kungen. Ja, du ser.
0: Sati blir det med radioskugga och hör om den nakna överkroppens roll i Norden och ett kåseri av Augustin Erba.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, i natt bombade USA återigen Iran. Enligt amerikanska uttalanden så handlar det om 140 olika militära mål i Iran. Och det här gjorde USA efter det att ett cypernflaggat fartyg skadats i Hormuzsundet. Och att Iran därefter sagt att farleden genom sundet är stängd. Lorin Ibrahim, vår utsände i Mellanöstern, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, vad är det som har hänt under natten?
1: Ja, man kan kort säga att konflikten har trappats upp återigen. Det är den tredje attackvågen under en vecka. USA har under natten utfört nya attacker mot 140 militära mål i Irans södra delarna, olika städer. Och runt kustområdet i Iran då, militära mål som uppskjutningsplatser och missiler och drönare och ammunitionsdepåer och andra platser helt enkelt. Och syftet enligt USA och amerikanska militären är då att försvaga Irans förmåga att attackera civila sjömän och handelsfartyg i just Hormuzsundet. Och det ska ha skett då på order av Donald Trump själv. Ja, anfallen kom alltså kort efter att iranska revolutionsgardet uppgett att Hormuzsundet är stängt nu. Och vi såg också att USAs försvarsminister Pete Hegseth skrev på sociala medier att här fattade Iran ett dåligt beslut och att de kommer nog betala, de får betala för det. Så anfallen kommer kort efter det Irans revolutionsgardet uppgett att Hormuzsundet kommer vara stängt tills vidare. Och det stängdes efter att enligt revolutionsgardet då, att ett fartyg har hittats i sundet och man träffas av varningsskott och att det ska ha stoppats då. Och det här ska vara ett cypernflaggat containerfartyg. Och enligt Reuters så ska en i besättningen saknas. Och senare under natten och morgonen så svarade då Iran på de här attackerna med flera motattacker mot amerikanska mål i flera gulfstater som Bahrain och Qatar och nu också Förenade Arabemiraten. Det finns än så länge inga uppgifter om skadade och nyss såg jag på arabiska medier att även Jordanien ska ha attackerats. Jordaniens armé säger att 3 iranska missiler föll in i landet nu under morgonen.
0: Lorin Ibrahim, vår utsände i Mellanöstern om utvecklingen kring Persiska viken. Då. I starten av vår andra timme så är Lorin tillbaka tillsammans med flera av våra röster ute i världen som ska diskutera just vapenvilor. I veckan hölls NATOs toppmöte i Ankara. Donald Trump har varit oerhört missnöjd med NATO. En av flera orsaker har varit att han anser att NATO inte hjälpt USA med det här kriget mot Iran. NATO har signalerat att det där, det är USAs krig. Hur Donald Trump och hans ilska ska hanteras under toppmöten och statsbesök, det är ju numera ett normaliserat inslag i samtalet mellan ledare och nationer i världen. Ska man sätta hårt mot hårt eller ska Trumps ego behagas? NATOs generalsekreterare Mark Rutte, han har valt sin tydliga metod och så här lät det i Ankara.
2: What you have achieved, and this is a huge win, and I just want to say this again. I would argue without you in this chair, this would not have happened.
3: He tried.
2: And all the other presidents, none of them were successful. You're the first one.
4: Ett axplock från presskonferensen med NATOs generalsekreterare Mark Rutte och Donald Trump. Ljudkvaliteten var kanske inte den bästa, men budskapet gick ändå fram. Det är Donald Trump som fått de andra NATO-länderna att skärpa till sig. De lägger nu mångmiljarder mer på försvaret. Tack vare Trump. Under NATO-toppmötet här i Ankara upprepade Rutte flera gånger att alla amerikanska presidenter ända sedan Eisenhower på 50-talet har försökt förmå européerna att spendera mer på försvar och ta större eget ansvar för sin egen säkerhet. Ingen har lyckats. Trump är den första och den enda.
2: It's your win. Your win in the
5: Hague. That's why I like him.
2: And the win
5: now. That's why I like
2: him. This is true.
4: Trump slickade i sig smickret och sa att det är därför jag gillar den här killen. Mark Rutte är den bästa generalsekreteraren NATO någonsin haft. Rutte själv vände genast berömmet tillbaka till Trump. Jag kunde inte gjort detta utan dig.
2: I could not do this without you. Without you this would not have happened.
4: Det här ohämmade smickret av Trump vållar en del debatt. Särskilt som hyllningarna riktas mot en person som konstant kritiserar NATO, hotar att lämna alliansen eller inte ställa upp på grundprincipen om det kollektiva försvaret. Och som till och med har hotat med att ta över Grönland, ett annat NATO-lands territorium med militärt våld. En del bedömare menar att detta är helt fel taktik. Rutte, NATO och de europeiska länderna, de borde snarare sätta hårt mot hårt. En som tycker så är den amerikanska kolumnisten Robert Kagan. Han var tidigare republikan men lämnade partiet 2016 när Trump valdes till presidentkandidat. I en ledare i The Atlantic skriver Kagan att Trump brukar ge efter när han möter beslutsamt motstånd. Men de som försöker med smicker och försöker blidka honom, de hamnar på ett sluttande plan mot eftergifter och självförnedring.
3: Jo, det är bra. Ja, hur själv? Du har landat i Ankara.
4: En annan tänkare är Anna Wislander, Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Hon säger att ja, Ruttes strategi den är omdiskuterad, även inom NATO. Men det ger honom ändå direkt kontakt med Trump som är oerhört viktigt.
3: Han kan ringa honom och Trump ringer honom och han har långa samtal. Och det är väl i princip ovärderligt för en allians som ändå domineras av USA och med en president som många gånger uttryckt att han är väldigt skeptisk till NATO.
4: Anna Wislander betonar att Rutte har ett väldigt otacksamt jobb. Det är svårt att hålla ihop en allians med över 30 medlemsländer. Och Rutte har varit framgångsrik, tycker hon. Han bidrog till exempel tidigare år till att minska spänningarna kring Grönland. Samtidigt skulle han kunna vara mer balanserad.
3: Kunna formulera sig så att han inkluderar fler dimensioner i det han säger och därmed få med sig liksom fler allierade och lägger fram fler perspektiv än det här ensidiga som han gör.
4: Anna Wislander jämför Rutte med den tidigare generalsekreteraren, norrmannen Jens Stoltenberg, som fick hantera Trump under 4 år under hans första presidentperiod.
3: Nej, Stoltenberg var duktig på att säga å ena sidan och andra sidan. Och på så sätt så fick han på ett smart sätt in både stora länders och små länders perspektiv, nord och syd. Han hade ju aldrig den här kritiken egentligen mot sig. Utan han hanterade honom lite på ett annat sätt, mer balanserat. Kanske vad vi känner igen som lite nordiskt, lite avskalat och lite kargt sådär.
4: Men trots kritiken är nog de flesta NATO-länderna nöjda med Rutte, tror Anna Wislander. Han har som sagt ett väldigt svårt jobb. Men vad säger då folk i Ruttes hemland, Nederländerna? Mannen som tidigare var deras premiärminister, och inte bara det, den mest framgångsrika, som styrde landet i nästan 14 år, längre än någon annan tidigare har gjort i det notoriskt svårstyrda landet. Att den mannen nu konstant smörar för USAs president. För att ta reda på det gick jag bort till hörnet i pressrummet på Ankaras nationalbibliotek, där de nederländska journalisterna satt på toppmötet.
6: You talk to Michel Keres from Amsterdam-based newspaper NRC.
4: Michel Keres har följt NATO under lång tid för tidningen NRC. Han säger att folk i Nederländerna fattar vad Rutte håller på med, men inte utan visst obehag.
6: Well, they understand what he's doing, what he's trying to accomplish by appeasing Trump and by giving him compliments and more compliments and even more compliments. But at some point people watch him also with with a knot in their stomach, as we say in Dutch.
4: Folk förstår vad han försöker åstadkomma genom att smickra Trump igen och igen och igen. Men de får också en klump i magen, säger han. Och de tycker han drar det för långt, särskilt i fallet med Irankriget.
6: That's too much of it, and especially in the Iran case, where he stated that Europe was fully behind the American attacks on Iran, people said, okay, that's quite simply not true.
4: Rutte har helhjärtat stöttat USA:s krig mot Iran och sagt att Europa står bakom attackerna fullt ut, och det är ju helt enkelt inte sant, säger Michel Keres. Alexander Backer följer NATO som Brysselkorrespondent för tidningen The Telegraph. En tidning som Mark Rutte sägs läsa varje dag. Alexander Backer beskriver samma bild.
7: But of course, if you see his behavior with the American president Donald Trump, it gives sometimes troubles in your feeling, like is this the way how you need to treat the American president?
4: Det väcker känslor. Är det här verkligen nödvändigt? Frågar sig många i Nederländerna. Men samtidigt ser de att det ger resultat.
7: Is tactics, you can call it the daddy strategy if you want. They see that he is still bringing results.
4: Ruttes så kallade daddy-strategi funkar ändå, säger Alexander Backer. Och syftar på Ruttes virala uttalanden från förra årets toppmöte i hemstaden Haag. När Rutte kallade Trump för daddy och sa att ibland behövs en fast hand. Som om andra länders ledare vore olydiga barn. Men varken Alexander Backer eller Michel Keres tror att synen på Rutte har förändrats i Nederländerna sedan han började smöra för Trump i rollen som NATOs generalsekreterare. Tvärtom, folk känner mycket väl igen den Rutte de såg på hemmaplan i regeringskvarteren i Haag.
6: The way he runs NATO, people recognize the old ways he did in the Netherlands. Because he was always very good in trying to solve problems. Not being too principled about things, he doesn't really care about his image.
4: Hans styrka har alltid varit att han försöker nå resultat, lösa problem och han låter inte principer stå i vägen. Och han bryr sig inte heller om sin image. Om han känner att han måste smickra Trump för att hålla ihop NATO och hålla kvar USA i alliansen, då gör han det, säger Michel Keres på NRC.
6: If he has to flatter somebody to get something going, to get a project going, to keep Trump in NATO, to keep a coalition together in the Netherlands, he will do that.
4: Alexander Backer på The Telegraph beskriver i sin tur Rutte som en väldigt pragmatisk politiker.
7: In the Netherlands he was able to make deals with the left, he was making deals with the far right, always to deliver results. And I think he's doing the same thing right now and his ego is never a big thing for him.
4: I Nederländerna samarbetade han både med vänstern och med ytterhögern, alltid med målet att nå resultat. Samma sak nu i NATO.
7: He wants to please Trump, not because he thinks that it's lovely to do, but he thinks it's necessary to do.
4: Han smickrar inte Trump för att han tycker om det, utan för att han ser det som nödvändigt, säger Alexander Backer. Flera av dem jag pratat med kommer alltså tillbaka till ordet resultat. Rutte inser, som alla andra, att USA är en oumbärlig del i NATO. Och han gör allt han kan för att USA under Donald Trump ska stanna kvar i alliansen. Krävs det smicker, ja då smickrar Rutte. Och även den här gången på toppmötet i Ankara gav det resultat.
8: They're hopeless. Bad people because you know they have everybody else going and paying and working.
4: När Trump anlände hade han med sig en stor skopa kritik som han öste över NATO och de andra medlemsländerna. De snyltar på oss. De lägger inte pengar på sina försvar och de hjälpte heller inte till med Irankriget, sa den amerikanska presidenten. Och dessutom tog han återigen upp Grönland, som USA bara måste kontrollera enligt Trump. Men efter diskussionen med de andra ledarna och efter Ruttes smicker som vi hörde delar av där i början, då var det helt andra tongångar från Trump.
8: The unity in that room was incredible. The really a love. It was sort of pretty wild. There was a love in that room that was great. So this was a tremendously successful summit.
4: Vi var helt eniga och det var kärlek. Kärlek där i rummet med de andra ledarna. Ett fantastiskt, framgångsrikt möte, konstaterade Trump.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Och på NATOs toppmöte i Ankara så var stödet till Ukraina en av de mest centrala frågorna. Under våren som gått och inte minst nu i veckan efter Ankara så har ju Ukrainas position i kriget beskrivits som starkare än på mycket länge. Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent, god morgon.
9: God morgon.
0: Och Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska institutet. God morgon.
10: God morgon.
0: Jakob, vad kan man säga då? Hur blev Ankara-mötet för Ukrainas del?
10: Ja, för det första kom ju Ukraina till Ankara med starkare position än tidigare. Dels är det ju då drönarkriget där man slagit ut delar av den ryska energiinfrastrukturen. Och om man 2022 tillverkade 3000 drönare per år så är man uppe nu i 6-7 miljoner. Så att man är en jätte på drönarsidan och det är en kompetens som världen skriker efter. Och sen har man ju också lyckats så tvinga tillbaka och hålla ställningarna vid frontlinjerna. Och nu på NATO-mötet så framstod det som självklart att där slutkommittén var ju tydlig i NATOs stöd till Ukraina, både liksom militärt och finansiellt. Och att man säger att Ukraina är en man erkänner det som en bidragare till transatlantisk säkerhet. Och det är också någonting som är väldigt nytt.
0: Mm. Maria, alltså, Ukraina befinner ju sig ändå fortfarande mitt i angreppskriget i en pågående extremkris. Men vad är det som under våren pekat på att Ukraina ändå idag har hamnat i en starkare position?
9: Ja, det är framförallt att man har lyckats isolera den ockuperade Krimhalvön på ett sätt som ingen kanske trodde var möjligt. Man har slagit mot fartyg i området. Man slår mot skuggflottan, den ryska skuggflottan som transporterar olja i strid med sanktioner. Man slår mot spannmålstransporter. Den senaste tiden bara har man slagit mot nästan 50 fartyg i dels Azovska sjön som ju gränsar mellan Krimhalvön och Ryssland, där det då framförallt är olja men också vete, alltså spannmål som fraktas. Och sen så har man gjort möjligheten att bo och vara på Krimhalvön nästan omöjliga på grund av att det kommer inte dit någon olja och bensinpriserna har mer än fördubblats. Du får betala kanske 40-50 kronor per liter för bensin om du överhuvudtaget kan få tag på det på Krimhalvön, vilket har gjort att turisterna kommer inte dit och de som bor där funderar på hur de ska kunna fortsätta vara, för att de kan också bli avskurna från andra förnödenheter som vatten till exempel som kommer från fastlandet.
0: Jakob Enenskog, om man tittar på grundorsakerna, vad är det som gjort det möjligt för Ukraina att hamna i den här lite starkare positionen? Vad är det som driver?
10: Ja, man har ju mycket målmedvetet och innovativt och strategiskt byggt upp sin egen försvarskapacitet. Om man jämför med 2023-24 då man var väldigt beroende av västerländskt stöd. Man hade stor ammunitionsbrist, man hade brist på militärmateriel helt enkelt. Nu har man vänt det till sin fördel. Man har skapat nya småföretag, skalbara företag och inhemsk producerade obemannade system som gör att man idag har 50% av de militära behoven vad det gäller vapensystem själv. Och på drönarsidan är det 100%. Så att man har vänt situationen och man har liksom tagit initiativet själv.
0: Mm. Maria, alltså du har ju tillbringat många långa dygnsverksamhet i Ukraina tidigare under åren. Vad säger du? Vad är orsakerna till att Ukraina har lyckats hamna i den här lite starkare positionen?
9: Ja, men det är också att man har ställt om hur militären fungerar. Det finns många som vittnar om att det som tidigare var väldigt präglat av ett sovjetiskt militärt tänkande numera är en militär och en armé som inte bara de här senaste åren under det storskaliga kriget men också sedan 2014 allt mer agerar på ett annorlunda sätt, där militärer som är ute i fält och vid fronten har mer självbestämmande och själva styr det som händer på ett sätt som inte sker på andra sidan, där de ryska soldaterna blir mer beordrade och måste lyda de höga officerarna, medan ukrainska soldater har vittnat om i flera olika reportage den senaste tiden också att de har större möjligheter att själva styra sin verklighet, och det gör också att de har större möjlighet att påverka och agera på ett sätt som motsidan inte kan göra.
0: Mm. Jakob, just det som du berättar om, den militära kapaciteten är en nyckel till den här starka positionen, just ett oberoende, ett större militärt oberoende, eller är Ukraina mer oberoende idag?
10: Ja, Ukraina har ju en absolut starkare position. Om vi kommer ihåg hur Trump i februari 2024 då i ovala rummet när han skällde ut Zelensky, så you don't have any cards, men Ukraina har ju motbevisat detta. Alltså, Ukraina har en helt annan förmåga idag och gör sig nästan det är nästan så att det är EU och NATO som behöver Ukraina mer än Ukraina behöver västmakterna.
0: Maria, just man kommer ihåg som Jakob säger, den där scenen i Vita rummet. Man tar begreppet oberoende i förhållande till USA och till andra. Är Ukraina mer politiskt oberoende idag?
9: Ja, jag skulle säga att man är mer oberoende, men samtidigt så har man ju spelat ett skickligt strategiskt spel för att just se till att man har det stöd man har från EU-länder och också balanserat då en lite svårhanterade Donald Trump i Vita huset på ett sätt som ändå har gjort att man fortfarande ändå känner att man har det stödet också, för att man kan inte bli av med, man ska ju nu få bygga egna Patriot, alltså luftvärn

0: pratar för hur EU och NATO gemensamt hanterar Ukrainas långsiktiga säkerhet och ekonomiska stabilitet. Och det där är något som Ryssland naturligtvis också känner av, att det finns en större enighet och på västsidan som Ryssland hade förväntat sig att kunna bryta ner. Och det ser inte ut att bli så under överskådlig tid.
1: Maria, Ryssland är ju en stor, stark, alltså en stor militärkraft i vår del av världen. Finns det något som pekar på att Ryssland kan vända den här situationen?
2: Ja, själva vill de ju gärna framstå som att just för att de är ett stort land, geografiskt störst i världen, så kan man vända. Men samtidigt så är det ju generande för den generalstab som numera varje dag måste rapportera hur många drönare man har skjutit ner. Och det är ju hundratals, och effekterna av dem, alltså mot oljeanläggningar och även andra anläggningar. Och att det också dör människor i Ryssland på grund av de här attackerna från Ukrains sida. När man tidigare då mer gav sådana informationer att nu har man intagit en ny by, även byar som inte alls existerar, nämndes då i de här kommunikéerna varje dag. Så det tror jag är väldigt svårt även för vanliga ryssar att riktigt tro på att man har någon chans att vända det här.
1: Vad tror du, Jakob Hegnaskog? Vad kan Ryssland hitta på härnäst?
0: Ja, det är ju Ukraina har ju ett teknologiskt övertag nu. Men Ryssland har ju också tidigare kommit med motmedel, så att säga. Och det svänger i kriget. Ukraina har ett fönster nu som man utnyttjar maximalt, både militärt, politiskt. Men Ryssland har kan komma tillbaka och hitta åtminstone vissa motmedel för några av de här olika angreppssätten som Ukraina har.
1: Jakob Hedenskog, Utrikespolitiska institutet, tack så mycket. Och Maria Persson Lövgren, för detta Rysslands korrespondent, tack så mycket. Ni lyssnar på Godmorgon världen, snart Ulrika Knutsson om Odysseen och panelen om pappamånader. I natt förlorade Norge mot England efter en fantastisk VM-turnering. Argentina gick vidare efter vinst mot Schweiz, och i den matchen så utvisades en schweizare för att ha filmat. Den här VM-turneringen i fotboll, den har väckt både känslor och funderingar, både vad gäller det som hänt på och det som hänt utanför planen. Det har under mästerskapet rapporterats och diskuterats både om misstankar om korruption och matcher som inte innehållit schysst spel. God morgon världens Lisen Elofsson Tostin begav sig ut och undrade vad det sände för signaler till unga som i sin fotbollsvardag får lära sig om fair play och vikten av goda värderingar.
3: Paraguay körde ganska fult mot Frankrike. Använde händerna lite för mycket, alltså de puttade och sånt. Man kan köra hårt men inte fult.
4: Nioåriga Theo Karlborn är tillsammans med flera sommarlovslediga barn och spelar fotboll i Vasaparken i centrala Stockholm, där en av stans föreningar, Nortulls SK, arrangerar öppna träningar för alla som vill. Theo har tittat på flera av VM-matcherna och han tycker att det har varit lite oschysst spel ibland.
3: Jag tror alla är vinnarskallar och de försöker, om vi säger jag kommer från Sverige såklart. Ja, och jag möter Frankrike. Och jag vet att Frankrike är bra på, alltså, hur de spelar fotboll. Då kanske man vill förstöra lite mycket. För att man vill inte att de ska vinna. Jag tycker det är faktiskt dumt mot dem man möter.
5: Man ska respektera dem.
3: Ja, exakt.
4: Filip Niklasson har också tagit sig till parken med sina två barn.
6: Vi har Ester här, 14 månader. Och Fabian här borta, snart 8 år. Och vi följer ju VM så mycket som det tillåter för barnfamiljer givet tidszonen. Nej, men jag tycker framförallt det inspirerar till att gå ut och spela fotboll och röra på sig. Att titta, ta inspiration och liksom lära sig.
4: Ja, visst kan det som ung vara stimulerande och lärorikt att följa de stora fotbollsstjärnorna, spana in de snyggaste räddningarna, de omöjliga nickmålen och fantastiska finterna och sen gå ut själv och testa. Samtidigt får de som följer VM också ta del av matcher som den mellan Paraguay och Frankrike, där det inte bara var nioåriga Theo som reagerade över spelarnas beteende. Så här lät det i Radiosporten, där Christian Olsson och Johan Hellmander refererade matchen.
7: Båda lagen dyker upp och börjar knuffa på varandra. Dembélé är där, Digne är där. Där är också 8-9

0: Stycken paraguayaner, alla är där nu och knuffas kring domaren efter den här gnistan som tänder det hela. Och nu håller domaren helt och hållet på att tappa matchen.
1: Ja, det gör jag verkligen. Det är små efterslängningar och det är att man filmar och det är allt där ute på planen. Han skulle ha stävt det innan.
2: Och det är flera fotbollsexperter som menar att Paraguay gick över gränsen här. Svenska fotbollförbundet har riktlinjer för hur föreningarna i landet ska jobba med bland annat fair play i ungdomsfotbollen både i träning och matchmiljö. Ett exempel är det gröna kortet som ledare kan dela ut till spelare som utmärkt sig på ett schysst sätt i en matchsituation. Det är för att uppmuntra just till fair play. Förbundets fotbollsutvecklingschef Anna Lögdberg, själv ungdomsledare, kan märka att unga tar efter beteenden som de sett från spelare på högre nivå.
3: Det finns inga siffror eller statistik så på det, men om jag pratar i min roll som ledare så är det klart att jag kan ha sett olika delar kring när en match blir lite hetsig och att spelare tar efter i hur man i närspelet, filmningar och sådär. Och då, det är då jag menar att det är oerhört viktigt hur man agerar som ledare. Och ibland kan det handla om att plocka ut en spelare som har hett temperament och som får komma ut och vila en stund och sen så komma in när man har lugnat ner sig.
2: Men vad säger du då, landslagsspelarna? Vad är viktigt att skicka med dem då utifrån barnperspektivet? Vad de ska ha med sig för att kunna vara goda förebilder?
3: Såklart att de är medvetna om att de är förebilder. Att det är många barn och ungdomar som drömmer om att själva få vara där en dag. Man ser det de gör både i sin prestation men även också hur de agerar. Och hur de, till exempel hur man är mot sina med- och motståndare. Och även hur man kanske hanterar medgångar och motgångar. Det tycker jag är viktigt att man skickar med.
2: Årets VM har visat upp många bra sidor av fotbollen som kan locka unga till sporten. Det menar sportjournalisten och krönikören Noah Bachner på Expressen, som samtidigt säger att det här mästerskapet också bjudit på en del annat som inte är lika imponerande.
4: Alltså, fair play och rättvisa och uppförande har varit ett centralt tema för hela VM så här långt. Mycket på grund av vad som upplevs en sorts inkonsekvens i domslut. Många som tittar på turneringen upplever att domarna inte följer en enskild linje där alla matcher och situationer bedöms på samma sätt. Men också på grund av hur FIFA har låtit sig påverkas av politiska påtryckningar från framförallt Donald Trump och den amerikanska regeringen i syfte att göra en helt annan bedömning av en avstängning och ett rött kort på en spelare än vad som har gällt i andra fall. De här två olika kategorier av händelser har spilt över i en större diskussion om rättvisa och fair play.
2: Är det här specifikt för det här VM:et, tycker du att det sticker ut?
4: Ja, det är värre än vad det har varit tidigare. Jag har bara bevakat världsmästerskap och Europamästerskap journalistiskt sedan 2016. Det var mitt första mästerskap då. Jag kan inte under de 7-8 mästerskapen som jag har varit med vid då påminna mig om ett enda mästerskap där just den här liksom fokuset på huruvida det finns rättvisa, liksom, om rättvisa efterlevs, om samma regler gäller för alla lag, att det har varit lika stort som det har varit nu.
2: Och hur tänker då du att det här påverkar unga fotbollsspelare som följer VM?
4: Alltså, det beror ju på vad man lägger fokus vid för händelser och för rapportering. Det finns ju en diskussion i anslutning till det här som handlar om korruption på högsta ort, på högsta nivå, inom FIFA och inom nationsförbunden och även inom politiken, som hänger nära samman med en sorts allmän misstro mot att de som arrangerar turneringen och de som driver den och fattar besluten är påverkade av olika krafter hela tiden. Och jag kan tänka mig att man som ung konsument av fotbolls-VM, framförallt genom sociala medier, matas med teorier om att det här inte fungerar på rätt sätt, att det här inte är ärligt, att det här inte är liksom ett system att lita på. Och det tror jag har väldigt negativ påverkan. För att låg tilltro till myndigheter och auktoriteter är ju inte bra för någon. Då kan man mena att det har fotbollen och FIFA och de som arrangerar VM bjudit in till på egen hand. Att man får en sån bild av den här världen, av fotbollsvärlden, att det är inte en värld att lita på. Det är en värld där man bör se till sina egna intressen först, för det gör alla andra. Det finns liksom ingen rättvisa att lita på i bakgrunden riktigt. Så att på det sättet tror jag att det kan ha påverkat unga fotbollsspelare och unga fotbollsintresserade ganska negativt på ett sätt. Å andra sidan så får man också tänka att i och med att det finns problem med de här sakerna, det finns problem med korruption inom FIFA, så är det viktigt att man blir upplyst om det.
2: Så är mästerskapet ett föredöme för unga eller inte?
4: Ja, ett bra mästerskap på det sättet att det har illustrerat fotbollens kraft och vad som är så här fint och härligt med den. Men ett dåligt mästerskap därför att det har kantats av stora frågetecken för vad som går att lita på och inte.
2: Tillbaka till Vasaparken. Här har matcherna precis kommit igång och på sidan av planen sitter Per Boholm, pappa till en av spelarna, 7-åriga Oliver. Han och sonen har tittat på några av VM-matcherna tillsammans, men att ta upp just Trumps telefonsamtal till FIFAs Infantino eller diskutera tveksamma ageranden från domare, det har varit lite för komplicerat för den åldern hans son är i, säger han. Men däremot har de pratat mycket om det som hänt på planen och hur spelarna beter sig, för det här är något barnen har mycket koll på, upplever han.
5: Det är nog mer liksom det här mellan spelare och... Ja, nu gjorde den där så där, eller nu slog han på den där, eller ja, men nu gick han fram och tröstade den där eller hjälpte honom upp. Ja, men det var fint gjort och så där. Eller när de drar i tröjorna till exempel. Så har det ju varit, ja, men får man dra i tröjorna? Får man puttas på varandra liksom? Och så försöker man förklara att nej, så där får man inte göra i fotboll. Men varför blir det inte frispark då? Eller varför gör inte domaren någonting? Ja, det är liksom... Det är svårt att förklara, för regeln är ju egentligen att man inte får. Så det blir ju lite frågetecken som dyker upp, så är det ju absolut liksom. Men ja, alltså om man kollar på idrott och sådär tillsammans med barnen, liksom att de vuxna är med, så kan man ju förklara saker. Så då tror jag det går ganska bra ändå. Det är ju mycket fint också med fotboll, liksom att, ja, men generellt med sport när de beter sig bra. Så det är väl det som vi tar med oss, och förhoppningsvis tar de med sig det till planerna här också liksom. Och, ja, men att den som förlorar behöver man inte hålla på och retas med liksom, och sådana där grejer.
2: Stor glädje och hög energi på fotbollsplanen i Vasaparken. 9-åriga Theo Carborn tar på sig målvaktshandskarna. Det är hans tur att stå i mål. För honom betyder det mycket att fotbollsstjärnorna är bra förebilder.
6: Väldigt mycket, för att jag hejar på Ronaldo. Ja, då tycker jag att om jag vill bli som han, tycker jag han borde göra rätt, alltså, saker.
7: Tänker du på det, att han ska göra rätt då?
6: Ja. Väldigt mycket.
7: Och hittills då, vad har du sett då?
6: Att han aldrig ger upp.
8: Och det sa Theo Carborn och reporter Lisen Elofsson Tosting. Nu en krönika, journalisten Ulrika Knutsson.
9: För snart 3000 år sedan skrev någon ner sagan om Odysseus. Författaren har vi döpt till Homeros. Bakom honom stod hundratals berättare som i sekler hade lagt ut texten vid lägereldar och bykrogar på klingande hexameter. Storyn är enkel. En man går hemifrån, möter faror och kommer hem igen 10 år senare. Och vilka äventyr! Svartsjuka gudar, enögda cykloper och Kirke som förvandlar män till svin. Fru Penelope tar man inte heller när man satt henne hemma vid vävstolen. I en annan forntid på 1980-talet så var jag lärarstudent i Uppsala. Vi övade på riktiga elever i skolan i Gottsunda och la upp en lektion om Homeros. Vi drog på. Odysseus söp cyklopen full och körde sin glödgade påle i bestens enda öga. Det gick hem. Efter lektionen så kom en kille fram och undrade: den här Odysseus, var kan man hyra den någonstans? Det här var under videovåldets glansdagar då man hyrde film på VHS-kassett. Ett så underbart stoff som Odysseus med alla uppenbara production values kunde väl inte ligga oanvänt. Nu, 40 år senare, får vi hoppas att Matt Damon kan ge vår kille valuta för pengarna, äntligen. Odysseus är kung på ön Ithaka och har deltagit i det mytologiska trojanska kriget. Det var han som låg bakom tricket med den trojanska hästen. En stor trähäst överlämnades som fredsgåva till Troja, men i hästens mage väntade rustade grekiska krigare. Det är mycket skryt om grekerna här. Sjöfart var ju deras grej. De handlade och förde krig till sjöss. Och i dikten så är det gudinnan Kalypso som hjälper Odysseus att bygga en flotte. Han fäller träd och kvistar dem, och gudinnan räcker honom borren så han kan dymla flotten med pluggar. Rena bruksanvisningen faktiskt. Och vi får den första skildringen av hur någon någonsin navigerat med hjälp av stjärnorna. Odysseus noterar plejaderna och stjärnbilden björnen eller vagnen. Och Kalypso tillhåller honom att ha vagnen till vänster när han ska segla norrut över Medelhavet. Skalden Homeros har kallats den första moderna författaren. Och varför inte? Hans hjälte är inte bara stark och listig, utan också svag och mänsklig. Han tvivlar ofta på gudarna och sig själv. Han undrar över sitt öde och sörjer sina fallna kamrater. I det mest gripande kapitlet så besöker Odysseus dödsriket. Han möter vännen Achilles som stupat i Troja och han klagar: hellre jag ute på landet som dräng ville slita för daglön under en främling som ingenting ärvt och som hade det fattigt, än gå här nere som kung över alla som slocknat i döden. Hades var verkligen hemskt. Såna passager har sporrat senare diktare. Dante förstås, Shakespeare, James Joyce och vår egen Eyvind Johnson. 1946, precis efter andra världskriget, kom Eyvind Johnsons roman Strändernas svall. Där återdiktar han Odysseus historia med undertiteln En roman om det närvarande. Allt det roliga är kvar, monstren, häxorna, fyllorna och famntagen. Men det hemska kommer närmare, kriget. Både hos Homeros och Eyvind Johnson är kriget ett utdraget inbördeskrig som aldrig tar slut. Gudarna slåss med varann för att det roar dem. De leker med oss. Ska vi ta efter de barnsliga gudarna eller lära av våra misstag? Det är Eyvind Johnsons fråga, inspirerad av Homeros. Hemma på Ithaka går gubben Evmaios och slaktar spädgrisar. De är riktigt näpna, säger han. Nästan som spädbarn. Odysseus försöker hålla bilden ifrån sig, men hör en röst från underjorden. Du var inte heller så fin av dig, Odysseus. Minns du? Du slog ihjäl barn du med, eller gjorde du inte? Sånt är kriget, då som nu. För gudarna betyder det mindre än ingenting. För människorna, allt.
8: Krönika, journalisten Ulrika Knutsson. God morgon, världen är detta. Och nu är det dags för våran panel. Vi har med oss Kajsa Stålhammar, Borås Tidning, moderat. God morgon, Kajsa.
10: God morgon.
8: Malin Sive, Expressen Liberal. God morgon.
11: Morgon.
8: Och Gabriella Kärnekull-Wolf, Dagens ETC, oberoende, röd och grön. God morgon.
12: God morgon.
8: Vi börjar med pappamånaderna. Det är alltså de här tre månaderna av föräldraförsäkringen som är låsta till vardera föräldern som inte kan överlåtas till den andra. Liberalerna och de rödgröna partierna vill på olika vis utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill behålla dagens tre pappamånader. SD och KD vill avskaffa dem. Men vad tycker ni? Ska det finnas fler pappamånader? Kajsa Stålhammar.
10: Nej, fast ja.
8: Gabriella Kärnekull-Wolf.
11: Ja.
8: Malin Sive.
11: Nej.
8: Alltså, Kajsa, nej fast ja, det var ju väldigt dubbelt.
10: Ja, det var det. Jag hade kunnat säga ja också, men det kändes så tråkigt. Alltså, så här. Helst nej till mer statlig styrning, men ja till fler och mer engagerade och ansvarstagande pappor. Men tyvärr så verkar ju det här ansvaret och engagemanget inte komma spontant. Det verkar ju till och med som att män har börjat ta ut färre föräldradagar de senaste åren. Så därför är jag lite mindre negativ till fler pappamånader än tidigare. Men det är ju två intressen som står mot varandra här. Det ena, såklart bra om pappor är hemma mer med sina barn. Det skulle ge papporna och barnen en närmare relation och så vidare. Och också gynna kvinnor i karriären. Men det andra intresset, det är att staten ska lägga sig i individens liv så lite som möjligt. Och när man liksom ska jämka samman det här, då ser man ju att partier hamnar i olika ändar så att säga. KD och SD är mer konservativt, att de vill att staten inte ska göra någonting. Och så de mer liberala partierna som ser att liksom, syftet är gott men man ska inte lägga sig i för mycket. Då.
13: Eller så kunde man säga att det är KD och SD som är liberala. För det liberala är ju att se medborgarna som vuxna människor som får fatta sina egna beslut. Istället för att staten samlar in pengar från oss alla och sen delar ut det till de som uppför sig som staten vill. Mm. Därmed inte sagt att jag liksom heller och Expressen heller vill avskaffa pappamånaderna som finns. Men att bygga ut det ytterligare vore inte bra.
8: Gabriella Kärnekull-Wolf, vad säger du?
11: Nej, men jag tycker att vi ska ha fler pappadagar. Jag tänker att varje gång vi har utökat de här reserverade dagarna så har pappor tagit ut en större del av föräldraledigheten. Vilket leder till enormt positiva effekter både för liksom, kvinnors förmåga att försörja sig själva och pappors förmåga att ta hand om sina barn, relationen till sina barn. Så att jag tycker att det känns som ett naturligt steg att utöka det den individualiserade föräldraförsäkringen ytterligare.
8: Men vad säger du? Är det staten som ska styra det eller är det den fria viljan?
11: Nej, men jag tycker att det är rimligt att staten styr sina egna allmosor. Men jag menar, det är inte, man måste inte ta emot föräldrapenning. Det är ett fritt val. Så att jag tycker att det är rimligt att staten går in där och säger att vi vill ha jämställdhet och därför kommer vi styra bidragen utifrån det.
10: Får jag flika in där med jämställdheten? Just att det är ju inte självklart att det leder till mer jämställdhet om pappor är hemma mer. Om man pratar om liksom jämställdheten i vardagen med projektledarroll och utförande av hushållssysslor och så. Tittar vi till exempel på de här så kallade dubbeldagarna, alltså att föräldrarna ska kunna vara hemma samtidigt. Det har lett till att fler pappor är hemma. Men det innebär ju också att de inte är ensamma med ansvaret då för barn och hem. Att det visar sig att de gärna kan tänka sig att vara hemma, men om de får dela det med mamman då. Så att det här är en komplex fråga och man löser inte enbart genom att styra så att pappor är hemma mer.
8: Malin Sive?
13: Alltså, Gabriella använde ordet allmosor. Och det är verkligen inte i det förhållandet medborgarna ska vara till staten och politiken, även om du använder det skämtsamt. Men det finns den här att vi blir undersåtar istället för fria medborgare när staten ska dela ut. Det görs ju på väldigt många andra områden också och borde i allmänhet begränsas.
8: Vad säger du, Gabriella?
11: Nej, men jag tycker att, i vilka andra bidrag har vi så att man kan dela upp det? Eller vilka andra? Ska vi ha sambeskattning också? Jag menar, det är väl bara rimligt att vi har en individualiserad föräldraförsäkring på så sätt som vi gör med alla andra typer av bidrag. Jag tycker inte det är något konstigt. Jag tycker snarare att det kontroversiella är att inte vilja ha det på det sättet. Det är ju det som är det unika snarare.
8: Är du kontroversiell, Malin?
13: Inte i detta avseende känner jag mig verkligen inte så. Men eftersom jag inte tycker att staten ska bestämma och sätta så mycket regler för det ena och det andra, så tänker jag inte driva det här förslaget. Men för jämställdhetens skull kunde man ju tänka sig att dra ner föräldraförsäkringen i antal dagar.
8: Vad tycker du om det, Gabriella?
11: Det tycker jag inte att man ska göra.
8: Vi ska gå vidare med en annan fråga nu om artificiell intelligens faktiskt. På sommarfikat med regeringen i torsdag så berättade de att Folkhälsomyndigheten nu ska utreda riskerna med barns och ungas användning av generativ AI. Det är alltså teknik som kan skapa nytt innehåll med hjälp av AI då, sätta ihop olika saker. Och komma med rekommendationer om det här också. Och i Sveriges Television så sa socialminister Jakob Forssmed så här:
12: AI imiterar ju människan men är ju inte mänsklig. Den har inget hjärta att dela med sig av. Den har inget samvete.
8: Generativ AI utan hjärta. Regeringen är orolig. Men vad säger ni? Ska barns användning av AI begränsas? Gabriella Kärnekull-Wolf?
11: Ja.
8: Kajsa Stålhammar?
10: Ja.
8: Malin Sive?
13: Japp.
8: Här var det ordning jag visar. Varför det, Kajsa? Varför ska man inte få använda AI som barn och ung?
10: Ja, det egoistiska är att vi kommer få skämmas så mycket i framtiden, vi som är vuxna nu annars. Vi kan inte vara så aningslösa. Vi har ju haft några exempel här nu där vi liksom har släppt ny teknik till barn och unga och sen sett hur de har använt i en omfattning och på ett annat sätt kanske än vad vi tänkte. Och så har vi fått backa lite grann. Nu tycker jag att regeringen och socialministern visar att de inte vill göra om samma misstag igen. Och är ganska liksom proaktiva och ser att oj, här blev det inte riktigt som vi tänkte. Vi tar in mer kunskap, ser hur vi skulle kunna reglera det här och kommer med någon typ av, ja, jag vet inte vad det kan leda till, rekommendationer eller regler på något vis. För att det är så, barn och unga har ju inte samma konsekvenstänk som vi vuxna.
8: Vad säger du, Malin Siver?
13: Vi har också ganska dåligt konsekvenstänk.
10: Ja, det har vi.
13: Jämna mellanrum. Men jag menar att vad barnen och de unga gör när de är själva med sina paddor och telefoner, det är föräldrarnas sak och inte så mycket politikens. Men däremot ska de inte försöka lalla in med AI i grundskolan. Där ska istället paddor och datorer bort. Det ska vara papper och penna och lästräning. Men som alltid i skolan så hörs det nu röster från rektorer och lärare, de där som alltid ska vara i framkant, de som såg till att det skulle komma in programmering på schemat istället för läsa, skriva, räkna. Då måste vi sätta stopp för de här lärarna och rektorerna och pedagogetablissemanget som säger att men barnen måste förberedas för framtiden när AI kommer att vara grejen. Nej.
8: Gabriella Kärnekarlof, Dagens etc. Du var för begränsning.
11: Ja, men det tycker jag. Alltså jag tycker väl framförallt att det är rimligt att utreda barn och ungas, konsekvenserna för barn och ungas när det gäller användandet av generativ AI. Jag håller med Kajsa om att vi har tidigare, när det kommit ny teknik, så har vi väntat lite för länge med att utreda de konsekvenserna. Och så har vi överraskats när de väl har kommit. Så att jag tycker att det känns klokt att utreda effekter. Och jag tycker också att jag tycker liksom inte att techbolagen ska få styra vår barn och ungas tänkande, kreativitet, deras inlärning. Så att jag tycker bara att det är rimligt att man.
8: Det här med att styra, så att säga, det har ju också talats mycket om en sån här 15-årsgräns för användning av sociala medier, och socialminister Jakob Forssmed, som vi har med mycket här nu, sa i juni i samband med att regeringens utredare föreslog en 15-årsgräns för sociala medier att vi håller på att förlora en hel generation i evigt scrollande, ett förslag som nu är ute på remiss. Men har tidigare regeringen, är det en förbudsregering för barn och unga? Vad säger du, Malin?
13: Ja, det är förbuds- och styrregering på alla möjliga sätt som laborerar med sänkta momser och priser och fritidsbidrag och jag vet inte vad de är, inte är och pillar i. Men alltså, det är klart man kan ha rekommendationer som det heter om begränsa tillgången till sociala medier från 15 eller någonting. De har ju provat i Australien och åtminstone 7 av 10 ungdomar tar sig ändå runt det där. Och för övrigt vad det gäller att scrolla bort timmar så är vuxna och även pensionärer alldeles otroligt duktiga på det.
8: Mm. Vad säger
10: du? Får jag utveckla Malins första resonemang, några ord där bara. Det här med att det är föräldrarnas sak och inte politikens. Alltså, i teorin så håller jag helt med om det. Det är föräldrarnas ansvar vad barnen ägnar sig åt och hur barnen mår. Och man kan ju få en liten klump i magen när man läser och hör att till exempel mellanstadiebarn har AI som en kompis istället för fler sociala, liksom mänskliga relationer. Men vi lever ju i den värld vi lever i och det finns liksom en begränsade möjligheter hur föräldrar kan påverka barnen. Så att jag ser att det behövs ett samarbete mellan politik och familjer, föräldrar här. Och det är det jag ser är på väg att hända också. Jag tycker det är bra.
8: Mm. Tycker du det är bra, Malin?
13: Nej.
8: Varför det då?
13: Nej, men alltså, och lagstifta om saker som man vet inte kommer att uppfyllas är inget bra.
8: Vad säger du, Gabriela?
11: Ja, alltså, sen kan jag också generellt tycka att det här med förbud är lite att lägga ansvaret på föräldrar och barn för de funktioner som finns hos techbolagen. Alltså det är att göra det lite lätt för dem. Istället för att bygga in barns trygghet och säkerhet i den tekniken så stänger man bara ute hela den målgruppen. Det tycker jag är lite.
8: Vi tar en sista fråga. Födelsetalen då, historiskt låga. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan så stod det att dagens summerade fruktsamhet på 1,42 barn per kvinna är den lägsta sedan mätningarna började 1751. Det var utredarna för En framtid med barn som för regeringens räkning tittar på vad som kan göras för att det ska födas barn i Sverige. På lång sikt så är det låga antalet barn som föds viktigt, skriver de. Fler barn och unga är en förutsättning för långsiktig tillväxt och ett hållbart samhälle. Den här regeringen då, hur har det gått tycker ni? Har regeringen lyckats? Har de gjort det bättre för de som står i valet och kvalet kring beslutet att skaffa barn? Gabriella Kärnekull-Wolfe?
11: Absolut inte.
8: Malin Sive?
13: Nej.
8: Kajsa Stålhammar?
10: Ja.
8: Det tyckte du, Kajsa. Vad gjorde de bra då?
10: Ja, men jag tycker att signalen är att regeringen är angelägen om att det ska födas fler barn. Nu i valrörelsen så är det visserligen alla partier som öser pengar över barnfamiljer, olika skattesänkningar och bonus och höjda barnbidrag och så vidare. Och tanken är väl att fiska röster här, men signalen kan ju också bli att de som kanske står i valet och kvalet nu tänker att amen, politiken satsar på barnfamiljer, om vi kanske ska skaffa de där barnen ändå. Och fler IVF-försök bekostade till exempel. Sånt skulle kunna liksom, tillsammans putta över.
11: Jag tror att det är naivt att tänka att det är bristen på IVF-försök eller för höga skatter som gör att människor inte skaffar barn. Människor skaffar inte barn för att de inte har någonstans att bo. Alltså jag är 28 år gammal och mina vänner bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. Jag tror att bostadsmarknaden är det centrala för att få människor att vilja skaffa barn. Och där har ju regeringen typ inte gjort någonting.
8: Mm. Malin Sive?
13: Jag tror inte att politiska åtgärder, vare sig vad det gäller pengar eller bostäder, gör så stor skillnad. Det här är ju en internationell utveckling och det finns länder som har dinglat med pengapåsar som är ohyggligt mycket mer välfyllda än någon har kommit på att erbjuda ens i valrörelsen nu. Orbán i Ungern till exempel. Det har bara påverkat lite på marginalen. Och så är det ju, även om det är välkommet att folk nu ska få fler IVF-försök, så är det ju också, de har ju redan bestämt sig för övrigt. Men och vilja ha barn, nej, det är den viljan hos unga eller lite äldre, det styr inte politiska åtgärder över.
10: Men självklart är frågan större än så. Det var ju bara liksom några exempel, men jag tror att de som står och funderar över om de ska bilda familj, de behöver ju också känna någon sorts framtidstro. Och ekonomin är ju en del av det, chanserna att få en vettig bostad också det. Men också att känna liksom, trygghet, det är någonting som regeringen har satsat på, brottsbekämpning, tillväxt också.
8: Gabriella Kärnekull-Wolf, en kort kommentar.
11: Ja, nej, men jag tänker på det Malin sa här om att... förlåt, nu glömde jag bort det. Det var inget.
8: Jag kan ändå bara säga tack så mycket för att ni kom hit idag denna sommardag, för nu är panelen slut. Gabriella Kärnekull-Wolf, Dagens ETC, och Malin Sive, Expressen, och Kajsa Stålhammar, Borås Tidning. I Godmorgon Världen fortsätter vi efter nyheterna. Då ska det handla väldigt mycket om vapenvilor och också det första medborgarskapstestet i Sverige.
14: Klockan är 10 här i Ekot. Iran meddelade sent igår att de stänger Hormuzsundet igen för sjöfart. Och under natten har USA svarat med omfattande attacker mot Iran. Enligt amerikanska uppgifter ska det röra sig om ungefär 140 attacker. Iran å sin sida har angripit flera länder i regionen. Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar uppger att de attackerats. Och myndigheter i Qatar säger att 3 personer har dödats i anfallen. Även Jordanien och Oman ska ha anfallits, rapporterar TT. Iran ska också ha attackerat 2 fartyg i Hormuzsundet i natt och tidigt i morse. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham har dött. Den 71 år gamla republikanska senatorn gick bort igår kväll efter att plötsligt ha blivit sjuk. Det meddelar hans stab på plattformen X. I Hunnebo strand i Bohuslän har 6 ungdomar skadats i en båtolycka i natt. En av dem ska vara allvarligt skadad. Enligt polisen ska en ribbåt kört upp på land i relativt hög hastighet och ungdomarna ska ha skadats när de kastats upp på klipporna. En man i 18-årsåldern är misstänkt för grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt sjöfylleri. Och i natt tog det norska VM-äventyret slut då kvartsfinalen i fotbolls-VM mot England slutade med förlust 2-1 efter förlängning.
15: Det var känslosamt i den norska VM-truppen efter uttåget mot England. Det brast för förbundskapten Ståle Solbacken i intervjun kort efter matchen.
16: Det var ett härligt kvart. Det är som där. Många gånger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasil, så ärligt ska vi vara. Då bickade vi det vår väg. Idag bickade det inte vår väg. Men efter de första waterbreaken så är vi väldigt, väldigt goda och spelar fantastisk fotboll mot ett supert lag, och det har hållit inte helt in, och så är det bara att köra på.
15: Det är som det är. Några gånger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasilien. Idag gjorde det inte det, konstaterar Solbacken. Även Norges Örjan Nyland visade starka känslor efter slutsignal. Han grät och täckte ansiktet med sin målvaktströja. Nyland, som av flera medier pekas ut som syndabock efter ingripandet på Englands 2-1-mål.
14: Reporter David Nyström. Och i semifinalen möter England nu Argentina, som efter hårt motstånd mot Schweiz till slut vann med 3-1 i förlängning. Så vädret. Idag får Götaland först en del sol, men under dagen ökande molnighet och skurar. I Svealand blir det molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn, men senare uppluckrat molntäcke. I övriga delar av Norrland soligt. Det var Ekot med Julia Videgård.

0: Vapenvilor, kan de vara till för att få kriget att fortsätta? Sen frågan du kan behöva svara på för att få bli svensk medborgare.
1: Vilket land var under nästan 700 år en del av Sverige?
2: Vänta lite, då måste jag ha Norge.
3: Nej.
1: Finland.
3: Finland, ja. Nej, jag blir inte godkänd.
0: Och sen blir det satir.
4: I veckan var det NATO-toppmöte i Ankara och den turkiske ledaren Erdogan bjöd såklart på goodie bags till de deltagande regeringscheferna. De fick varsin revolver med riktig ammunition. Det råder ännu lite oklarheter vad Kristersson ska göra med sin revolver, men jag tänker lite så här. Att ta emot vapen av en kriminell, är inte det att betraktas som bristande vandel?
0: Radio Skuggan. Värmen är på ingång igen. Vad är det som avgör hur naken man får vara? Och sist ett kåseri, Augustin Erba.
5: Jag ska ha sommarlov, säger jag, och blir rättad. Du menar att du ska ha semester, säger någon. Först förstår jag inte, men sen inser jag att sommarlov, det är sånt som skolbarn har, men semester, det är det vi vuxna ägnar oss åt.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. USA och Israel startade krig med Iran och började bomba Iran den 28 februari. Och sedan en tid så råder en bräcklig vapenvila. I natt bombade USA Iran igen trots denna vapenvila. Ja, vapenvilor. Vad är en lyckosam vapenvila? Fungerar de rent av som verktyg i krig? Och hur tänker Donald Trump om vapenvilor? Vi ska i detta ämne till flera olika platser i världen. Först ska vi till Kurdistan. Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsände i Erbil. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har präglat denna skakiga vapenvila den senaste veckan, Lorin?
1: Men den sköra vapenvilan har väl framförallt präglats av tre kraftiga vågor av attacker och motattacker mellan USA och Iran, som i praktiken då bedöms bryta mot överenskommelsen som parterna hade. Både parterna anklagar varandra för att ha brutit den. Och så parallellt så har medlare som Qatar och Oman försökt få parterna tillbaka till förhandlingsbordet. Men den hårda retoriken från båda sidorna har gjort situationen och läget mycket svårt och osäkert, kan man säga. Så de senaste dagarna har dessutom Hormuzsundet blivit den stora tvistfrågan. USA kräver fri sjöfart medan Iran vill stärka sin kontroll över trafiken genom sundet och säger sig nu ha stängt sundet tills vidare i alla fall.
0: Mm. Råder det fortfarande vapenvila, bara för att vara helt klara här, mellan USA och Iran?
1: Ja, det är en bra fråga. Vapenvilan som alltså var redan bräcklig och skör innan de här attackerna vi sett under veckan är nu alltså under väldigt hårt press. Och i praktiken, och i och med de här attackerna, så bedöms vapenvilan inte alls längre gälla i praktiken. Mm. Trump sa det under ett tal då, under toppmötet, NATO-toppmötet, att han tror att det är över. Så både parterna har genomfört attacker mot militära mål och båda anklagar varandra om att man har brutit dem. Men samtidigt så har de diplomatiska förhandlingarna rört på sig. Irans utrikesminister Araghchi var i Oman igår för samtal om just Hormuzsundet och läget. Och dagen innan anlände dessutom en delegation från Qatar till Iran i syfte att lätta på de här spänningarna. Så det återstår att se om parterna går vidare i förhandlingarna eller om läget eskalerar ytterligare då.
0: Vi har också med oss Lina Mahlers, vår medarbetare i Beirut. God morgon, Lina.
2: God morgon.
0: Kriget mellan Libanon och Israel, där utarbetades en större vapenvila i juni. Hur håller den vapenvilan?
2: Jämfört med de månaderna innan, då det var oupphörliga attacker från israelisk militär i södra Libanon, i Bekaadalen, och också attacker här i Beirut, så är det betydligt lugnare. Och det märks i södra Libanon, där en del av de här över en miljon människorna har börjat återvända, men i många byar så rör sig om en femtedel, hälften. För de här israeliska attackerna pågår fortfarande. Senast igår så hade vi flygräder, drönarattacker, sprängningar av hus, rapporterade också om kulsprutseld i områden i södra Libanon. Och bara de senaste dagarna så har flera personer dödats, skadats. Någon som körde en bil, några som var ute och plockade skräp. Jag hade en rektor häromdagen, utländska arbetare, en student. Så det är fortsatt israeliska attacker i södra Libanon.
0: Det har ju rått vapenvila mellan Israel och Libanon 1993, 1996, 2006, 2024 och en tidigare i april i år. Alltså, i den här konflikten, är det en sorts vapenvilarnas egen logik att de innehåller en drivkraft att fortsätta konflikten, att det är mer som vapenpauser?
2: Ja, en ny analys från det amerikanska universitetet här i Beirut jämför de här vapenvilarna och pekar på ett återkommande mönster, att de då visserligen har stoppat de stora striderna för stunden men inte då har löst de grundläggande konflikterna, och resultatet har då blivit ett tillfälligt stopp och ingen varaktig fred. Att det finns en slags underförstådd acceptans hos parterna att konflikten när som helst kan återupptas eftersom det inte finns någon politisk uppgörelse. Nu har vi de här frågorna om Hezbollahs militära roll, Israels säkerhetskrig krav och den libanesiska statens kontroll över södra Libanon. Och de här frågorna är olösta, så därför blir varje ny vapenvila ett sätt att minska våldet, men har inte tagit bort orsakerna till att de återkommer. Nu har vi en delegation här i Libanon från den amerikanska militären. Tanken är att det ska påbörjas någon slags tillbakadragande från två testzoner. Men en större avväpning av Hezbollah, det ser bedömare här som orealistiskt. Både då att det skulle genomföras av den väldigt svaga armén och av Israel.
0: Lorin Ibrahim, du är i Erbil i Kurdistan. Sätter du ett kurdistanskt perspektiv? Hur ser folk på vapenvilor i Erbil?
1: Ja, så de flesta här som jag har pratat med är väldigt skeptiska till just den här vapenvilan, till exempel mellan Iran och USA. De tror inte att det kommer hålla eftersom man har sett attacker de senaste veckorna. Många tror inte att USA och Iran kommer någonsin komma överens med tanke på den långa historien de har av konflikter och fientligheter mot varandra. Men samtidigt då, så märker jag att folk är väldigt oroliga för att Kurdistanregionen återigen ska dras in i den här konflikten. Många jag pratar med minns våren här då flera iranska drönarattacker riktades mot just amerikanska mål i området, men det drabbade också civil befolkning här. Så här hoppas många att striderna inte ska komma hit och sprida sig hit, även om få då verkar tro att vapenvilan kommer att hålla.
0: Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsände i Erbil, och Lina Mahlers, Sveriges Radios medarbetare i Beirut. Tack så mycket. Och vilken roll spelar då vapenvilan i ett krig? Vi frågade professor Isak Svensson från Uppsala universitet om detta. Och när vi pratade med honom då igår, och då tillsammans med vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. I ena änden av vapenvilan med Iran, där sitter ju president Donald Trump. Och jag frågade Gina om hur hon skulle beskriva Trumps strategi med just vapenvila.
3: Ja, ledningen i Iran agerar ju verkligen inte så som Trump önskat. Och svaret från USAs sida, om man tittar på strategin, det är en form av whiplash-diplomati med snabba, plötsliga svängningar. Senaste veckorna har ju Donald Trump pendlat mellan att berömma det han kallar det nya iranska ledarskapet. Han har kallat dem för rationella, det är strong people, smart people, sa han. De är starka, de är smarta. Så lät det i samband med att vapenvilan annonserades. Och sen den här veckan har han övergått till att kalla samma ledarskap för avskum, de är sjuka, de är ondskefulla, våldsamma, de är inte värda att fortsätta samtala med. Nu är ju senaste beskedet från Trump att vapenvilan i hans ögon är över, samtidigt fortsätter samtalen. Så att det är dramatiska svängningar, och vad nästa steg i den här whiplash-diplomatin blir är ju svårt att förutse.
0: Alltså, USA har ju sedan 15 år tillbaka velat minska ner engagemanget då i Mellanöstern. Det har kallats för pivot to Asia. Det är som en vilja att fokusera på Stilla havsområdet istället. Men nu är man tillbaka i Mellanöstern, eller har aldrig lämnat då. Men är det som att USA för alltid är fast cementerat till Mellanösterns öde?
3: Ja, inom överskådlig framtid i alla fall. Varje amerikanskt presidentskap sedan Barack Obama och framåt har ju försökt skifta fokus bort från Mellanöstern, mer fokus på Asien. Men sen dras USA tillbaka av flera skäl. Man dras tillbaka på grund av akuta händelser i regionen. Man dras tillbaka för att det är amerikanska intressen som hotas. Man dras tillbaka för att Iran är en så hotfull och farlig motståndare med en regim som ju har pekat ut USA som den stora fienden eller den stora satan. Och sen har ju det här Mellanöstern-fokuset också att göra med Israel. USAs lojalitet och samarbete med Israel, där varje konflikt som involverar Israel också blir en angelägenhet för USA. Det kan vara politiskt, det kan vara diplomatiskt och i det här fallet också militärt.
0: Vad händer då med Pivot to Asia, alltså den här strategiska omsvängningen man vill ha? Pågår den ändå trots krig i Mellanöstern?
3: Den pågår absolut. Den grundstrategin finns kvar. Och det är egentligen en av ganska få saker som de senaste presidenterna i USA har varit hyfsat överens om. Det vill säga att USA borde vända blicken mot Asien. Att Kina är den stora strategiska motståndaren. Så att man borde flytta fokus från Mellanöstern till Asien. Och det där var ju, den här strategin var ju en strategi som lanserades av Obama, men Trump hade liknande ambition även sin första mandatperiod och även Joe Biden. Men det är ju som att strategin äts upp hela tiden av händelseutveckling. Man brukar prata om att Washington har blicken riktad mot Peking, men vaknar upp varje morgon till en ny kris i Mellanöstern. Mm. Så i praktiken blir det istället Mellanöstern som prioriteras. Och för Donald Trumps del har ju också varit ett uttalat fokus på Latinamerika, där han har blåst liv i en ny form av Monroe-doktrinen som den kallas här, som handlar om att utöka USAs inflytande i Latinamerika. Men grundinställningen, svängen till Asien, blicken på Peking, den har egentligen inte försvunnit, men den konkurreras hela tiden ut av andra kriser och av andra parallella politiska prioriteringar.
0: Militärt, men USA är ju världens mäktigaste militära kraft. Och i början av det här kriget, och det var ju den 28 februari det började. I början så var det ju mycket nyheter om att USA flyttade hangarfartygsgrupper närmare Iran, att trupp förflyttades. Det talades om ett ökat hot om markoperationer. Sådär. Men hur ser det ut nu? Var finns USAs militära prioriteringar?
3: Om man tittar övergripande så är ju den militära prioriteringen att rusta upp för att stärka USAs beredskap, för att stärka USAs förmåga att möta nya sorters militära hot. Fred genom styrka, som Trump brukar kalla det för. USAs försvarsbudget är ju redan världens största, nu växer den rejält. Och där ska mycket av pengarna gå till det här nya amerikanska jättelika försvarssystemet som går under namnet Golden Dome, alltså ett nationellt missilförsvar som en kupol över USA som ska skydda USA från luftangrepp. Det där är ju inspirerat av Israel och Iron Dome.
0: Vi har ju kanske alla vant oss vid att president Trump alltså retoriskt flyger en hit och en dit, och att det ofta kanske låter mer storvulet än verkligt, men ordet vapenvila har han ju nämnt många gånger, inte minst nu då. Men vilken roll har ordet vapenvila fått i USA på senare tid?
3: Ja, det har ju blivit ett begrepp som definieras av Donald Trump, och där det varierar vad han lägger i innebörden av det begreppet. Han har ju använt det här ordet vapenvila som en del av förhandlingarna, där han använder det som ett utspel. Han har flera gånger pratat om vapenvila innan det har funnits en förhandlad överenskommelse till exempel. Och den här veckan har han tvärtom då sagt att vapenvilan i hans ögon är bruten. Och det gör att begreppet vapenvila får en lite annan innebörd än vad det brukar ha traditionellt. Just nu är då vapenvilan avblåst enligt Trump, men förhandlingarna fortsätter. Och vi får se vad nästa steg blir i den här fram och tillbaka diplomatin som har präglat relationen mellan USA och Iran de senaste veckorna.
0: Vi har också med oss Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning Uppsala universitet. Välkommen Isak.
4: Tack så mycket.
0: Hur skulle du beskriva situationen som USA och Iran har fastnat i?
4: Det är en situation där det finns en vapenvila i grunden och upprepade brott mot den här vapenvilan. Och det är ju en vapenvila som är ganska fragil, därför det finns ju inga övervakningsmekanismer, det finns inga tredjepartmekanismer som kan övervaka den. Och det gör ju att när det blir brott mot vapenvilan, så från ena sidan så måste den andra sidan svara mot det. Så det som har skett nu är ju att det är olika brott mot vapenvilan från olika sidor, där man har då hamnat i en slags upptrappning och eskaleringsspiral kring detta. Men man ska vara medveten om att brott mot vapenvila innebär ju inte med nödvändighet att vapenvilan bryter ihop. Nu är det ju lite oklart vilket läge det är som gäller här. Parterna har inte gått tillbaka till ett regelrätt krig. Trump säger att vapenvilan inte längre gäller, men det är fortsatt ganska oklart vad som gäller.
0: Gina Lindberg, hur Donald Trump i sitt sätt att tala med världen, så att säga, hur hanterar han de här oklarheterna?
3: Han använder det som i sina utspel som ett sätt att sätta press på Iran. Det här att å ena sidan hylla ledarskapet, berömma dem när han tycker att de gör på rätt sätt, och å andra sidan kritisera dem och hota med indragen vapenvila. Och den där fram- och tillbaka-strategin i utrikespolitiken, den ser man ju på andra områden också med Trump. Jag tänker på NATO-mötet i veckan där han inledde med att berätta hur otroligt besviken han var på NATO, och sen avslutades mötet med att han beskrev NATO-rummet som fullt med kärlek och enighet. Vi ser liknande utspel i handelspolitiken när han pratar om tullar och ena stunden hotar med förgörande höga tullar och sen meddelar att man har nått någon sorts genombrott. Så att det här är också en del av Trumps retorik i utrikespolitiken och i förhållande till andra länder när han förhandlar.
0: Mm. Isak Svensson, om vi ska fördjupa oss i just begreppet vapenvila då, att fastna i en spiral av brott mot en vapenvila då, kan liksom att bryta mot vapenvilan bli ett tillstånd inuti kriget liksom i sig självt?
4: Ja, det kan det bli, och det är inte ovanligt att det blir brott mot vapenvilor. Det hör till vanligheten när vi pratar om vapenvilor. Så att och det kan ju bli ett sätt också att svara mot vad den andra sidan gör, så att säga. Det kan också vara så att man försöker använda vapenvilan som ett sätt att själv förbättra sin egen situation. Att man bygger upp militär kapacitet, att man går in i en vapenvila. Inte därför att man vill nå en fredlig lösning, utan för att man vill vinna tid, så att säga. Mm. Så det finns ju en användning av vapenvilor som inte alltid har ett liksom fredligt syfte, om man säger så.
0: Ja, kan en vapenvila alltså vara ett verktyg då, menar du, i en krigsstrategi? Liksom att använda det för att skapa bättre förutsättningar för att sen lyckas med själva kriget?
4: Jo, men så är det. Det kan användas av parter som känner att de befinner sig i en svår situation och de behöver köpa sig tid för att bygga upp militär kapacitet. Eller kan användas som ett sätt att vilja signalera god vilja till en annan part, men där man kanske egentligen inte har ett genuint åtagande till att försöka hitta en fredlig lösning. Så vi vet att det förekommer den typen av användning av vapenvila. Och därför är det också viktigt att vapenvila, för att det ska bli någonting bestående, att det kopplas till andra förändringar, att det kopplas till en politisk process. Så att det också blir en del i en större förhandlingsprocess. Det är en viktig del i den här dynamiken kring framgångsrika vapenvilor.
0: Om man ska se vapenvilan som ett led då i en väg mot en fred, vad kan två stridande parter uppnå för att ta sig till en fred med hjälp av en vapenvila?
4: Vapenvilan är ofta någonting som är viktigt därför att det skapar förutsättningar för förhandlingar. Det skapar ett utrymme för förhandlingar. Och i vissa sammanhang, om vi pratar till exempel här i USA-Iran-kriget, så var det ju en absolut nödvändighet därför att det iranska ledarskapet var ju akut hotat. De var ju utsatta för dödliga attacker, riktade dödliga attacker. Så att det var väldigt svårt att få till förhandlingsmöten. Så det behövdes en vapenvila för att man överhuvudtaget skulle kunna komma och sätta sig vid förhandlingsbordet. Men det används ju också som någon typ av fredlig signal, en signal till den andra sidan att man är intresserad av att hitta en förhandlingslösning, och därför kommer det ofta i början av en process. Och sen så visar det också till den andra sidan att man har kontroll över sina egna väpnade styrkor. Och framförallt i sammanhang när man pratar om, som i det iranska fallet, där militärapparaten i hög grad är decentraliserad. Eller om man tar andra exempel, Hezbollah eller Hamas i Gaza. Där handlar det om att man måste veta om de man pratar med, har de kontroll över de väpnade styrkorna? Pratar man med rätt aktörer? Och då kan vapenvilan vara ett sätt att testa det här, att man utlyser en vapenvila och ser om den respekteras då. Och då visar man att man har kontroll över sin ena sida. Och sen är det klart att en vapenvila också bidrar till att öka folkligt stöd för fred. Man kan genom en vapenvila se att man kan tjäna någonting på en fredlig lösning, och då ökar man trycket för en fredlig lösning.
0: Vilka är de viktigaste faktorerna som så att säga avgör om en vapenvila kan lyckas sätta stopp för ett krig?
4: Det finns en del forskning på detta, och det finns några övergripande faktorer som man har hittat i forskningen. Dels är det här som jag var inne på tidigare, att en kopplingen till en politisk process. Finns det en vapenvila som är en del av en större politisk process där man försöker hitta lösa ut andra oförenligheter och andra frågor som man inte har kunnat hantera under konfliktets gång, så är det större sannolikhet att det blir framgångsrikt. Och som den här politiska processen då går framåt. Och sen det här att det behöver finnas någon typ av övervakningssystem. Pratar man i Irankrig så finns ju inte det under vapenvila, men däremot så finns det ju stipulerat som i det här ramavtalet eller Memorandum of Understanding, att man ska komma fram till något system om övervakning. Och sen finns det också en tidsdimension i detta, att man brukar säga då att det finns ett sårbarhetsfönster, fragility window. De första 100 dagarna är mer känsliga. Kommer man förbi de där första 100 dagarna och vapenvilan överlever, alltså det behöver inte betyda att det är inga brott alls, men att den överlever, då är det större sannolikhet att den håller på sikt.
0: Om man ser då kriget mellan USA och Iran då, baserat på din kunskap om vapenvilor och krig, hur ser det ut för det här kriget framåt?
4: Vi ser väl i grunden att den politiska viljan är avgörande för om man ska, om parterna håller sig till en vapenvila eller går tillbaka till krig. Och många pekar just nu på att både Iran och USA i grunden inte har någonting att tjäna på att gå tillbaka till ett regelrätt krig. Så det talar ju för att vapenvilan återupprättas, att det finns ett visst

0: Det här är Godmorgon världen. Snart blir det satir och samtal om nakna överkroppar, men nu om medborgarskapet. Om en månad, den 15 augusti, hålls det första medborgarskapsprovet. 1000 personer som vill bli svenska medborgare ska skriva provet i Stockholm. Men vad innehåller ett sånt prov och vilka kunskaper om det svenska samhället är rimliga att kräva av någon som vill bli medborgare? Godmorgon världens Natasha Lopez tog några exempelfrågor inför provet och testade dem på några malmöbor.
1: Vad är det för frågor då?
2: Vilket titta hos varje statschef till exempel.
1: Jag vill inte svara, det blir pinsamt.
3: Ja, några duckar helt och andra ber om att få vara anonyma när jag testar dem på några av de provfrågor från medborgarskapstestet som redan har publicerats.
2: Skulle vilja testa några av frågorna på dig?
4: Ja,
2: gör det. Ja, bra. Vilken titel har Sveriges statschef? Talman, kung, landshövding eller statsministern?
4: Statschefen? Ja, men det måste vara statsministern. Nej, det är talmannen.
2: Kungen.
4: Det är kungen. Ja, du ser.
2: Vilket land var under nästan 700 år, fram till 1809, en del av Sverige? Norge, Finland, Danmark eller Estland?
4: Ja, det är Danmark eller Norge, men jag tror att det är Norge.
2: Nej, det är Finland Danmark. Faktiskt.
4: Va?
2: Ja.
4: Till 1809, okej, ja.
3: Medan andra inte är lika blyga.
2: Vad heter du?
5: Jag heter Lasse.
2: Första frågan. Vilken titel har Sveriges statschef?
5: Statsminister.
2: Nej, kungen. Vilka svensk naturresurs har under lång tid haft stor betydelse för Sveriges ekonomi? Naturgas, olja, skog eller uran?
5: Ja, det är skogen.
2: Det är det. Och så, vilket land var under nästan 700 år en del av Sverige?
6: Vänta lite, då måste jag ha Norge.
5: Nej.
2: Finland.
5: Finland, ja. Nej, jag blir inte godkänd. Nej, ja, det är för jävligt.
2: Alltså, vad tänker du? Är det rimliga frågor för
5: Nej.
2: Någon?
5: Det är det ju inte. Det är ju inte relevant.
2: Varför inte?
5: Det har ju inte så mycket med vår nutid att göra, hur vi har det här. Man kan inte sätta orimliga krav på folk som kommer för att de har haft det svårt någon annanstans.
7: Alva heter jag, Andersson.
2: Vilken titel har Sveriges statschef?
7: Statschefen, nej men det är det kungen? Är det det?
2: Precis. Och vilket land var under nästan 700 år, fram till 1809, en del av Sverige?
7: Danmark?
4: Nej.
2: Finland.
7: Ja, det borde jag veta. Ja.
2: Tycker du att det känns som relevanta frågor, tänker du, för att få medborgarskap?
7: Ja, det är de väl. Samtidigt kunde inte jag svara på alla, alltså helt rätt heller. Men det är väl en bra början, antar jag.
3: Och Ali Klapp, prefekt på den institution som fått i uppdrag att ta fram medborgarskapsprovet, institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet, tycker det blir missvisande att ställa folk enskilda frågor från provet.
8: Tanken är ju inte att man tar enstaka frågor och ställer dem och säger det rätt eller fel, utan de här frågorna är ju bara en del av en stor mängd frågor. Och vissa frågor är dåliga, och det är därför vi behöver göra en förstudie av det.
3: Ja, hon betonar att det som hålls i augusti är ett utprövningsprov som för första gången kommer att testas på målgruppen i en större skala. Först därefter kan man analysera sånt som om frågorna är rätt formulerade och inte missgynnar en viss grupp.
8: Så att det är ju inte ett färdigt prov, nej, det är det inte.
3: Du tycker inte att det borde användas för att avgöra ifall folk får medborgarskap eller inte?
8: Alltså, jag kan inte uttala om det heller. För liksom, jag menar, om det är så att man tar fram och prövar ut ett prov liksom, i population och det visar sig fungera väl, just, nej, men då hade man kanske kunnat använda det. Men liksom, det vet man inte förrän man har prövat ut och förrän man analyserat det och tittat på det, liksom, vad kan man använda och vad liksom, behöver utvecklas vidare.
3: Så det borde avgöras efter att provet har hållit, menar du?
8: Ja, det behöver vi se då, hur det har fungerat. Håller det kvalitet?
9: Vi åt pannkakor idag, bröd.
3: Riktigt sån semesterfrukost alltså.
9: Ja, precis.
3: Statsvetare Nina Karlsson vid Institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet är i England när jag når henne. Hon har bland annat forskat kring de danska medborgarskapsproven som funnits sedan 2007. Och menar att det inte är helt slumpartat att många jag testar frågorna på i Malmö har svårt att klara dem.
9: I flera länder så har man gjort mer eller mindre seriösa försök att se hur medborgare skulle klara de här frågorna. Ofta så är det färre än 50% som klarar proven i de här experimenten. Vi ser ju till och med att partiledare

0: tittarna inte riktigt klarar den här typen av kunskapsfrågor. Och det här väcker ju en del frågor för att de har ändå lagstiftat om de här proven och kanske faktiskt arbetar med till exempel grundlagarna. Så då är det inte så konstigt att den bredare massan av medborgare inte kan svara på det om inte ens personerna som bestämmer de här proven kan svara på de här detaljfrågorna. Det är ju mycket kunskap som man inte liksom stöter på i sitt vardagsliv.
1: Vad innebär det då att man ställer frågor i ett medborgarskapsprov som många som redan är medborgare inte klarar?
0: Jag skulle säga att det liksom bekräftar att det inte går att konstruera ett kunskapsprov som mäter medborgarskap eller medborgarskapskunskaper på ett rättvist sätt. Ett ganska bra mått på det att de som har fötts med svensk medborgarskap inte klarar det här.
1: Det svenska medborgarskapsprovet har hämtat inspiration från det danska och kommer bestå av ett 60-tal flervalsfrågor med 4 svarsalternativ. Till provet hör ett instuderingsmaterial framtaget av Skolverket som finns som ljudfil.
2: En viktig förutsättning för demokrati är också att lagarna gäller för alla i Sverige. Ingen får dömas utan en rättvis rättegång.
1: Och vad det tar upp har till stora delar bestämts av regeringen som spikat 11 ämnesområden som ska ingå. Bland annat historiska händelser som format Sverige, arbetsmarknad och arbetsliv och Sveriges statsskick, grundlagar och rättssystem. Kunskapsprovet är en del i regeringens satsning på att stärka medborgarskapets status. Och i ett mejl till Godmorgon Världen skriver migrationsministern Johan Forssell att regeringen tror att grundläggande kunskaper om det svenska samhället gör att fler fullt ut blir en del av samhällsgemenskapen. Men enligt statsvetaren Nina Karlsson visar forskningen att medborgarskapsprov inte gynnar integrationen på lång sikt.
0: De ökar liksom inte provdeltagarnas kunskapsnivå, utan den här inlärningen för många, den är väldigt teknisk. Alltså att man försöker plugga in de här detaljerna, försöker liksom lära sig provets logik. Det är en helt annan sak att liksom plugga in faktafrågor, årtal och så. Och att faktiskt till exempel uppleva en midsommar. För liksom integration sker ju ute i samhället, liksom i samspel med andra människor och så. Så jag skulle vilja separera det här med som kunskap och lärande, vilket man absolut kan liksom göra på samhällsorienteringskurser och så, som där är syftet att lära sig. Men de här proven är syftet mer att sålla bland de som söker medborgarskap.
1: Bland de många oklarheter som återstår kring provet är att man inte har bestämt vad som kommer krävas för att bli godkänd på det eller hur stor andel av de som tar det som väntas klara det. Nina Karlsson tycker att det blir en avgörande fråga.
0: Det är såklart väldigt stor skillnad om 90% klarar provet, som det kan vara i vissa länder, eller om det är 30% som klarar provet. Det danska provet har en ganska stor andel som inte klarar provet. Det kan vara 30% vissa år, 50% andra. Och vissa regeringar gör det svårare, andra regeringar kanske gör det lättare. Och här syns det väldigt tydligt att det här provet funkar som en väldigt konkret barriär. Där man också med politiska beslut kan bestämma hur många som klarar det eller hur många som inte klarar det genom att justera svårighetsgraden.
1: Och visst finns det de på stan i Malmö som klarar alla provfrågor jag testar på dem. Så som Karin Kangas.
3: Mina föräldrar är från Finland och jag har läst statskunskap, så jag måste kunna de här frågorna.
4: Men får jag fråga, vad tycker du? Är det här relevanta frågor för att få medborgarskap, tror du?
3: Nej, egentligen inte. Jag tycker inte. Det är väl bra att veta vilket land man bor i. Men man läser ju SFI och får ju även kunskap om Sverige när man läser SFI. Så att man måste ju kunna det utan till, liksom, tycker inte jag. Utan att man får informationen.
5: Karin Kangas i Malmö, reporter Natasha Lopez. Nu satir.
6: Hallå.
7: Hallå.
6: Börsö.
7: Nej.
8: Välkommen in i radioskuggan den här supersommaren med både fotbolls-VM och valrörelse. Och till skillnad från valrörelsen är VM fortfarande en öppen historia. Jag heter Fritti Fritsson, nu kör vi. I veckan var det NATO-toppmöte i Ankara och den turkiske ledaren Erdogan bjöd såklart på goodiebags till de deltagande regeringscheferna. De fick varsin revolver med riktig ammunition. Det råder ändå lite oklarheter vad Kristersson ska göra med sin revolver, men jag tänker lite så här. Att ta emot vapen av en kriminell, är inte det att betrakta som bristande vandel? Och när vi ändå är inne på vapen så kan vi gratulera Saab som verkar få leverera sitt spaningsplan Global Eye till NATO de närmsta åren. För en kommentar till det här så säger jag nu välkommen till Gerd Pansar. Du är generalsekreterare för Svenska förbundet för fred och trevlig samvaro.
6: Tack, ja det stämmer. Får jag bjuda på kaffe?
8: Nej tack. Du, vad har du för tankar om den här affären som sägs vara klar för Saabs del?
6: Alltså vi inom SFFTS, vi ser mycket allvarligt på det här. Vi tycker inte att Sverige ska vara en del av den upprustning och militarisering som världen just nu är inne i.
8: Men är det ändå inte en viss skillnad på om det är spaningsplan vi säljer eller ja, klusterbomber?
6: Principiellt sett inte. Krigsmateriel leder till krig. Och det gäller från hudsalva till hangarfartyg.
8: Så pass. Men hur ska vi möta hotet från Ryssland då? Ska vi bara se upp en vit flagga och ge oss när de kommer?
6: Ja, det raljerar och det är förstås lite roligt. Men jag tror det kan vara en alldeles utmärkt idé. Men det handlar såklart om att vi måste börja prata med varandra istället för att skjuta på varandra.
8: Okej, men om du ser omkring i världen, Putin, Xi Jinping, Trump, låter det som människor som det går att prata med?
6: Kanske inte just dem, vilka exempel du tar. Och det finns väl andra?
8: Absolut. Vi tar en öl och en cig med Mette Fredriksen då, medan världen går mot Ragnarök. Tack Gerd Pansar för att du kom hit.
6: Du vill inte köpa en pin och sätta på kavajen? Jag har den här. Oh. Det är bombat att bomba.
8: Jaha.
6: Pengarna går oavkortat till vårt fredsarbete.
8: Ja, visst. Jag kan ta två. Tar du Swish?
6: Om jag tar Swish, ja.
8: Företag med krånglig och otillgänglig kundtjänst ska kunna straffas med vite. Ja, det föreslog regeringen i en ny lagrådsremiss nu i veckan. Civilminister Erik Slottner menar att det här kommer att få kundtjänsterna att fungera bättre. Så jag tänker att vi helt enkelt ringer upp regeringskansliet och ser om vi kan få tag på Slottner.
7: Hej och välkommen till regeringskansliet. Vi är mycket lågt bemannade nu under sommarhalvåret. Rör ditt ärende en sakfråga? Tryck 1. Vill du få tag i en särskild person? Tryck 2. Vem rör ditt ärende? Säg namnet tydligt efter tonsignalen.
8: Erik Slottner.
7: Tyvärr uppfattades inte namnet. Säg namnet på personen långsamt och tydligt.
8: Erik Slottner.
7: Tyvärr uppfattades inte namnet. Prova att säga namnet något mindre långsamt, men fortfarande tydligt.
8: Erik Slottner.
7: Tyvärr uppfattades inte namnet. Vill du hellre bli uppringd på numret du ringer ifrån vid ett senare tillfälle? Tryck fyrkant. Tack för ditt val. Du kommer att bli uppringd någon gång efter den 13 september.
8: Ja, men vad fan?
7: App, jag är inte färdig än. Om tiden du fått infaller efter nästa riksdagsval kommer du förmodligen att bli kontaktad av en representant från en helt annan regering och vi slipper göra något åt ditt ärende. Tack för samtalet.
8: Sommarlov, smaka på detta vackra ord, till skillnad från skolk som inte alls låter så trevligt. Men allt det här hindrar uppenbarligen inte landets skolungdomar från att just skolka. I veckan gick CSN ut och berättade om rekordnivåer av indragna studiemedel bland Sveriges gymnasieelever. Drygt var tionde elev hade mer än 4 timmar ogiltig frånvaro per månad och gick miste om 1250 kronor i studiebidrag. Ritter Adolf Schoknecht von Dürr, Radioskuggas expert i skolfrågor. Vad är din kommentar? Är det här ett bekymmer?
9: Ja, naturligtvis är det ett bekymmer. Kaffepengar, visserligen. Men icke desto mindre något som kan få allvarliga följder längre fram i de här ungdomarnas liv.
8: Ja, 4 timmars undervisning är ju trots allt, ja, 4 timmars undervisning.
9: Exakt. Och det är ju oerhört respektlöst av de här ungdomarna gentemot skolan i fråga. Och inte minst avslöjar en bristande kunskap i grundläggande ekonomi. Ungdomar måste förstå att 1250 statliga kronor i månaden rätt in på ISK-kontot är något i grunden bra. Det vill man inte gå miste om.
8: Rätt in på investeringssparkontot, men inte alla gymnasieelever va?
9: Nej, jag pratar såklart om de ungdomar som kommer från rätt bakgrund. De som är någonting att räkna med. Det är ju precis som barnbidraget, en utmärkt skattefinansierad grundplåt för en framtida lägenhet, en startup eller varför inte en trevlig jordenruntresa under sabbatsåret efter gymnasiet. Så gjorde mina söner när det begav sig. Varför nalla på det framtida arvet när staten kan stå för kalaset? Så resonerade de och jag.
8: Ja, men jag förstår att det är en fråga som man, eller vissa då, kan ställa sig. Men på tal om frånvaro, jag satt och bläddrade i gamla protokoll från din tid som parlamentsledamot i Bohuslän från 89 till 93.
9: Jaha, jag minns det som en tid av intensivt arbete, men vad har det med saken att göra?
8: Ja, alltså jag noterade en intressant siffra. Under de här 4 åren var du frånvarande vid hela 79% av omröstningstillfällena med bibehållen lön på 85 000 bohuslänska guldfloriner i månaden. Det är ju, om man ska vara krass, mer än 4 av 5 tillfällen som du misskötte ditt politiska uppdrag. Hur rimmar det med din syn på ungdomars närvaroplikt?
9: Men kära Fritte, nu jämför du äpplen och päron. Mitt politiska arbete, det krävde en mental närvaro som inte kan mätas i antal voteringar i en plenissal. Sitta bänkad på det där sättet, det är till för dem som inte har förmågan att påverka från distans.
8: Så närvaro är alltså valfritt för en politiker men obligatoriskt för en gymnasieelev?
9: Korrekt uppfattat. En elev bör lära sig ekonomisk disciplin genom att hålla sin frånvaro under 4 timmar per månad. Eftersom det är så CSN-reglerna ser ut. Men som beslutsfattare så vore det direkt kontraproduktivt att vara på plats i plenissalen när viktiga beslut ska tas om du ändå får behålla pengarna. Det tror jag till och med, ja faktiskt, till och med du förstår.
8: Tack, Ritter Adolf Schuknecht von Dürr. Ja, det här var allt från Radioskugga, programmet som till skillnad från Vänsterpartiet i Malmö är försiktigt positiva till polisen. Vi hörs igen om en vecka.
5: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Ja, en rätt så varm vecka väntas nu på flera håll i Sverige. Och när solen ligger på, då kan ju kanske tröjan åka av och den nakna överkroppen komma fram, speciellt den manliga. Och inte bara på badstranden, ute på stan eller på någon buss eller vad man nu är. Det här kan väcka känslor, obehag för vissa. En del kanske också tycker det finns någon trevnad i det lite nakna. Men på flera orter i södra Europa, bland annat Varenna vid Comosjön i Italien, där kan man få böter om man går runt i byn i bar, överkropp eller bikini. Så den nakna huden, vad spelar den för roll i vår vardag? Jonas Engman, etnolog, Nordiska museet, god morgon.
10: God morgon, god morgon.
5: Alltså vad säger du, synen på kroppen då här i det nordiska, vad är det som avgör? Vad är det som är okej att visa för naken överkropp? Eller?
10: Det är ganska mycket, men jag tror att en bra ingång till att förstå det är att vi har olika platser och zoner i vår kultur där man kan visa upp mer eller mindre. Alltså på badstranden så kan vi vara ganska avklädda, kanske inte helt nakna, men vi kan ha badbyxor bara. Men så fort vi rör oss upp mot ett café eller sådär lite längre bort, ja, då blir det problematiskt. Och det där kan man nog uppleva själv om man tänker efter att man börjar fråga sig själv, vänta, jag kanske borde ha på med en skjorta nu eller någonting. Och då anar man att här är det någon slags zon man överskrider och går in. Så det är också relativt. Vi har mängder av olika sådana här domäner eller zoner som vi går in och ur i, skulle jag säga.
5: Just när värmen då ligger på starkt, kan det vara svårt att orientera sig i vilken zon man är i?
10: Ja, uppenbarligen är det så. Jag tror också att vi lever ju i en värld, inte bara för att vi i Norden har en kort sommar, utan också en värld där vi turister. Och att vara turist och även i, jag menar, svensk i sommar är också lite att vara liksom mellan, lite liminal så där. Och där man också överskrider kulturella normer och gränser, inte bara för att det är varmt utan också därför man lite testar vad det fungerar. Och det där brukar man ju då, om man skulle gå med bara överkropp på en restaurang i Gamla stan i Stockholm, så skulle man ju omedelbart få en massa sanktioner och blickar och sådär, och tillsägelse säkert. Så att det avgör, alltså de här kulturella gränserna avgör rätt mycket för hur vi beter oss.
5: Just att då klä av sig i det offentliga, oavsett vilken zon man är det att se som något modernt, som nu?
10: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, det är svårt att jämföra egentligen, men om vi skulle gå tillbaka till det som etnologer gärna gör, alltså det förindustriella samhället, bondesamhällets värld, så var ju nakenhet, alltså, vi vet ju inte så jättemycket om det egentligen, men man klädde ju inte av sig. Man hade ju samma kläder, man sov ofta i samma kläder och tvättade sig inte så ofta, man badade inte, alltså blottade inte kroppen särskilt mycket. Så att det går inte riktigt att säga att man förr hade mycket mer naturligt sätt att se på kroppen. Alltså, nej, det funkar inte riktigt. Men vad vi kan se, det är att under senare delen av 1800-talet, den tidens medelklassborgerligheten, började skapa massa värderingar kring kroppen, att den skulle döljas. Kroppen sågs som något lite hotfullt, lite kanske som hotade den kulturella utvecklingen, civiliseringen. Och det gick ibland till extremer. Men där ser vi också liksom fundamentet för, tror jag, hur vi tänker på kroppen, hur vi reagerar på kroppen idag och under 1900-talet.
5: Mm. Alltså det är olika normer för olika kön på det sättet. Alltså om den bara överkroppen kan visas då, män eller kvinnor. Så där. Varför är det könsbestämt?
10: Ja, vad vi än tänker om det, så lever vi i en väldigt könsuppdelad värld fortfarande. Eller som om det nu skulle ha försvunnit, men det kommer nog i så fall ta lång tid. Och vi kan se under 1900-talet att synen på manliga respektive kvinnliga kroppar, en viktig aspekt där förstås, det är ju att kvinnan, den kvinnliga kroppen, blir mer och mer erotiserad och därmed också tabuerad att visa upp. Medan den manliga kroppen, just det jag tänkte med bara överkropp, kan vi se många foton och bilder i reklam och den tidens masskommunikation under 20-30-talen framförallt. Den starka arbetaren som är så varmt så nu tar man av sig skjortan och jobbar. Och det blir en slags idealiserad bild av samhällets fortskridande och förändring och förbättring, ska jag säga.
5: Mm. Påverkas så att säga, nakenmöjligheterna, vad man kan kalla det, så får rika vara mer nakna än fattiga? Alltså, är det en klassfråga?
10: Ja, jag tror att förhållningssättet till kropp och nakenhet, det skulle jag säga är en klassfråga faktiskt. Men däremot tror jag inte man får gå omkring naken oberoende av vad man är för socialgrupp faktiskt på gatorna i offentligheten. Men däremot i det privata så kan man ju gå i alla fall, kanske inte naken hemma i familjen, för det tror jag vi skulle uppfatta som tabu nästan, oavsett vilken social miljö det skulle vara frågan om. Men däremot så kan man ju gå lättklädd hemma och då är man intim med i det privata, det vill säga familjen.
5: Påverkas det på det sättet av hur en kropp ser ut? Alltså finns det en liksom disciplinerande, civiliserande kraft i de här normerna att de påverkas av hur kroppen är?
10: Definitivt. Om vi tittar historiskt under 1900-talet, sent 1800-talet, 1900-talet, så blev också den disciplinerade, alltså den så att säga vältränade kroppen där vi skaffar oss kontroll över kroppen, skaffar muskler, arbetar med kroppen, blev en del i en idealiserad bild av samhällets fortskridande, kan man säga, under det vi kallar folkhemstidens välfärdsbygget och de värderingarna som kretsade kring det. Mm. Och det är ju ingenting som försvinner utan vidare, utan vi nu lever ju i en tid där hälsa och en trimmad kropp är för många ett ideal. Vilket säger att har man inte det så är det liksom motsatsen.
5: Är det som en pandang mellan frihet och begränsning hela tiden? Alltså, nakenhet beskrivs ju ibland som något frigörande, frihet. Ja. Dra av dig palterna. Ja. Så att säga. Men är det en pendelrörelse mellan det?
10: Ja, svårt att säga. Ja, lite grann är det ju så. Sen romantiserar vi gärna nakenheten. Och det har vi, ser vi också historiskt. Att den är också kopplas till vikingatiden. Då var man så naturlig gick naken. Det har vi kanske ingen aning om egentligen, men att man, den nakna kroppen just förknippas särskilt under det romantiska 1900-talet med någon slags naturligt just en ideal om hur vi ska vara, vi är fria på något sätt, men ser vi i verkligheten så har ju det som kallas civiliseringsprocessen då gjort att vi egentligen agerar tvärtom, vi döljer kroppen, vi klär in oss i massa kläder, inte bara för att det är kallt utan också för att dölja kroppen.
5: Ja, och nu blir det varmt i veckan, då kanske tröjan åker av, eller?
10: Det skulle jag väl nästan tro, vi får väl se vad som händer.
5: Tack så mycket för att du kom hit, Jonas.
10: Tack, tack.
5: Jonas Engman, etnolog, Nordiska museet. Ni lyssnar på God morgon världen. Nu är det dags för ett kåseri med Augustin Erba.
11: Jag ska ha sommarlov, säger jag, och blir rättad. Du menar att du ska ha semester, säger någon. Först förstår jag inte, men sen inser jag att sommarlov, det är sånt som skolbarn har, men semester, det är det vi vuxna ägnar oss åt. Mina första sommarlov började alltid på samma sätt. Mamma och jag gick direkt från skolavslutningen till Fritzes bokhandel och köpte en mattebok. Matteboken var för elever som gick några klasser över mig. Det var självklart för min egyptiska pappa och min ungerska mamma att man måste studera, för utbildning, det är det enda man alltid har med sig. Om kriget eller krisen kommer och man måste börja om i ett annat land. När jag kom hem från bokhandeln slog vi in boken i skyddspapper och jag räknade efter hur många mattetal som fanns i den. Dividerade dem med antalet dagar på sommarlovet och då visste jag hur många tal jag måste räkna varje dag för att hinna igenom boken innan sommaren tog slut. Det brukade vara 10-12 tal per dag. Ofta började matteböckerna med repetition. De första svala junidagarna seglade jag igenom mina tal. Jag kände mig duktig, mamma var nöjd, sa till pappa att det gick bra för mig och då slapp jag örfilar. Och när jag var klar fick jag gå ut eller läsa de böcker jag själv ville läsa. Men i juli blev matten svårare och där satt jag utan lärare, utan någon att fråga utom min pappa som blev svart i blicken och tappade både tålamod och kontroll om jag inte fattade direkt. Så jag lärde mig hellre på egen hand. Talen tog längre och längre tid att räkna och ibland tog det till lunch innan jag blev fri. En grå senvinterdag när jag gick i fjärde klass dog min pappa. Och då orkade inte mamma tvinga mig till någonting längre. Men jag visste att det skulle göra mamma mindre förtvivlad om jag fortsatte att räkna. Vi hade inte längre råd att köpa nya böcker, så jag gick till biblioteket och lånade en mattebok. Sommaren 1979 tog jag mig igenom den. Sen fick vi ordning på ekonomin och jag kunde köpa matteböcker varje sommar resten av min skoltid. Sen var jag i militär några somrar, det var inte direkt sommarlov. Och sen sommarvikarierade jag, inte sommarlov det heller. Och så lämnade jag matematiken, jag behövde skriva istället. Så hur ska den här sommaren bli? Varje morgon kommer börja med att jag innan någon annan har vaknat sätter mig vid datorn och skriver på min nästa roman. Det kan vara något för barn i den åldern när jag själv var tvungen att sitta och räkna. Och det kan vara för vuxna som är lika gamla som jag är nu. Det är inte bara under semestern som jag skriver på morgonen. Den där vanan som mina föräldrar pryglade in i mig, den har spritt sig till hela året. Så varje morgon går jag upp och skriver. Ibland när jag sitter vid min dator och skriver på de där meningarna som jag vet att jag kommer stryka redan nästa morgon, då tänker jag tillbaka på matematiken. Känslan av blyerts mot det hårda, sträva, vita, rutiga pappret. Känslan av att dra ett streck längs en linjal eller en cirkel med en passare. Om jag har skrivit så kan vad som helst få hända under dagen. Det känns ändå som jag har gjort det viktigaste. Jag hamnade bredvid författaren Torgny Lindgren på en middag för länge sedan och vi diskuterade skrivrutiner. Han hade intervjuat arbetarförfattaren Ivar Lo-Johansson och Ivar Lo ogillade författare som skrev om nätterna. Man skulle skriva på morgonen, sa han. Men det var inte för att hans föräldrar hade tvingat honom att skriva på sommarlovsmorgarna. Nej, Torgny sa att det också var ett sätt att hålla spriten borta. Det var mycket alkoholromantik i författarkretsar på den tiden. Och det är det väl fortfarande. Men om man ska skriva på morgonen, då kan man inte dricka en Irish coffee vid 2 på natten. Nu ska jag alltså ha semester. Men jag undrar varför jag fortfarande kallar det för sommarlov. Kanske är det för att jag aldrig fick vara så där bekymmerslöst ledig som barn borde få vara. Men jag vill inte använda den här sommaren till att längta efter något som jag aldrig kan få tillbaka. Utan jag ska vara tacksam över att jag lyckades omvandla tvånget och örfilarna till en vana som gjort mig till den jag är.
5: Augustin Erba.

Nåväl, här i Godmorgon världen så lider veckan mot sitt slut. Den nya veckan ska ta sin början i den logiska änden måndag. Inom EU väntas då en slutrapport från kommissionens rådgivande grupp kring skydd för unga på sociala medier. Och samma dag så möts utrikesministrarna i Bryssel just. Tisdag, kronprinsessan Victoria fyller 49 år, firas på Öland. Och FNs säkerhetsråd sammanträder för att diskutera bland annat Sahelregionen. Onsdag, den dagen, väntas EU-kommissionen presentera en revidering av utsläppshandelssystemet. Torsdagen, Italien, dom kommer i rättegången om broraset i Genua för 8 år sedan som krävde 43 dödsoffer. Och regeringen har sommarfika igen den torsdagen med de statsråd som jobbar. Sen kommer fredagen och då i Östersund.

Striplers spelar upp till dans i Östersund på fredagen. Lördagen då, i Spanien är det 90 år sedan spanska inbördeskriget bröt ut. Och då är det också bronsmatch i världsmästerskapen innan söndagens VM-final. Men innan finalen på söndag är Godmorgonvärlden tillbaka i eten. Tack för att ni lyssnar idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Programledare Jesper Lindån, producent Cecilia Tengmark och tekniker var Martin Seipel. Före nyheterna klockan 11 ska vi få ett tips om en kort serie som vi återutsänder i sommar.
1: Ni har först och främst lugn och ro. Och det är inte självklart när någon politiker kommer in och försöker få er att skriva på det sättet eller det andra.
2: Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. En fri journalist kan rapportera oberoende om det som händer i samhället utan att bli censurerad eller behöva utstå påtryckningar från myndigheter eller politiker. På så sätt kan den fria pressen se till att medborgarna har tillgång till ordentlig information, att de kan granska makthavare så att de hålls ansvariga gentemot folket, väljarna. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta någonsin sedan organisationen först började med sina mätningar år 2002.
3: Ja, förutom det här avsnittet om den fria pressen i världen så finns ytterligare 5 program i serien. Med Tella Jonsson och olika experter. Vi sänder dem alla i sommar, fredagar 14.30 och söndagar klockan 12 i P1. Och självklart så finns alla delarna också i SR-appen. Sök på demokratin.
0: Klockan 12 hör vi hur demokratin påverkas av krig och kriser. Nyheter får vi nu i P1, klockan är 11.
4: Ekonyheter. Flera personer är skadade efter en masskrock mellan en lastbil och flera personbilar på sträckan på E4 mellan Stavsjö och Gammelsta. 10 personer drabbades i olyckan, varav 2 ska vara allvarligt skadade och 1 har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen har öppnat en förundersökning om vållande till kroppsskada. Efter att Iran meddelade att de återigen stänger Hormuzsundet så har USA genomfört omfattande attacker mot Iran i natt. Iran har svarat med angrepp mot flera amerikanska mål i länder såsom Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. Iran uppger också att de under natten och tidig morgon attackerat 2 fartyg i Hormuzsundet. Även Jordanien och Oman har anfallits, rapporterar flera nyhetsbyråer. Journalistorganisationer i USA riktar skarp kritik mot Trump-administrationen efter att New York Times anklagas för falsk rapportering och reportrar beordrats till rättegång för att vittna.
5: Det handlar om New York Times rapportering om problemen med president Trumps nya flygplan, det som han fått i gåva av Qatar. När Donald Trump reste hem från NATO-mötet i Ankara i veckan så valde han att flyga med det gamla presidentplanet Air Force One. Enligt New York Times berodde det på att Secret Service upptäckt säkerhetsbrister i det nya planet från Qatar. Tidningen bygger sina uppgifter på källor nära presidenten. Men Vita huset förnekar uppgifterna och går nu vidare med rättsliga åtgärder mot New York Times. Minst 4 reportrar har beordrats att vittna om sin rapportering. Enligt tidningen har reportrarna delgivits juridiskt bindande kallelser att infinna sig i domstol och vittna inför en federal åtalsjury. Justitiedepartementet säger att man vill komma åt dem som har läckt sekretessbelagd information till tidningen. Flera journalistorganisationer protesterar och beskriver Trump-administrationens agerande som ett hot mot pressfriheten. USA:s nationella pressklubb säger i ett uttalande att det här är ett övergrepp mot den pressfrihet och yttrandefrihet som finns fastslagen i konstitutionen. Gina Lindberg, Washington.
4: Och då ska vi ta en titt på väderleken. Idag får Götaland först en del sol, men under dagen ökande molnighet och skurar. Som i sydvästligaste delen kan vara kraftigare med åska. I Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland först tidvis lätt regn, men senare uppluckrat molntäcke. I övriga delar av Norrland soligt, från i Götaland 23-28 grader till i övriga delar av landet 17-22 grader. Ekot med Simon Karlsson.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Gudstjänsten i P1 kommer idag från Norrskata kyrka. Norrskata är en ö och en by i Åbolands skärgård i sydvästra Finland. Och det blir en gudstjänst från Västbo Ålands svenska församling där Jeanette Lagerros predikar på temat kärlekens lag. Träkyrkan i Norrskata byggdes på 1930-talet och ligger längst ut i skärgården.

Vi är samlade i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Välkommen hit till Norrskatta kyrka för att fira gudstjänst tillsammans med oss. Vi som leder gudstjänsten är kantor Mikael Granlund och kören Korpus Ångkör. Textläsare är Helene Östman och Mikael Östman. Själv heter jag Jeanette Lagerros. Idag firar vi 7:e söndagen efter pingst och temat är kärlekens lag. Jesus kom inte för att upphäva lagens bud utan för att uppfylla dem så som vi människor aldrig kan. Därför får och ska vi, Jesu lärjungar, följa kärlekens lag och eftersträva en rättfärdighet som överträffar de skriftlärdas och fariseernas. När vi strävar efter detta måste vi vara redo att avstå från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och att älska också våra fiender. Det här är inte lätt. Det är snarare omöjligt. Men eftersom Jesus har uppfyllt lagen får vi lita på att vi, genom tron på honom, redan har blivit försonade och förlåtna. Därför kan vi utan rädsla vända oss till Gud och be om förlåtelse för allt fel som vi tänkt, sagt och gjort. Vi gör det genom att gemensamt bekänna våra synder med följande ord. Himmelske Far, du har skapat oss för att leva i frihet, men i våra liv finns så mycket som binder. Du har gjort jorden rymlig och rik, men vi gör varandra instängda och fattiga. Ändå anar vi att livets rikedom och djup kan förverkligas bara i gemenskapen med dig. Därför ber vi, befria oss från vår själviskhet och förlåt oss vår tröghet att följa dina goda bud.

Guds ord försäkrar oss att det inte blir någon fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Som hans tjänare förkunnar jag dig dina synders förlåtelse i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Låt oss be. Gud, vår far, för dig är ingenting omöjligt. Av dig får vi allt gott. Gör vår tro stark. Gör vårt hopp okuvligt. Ge oss kärlek så att vi kan leva tillsammans och älska varandra så som du vill. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi får lyssna till den första läsningen som är hämtad ur tredje Moseboks 19 kapitel.
1: Herren talade till Mose. Säg till Israels hela menighet, ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Var och en av er ska vörda sin mor och sin far och hålla mina sabbater. Jag, Herren, er Gud, vänder inte till avgudarna. Gjut inga gudabilder åt er, jag är Herren, er Gud. Ni ska inte stjäla och inte bedra eller lura varandra. Svär inte falskt vid mitt namn, då vanhelgar du din Guds namn. Jag är Herren. Du ska inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du ska inte hålla inne arbetarens lön över natten. Du ska inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren. Ni ska inte handla orätt när ni dömer. Du ska varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist ska du döma din landsman. Du ska inte gå med förtal bland dina bröder och du ska inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. Du ska inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom så inte för hans skull drar skuld över dig. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig.

0: Vi lyssnar till andra läsningen som är hämtad ur Romarbrevets 12:e kapitel.
1: Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet. Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar.

0: Vi får resa oss för att lyssna till det heliga evangeliet. Evangelisten Matteus skriver: Jesus sade: Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Ni har hört att det blev sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Kristus.

Det är kanske inte så lätt att uppfatta att Jesus talar om kärlekens lag i texten vi hörde nyss. Det låter ju mest som att han skärper lagen och täpper igen hålen i Mose lag. Han lyfter fram att synden inträffar långt före vi verkligen gör det som budorden förbjuder oss att göra. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Jesus är verkligen hård här i sitt ordval. Men det kunde väl kanske behövas för människorna som lyssnar på honom då och vi som tar emot hans budskap idag, att vi ska förstå att han verkligen menar allvar. Jesus kom inte för att upphäva lagen. Fortfarande är lagens bud viktiga för oss att följa. Långt före saker och ting har eskalerat så långt att någon tar livet av sin vän, sin bror, så har personen med största säkerhet burit på besvikelse och ilska. Personen har kanske burit på sina känslor i tysthet och ruvat på tanken att lösa sin besvikelse och ilska genom att döda den andra. Kan hända att det aldrig går så långt som till mord, men att man uttalar giftiga ord och förstör för den andra på många andra sätt. Sätt som kan kännas lika hårda och svåra som om man hade blivit fysiskt misshandlad och dödad. Allt det här är kanske inte så svårt att förstå och omfatta om vi riktigt tänker efter. På samma sätt är det sällan någon som är otrogen och begår äktenskapsbrott ur tomma intet. Det har föregåtts av långa blickar, vackra ord och oskyldig beröring. Om vi låter attraktionen och begäret växa, så är risken stor att när tillfälle ges så övergår man i handling och intimitet. Och de andra budorden. Också där har synden fötts långt innan vi skrider till handling. Vi respekterar inte andra. Vi talar illa om dem. Vi ljuger och söker egen vinning. Vi vill ha det som någon annan har. Och om vi låter begären växa så utmynnar det i handlingar som budorden förbjuder. Allt det här är synd. Usch, synd, det är ju ett så laddat ord och vi vill inte kännas vid att vi är skuva syndiga. Visst, vi begår misstag, vi gör fel, vi brister i omdöme, men vi vill inte kalla oss syndare. På något märkligt sätt har ordet synd blivit ett ord för andra, inte någonting som berör oss. Men det som Jesus försöker säga oss här är att vi behöver ta till oss att när vi begår misstag, när vi gör fel och när vi brister i omdöme, då syndar vi. Vi ska inte värja oss för ordet synd. Vi får vända och vrida på det, smaka på det, syna det från alla vinklar. Och så kommer vi kanske till slutsatsen att det ordet ändå är just det rätta för att beskriva det vi gör. För ordet synd härstammar från ordet sund. Sund är ett vattendrag som skiljer landområden och öar från varandra. På så sätt kan vi förstå att ordet synd betyder allt det som skiljer oss från Gud och från våra medmänniskor, ja ibland till och med från oss själva. Som syndare är vi som isolerade öar utan kontakt med varandra eller Gud. Jesus vill inte att vi ska synda. Han vill att vi ska ta hand om varandra, komma överens när vi blivit osams, be om förlåtelse när vi har gjort någonting tokigt. Det är så viktigt att han säger att vi ska låta gåvan till Gud ligga och vänta medan vi förlikar oss med den som vi har något otalt med. I vår gudstjänst ser vi spåren av det här genom att vi bekänner våra synder innan vi går vidare och till nattvarden. Det är inte viktigare att komma inför Gud än att komma överens med den som vi är osams med. Även om vi

ber om förlåtelse av Gud, behöver vi också be varandra om förlåtelse när vi gjort misstag, fel eller brustit i omdöme. Syndabekännelsen i gudstjänsten är inte en automatisk förlåtelse som gör att vi får lov att medvetet göra fel och sen bara kan räkna med förlåtelse bara vi bekänner våra synder. Det som Jesus vill att vi ska fästa uppmärksamhet vid är förebyggande av synd. På samma sätt som vi idag talar mycket om förebyggande inom sjukvård, inom säkerhetstänk och mycket annat i vårt samhälle, så vill Jesus att vi ska förebygga så att synden aldrig äger rum. Om vi tar tag i det som gör oss arga på vår medmänniska, så blir det kanske aldrig så allvarligt att vi kommer till den punkt där vi dödar. Eller om vi är medvetna om att attraktionen kan leda till otrohet och ett brustet äktenskap, då kanske vi kan hejda oss och ta ett steg tillbaka medan det ännu finns en möjlighet till det. Om vi bär på avundsjuka, habegär eller andra destruktiva tankar och känslor, så behöver vi arbeta med oss själva. Vad är det som väcker de här känslorna hos oss? Begär efter sådant som inte är vårt är roten till det onda. Begäret är själviskt och saknar respekt för andra. Begär saknar kärlek. För kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. När vi lyssnar till Jesus och när vi hör hur fantastisk kärleken är, väcker det kanske frågan om vem som alls kan klara av att leva upp till kraven på rättfärdighet och följa lagens alla bud. Fariseerna och de skriftlärda försökte verkligen så gott de kunde, men ändå blev de bara representanter för en mänsklig tolkning av Guds lag. De var så upptagna av detaljer att de glömde principerna. De lade större vikt vid hur man gjorde än att fråga sig varför man skulle göra det och vad tanken med lagen var. Man räknade steg på sabbatsdagen för att inte bryta mot lagen och vakta på att ingen skulle göra för mycket. Men man glömde att Gud uppmanade oss till en vilodag för att vi skulle vila från vardagens slit, inte för att räkna steg och vakta på varandra. Kristna genom alla tider har försökt leva upp till kärlekens lag. Men när vi ser bakåt ser vi många dystra och mörka perioder i den kristna historien, där kärleken till vår nästa har tolkats på det mest underliga sätt. Och fortfarande idag finns det många misslyckanden att räkna upp bland dem som kallar sig Jesu lärjungar och Guds barn. Kristna slåss mot kristna, ofta med ord men också med vapen. Ser vi till våra egna liv kan vi med största sannolikhet, alla av oss, konstatera att vi inte har hållit lagens alla bud till punkt och pricka. Vi kan helt enkelt konstatera att vi kristna fortfarande inte lever upp till Jesu ord i Johannes evangeliet. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Kärlek och lag. Hur ska vi få det här att gå ihop? Bibelns ord kan sättas i två kategorier, lag och evangelium. Evangelium kan på svenska sägas vara det glada budskapet. Idag skulle jag också kalla det för kärlekens ord. Gud gav oss människor lagen för att vi, genom att följa den, skulle få ett bra liv tillsammans med Gud. Men som vi kan läsa på många ställen i Bibeln och som vi ser i världen idag, så är vi människor inte värst bra på att följa lagen. Därför sände Gud Jesus till världen, för att uppfylla lagen och för att han själv skulle ta på sig straffet för alla våra synder. Berättelsen om Jesu liv och budskapet som Jesus ger oss kallar vi för evangelium. Jesus är Guds kärlek till oss människor personifierad. Genom Jesus blir vi förlåtna. Det här visar att Gud är god och full av nåd. Lagen har ändå fortsättningsvis en betydelse i våra liv. Den ger oss ramar att stödja oss på för ett gott liv tillsammans med våra medmänniskor. När vi speglar våra liv mot lagens ramar inser vi att vi begår misstag, att vi gör fel, att vi brister i omdöme, att vi syndar. Då får vi vända oss till Gud och i tro på Jesus, i tro på nåden och kärleken, får vi bekänna våra synder och be om förlåtelse utan rädsla för att bli förkastade.
Efter att Jesus nu har skärpt lagen och täppt till hålen i den, så ger han oss ett sammanfattande bud. Han säger, mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Han gör det inte lättare för oss, men det här budet är kanske lättare att komma ihåg. Om vi grundar allt vi gör i kärleken till Gud och till vår nästa, så följer vi lagens alla bud. Då sammanfaller lag och evangelium till kärlekens lag. En lag för hela livet. En lag vi vill följa. Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Amen. Låt oss resa oss och gemensamt bekänna vår kristna tro. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds den allsmäktige faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Under följande psalm bärs kollekten upp. Kollekten tillfaller idag föreningen Open Doors Finland RF för deras arbete med traumatiserade människor i centrala och norra Nigeria. Må Gud rikt välsigna vår gåva.

Låt oss be. Kära himmelske far, vi kommer till dig som dina barn och ber för allt det som bekymrar oss, oroar oss, förargar oss, gläder oss och gör oss lyckliga. Du har lovat höra alla våra böner och vara med oss alla dagar, i vardag och helg, i glädje och i sorg.

Vi ber för alla som inte är friska och för alla som oroar sig för dem. Hjälp dem att uthärda och att lita på att du håller dem i din hand. Vi ber för våra familjer, våra släktingar och våra vänner. Hjälp oss att respektera och älska varandra. Lär oss att be om förlåtelse när vi har gjort eller sagt något dumt mot varandra. Och lär oss att förlåta varandra. Trösta alla som förlorat någon som stod dem nära. Tack för att du tar hand om oss, både stora och små.

Vi ber för alla barn i världen. Skydda alla som är drabbade av krig, oroligheter och naturkatastrofer. Trösta alla som är rädda. Vandra med alla som tvingas lämna sina hem utan att veta när eller om de kan komma tillbaka. Ge världens ledare mod och vishet så att de kommer ihåg alla svaga och alla barn. Led alla barn överallt i världen så att de växer upp till trygga och förståndiga vuxna utan hat och själviskhet. Sänd dina änglar att beskydda dem.

Vi ber för alla de människor i vår värld som inte har det så bra som vi. Hjälp alla som inte har tillräckligt med mat eller kläder och alla som saknar ett eget hem. Vi ber för alla gamla som känner sig ensamma och överflödiga. Hjälp dem att känna att de ännu har en uppgift här i världen. När våra liv kommer till ett slut, ta emot oss i din himmel. Vi ber för alla som känner sig annorlunda, för alla som har en funktionsnedsättning, för alla som inte hittar sin plats i samhället. Hjälp oss att minnas dem som har det svårt. Gud, var med oss alla.

Vi tackar dig för vår egen församling. Tack för att vi här får höra om Jesus. Välsigna vårt stiftsbiskop Bo-Göran Åstrand, vår församlings alla medarbetare och alla dem som i främmande länder för ut budskapet om Kristus. Himmelske far, tack för vårt goda land. Tack för årets växlingar och den vackra sommaren. Tack för den vackra naturen. Tack för freden och för allt gott som du har gett oss. Välsigna vår president och alla dem som fattar viktiga beslut. Himmelske far, tack för att du är med oss alla dagar till tidens slut.

Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Som avslutning sjunger vi psalm 485 och efter det så spelar kantor Mikael ett stycke av J.L. Batman. Gå sen i frid och tjäna Herren och varandra med glädje och kärlek.

0: Du har hört gudstjänsten i P1 idag från Norrskata kyrka, belägen på en ö i Åbolands skärgård i Finland. Gudstjänsten från Västbålands svenska församling spelades in av Yle i juli förra året. På sverigesradio.se finns mer information om medverkande och musik. Och jag som är producent för Sveriges Radio heter Lina Hedmark.
1: Om en dryg timme hör vi Sommar i P1 och så här presenterar sig söndagens sommarvärld.
2: Stort och smått, djup och yta. Vad innebär det att vara människa och ärkebiskop i det land som trott sig vara världens mest sekulariserade? Jag heter Martin Modeus och är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Välkommen att följa med mig i vardag och arbete.
1: Och det kan vi alltså göra klockan 1 i eftermiddag här i P1. Sommar i P1 med Martin Modeus. Nu strax före 12 ska vi höra en utrikeskrönika. Den är hämtad ur torsdagens P1-morgon och signerad Andreas Liljeheden.
3: Ankara, torsdag.

0: Jag har haft den här låten med Emil Assergård på hjärnan de senaste dagarna. Inte för att jag har varit ute och svirat och druckit drinkar och shotbrickor här i Turkiets huvudstad. Nej, det är faktiskt Mark Ruttes fel. Det är han, NATOs generalsekreterare, som fått mig att tänka på Assergårds text om att bara köra på, gå all in och ta en för laget. Mark Rutte och NATOs andra ledare har precis varit samlade för toppmöte här i Ankara. Och precis som tidigare har generalsekreteraren öst beröm över Donald Trump. Rutte brukar beskrivas som en Trump-viskare. Han har presidentens öra. Det var därför den tidigare nederländska premiärministern fick jobbet som NATO-boss. Man behövde någon som kunde hantera Trump, hålla ihop NATO-alliansen, även när den notoriskt oberäkneliga amerikanska presidenten kommer med påhopp, hotar att lämna NATO eller ockupera ett annat medlemslands territorium. Jag tänker på Grönland, där Trump också gjorde nya uttalanden på toppmötet i veckan och sa att USA måste ha kontroll över ön. Det är Ruttes jobb att hantera allt detta och hålla Trump på hyfsat gott humör. En otroligt, otroligt svår uppgift. Än så länge har Rutte lyckats, men sättet han har gjort det på, ja, det vållar debatt. Ruttes strategi går i mångt och mycket ut på att göda Trumps ego med smicker. Många minns väl hans kända uttalande från förra årets toppmöte, i hans hemstad Haag dessutom, när han kallade Trump för daddy. Den här gången på toppmötet här i Ankara har det inte riktigt gått så långt, men ikväll har Rutte hyllat Trump om och om igen. Trump är den första amerikanska presidenten sedan Eisenhower, och då pratar vi 50-60-tal, som lyckas få de europeiska länderna att lägga mer pengar på försvaret och ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Trump är den första att lyckas, det är hans förtjänst. Ruttes ord, inte mina. När jag pratar med mina nederländska journalistkollegor säger de att detta är så typiskt Rutte. Till skillnad från Trump saknar politikern Rutte ego. Det var likadant när han var Nederländernas premiärminister i nästan 14 år. Rutte kunde vända kappan efter den politiska vinden bara han nådde resultat. Och han framhävde aldrig sig själv, utan tvärtom. Han lät andra ministrar ta ansvar. Och det var också därför han kunde ducka alla politiska skandaler. Så till den grad att han fick smeknamnet Teflonmark. Eftersom alla problem, all kritik, bara rann av honom. Ruttes brist på politiskt ego gör också att han med brett leende och ohämmat kan hylla Trump. Även när Trump totalt dissar andra medlemmar. Eller hotar med att ta över ett annat NATO-lands territorium med militärt våld. Ingen annan av de andra NATO-ländernas ledare skulle kunna göra samma jobb. Dels för att de kanske har större personliga egon, men framförallt för att de har ett anseende att försvara inför sina väljare. Och även om det kanske muttras en del om Ruttes strategi för att hantera Trump, är nog de flesta av NATO-ländernas ledare tacksamma för det jobbet han gör. Det är Rutte som gör skitjobbet. Han kör på, går all in och tar en för NATO-laget. Krävs ingen förklaring, så fortsätt köra på tills ingen av oss kan stå. Andreas Liljeheden, Ankara.
1: Och det här var hämtat ur torsdagens P1 morgon. Nu, demokratin. Fjärde delen av den här kortserien av Tella Jonsson handlar om hur demokratin påverkas av krig och kriser. Och den här serien sändes första gången i våras.
2: Folke Tersman, professor i filosofi, den här oron och det svåra i att överblicka alla kriser och utmaningar och så, det verkar ju ha ett samband, eller det är samtidigt i alla fall, med en nedgång för demokratin.
3: Det är klart att när en kris uppstår och människor inte far väl, och så märker man att regeringarna inte kan lösa de här problemen, då tror jag att en del av befolkningen kommer att bli attraherade av såna här auktoritära personer som liksom lovar runt och säger, om jag bara får makten så ska jag lösa allt det här.
4: Ja, välkomna till demokratin med mig, Tella Jonsson. Idag om när allt ställs på ända. Vi kommer att höra våra forskare och demokratiexperter Staffani Lindberg, Sofia Näström, Folke Tersman och Nils Funke om hur krig och kriser påverkar demokratin. Och vi ska prata om det beryktade undantagstillståndet, då särskilda lagar också i fredstid kan ge en regering makten att fatta stora beslut snabbt utan godkännande av de folkvalda i parlamentet. Något som vi snart kan få en variant på även här i Sverige. Men den här gången ville jag faktiskt börja allt sammans någonstans där man de senaste 100 åren genomlevt många svåra tider. På torpet i Björneborg i Finland hos min gammelfaster Tola.
5: Missa me ollaan.
6: Tämä on Lyttylätie tässä ja tässä on
4: en plats och ett land som bombats och återuppbyggts, slitits sönder av inbördeskrig och världskrig. Där små barn en gång sett sina storebröder och pappor åka iväg för att inte veta om de skulle komma hem igen. Just nu när vi är här, hösten 2025, är allt så lugnt och vanligt. Barnen springer omkring, deras pappa testar det gamla dragspelet. Allt det som det alltid har varit, så känns det. Men samtidigt så är det ofta just när vi sitter här och pratar, min gammelfaster och jag, som jag förstår att jag faktiskt inte förstår hur det var på den tiden, under och precis efter kriget, då allt hade ställts på ända. Det var härifrån min morfar, Tolas storebror, reste som 17-åring för att strida vid fronten i Karelen och senare i Lappland. Morfar hade efter kriget, som alla överlevande soldater, fått ett diplom av överbefälhavaren Gustav Mannerheim, senare Finlands president, där han tackade just min morfar för hans insatser för fosterlandet. Jag, som vuxit upp med en morfar som var världens bästa, men på många vis uppenbart krigsskadad, och då inte bara till det fysiska, att han var döv på ena örat efter en hög smäll från ett vapen. Nej, på nätterna kunde vi till exempel ofta väckas av hans återkommande mardrömmar. Så när Tola en sommarkväll här på torpet visade mig det där diplomet från Mannerheim var min spontana reaktion därför: undrar hur det kändes att få ett sånt där om man var en av dem som skickats ut som tonåringar för att riskera livet. Men det var ju som sagt speciella tider som jag nog inte riktigt förstår.
6: Sit kun tuli rauha, niin mä luulen, että sit sodasta vaiettiin.
4: Morfar, liksom många andra krigsveteraner, pratade aldrig om kriget och livet vid fronten. I alla fall inte med oss som inte varit där. När freden väl kom blev det tyst om kriget och allt som skett där, säger gammelfaster Tola. Men frågan har aldrig lämnat mig. Hur påverkas ett demokratiskt samhälle av att drabbas av krig och av svåra och långvariga kriser? Och har demokratin vad som krävs för att hantera de kriser och utmaningar som människan står inför idag? Efter andra världskriget samlades människor kring hoppet om en värld som skulle enas, skapa gemensamma regler, forum för samarbete, ekonomiska unioner som skulle gynna fred och demokrati. Idag, 80 år senare, är de samarbetena och unionerna långt utvecklade och starkt utmanade. Och här i Sverige och i Finland har vi åter börjat förbereda oss för krig och kris. Men vad är det för kriser vi står inför nu på 2020-talet? Vad spelar våra tidigare erfarenheter för roll i hur vi hanterar dem? Och är vår demokrati rustad för att klara av kriserna?
3: Det är klart att kriser har ju alltid förekommit i historien av olika slag, men visst är det en speciell tid.
4: Vi börjar hos filosofen Folke Tersman, professor i praktisk filosofi på Uppsala universitet.
3: Det finns så många problem som vi står inför och som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Och jag menar, det är klart att det första man kommer att tänka på är klimathotet. Alltså, vi ser att decennier av förhandlingar inte har lett till tillräckligt kraftfulla åtgärder, och nu börjar vi se effekterna av det förändrade klimatet. Och då börjar man gå från att, så att säga, minska utsläppen till att tänka att ja, nu får vi anpassa oss till den här nya världen. Men vi vet inte riktigt hur den kommer se ut faktiskt. Så att det är en stor överhängande kris. Men det är inte den enda heller. Det kommer också andra saker som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Och, ja, AI är ett annat exempel. Hur ska det påverka arbetsmarknaden till exempel? Hur ska vi kunna kontrollera AI? Alla de frågorna är ju exceptionella.
4: Det kan ju vara lätt att ta demokratin för given. Kanske särskilt om man levt inbäddad i den under hela sitt liv, som jag själv har gjort. Ett liv i fredstid i Sverige. På senare tid har jag börjat undra om ett demokratiskt levnadssätt och styrelseskick helt enkelt är lättare att upprätthålla när samhällsproblemen inte är så stora och många, Men sen, när det blir svåra tider, börjar vi då genast ropa på en stark ledare som får peka med hela handen mot att vi bara får känna oss lite tryggare.
2: Den här oron och det svåra i att överblicka alla kriser och utmaningar och så, det verkar ju ha ett samband, eller det är samtidigt i alla fall, med en nedgång för demokratin. Vad tror du, vad är orsak till vad?
3: Det är klart att när en kris uppstår, eller låt säga en ekonomisk kris, det blir mycket arbetslöshet och så vidare, och människor inte far väl, och så märker man att regeringarna inte kan lösa de här problemen, inget blir som de säger och så vidare, då tror jag att en del av befolkningen kommer att bli attraherade av såna här auktoritära personer som liksom lovar runt och säger, om jag bara får makten så ska jag lösa allt det här. Man känner sig otrygg och letar efter en sån här, ja, det är ett sorts önsketänkande skulle jag vilja säga. Så det kan vara en faktor.
4: Även demokratiforskarna som mäter demokratins tillstånd i världen och gör opinionsmätningar om stödet för demokrati ser att orostider kan påverka. Men kriser kan faktiskt vara lika dåliga nyheter för autokrater, säger Stefanie Lindberg, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet och grundare av VDM-institutet som tar fram den årliga demokratirapporten.
7: När det gäller väldigt allvarliga ekonomiska kriser så är det dåligt både för demokratier och för autokratier. Alltså, en djup ekonomisk kris leder ofta till instabilitet generellt sett och oro bland befolkningen, ibland mycket uttryck för den oron som är, kan vara våldsamma demonstrationer och, eller såna här bröduppror och allt möjligt. Och det kan leda till, det kan liksom lägga grunden till att avveckla demokratin, att skifta regim. Men det är lika farligt för autokratier, va? Det är liksom, för alla politiska system är känsliga eller kan undermineras av väldigt allvarliga ekonomiska kriser som leder till stor folkligt missnöje.
4: Krig, geopolitiska spänningar, humanitära katastrofer. När vi slår på nyheterna och scrollar flödet möts vi av de globala kriserna. Verkliga, påtagliga utmaningar som måste tas på allvar om vi ska kunna lösa dem. Men vår oro är också hett villebråd för de icke-demokratiska ledare som vill koncentrera makten på bekostnad av demokratisk maktdelning, yttrandefrihet och fria val. Det säger Sofia Näström, vår statsvetarprofessor på Uppsala universitet.
8: Jag tror att man måste skilja på verkliga kriser och krig. Det vill säga, och då kan skapa oro. Och ibland när det är kris så tar ju den exekutiva makten över. Det vill säga, vi måste plötsligt samla makten i ett land till exempel. För att lösa, om det är en krigsfråga, då går ju många partier ihop. Eller så att det liksom den juridiska makten och parlamentet kanske får ligga still ett tag. Liksom, därför att nu måste man handla. Men vi måste också förstå att oro kan också skapas och fabriceras. Och idag lever vi i autokratiska tider där autokrater försöker just skapa kris. Ställa grupper mot varandra. Skapa en känsla av att demokratin, den är instabil. Man förklarar krigstillstånd och så vidare. Och det skapar ju oro. Och så säger man, men kolla vad oroligt det är, demokratin. Nu måste vi gå in med hela handen här och styra. Och det svåra idag, just för att vi lever i orostider. Vi har ju ett krig med den här. Det är att skilja på vad som är vad. Vad är medel som vi måste ta till för att klara det här? Och vad är ett instrument för att samla makten i en hand? Och vi ska inte huka oss för tidigt. För det kan bli problematiskt. Då säger vi upp parlamentets eller folkets makt till exekutiven.
4: Ja, politiska ledare har genom historien försökt använda sig av verkliga eller påhittade, skapade kriser för att förstärka sin makt, berättar Sofia Näström. I en sån situation kan en regering eller president försöka missbruka de olika krigslagar eller undantagstillstånd som finns i många länders lagstiftning. Och vad är det där undantagstillståndet då?
2: Jo, det är ett särskilt rättsligt tillstånd som kan utlysas i kristider för att aktivera speciella lagar. Lagar som sen gör det möjligt för en regering eller en president att på egen hand snabbt kunna agera i akuta situationer. Krig, terrorhot eller stora översvämningar till exempel. Undantagstillstånd förekommer i lagstiftning i både demokratiska och auktoritära stater, men det är och bör alltid vara kontroversiellt och behandlas med stor försiktighet, säger Sofia Näström.
8: Jag tror att det här med undantagstillstånd är en av de mest känsliga punkterna i demokratins historia. Därför att undantagstillstånd gör ju just att man släcker ner parlamentet och exekutiven tar över. Och det är ofta så, så att säga, autokrater kan komma till makten. Vi såg till exempel i Sydkorea, där försökte ju presidenten just förklara, man kallar martial law eller liksom undantagstillstånd. Och där hade man en historia av autokratiska idéer. Så där gick ju parlamentsledamöterna upp mitt i natten och förklarade detta ogiltigt. Det var otrolig beredskap, för man förstod hur känsligt det här är. Och varför är det känsligt? Jo, därför att om man inte har ett tidsbegränsat form av undantagstillstånd så kan det här ju bli väldigt godtyckligt och det kan missbrukas. Och vi brukar säga att i grundlagar försöker vi egentligen göra två saker samtidigt. Vi försöker tämja folkets makt, alltså majoritetens vilja. Men vi försöker också tämja makthavarnas, så att säga, så att inte de kan använda lagarna för egna syften. Jag kan förstå den här känslan av att man vill få saker gjorda. Att man vill att det ska gå fort. Demokratin är ju en långsam process. Men här, det är vanskligt. Och jag tror att det måste vara tidsbegränsat. Det måste finnas en hel del, så att säga, vad säger man, klausuler eller brasklappar här för att det här inte ska missbrukas på olika sätt.
2: Okej, så hur kan det gå till i praktiken då, i ett demokratiskt land? Tillbaka till mitt andra hemland, Finland, och covid-pandemin i 20-talets början.
9: Valtioneuvosto on tänään ensimmäinen maaliskuuta todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot valmiuslain 3. pykälän 5. kohdan mukaisesti.
2: Här hör vi dåvarande statsminister Sanna Marin utlysa undantagsförhållanden iklädd munskydd på regeringens pressträff för att kunna stänga skolor, restauranger, gym och landsgränser för att bekämpa smittspridningen. På grund av sin krigshistoria och den första efterkrigstiden i skuggan av ett ännu hotande Sovjet hade Finland en viss vana vid kristillstånd och även en särskild beredskapslag som nu under covid 2020 för första gången togs i bruk. I fredstid, men under en pågående samhällskris. Det var ett känsligt ögonblick som finländska experter på förvaltningsrätt och mänskliga rättigheter beskrev som historiskt. Man följde proceduren i beredskapslagen, regeringen utlyste undantagstillståndet offentligt, bad om riksdagens godkännande att aktivera lagen och berättade om tidsbegränsningen och förfarandet ifall man behövde förlänga. Undantagstillstånd utlystes och avslutades i Finland totalt 2 gånger under pandemin. Och regeringens politik kunde under tiden kritiseras och debatteras fritt. Inga större protester utbröt i samhället. Befolkningen accepterade överlag att krisen motiverade begränsningar av vissa medborgerliga friheter. Ser man på demokratiindex så klarade Finlands demokrati pandemitestet väl. Under just coronapandemin gjorde forskare som de på VDM-institutet och deras samarbetspartners särskilda mätningar av just hur länders utlysande av nödlägen och undantagstillstånd påverkade demokratin. För oavsett om det är väl motiverat, som i ett land som invaderats eller drabbats av en naturkatastrof, så kan det ge utslag i demokratimätningarna, säger professor Staffan Lindberg.
7: Ja, absolut, självklart. Det finns ju både, så att säga, legitima och illegitima delar av det. När det gäller legitima så är det ju så att om man är ett demokratiskt land som blir utsatt för en attack av ett annat land, som Ukraina idag till exempel, invasion av Ryssland, så har man ju begränsat media- och yttrandefriheten för att kontrollera den mer under den här typen av invasion. Gjorde Sverige också under andra världskriget. Den typen av begränsningar brukar ju ses som legitima. Alltså det är en del av försvaret. Icke desto mindre minskar yttrandefriheten så att graden av demokrati går ju ner.
4: I Sverige har vi inte undantagstillstånd som i många andra länder, som i Sydkorea eller Finland. Men det betyder inte att vi inte har möjlighet att höja vår beredskap om vi skulle hamna i krig. Då finns det redan vissa lagar som kan användas för att stärka försvaret. Men hur är det i fredstid då? Då är ju läget ett annat. Hoten och farorna andra. Är Sverige rustat för att hantera kriser som en ny pandemi eller en stor naturkatastrof? Den frågan har väckts politiskt igen på senare år och 2025 föreslog regeringen ändringar av svensk grundlag för att ge Sveriges framtida regeringar större befogenheter vid allvarliga kriser i fredstid. Syftet är att regeringen ska kunna besluta om tillfälliga krisåtgärder utan godkännande från riksdagen för att snabbare kunna agera. De som vill ha en sån här grundlagsändring menar att den skulle göra Sverige mer redo för svåra akuta kriser. Men kritiker varnar för att det skulle ge regeringen för mycket obegränsad makt när trygghet och säkerhet tillåts trumfa demokratiska spelregler.
10: Varsågod.
11: Tack så mycket.
4: Journalisten Nils Funke är inte sällan ute och debatterar olika yttrandefrihetsfrågor och grundlagsändringar i media. Jag frågar honom, som länge studerat och intresserat sig för grundlagsskyddet, hur han ser på det nya förslaget. Vad tycker han är viktigt för makthavare att tänka på när man ändrar en grundlag?
2: Om man tar ett sånt exempel som nu då, så klubbade Sveriges riksdag för första gången då igenom ett nytt förslag då till grundlagsändring om att regeringen i Sverige ska få ökade maktbefogenheter under en allvarlig kris i fredstid. Vad kan det få för betydelse för det demokratiska samhället?
11: Ja. Nej, men vi har ju en strikt ordning. Väljarna väljer en riksdag. Riksdagen väljer en regering, eller rättare sagt, en regering ska då ha stöd i riksdagen. Och sen regeringen styr de myndigheterna via förordningar och annat. Va? Och hela den här verksamheten, den ska ju hålla sig inom grundlagarnas ramar. Och det är klart, börjar man liksom att tumma på den där ordningen, att man tar en genväg, att regeringen då inte ska behöva gå till riksdagen för att fatta ett visst beslut som de måste göra idag. Det är klart att det öppnar ju för en regering att runda riksdagen och kanske också då använda det där på ett sätt som inte var avsett. Va? Nu har jag inte alla detaljer i huvudet när det gäller just det där, men det finns ju, om jag har förstått ändå, en del säkerhetsspärrar att regeringen kan fatta beslut som normalt fattas av riksdagen, men under förutsättning att regeringen sen går till riksdagen inom en viss tidsperiod och får riksdagen att pröva det där. Och då kan ju riksdagen upphäva den där bestämmelsen. Så det är klart att en regering inte kan bara sitta och titta på om det är en kris inte, utan måste ju många gånger agera. Och då är det ju naturligtvis bra att det finns vissa öppningar för det där. Men sen är frågan vilka, så att säga, restriktioner som då följer med det där. Regeringen kan ju inte gå in och ändra grundlag ens i en sån situation, utan det måste ju, det är ju förbehållet riksdagen. Det är ju själva tanken med en grundlag, att den ska jädranamma vara besvärlig att ändra. Det ska liksom in i det här utredningssvängen, och där har vi ju haft en lång tradition i Sverige där grundlagarna då har utretts av sådana här parlamentariskt sammansatta kommittéer som många gånger har suttit i flera år. och filat och prövat olika formuleringar innan man sen då låter det där gå vidare till regeringen och som sen ska skicka ut den på remiss och skriva en lagrådsremiss så att de här höga juristerna i lagrådet kan säga vad de tycker och sen tillbaka till riksdagen igen, va?
2: Det låter inte riktigt, det rimmar inte riktigt med världsordningen idag. Det måste få ta tid.
11: Nej.
2: Kan saker få ta tid när allting förändras konstant i flödet och i vår omgivning och omvärld?
11: Mm. Om det nu är så att någonting förändras i vår omvärld och det vi har liksom en grundlag som då sätter patrull för en viss åtgärd. Ja, då får vi ju hålla fast vid grundlagen. Och sen får vi försöka parera det där andra på något annat sätt, va? Det måste vara liksom så solitt och hållbart över tid som det någonsin går, va?
4: Ja, Sveriges riksdag har alltså tagit ett steg mot att ändra vår grundlag och ge våra framtida regeringar större befogenheter vid allvarliga kriser i fredstid. Ännu återstår flera steg för att den här ändringen ska kunna gå igenom. Bland annat det kommande riksdagsvalet där väljarna ska ha möjlighet att väga in förslaget till grundlagsändring i hur de röstar. Och sen ett nytt positivt riksdagsbeslut av nästa riksdag. Än så länge verkar de demokratiska processerna alltså få ha sin gång. Men vad säger våra forskare? Har vi tid med demokrati i en orolig värld där akuta klimat- och hälsokriser måste lösas och där vi måste ha beredskap för krig både på marken och i cyberrymden?
2: Folke Tersman, många som är skeptiska till demokrati och demokratiska processer i just kristider pekar på att demokratin då är ineffektiv och långsam. Om det är ett akut problem så tar det alldeles för lång tid att lösa det. Ligger det något i det?
3: Det beror ju på vilken sorts nödläge det är. Jag menar, som i Sverige under andra världskriget så hade vi en samlingsregering och det var ju, man hade liksom borgfred och det är inte så demokrati ska fungera. Det ska ju vara partier som strider mot varandra om väljarna. Men det är klart, det var ju en väldigt speciell tid och då kan man ju förstå viljan att liksom lägga den här vanliga politiska diskussionerna åt sidan för att koncentrera sig på det. Samtidigt så tycker jag nog att man bör vara otroligt försiktig med att utlysa ett sånt nedläge, även temporärt så att säga, avskaffa demokratin, för det är en stor risk. Och även om det tar längre tid kanske att fatta beslut i vissa lägen, så ja, tror jag i alla fall att besluten blir bättre, alltså om de sker genom en bra demokratisk process. Och ibland kan det vara bra också att vänta in lite så man får tänka efter.
4: Sofia Näström, du har ju tidigare berättat om kritiken som alltid har funnits mot demokratin genom världshistorien. Vi har ju hört om Platon som sa att den var ett odjur till exempel. Någon sorts farlig, oreglerad folkmassa som tar lagen i egna händer ungefär. Men nu menar du att det också finns en modern kritik?
8: Det har kommit till en kritik kan man väl säga. Det är det här med levererbarhet. Alltså, kan demokratin lösa de problem som många människor tänker på i sin vardag? Och det kan handla om migration. Det ofta är det transnationella problem. Alltså migration, det kan handla om social media, det kan handla om ojämlikhet, det kan handla om AI, kriminalitet. Alltså alla de här sakerna, så tror jag att det finns väldigt många av dem. Men kan demokratin ens hantera de här frågorna?
2: Och vad är ditt svar på det? Kan den det?
8: Ja, det tror jag att den kan. Men då måste man ju prata om det kanske på ett lite annorlunda sätt. Vi måste förstå att vi befinner oss idag i en helt ny tid. Det är en komplex värld där många av de frågor som vi bryr oss om inte bara ska lösas av våra politiker, utan de måste samarbeta med andra politiker. Miljöfrågan till exempel, i migrationen. Jag menar, vi kan ju stänga våra gränser och säga, nu har vi löst problemet, men jag tror väldigt många människor förstår att klimatflyktingar kommer öka. Vad händer då? Så här vill man ju ha en större bild. Man vill ju få en karta och säga, men okej, men har vi tänkt att vi genom FN ska klara av det här? Alltså hur tänker man, inte bara släcka branden, utan hur ska man på ett långsiktigt sätt klara av de här utmaningarna? Eller AI, eller sociala mediers roll och så vidare.
2: Men om demokratin har så svårt att hantera de här globala frågorna då, till exempel, hur långt kan man gå i sitt försvar av demokratin och bara, jo, men vi måste prata på ett annat sätt och det kanske är dags att hitta ett helt nytt system då, eller?
8: Nej, det tror jag verkligen inte. För jag tror att om vi tittar på dem, för ibland hör man ju det här att ja, men om vi bara får en miljödiktator, då kommer den här miljödiktatorn fixa problemen, så kan vi se vad de har gjort efter ett tag. Problemet är ju att en diktator per definition inte tillåter in, så vi kommer inte få se vad som har gjorts. Det är Potemkin-kulisser. Så att det här är ju en quick fix. Det är en känsla av panik, en känsla av stress som kommer ur frustration. För varifrån kommer till exempel miljöproblemen? Det är ju inte demokratin som är problemet där. Det är ju exploatering. Det är en massa andra frågor som förstås demokratin ska lösa. Problemet idag är att alla de här komplexa, stora frågorna som inte bara är nationella till sin karaktär, de skapar väldigt mycket ovisshet och oro. Och det utnyttjas av autokratiska ledare som använder det och omformar det till rädsla. Men det löser ju inte de här problemen. Vi har ju fortfarande problem med klimatflyktingar, vi har fortfarande problem med migration. Eller hur ska vi reglera social media, den makt som finns där? Det här måste ju våra demokratiska politiker, även om inte de kan göra det nu, de måste lägga fram kartan på kort och lång sikt så folk känner att det blir trovärdigt.

0: ei kauheasti edes puhuttu.
1: I nästa avsnitt av Demokratin.
2: You're like some kind of government bureaucracy. You got the plan, you got the confirmation, you got a subcommittee. I gotta go through all these levels.
1: Byråkraterna och ämbetsmännen. I alla tider har de både hyllats och hatats som antingen känslokalla robotar eller oumbärliga hjältar och försvarare av demokratiska principer.
3: Där har ju tjänstemän också en funktion i att protestera, att reagera när det sker saker som inte är i enlighet med rådande lag.
1: Demokratin görs av mig, Tella Jonsson, och Therese Lager, producent. Övriga medverkande, Sofia Näström, Folke Tersman, Stefanie Lindberg och Tola Mäkinen. Slutmix, David Hellgren. I avsnittet spelades musik av Harold Budd, Brian Eno och Daniel Lanois och Sven Wunder. Sök upp Demokratin i Sveriges Radios app och tryck på följ så får du alla avsnitten. Demokratin är en serie från Sveriges Radio, Samhälle och Vetenskap och spelades in under hösten 2025 och vintern 2026.
4: Det här är Sveriges Radio P1. Nu är klockan 12:30.
5: Här är lunchekot söndag. Stora framgångar i polisens arbete med att stoppa internationella stöldligor. Nya attacker mellan USA och Iran under natten. Det ser ut att ljusna för flodpärlmusslorna. Och så är det färdigrott för norrmännen i fotbolls-VM. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, polisen ser ut att ha varit framgångsrik i försöken att stoppa internationella stöldligors härjningar i Sverige. Antalet anmälningar har minskat kraftigt. Linda Staaf-Bydén vid polisens nationella operativa avdelning säger så här.
6: Nej, men polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
7: Mellan januari och april 2022 anmälde omkring 21 000 svenskar stölder som polisen misstänkte att internationella stöldligor låg bakom. För samma period i år ligger den siffran på strax under 10 000. Det är alltså en minskning på lite mer än 50% på 4 år. En förklaring till minskningen är de nya så kallade driftcentren. Förra året upprättades ett nationellt och 7 regionala driftcenter som en del av polisens satsning mot gängkriminaliteten. Driftcentren följer kriminella nätverk, samlar in underrättelseinformation och koordinerar operativa åtgärder. Det gör det lättare för polisen att dela information om kriminella, vilket hjälper till att förebygga även andra brott, såsom inbrott och stölder av fordon och drivmedel. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
6: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
7: Men statistiken exkluderar stölder inom handeln. Enligt en rapport från Svensk Handel stals det för 11,3 miljarder kronor från svenska butiker förra året. En rekordsumma. Exakt hur mycket av butiksstölderna som begås av internationella ligor vet polisen inte, vilket gör det svårt att mäta samma effekt där, säger Linda Staaf-Bydén.
6: Nej, men i och med att det finns ett mörkertal på området så har vi inte de andelarna. Vad som är då att tillfället gör tjuven vid självutcheckning eller hur stor andel av stölderna i handeln som begås av internationella brottsaktörer.
5: Linda Staaf-Bydén vid NOA, reporter Elsa Kovacs. Svensk politik nu, det ska handla om vilka olika förslag riksdagspartierna har när det gäller att korta vårdköerna. Det här är en fråga som många politiker och patienter tycker är viktig.
8: Jag klarar inte att gå hem om jag har kassa med mat och grejer. Och gör det ont när jag är inne i helsike liksom.
9: Det var ju ingenting mer att göra åt det. Så det är finito. Möga.
10: Vanja som blev blind på ena ögat under väntetiden och Roy som väntar på ett nytt knä har tidigare i Ekot berättat hur de drabbats av vårdköerna. Den sjukvårdsfråga som hamnade högst när Indikator Opinion bad väljarna ranka utmaningarna inom vården. På Ekots fråga hur vårdköerna kan kortas nämner Tidupartierna flera frågor som regeringen har drivit. Som att skärpa vårdgarantin som Moderaterna tar upp och liksom Sverigedemokraterna vill det ska kosta för den region som inte lever upp till kraven. Och Kristdemokraterna nämner en fortsatt utbyggnad av den nationella

0: nationella vårdförmedling som ska underlätta för patienter att få hjälp i andra delar av landet. Både Liberalerna och Centerpartiet, där Kristoffer Bergenblock är talesperson, vill ge patienten rätt att välja vårdgivare tidigare än idag.
1: Öka patientens makt att redan från dag ett när du har fått en remiss kunna välja vart i landet ska jag vända mig för att genomföra den här operationen eller den här åtgärden och på det viset kunna få ett snabbare vårdförlopp.
0: Att förbättra arbetsvillkoren för personalen och skapa långsiktiga förutsättningar för regionerna är något som flera partier för fram. Bland annat Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som alla vill ge mer resurser till regionerna och öka de generella statsbidragen i takt med inflationen. Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att partierna borde gå samman och enas brett över blockgränserna om lösningarna framåt. Nu föreslår också Liberalernas Lina Nordqvist en nationell sjukvårdsberedning likt den som finns på försvars- och pensionsområdet.
2: På samma sätt borde verkligen sjukvården ha en sjukvårdsberedning där man ser till att staten tar det långsiktiga ansvaret istället för som idag att med kortsiktiga snabba beslut och ryckighet försöka ändra regionernas sätt att ge vård.
3: Lina Nordqvist, Liberalerna, reporter Tobias Sandblad, och det finns mer om detta i vår app. Läget i Mellanöstern har trappats upp igen. USA genomförde under natten nya attacker mot Iran efter att Iran återigen stängt Hormuzsundet, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i regionen. Vår utsända i Mellanöstern, Lorin Ibrahim.
4: Konflikten har trappats upp återigen. Det är den tredje attackvågen under en vecka. USA har under natten utfört nya attacker mot 140 militära mål som uppskjutningsplatser och missiler och drönare och ammunitionsdepåer och andra platser helt enkelt. Och syftet enligt USA och amerikanska militären är då att försvaga Irans förmåga att attackera civila sjömän och handelsfartyg i just Hormuzsundet. Och det ska ha skett då på order av Donald Trump själv. Ja, anfallen kom alltså kort efter att iranska revolutionsgardet uppgett att Hormuzsundet är stängt nu. Och det stängdes efter att enligt revolutionsgardet då att ett fartyg har hittats i sundet och man träffas av varningsskott och att det ska stoppats då. Och det här ska vara ett cypernflaggat containerfartyg. Och enligt Reuters så ska en i besättningen saknas. Och senare under natten och morgonen så svarade då Iran på de här attackerna med flera motattacker mot amerikanska mål i flera gulfstater som Bahrain och Qatar och nu också Förenade Arabemiraten.
3: Rapporterade Lorin Ibrahim. Den här upptrappningen mellan USA och Iran väcker ny oro i Mellanöstern. I Erbil i den autonoma Kurdistanregionen i Irak fruktar många att nya attacker mot amerikanska mål ska drabba stan.
4: I stadsdelen Ankawa nära Erbils internationella flygplats bor Mariana. Under våren utsattes området för flera iranska drönarattacker riktade mot amerikanska mål i närheten. Hon tror inte att Iran och USA kommer att nå en permanent överenskommelse om fred. Mariana säger att det kommer bli precis som under våren. Vi kommer att uppleva samma skräck igen, rädsla för drönarattacker och en vardag med begränsad elektricitet. Den senaste veckan har konflikten mellan USA och Iran återtrappats upp efter attacker och motattacker i regionen. Samtidigt fortsätter de motstridiga signalerna från båda sidorna. Enligt Reuters försöker medlarna att få USA och Iran tillbaka till förhandlingar. Men samtidigt trappas retoriken upp. Irans nya högsta ledare Mojtaba Khamenei kräver i ett skriftligt uttalande hämnd efter sin fars död, medan USA ställer nya krav på Teheran och Donald Trump hotar med att fullkomligt ödelägga Iran ifall de skulle försöka mörda honom. För många i Erbil är det ett tecken på att läget är fortfarande mycket osäkert. Här finns flera amerikanska mål och många är rädda att de kan hamna mitt i en ny konflikt igen.
5: Jag har en bror i Emirat.
4: Sami Ali Ahmad Zangana säger att kriget redan har påverkat familjens vardag. Sami säger, jag har en bror i Sverige, en dotter i Förenade Arabemiraten och en annan i Österrike. De kunde inte komma och hälsa på när luftrummet stängdes på grund av attackerna och vi kände oss isolerade. Det är svårt att veta om kriget är över, men vapenvilan gäller väl, så vi får se, säger Sami.
3: Rapporterade Lorin Ibrahim. Den tyfon som drabbat delar av Sydostasien under helgen har nu nått Kina och från flera håll där kommer rapporter om jordskred och i sydöstra Kina förbereder man sig nu för flera dagar av kraftiga regn. Tyfonen väntas dock gradvis försvagas nu. Sen tidigare är närmare 2 miljoner kineser evakuerade. 20 minuter i ett är klockan. Det här är lunchekot i P1 och vi förflyttar oss nu till USA där flera journalistorganisationer riktar skarp kritik mot Trump-administrationen. Detta efter att justitiedepartementet anklagat New York Times för falsk rapportering och också beordrat flera reportrar där att infinna sig i en domstol för att vittna.
5: Det handlar om New York Times rapportering om problemen med president Trumps nya flygplan, det som han fått i gåva av Qatar. När Donald Trump reste hem från NATO-mötet i Ankara i veckan så valde han att flyga med det gamla presidentplanet Air Force One. Enligt New York Times berodde det på att Secret Service upptäckt säkerhetsbrister i det nya planet från Qatar. Tidningen bygger sina uppgifter på källor nära presidenten. Men Vita huset förnekar uppgifterna och går nu vidare med rättsliga åtgärder mot New York Times. Minst 4 reportrar har beordrats att vittna om sin rapportering. Enligt tidningen har reportrarna delgivits juridiskt bindande kallelser att infinna sig i domstol och vittna inför en federal åtalsjury. Justitiedepartementet säger att man vill komma åt dem som har läckt sekretessbelagd information till tidningen. Flera journalistorganisationer protesterar och beskriver Trump-administrationens agerande som ett hot mot pressfriheten. USA:s nationella pressklubb säger i ett uttalande att det här är ett övergrepp mot den pressfrihet och yttrandefrihet som finns fastslagen i konstitutionen. Gina Lindberg, Washington.
3: Den amerikanska senatorn Lindsey Graham är död. Graham avled igår kväll efter att plötsligt ha insjuknat. Graham var en trogen anhängare till president Trump och under Ukraina-kriget har han agerat amerikanskt sändebud och besökt Ukraina vid flera tillfällen. NATO-chefen Mark Rutte har ju den senaste tiden fått en hel del kritik för hur han förhåller sig till Donald Trump. Helt fel taktik tycker vissa, andra ser det som helt nödvändigt. Anna Wislander är Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.
6: Alltså Rutes strategi är ju väldigt omdiskuterad bland de allierade också och den fungerar ju så tillvida att han har ju direkt kontakt med Trump och det är väl i princip ovärderligt.
7: NATO-chefen Mark Rutte har en tydlig strategi för att hantera Donald Trump och hålla kvar USAs engagemang för försvarsalliansen. Rutte smickrar den oberäkneliga amerikanska presidenten och berömmer honom om och om igen. NATO-toppmötet i Ankara i veckan var inget undantag.
8: What you've achieved, and this is a huge win, and I just want to say this again. I would argue without you in this chair, this would not have happened.
7: Detta är din vinst. Det är du och bara du som har lyckats få de övriga NATO-länderna att öka sina försvarsanslag, sa Rutte. En del menar att detta är helt fel sätt att bemöta Trump på. Den amerikanska kolumnisten och före detta republikanen Robert Kagan skriver i tidningen The Atlantic att Trump brukar ge efter när han möter beslutsamt motstånd. Men de som försöker blidka honom, de hamnar på ett sluttande plan mot eftergifter och självförnedring. Även i hemlandet Nederländerna uppmärksammas Ruttes smörande för Trump. Den nederländska journalisten Michel Keres följer NATO för tidningen NRC. Han säger att folk i Nederländerna förstår varför Rutte gör som han gör. Men det skaver.
9: Well, they understand what he's doing, what he's trying to accomplish. But at some point people watch him also with, I would say, with a knot in their stomach, as we say in Dutch.
7: De ser på det med en klump i magen, säger han. Alexander Backer, Bryssel-korrespondent på tidningen som Mark Rutte sägs läsa varje morgon, The Telegraph, säger samma sak. men han tillägger att Ruttes smörande ändå ger resultat.
10: Is tactics, you can call it the daddy strategy if you want. They see that he is still bringing results.
7: Han lyckas med sin daddy-strategi, säger Alexander Backer. Rutte kallade ju Trump för daddy på förra årets toppmöte.
8: Daddy has sometimes used strong language.
7: Andreas Liljeheden, Ankara.
3: I Hunnebostrand på västkusten skadades 6 ungdomar i en olycka med en så kallad ribbåt under natten. 2 av dem vårdas fortfarande på sjukhus, rapporterar P4 Väst. Enligt sjö- och flygräddningen ska båten ha kört upp på land i hög fart och båtföraren misstänks för bland annat grovt sjöfylleri. Sedan lite drygt 1,5 år tillbaka är reglerna för brandmännens skyddsmasker skärpta. Alla skyddsmasker måste numera vara individuellt utprovade så att de inte läcker. De här nya reglerna orsakade en hel del debatt när de kom, men nu är testerna igång. Gustav Hultegård är brandmästare i Jönköping.
11: Då har vi en maskin som heter egentligen en partikelräknarmaskin som tittar på skillnaden utanför och innanför masken. Sen tillför man partiklar som man mäter om de kommer in eller inte. Och maskinens testvärde är egentligen det som avgör om det här går bra eller inte. En del personer de kommer jättelätt igenom med skägg. En del kommer inte igenom. En del har problem med sitt låga hårfäste istället. Och en del kan ha en ansiktsform.
12: Det var förra året som Arbetsmiljöverket skärpte reglerna kring skyddsmasker. Det ledde till en stor diskussion om skägg, hår och säkerhet. Bakgrunden är ganska enkel. När exempelvis brandmän jobbar i farliga miljöer får inte giftiga ämnen och farliga partiklar ta sig förbi skyddsmasken. Problemet är att skägg och ibland hår eller annat som ligger mellan masken och huden kan göra att masken inte sitter lika tätt. Frågan väckte känslor och för många brandmän är skägget en del av deras stil och identitet. Samtidigt handlar reglerna om att minska riskerna för allvarliga hälsoproblem längre fram. Och det är därför räddningstjänsten i Jönköping och på andra håll i landet börjar testa sina masker mer noggrant.
11: Under den här uppdragningsperioden då lär man sig hur ska jag se ut för att jag ska klara testerna.
3: Reporter Josef Bikoli vid P4 Jönköping. I augusti kommer den svenska kriminalvården börja skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede handlar det om 30 fångar och inom ett år ska runt 600 svenska fångar ha flyttats till Estland. Beståndet av den rödlistade flodpärlmusslan ökar i Norrbotten efter mer än ett decennium av olika åtgärder. I nästan 80% av de vattendrag som kontrollerats har man kunnat se att musslorna förökar sig. Patrik Olofsson är limnolog vid Länsstyrelsen i Norrbotten.
13: Alltså rent generellt kan jag väl säga positiv trend.
14: Jag vill så gärna klättra ut, men det tror jag är en dålig idé.
15: Vi befinner oss vid Kvarnbäcken utanför Luleå. En av de 16 vattendragen i Norrbotten där Länsstyrelsen regelbundet inventerar beståndet.
13: Och det vi främst är intresserade av det är att hitta de här små musslorna. Eftersom musslan kan leva så här länge, 280 år, så kan de ju sitta där 280 år men de reproducerar inte nya individer i beståndet.
15: I nästan 80% av vattendragen har de hittat bevis på att musslan förökar sig. Det är en ökning på över en tredjedel sedan 2006.
13: Och vi har gjort åtgärder i 15 år nu kanske. Så det kan ju vara förhoppningsvis en bidragande orsak till att populationerna ökar.
15: År 2021 fick Länsstyrelsen i Norrbotten 40 miljoner kronor, bland annat från EU, för att återställa naturliga miljöer för musslan. Projektet tar slut nästa år och ska då utvärderas. Men Patrik menar att det gått för kort tid för att de ska kunna belägga att just detta projektet gjort skillnad.
13: Eftersom musslan har så lång livslängd på ett 6-årigt projekt så är det väldigt svårt att se några positiva resultat så på direkt på musselpopulationerna.
3: Patrik Olofsson, limnolog vid Länsstyrelsen i Norrbotten och reporter här var Ida Thunborg vid P4 Norrbotten. Så konstaterar vi att det är slutrot för norrmännen i fotbolls-VM efter förlust mot England under natten med 2-1. Och så här lät det i NRK när slutsignalen gick efter förlängningen.
16: Och det är över! Det är över! England slår Norge ut av VM! England vinner 2-1! EM och England är klar för semifinalen. Norge reiser hem, men vilken fenomenal världsmästerskapsturnering det norska landslaget har gjort från A till Å, och det var nästan.
17: Ja, det blev en tung förlust efter extra halvlekar för norska herrlandslaget mot England i Miami. Det är alltså Harry Kane och Jude Bellingham, inte Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard som ska spela semifinal i Atlanta, Georgia på onsdag. Och det här är ju en hink med kallt vatten får man säga över den norska fotbollssommaren. Det har ju varit fullständig fotbollsfeber här i Norge nu i flera veckor. Och med den här förlusten så är det också punkt slut för det som är det bästa VM:et någonsin för norska fotbollsherrarna. När man pratar med folk som staplar sig hem genom den här ljusa sommarnatten i Trøndelag i mittra Norge, så är folk trots den här förlusten mot England ändå rätt nöjda med det norska fotbollslandslaget har åstadkommit i sommar.
18: Kjempeimponert över landslaget. Jag syns att vi har gjort ett kjempejobb. Och ja, vi rök ut i en kvartfinal, men vi slog Brasil då.
19: När vi kommer till en kvartfinal så måste vi vara stolt. Det vi har kommit långt. Vi ryker mot ett av världens bästa lag.
20: Norge är ännu inte slått av Brasil. Det är en serie i sig själv.
17: Trygve Ulriksen Skogseth i Levanger, mittra Norge.
3: Och den rapporten får avsluta söndagens luncheko. Producent idag Alexander Ceylon Lund. Jag heter Per Edberg. Över till SMHI.
21: Och här i SMHI i Norrköping finns jag, Viktor Bergman. En högtrycksrygg växer in över landet med början över Norrland och ger de norra landsdelarna en solig dag. I söder istället rester av en front, och här därför mycket moln och en del skurar. Och trots det så är det riktigt varmt i sydvästra Götaland med 25-30 grader. Imorgon riktigt soligt i stora delar av landet, förutom just i södra Götaland där det blir lite mer moln och skurar. På vissa håll i söder är också risken för bränder i skog och mark stor. Utsikter till imorgon kväll. Södra Götaland inklusive Öland. Över Öland, Blekinge och östra Småland halvklart till mulet och lokalt någon skur. I övrigt soligt eller växlande molnighet. I kväll och i natt allmänt halvklart till mulet och lokala skurar. I natt 14-19 grader. Imorgon fortsatt halvklart till mulet och främst över Skåne någon regnskur. Men under dagen blir det allt mer soligt väder med start norrifrån. 21-27 grader imorgon. Vind mest omkring nord, mestadels svag, men på Öland tidvis friska vindbyar. Norra Götaland och Gotland. Halvklart till mulet och någon lokal skur, men i inre Götaland lite bättre utrymme för solen. I natt börjar det klarna upp norrifrån, då 11-17 grader. Imorgon till en början lite moln i söder och på Gotland, annars blir det en solig historia. 23-28 grader på Gotland, 19-23. Mest svag vind omkring nord, men på Gotland tidvis friska vindbyar. Östra Svealand, halvklart till mulet och lokalt någon regnskur. I kväll minskande molnighet, i natt mest klart och 10-16 grader. Imorgon soligt och 20-26 grader. Nordlig vind, dagtid med friska vindbyar. Västra Svealand. På flera håll halvklart till mulet, men uppklarnande norrifrån. Det kan dock dröja till en bit in på kvällen innan det har klarnat upp helt. I natt mest klart och 8-14 grader, i norra Dalarna 6-10. Imorgon mest soligt väder och 22-28 grader, och varmast blir det i Värmland, mest svag vind. Södra Norrland, mest soligt väder, men över kustlandet en del moln som långsamt rör sig bort österut, och det kan dröja tills en bit in på kvällen innan det har klarnat upp över Gästrikland. I natt mest klart och 6-12 grader, i kustlandet 9-14. Imorgon sol varvat med höga molnslöjor och 21-26 grader, men i fjällen snarare 16-22. Vind från nord eller nordväst. Norra Norrland. Moln rör sig långsamt österut och på eftermiddagen soligt eller växlande molnighet. I norra Lapplandsfjällen nära norska gränsen fortsatt mycket moln. I natt klart väder, utom just där i norra Lapplandsfjällen. I natt 7-13 grader, i fjällen 5-10. Imorgon ganska soligt, men höga molnslöjor kommer passera och längst i norr kan de bli täta. 18-24 grader, i fjällen 15-21. Mest svag vind i fjällen omkring väst, som imorgon eftermiddag blir upp till frisk. Tisdag till torsdag dominerar ett högtryck och landets södra och mellersta delar får sol varvat med höga molnslöjor. Temperaturen stiger ytterligare och blir på de flesta håll som högst under onsdag och torsdag med 26-33 grader ända upp till mellersta Norrlandskusten. För norra Norrland kommer en del moln och någon skura passera, vilket också delvis håller ner temperaturen inåt land. På torsdag ser dock det ut att bli, även här blir soligt och varmt med 22-27 grader. Fjällen ser dock ändå ut att beröras av moln. På fredag börjar betydligt svalare luft ta sig ner över Norrland, i söder dock ännu en dag med 25 till drygt 30 grader. Därefter är prognosen osäker, men troligt är i alla fall en övergång till svalare och ostadigare väder. Längst i norr troligen så pass kyligt att i fjällen i högre terräng kan bli inslag av snö. Och nu en sjörapport. Från ett högtryck strax norr om Skottland sträcker sig en högtrycksrigg in över Skandinavien. Över västra Ryssland finns ett lågtryck. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nord eller nordväst 6-11 meter per sekund. Från inatt nord eller nordost och österifrån avtagande till 3-8. Lokalt växlande. Mest god sikt, bara någon lokal skur. Skagerrak, nord eller nordost 6-11 men avtagande och ikväll 3-8, mest god sikt. Kattegat, nord eller nordost 6-11, från sent i natt på södra delen 1-6 och tidvis växlande. Skurar med måttligt till lokalt dålig sikt och risk för åska. Vänern, nord eller nordost 4-9, ikväll 2-7, imorgon eftermiddag 1-5 och allt mer växlande, mest god sikt. Öresund, nord eller nordväst 2-7, ikväll tillfälligt upp till 12, från inatt växlande 1-6. Skurar med måttligt till lokalt dålig sikt och risk för åska. Bälten och sydvästra Östersjön, inledningsvis omkring väst 2-7, i övrigt ost eller nordost och tidvis växlande. Ikväll och inatt på de västra farvattnen dock tillfälligt 7-12. Från ikväll skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Södra Östersjön, nord eller nordost 6-11, väster om Bornholm tidvis 1-6 och växlande. Imorgon eftermiddag något avtagande. Mest god sikt, men lokala skurar. Sydöstra och mellersta Östersjön, omkring nord 6-11, på baltiska sidan 2-7. Ikväll allmänt 6-11. Imorgon eftermiddag på Gotska sjön avtagande till 1-6. Risk för dimma, annars bara någon lokal skur. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 6-11, lokalt upp till 13. Nära Gävleborgskusten tidvis 1-6 och växlande. Inledningsvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst 2-7, till en början delvis växlande. Ikväll ökande till 5-10 och då på Finska viken tillfälligt upp till kuling 14. En del skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, nord 5-10 på svenska sidan 2-7 och tidvis växlande. Sent imorgon eftermiddag allmänt växlande 2-7 meter per sekund, mest god sikt. Klockan 12 hade Stockholm 21 grader, Göteborg 22, Malmö 29, Karlskrona 24, Kalmar 21, Visby 18, Jönköpings flygplats 21, Norrköping 25, Karlstad 19, Gävle 18, Mora 17, Sundsvall 18, Östersund 14, Umeå 19, Vilhelmina 16, Luleå 17 och Kiruna 13 grader. Det var allt från SMHI.
0: Två vetenskapsjournalister, Lena Nordlund och Björn Gunnér, ni gör serien Brottsspår. Det finns ju massor av true crime och poddar och media är fullsmockat med brott. Behöver vi verkligen ytterligare ett radioprogram om det här?
1: Kanske inte ett om brottet ytterligare, men ett om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
2: Ja, och man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
0: Så vad är det ni har upptäckt?
1: Vi har fått lära oss jättemycket om historia. Att det är spännande att veta hur det gick till när första fingeravtrycket användes vid ett barnamord i Argentina. Att man också kan se saker på vad någon har varit i örondamm.
2: Och sen lite modernare teknik som vi också har kommit in på. Till exempel något som kallas för skjutincidentrekonstruktioner. Något som görs avancerat numera i 3D. Och då kan man kartlägga hur en skytt har rört sig i en miljö, och det gjordes till exempel vid Risbergska dådet i Örebro, så det där var spännande och otäckt.
0: Har ni själva några guldklimpar?
1: Jag älskar en dam som lärde upp poliser i USA hur man ska vara uppmärksam på brottsplatser genom otäcka mord i ett dockskåp.
2: Och jag har till slut fattat hur det går till när de här unika spåren skapas på en kula så man kan se vilket vapen, enskilt vapen, just den här kulan har avlossats från. Det där är ganska spännande.
0: Brottsspår hör vi söndagar 14.30 här i P1.
22: Agneta Redell hade talat med Björn Gunnér och Lena Nordlund. Nu sommar i P1 med ärkebiskop Martin Modéus. Han fick redan som 14-åring en egen nyckel till barndomens kyrka i Jönköping. Kanske var det förtroendet första steget mot att bli präst och så småningom biskop och ärkebiskop. Nu bjuder han in till ärkebiskopsgården i Uppsala där ärkebiskopar bott sedan 1600-talet och förklarar kyrkans roll i ett allt mer splittrat samhälle.

En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Så skrev Nobelpristagaren Per Lagerkvist i sin diktsvit Aftonland. Orden har följt mig länge. De talar sant om livet. Om man går in i Uppsala domkyrka så hittar man på södra sidan av kyrkan en stentavla där ärkebiskoparnas namn huggs in. Det börjar med Stefan, Alvastra-munken som blev ärkebiskop i Uppsala 1164. Längst ner står mitt namn. 2022 kom jag hit. Det är lätt att tro att ett namn inhugget i en stentavla ger en känsla av att vara odödlig. Skulle man få för sig det så kan man låta blicken glida uppåt i namnlängden. Snabbt inser man att man inte behöver gå särskilt långt bakåt i tiden för att inte ha en aning om vilka företrädarna var. Ärkebiskopslängden säger inte "du är odödlig". Den säger "du kommer att bli bortglömd" och det går snabbt. Det är själva serien, successionen, som är poängen. Man tar emot ämbetet en kort tid och backar sedan in i skuggorna. Och det känns rätt gott. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Det gäller oss alla. Jag föddes för 64 år sedan i Jönköping. Därav kommer den här dialekten som vi gamla Jönköpingsbor älskar och som familj och vänner lär sig att leva med. Jag är gift med en östgötska, men barnen blev stockholmare. Som ärkebiskop är man Svenska kyrkans främsta företrädare i en mängd olika sammanhang. Det kan handla om internationella kontakter, om kontakter med företrädare för andra kristna samfund, det som vi kallar ekumenik, och naturligtvis också företrädare för andra religioner. Företrädarskapet handlar också om möten med offentlig förvaltning, politik, media och civilsamhälle och om att leda centrala kyrkliga organ som kyrkostyrelsen och biskopsmötet. Dessutom leder jag gudstjänster, stora och små, i Uppsala och på andra ställen. Utifrån den här beskrivningen går det nog att förstå att varje gång någon frågar hur en vanlig arbetsdag ser ut så blir jag lite nervös, typ. Ett liv har förstås många röda trådar och ärligt talat så är en del av de röda trådarna okända också för en själv. Men böcker har alltid varit viktigt för mig. Böcker man kan hålla i, sådana man kan stryka under i och skriva anteckningar i kanten på. I mitt bibliotek har jag en liten skämtteckning som jag ärvt av min far. Den föreställer en barsk gubbe i en skinnfåtölj. Han säger: "Det enda som går upp emot en god bok är en annan god bok." Mina föräldrar, Ingrid och Nils, de uppmuntrade läsning. Och de uppmuntrade en massa andra saker som man ville syssla med. Sport till exempel, en klar felsatsning. Musik likaså. Det fungerade på mina bröder som är duktiga pianister, men inte på mig. Men jag är glad över ett liv där jag är innesluten i musik och jag lyssnar gärna. Idag får ni några smakprov. Min mor spelade mycket jazz på radion. Far spelade klassisk musik på sin lilla stereo i arbetsrummet och i sitt snickeri. Min fru trallar och sjunger hela tiden, enligt egen utsago utan att veta om det. Så musik är för mig en känsla av trygghet och av att vara hemma. Själv visslar jag. Det är också en sak som familjen lärt sig att leva med. Det första musikstycket är en tacksam hälsning till mina föräldrar. Inte minst mor tyckte om det.

I vårt samhälle delar vi upp oss mellan generationerna. Det finns inte många sammanhang i samhället där unga och gamla regelbundet träffas. Tyvärr, för kraften i tillitsbygge genom generationsöverskridande möten är viktig. Mycket av min tid som barn och ung tillbringade jag i lilla Bymarkskyrkan i Västra Jönköping. Den blev lite av ett andra hem. Där fick jag vuxna vänner redan som rätt liten. Jag tror, inte minst utifrån den erfarenheten, att en av kyrkans stora möjliga gåvor till samhället, det är att erbjuda platser där unga och gamla kan bli vänner. De unga fick förtroende redan från tidiga år. Långt senare, i vuxen ålder, samtalade jag med några vänner. Vi frågade oss vad det kunde ha varit som gjorde att just vi stannade i den kyrkliga miljön. När ordet gick laget runt så visade det sig att nästan alla av oss i ung ålder hade haft nyckel till kyrkan. Så var det för mig också. En riktig, fysisk nyckel. Jag var väl i 14-årsåldern när jag fick den. Nyckeln i förtroende var nyckeln till förtroende. För mig har det blivit en sorts symbol för att förtroende måste vara på riktigt. Och jag kan inte räkna de människor som jag mött genom åren som känt igen sig i detta. Ett synligt tecken på förtroende som är på riktigt och som sätter in den unga människan i ett relationssammanhang med andra generationer. Så byggde vi församling. Jag tror det stämmer på hur vi bygger samhälle också. Jag var miniorledare och konfirmandassistent. Och vid ett tillfälle när jag och min miniorledarkollega var i 17-18-årsåldern så sa hon: "Borde inte du bli präst?" Det klack till inom mig. Varför inte, tänkte jag. Där började en resa av studier, eftertanke och bön. Det fanns alternativ som att bli arkitekt och det hade också varit roligt. Men präst, tanken släppte inte. Och så blev det. Inte har jag planerat mitt fortsatta yrkesliv. Det har nog rätt mycket gått på lust. Lust och bön som möter efterfrågan och förmåga. Kallelse kallar vi det i kyrkan. Och i min så kallade evangelisk-lutherska tradition så betonar vi att alla kallelser är likvärdiga och att alla uppgifter är viktiga. Återigen, så bygger vi samhället tillsammans. Det behövs inte så mycket buller kring det sättet att tänka. Vi jobbar på och hjälps åt. I och för sig lär Martin Luther ha sagt att alla ämbeten är viktiga utom tjuvens och biskopens. Han var en stridens man och en drastisk talare. Förhoppningsvis är det ens gröna. I kyrkan är man ofta lite äldre när man blir ledare. Det ska inte ställas mot unga ledare. Men för egen del så har det varit till välsignelse att ha gått på många nitar, att ha sett liknande situationer komma igen och på något sätt lärt mig hur de kommer att utvecklas eller hur de kan utvecklas för att komma till godo. Många upplevelser har hunnit omvandlas till erfarenheter. Men som för alla, livet är ett ständigt lärande, så mycket återstår. Jag spelade som sagt fotboll helt utan framgång. Jag stod mest i vägen. Därför placerades jag ofta i mål. Där stod jag inte i vägen, vare sig för medspelare eller motspelare. Och tyvärr inte heller för bollen. Så det fick bli andra vägval. Att bli bortvald kan vara en svår erfarenhet och lämna djupa spår. Och det var plågsamt också för mig att inte duga. Men det har också varit till hjälp. För det bidrog till att peka ut en annan riktning. Jag sökte mig vidare längs de vägar som faktiskt var möjliga. Lust och bön, efterfrågan och förmåga. Ett gott samhälle verkar för att skapa plats för alla. Ett viktigt inslag i vår kyrkas själavårdstradition är att hjälpa människor att komma till sin rätt i relationerna till Gud, värld och sig själv. Att komma till sin rätt i en värld som så intensivt behöver allas engagemang för att bygga samhälle och framtid.

För några år sedan var jag i Tanzania. Kilimanjaro var mäktigt att se. Men det var inte den tydligt snötäckta Gässa som gamla foton visar. Klimatförändringarna och krigen i världen slår hårt, framförallt mot de fattiga. Flyktingströmmarna idag är ofattbara. Nyligen besökte jag flyktinglägret Kakuma i Kenya. 300 000 flyktingar bor där, betydligt fler än invånarna i Uppsala där jag bor. Men människor är mer än siffror. Från Kakuma ser jag ansikten framför mig, som arbetsterapeuten Colin i flyktinglägret. Hans arbete förändrade livet för lilla Avu som lärde sig att gå. Jag är djupt berörd av minnet av vilken avgörande betydelse som bistånd har för enskilda, för Avu och många, många andra. Världen är på många sätt en smärtsam plats, men till och med när människor tappat tron på att Gud finns, så tycks man ofta gå till Gud med sin förtvivlan. Det syns redan i Bibelns stora poesisamling, Saltaren. Människor ropar till Gud i sin förtvivlan över läget i världen. Det finns en gammal iakttagelse att när Gud svarar på bön så gör Gud det genom att skicka människor. Där är vi tillbaka i den där tanken på kallelsen, att vi alla behövs. Som Colin i flyktinglägret och lärarna på skolan för barn med funktionsnedsättning och många andra. Jag vill gärna tänka på det som att det handlar om att älska världen tillsammans med Gud. Och den och det man älskar vill man väl. Där föds också villigheten att handla väl. Där finns en klangbotten för kyrkans engagemang. Kyrkans uppgift är inte att tala om för folk vad de ska tycka, men att hjälpa till att finna redskap för att fatta goda och mänskliga beslut och utföra goda och mänskliga handlingar i kärlek och ansvar inför Gud. Ibland sägs det att kyrkan är politisk. En del bejakar och säger att det är rätt. Andra säger att det är fel. Själv värjer jag mig mot utgångspunkten. Beskrivningen att vara politisk är att lägga andras mallar på kyrkan. Tittar man på kyrkans verksamhet så är det lätt att se att det allra mesta inte har särskilt mycket med politik att göra, om man inte drar ut tolkningslinjerna väldigt långt. Vi döper barn, samlar unga till att brottas med livet. Vi hjälper älskande par av samma eller olika kön att få gifta sig och vi ber för dem. Och vi begraver människor och tröstar sörjande. Ensamma får besök. Människor i ekonomisk utsatthet får stöd. Och vi ordnar konserter och gudstjänster. Det är också lätt att se att i de flesta politikområden är kyrkan inte inblandad. De diplomatiska relationerna till Belgien eller dragningen av sjökablar eller regelverk för bilprovning, det ligger helt enkelt inte inom vårt område. Men om man tänker på kyrkans kallelse som att stå så nära Jesus att vi ser det han ser för att kunna göra som han gör och säga det han säger, då blir det tydligt att det finns områden som handlar om skapelsens och människans värde och värdighet där kyrkan har varit i 2000 år, helt enkelt eftersom Jesus var där. När och om politiken handlar om de frågorna, då är vi beredda att tala, argumentera och kritisera. Det här är perspektiv som sträcker sig in i många av livets och samhällets områden. Här behöver olika röster höras för att samverka till det gemensamma goda. Här finns brännande frågor om rättvisa, inte minst klimaträttvisa, om människovärde, om inkluderande samhälle och fred. Vi behöver hjälpas åt att älska världen och människan tillsammans med Gud.

När jag var i 18-årsåldern var det dags att göra lumpen. Det var inte helt okontroversiellt, för det vanligaste bland mina kristna vänner var på den tiden att göra vapenfri tjänst. Men jag ville göra vanlig värnplikt. I ett fredligt land uppfattade jag försvaret som fredsbevarande, som ett sätt att skydda mot krig i en ofullkomlig värld. Min far var signalist, radiotelegrafist, utbildad vid Lilla Frösunda. Och han hade gått högvakt. Det ville också jag. Det blev S2 i Karlsborg. Men telegrafiutbildningen var så intensiv att högvakten inte hanns med. Lite fånigt, men jag tänker på det varje gång jag ser högvakten. Äsch. Men telegrafi lärde jag mig. Och lumpen var en av de mest erfarenhetsgivande sammanhang som den unge, nog rätt barnslige, Martin fått möta. Och med mig bär jag budskapet från mina befäl när de kallade sig för Sveriges största fredsrörelse. Vårt försvar har vi för fredens skull. För att få leva i fred. För att freda oss. Signaltrupperna var redan då ett mycket tekniskt truppslag. Befälen var mycket kunniga, men framför allt genomsyrade av god mänsklighet, generositet och humor. Ledarskapsläraren Ulf på kadettskolan vid S1 i Uppsala, han hade gått på trupp under 1970-talet, en tid av motvind för militären. Han brukade beskriva den tiden med orden: "Jag var satt att göra det omöjliga tillsammans med de ovilliga. Ingen ledarskapsutbildning har gett mig så mycket. Tack." Givetvis var jag med och delade glädjen över det kalla krigets slut, och tillsammans med de flesta sörjer jag över det läge som världen nu har hamnat i. Och inte minst sörjer jag över hur kristen tro utnyttjas som en konfliktfaktor. Inget rubbar min tro att den kristna kallelsen är att följa Jesus, fredsfursten som han också kallas. I berättelsen om honom talas det om fred, redan från änglarnas sång vid hans födelse till hans centrala tal i bergspredikan och slutligen när han visar sig för lärjungarna efter uppståndelsen. Hela Jesusberättelsen genomsyras av fredens budskap. Jag älskar Sverige och är djupt tacksam för de traditioner och sätt att leva som finns här. Men det är något helt annat än det nationalistiska klantänkandet med eller utan kristna förtecken, kännetecknat av misstänksamhet mot andra. Jag sörjer över vad jag ser i USA och i Ryssland, där ledande kyrkliga företrädare i kristendomens namn har valt att gå den vägen. Nationalismen är ofta en bidragande orsak till krig, men sällan en del av lösningen. Som samhälle behöver vi någon form av andliga försvarslinjer. Till dem hör för det första att aldrig släppa fredens perspektiv. Vad vi än gör i beredskapssammanhang behöver vi återupprepa för oss själva att vi gör det för fredens skull. För det andra handlar det om att bevara vår mänsklighet, både vår egen och deras som vi upplever som motståndare. För det tredje att vara medveten om ansvar inför Gud, människor och det egna samvetet. Och det finns förstås fler. Jag beskriver dem i min bok Fredsteologi i krigets skugga. Överbefälhavaren Mikael Claesson citerar ibland en belgisk försvarsforskare, Sin de Bois, som sagt: "Tanken med totalförsvaret är inte att militarisera samhället, utan att demokratisera försvaret." Utan att spelas ut mot varandra behöver den pacifistiska fredsrörelsen och försvaret få uppskattning för att man båda arbetar för samma mål. Fred i världen må kännas avlägset, men dit måste vi sträva tillsammans. I drömmar, tankar, ord och handling.

På min dator har jag en mapp som heter Döda vänner och släktingar. Jag skapade den för några år sedan när jag insåg att jag ville samla dödsannonser, minnesrunor och annat för de där som jag levde nära eller uppskattat på lite avstånd. Med åren blir det tyvärr fler och fler mappar med namn. För några dagar sedan la jag dit ytterligare ett klipp om en gammal lärare. En av de där som jag önskar att jag hade tackat lite mer. Till dem hör också historieläraren på gymnasiet som dog för decennier sedan. 3 veckor efter att jag hade tänkt. Jag borde skriva och tacka Gunnar för att han lärde mig att tänka. Men så blev det inte. Rakt igenom detta underbara, brokiga liv går en röd tråd av förluster. Jag har alltid burit en grundton av vemod. Det är kanske ett personlighetsdrag, kanske en yrkesskada att leva tillsammans med döden. Som med så mycket annat har jag försökt göra mig till vän med den, liksom med sorgen. Högmässan är svårslagen i att härbärgera sånt. Den lunkar på och genom kyrkoåret ställer den mig inför all livets glädje och smärta genom de fantastiska bibelberättelserna och de gamla psalmernas lödiga

ord och de återkommande gudstjänsttexterna. Smaka på den här lilla bönen. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Detta är andlig friskvård. Med mild hand ställer kyrkoåret mig inför mitt liv och vår värld och lotsar mig vidare. Ett år senare är vi tillbaka i samma tema, men då möter jag det med nya erfarenheter. Jag tycker det är roligt att bli äldre, och det har jag i stort sett alltid gjort. Livet breder ut sig. Om man blir klokare vet jag inte, men man känner igen sammanhang och kan lite oftare förutspå vad som kommer att hända. Som i det där med ledarskap. Allt blir lite lugnare. Och det blir rätt tydligt att saker kan bli bra på många olika sätt. Det spelar ofta inte så stor roll om man löser en fråga på det ena sättet eller det andra rent praktiskt. Så länge värdegrunden i det hela är god. Så åldrandet leder då inte till att jag har blivit blasé, snarare tvärtom. Och man upptäcker också storheten i sånt som man kanske ryckte på axlarna och tidigare. En av mina företrädare som biskop i Linköping, Martin Lönnebo, han sa: "Den visa människan har kontakt med alla sina årsringar." Det är ett ideal jag gärna gör till mitt. Jag konfirmerades för ungefär 50 år sedan. Undervisningen var gammaldags. Vi satt i en hästsko bakom bord och fick lära oss saker. Och så fick vi läxor. Till läxorna hörde att lära sig psalmer utantill. Det var gamla skolan och ja, det var rätt tråkigt. Men när jag sitter i kyrkan idag så sjunger jag psalmerna ur hjärtat. För det var där de hamnade. Som frukt av gnetandet med inlärningen. Jag laddade mitt inre med visa texter. Jag skulle förstås ha kunnat fylla hela det här programmet med psalmer, men det är roligt att spela lite annan musik här. Välkommen till kyrkan för att njuta av psalmer. Men en sak vill jag inte glömma. Tack Ragnar, min konfirmationspräst, för psalmerna som du gav mig, som jag har så mycket glädje av idag. Om jag hade vetat det jag vet idag hade jag tackat dig mycket tydligare medan du levde. Och apropå vemodet och detta att ha fått följa nära och kära på deras resa mot slutet. När kroppens förmågor sinar anar jag att en dag kommer psalmerna som du lärde mig att vara kanske det sista som jag har kvar av det liv som var.

På påskdagen ledde jag högmässan i Uppsala domkyrka. På 2 år har antalet deltagare fördubblats. Jag har ingen vettig mänsklig förklaring till det. Och det var påfallande många unga vuxna, män och kvinnor. Jag stod vid högaltaret och delade ut nattvarden. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Urgamla ord mättade med poesi och mystik. Jag såg deltagarna i ögonen och mötte blickar fyllda av allvar och närvaro. Detta är på riktigt. Jag vet inte hur många tiotusentals människor jag fått ge nattvarden under mina 40 år som präst, men något stack ut under påskens högmässa i år. Det sägs att unga återvänder till kyrkan, och det är kanske så. Jag är alltid försiktig med att jubla över trender och vändningar, men statistiken låter ana en vänd trend när det gäller konfirmanddeltagande. Och jag ser ju att förtroendesiffrorna för kyrkan har ökat och färre personer lämnar Svenska kyrkan. Trend eller inte, så fortsätter kyrkan att fira gudstjänst, undervisa, utöva diakoni och mission på olika sätt sedan 2000 år. Vi försöker förstå samtiden och visa relevansen i det vi har och är. Men framför allt står budskapet fast. Att försöka stå så nära Jesus att vi ser världen med hans ögon för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Han beskrivs i Bibeln som den gode herden, och det är hans herderöst som ska återspeglas i kyrkans röst. Det behövs mer än någonsin i en trasig värld. Ofta talas det om polarisering, och det med rätta. Men vi behöver också se allt det som håller oss samman. När det gäller åsiktsskillnader inom befolkningen är de inte större än vad de historiskt sett har varit. Däremot har vi tekniska hjälpmedel som bidrar till en större känslomässig polarisering än tidigare. Lite tillspetsat skulle man kanske kunna säga att vi tycker ungefär lika olika som förut, men vi är argare på varandra än förut. En annan typ av polarisering är den som står mellan de som går in med polär ilska i debatter och de som försöker undvika polariseringen. Jag skulle vilja påstå att den senare gruppen är en tyst majoritet i samhället. Så ofta sitter jag tillsammans med människor i mindre sammanhang och hör en längtan efter det lugna, sakliga samtalet. Inte på något sätt överslätande, men lugnt. Låt oss fortsätta vara oense, men på ett mänskligt sätt. Vi har en bundsförvant för det goda inom i stort sett varje människa, för det är så Gud har skapat oss. Bejaka varandras goda vilja att bygga en god värld och låt argumenten brytas mot varandra. Men vi behöver tala till det goda i varandra. Om inte annat så är det väl uppenbart att om man vill påverka någon så är det en dålig idé att börja med att göra sig till ovän med den personen. I Romarbrevets 12:e kapitel finns ett bibelställe som jag ofta återvänder till. Där står: välsigna och förbanna inte. Och vidare: gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Det tycker jag är ett bra sätt att tala i Jesu efterföljd. Varken mesigt eller undfallande i sakfrågor, men med en tonalitet som tar på allvar att den jag möter, också i en konfliktsituation, är en Guds älskade människa med kapacitet och vilja att göra gott. Att göra så är också att våga sätta sig själv och sina egna perspektiv på spel. Nyanser har mycket större påverkanskraft än tvärsäkerhet, men det bygger på egen öppenhet. Kanske är hemligheten att söka på djupet, inte på grunt vatten, i både människosjäl och livsdjup. Att söka den djupvisdom som jag vill kalla Guds på allvar.

En vacker sensommardag för några år sedan var jag i Akkamella i Tornedalen och deltog i en återbegravningsceremoni. Bakgrunden är att Svenska kyrkan historiskt har varit delaktig i försvenskningssträvandena av de människor som långt före den svenska tiden, eller vad man nu ska kalla det, levde i norra Sverige. Samer, tornedalningar, kväner och lantalaiset. Det var en mörk tid i samhället. Många var samlade vid den kyrkogård i skogen där de döda en gång lagts till vila. Strax intill brusar Muonio älv utmed den finska gränsen. Återbegravningen gällde kranier från 23 individer vars gravar plundrats. Kranierna hade förts bort till så kallad forskning. Nu återvände de, var och en i en vacker näverask. Människor var högtidsklädda, ansikten allvarliga, musik, högtidstal, men framförallt en oerhörd samling i det historiska ögonblicket. Traktens ungdomar körde högtidligt de små askarna i sina bilar. Det påminner oss alla om att detta inte bara har med historien att göra, utan också med framtiden. Nu återbördades kranierna efter 146 år för att vila där de en gång begravdes. I Svenska kyrkan pågår ett ursäktsarbete i förhållande till det samiska folket. Det bygger på omfattande forskning och en framväxande insikt om kyrkans skuld i övergreppen, då statskyrka och en del av statens verksamhet. Insikten i skulden uttrycktes 2021 och 2022 i två ursäktsgudstjänster, ledda av min företrädare Antje Jackelén. Jag deltog då som biskop i Linköping. Arbetet går nu vidare i 8 åtaganden. Det är handling som räknas. Också med tornedalingar, kväner och lantalaiset pågår ett arbete där forskning, dialog och samlingar med ursäkt är viktiga steg. Mångfald och likformighet, den frågan brottas mänskligheten ständigt med. Så mycket smärta har orsakats av att vi haft låg förmåga att tåla olikhet. Där finns många stråk i samhället också idag. Det är som att vissa positioner som har med människans värde och värdighet att göra hela tiden måste försvaras. Det har att göra med rätten att leva sitt liv och rätten till att bli respekterad, också för den som inte är konform med majoritetssamhällets perspektiv. Mångfald blir svårt när det är på riktigt. Då sätts min vidsynthet på prov. Det gäller också kärlekens många uttryck. Svenska kyrkan viger med glädje personer av samma kön eller personer av olika kön. Jag har själv lett båda delarna och det är samma vigselordning som gäller. Det görs helt enkelt ingen skillnad. Kärlek är kärlek och kärleken är av Gud. Det finns ingen tvekan i vårt ställningstagande i detta. Ibland brukar jag tänka på barndomen i Jönköping, Smålands Jerusalem och den myllrande kyrkligheten. Lite skämtsamt tänker jag att vi var mångkulturella långt innan ordet var uppfunnet. Så var det kanske inte, men man fick verkligen övning i att möta de som var annorlunda. Som unga hade nog många av oss hög svansföring, så det var roliga debatter. Det var en god träning för livet. Samspelet mellan individ och grupp kan vara smärtsamt, men ofta är det spännande. Jag hör övertygande argument för att mångfaldiga grupper både arbetar bättre och trivs bättre ihop. I grunden handlar det om alla människors rätt att få plats och utrymme i samhället.

Välkommen till Ärkebiskopsgården. Så har vi ofta förmånen att få säga. Sedan 1600-talet bor ärkebiskoparna i det gamla huset i Uppsala domkyrkas närhet. Fastigheten har varit i kyrkans ägo nästan oavbrutet sedan 1300-talet. Valven från den tiden finns kvar i källaren. Största delen av huset är officiella representations- och mötesytor. Men här har jag och min fru också en lägenhet. Ofta kommer barnen med respektive och barnbarn på besök. Det ger också ett möte mellan gammalt och ungt, mellan tradition och förnyelse. Att få leva i den här miljön under några år av sitt liv är förstås en förmån, även om det är en plikt för ärkebiskopen att bo i tjänstebostaden. Också i detta är vi delar i en lång kedja. Ofta tänker jag på mina företrädare när jag går i huset, Anton Niklas Sundberg. Det var om honom man sa vid stadsbranden i Karlstad 1865. Landshövdingen grät och bad, men biskopen svor och släckte. Ryktet om hans mustighet har många former. Johan Olof Wallin, psalmdiktaren, var ärkebiskopen kort tid och han aldrig flyttade in ordentligt. Men hans promenadkäpp har flyttat in. Den står i ett hörn som i väntan på att han ska ta en sväng. Jag gissar att alla före mig har brottats med samma frågor om person och roll. Här står Martin från Jönköping, men när andra tittar på mig så ser de ärkebiskopen. Fast inte familjen. Barnen och barnbarnen. Där finns ett tryggt sammanhang som frågar efter människan, inte rollen. Att vara sig själv i rollen och bevara rollens integritet är en brottning. Jag tar över något från företrädarna som de har skapat utifrån sina klokheter. Jag gör någonting med rollen, det inser jag ju, och lämnar den vidare till en kommande efterträdare. Den stora rosa salongen och matsalen är speciella rum. Där har samhällets ledande företrädare samlats för fest och goda samtal. Det är så min fru och jag brukar tala om huset. Man har gjort det i hundratals år. Och ett av syftena med huset är just att samla människor för reflektion och lärande i lite oväntade konstellationer. Här samlades man efter franska revolutionen i undran. Här stod man efter vinkongressens omstöpning av Europa när den var klar 1814-1815. Äntligen fred och äntligen ordning, sa nog somliga. Här stod man 100 år senare och såg Europa fatta eld. Här andades man ut 1918, fylldes av fasa 1939 och lättnad 1945. Och här har vi samtalat om klimat, om covid och om den outsägliga smärtan i dagens konflikter. Längs väggarna i rosa salongen hänger kunga- och drottningporträtt några 100 år tillbaka i tiden. Det är på ett sätt en rest från statskyrkans tid. När jag var nytillträdd ärkebiskop så frågade jag mig om vi inte skulle göra om rummet till ett mer modernt rum. Men jag insåg rätt snabbt att det vore dumt att göra så. Man ska ha kontakt med sina årsringar. Och inte minst som kyrka är det viktigt att inte sudda ut sin historia. Historien är alltid på gott och ont, och det är genom att se den som den är som man får möjlighet att lära sig av den. Och att inte döma gångna tider hårdare än man själv vill bli dömd av framtiden. Också vårt nuvarande kungapar finns på bild. Även om vi inte är statskyrka så har vi ett samhällsbärande uppdrag tillsammans med andra samhällsinstitutioner. I mitt bibliotek och arbetsrum sägs min företrädare Nathan Söderblom, fredspristagaren, har legat på Lide Parade efter sin död. Hans kista stod där alltså, så att människor kunde komma och ta avsked. Nu ska jag spela salmen i denna ljuva sommartid av just Nathan Söderblom. Förmodligen är den komponerad på flygeln i ärkebiskopsgården. Historiens spår hör ihop.

När jag valde yrkesliv så valde jag att bli församlingspräst. Och det är rätt avlägset från det jag gör nu. Vaggeryd i Småland och Tumba i Botkyrka kommer att bli mina platser för församlingsarbete. De finns kvar, djupt rotade i hjärtat. Att som präst leva nära människor i glädje och sorg som är kyrkans nerv, det är ett fantastiskt arbete. Människorna i Vaggeryd och Tumba finns fortfarande alltid med mig i mina tankar. Och ofta funderar jag, hur skulle det jag säger fungera där? Då passerar ansikte efter ansikte, situation efter situation min tanke. Konfirmander, unga ledare, gudstjänstfirare och många, många som jag mött på samhället eller i dopens glädje eller begravningarnas sorg. Svenska kyrkan finns överallt i Sverige. Det är en del av vårt uppdrag att vara rikstäckande och det ska tolkas som att vi ska vara lokalt närvarande. Så viktigt det är att kyrkorna i förorter, i centrala lägen och i glesbygd är levande platser. Verksamheten, ja, den varierar. Jag glömmer aldrig prästen som låtsades vara en elefant när han ledde långdansen på kyrkans julfest. Eller de diakoner som stått mitt i den yttersta smärtan när något hänt i bygden. I glädje och sorg. En erfaren präst gav rådet. Vi ska vara roliga, men vi får inte vara så roliga att folk inte vill hålla oss i handen när de ska dö. Ibland låter det i media som om kyrkan vore nedläggningshotad. Då brukar jag peka på det här finmaskiga nätet av kyrkor. I hur många orter som helst är skolan borta, affären nedlagd och samhällsservicen uttunnad. Men kyrkan är kvar. Vi är ofta den samhällsinstitution som finns kvar när andra lägger ner. Och så ska det förbli.

Svenska kyrkan är en intressant kombination av trosvisshet och öppenhet. I vår tradition är det kyrkan som bär tron med gott självförtroende. Just därför kan kyrkan ha stor öppenhet för individens sökande. Vi kollar inte människors tro. Alla är välkomna att göra sin resa i tvivel eller tro, sökande eller otro. Kyrkan ska räcka Guds goda gåvor till människor, oavsett om de tillhör kyrkan eller inte. Och förstås, bygga gemenskaper där människor kan djupna i tro. Så det är inte konstigt att det blir ett myller av verksamheter. Och det märks ju i mitt eget arbete också. En strid ström av spännande möten och oväntade förfrågningar från möjliga och omöjliga håll. Ibland har jobbet så många beståndsdelar att det känns som att försöka spela squash med en bläckfisk. Halva befolkningen tillhör Svenska kyrkan och är med och bidrar till myllret av verksamheter och till att kyrkan kan tjäna både Gud och människor. Det är stort. Jag är så angelägen om att kyrkan verkligen är öppen och generös, som ett uttryck för Guds generositet. Generositet är för mig ett nyckelord om Gud. Kristen tro handlar om Guds väg till oss. Vi behöver inte kämpa oss fram till Gud. Därför kallas kyrkans budskap med ett samlingsord för evangelium. Det kommer av grekiskans glatt budskap. Av evangelium blir man glad, helt enkelt. Om man inte blir det, så är det nog inte evangelium man fått höra, lite förenklat uttryckt. Men eftersom människor är olika så behöver tron många språk. Det finns en musikens tro, en ordens tro, en känslornas tro, en händernas tro och så vidare. När vi möter en bibeltext i vår tolkningstradition så får lekfullheten plats. Det viktiga är inte alltid att avgöra vad som är ett objektivt budskap i en text, utan att vrida och vända på den, tillämpa den i eget liv, i samhället, inte sällan med humor. Det tycker jag särskilt mycket om. Samma budskap med ny form i olika tider. Ibland varierar det väldigt mycket.

I mitt bibliotek står en inramad bild av min mor och mig från 22 april 1962. Mor håller mig i famnen vid mitt dop. Det finns en serie bilder från tiden kring dopet av mig i mina föräldrars famn. Så mycket kärlek som strålar ut från dem. På den tiden döptes många barn hemma, så bilderna är från den lilla lägenheten på översta våningen på Lövingsgatan i Jönköping. Där bodde vi tills vi flyttade till Viktor Rydbergsgatan, som kom att bli det jag minns som mitt barndomshem och ungdomens sammanhang. Morfar var präst. Det var han som döpte mig. Mycket i en människas liv är nog berättelser om sammanhang och brist på sammanhang, om tillhörighet och sökande efter tillhörighet. Alla har inte haft samma lycka som jag med hem och familj, men jag ser hur människor kämpar just med att skapa sammanhang. Dopet är ett sådant sammanhang. I Svenska kyrkan döper vi spädbarn, och det är för att visa att Gud kommer till oss innan vi själva väljer Gud. Det är som med den goda förälderns kärlek. Jag är här, du behöver inte leta efter mig. Jag tycker det är synd att tron många gånger blivit alltför ideologiserad. Det blir som att välja en åsikt eller välja ett parti. För mig så är det viktigaste valet redan gjort, och det är att Gud alltid väljer människan. Var och en. Det är det dopet försöker berätta. Slappna av. Gud är med. Lite slängigt säger man ibland att det viktigaste inte är att du tror på Gud, utan att Gud tror på dig. Det ligger en poäng i det. På liknande sätt är det med det vi kallar bön. Ibland låter det som att först ska man skaffa sig en tro och sen kan man börja be. Krångligt. Jag tror snarare att bön är något medfött och att det finns hos de flesta av oss. Men vi skyr det där ordet bön. Det känns för religiöst. En suck av hopp, en tanke av oro som söker sig iväg. Vem är jag att säga att det inte skulle vara bön? Och alla har väl någon gång tänkt, måtte det gå mina anhöriga väl på bilresan i snöovädret. Inte vill jag lägga på någon annan mitt språkbruk, men för egen del har jag inget annat ord för det än just bön. Jag hoppas, och mitt hopp sträcker sig utanför mig själv. Om det hänger ihop med att det är Gud tanken sträcker sig till, det får väl var och en avgöra. Vi ska vara rädda om bönens rum, för där kan människor i väldigt stor olikhet vara samtidigt. Inte minst i konflikttider är det viktigt att kyrkans formulerade böner är skapade så att till och med vän och fiende kan känna sig respekterade, även om man har olika bilder av hur värld och samhälle ska utvecklas. Kommer tro eller bön först? Bön vill jag svara. För att jag tycker mig se det hos människor runt omkring mig. Bön är ett relationsuttryck, och sökandet efter relation är något av det djupaste hos oss. Så bygger vi sammanhang, intuitivt och från livets första stund. För många är bönens relation den som bär, mitt i den djupaste ensamhet. Jag var lyckligt lottad som barn. Min mor satt varje kväll vid min säng och vid mina bröders sängar och bad aftonbön i all enkelhet. Det var dags att släcka ljuset och överlämna sig åt sömnen. I kyrklig tradition kallas insomnandet ibland för den lilla döden, för vi övar oss i att överlämna oss åt det okända. Aftonbönen skapade tryggheten där sammanhanget med mor och far och familjen kopplade samman med det eviga sammanhang där Gud bär världen. Tryggt att sova.

På tåg får man överhöra samtal, både sånt man vill höra och sånt man kanske gärna hade sluppit höra. Men det här guldkornet hörde jag för ett tag sedan. En röst några rader bort sa: universum är oändligt, så det är ytterst sannolikt att det finns liv där ute. Rösten tystnade och la till: och eftersom de inte kontaktat oss, så är det sannolikt intelligent liv. Frågan är vanlig idag. Vi riktar blicken utåt rymden och frågar om det finns liv. Kanske människoliknande liv där. Det är en väldigt spännande fråga. Samtidigt är det lätt att glömma att vi själva lever på den allra mest generösa platsen i universum som vi känner till, jorden, som ger och ger och som erbjuder mångskiftande möjligheter över enorma ytor. Den slösande välsignelse som denna jord får och ger oss dag ut och dag in, den är värd förundran över alla gränser. På teologiskt språk kallas detta för Guds förekommande nåd. Gud ger och ger i förväg innan vi hunnit be om det. Martin Luther sa med sin krassa saklighet: Gud låter det regna över både onda och goda. Så vår uppgift, samtidigt som vi undrar om det finns människoliknande liv på andra platser, är att se till att livet här på jorden är och förblir mänskligt. Och där finns förstås ett och annat att göra, och som går att göra, olika i våra olika sammanhang. Frågan om det finns intelligent liv i rymden ska nog först och främst besvaras med att vi själva ser till att det finns klokt mänskligt liv på jorden. Som mänsklighet har vi alla förutsättningar att använda vår gemensamma klokhet och se till att samarbeta och vara tacksamma över vår olikhet. Vi ser olika saker och har olika förmågor att bidra med. En välsignad plats är denna jord med allt den ger. Och välsignelse är det som jag är övertygad om att Gud vill ge. Jag tycker om ordet välsignelse. Det andas välvilja. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan, skrev ju Per Lagerkvist. Men inte än. Det är roligt och givande att under en kort tid i historien få finnas där jag finns och arbeta med det jag gör. Och framför allt är det meningsfullt. En möjlighet att få ge tillbaka utifrån det förtroende jag fick med den där nyckeln i Bymarkskyrkan som ledde vidare. Varje dag är en bön om att få vara till välsignelse. Och en av de riktigt fina sakerna med prästens och biskopens roll är att just få välsigna som avslutning i varje gudstjänst med Bibelns urgamla ord: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Vi har hört Sommar i P1 med ärkebiskop Martin Modéus. Och programmet avslutades med Må din väg gå dig till mötes med Stiftsgården Rättvik. Hela musiklistan hittar du på webben sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Sök på Sommar och vinter i P1. Producent var Marie Nyre-Röd och tekniker Alma Segerholm. Sommarprogrammet med ärkebiskop Martin Modéus kan du också höra ikväll 9:55 i P1. Och det går också att lyssna via hemsidan. Versionerna med musiken i sin helhet ligger kvar till 17 september. Så här presenterar sig morgondagens sommarvärld.
1: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta

0: Spår med Lena Nordlund och Björn Gunnér. Ett blodigt fingeravtryck av en tumme, några hundhår på en byxa och ett fotspår utanför fönstret.
1: Det här är klassiska spår när det gäller att lösa uppmärksammade mordfall. Men hur gick det till när fingeravtrycken blev kriminalarnas bästa verktyg? Och hur spårade polisen annars grova brottslingar i kriminalteknikens barndom?
0: Och har fingeravtryck något att komma med även i dagens moderna samhälle? Hur säkra är de som bevisning? Det här är Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Jag heter Lena Nordlund.
1: Och jag heter Björn Gunnér. Och idag pratar vi om den moderna kriminalteknikens födelse.

0: Juni 1892 i den lilla stan Necochea nära Buenos Aires, Argentina. En 4-årig flicka och hennes 6-åriga storebror knivhuggs till döds. Det är mamman Francisca Rojas som kontaktar polisen. Hon säger att hon sett en man vid namn Velázquez fly ut ur huset. Tidigare samma dag ska den här Velázquez ha hotat henne efter att hon avvisat ett sexuellt närmande, berättar hon för polisen.
1: Men Velázquez nekar trots att han utsätts för brutala förhörsmetoder. Han hålls inlåst i en vecka och torteras flera gånger, men han står fast vid att han är oskyldig. Det är nu som Juan Vucetich kommer in i bilden. Han arbetar på huvudkontoret för identifiering av brottslingar och har börjat intressera sig för en ny metod, fingeravtryck, som han har läst om i vetenskapliga tidskrifter. Vucetich skickar en utredare som hittar ett blodigt fingerspår på en dörr.
0: Det här blir första gången som en mördare kan fällas med hjälp av fingeravtryck, och det är inte Velázquez.
2: Ja, Lena, den här historien hände ju i slutet av 1800-talet, och det är ju då som brottsutredningarna börjar bli mer vetenskapligt och tekniskt inriktade.
0: Ja, och det är precis det vi ska grotta ner oss i idag. Hur allt började, det som ledde fram till den sortens kriminalteknik vi har idag.
2: Och fingeravtryckta, det är ju verkligen den här superklassiska metoden att lösa brott. Den kom alltså då. Det känns ju annars lite som att den typ alltid har funnits.
0: Ja, och med en sån gammal metod så är det också lätt att tänka att den kanske har blivit lite passé idag när kriminaltekniken har blivit mer high-tech. Men?
3: Ja, det är fortfarande jättestort. Det är en av de största metoderna idag också. Så att det finns kvar.
0: Det här är Olle Falklöv, forensiker på NFC, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping, en del av polisen. Och han borde veta, för han tittar på fingeravtryck dagarna i ända.
1: Ja, och det här första fallet i Argentina, det har han koll på. Det verkar alla ha som jobbar med fingeravtryck. Men det finns mer nutida fall som de ofta lyfter fram, där fingeravtrycken har varit avgörande.
4: Jackie Arklöv fortsätter att neka till all inblandning i rånet i Kisa och i polismorden i Alexander. Han säger att han överhuvudtaget inte har varit i Kisa om Alexander.
3: Ett av de mer klassiska fallen vi har är ju polismorden i Alexander. Det var fingeravtryck viktigt.
5: På frågan från chefsåklagare Lisbeth Johansson om varför det då finns fingeravtryck av Jackie Arklöv på både flyktbilen och ett pistolmagasin svarar han att det har han ingen aning om.
6: Det spelade egentligen ingen roll vad de sa, utan de var bundna till det i alla fall.
0: Och det här är UP3 dokumentär. Och det är oändligt många brott som har kunnat lösas med hjälp av fingeravtryck om vi räknar sedan 1800-talet. Det är den mest klassiska kriminaltekniska metoden.
1: Ja, det får man säga. Och grundprinciperna är de samma idag som då. Men det finns stora skillnader i hur man jobbar. Idag så lagras fingeravtryck digitalt i stora databaser. Och så finns det mer avancerad teknik för att framkalla fingeravtryck som från början kan vara osynliga för ögat.
3: Alltså de flesta avtryck som vi sätter, de ser vi inte med blotta ögat. Och då måste vi färga in dem, och då tillsätter vi kemikalier. Vi använder speciella ljuskällor. Och då finns det vissa personer här som är experter på det. Och sen finns det andra personer som är experter på att fota det som har färgats in. Och sen är det de som är som mig som tittar på det här

0: som då har fotats och gör då själva jämförelsen som vi säger. Vårt arbete är fortfarande väldigt manuellt så, fast vi jobbar digitalt, vi jobbar med datorer och så. Men det är fortfarande en person som måste göra bedömningen.
1: Nu står jag och hänger med min hand, men jag har ju inga fingrar emot, men kan liksom själva handflatan också vara lite fingeravtryckig?
0: Ja, men precis. Alltså fingeravtryck egentligen är ett samlingsnamn på avtryck som kommer från hela handen, handflatan eller på fotsulan. Så vi kan ju även titta på fötter.
2: Om man har gått utan strumpor.
0: Om man har gått utan strumpor, ja.
2: Och det här med hur fingeravtryck ser ut, det är lite olika då. Det finns några varianter.
0: Ja, men precis. Det finns ju, vi pratar ju om tre olika grundmönster. Vi har slingor som är de vanligaste. Och det är ju egentligen att linjerna går från ena sidan av fingret, går in mot centrum, vänder och sen går tillbaka till samma sida som det gick in från början. Det är de vanligaste. De kan gå in från antingen vänster sida eller från höger sida.
1: Kan man se det med blotta ögat?
0: Det kan du se med blotta ögat.
1: Ser du vad jag har?
2: Och nu tittar Olle riktigt noga här på Lenas tumme.
1: Jag kan lysa
0: med. Ja, men precis. Här har vi en slinga. Och på pekfingret har du en annan variant och det ser ut som en cirkel. Det är den näst vanligaste och det kallar vi för virvlar.
1: Så man kan ha olika på olika fingrar?
0: Man kan ha olika på olika fingrar. Och sen har vi den tredje varianten som är då bågmönster som är de ovanligaste. Och då går linjerna egentligen bara från ena sidan till andra sidan utan att vända.
1: Och trots att våra fingeravtryck bara delas in i tre grupper, slingor, virvlar och bågmönster, så har varenda av oss helt unika mönster, till och med enäggstvillingar. Och hur det kan vara så kommer vi tillbaka till.
2: Det finns ju då en person som ofta nämns som fingeravtrycksmetodens fader. Det är engelsmannen Francis Galton, för han var den som systematiserade läran om fingeravtrycken. Daktyloskopin, som det heter med ett fint ord, på 1880-talet var det. Men egentligen så hade fingeravtryck använts mycket längre än så och i många länder. Det var ett sätt att signera dokument för folk som inte kunde skriva. Så istället för att skriva under något så fick man sätta sitt tumravtryck på det helt enkelt.
1: Mm. Men det som Francis Galton gjorde var att studera fingeravtrycken vetenskapligt och klassificera dem systematiskt med de här tre olika mönstren som grund. Och han skrev en bok om hur man skulle göra som blev klassisk och en vetenskaplig artikel, och det var det som polisen i Argentina lärde av.
2: Just det. Och på 1900-talet så blev det här en vedertagen metod. 1901 så grundades The Fingerprint Bureau vid Scotland Yard i London, och i Sverige så fick vi ganska snart därefter ett centralt fingeravtrycksregister där kriminellas avtryck samlades.
1: Första gången som någon åkte fast och dömdes i Sverige på grund av ett fingeravtryck var 1912. Det var ett inbrott i en kaffeaffär i Malmö där någon hade stulit 15 kronor. Och då fanns det ett fingeravtryck på en glasskärva på ett krossat fönster. Och det här ledde till 5 års straffarbete för mannen som dömdes.
2: Mm, han åkte dit på det här fast han nekade först. Ganska hårt straff för att stjäla 15 kronor, fast det var ju mer på
1: verkligen.
2: Men man kan ju då undra, hur gick det till innan den här första typen av verklig teknisk bevisning kom?
3: Man var ganska alltså, fokuserad på att klämma ur sanningen ur den misstänkta utan att bry sig om att det finns något bevis som håller egentligen.
2: Ja, nu är vi hos en historiker som heter Mats Hajen. Och han säger att jo, visst så kunde det finnas bevis i form av något mordvapen eller så, men då gick det inte att knyta dem lika säkert till en person, så det kunde inte vara lika viktigt som bevis på den tiden.
1: Och vi träffar Mats Hajen på Stockholms stadsarkiv där han jobbar. Han är arkivarie där, och där finns Sveriges största samling av kriminalhistoria. I år fyller Stockholmspolisen 250 år och han har intresserat sig för polisiärt arbete under hela den perioden. Och då har han sett att i slutet av 1800-talet och framförallt i början av 1900-talet så händer det något.
3: Långsamt så arbetar man sig bort från det här mera psykologiska polisarbetet, att man försöker hitta en brottsling och knipa honom och sen pressa honom till att bevisa att det var faktiskt du, för det är ditt fingeravtryck eller det är ditt blod som har avsatts på den här. Så att det går liksom mot mer vetenskap.
2: Ja, och när man pratar om fingeravtrycken så finns det ju den här britten Galton som vi nämnde för en stund sedan, som alltså brukar kallas för fingeravtryckens fader. Men sen finns det ju också en fransman som brukar kallas för kriminalteknikens fader mer allmänt. Det låter ju lite flottare. Och han kom väl en aning senare.
1: Ja, Edmond Locquart som grundade det första moderna kriminaltekniska laboratoriet i Europa 1910 i Lyon. Alltså där man jobbade brett då med olika sorters tekniska bevis, inte bara med fingeravtryck.
4: On peut trouver des empreintes de toute espèce de choses, des empreintes de dents, des empreintes d'ongles, des traces de du corps tout entier, des cheveux, des poussières. L'analyse des poussières est une ressource infinie, illimitée.
2: Vilken härlig fransk esprit i det här.
1: Oui. Ja.
2: Och han pratar om tänder, hör jag, och om kroppar och hårstrån och en del annat. Och det här är då Locquart själv som pratar, va?
1: Ja, det är från en intervju på 1950-talet av Radio France. Då var han närmare 80 år och en levande legend.
2: Och det han pratar om är väl ungefär det som har blivit en klassisk teori med hans namn?
1: Ja, man pratar om Locquarts utbytesteori. Och det är att varje kontakt lämnar spår, eller two contact less intrace. Alltså att så fort något kommer i kontakt med något annat så överförs spår från båda håll. Brottslingen avsätter spår på offret och offret på brottslingen. Och miljön där brottet begås sätter också spår. Så det går liksom åt alla håll det här. Och i det lilla klippet säger han att man kan hitta spår och avtryck av allt. Av tänder, naglar, hela kroppar, hårstrån, damm.
2: Mm. Ja, och den där principen då att varje kontakt lämnar spår som det är. Det citatet har vi ju sett också på kaffemuggar, och det var de som fanns förut på statens kriminaltekniska laboratorium.
1: Ja, det var snygga blåvita koppar med den texten på engelska. En sån skulle man ju ha.
2: Det skulle ha varsin.
1: Ja.
2: Mm. Men i det här ljudklippet så hörde vi Locquart säga att damm är en oändlig resurs. Det är verkligen en spännande tanke. De flesta tänker väl att det är en ganska jobbig grej som man bara vill dammsuga bort.
1: Mm. Men de hade speciella dammsugare för sina dammanalyser.
4: Quand on a la sagesse avec un vacuum cleaner spécial de pomper les poussières sur les vêtements, sur les cheveux et dans le creux des oreilles et d'analyser ces poussières, on peut savoir exactement ce que l'homme a fait.
1: Damm på kläder och ja, överallt i håret och i öronen kan man suga upp med en specialdammsugare, och då kan det visa exakt vad en person har varit.
2: Ja. Och örondamm då, som han nämner alltså som en speciell resurs, det känns också nytt tycker jag, fast det är det tydligen inte då.
1: Ja, extra värdefullt var örondammet, för det kan visa då var en person har varit. Och Locquart, han hade en kollega i Marseille som bara för att visa hur bra örondammsanalyserna kunde vara, så gjorde han ett experiment med hamnarbetare som varit på olika båtar. Och han kunde exakt peka ut vilka båtar olika hamnarbetare hade lastat och lossat baserat på deras olika sorters örondamm, smuts i öronen.
2: Vilken studie.
1: Ja. Och den här gubben, Edmond Locquart, han har faktiskt en direkt koppling till svensk kriminalteknik, har vi fått lära oss.
2: Ja, för han lärde upp en svensk, och det där är ju en intressant person, Harry Söderman. Om man följer Leif G.W. Persson så kan man höra talas om honom, därför att Harry Söderman är lite av en idol, eller ganska mycket tror jag, för G.W. Persson. SVT gjorde ju en hel lång dokumentär om Söderman för några år sedan, och då var det med Leif G.W. Persson.
5: Det här är berättelsen om en man som jag tycker nog är större än livet själv. Han hette Harry Söderman. Men han var känd under namnet Revolver Harry.
1: Ja, Leif G.W. Persson är fascinerad av Revolver Harry, Harry Söderman, av många anledningar. För att han blev så stor utomlands, världens mest kända detektiv kallades han, men inte alls i sitt eget hemland Sverige. Och för att han gjorde stora avtryck i historien under andra världskriget, och för att han hade en sån viktig roll inom kriminaltekniken. Och vi fokuserar på det senare här.
2: Ja, det är det som passar in här, men det där andra är också väldigt spännande. Och Harry Söderman, eller Revolver-Harry då, han gick alltså i lära hos Locard i Lyon på 1920-talet. Han doktorerade där till och med och skrev en avhandling om vapen och kulspår. Det var 1928.
3: Här är Harrys avhandling, den är skriven på franska.
1: L'expertise des armes au feu court, korta vapen.
3: Ja. Det är handelvapen, alltså handelvapen. Det är inte gevär.
2: Mm, den här doktorsavhandlingen finns ju tursamt nog där i samlingarna hos Mats Hajen på Stadsarkivet. Fin liten sak. Och om kulor och skjutvapen, det kommer vi att prata om i ett senare avsnitt.
1: Mm. Men det är ju alltså inte hans enda inflytande på kriminaltekniken. Det kommer att bli mycket större än så. Han blev så småningom den första chefen på Sveriges första kriminaltekniska laboratorium. Alltså Locards motsvarighet i Sverige, kan vi väl säga.
6: Sedan hösten 1939 finns i Stockholm statens kriminaltekniska anstalt som hyr sina lokaler i det nya polishuset. Här tas alltså vetenskapen till hjälp för att avslöja och komma bovar på spåret. Så det är inte så lätt att vara bov heller nu för tiden. Docent Harry Söderman är anstaltens föreståndare och han har också organiserat New Yorks polislaboratorium.
2: Det blir alltid allt svårare att vara bov nu för tiden. Det tycker jag är det vi märker i den här serien.
1: Ja.
2: Men det är spännande det här. De säger att han också arrangerat New Yorks polislaboratorium.
1: Ja, det verkar som att trots att Sverige var ett så litet land med ganska låg kriminalitet om man jämför med storstäder ute i världen, så var vi enligt Mats Hajen plötsligt ganska långt framme med kriminaltekniska metoder tack vare den här mannen Harry.
3: Ja, det skulle jag säga. För vi har då den här vetenskapligt utbildade kriminaltekniken. Han har sin avhandling från 1928. Han har skickats till New York, eller på, alltså blivit inbjuden till New York för att lära dem kriminalteknik. Och det är omkring 1934. Scotland Yard har också fått upp ögonen för Harry och bjudit in honom, så han har varit där och berättat om kriminalteknik. Alltså han har en hög status inom den här världen på 30-talet, så definitivt.
2: Och Leif G.W. Persson, han kallade ju honom för större än livet självt. Och Harry Söderman hade ju också väldigt många poliskontakter världen över. Och de hade han skaffat sig tidigt på ett väldigt ovanligt sätt, tycker jag, får säga.
1: På en långcykling ut i världen som han gjorde när han bara var 22. Under 2 år i början av 1920-talet gav han sig ut på en medialt uppmärksammad långresa på en cykel som han fick sponsrad genom Europa till Turkiet, Syrien, Persien, alltså Iran, Indien och franska Indokina och till slut till Hongkong. Och han finansierade resan genom att skriva i tidningar.
2: Mm, det är häftigt där, och det låter ju ganska modernt. Får man säga, med sponsrad cykel och direktrapportering från resan på olika stopp där.
1: Ja, och ovanligt i en tid när svenskarna inte alls reste mycket. Redan då var han enormt intresserad av polisarbete. Så vart han än kom så tog han kontakt med lokal polis för att lära sig hur de jobbade. Och de kontakterna höll han kvar och de hjälpte honom senare. Och när han kom hem sen, då startade han först en privat detektivbyrå och sen ett eget kriminaltekniskt utbildningsinstitut där han utbildade poliser och landsfiskaler och allt vad det heter. Och en till sak som är spännande med honom är att han anlitade en sekreterare.
2: Inte vem som helst.
1: Nej, Astrid Lindgren. Så han lär ha inspirerat till böckerna om mästerdetektiven Blomqvist till exempel.
2: Mm. Hon var ung då, så det var väl liksom hennes kanske någon sorts början. Och det här utbildningsinstitutet då, det hette Statens kriminaltekniska institut. Men det var alltså han själv som drev och finansierade det. Det var först 1939 som den statligt finansierade kriminalteknikanstalten kom. Det som då blev föregångaren till det som sen hette Statens kriminaltekniska laboratorium. Och som idag heter Nationellt forensiskt centrum, NFC.
1: Mm. Och Björn, vi reagerade ju på en sak när vi började jobba med den här serien. Då hade vi nämligen vår 2-manna kick-off på Polismuseet.
2: Ja, vi var där och spannade runt. Och då tyckte vi, och tyckte sen efterhand också, att det var konstigt att vi inte hade sett någonting om Revolver Harry där. För den här utställningen där, det handlar ju en hel del om tidig kriminalteknik. Det fanns en bok om honom i butiken som vi såg, men ingenting mer. Och det kändes ju lite konstigt om han nu var en så stor och viktig person. Så fanns det en annan person istället då som beskrivs som legenden inom kriminalteknik i Sverige. Det var polisen Otto Wendel.
1: Och det där, det kan ha sin förklaring, tror Mats Hajen, i en sorts spricka mellan vanliga poliser och en sån som Harry Söderman. Han hade ju gått i skola hos den mer forskningsinriktade Locar. Samtidigt var han ju inte polisutbildad.
3: Han representerar det vetenskapliga inom kriminaltekniken. Samtidigt så har du en kader med personer som lärt sig av honom men sen börjar jobba vidare, som kommer så att säga från polismännens egna led, som har jobbat sig upp från grunden, som inte har disputerat och skrivit avhandlingar men som är ganska duktiga kriminaltekniker. Och där uppstår en konflikt med den här vetenskapliga Harry, som pratar väldigt mycket och är väldigt så här liksom vidlyftig, men ibland faktiskt inte är en så duktig kriminaltekniker. Han gör ju misstag också.
2: Och det blir tydligt i ett känt fall. Mats Hajen, han plockar fram själva brottsutredningen.
3: Och den har jag här faktiskt. Det här är ett mord sommaren 1940. Det är en vapenhandlare som blir skjuten hemma i sin lägenhet. Det man kan konstatera när man kommer till den här lägenheten är att det ligger en död man på golvet. Under en säng finns det ett vapen, en rysk Nagant-revolver. När Harry Söderman kommer till den här platsen så bestämmer han sig egentligen i princip för att det här är ett självmord. Att den här mannen har med den ryska Nagant-revolvern som man sedan hittar under sängen, så har han lyft upp den, skjutit sig själv, fallit framåt. Och den här revolvern har då farit in under sängen.
2: Så tanken är här att han alltså skulle ha skjutit sig själv i pannan. Men då kommer Otto Wendel dit och han börjar undersöka allt på mer systematiskt sätt. Och då upptäcker han att den här Nagant-revolvern inte har avlossats på länge. Så den kan knappast vara mordvapnet, menar han. Och sen då vid obduktionen så ser de att mannen har skjutits två gånger i huvudet med en skottvinkel som skiljer sig nästan 90 grader. Det kan väl inte vara självmord då, säger Otto Wendel, men Harry Söderman står på sig.
3: Han försöker förklara de här skotten att det är ett reflexskott, att du skjuter dig själv så att du dör, men precis i sekunden när du dör så trycker du av avtryckaren igen. Det är en ganska konstruerad, det är väldigt svårt att fatta att det där skulle kunna gå till på det sättet. Men eftersom Harry har som position inom polisen så ansluter sig flera av de andra. Ja, men Harry har nog rätt.
1: Han är högre upp i hierarkin.
3: Exakt.
1: Än Otto Wendel.
3: Så Otto får kämpa som 17 med det här.
2: Ganska konstig teori tycker jag.
1: Ja.
2: Och till slut så får ju Otto Wendel rätt då. Och via spaning så hittar de en mördare som döms. Och då är det intressant att Otto Wendel har använt precis de metoder som Harry Söderman har lärt ut för att se att det inte var ett självmord.
1: Ja, man kan ju fatta att Wendel blev sur. Och när han sen skriver sina memoarer, då trycker han bort Harry Söderman liksom åt sidan, nämner en annan polis som ska vara den svenska kriminalteknikens fader.
2: En fader till.
1: Ja, precis. Många fäder. Så kanske är det en del av förklaringen till att Revolver Harry länge var bortglömd, trots att han spelade en sån stor roll för kriminalteknikens utveckling.
2: Men Lena, nu tar vi och går tillbaka till det här med fingeravtrycken som vi började med. De som jobbar med sådana, de säger ofta att det på sätt och vis är en bättre metod än DNA, som är nyare och som också är otroligt effektivt och bra. Och dels så för att om det finns fingeravtryck på en plats så är det ju verkligen ett bevis för att en person har varit där och fingrat. DNA, det kan ju i princip hamna på en plats utan att personen har varit där. Ja, hårstrån och annat med DNA-innehåll kan hamna på nya platser utan att DNA-ägaren själv har varit på platsen.
1: Mm. Och dessutom så bryts DNA ner med tiden, men fingeravtryck är permanenta. De finns kvar om man inte städar bort dem förstås.
2: Just det. Och det allra viktigaste är då kanske ändå att fingeravtryck faktiskt är mer unika, eftersom inte ens enäggstvillingar har samma, trots att de har samma DNA. Det är väckningen på det som kallas friktionshud som blir olika hos var och en av oss. Men hur det blir på det viset, det tycker jag vi tar och låter Olle Falklöv på NFC förklara.
0: Friktionshuden, den bildas under fostertiden. Och exakt hur det kommer se ut beror dels på vilken genetik man har. Men sen är också en massa slump inblandade i detta. Så till exempel hur fostret ligger i mammans mage, vad det äter, vad mamman äter, blir mamma sjuk. Det är massor av olika saker som påverkar hur själva mönstret blir. Och tittar man på enäggstvillingar så är det lite olika vilken miljö de har legat i och vad som har hänt med dem. Och då får man lite olika mönster på dem.
2: Det här begreppet friktionshud var nytt för mig, och det känns ju som att det helt enkelt är bra att man får tag i saker och ting. Det är det som gör att man kan bläddra i en bok till exempel, ja. Eller få bra grepp med tårna på ett lite platt underlag. Så.
0: Ja, och det stämmer ju. Egentligen är det ju det som friktionshuden är till för. Men sen vi som jobbar i det här fältet skulle vi tycka att anledningen skulle vara att vi skulle kunna identifiera människor, men så är det ju inte.
1: Men sen när barnet väl har kommit ut, då sitter det där mönstret.
0: Ja, sen sitter det där.
1: Men någon kanske kommer ihåg en historia från de fruktansvärda terrorattentaten i Madrid 2004, när det sprängdes bomber på 4 olika pendeltåg. 191 människor dog och nästan 2000 skadades. Då fanns det fingeravtryck på en väska som hade med bomberna att göra. Och FBI, som var med och hjälpte till, de pekade snart ut en amerikan. Men det var inte han. Och sen hittades en ny person som passade in på fingeravtrycket, som var inblandad. Och efter det uppstod en debatt om hur säkra fingeravtryck egentligen är. Kan 2 personer ha lika?
2: Men egentligen så berodde allting på en dålig bedömning från FBI, säger Olle Falklöv.
0: Jag har ju tittat på de här avtrycken, det var några år sedan, eller avtrycket. Det var inget superbra avtryck. Man drog lite för stora slutsatser av detta avtrycket. Och sen så när en hade gjort fel så gjorde nästa fel för att inte visa att den var sämre än den första. Och så gick man vidare. Då jobbar man lite annorlunda och vi har ändrat metoden hur vi jobbar för att vi ska försöka minska risken för att det ska hända igen. Så idag så är vi superduper noga med att vi tittar på avtrycken på själva spåret ordentligt innan vi börjar jämföra med någon person. Tidigare var man inte riktigt lika noga med det. Vi pratar mycket mer om det här med bias och påverkan idag än vad man gjorde då.
1: Ja, de tittar alltså på spåret först. För om man istället börjar med ett av de tydliga fingeravtrycken polisen gör, eller ett som finns lagrat i registren, och jämför med ett suddigt spår från en brottsplats, då kan hjärnan bli lurad och av sig själv liksom börja önsketänka, så att man ser linjer och mönster från det tydliga fingeravtrycket i det suddiga spåret, fast de egentligen inte finns där, förklarar Olle Falklöv. Och för att bli en som är bra på det här jobbet, då krävs både medfödd talang och övning, säger han.
0: Ja, för det första så ska man ha viss genetiskt anlag för att kunna se. Vi gör ju en massa tester för att överhuvudtaget få komma in här.
1: Att du har
0: liksom att man har bra detaljseende, att man kan se mönster. Sen handlar det om att titta massor på avtryck. Det är så man utvecklas.
2: Hur är en vanlig dag på jobbet för dig och dina kollegor? Sitter ni och tittar på fingeravtryck hela tiden?
0: I princip så sitter vi och tittar. Så att man måste kunna ha koncentrationsförmåga. Vi sitter ju och tittar jättemycket. Kan man inte koncentrera sig så då funkar det inte. Och jag vet första halvåret här så var jag jättetrött. Man satt och tittade. Man var inte riktigt van. Man tittar för noga på saker man inte behövde titta för noga på. Sen lär man sig lite grann att här är någonting jag måste titta jättenoga på, men här är någonting man inte behöver titta supernoga på. Och då lär man sig lite grann med att hushålla med sin energi på ett bra sätt.
2: Till slut nu då, Lena. Nu ska vi gå tillbaka, tycker jag, till det här fallet som vi började med, där 2 små barn brutalt mördades i sitt hem i en by i Argentina. Det var år 1892. Och frågan är, vem var egentligen mördaren?
1: Ja, det var alltså inte den man som barnens mamma, Francisca Rojas, pekat ut. Det där blodiga fingeravtrycket som polisen hittade på en dörr, det överensstämde med hennes, trots att hon förnekade att hon hade rört barnens blodiga kroppar. Men när hon konfronterades med det så erkände hon allt. Motivet ska ha varit att hon ville röja barnen ur vägen för att mannen hon hade en relation med inte ville veta av dem. Francisca Rojas dömdes till livstidsfängelse.
2: Och där slutar Brottsspår i P1 för idag. Jag heter Björn Gunnér.
1: Och jag, Lena Nordlund.
7: Det är dags för nyheter nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
8: Det blir ekonyheter. Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgår, meddelade hon idag. Enligt president Zelensky är en större regeringsombildning på gång i Ukraina och landet ska också förändra sin politiska strategi. Så sent som i januari möblerade Zelensky om i den ukrainska regeringen också efter korruptionsanklagelser. I Storbritannien har en 28-årig man gripits misstänkt för mordet på den brittiska politikern Anne Widdecombe, rapporterar brittiska medier. Polisen uppger att det inte finns några tecken på att mordet skulle haft politiska motiv och man söker inte heller efter någon annan gärningsperson. Nu på sommaren är det många som väljer att gå sommarkurser på universitet och högskolor. De senaste åren ser intresset för det ut att ha ökat. Karin Kallio har kommit in på 2 kurser.
9: Själva upplägget att plugga på distans kändes väldigt passande för man har ett flexibelt schema och det är lätt att rodda med allting annat.
10: Karin pluggar i vanliga fall till grundskollärare. Och sommarkurserna i engelska och svenska som andra språk kan hon inte räkna in i sin utbildning. Men hon ser dem som ett viktigt komplement. Och eftersom hon kan ta studielån har det också en betydelse för hennes ekonomi.
9: Dels att jag får kurserna och liksom innehållet i det och kunskapen. Men också att jag kan, det blir ju min inkomst helt enkelt under sommaren.
10: Enligt Universitets- och högskolerådet har söktrycket till sommarkurser varit högt sedan pandemisommaren 2020. Och mer än hälften av kursutbudet är på distans. Robin Johansson är enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
11: Man behöver ju inte bo på den orten där man ska studera, så det är ju en del efterfrågan och även att tekniken har gått framåt.
10: Det är dessutom högre konkurrens på sommarkurserna i år än tidigare år. Bara 49% av de sökande har blivit antagna. Robin Johansson säger att det höga söktrycket kan hänga ihop med läget i ekonomin och på arbetsmarknaden.
11: Det var ju också pandemi såklart där i början. Men inflation, otryggare arbetsmarknad, folk behöver försörjning, kanske ny väg in på arbetsmarknaden till exempel.
8: Reporter Julia Eriksson. Efter en ganska klar kväll och natt får sydligaste Götaland imorgon molnigt och lokala skurar. Resten av Götaland och Svealand och Norrland får mest soligt väder. I allmänhet någonstans mellan 19 och 27 grader, men i fjällen lite svalare. Det var Ekot.
12: P1, Sveriges Radio.
7: Söndag eftermiddagen fortsätter om en liten stund med en dokumentär om 4 män som försöker hitta sig själva. Därefter ett par lyssningstips, bland annat om en ny kommande programserie i P1. Och 5 i 4 får vi en sjöväderprognos.
13: P1 dokumentär.
14: Manskvällen av Elin von Wright.
15: Jag är ett lejon. Och det finns någonting så härligt med ett lejon. Som bara vandrar. Helt obrytt på savannen. Avslappnat. Men ändå redo och alert.
16: Det här är en dokumentär om 4 män och deras livsval. Om relationer, separationer. Och om deras sökande efter att hitta sig själv som man. Och om en manskväll i Stockholm. Del 1. Delningskvällen.
17: Ja,
18: är på utsätt på ytter.
17: Om du går om nej, utan du ska gå längs med, om du går precis till vänster om huset så får han så. Bra. Hej.
19: Hallå där.
20: Hej.
19: Hej. Välkommen.
20: Tack.
16: Det är Daniel som är värd för delningskvällen ikväll.
20: Tja. Härligt att få komma hit.
19: Ja.
16: Det doftar rökelse. Männen samlas i vardagsrummet och ger varandra långa kramar.
20: Landa lite.
19: Jag behöver det. Exakt.
20: Stressigt då.
16: Daniel, Gustav, Lars och Adam.
21: Vi har en setting, det vill säga vi träffas hemma hos någon eller i en lokal, men oftast hemma hos någon. Vi kan vara, vi har varit mellan tre och sju personer i den här formen.
17: Fint med en gemenskap. Och ett förslag är att vi delar utifrån vad som väcks i oss här och nu. Du säger att det är också en närvaroövning i att göra den här delningen. Mm.
16: De fyra männen sätter sig i en halvcirkel, spelar en lugn låt och sitter koncentrerade en stund. Och sen får den ena efter den andra berätta precis vad som helst.
19: Vill du vara tidhållare?
17: Ja, jag tänkte när du sätter det så. Mm.
22: Man bestämmer en tid. 10 minuter var eller vad det nu blir. Och så under den tiden får du berätta det som ligger dig närmast hjärtat just nu. Det som är kanske är jobbigast, det som är mest utmanande i livet. Det som du gläds mest åt också. Och sen så kan det vara övningar ibland att man någon meditation eller någon beröringsövning eller någonting annat.
17: Är någon som känner för att börja?
20: Jag kan börja.
17: Vad som växer i dig just nu. Det kan ju vara något som uppstår nu eller något som du har gått och burit på att ta som blir påmint nu.
20: Jag tror att jag vet precis.
17: Ja. Varsågod.
22: Vi kan gå förbi småprat lite grann och komma in på kärnan, vilket blir ganska befriande. Det är lite som man behöver inte hålla på att komma med långa omvägar för att komma in, utan att det är ganska rakt på sak. Och det är också någon sorts trygghet i det, att bara här är min grej. Det som är känsligast eller viktigast för mig just nu, pang, kan jag bara lägga fram det.
16: Gustav, som är 31 år och yngst ikväll, är först ut.
23: Jag beslutade för 2 veckor sedan att jag kommer att lägga ner mitt företag. I alla fall att jag inte kommer jobba på det sätt jag har gjort innan. För att jag har gjort saker som har till den här gamla självbilden att göra. Så att jag håller på att släppa taget om väldigt mycket. Och det gör att jag blir lätt. Att det släpper mycket anspänning i kroppen. Men det kan lätt byggas upp när jag vissa dagar går in i ett gammalt mönster. Och det väcks här just då nu. Efter att ha liksom kommit varandra in på livet så blev det ju det blev så utvecklande att göra saker tillsammans med andra män. Just den gemenskapen och tryggheten som gör att man öppnar upp och vågar släppa taget om saker. Jag tror ju att vi har haft samhällsnormer som är på väg att liksom försvinna och brytas upp. Och en del av det har ju varit den starka feministiska rörelsen som har gjort att kvinnor har blivit mer fria än någonsin. Och när de då ska kanske göra sånt som tidigare män har gjort, göra karriär, och det blir liksom någonting har hänt, då blir många män, i min upplevelse, blir vilsna i det. Och då tror jag att det här har vuxit fram för att män är vilsna och vill definiera, men vad är det att vara man och skapa någonting nytt? För det gamla är på väg att försvinna och vi håller på att forma någonting nytt.
17: Ja, tack för att du delar. Jag hör ju att din förmåga att vara närvarande med dig själv.
16: Del 2. Relationen. Lars träffar den stora kärleken, har ett toppjobb inom IT och beskrivs som den perfekta pappan. Han lever drömmen. Men det är någonting som saknas.
15: Vi träffades på internet. Var det rätt länge sedan, då var det fortfarande något rätt så. Det var väl precis att det var så okej att man kunde göra det. Och ja, men det var ju helt fantastiskt, tycker jag. Alltså istället för att gå full ute på krogen och liksom gå helt på utseende, så tyckte jag att vi träffades på ett väldigt fint sätt. Jag var ute efter att ja, men jag matchar bäst med någon som är utbildad. Och då kunde man till och med fylla i kriterier, så att då fick man bara upp kvinnor som hade gått utbildning. Och så fick jag upp ett antal förslag. Och det är väl klart att alla de här förslagen hade bilder då. Men det var ju liksom en bild och det är svårt att veta så mycket där av det. Men sen så började vi prata i telefon. Och vi pratade så länge. Ofta. Och till slut så, jag vet att farmor ringde mig och frågade så här, men hur går det? Har du träffat någon? Och då sa jag att men jag har träffat kvinnan i mitt liv, sa jag till farmor. Och det var ja, men innan jag ens hade träffat den här kvinnan. Jag bara pratat med henne i telefon. Och sen när vi träffades så var det ett jättefint möte och vi blev kära från första gången vi sågs. Vi var väl kära innan vi ens hade träffats, men och sen så ja, men så gjorde vi det som jag tror många gjorde, eller som mina kompisar då gjorde. Vi jobbade, vi ville göra karriär och vi reste och vi gick ut och åt mycket och ja, men levde ett härligt liv i tvåsamhet. Och sen så efter om ett par år så ja, vi gifte oss, gjorde det där och skaffade barn. Jag kommer från en familj där det har varit väldigt uppdelat, väldigt manligt och väldigt kvinnligt. Mamma tog allt ansvar och kände som en hemmamamma. Och jag kände att nej, men av någon gångs anledning, det där vill jag inte ha. Trots att det var en otroligt fin och trygg uppväxt, så kände jag att jag vill ha, alltid kände att jag vill ha någon som gör karriär och någon som är utbildad. Och det blev ju så att vi tog ju ja, men jämlikt ansvar för allting. Det gick till och med så långt att jag kände att nej, men jag ska minsann visa. Här kan jag vill liksom sätta ett exempel. Så ja, men jag tog lejonparten av ansvaret. Allt det praktiska ansvaret i form av handla mat, laga mat, hämta, lämna. Allt tog jag. Samtidigt som jag presterade väldigt bra på jobbet och blev framlyft som en stor IT-jätte i en av världens största bolag och fram på scen liksom inför tusentals människor som liksom hyllades för prestationen. Och därför så blev jag också framlyft som den nya formen av man och det skrevs om mig i ja, men alla de stora som Aftonbladet, Svenskan och det satte ju press som jag ville också på andra, för jag ville ju få igenom, jag tänker att det här är ett skifte och det här är bra, vi är på väg mot någonting som kommer förändra samhället då, som kommer öka jämlikheten, som jag var stolt över och helt övertygad om att det var något väldigt positivt. Vi tyckte att vi levde drömmen och jag tyckte att jag levde drömmen. Jag var lycklig i det. Jag tyckte att det var ett jävla härligt liv. Men jag vill inte tillbaka i den konstellationen.
21: Det var ju flera år där jag gjorde jobbet med mig själv som inte innebar att hon behövde vara delaktig i det. Hon gav mig egentligen tid och plats genom att ta hand om barnen.
16: Adam levde också ett till synes normalt familjeliv, men kände en ensamhet trots fru och barn och många människor omkring honom. Han började gå kurser i personlig utveckling och han och hans fru gled allt mer ifrån varandra.
21: Så det var under ett antal år som vi levde olika liv. Jag lagade all mat, så att jag lagade ja, husmanskost till min familj. Och sen så hackade jag mina grönsaker på sidan om. Och då kunde vi ha en måltid tillsammans. Jag drack inget vin till maten. Det gjorde min partner. Jag slutade titta på tv, läste böcker och kollade på video på YouTube och olika inspirationsföreläsningar. Liksom. En familjestund för oss kunde vara att övriga familjen tittade på tv och jag satt antingen i samma rum eller ett annat rum och utforskade på andra saker. Och så höll vi på ett par år. And you have to be educated and you have to know about your history and you have to know how to
16: think and you have to know how to read and you have to know how to speak. På YouTube lyssnar Adam på den kanadensiska psykologiforskaren Jordan B. Peterson.
21: Jordan B. Petersons sätt att sortera världen. Den andliga, den jordliga och den mänskliga världen har hjälpt mig att bli mindre rädd för världen. Så jag uppskattar hans rakhet, hans tydlighet, hans kunskapsnivå som han förmedlar. Because as difficult as life is and as horrible as we are, our capacity to deal with that catastrophe and to transcend that malevolence. Men jag vill inte göra honom till liksom styrande eller inte ens vägledande för hur jag lever mitt liv, utan det är en av många källor som har bidragit till att jag fått tag i mig själv. Och jag skulle säga att det absolut största skillnaden är att jag har blivit mindre rädd för det okända och det komplexa. Despite the fact that life is a tragedy tainted by malevolence
16: at every level of existence. Del 3. Separationen. Lars, som levde drömlivet, hade ett toppjobb inom IT och som lyftes fram i Aftonbladet som den nya jämställde mannen, blir lämnad av sin fru.
15: Vi var som två projektledare som drev som ett gemensamt företag med barn som skulle hit och dit och jobb som skulle presteras på. Och det funkade bra, men det fanns då ingen närhet. Vi älskade inte varandra under många, många år. Sen så träffade jag en ny kvinna och hon var som, ja, men, som en kopia av min då exfru då. Och även hon lämnade mig och jag kände att jag har inte lärt mig någonting här. Det här kommer ju bli antagligen exakt samma sak. Fortsätta exakt samma hjulspår, samma kärlekslösa sits som sen bara leder till att jag blir lämnad. Då var jag motiverad till att göra förändringar. Och jag kom i kontakt innan med en entreprenör som jag då såg upp till väldigt mycket. Och han berättade inför massa människor i företags i näringslivet så stod han och sa, jag har varit på sexkurs. Och jag kände bara wow. Och det här berättade han redan när vi var, alltså när jag var gift då. Och så att jag kom hem till min kvinna och sa, men jag träffar en otrolig man som jag litar på och känner. Och han har varit på sexkurs, så det är någonting vi borde göra. Och hon var ju livrädd och jag tror inte ens hon tänkte på det här. Det var bara nej på en gång. Vilket jag kan ha full förståelse för. Men det låg i mig ändå. Så att det var ju liksom, som sagt, när det tog slut så kände jag att nej, det här, det ska jag göra. Jag ska gå på sexkurs. Men det är ju läskigt också. Fruktansvärt läskigt. Även om det fanns ett otroligt uppdämt behov inom mig. Så då åkte jag dit på sexkurs. Det har jag förstått senare då, att det som han lärde ut, det är tantra. Men då så hette det, han kallade det bara sex i en motorväg till Gud. I alla fall, jag kom dit med målet att möta en kvinna. Men istället så mötte jag mig.
16: Del 4. Ett nytt liv. Daniel, som är värd för manskvällen, har också separerat. Efter uppbrottet bestämde han sig för att pröva något nytt. Att åka på en festival.
22: Jag svänger in mot ut mot bron mot Ölandsbron. Och ju längre jag kommer desto mer nervös blir jag, för att jag har inte varit i ett sånt här sammanhang tidigare. Och det var så länge sedan jag ens var i sammanhang med sensualitet eller sexualitet. Så flera gånger här på vägen så tvekar jag och känner att jag borde vända om. Men jag fortsätter fram och kommer fram till stället som ligger vid en fantastiskt fin campingplats. Utsikt över havet. Dagen, det är en solig dag men ganska lugn. Jag möts direkt av människor som kommer fram och är nyfikna på vem jag är och som välkomnar mig. Som de är glada. De ser leende och närvarande ut. Lite grann av den här stressen och oron. Den pyser undan lite grann. Jag sätter upp mitt tält. Lägger mig där inne och funderar lite grann på vad fan jag ska hålla på med. Men sen blir det dags nu för välkomstceremonin. De som känner varandra sedan tidigare bara springer runt fram till varandra och hoppar upp i varandras famnar och ger varandra jättelånga kramar. Vilket också känns lite ovant och lite läskigt och lite konstigt. Men också rätt spännande och lite lockande. Att det ser så skönt ut. De ser så lekfulla och levande. Och det ser ut som att de verkligen har en sån otroligt fin kontakt. Ja, men jag har kommit till Sexability-festivalen.
16: Sexability-festivalen ser utåt sett ut som vilken sommarfestival som helst. Men inne i de cirkusliknande tälten är det utlagt madrasser och meditationsstolar, och det pågår olika slags workshops. Men namnet till trots handlar inte allt om sex. Daniel hittar till ett tält, enbart för män.
22: Jag går in, jag känner mig lite nervös för det är ett helt tält fullt av män som jag inte känner, som jag inte vet någonting om, och det är någonting om mer kraft, att få ut sin kraft, och jag känner att vilken kraft, jag vet inte riktigt, har jag någon kraft? Och så börjar övningar i att möta andra män, att liksom möta varandras blick, att komma bort från konkurrens eller misstänksamheten, utan bara så här, försöka se okej, okay, nu är vi här tillsammans på samma villkor på något sätt. Så minns jag att det var en övning som var, det är som en liten lek nästan, man så här står med madrasser och fyra lag och så är det en kudde i mitten. Då ska man försöka se en som kan erövra den kudden. Det blir som kraft, både när vi peppade upp tillsammans, så är den här känslan av att ett team, att vi gör det här tillsammans. Så att det handlar inte om mig eller dig, utan det handlar om oss tillsammans. Så att det var väldigt stark känsla av brödraskap i det. Och sen så ska man som på given signal då, så ska man försöka ta sig in i mitten. Och det blir väldigt, då blir det lite som brottning, lite så här på täppan. Känslan av att nu rör vi oss tillsammans mot ett mål. Och att det är, alltså, oh, det här vill jag ha mer av. Och den gemenskapen, när jag inte haft det så har jag saknat det. Och så det var någonting i det, att känslan av att umgås med män, som var väldigt, väldigt värdefull.
16: När Daniel kommer tillbaka till Stockholm fortsätter han att utforska sig själv.
22: Så jag gick väldigt mycket all in efteråt också. Att jag kör, inte varje helg, men nästan kändes det som att jag liksom, och även så här på veckodagar, att jag liksom hade olika kurser och olika workshop som jag gick på. Så här non-violent communication till exempel. Tantrakurs, Training for Life, som är på Bara Vara. Joyride hette det förut. Tantrisk BDSM, det är med qigong, men typ svetthydda.
16: I vardagsrummet på manskvällen.
3: Hur känner du?
4: Jag kan köra. Mm. Absolut.
16: Det är värden Daniels tur att dela.
4: Tack. Jag kände det när vi körde första låten där, att det var... Du var så varm, för att det påminner mig om det här sammanhanget. Och det blev också som någon sorts påminnelse om, ja, hur mycket som har hänt i mitt liv tack vare att jag har vågat göra de här grejerna. Och vara i de här sammanhangen. Om jag tittar tillbaka så ser jag hur långt jag ändå har gått och kommit. Hur många motstånd jag har mött och mycket liksom, hur mycket friare jag är i mig själv. Om jag ska göra någonting som känns knepigt eller svårt, eller möta någon kvinna där det känns lite som läskigt eller så, så blir det som att det inte är lika farligt, för att jag har ändå som bröder som håller mig liksom. Det är jävligt skönt. Så här, senaste året, tack vare den kurs jag gick, att det började landa på djupet. Att tidigare var det fortfarande att jag liksom, men inte riktigt vågar vara mig själv helt och hållet.
15: Det var så jävla härligt, alltså. Alltså i första gången i mitt liv så kom jag i kontakt.
16: Lars med toppjobbet inom IT.
15: Det var som att någon har drogat mig. Det är så jädra härligt, alltså, att få den närvaron och hitta en acceptans och självkärlek för mig och för allt och alla i världen. Det var väl första steget mot det då, som jag upplevde.
16: Efter tantrakursen inser Lars att han söker en annan slags kvinna.
15: Förut tiden när jag satt där var i 20-årsåldern och ville hitta en livskamrat. På samma sätt satt jag mig nu. Ja, men okej, men det jag har lärt mig, vad vill jag ha nu? Jag ville ha en kvinna som gillade naturen och som skulle kunna inspirera mig och ta mig närmare naturen. För jag tänker det skulle få mig att bli en bättre man och en bättre människa. Och jag skulle vilja ha en med någon som är feminin. De har feminina drag. Någon som prioriterar annat än att göra karriär eller tycker att jobbet är viktigt eller att tjäna pengar är viktigt. Så jag gjorde väl någon typ av lista. Och sen så fick jag allt det. Jag kan berätta om hur vi träffades. I ett tantra-kollektiv. Och där hade de en dagsfest. Det vill säga att man såg så det sjöngs och det spelades musik och kändes väldigt mysigt. Och där hade vi en övning. Jag tror man skulle låtsas att det var något djur. Alltså ungefär som man skulle gå runt på alla fyra. När jag gick runt där som en hund eller vilket djur jag var, så stötte jag ihop med den här kvinnan. Men vi började liksom böka med varandra som om vi vore ett djur och stryka huvudet mot huvudet och håret mot håret och utforska varandra utan ett ord och lukta på varandra och tyckte väldigt mycket om hur vi luktade. Och blev väl kära där och då utan att ha pratat med varandra.
16: Del 5. Polaritet.
15: Alla vet från grundskolan att om du försöker köra plus plus eller minus minus så stöter de ifrån varandra. Men om du har två magneter som är en plus och en minus så suger de ihop.
23: Det blir som ett batteri. Om det inte finns en bra anspänning i ett batteri mellan plus och minus så finns det ingen energi att driva saker med. Jag tror att det är så världen och universum fungerar. Allt från plus och minuspolen på jorden. Plus och minus finns i varenda cell, har en plus och minusladdning. Och att jag tror att det ska finnas den här polariteten mellan män och kvinnor också.
15: Kommer polariteten få mig liksom att vara ett mer kärleksfullt förhållande? Ja, då vill jag gå där. ja, det finns en attraktion i att ha de här rollerna. Och just nu så

0: och lägger väldigt mycket tid på att få bra mat och bra råvaror och laga mat från grunden. Så hon tar hand om mig och jag tar hand om familjen ekonomiskt.
1: Del 6. Ritualer. Adam som satt och följde föreläsare på YouTube samtidigt som familjen tittade på TV har efter år av personlig utveckling hittat en livsstil som han trivs med. Varje dag innan han åker till jobbet gör han exakt samma sak.
2: En vanlig dag senaste 1,5 åren så har jag gått upp 4:30 på morgonen. Börja med att meditera. Jag försöker göra det så nära anslutning till mitt uppstigande som möjligt. Det vill säga inte göra någonting annat emellan. Och kanske pågår en timme. Och sen har jag ytterligare en timme med att jobba med affirmationer. Det vill säga jag har skrivit upp för mig själv den här versionen av mig tycker jag om. Och det här är det jag längtar efter. Jag försöker göra det visuellt för mig. Jag tar lite kosttillskott eftersom jag inser att den maten vi äter inte innehåller alla de näringsämnen vi behöver. Jag tar en dusch. Och det är också en del av morgonrutinen. Tvättning, rengöring. Också i närvaro att stå i vattnet. Jag avslutar med att duscha kallt i 3-4 minuter. Jag har en del som är beröring av mig själv. Både kroppen och kön. Och det är också någonting som aktiverar en energi i mig som bidrar till att min närvaro blir högre och min livfullhet blir större. Sen tar jag mig iväg till jobbet. Jag har ungefär en halvtimme, 40 minuter till jobbet med bil. Jag använder den gärna till att lyssna på musik som är behaglig. Musik som har ett tempo som resonerar med mig. Det är mantraorienterad musik. Det resonerar med en fin frekvens in i mig. Liksom. Tycker jag är ett bra sätt att starta dagen på. Ingen mat. Jag äter inte förrän 11. Och inte efter 7 på kvällen. Så att jag har ett 16 timmars fönster som är utan att jag tar in annat än vätska i form av vatten eller te. Kombinationen med en vegansk kost och daglig fasta. För mig har det blivit att jag får en jämnare fördelad energi över dagen. Den här versionen av mig mår bra när jag gör det här. Mår bra. Jag känner mig livfull, lustfull eller kåt på livet.

0: Efter år av kurser och olika jobb har 46-åriga Daniel hittat något som består. Så ofta han kan går han en promenad genom skogen till sjön där han kallbadar.
1: Sist jag var där så var det 7 grader kallt. Nu tror jag har gått ner några grader säkert. Ligger kanske runt 5 eller någonting, 5-6. Och med bad blir det ju, det blir mera vara i vattnet. Inte, kan du inte liksom bada och plaska runt, utan mera som en meditation, ska jag säga. Och att låta kylan hjälpa till att skapa ett fokus. Ja, nu ska jag gå ner här för stegen och bada. Och brukar titta ut här mot naturen, för det blir väldigt vacker och rogivande miljö. Det blir en bra kombination.

0: Ja, men ser ut över naturen här och försöker bara vara slappna av i kroppen och känna in hur det känns i kroppen. För jag märker om jag är lugn och slappnar av, så blir det inte heller, då blir det lättare med kylan, då blir det lättare att liksom värma upp kroppen, lättare att vara lugn och njuta av stunden. Det är skönt.
1: Adam med morgonrutinerna.
2: Jag märker att jag går lite i försvar själv. Liksom. Att jag går in i försvar med mig själv om att vara rädd för att bli tråkig. Liksom. Att det ska låta tråkigt. Det kan låta tråkigt att inte laga god mat liksom. Eller att äta god mat liksom. Jag dricker inte alkohol heller, så det är också en sån där, allt roliga är borta liksom. Jag upplever ju inte det, att allt är roliga borta, utan snarare tvärtom. Jag sensationerna uppstår inifrån istället för att vara drivna utifrån. Det är inte glaset utav vätska som får mig att slappna av. Det är min närvaro med mig själv som får mig att slappna av. Det är inte såsen som gör att måltiden blir god. Det är att kunna vara i kontakt med den här födan som är sensationen. Liksom. Så jag uppfattar inte att allt är roligt borta, snart tvärtom. Jag är mycket mer fri att hitta sköna grejer i det enkla. Det är ett större mått av frihet skulle jag säga.
0: Vill du ta tiden själv eller vill du?
2: Jag kan ta tiden. Ja. Det är bara att starta. Mm.
0: Tack.
2: Märker att jag blir berörd utav era delningar. Jag ska låta dem sjunka in och landa. För mig är det ju en process att komma in i delning. Redan för 2-3 dagar sedan så uppstod det här momentet för mig liksom, och det är nästan en prestation att vara med på delning. Och sen så får jag påminna mig själv om att det är inte vad jag säger, utan det är snarare var det kommer ifrån i mig som är det relevanta. Jag tycker livet känns motsägelsefullt på ett sätt. Motsägelsefullt på det sättet att det känns fantastiskt bra inifrån och ut. Det vill säga hur jag är med mig själv, hur jag är med mina närmsta och de jag kan samspråka med. Liksom. De jag kan ha kontakt med och vara med. Där känns det väldigt, väldigt bra. Och samtidigt så är tillvaron i den yttre världen liksom väldigt turbulent. Jag skulle säga på gränsen till mörk. Liksom. När jag kan vara i den här stunden så, genom att bli hörd så uppstår tacksamhet i kroppen liksom, och i upplevelse. I det lilla och i det stilla så finns det också det stora. Tack.
1: Del 7. Manlighet.
3: Vi lever i någon typ av konsensusvärld som jag inte tror är gynnsam för oss. Och det är så, det är helt, det är en väldigt stor skillnad alltså mot livet innan när allting är hela tiden konsensus. Vad tycker du? Vad tror du om det här? Ska vi ta den? Eller den? Eller den? med så mycket valmöjligheter så blir man, eller blir jag, väldigt fladdrig och osäker. En man tar beslut. Att aktivt ha ett mål, det är också manligt. Att ha ett mål och jobba sig gentemot och ta beslut som är relevanta för att nå målet.
1: Daniel, som är värd för manskvällen.
0: Jag söker inte någon specifik så här, mansroll, eller att det, för mig blir det lätt teoretiskt, utan för mig handlar det mer om att jag vill liksom bryta mig loss från de normer och så som har begränsat mig tidigare i livet, utan och liksom kunna få liksom spela på flera strängar och med fler färger så att säga, och för, så att för mig har det varit mer intressant. Ja, men försöka vara liksom, ge plats för allt som behöver få plats i mig. Och det är både då det som liksom, ja, kanske kallas feminint och det som kallas maskulint. Liksom, att det, så för mig är det mer det att liksom växa som människa, skulle jag säga.
2: Det jag saknar i vår diskussion är ju också ämnet sexualitet.
1: Del 8. Sex.
4: För mig har det ju varit att komma ur huvudet och in i kroppen och känna efter och att komma bort från prestation kopplat till intimitet och sex.
0: Alltså jag vill vara en good guy inom citat. Alltså att och då blir det också på något sätt att det har för mig då blivit som att det innebär att stänga av allt, att alla liksom, allt som har med sexualitet blir nästan fult eller oönskat eller inte välkommet, och att då ska jag stänga av det för att jag ska vara en schysst kille.
3: Vi har som ett commitment. Vi har sagt att för oss är mötet viktigt.
1: Lars, som hittade kärleken i ett tantrakollektiv.
3: En gång om dagen, ofta på kvällen, så möts vi och ligger lite bredvid varandra. Min kvinna har ett behov av att berätta vad som har hänt under dagen. Och det är ett sätt att komma ner i varv. Och så kanske jag berättar lite. Men sen så älskar vi. Och det handlar inte om att vara upphetsad. Det är ingenting jag vill sätta fram emot eller så som man gör. Det finns inget behov av mig i att göra det, utan det är ett commitment att varje dag så gör vi detta. Jag tar lite kokosolja på min kuk och tar lite kokosolja på hennes fitta. Och sen så kommer jag in i henne slak. Och sen så ligger jag i stort sett där bara. Det finns liksom inget vilt penetrerande likt som det är i filmer eller någonting, utan vi njuter av varandras närvaro. Det är väldigt sårbart som man att ligga slak i henne. Vi ligger så nära varandra så att jag känner liksom sötman i hennes andetag. Så att när hon andas ut så andas jag in det. Och sen så andas hon in mitt andetag. Och det kan vara väldigt upphetsande. Men det ska inte vara i prestation. Det ska inte vara från kåthet. Utan det ska vara ett möte. Som ska pågå i en timma. Och det gör vi varje dag.
2: Tack så mycket.
0: Tackar.
2: Så. Har vi varit varvet runt? Är det något nytt som har växt i er?
1: Adam, Lars, Daniel och Gustav har nu delat med sig av sina liv. Det är dags att avrunda manskvällen.
0: Jag tycker det är så häftigt om sådana här sammanhang. Bara man sätter formen och ramen för det. Mm. Så här, ja, nu har vi satt spelreglerna att det är okej att vara sårbar, så är det helt plötsligt okej. Okay. Mm. Men hade vi mötts ute på tunnelbanan så hade vi, du vet, så började, du vet, tittade vi bort. Liksom,
2: det är ingen jag vill berätta.
0: Ja, men exakt. Det är någonting i det som jag tycker är lite så här, det är häftigt, men det är också lite så här, det är någonstans att, apropå det du pratar, jag ska inte prata om det, men att det här att liksom...
2: Det är det enkla.
0: Ja, men att det är någonstans att det finns i oss, även fast det finns, vi låter rädsla eller sånt styra, så... Mm. Mm.
2: Vart tar vi vägen härifrån? Our host.
0: Ja, det finns ju möjlighet för dem som vill och har tid och lust. Så att jag har bara köpt lite soppa och lite, så här, med lite till, eller grejer till. Så om man vill får man gärna stanna och käka. Mm. Och annars så man har...
5: De flesta av oss, vi bär på saker som vi inte vill att andra ska se. Saker vi skäms över, fantasier vi har eller saker vi har gjort mot någon som vi har sårat någon eller så här, misstag vi gjort i livet eller saker där vi känner oss otillräckliga. Jag tror många har inte det, eller de forumen för att kunna våga visa upp allt det mörka. Och i det här sånt här sammanhang, när de har liksom lagt det på bordet, då vet jag att vad som än händer runt om i livet, vilka jobbiga situationer jag än möter, så vet jag att det finns människor som håller mig och ser mig och tycker om mig och älskar mig ändå, trots att man sett all min skit liksom.
2: Gott, ha en fin kväll.
6: Ja, men ni med.
2: Mm. Tack.
6: Tack för att jag blev inbjuden till ditt hem.
2: Ja, varsågod.
1: De säger hej då och ger varandra långa kramar.
0: Mm. Härligt, ha en bra kväll.
6: Detsamma. Ska vi kramas också då?
2: Ja, absolut, det vill jag.
7: Gärna.

0: Jag är ett lejon. Det finns väldigt mycket faror på savannen även för ett lejon. Fast jag går tryggt där. Och jag har ett mål. Och när jag vandrar där så följer alla andra in efter mig. Det är tryggt att följa med lejonharen.
1: Du har hört Manskvällen av Elin von Wright. Daniel Gustav Lars och Adam heter egentligen någonting annat. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Nima Shams. Och det här är en P1-dokumentär från 2021.

0: Så ett tips om en ny P3-dokumentär. De samiska barnen på tvångsinternaten. I flera decennier skickades samiska barn långt hemifrån till särskilda nomadskolor eftersom staten ansåg att den vanliga skolan inte passade barn från renskötande familjer. På de här skolorna bodde barnen i skolkåtor eller elevhem, ofta under strikta regler. Och att tala sitt eget språk, det var förbjudet. Här hör vi ett utsnitt på några minuter. Programmet är gjort av Märta Myrstener.
1: Min pappa har ju berättat historier från hans skoltid. Som var väldigt mörka och hemska. Och han sa ofta att hade jag kunnat skriva en bok om nomadskoletiden. Och den med titel Mina 300 år på nomadskolan.
2: Sylvia Sparrocks pappa, Per Gustav Sparrock, börjar fjärde klass på Ängen nomadskola 1939. Familjen är renskötande samer från Hotagens sameby i norra Jämtland. Per Gustav är äldst av 5 bröder och familjen pratar sydsamiska.
3: Pigga, vakna och intresserade ser de ut i sina vackra färgrika dräkter. Den lektion som vi ska vara gäster vid, den handlar om ett ämne som inte står på schemat i några andra skolor i Sverige, nämligen nomadkunskap.
2: Sveriges Radio besöker Ängen nomadskola 1941, under den perioden som Per Gustav går där.
4: Vilka metoder hade man alltså att fånga vildrenarna? På vilka sätt fångade man torsken?
5: Fångstgropar.
2: Per Gustav intervjuas inte den här dagen, men det här är hans bästis Torsten.
5: Snarorna gjorde man av rottagor.
4: Ja.
5: Av vidrötter och granrötter.
2: Per Gustav är en storväxt pojke med brun, kort lugg och bruna ögon. Han älskar att bygga kojor i backen bakom skolan. Men han har inte så lätt på lektionerna, berättar hans dotter Sylvia.
1: Han har en nedsatt hörsel som barn och det upptäcktes ungefär när han var i 3-årsåldern att inte han hörde. Det blev ju att det skulle förvärras med tiden och det skedde på nomadskoletiden.
2: Runt skolområdet finns ett stängsel.
1: Det var ju ett inhägnat område. De fick inte gå ut. Ja, men de fick ju ha tillstånd att gå ut och det var ju endast när de skulle till kyrkan.
0: Dokumentären De samiska barnen på tvångsinternaten hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på P3 Dokumentär.

0: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som när det började massproduceras gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande, tycker jag. Avsnitten sänds på måndagar klockan 18.50. Hoppas att du lyssnar.
1: Första avsnittet hör du imorgon kväll. 4:05 är klockan. Vi ska över till SMHI och få en sjöväderprognos. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag. Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Från ett högtryck strax norr om Skottland sträcker sig en högtrycksrygg in över Skandinavien. Över västra Ryssland finns ett lågtryck. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankerna och Sydutsira. Nord eller nordväst 6-11 meter i sekunden. Från i natt nord eller nordost och österifrån avtagande till 3-8, lokalt växlande. Imorgon kväll på sydligaste Tyska bukten 5-10. Mest god sikt, bara någon lokal skur. Skagrak, nord eller nordost 3-8. Imorgon kväll växlande 1-6. Mest god sikt. Kattegat, nord eller nordost 6-11. Lokalt högre. Från sent i natt på södra delen 1-6 och tidvis växlande. Skurar med måttlig till lokalt dålig sikt och risk för åska. Vänern, nord eller nordost 2-7. Imorgon eftermiddag 1-5 och allt mer växlande. Mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Ost eller nordost 2-7, tidvis växlande. I kväll och i natt på främst de västra farvattnen tillfälligt 7-12. Skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Södra Östersjön, nord eller nordost 6-11. Väster om Bornholm tidvis 1-6 och växlande. Imorgon eftermiddag något avtagande. Mest god sikt med lokala skurar. Sydöstra och mellersta Östersjön omkring nord 6-11. Imorgon eftermiddag på Gotska sjön avtagande till 1-6. Risk för dimma, annars bara någon lokal skur. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 6-11, lokalt upp till 13. Nära Gävleborgskusten, tidvis 1-6 och växlande. Mest god sikt med bara någon lokal skur. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst och ökande till 5-10. På Finska viken ikväll tillfälligt upp till kuling 14. En del skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och norra Bottenhav, norra Kvarken och Bottenviken, nord 5-10. På svenska sidan 2-7 och tidvis växlande. Sent imorgon eftermiddag allmänt växlande 2-7 meter i sekunden. Mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 4 cm under nollnivån ERH 2000. Ratan 3 över. Sundsvall 5 över. Stockholm 27 över. Karlskrona 46 över. Klagshamn 38 över. Och Göteborg 3 cm över nollnivån ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 58 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 15 blåste det på Torsminde och Väderöarna nord 7 meter i sekunden, Oxöj 4, ost 6, Skagen nord 6, Nordkoster nord 5. Måseskär nord 4, Pålgrunden och Vinga nordost 7, Naven nordost 3, Nidingen nord 8. Anholt nord 6, Hallands Väderö nordväst 4, Drogden väst 3 och dålig sikt, Falsterbo väst 5, Arkona nordväst 4, Skillinge och Kamerodde ost 4. Hanö ost 3, Utklippan ost 5, Ölands södra udde nordost 11, Ölands norra udde nord 8. Harstena och Gotska Sandön nord 6, Hoburg och Fårösund nord 7, Östergårdsholm nord 5. Landsort nordost 6, Skarpö nord 5, Svenska högarna nord 12, Söderarm nord 13. Finska Ute nordväst 8, Nyhamn nord 6, Märket och Örskär nord 12, Eggegrund nord 7, Kuggören nordväst 6. Brämen nord 7, Lunge nordväst 5, Skogsudde sydost 2, Jennesklubb syd 4, Holmen ost 6. Bjureklubb och Rödkallen nord 7, Piderönskär nord 5, Kemifyr nord 10 och Storön till sist nordväst 3 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka klockan 21.50 med då en land- och sjörapport.
3: En av USA:s mest välkända senatorer, republikanen Lindsey Graham, är död. Graham avled i Washington igår kväll efter att ha kommit hem från en sista resa till Ukraina.
4: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war.
5: Senator Lindsey Grahams sista officiella framträdande i fredags, en presskonferens i Ukrainas huvudstad Kiev, där han sa att han var mer optimistisk än någonsin när det gällde möjligheten att få slut på kriget. Lindsey Graham sa att han skulle hem till Washington och lägga fram ett förslag om nya sanktioner mot Ryssland. Men under lördagskvällen drabbades Graham av hjärtproblem och avled på sjukhus i Washington, 71 år gammal. Lindsey Graham var en av de mest profilerade politikerna i senaten och han sågs som en hök i utrikesfrågor. Republikanen från South Carolina med sin släpiga sydstatsdialekt var senator sedan 2003, till en början känd som en partiöverskridande kompromisspolitiker. Han försökte bli republikanernas presidentkandidat 2016 och var då öppet kritisk mot Donald Trump. Men på senare år har Graham blivit en av Trumps mest lojala påhejare, ständigt på presidentens sida. Även efter det omtalade mötet i Ovala rummet förra året, Lindsey Graham har sett som en av Ukrainas starkaste förespråkare i senaten. Han har ofta tryckt på för hårdare tag mot Ryssland. Vi höll en ständig dialog och jag kommer sakna våra samtal, skriver Ukrainas president i en kommentar. Gina Lindberg, Washington.
3: Och Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgår, det meddelade hon idag. Enligt president Zelensky är en större regeringsombildning på gång och Ukraina ska förändra sin politiska strategi. Så sent som i januari ombildade Zelensky den ukrainska regeringen efter korruptionsanklagelser. I augusti börjar kriminalvården att skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede transporteras 30 intagna till nya fängelseplatser på en anstalt i estniska Tartu. Inom ett år ska upp mot 600 svenska fångar ha flyttats dit. SMHI utökar varningen för brandrisk från och med imorgon till att även gälla stora delar av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Nils Falk är meteorolog på SMHI.
6: Är det något område som sticker ut lite extra där det är väldigt torrt skulle jag ändå säga, snudd på extremt torrt, då är det faktiskt sydöstra delarna av Götaland ner mot Blekinge, sydöstra Småland där skulle jag väl ändå säga att risken är allra störst.
3: Och reporter Klara von Jägerfeldt. Det var Ekot med Simon Karlsson.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Det är dags för krasch eller konsensus. I sommar är det Dilan Apak som är programledare.
8: Nu står vi ju precis utanför kommunhuset i Skellefteå.
9: Ja.
8: på en lastplats. Ja. Vågar vi stå här en liten stund? Det är ingen som kommer komma och skälla på oss om vi står här i några minuter.
9: Så småningom?
8: Så småningom, ja. Jag tänker kolla med min liksom inside-kontakt nu på kommunen om det är okej.
10: Okay. Jag vet att andra gör så här, men jag har faktiskt blivit tillsagd.
8: Ja, okej, jag förstår. Okay. Men vi ska ligga lite lågt.
9: Så det är en grej?
8: Det är en grej, det är en grej.
11: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Och under tiden Niklas är på semester tänkte jag passa på att bege mig ut på vägarna och besöka några olika platser runt om i Sverige.
8: Hur känns det med mikrofonerna? Känns det bra?
12: Det känns bra.
8: Ja, sitter ni bra?
13: Ja.
8: Ja. Jag ska hälsa er varmt välkomna in i bilen. Evelina Falesson, socialdemokratisk kommunalråd i Skellefteå. Och Andreas Westerberg, ledarskribent på Norran.
13: Stämmer.
8: Hur känns det att ni ska debattera i en bil?
13: Ja, men det känns väl roligt för mig, tycker jag.
12: Ja.
13: Och konstigt.
12: Ja, det är ju första gången.
8: Är det så?
12: Ja, man brukar väl diskutera ganska mycket när man åker med olika människor i bilen. Mm. Men inte så här kanske debattera på det sättet.
8: Diskuterar ni mycket liksom politiska beslut i bilar? Du och dina partikollegor?
12: Ja, men det gör vi ju. Det är ju ganska stora avstånd här i Västerbotten. Vi åker mycket till Umeå, vi åker till Lycksele, norrut, Piteå, Luleå, Boden. Mm. Det blir många timmar i bil.
8: Hur många ledartexter blir till i bil? Kanske inte genom debatt, men genom funderingar.
13: Jag har ju skrivit många ledartexter på buss.
8: Ja.
13: Under ett par år så pendlade jag och hade delvis jobb i Umeå och delvis jobb i Skellefteå. Då skrev jag mycket på buss. Men i bil, jo, jag har skrivit i bil också.
8: Ja.
13: Ja,
8: i huvudet i bil?
13: Nej.
8: Eller när du har blivit
13: skjutsad? Nej, då kör min fru och så sitter jag bredvid och så skriver jag på datorn. Mycket så det har hänt.
8: Mm. Ja, men då är ni ändå lite vana,
13: ja,
8: tycker jag.
13: Mm.
8: Ja. Innan vi startar detta så tänker jag att jag drar lite bakgrund så alla hänger med på vad vi ska snacka om idag.
11: Den här gången har turen gått till Skellefteå, staden som för bara några år sedan blev själva symbolen för Sveriges gröna industriella framtid. Här skulle Northvolt bygga en av världens mest moderna batterifabriker. Tusentals jobb skulle skapas, människor från hela världen flytta hit och Skellefteå bevisa att klimatomställning och tillväxt kunde gå hand i hand. Men sen kom bakslagen, när Northvolts storslagna satsning föll samman. När amerikanska batteriutvecklaren Lighten tog över verksamheten såg det ut som att historien kunde få ett nytt kapitel. Men med på köpet kom en överraskning för många. Ambitioner om att bygga ett av Sveriges största AI-datacenter. Och frågan är AI-datacentret nästa steg i Skellefteås gröna resa? Eller ännu ett högriskprojekt där kommunen satsar allt på en osäker framtid?
8: Och det finns lite olika svar på den frågan här i bilen. Andreas, du nickar.
13: Det gör det.
8: Ja, du är ju en av skeptikerna.
13: Det är jag.
8: Du menar att datacentret riskerar att bli en enorm elslukare som ger mindre tillbaka än vad människor hoppas på?
13: Ja, nej, men så är det ju. Alltså alla i Skellefteå tror jag hoppades väldigt mycket på den här affären. Och när den affären till sist gick igenom och det visade sig att grundvillkoret för den nya batterifabriken är det här datacentret, det är ju en besvikelse. Alltså det blir ju inte det vi hade hoppats på.
8: Evelina, du är betydligt mer optimistisk. Du ser den här etableringen som en möjlighet att skapa jobb, locka investerare och ge Skellefteå, ja, men en ny framtid kanske efter Northvolt.
12: Ja, men precis. Att vi får till en batteriproduktion och att det finns en finansieringslösning till det är ju bättre än ingen batteriproduktion alls. Och sen ser ju vi att det här datacentret ju också kommer att bidra till arbetstillfällen. Men det ligger ju ett ansvar också att vi kan skapa någonting mer kring det här datacentret. Och det ligger på oss här i Skellefteå, men det ligger också på hela Sverige i och med att datacentren kommer att byggas ut överallt.
8: Andreas, vad tänker du som skeptiker när du hör detta?
13: Den här batteriproduktionen, det återstår ju att se. Efter Northvolt vet vi hur svårt det är, så att det får vi se. Det här datacentret, det är nog ganska säkert. Alltså det är en sån här affärsmodell som är etablerad. Jag är säker på att det kommer att funka. Så att risken är ju att det blir ett datacenter och inget annat.
8: Om du skulle sammanfatta din oro liksom i en mening, hur lyder den då?
13: Att värdena lämnar Skellefteå. Vi producerar el här som drar någon annanstans genom en massa megabyte. Och det blir inte mycket jobb.
12: Vi behöver ju göra en omställning i hela världen, öka batteriproduktionen för liksom klimatomställningen. Jag tror att Skellefteå är en plats som har erfarenheter och kunskaper att hantera en sån här samhällsomvandling.
8: Vi ska gräva vidare i den här frågan, men jag tänkte att vi kör iväg lite och kör igenom Skellefteå en liten bit.
13: Ja, ja. Mm.
8: Det är faktiskt första gången jag är i Skellefteå.
12: Ja.
8: Och har då därmed aldrig kört här. Är alla bältade förresten?
12: Ja.
8: Ja, vad bra. Mm.
13: Och då är frågan vart vi ska, men jag tror att vi ska vänster här. Jag anar någon form av resmål.
8: Ja, vi har ett resmål som jag inte ska avslöja för er än. Och sen tänker jag att det blir lite sightseeing av Skellefteå på vägen. Men jag skulle också vilja veta, ni måste ju ha stött på varandra förut.
13: Absolut.
12: Ja, det har vi.
13: När många träffades gånger. Vi första gången?
12: Ja, kan det ha varit i fullmäktige eller kanske i något skolsammanhang?
13: Ja, det
12: skulle
13: kan det vara.
12: Det ha kunnat vara?
13: Alltså, jag har ju ett förflutet som lokalpolitiker här i Skellefteå. För Liberalerna.
12: Ja.
13: Folkpartiet hette det till och med. Så frågan är om vi har suttit i kommunfullmäktige samtidigt. Det har vi ju gjort.
12: Jo, men det har vi gjort.
13: Men inte min första tid.
8: Så ni har debatterat mot varandra förut?
12: Ja.
13: Det har vi gjort.
12: Det har vi.
8: Hur upplever ni varandra som debattörer?
13: Evelina är väldigt strukturerad, välförberedd och hon är ju aldrig svarslös.
8: Det här går ju faktiskt in lite i, vi bad ju er innan detta att berätta om era fördomar om varandra. Vi kanske ska ta och lyssna på dem med detsamma. Ska vi höra mer om vad är Andreas fördomar om dig, Evelina?
12: Ja, spännande.
9: Evelina Fahlesson, jag har en förutfattad mening att hon är en lokalpatriot som är väldigt konstruktiv. Det hon tror är bra för Skellefteå kommun, det är hon för. Jag har också den fördomen att hon jobbar ganska mycket, eller väldigt mycket. Hon låter mer diplomatisk än vad hon är.
8: Vad spännande, hon låter mer diplomatisk än vad hon är. Stämmer det, Lina?
12: Ja, det var en ny beskrivning. Det kanske växer ut några horn där som några ser när jag är i liksom debattmodet. Men jag känner ju igen att jag verkligen brinner för hela våran kommun och vad vi kan åstadkomma tillsammans med alla som bor här och alla som driver företag och alla som vill liksom leva här.
8: Hopp, förlåt, högerregeln. Hoppla hejsan. Det är bra att jag sitter här med ett kommunalråd. Du räddar mig om polisen kommer. Ska vi höra Evelinas fördom om dig då, Andreas?
12: Ja, men Andreas Westerberg ser jag som väldigt ideologiskt stabil i liberalismen. Numera möts vi ofta via ledarsidorna, men tidigare möttes vi ju i kommunfullmäktige i talarstolen. Och han drivs ju av det liberala resonemanget med liksom ganska starkt mot teori och individperspektivet. Vilket jag menar innebär att han ibland tappar fotfästet mot hur man faktiskt liksom utvecklar och får en kommun att hålla ihop.
8: Ja, stämmer det, Andreas?
13: Ja, alltså att jag är väldigt ideologisk, det stämmer ju verkligen. Och ja, men jag menar, smaken är ju som baken, hur man uppfattar hur en ideologi matchar, alltså praktiken. Men lite ironiskt där skulle jag nog säga att i just den här frågan som vi ska diskutera idag, där känner jag att mina argument inte är ideologiska överhuvudtaget.
8: Mm-hmm. Vart bottnar du i då, tänker du?
13: Ja, alltså det är ju mer en lite klassisk så här Norrlands perspektiv på stora industrier. Alltså vi har ju en historik i norra Sverige, en erfarenhet av att stora investerare har kommit till norr och hämtat råvaror och tagit dem någon annanstans. Och jag upplever ju det här med datacentret som en upprepning av det. En typisk liberal skulle nog vara lite mer teknikoptimist i det här läget och säga att tekniken kommer att utveckla vårt samhälle så mycket så det är värt att knäcka några ägg.
8: Men Evelina, hur ideologisk är du i din ståndpunkt här? Finns det någon ideologi eller är det bara liksom lokalpatrioten som...
12: Nej, men jag tänker att det är många faktorer som kickar in lite beroende på vilket perspektiv man tar på såna här datacenteretableringar. Om det är då lokalpatrioten som kliver in så är det ju klart att jag ser ju förutsättningarna för vårt kommunala energibolag att skapa värden tillbaka till invånarna här. Men sen handlar det ju också om att ja, men hur kan vi skala upp en sån här etablering? Det är liksom inte en del av den gröna omställningen, en sån här etablering, utan det är väl mer som att järnvägen kommer hit. Alltså infrastrukturen, vägarna. Det är den förutsättningen vi skapar för Skellefteå som plats. Alltså, och hur kan vi nyttja det i den lokala kontexten med de lokala företagen, vårt campus, forskning, utveckling, innovation.
8: Jag tänkte, vi startade vid din arbetsplats, Evelina, och nu närmar vi oss din arbetsplats.
13: Jajamän, vi ser Norranhuset här framme till höger. Det finns ju många orter i Sverige som har en så här levande lokaltidning, och det är ju typiskt Skellefteå också. Man röstar S och läser Norran. Det är ganska vanliga.
8: Man röstar S och läser liberal.
13: Ja.
8: Det finns ju väldigt stora förväntningar nu på Lighten och vad som ska hända nu efter att de har tagit över. Det var ju ett enormt dråpslag med Northvolt mot framförallt alla som arbetade där.
12: Mm.
8: Men Andreas, om vi ska grotta in oss i det här nu, det här datacentret då, det är ju det som har blivit föremål för ganska mycket diskussion nu.
13: Ja.
8: Som liksom tillkom.
13: Ja.
8: Lighten köpte upp Northvolt och sen så visade det sig att okej, det ska också byggas ett datacenter. Är det här något som bara slukar el men inte skapar några jobb? Eller vad är det, hur ser du på det?
13: Det är så jag ser på det. Och då är det ju så här att vi behöver, tror jag, datacenter i Europa och i Sverige. Så det går inte att vara emot datacenter som princip. Utan man måste förstå min kritik utifrån att kommunen har en väldigt bra förhandlingsposition här. Alltså kommunen äger ett kraftbolag som i det här läget har makt över hur den här etableringen får se ut. Och där kan kommunen förhandla. Och det är egentligen där som min kritik kommer in, att jag tycker att man ska vara en mycket svårare och tuffare förhandlingspart än man är. Det sägs att det här är ett toppenläge. Att det är oslagbart. Varför ska det slösas bort på ett datacenter?
8: Men Evelina, ni på kommunen talar ju om uppemot 500 arbetstillfällen på sikt. Vad bygger ni den siffran på? Och ännu fler arbetstillfällen när det kommer till själva byggandet av datacentret.
12: Ja, men alltså det är ju siffror som vi har fått till oss kring den här etableringen i datacentret. Men jag ser ju inte det här som liksom en etablering, utan jag ser det som en typ av ytterligare liksom industrisituation i Skellefteå. Vi har ju liksom skogen, malmen, vi har spelindustrin och liknande, och nu får vi också datacenter och allt vad det kan erbjuda. Så att jag tycker att man behöver titta på den ur ett större perspektiv än bara ett datacenter.
8: Mm-hmm.
12: Och sen, det ska ju driftas av olika människor och det ska liksom underhållas. Och sen ska det också, som du säger, byggas upp, och det krävs entreprenörer till det.
8: Men hur säkra är ni på att det här kommer generera så pass mycket arbetstillfällen för folk? Vad bygger man det på, den förväntningen?
12: Jag tänker att man har väl tittat på andra datacenteretableringar runt om i landet. Men jag ser ju hur vi kan liksom utveckla. Vi har ju vårt ACE-hus som vi bygger nu, Arctic Center of Energy, som handlar om innovation och forskning kring energisystemen i landet. Vi har ju vårt SUA, Skellefteå Universities Alliance, som jobbar med ny spännande utbildningspedagogik kring hur man använder människorna i det nya liksom systemet, där AI kommer ju att ta över stora delar av det vi människor gör idag, liksom kring databeräkningar. Så att jag tänker att man behöver se det här ur ett större perspektiv. Precis som jag sa, nu får vi liksom datacenter som en ny typ av infrastruktur.
8: Är det någon tröst för dig att se på det så, Andreas?
13: Jag förstår inte resonemanget överhuvudtaget. Mm. Alltså datacentret kommer ju inte att skapa några resurser för högre utbildning eller forskning här, utan för det krävs det ju motfinansiering, investeringar och så vidare. Och det har jag inte uppfattat att det finns några löften om. Så det är ju som en sak, för det kommer ju inte att skapas organiskt, alltså i någon form av nätverksmiljö. För det vet vi om datacenter, att det inte är till datacentren som IT-bolagen flyttar. De flyttar ju till universitet och storstäder. Man jobbar ju oerhört på distans. De IT-bolag som vi har skrivit om på sistone är på Norran, jobbar ju mot datacenter i andra länder. Och det är just för att vi har dem i USA nu som vi pratar om att vi behöver dem i Sverige eller i Europa.
8: Evelina, räcker det god debattanda upp ett finger? Ja. Medan Andreas pratar, vad tänker du?
12: Det jag tror vi måste som land göra, det är att plocka fram en strategi kring datacenteretableringarna. Och du sa, nämnde här att ja, men vi kanske inte får någonting tillbaka här på lokalt här i Skellefteå. Men jag tror ju att man kan ta fram strategier, och det finns försök både från liksom Kina och USA där man har ställt krav på etableringar att det ska återgå liksom datakapacitet, beräkningskapacitet till de lokala platserna. Och där vet ju jag att vi i Skellefteå, vi har ju liksom diskussioner med den här etableringen.
13: Men borde man inte ställa de kraven innan de får komma hit?
12: Ja, fast då måste man ju se den här etableringen, vad den innebär. Det innebär ju att effekten tilldelades ju Lighten. Och Lighten fick samma effekt, vad jag har förstått, som Northvolt hade. Så det innebär ju inte att vi tilldelar mer kapacitet till den här etableringen än vad som tidigare var planerad för Northvolt.
8: Men kan du se, Evelina, att den här skepsisen ändå finns efter vad som hände med Northvolt?
12: Nej, men absolut. Alltså, vi har ju enorma lärdomar, och jag tänker att på något sätt så ser man väl på det här med liksom en ödmjukhet och en tillförsikt, att invånarna har många frågor här, men jag vet inte om det är Skellefteå som ska ge alla svaren och i dagsläget kan ge alla svaren.
13: En sak som gör den här frågan väldigt stor, det är ju magnituden av energiåtgången i det här planerade datacentret. De här 500 jobben, det handlar ju om när det är fullt utbyggt. Och i ett sånt läge så drar ett sånt här datacenter el som stora städer. I Europa behöver vi stora datacenter, men parallellt med det behöver vi en diskussion om vart elen ska komma ifrån. Vi har ju redan en väldigt svår debatt i Sverige om kärnkraftsproduktion och vindkraftsel. Alltså vi är inte överens egentligen alls. Och här i norra Sverige så, utifrån tidigare projekt, så är det ju redan prognosen att vi kommer ha för lite el i norr. Alltså jag tycker det finns någonting som går i fel ordning här. Vart ska elen komma ifrån? Hur dyr ska den få bli?
8: Vad är liksom eran mer personliga ingång till detta? När blev det här en så viktig fråga för dig, Andreas?
13: Datacentret? Mm. Ja, det var väl den dagen när vi fick veta om det. Alltså, jag hade hört det glunkas lite grann, så här rykten innan. Ja, men det skulle kunna bli ett datacenter. Och alltså, jag tyckte det lät så fruktansvärt deppigt. För om jag spårar tillbaka tiden lite grann, så det fanns en period där norrländska kommuner nästan såg serverhallar som vägen till lokal utveckling. Förväntningarna var, när de här stora IT-bolagen kommer och lägger sina serverhallar här, då blir det jobb. Det blir inte något jobb. Så jag tycker det är lätt deppigt. Och så kom då nyheten att det blir ett datacenter här ute, att det möjliggör finansieringen. Man förstår ju att det är där pengarna finns. Alltså, nej.
8: Blev du provocerad?
13: Jag blev provocerad av det. Jag märker ju på batterifabrikens uttalanden om deras affärsplaner. Alltså att det är väldigt, det är skissartat fortfarande.
8: Kliar i fingrarna, vill du liksom tillbaka in i politiken igen när sånt här händer?
13: Nej, som politisk redaktör får jag ju vara i politiken hur mycket jag vill. Så det är ju perfekt.
8: Och behöver kanske inte ta det där oppositionella ansvaret på samma sätt? Eller?
13: Jo, fast i den här frågan handlar ju en ansvarsfull hållning om att kommunen måste vara en bra förhandlare. Ställa hårda krav.
12: Det är ju inte kommunen som förhandlar när en industri eller ett företag går i konkurs, utan det är ju en konkursförvaltare som sköter alla de här förhandlingarna. Så det måste man ju komma ihåg. Och det är klart att det var ju inte kanske jubel och hejarop när det blev den här datacenterkopplingen. Men då ser ju jag det som ett ansvar att okej, nu har vi fått den här typen av etablering. Hur kan vi vara ansvarsfulla, modiga i att skapa bästa möjliga förutsättning för Skellefteå i den situationen?
8: Vad är det som är din drivkraft i det här, och mer personligt? Är det lokalpatrioten som vill bara att Skellefteå ska leva? Det finns en revanschlusta också efter allt med Northvolt.
12: Ja, men lite grann. Alltså jag skulle säga den värsta situationen som man har befunnit sig nu, det är när man har åkt runt i landet och så har man fått den här klappen på axeln. Ja, men hur går det för Skellefteå? Kommer ni överleva? Och då tänker jag så här, men alltså Skellefteå har över 5000 företag. Det här är bara en del av vårat näringsliv som vi har i Skellefteå. Vi har många parametrar som vi kan spela med i fortsättningen.
8: Men Andreas, känner du ingen förhoppning alls kring att det här kan dra folk till Skellefteå och det här kan skapa liksom ringa på vattnet i staden?
13: Ja, men alltså hoppet är ju att det som är grön omställning, kommer att funka. Alltså det som är batteriproduktion, det som är batteriåtervinning, de kommer säkert att testa lite olika saker här. Och lyckas de så är det himla bra. Och på så sätt så skulle AI-datacentret kunna vara lite av en, ja, men väg framåt. Men det de kommunicerar ger mig för lite hopp för att jag liksom ska känna entusiast och nu händer det och sådana saker. Så att ja, vi får ju se. De har förmodligen en plan som sträcker sig över något år eller så där de har tid att liksom få upp produktion och testa sina produkter. Men sen så tycker jag att det finns en större fråga som handlar om hur ska platser som tar stort nationellt ansvar, som Skellefteå gör nu här när ett datacenter etableras här, hur ska det få någonting tillbaka från investerarna, från det nationella eller från EU som gör att liksom det mänskliga livet på platsen utvecklas?
8: Men där känner du inga osäkerheter, Evelina?
12: Jag tänker att det är mitt ansvar att jobba för det. Men jag håller ju med om att man behöver sätta någon slags strategi kring den här. Och jag precis innan här så träffade en kollega som just hade liksom mejlat med Business Sweden om att vänta nu, hallå, vi måste ta fram en strategi för hur vi ska hantera såna här datacenter runt om i hela Sverige. För det handlar ju också om den här frågan kring, ja, men cybersäkerhet. Ska de här datacentren vara en del av energisystemet? Hur kan de jobba med batterilagring, energilagring? Hur kan de själv börja producera den el som de förbrukar? Och hur kan de här datacentren jobbar med att optimera sina processer för att vara mindre energiförbrukande?
8: Ja, för att Andreas, du har ju varit inne på det här redan, men en av de stora grejerna med det här AI-datacentret, ja, är ju energiförbrukningen. Ja. Om jag har förstått det rätt så ska de ha en kapacitet på 1 gigawatt. Jag läste någonstans att det motsvarar driften av ett kärnkraftverk, ett svenskt kärnkraftverk.
13: Jag har också kommit fram till den jämförelsen att en kärnreaktor, när det här datacentret är fullt utbyggt, så krävs det motsvarande en sån produktion för att driva det. Sen kan det vara plus minus på den jämförelsen. Men alltså, det handlar ju inte om en lokal fråga, utan det handlar om en nationell. Det är ju inte ens i ett elområde man löser. Nu kör vi förbi, nu har vi Northvolt här på höger sida.
8: Nu har vi Northvolt här. Ja. Jag tänkte att vi skulle kika in här lite, så mycket man nu får kika in här.
13: Ja, precis.
11: Vi börjar närma oss platsen som är målet för vår resa och som gästerna i bilen verkar ha räknat ut redan innan de satte sig till rätta i framsätet, men så snällt spelat med. Det jättelika industriområde som vägskyltarna fortfarande kallar Northvolt.
13: Det gick ett skidspår här över det här området tidigare. Så en sån där personlig fråga för mig, det var så här: okej, kan jag finna mig i att skidspåret förstörs? Och det kunde jag. För det området vi ser, det är ju enormt. Och det har ju kalhuggit supermycket skog.
8: Mm. Det är väldigt grått. Ja. Det är stora liksom gråa som klossar.
13: Mm. Ja.
12: Men jag kan ju säga att man kan fortfarande jaga här i skogen på andra sidan. För det gjorde jag senast i höstas. Och man brukar se faktiskt älgarna som kika in här. Och det var spännande, vi hade något internationellt besök så stod det helt plötsligt en älg här på andra sidan och de frågade, har ni ställt upp älgen? Men nej, den var helt riktigt.
8: Alltså här är det ju avspärrat så fort man närmar sig området.
13: Och grejen med Northvolt ur en Skelleftebos perspektiv, det är ju också att det är ju ett avspärrat område. Alltså man kan ju inte gå in och ut där hur som helst. Så det är ju en plats som folk har tittat in på, haft sina föreställningar om, men det är få som inte har jobbat här som verkligen har besökt någon.
8: Ska vi ta en liten kopp kaffe när vi ändå är här?
13: Ja.
8: Vill ni ha lite kaffe?
12: Ja. Supertrevligt.
8: Jag har ställt mig lite snett som man ändå har. Alltså det är ju, nu kommer jag som utbörling här och uttalar mig, men det är ju kanske inte världens roligaste utsikt över. Men jag har ställt mig lite på sniskan så vi har den vackra skogen också.
12: Mm.
8: Men vad känner ni när ni sitter här och blickar ut över det här?
13: I ett scenario där det här inte blir produktivt, alltså det blir jobb, det blir liksom värden som skapas, då är det ju helt fruktansvärt. Alltså så det måste ju komma till användning, det känner jag ju.
12: Nej, men jag kan bara hålla med, och jag menar, tänker man tillbaka till vad Skellefteå har varit i för situation, alltså vi växte ju mest i hela landet, vi hade liksom tusentals människor som flyttade hit från Europa, från liksom tredje land, från övriga delarna av landet. Sen hamnar vi i, eller Northvolt gick i konkurs och människor tvingas att flytta härifrån på grund av otroligt stelbenta liksom, vi har alltid pratat om att den här stora etableringen, den är viktig för Sverige. Och sen när det liksom vänder och det går åt pipsvängen, liksom, då blir vi helt lämnade ensamma.
8: Men är det inte precis det som du också är lite orolig för, Andreas? Ja. Alltså det här lite ärret efter Northvolt, att ni blev lämnade i sticket när det skett sig. Ja. Är du rädd att det ska hända igen?
13: Ja, jo, men det kan jag absolut vara. Men jag diskuterade med ett av statsråden just efter konkursen. Jag sa ungefär det Evelina sa. Jag sa så här att nu måste ni ju leverera någonting, det går inte. Och då fick jag liksom responsen, okej, men om Sveriges industrier säger att de behöver ingenjörer, då ska ju de kliva fram nu. Och jag har faktiskt högre förväntningar på det svenska näringslivet. Alltså i ett läge där det fanns oerhört mycket kompetens i Sverige som hade flyttat hit tack vare Northvolt, såg jag för lite initiativ från industrihåll att ta vara på den.
8: Och där reagerar du, Evelina?
12: Ja, för att det finns ett system bakom att de ska kunna ta initiativet. Och det handlar ju om dels om lönegarantin som för en del anställda bara var i en månad. Om du ska söka ett nytt ingenjörsjobb så kanske du behöver säkerhetsprövas. Och bara det kan ta kanske ett halvår. Men du kanske har 3 månader på det innan du behöver hitta ett nytt jobb med en lön på, då var det väl 27 700 och nu är det 33 400. Alltså vi vet flera som har flyttat till Hitachi eller man flyttar över till Finland och liknande och fått anställning. Men det var ju systemen bakom som var för korta. De behövde längre tid på sig att hitta en ny etableringsort. Bara sälja huset här i Skellefteå på 3 månader. Ta barnen ur våra förskolor eller skolor. Alltså det är en enorm påfrestning på de här familjerna. Det menar jag med systemet. Jag tänker att det är spännande att du har ju inte svarat på frågan var datacentren ska vara. Om de nu ska vara i Sverige, om de inte ska vara i Skellefteå, var ska de då vara?
13: Men det kan ju mycket väl vara så att de ska vara i Skellefteå, absolut. Men jag menar, den här platsen som vi är vid här nu, det här är ju en premiumplats för grön industri. Mm. Och att då blir det liksom att den slösas bort på en sån här verksamhet som skulle egentligen kunna stå vart som helst där det finns stabil elproduktion. Det behöver inte finnas folk där knappt.
8: Men Andreas, du är ändå inne på att det är klart att vi måste bygga sådana här datacenter. Vi kan inte tro att vi går mot en framtid utan AI. Nej. Är det inte på precis sådana här platser på jorden där man ska bygga sådana här datacenter, där vi har svalare klimat, där det krävs mindre energi?
13: Ja, det skulle det kunna vara. Alltså det kan...
8: grejen

0: ju bara ett ja till den här etableringen för att upprätthålla en batteriproduktion. Så det finns ju inget avtal med en framtida utbyggnad. Och
1: så där har ni tid att få kraftbolaget att förhandla?
0: Ja, men jag tänker att då behöver det ju förhandla, men då behöver ju också Sverige ta fram en strategi och tydligheter. Kan man liksom öronmärka en viss del av datakapaciteten till den här platsen, Skellefteå, våran region, Västerbotten, för att man ska få billigare databeräkningar och liknande? Och det tycker jag låter lite spännande.
2: Kan ni kräva ett större nationellt ansvarstagande för att det här ska gynna er lokalt?
1: Ja, det tycker jag man ska göra. Alltså, det är ju bredden av samhället som ska utvecklas. Inte bara en kommunorganisation eller ett kraftbolag. Alltså, den direkta vinnaren nu av den här affären, det är ju kraftbolaget som får sälja el. Och det är ju en kommunal verksamhet och det blandas lite roller då, va. Men jag menar, kommuninvånarna, de kan ju vara både förlorare och vinnare på en sån här affär. Och en förlorardel, det är ju då den potentiellt högre elpriset.
2: Men som du inte riktigt ser som en risk, Evelina, eller?
0: Nej, jag har fått beskrivet för att en enskild etablering påverkar inte i den här kapaciteten, den här magnituden påverkar inte elpriset. Och då är det andra faktorer som så driver på elpriset.
1: Men det blir mera. Lite grann som det finns den här fabeln om kvinnan som går i skogen och samlar ved. Orkar jag den här så orkar jag den där. Mm. Så plockar man pinne efter pinne. Och det är klart, det är ju inte varje enskild pinne som är grejen, utan det är ju det stora lasset. Mm. Och den här är ju en del av det stora lasset som kräver mer och mer el i norra Sverige. Mm. Då skulle man vilja ha ut så mycket jobb, så mycket samhällsutveckling som möjligt av det.
2: Vad händer om elen inte räcker till?
1: Ja, då blir det ful el. Alltså,
2: som det är nu
1: när Sverige drabbas av elbrist, då importerar vi ju kolkraft från Tyskland och gas från Finland. Mm. Och det borde ju vara tvärtom. Alltså, vi borde ju hitta strategier att utrota kolen och gasen.
0: Men då behöver vi ju en långsiktig energiöverenskommelse som är blocköverskridande, ja. Oavsett vem som har regeringsmakten efter valet. Alltså, det är ju det absolut bästa.
2: Hur oroliga är ni för effekterna på miljön när det här byggs?
0: Miljöfrågan måste man ju liksom naturligtvis ta på största allvar. Men sen ska vi komma ihåg att i Sverige så har vi, de behöver ju miljötillstånd för att ha etableringar här. Men det intressanta är ju, vad ska vi göra av spillvärmen från den här etableringen? Mm. Och där finns det ju flera olika spännande projekt. Det var väl dels någon som tittade på mjölmaskar och hur det kunde bli kycklingfoder, eller hur vi ur nu också liksom ur resiliens- och beredskapssynpunkt kan använda spillvärmen till att bygga ut växthus och börja odla tomater, gurkor och liknande.
2: Tycker du att Andreas behöver bli lite mer optimistisk kring möjligheterna med det här?
0: Ja, men jag tycker det. Nu när vi är i den här situationen, så att säga, vi vet att etableringen kommer, då tycker jag vi kan jobba ihop för att göra det här bästa möjliga för Skellefteå.
1: Det vore ju ganska jobbigt om tidningen och kommunen jobbade ihop. Jag tror att det skulle framstå som en liten ungersk situation. Så att jag är glad att vi inte är där. Nu är vi på väg in på något.
2: Åker jag rätt nu?
1: Nej, du kör ju.
2: Jag slutade lyssna på det, började följa
0: kartan. Visst är det där återvinnings fastigheten, så att säga. De ska återvinna batterierna.
2: Ja, kartan vill så himla gärna att jag ska vända om.
1: Nej, men alltså, det är klart att det finns skäl att vara teknikoptimist. Det finns skäl att ha framtidstro. Det är klart att världen kan bli en bättre plats. Och Skellefteå kan utvecklas. Det tror jag absolut. Men för att komma dit måste man slå på den kritiska blicken. En lärdom som jag i alla fall har efter den här Northvolt-konkursen, det är att hur bra det än låter, ja, de var seriösa, så måste man hålla koll på de kritiska punkterna. Och en av de kritiska punkterna kring en datacenters etablering, det är väldigt mycket energiförbrukning per jobb. Väldigt lite samhällsutveckling lokalt. För du, Evelina, du pratar ju en del om att man ska höja blicken och så. Men det handlar ju både om att zooma in och zooma ut. Alltså, när man zoomar ut, då ser man de uppenbara fördelarna att Sverige och EU har egna datacenter. När man zoomar in så blir de fördelarna inte så självklara lokalt. För det är ju, den här nyttan distribueras över väldigt stora områden.
2: Och nu när resan börjar närma sig sitt slut, känns stämningen i bilen redo för ombytta roller. Momentet där Evelina och Andreas ska byta perspektiv med varandra.

0: Evelina, om du skulle inta Andreas position och argumentera för varför Skellefteå borde vara betydligt mer försiktig med den här typen av investeringar.
1: Nej, men jag tänker att det argumenten som behöver lyftas fram kring dataserverna och utmaningarna med dem, det är ju kring den här, alltså andelen, hur mycket energi som går åt till dataserverna i relation till antalet jobb som skapas. Och att man måste ju, om de här ska etablera sig här, så behöver man ju se till att det bidrar till någonting bak. Annars blir det ju att man bara skickar energin eller datakapaciteten runt om i världen.
0: Känner du dig representerad, Andreas?
2: Mycket nöjd.
0: Ja, ja. Mycket nöjd,
2: ja,
0: till och med.
2: Ja, precis. Poängen har gått fram. Mm.
0: Andreas, om du då ska agera Evelina här, varför är den här typen av investeringar toppen för Skellefteå?
2: Ja, men som kommunalråd så uppfattar jag att Evelina har lite grann en roll att peka ut vad som kan bli positivt. Och det tycker jag också är lite grann hennes sätt att leda, alltså att peka på det positiva och försöka då dra, alltså hantera det negativa utan att det ska bli så mycket surr omkring det. Så, och det tycker jag har varit hennes resonemang här också. Alltså hon ser utvecklingsmöjligheter och hon tänker sig att bara den här etableringen börjar byggas och så vidare, så går det att jobba vidare med andra frågor som handlar om att det ska komma någonting tillbaka till Skellefteå. Det finns teknikutveckling att ta vara på för att göra det här så grönt som möjligt. Jag tror också att hon jämför lite grann med nollläget, att det här är det bästa möjliga i den situation som var.
0: Hur kändes det att höra, Evelina? Känner du att han har tagit in...
1: Ja, men det tycker jag. Alltså Skellefteå är ju framåtlutande i många frågor, och jag tänker att det är också det som är grunden i det här, att nu behöver vi vara framåtlutade och hantera den här situationen som vi har hamnat i. Och det är också väldigt roligt att leda en framåtlutad kommun som hela världen i stort sett pratar om.
0: Om man faktiskt blickar framåt, Andreas, är du orolig över att det här bara är ett grönt luftslott?
2: Nej, det här är inget luftslott. Alltså det ska man ha på det klart. Det är människor som riskerar riktiga pengar i den här investeringen, och så var det också med Northvolt. Det var aldrig något luftslott. Det var ett svårt, dyrt projekt som misslyckades. Men det här kan också vara ett svårt, dyrt projekt som misslyckas. De kan lyckas. Det är svårt att bedöma.
1: Jag kan bara hålla med i den beskrivning som du ger nu. Det var på riktigt det som skedde här.
0: Men vad tror ni om framtiden då? När det här AI-datacentret är byggt?
1: Nej, men jag önskar ju att vi drar verkligen nytta av den här etableringen. Men det kommer att kräva hårt jobb från oss alla. Det tror jag, och det kommer att kräva förändringar på den nationella arenan också.
2: Det jag hoppas på för Skellefteå, det är ju att batteriproduktionen och så, att det ska komma igång och skapa jobb och så. Jag har inte så höga förhoppningar kring det här AI-datacentret. Blir det av, så blir det av, och förhoppningsvis slukar det inte allt runt omkring sig, och givetvis behöver Sverige och EU datacenter, så då får vi väl vara malliga för att vi bidrar med det och så ställa krav på omvärlden att satsa på Skellefteå på olika sätt, eftersom vi offrar oss lite grann, som jag ser det. Här ska vi ta vänster förresten.
0: Än en gång.
2: Ja.
0: Har kartan lurat?
2: Ja,
1: den vill tillbaka till...
2: Till Northvolt.
1: Till Northvolt. Tidigare var det väl så att allt gick.
0: Alla vägar leder till Northvolt.
2: Men det är också lite roligt nu när vi har kört runt här. Mm. Så är det ju så här att flera av vägarna vi har kört på, de är ju riktigt nya. Så jag menar, det hade varit mycket roligare om inte den där batterifabriken hade konkat. Alltså, jättemycket som står och väntar på vad som komma skall.
0: Hur tycker ni stämningen är i bilen nu då? Vad har samtalet liksom motsvarat era förväntningar?
1: Ja, jag tycker att det har varit ett bra samtal.
2: Jag håller med.
1: Jag tycker det känns viktigt också att berätta om Skellefteå än mer än bara batteriproduktionen. För vi är så betydligt mycket mer än det. Och alla människor som bor här och som trivs och som vill må gott. Det tycker jag är viktigt att man förstår. Att vi är fortfarande högst levande.
2: alltså jag har ju också mött den här frågan, och hur går det, och bor det kvar någon i den där stan, och ja, är det inte väldigt öde? Alltså, jag menar, för varje människa som bor någonstans i Sverige så är ju den platsen den bästa.
1: Mm.
2: Och det här är ju den bästa platsen då, utifrån det resonemanget. Men det betyder ju inte att Skellefteå är bättre än något annat. Men det är ju jag tycker att det här samtalet har ändå varit konstruktivt. Jag sa att min fördom är att Falesson är en konstruktiv lokalpatriot.
0: Ja, men också ja,
2: som vanligt hade jag rätt
0: av att vara mer diplomatisk än vad hon är. Har du märkt av det i samtalet?
2: Ja,
0: att...
2: ja, jo, precis. Men det är ju inte så här att hon ändrar sig i första vändan.
0: Vad skulle ni säga? Är det något som
2: nu behöver du välja högerfil.
0: Ja. Blir jag insläppt här?
2: Det var ett ideologiskt budskap från mig där i.
0: Nej, men är det något som den andra har sagt som har fått er ändå lite sådär... ändra ståndpunkt eller liksom köpa den andras perspektiv lite mer?
1: Nej, men jag tror inte jag ändrar ståndpunkt, men, och jag vet inte, jag har nog haft insikten om det också, men man måste ju alltså förstå delen kring att det får inte bara bli en etablering som slukar liksom el.
2: Nästa vänster.
1: Och den behöver vi ta på största allvar. Alltså den har vi ju tagit med, men jag tänker att ju mer man hör den så blir den ju mer närvarande. Vi kommuner behöver ställa krav, regionerna behöver ställa krav, men Sverige behöver ju ställa krav på framtidens datacenter, AI-datacenter i Sverige. Annars kommer det att bli liksom tufft.
2: Ja, och ur mitt perspektiv så är det ju bara det här att den här frågan, ja, men vart ska datacentren vara, den... Ska man kritisera en sån här sak så blir ju den en springande fråga. Självklart måste den som är kritisk, jag, kunna svara på den frågan. Och svaret från min sida det är ju att det skulle kunna vara i Skellefteå. Alltså det går inte att vara emot AI på ett sånt sätt. Jag använder ju det varje dag i jobbet.
1: Mm.
2: Alltså det är klart att den här typen av datacenter kommer att behövas. Och det skulle kunna vara
1: runt här,
2: men vi måste jobba för att det ska bli rätt förutsättningar.
1: Ja.
0: Men Andreas, har Evelina kunnat skänka dig något hopp idag då?
2: Ja, mina förväntningar på hur kommunen ska agera framöver ökar efter ett sånt här samtal.
1: Ja, jag ser vad nästa ledarsida eller kommande ledarsida kommer att handla om.
2: Så att det kommer bara vara mer eld i baken.
1: Jag har ju inte sagt jag lovar i alla fall nu när vi är valet.
2: Nej, men vi tar det som ett löfte ändå.
0: Ja, vi stannar här utanför en ölhall och så stannar jag jättekonstigt, inte inom rutan utan framför. Kan vi stanna här?
2: Ja,
1: det blir bra.
2: Perfekt.
0: Det blir så bra som det kan bli.
1: Mm.
0: Hörrni, tack snälla ni för att ni ville vara med. Evelina Falesson och Andreas Westerberg.
2: Ja, tackar.
1: Tack själv.
0: Himla spännande.
1: Ja, välkommen åter till Skellefteå.
0: Ja, du,
1: säger
0: jag
1: också.
0: Jag kommer tillbaka.
1: Ja.
0: Ja. Och här släpper jag helt enkelt av er.
2: Då säger vi så.
0: Ja.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Christer Åreteg och exekutiv producent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Författaren Kjell Westö är det som besvarar lyssnarfrågor i Allvarligt talat som vi hör klockan 5. Och nu får vi nyheter i P1.
5: Här är kvart i fem ekot. Polisens kamp mot de internationella stöldligorna har varit framgångsrik. Oron tilltar i Mellanöstern efter nya attacker mellan USA och Iran. Och de hotade flodpärlmusslorna ser ut att börja återhämta sig en del. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Polisen verkar ha varit framgångsrik i försöken att stoppa de internationella stöldligornas härjningar i Sverige. Antalet anmälningar har minskat kraftigt och Linda Staaf-Bydén jobbar vid polisens nationella operativa avdelning.
6: Nej, men polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgrepps brottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
7: Mellan januari och april 2022 anmälde omkring 21 000 svenskar stölder som polisen misstänkt att internationella stöldligor låg bakom. För samma period i år ligger den siffran på strax under 10 000. Det är alltså en minskning på lite mer än 50% på 4 år. En förklaring till minskningen är de nya så kallade driftcentren. Förra året upprättades ett nationellt och 7 regionala driftcenter som en del av polisens satsning mot gängkriminaliteten. Driftcentren följer kriminella nätverk, samlar in underrättelseinformation och koordinerar operativa åtgärder. Det gör det lättare för polisen att dela information om kriminella, vilket hjälper till att förebygga även andra brott, såsom inbrott och stölder av fordon och drivmedel. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
6: Vi tror ju att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
7: Men statistiken exkluderar stölder inom handeln. Enligt en rapport från Svensk Handel stals det för 11,3 miljarder kronor från svenska butiker förra året. En rekordsumma. Exakt hur mycket av butiksstölderna som begås av internationella ligor vet polisen inte, vilket gör det svårt att mäta samma effekt där, säger Linda Staaf-Bydén.
6: Nej, men i och med att det finns ett mörkertal på området så har vi inte de andelarna. Vad som är då att tillfället gör tjuven vid självutcheckning eller hur stor andel av stölderna i handeln som begås av internationella brottsaktörer.
5: Linda Staaf-Bydén vid NOA, reporter Elsa Kovacs. Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgår, meddelade hon idag. Enligt president Zelensky är en större regeringsombildning på gång i Ukraina och landet ska förändra sin politiska strategi. En av USAs mest välkända senatorer, republikanen Lindsey Graham, är död. Graham avled i Washington igår kväll efter att precis ha kommit hem från en sista resa till Ukraina.
8: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war.
9: Senator Lindsey Grahams sista officiella framträdande i fredags, en presskonferens i Ukrainas huvudstad Kiev, där han sa att han var mer optimistisk än någonsin när det gällde möjligheten att få slut på kriget. Lindsey Graham sa att han skulle hem till Washington och lägga fram ett förslag om nya sanktioner mot Ryssland. Men under lördagskvällen drabbades Graham av hjärtproblem och avled på sjukhus i Washington, 71 år gammal. Lindsey Graham var en av de mest profilerade politikerna i senaten och han såg som en hök i utrikesfrågor. Republikanen från South Carolina med sin släpiga sydstatsdialekt var senator sedan 2003. Till en början känd som en partiöverskridande kompromisspolitiker. Han försökte bli republikanernas presidentkandidat 2016 och var då öppet kritisk mot Donald Trump. Men på senare år har Graham blivit en av Trumps mest lojala påhejare, ständigt på presidentens sida. Även efter det omtalade mötet i Ovala rummet förra året när Trump skällde ut Ukrainas president Zelensky.
8: Somebody asked me, am I embarrassed about Trump? I have never been more proud of the president. And I don't know if we can ever do business with Zelensky again.
9: Jag har aldrig varit mer stolt över president Trump, sa Lindsey Graham då. Men hans relation till Zelensky lappades ihop. Lindsey Graham har sett som en av Ukrainas starkaste förespråkare i senaten. Han har ofta tryckt på för hårdare tag mot Ryssland. Vi höll en ständig dialog och jag kommer sakna våra samtal, skriver Ukrainas president i en kommentar. Gina Lindberg, Washington.
5: NATO-chefen Mark Rutte har ju den senaste tiden fått en del kritik för hur han förhåller sig till Donald Trump. Kritikerna tycker att han är alldeles för inställsam, medan andra menar att det är nödvändigt. Anna Wislander är en Nordeuropa-chef vid den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.
10: Alltså Rutes strategi är ju väldigt omdiskuterad bland de allierade också, och den fungerar ju så tillvida att han har ju direkt kontakt med Trump, och det är väl i princip ovärderligt.
11: NATO-chefen Mark Rutte har en tydlig strategi för att hantera Donald Trump och hålla kvar USAs engagemang för försvarsalliansen. Rutte smickrar den oberäkneliga amerikanska presidenten och berömmer honom om och om igen. NATO-toppmötet i Ankara i veckan var inget undantag.
12: What you've achieved And this is a huge win. And I just want to say this again. I would argue without you in this chair, this would not have happened.
11: Detta är din vinst. Det är du och bara du som har lyckats få de övriga NATO-länderna att öka sina försvarsanslag, sa Rutte. En del menar att detta är helt fel sätt att bemöta Trump på. Den amerikanska kolumnisten och före detta republikanen Robert Kagan skriver i tidningen The Atlantic att Trump brukar ge efter när han möter beslutsamt motstånd. Men de som försöker blidka honom, de hamnar på ett sluttande plan mot eftergifter och självförnedring. Även i hemlandet Nederländerna uppmärksammas Ruttes smörande för Trump. Den nederländska journalisten Michel Keres följer NATO för tidningen NRC. Han säger att folk i Nederländerna förstår varför Rutte gör som han gör. Men det skaver.
13: At some point people watch him also with with a knot in their stomach, as we say in Dutch.
11: De ser på det med en klump i magen, säger han. Andreas Liljeheden, Ankara.
5: USA genomförde den gångna natten nya attacker mot Iran och Iran svarade med attacker mot amerikanska mål i flera länder i regionen. Och den här upptrappningen mellan USA och Iran har väckt ny oro i Mellanöstern. I Erbil, i den autonoma Kurdistan-regionen i Irak, är många oroliga över för vad som kan hända.
14: I stadsdelen Ankawa nära Erbils internationella flygplats bor Mariana. Under våren utsattes området för flera iranska drönarattacker riktade mot amerikanska mål i närheten. Hon tror inte att Iran och USA kommer att nå en permanent överenskommelse om fred. Mariana säger att det kommer bli precis som under våren. Vi kommer att uppleva samma skräck igen, rädsla för drönarattacker och en vardag med begränsad elektricitet. Den senaste veckan har konflikten mellan USA och Iran återtrappats upp efter attacker och motattacker i regionen. Samtidigt fortsätter de motstridiga signalerna från båda sidorna. Enligt Reuters försöker medlarna att få USA och Iran tillbaka till förhandlingar. Men samtidigt trappas retoriken upp. Irans nya högsta ledare Mojtaba Khamenei kräver i ett skriftligt uttalande hämnd efter sin fars död, medan USA ställer nya krav på Teheran och Donald Trump hotar med att fullkomligt ödelägga Iran ifall de skulle försöka mörda honom. För många i Erbil är det ett tecken på att läget är fortfarande mycket osäkert. Här finns flera amerikanska mål och många är rädda att de kan hamna mitt i en ny konflikt igen. Sami Ali Ahmad Zangana säger att kriget redan har påverkat familjens vardag. Sami säger, jag har en bror i Sverige, en dotter i Förenade Arabemiraten och en annan i Österrike. De kunde inte komma och hälsa på när luftrummet stängdes på grund av attackerna och vi kände oss isolerade. Det är svårt att veta om kriget är över, men vapenvilan gäller väl, så vi får se, säger Sami.
5: Rapporterade Lorin Ibrahim. Valet närmar sig ju och vi ska titta lite närmare på hur de olika partierna ställer sig till statliga bidrag inom vården. Sådana bidrag som är förenade med tydliga villkor, till exempel att korta operationsköerna. Oppositionen vill hellre ha mer av generella bidrag. Men den kristdemokratiska vårdministern Elisabeth Lann försvarar de villkorade bidragen och kan också tänka sig att utöka dem.
15: Åstadkommer de inte resultat av dem där de är lite friare att använda medlen, så är jag absolut öppen för att använda mer riktade statsbidrag med prestationskrav.
16: Tidigare regeringen har både haft riktade bidrag som kan användas mer fritt och de som är tydligt villkorade som statsbidragen för att korta köer till 6 olika operationer som gråstarr eller att få en ny höftled. Moderaterna är positiva till att bidragen är prestationsbaserade så man ser att satsade skattepengar ger effekt. Liberalerna vill ha samma omfattning som idag men att bidragen blir mer långsiktiga och Sverigedemokraterna trycker på behovet av att utvärdera dem. Oppositionen är tydligt kritisk. Vänsterpartiets Karin Rågsjö vänder sig framförallt emot satsningen på utvalda operationer där regionerna både tagit hjälp av privata aktörer och andra regioner.
17: Det är inte så här att regionerna blir starkare av de här pengarna. Vad regionerna skulle behöva, man skulle behöva göra, det är att boosta regionerna så att de kan göra sina operationer hemma vid, så att säga.
16: Socialdemokraterna pekar på risken för att resurserna inte används där de behövs mest och Centerpartiet på att man därmed åsidosätter principen om vård efter behov. Miljöpartiet vill ha mer långsiktighet och hellre angripa orsakerna till vårdköerna. Men Kristdemokraternas Elisabeth Lann tycker kritiken är missvisande.
15: Eftersom det här handlar om en väldigt, väldigt liten del, de stora anslagen, flera miljarder, fördelas genom förordning där regionerna kan just jobba utifrån från sina behov och förutsättningar.
5: Reporter Tobias Sandblad. I augusti kommer Sverige att skicka de första fångarna till Estland. Anledningen är platsbrist på svenska fängelser. I ett första skede handlar det om 30 fångar, men inom ett år ska 600 svenska fångar ha flyttats till Estland. Nu på sommaren är det många som väljer att gå sommarkurser på universitet och högskolor. Intresset för detta har ökat de senaste åren. Karin Kallio har kommit in på två kurser.
18: Själva upplägget att plugga på distans kändes väldigt passande för ja, men, man har ett flexibelt schema och ja, men det är lätt att rodda med allting annat.
19: Karin pluggar i vanliga fall till grundskollärare. Och sommarkurserna i engelska och svenska som andra språk kan hon inte räkna in i sin utbildning. Men hon ser dem som ett viktigt komplement. Och eftersom hon kan ta studielån har det också en betydelse för hennes ekonomi.
18: Det är så att jag får kurserna och liksom innehållet i det och kunskapen. Men också att jag kan, det blir ju min inkomst helt enkelt under sommaren.
19: Enligt Universitets- och högskolerådet har söktrycket till sommarkurser varit högt sedan pandemisommaren 2020. Robin Johansson är enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
20: Det var ju också pandemi såklart där i början. Men inflation, otryggare arbetsmarknad, folk behöver försörjning, kanske ny väg in på arbetsmarknaden till exempel.
5: Reporter Julia Eriksson. Den hotade flodpärlmusslan ser ut att vara på väg att återhämta sig en del i Norrbotten. Patrik Olofsson vid Länsstyrelsen där jobbar med att försöka rädda flodpärlmusslorna.
21: Alltså rent generellt kan jag väl säga positiv trend.
22: Jag vill så gärna klättra ut, men det tror jag är en dålig idé.
23: Vi befinner oss vid Kvarnbäcken utanför Luleå. En av de 16 vattendragen i Norrbotten där Länsstyrelsen regelbundet inventerar beståndet.
21: Och det vi främst är intresserade av det är att hitta de här små musslorna. Eftersom musslan kan leva så länge, 280 år, så kan de ju sitta där 280 år men de reproducerar inte nya individer i beståndet.
23: I nästan 80% av vattendragen har de hittat bevis på att musslan förökar sig. Det är en ökning på över en tredjedel sedan 2006.
21: Och vi har gjort åtgärder i 15 år nu kanske. Så det kan ju vara förhoppningsvis en bidragande orsak till att populationerna ökar.
23: År 2021 fick Länsstyrelsen i Norrbotten 40 miljoner kronor, bland annat från EU, för att återställa naturliga miljöer för musslan. Projektet tar slut nästa år och ska då utvärderas. Men Patrik menar att det gått för kort tid för att de ska kunna belägga att just detta projektet gjort skillnad.
21: Eftersom musslan har så lång livslängd på ett sexårigt projekt så är det väldigt svårt att se några positiva resultat så på direkt på musselpopulationerna.
5: Limnologen Patrik Olofsson och reporter var Ida Thunborg vid P4 Norrbotten. Så vädret, ikväll och i natt blir det rätt klart på många håll men i sydvästra Götaland en del lokala regnskurar. Imorgon sen får sydligaste Götaland molnigt och lokala skurar. Resten av landet kan räkna med varmt och soligt väder. I allmänhet 22-27 grader. Producent idag, Alexander Ceylon Lund. Jag heter Per Edberg.
24: P1, Sveriges Radio.
4: Och nu hör vi allvarligt talat. Den som tar sig an lyssnarnas frågor denna gång är författaren Kjell Westö.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och stelbent dansör.

0: Hej, allvarligt talat. Jag heter Patrik Citreus och jag bor i Nacka. Jag undrar varför jag känner sån ångest inför mitt källarförråd och alla saker jag har där. Jag borde vara tacksam för att jag har råd att förvara saker jag samlat på mig. Men det skapar bara ångest och att man behöver städa bland sakerna hela tiden tar så otroligt mycket tid. Varför är det så här?
1: Hej Patrik. I en engelsk tidning hittar jag en artikel av terapeuten Ginelle Lyon med en rubrik som i översättning blir ungefär "Du är vad du lagrar. Därför blir vi beroende av prylar och så här gör du dig fri från dem." När jag läste hittade jag så många goda förklaringar till varför jag själv dragits med sprängfyllda källarförråd och till varför min lägenhet alltid känns mer belamrad än den borde. Att jag började tänka att Ginelle Lyons iakttagelse kunde vara till hjälp också för dig. Jag är uppvuxen med en mamma som var född på 1930-talet och hade varit barn under långa krigsår. Och med en mormor som var född på 1910-talet och hade varit småbarnsmamma och blivit änka under samma krig. Både mamma och mormor sparade på allt. Också på små krafs av föga värde, fast de kom från en välbärgad släkt. Snören, gummiband, små glas och metallburkar, precis allt skulle tas tillvara. Minnet av deras hamstrande och gnetande känns som en skarp kontrast till den våldsamma konsumtionsvärld och slit- och slängattityd som vi levt i så länge nu och har så svårt att göra oss fria från. Ändå sparar och lagrar också vi nutidsmänniskor sist och slutligen mycket mer än vi tror. Handen upp, den som i likhet med mig har en irriterande låda med kasserade mojängladdare och sladdar både i stadshemmet och i sommarstugan. Handen upp, den som inte orkat föra sina kasserade mobiltelefoner till demontering, utan har dem längst bak på en hylla högst upp i det bortersta klädskåpet. Handen upp, den som har alldeles för många urblekta och fransiga skjortor från 10-talet i skåpet, men inte hinner föra dem till återvinning fast det finns en låda bara några kvarter från hemme. Och handen upp också den som har alldeles för mycket böcker, som den absolut inte kan slänga, för den älskar ju böcker så mycket. Att vi har det så här beror inte på att vi har dålig karaktär, skriver Ginelle Lyon. Istället, föreslår hon, ska vi betrakta virvaret av överflödiga ting som ett samtal världen för med oss om teman som går mycket djupare än vi tror. Lyon skriver om hur vi sparar saker av sorg och sentimentalitet. Det kan handla om materiella ting men också om immateriella. Jag har till exempel svårt att radera nummer från min telefon när numrets ägare har dött. Och längst ner bland mina sparade mejl finns det sista mejlet min mamma skickade för 12 år sedan, bara en vecka innan hon dog i plötslig hjärtsvikt. Det är ett ljust och optimistiskt mejl från en människa som ofta var ganska plågad. Jag har förstås städat min inbox otaliga gånger sedan dess, men det där mejlet förmår jag inte radera. Det är som att morsan finns lite kvar så länge jag har det. Oftast är det ändå konkreta ting som vi sparar. Min närmaste barndomskompis söp ihjäl sig. Spriten dödade honom innan han hann fylla 60. När vi var unga och han fortfarande hade krafterna kvar gav han mig en temugg med havsöringsdryck i födelsedagsgåva. Öringfiske var vår gemensamma hobby. Muggen är nu 35 år gammal, repad och missfärgad. Fiskmotivet går knappt att urskilja längre. Ändå kan jag inte slänga den. Det känns som att utplåna minne av min kompis. Det behöver inte handla om något så stort och mörkt som människor som gått bort, som i mina exempel nyss. Det kan också handla om den egna självkänslan. Om identiteten man en gång haft eller åtminstone velat ha och som man inte vill förlora för gott. Vi sparar kavajer och klänningar som en gång satt perfekt men som inte längre passar våra mått. Vi kanske tänker, bara jag kommer igång med den där nya dieten som hon i tv snackade om förra veckan, då jävlar. Man sparar hockeyklubbar man sköt med och speltröjan man hade på sig då man avgjorde bronsmatchen i den lägre distriktserien för 25 år sedan. I en match som ingen utom man själv längre minns. Eller så är det hyllmetern med läroböcker och lättlästa noveller på det där språket som man hade börjat plugga och skulle bli flytande på. Men så gick åren och barnen kom och jobbet krävde så mycket. Och Ginelle Lyon skriver också om vår benägenhet att förhala, prokrastinera. Det vill säga hur vi låter saker samlas och låter oss belamras istället för att handla resolut. Den som förhalar vill alltid undvika någonting. Det kan vara ett otrevligt människomöte eller bara att tvingas slänga bort en tingest som en gång varit kär. När det gäller tingen, prylarna, så är att packa ner och föra till förrådet kanske just ett slags förhalning. Man har tagit avsked, men ändå inte riktigt. Och vill det sig illa så börjar det där som man fört ner i källaren att gnaga. Du förstår förstås, Patrik, att jag är nyfiken på vad som finns i ditt förråd. Finns det sånt som passar in på det jag lagt fram här med hjälp av Ginelle Lyons artikel? Jag tror att ibland måste man bara stålsätta sig och städa undan på riktigt. Själv släpar jag i flyttning efter flyttning på ett tiotal stora papplådor med tidningsklipp från 1980- och 90-talet, då jag fortfarande var journalist. Jag ville inte göra mig av med klippen, för så länge jag förde den från källare till källare så kändes det som om jag fortfarande var tidningsman. Först vid min senaste flyttning på 2010-talet gav jag upp och slängde rubbet. För inte var jag ju journalist längre. Hade inte varit det på 30 år. I boken Åren, som jag skrev tillsammans med min bror Mårten, finns en beskrivning av hur han och jag förde mammas gula länstol till tippen när hon dött. Stolen var från 50-talet. Mamma hade haft den hela sitt vuxna liv. Mårten och jag mindes den från alla ställen där hon bott, också från våra barndomshem. Men stolen var nedsutten och vinglig. Sittdynan var sprucken och fodret välde ut. Det hade kostat en hel del att renovera den. Och ingen där av oss ville ha den. Jag tror att den påminner oss båda om sådant som hade varit tragiskt med mammas liv. Ögonblicket då vi tog tag i stolen och tillsammans hivade ner den i avfallshögen på Kärringmossens sopstation utanför Helsingfors var förfärligt. Men ibland bara måste man.

0: Hej, jag heter Lisa och undrar vad som är snällast att göra mot mina grannar. Att alltid trycka på entréknappen när jag använt hissen. Då är hissen ofta på entréplan och det är skönt för den som kommer hem. Men det blir å andra sidan orättvist mot grannarna som bor på de övre våningsplanen. De kommer alltid att få vänta lite längre på hissen. Hur ska jag göra för att vara en så god granne som möjligt? Ska jag trycka ner hissen eller låta den vara?
1: Hej du. I mina ögon är du en väldigt god granne redan för att du alls funderar på det här. Själva problemet är ju på sätt och vis olösligt. När man bugar sig för någon vänder man alltid ryggen åt någon annan. Och så är det också nu. Men den olägenhet du orsakar antingen dem som kommer hem eller dem som bor på det övre våningsplanen är väldigt, väldigt liten. Om jag bodde i ditt hus så skulle jag föreslå dig för goda grannen-medaljen på årsmöte oavsett hur du väljer att göra. Jag vill använda din fråga till att betona hur viktigt det är med den vardagsomtänksamhet som du ger prov på. Och allra viktigaste kanske är omtänksamheten mot den man inte känner, mot främlingen. För de flesta av oss är det ingen större ansträngning att vara hygglig mot de egna barnen eller föräldrarna eller bästisarna. Den omtanken har vi nästan inbyggd i vårt DNA. Men alla de okända, de som är främmande för oss, där är det ofta svårare. Där får man anstränga sig lite. Jag är tyvärr inte någon särskilt omtänksam människa själv. Jag fick en god uppfostran, fick lära mig att man ska vara artig och hjälpsam mot andra. Och när jag har en bra dag så lever jag som jag blev lärd. Eller så inbillar jag mig i alla fall. Men olyckligtvis är jag också en humörmänniska och en kameleont som allt för ofta antar samma färg som den jag samspelar med. Träffar jag en vänlig själ så är jag vänlig tillbaka och känner hur den ömsensidiga vänligheten gör att dagen liksom börjar gå i dur. Men träffar jag en surpuppa förvandlas jag snabbt till en surpuppa själv. Och så är jag stolt till lynne dessutom, som min surhet omvandlas snabbt till arrogans. Och så är den dagen förstörd, eller åtminstone de närmsta timmarna. Det får mig att tänka på några psykologiska undersökningar jag sett som visar att empatiska människors empati har en mörk baksida. De empatiska är i regel också de första att högljutt börja klaga och bråka när deras medmänniskor sviktar i empati. Som om man väntade sig att få betalning för sina goda gärningar, istället för att göra den bara för gärningens, för syftets skull. Hemma i Finland finns en människotyp som jag är allergisk mot. Och eftersom både Finland och Sverige är regelsamhällen, en gång i tiden framvuxna ur en sträng och i värsta fall missunnsam etik, så misstänker jag att samma människor finns också här hos er. Jag kallar dem den självutnämnda polisen. Det är hen som till exempel stannar en bit ifrån när du fickparkerar i en trång ficka på stan och som med stelt ansiktsuttryck följer din procedur utan att vika med blicken för en sekund. Som hade hen redan lagt din registerplåt på minne för att kunna kontakta ägaren till bilen framför eller bakom, ifall du så mycket som nuddar vid en annan bils kofångare under ditt sågande fram och tillbaka. Bara ytterst sällan, kanske en gång av 20, händer det att den här människan kommer fram och ställer sig tätt intill och visar hur mycket utrymme den parkerande har att spela med fram och bak. Vilket jag, med tanke på hur du förhåller dig till hissen i ditt hus, är ganska säker på att du, Lisa, skulle göra. Nu ska jag inte förmörka allvarligt talat genom att berätta om de gånger jag svikit som människa och varit toxisk och ogin ute på stan. Istället ska jag berätta om en gång då jag kände att jag var till nytta som medmänniska. Det var en sen och svart vinterkväll för många år sedan, i en lågprisbutik på en av Helsingfors innerstads ruffigare gator. Mitt arbetsrum låg nära. Jag brukade övernatta när jag jobbade riktigt hårt. Och nu var jag i butiken för att köpa frukostmat. Framför mig i kassakön stod en mycket gammal dam. När hon skulle betala sina inköp visade det sig att hon glömt portmonnän hemma. Och några betalkort hade hon förstås inte. Hon började gråta. Flickan i kassan var vänlig och beklagande men sa att hon inget kunde göra. Jag hade sett att damen rörde sig med stor möda. Det måste ha varit en ansträngning för henne att ta sig till den nattöppna butiken så sent på kvällen. så jag sa till kassörskan att jag betalar räkningen. Den gamla damen ville genast ge sina personuppgifter så att jag skulle lita på att hon kom tillbaka och betalade. I Finland niar vi ofta främlingar, så jag sa, det behövs inte, jag litar på er. Ni kan komma hit och lämna pengarna sedan när ni hinner och orkar. Jag skrev mitt namn på en lapp men gav den inte till damen utan till den unga kassörskan. Äldre människor i Helsingfors känner ofta igen mitt namn men unga gör det sällan. Och jag ville inte göra nummer av saken. När jag en vecka senare besökte butiken igen låg pengarna där i ett kuvert och väntade på mig. Min erfarenhet är att människor är ärliga i 9 fall av 10. Och att det lönar sig att vara hygglig och visa tillit. Jag har själv blivit visad vänlighet på stan många gånger och blir alltid lika glad när det händer. Om man sedan blir blåst några gånger i sitt liv, också det har hänt mig, så har tilliten ändå lönat sig på grund av alla goda ögonblick som den skapat. Undantag är förstås som man har värsta sortens otur och blir lurad på allt man äger och har. Men fortsätt att tänka på dina grannar, Lisa. Det är värt det.

0: Hej, jag heter Karin och jag bor i Boston. Jag har tänkt på frasen "men ändå" och hur dessa till synes obetydliga små ord kan omkullkasta vettiga och faktabaserade resonemang och få alla andra att kapitulera. Till exempel, säg att någon säger "det är så segt med tågen, de går ju aldrig i tid." Och att någon då svarar "jag fattar vad du menar, men faktum är att jag läste en rapport och det har blivit mycket bättre. Nu går i princip 98% av tågen i tid." Men då säger den första personen "ja, men ändå." Och då svarar den andra "jo, sant." Och då är det som att den första personen ändå vinner argumentationen. Det är ju jättekonstigt. När man väl börjar tänka på det här så hör man det ganska ofta. Hur kan det komma sig?
1: Hej Karin. Jag började småskratta för mig själv när jag tog del av ditt exempel. För jag hade inte tänkt på det, men jag insåg att jag har hört just det avslutet på ett replikskifte flera gånger i mitt liv. Kanske inte i ett samtal om just tågtidtabellernas pålitlighet, men i andra sammanhang. Ja, men ändå. Ja, sant. Så absurt. När den som säger "ja, men ändå" egentligen har blivit överbevisad. Och varför är den andra parten medgörlig och backar fast henne egentligen har lagt fram fakta som visar att den första parten haft fel? Jag ska återkomma till det. Men först en annan sak. Ditt exempel handlar ju om en extrem knapphet i orden, där man kan anta att de som talar inte är främlingar utan känner varandra och har en viss dynamik och maktbalans i sin relation. Men jag vill först säga några ord om motsatsen till verbal knapphet, det vill säga om redundansen, överskottet som så ofta finns i vårt sätt att tala med varandra. Till vardags är vi nämligen inte alls knappa. Tänk på alla liksom och det där som vi sticker in i vårt prat. Alla dessa olika sätt som hjärnan har att skaffa sig några extra bråkdelar av en sekund för att formulera nästa tanke. Och tänk på alla dubbelsägningar vi ägnar oss åt. Gratis gåvor, möjliga chanser, dolda hemligheter, enskilda individer. I alla de här fallen och många andra säger vi ju samma sak två gånger. För en gåva är alltid gratis, en chans är alltid en möjlighet, en hemlighet är alltid dold, och så vidare. Lingvister och beteendeforskare har kommit fram till att upp till 70% av vårt vardagsprat ofta är onödigt. Om vi skulle utgå från att det enda vi är intresserade av är fakta, det vill säga information som gör oss förmögna att handla rationellt på olika nivåer. Men vardagsprat är ju så mycket annat än det. Till exempel ett sätt att vara tillsammans och lära känna varandra. Redundans finns det också i de här svaren jag ger i allvarligt talat. Jag skriver dem, förstås, för att få så mycket sagt inom programtidens ramar som möjligt. Och varje gång jag har skrivit ett svar och läser igenom det så säger jag på flera ställen "ja men det där sa jag ju redan." Eller "här går jag som katten kring het gröt och vågar inte vara rak." Det finns ett vanligt påstående som säger att en väldigt liten del av det vi människor säger finns i orden. Det mesta finns istället i kroppsspråk, gester, tonfall, blickar och liknande. Det finns till och med en sifferrad som många använder sig av, nämligen 55, 38, 7. Raden kommer ur forskning gjord av den unga psykologen Albert Mehrabian på 1960-talet. Och det den säger är att 55% av det vi tar till oss när vi pratar med någon är baserat på den andras kroppsspråk. 38% på tonfall och betoningar och bara 7% på orden och deras betydelse. Det här förstår den eftertänksamma genast att inte kan vara sant. För skulle det vara sant så skulle det vara enkelt att smälta in i vilken som helst miljö där man inte kan språk. Vad behöver vi egentligen språket till? Om 93% av vår förståelse kommer ur att vi kollar in kroppsspråk och lyssnar på tonfall och betoningar. De flesta av oss vet att så enkelt är det inte. Och forskarna, inte minst Albert Mehrabian själv, som fortfarande lever och är professor emeritus i psykologi vid universitetet i Los Angeles, har gång på gång påpekat att hans tidiga forskning och hans sifferrad har feltolkats och blivit ett slags råttan i pizzan. En modern myt och en urban legend. Jag läser på nätet att Mehrabian de facto varit ganska förtvivlad över hur han feltolkats. Problemet är nämligen att deltagarna i Mehrabians projekt testades uttryckligen i situationer som handlade om känslor och attityder, inte om fakta. Det påverkade resultatet starkt, och enligt forskarkåren har orden och deras betydelse en mycket större tyngd än futtiga 7% när det handlar om just sakfrågor och fakta. Vilket för mig tillbaka till ditt exempel, Karin, och till tågen som till 98% avgår i tid. I ditt exempel handlar det inte om ett överskott av ord, utan om ett underskott. Om allt som lämnas osagt. Så som det kan bli när två människor känner varandra väl. Eller åtminstone tror att de känner varandra väl. Och allra mest handlar det kanske om hur den relation de två människorna har. Jag spekulerar. Kanske är de dominanta till naturen. De personer som säger, ja men ändå. När de konfronteras med fakta som omkullkastar någonting de nyss sagt. Kanske är de besserwissrar. Sådana som alltid vill få rätt. Också när de gett sig ut på hal is genom att yttra sig om saker som de egentligen vet väldigt lite om. Och kanske är de i sin tur benägna till underkastelse. De som tar motsatt roll och backar och säger, jo, sant. Fast de just har levererat ett obestridligt faktum. Jag blir nyfiken. Om de två är vänner sedan gammalt, är deras roller då fixerade? Är den ena alltid den som ska ha rätt och den andra den medgörliga? Eller byter de ibland roller? Eller tänk om det är hen som kommer med den där statistiken om lyckade avgångar som är besserwissern. Tänk om hen har dominerat de två vännernas samtal genom åren med sina procenter och andra fakta. Så att den andra nu har fått nog och vägrar medge att hen har fel. Jag tänker på hur jag själv i mitt liv har intagit båda positionerna. Jag läser rätt mycket och har ganska lätt för att minnas siffror och andra fakta. Jag kan därför bli irriterad till exempel på människor som blir påstridiga när de druckit alkohol och då kastar fram bergsäkra åsikter om ämnen som de kanske läst en enda artikel om. Men andra gånger, när jag själv gått på känsla i en diskussion och blir dängd i huvudet med andras fakta, kan jag bli lika irriterad. Den här gången på faktanissen som alltid ska ha rätt. De gångerna vill jag att min känslodrivna åsikt ska legitimeras. Och jag vill inte alls konfronteras med faktakunskap som ifrågasätter den. Jag vet inte, Karin. Det är väl bara två saker som är säkra. Den ena är att det sist och slutligen är ganska sällan som diskussioner har entydiga vinnare. Och den andra är att människan är en märklig varelse. Inte minst i sitt sätt att interagera med andra. Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Weste. Producent är Karin Arpsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Lyssna varannan söndag klockan 5. Och när du vill i appen Sveriges Radio. Följ oss i appen genom att trycka på det lilla hjärtat.

0: Under sommaren återutsänder vi Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Och nu ska det handla om Socialdemokraterna. Programledare Robin Olin.
1: Hiwa, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid olika saker. Du ska berätta om Socialdemokraterna, så då tänker jag, om Socialdemokraterna vore ett verktyg i en verktygslåda, vilket?
2: En skiftnyckel.
3: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Socialdemokraterna.
4: Känner ni att det är något speciellt i luften idag? Det är förändringens vindar som blåser.
1: Det är den 1 maj 2026, arbetarrörelsens dag. Och på Norra Bantorget i Stockholm kliver Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson upp på en scen.
4: Jag älskar det här landet för det som vi har byggt det till. Min morfar muraren och min mormor städerskan som bröt marken för det Sverige vi känner.
1: Hon pratar om sina morföräldrar som var med och byggde Sverige. Och hur arbetarrörelsen lyckades förbättra villkoren för löntagare.
4: Från fattigdom och elände till ett av världens rikaste och starkaste välfärdssamhällen.
1: Men hur gick det egentligen till när Socialdemokraterna blev Sveriges största parti och formade landet? Hur har deras idéer och tankar förändrats med tiden? Och går det att förstå det här partiet genom olika verktyg i en verktygslåda?
3: Gäst är Hiwa Abdelzade, politikreporter på Ekot.
1: Och jag, Hiwa, vi ska rota lite i den där socialdemokratiska verktygslådan här och göra några nedslag längs vägen i partiets historia. Men ja, vad börjar alltihop?
2: Det börjar väl när industrialiseringen har nått Sverige under senare delen av 1800-talet då. Då exploderar städerna som fylls med arbetare från hela landet. Och arbetarna sliter i väldigt långa pass upp till 14 timmar per dag då och saknar både rösträtt och arbetsrättslig skydd då.
1: Det var bara att jobba.
2: Det var bara att jobba, och när man inte jobbade så var man inhysta i väldigt små enrumsboenden för en hel familj. Det var knappa resurser och dåligt betalt och inga rättigheter. Och ur detta då så växer ju idén om att organisera sig. Inspirationen kommer från när hantverkare rest på kontinenten.
1: Och vad är det där för svenska hantverkare som inspireras då?
2: En av dem var skräddaren August Palm.
1: Nu är det mer liksom sax och nål och tråd och så.
2: Precis. Han hade ju åkt runt då som gesäll i både Tyskland och Danmark och mött idéer som socialism och andra typer av organisering och rättigheter. Han blev en slags agitator då för socialdemokratin i Sverige. Inte för att partiet fanns som sådant just då, utan mer som idé liksom. Och på den tiden var det också lite dragkamp mellan liberaler och socialister om arbetarnas gunst. För liberalerna fanns bland arbetarrörelsen sen tidigare. Och de hade ju också en politisk, ska man säga, förankring redan som socialdemokratin inte hade. Men den dragkampen vet vi nu i efterhand att liberalerna förlorade då. Och man kan väl se någon slags vändpunkt i Stockholm 1887 när den liberala arbetarrörelsen, arbetareföreningen i Stockholm som det hette då, kallade till ett öppet möte i Stockholm för att ha en debatt liksom. På det mötet kom överväldigande majoritet socialdemokrater, så att säga.
1: De kraschar festen här nu.
2: Och, ja, men det var också en fest de var inbjudna till, får man ju säga. För att det var ett öppet möte, så vi gick inte att stoppa någon. Liksom. Men det blir kaos på grund av en ordningsfråga. Den som leder mötet utser sig själv och sen någon annan till mötesordförande. Och det faller inte väl bland socialdemokrater som är på plats då. Och en av dem som är där är just August Palm då.
5: Aha.
2: Till en början tar han till orda på scen då bakom podiet och ska försöka säga varför det här var fel. Och sen när han märker att det tumult då ska gå ner från scenen, så beskriver han själv i sina egna memoarer då: jag erhöll ett käpprapp över ena armen, utdelad med sådan kraft att käppen sprang i bitar.
5: Det går hett till i politiken i slutet av 1800-talet.
2: Ja, så han får en rejäl smäll alltså. Och så småningom 1889 då bildades Socialdemokraterna, och som första partiledare blev en man eller son från överklassen då, Hjalmar Branting. Och det här kan man kalla för den första av tre faser i Socialdemokraternas historia. Gräsrotsrörelsen och klasskampen då. Nu handlade det om att omsätta idéer och tankar och övertygelse i praktisk politik. Det var ju frågor som 8 timmars arbete och allmän rösträtt och så vidare. Det här tog sig bland annat ut

0: Nu skulle vi också inkassera, mitt uppe i denna stora tid, det som är Sveriges arbetares vinst utav den rörelse som de själva har igångsatt, nämligen att demokratiseringen föres i hamn.
1: Man kommer in i riksdagen 1917 då och ingår i regering för första gången. Inte själv utan med andra partier. Och någonstans här försöker man ju också bli rumsren eller aptitlig i maktens korridorer.
2: Mm-hmm.
1: Och då måste man också göra upp med de element som finns inom partiet. Och här pratar vi om revolutionärer, anarkister som såg revolutionen som verktyget för att förändra. Så 1917 bryter sig de här revolutionära och anarkisterna ut från partiet. Och det som kom ur brytningen är dagens Vänsterpartiet då.
2: Och vilken väg tar Socialdemokraterna då framåt?
1: Nu påbörjas det vi kanske kan kalla för samhällsbyggarfasen då. Partiets absoluta storhetstid.
3: Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta.
1: Då hamnar vi hos Per Albin Hansson då som efterträder Hjalmar Branting som partiledare. Och han, son till murare från Malmö, gjorde snabb karriär inom partiet.
3: Där ser inte den ene ner på den andra.
1: 1928 så håller han ett anförande under en debatt i riksdagens andra kammare.
3: Den starke trycker inte ner och plundrar den svage.
1: Där han talar om det goda folkhemmet. Han sa att Sverige borde bli som ett hem för folket som skulle präglas av samförstånd och jämlikhet.
3: I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
2: Men när liksom mursleven, den politiska, åker fram och det ska byggas då någonting, det här folkhemmet som blir ett begrepp, vad är det?
4: Från riksdagen i fjol har vi lagarna om barnbidrag, mödrahjälp, fri förlossningsvård.
1: Under den här tiden görs det då väldigt många reformer som ska bygga välfärden framförallt, för den börjar ta form nu. Som att sätta regler på arbetsmarknaden, sociala skyddsnät som försörjningsstöd, förbättra mödravården. Men framförallt så handlar det om att bygga sig ur klassamhället.
5: De här ungarna bor i ett barnrikehus som har byggts med stans stöd och låga hyror så att det bättre passar inkomsterna.
1: Man bygger bostäder först i liksom funkisstil där människor får bo i ordentliga lägenheter som kanske inte är jättestora men väldigt funktionella för en familj.
2: Mm-hmm.
1: Där det finns bekvämligheter som vatten, toalett, fullständigt kök.
6: Kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet?
7: Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra.
1: Och det visar sig i valet 1940 då. Hur folk upplevde socialdemokratin då och det de gjorde då partiet får 53,8%.
2: 53,8%, det är mycket.
1: Högsta någonsin så här långt.
2: Och finns det några, vad ska man säga, baksidor med det här folkhemsbygget?
1: Jo, men det har det ju. Det är en tid med många idéer om till exempel rashygien och vilka som passade in i folkhemmet och vilka som skulle kanske rensas bort.
8: Lagen befattar sig sålunda endast med sådana fall där sterilisering utförs på någon som genom sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning i själsverksamheten är urståndsatt att giva rättsligen giltigt samtycke till operationen.
1: Det var liksom inget rent socialdemokratiskt idé på så sätt, utan det här slog över alla partigränser då. Man samlade in uppgifter om bland annat skallmått, hårfärg, ögonfärg. Och man kartlade då särskilt den samiska och tornedalsfinska befolkningen utifrån rasistiska perspektiv, milt sagt. Och det här ledde ju då till att tusentals människor tvångssteriliserades.
2: Så om vi tar oss vidare här då i de här olika faserna i socialdemokratins historia, vad händer sen?
1: Per Albin Hansson då, han sitter ju till 1946. Efter honom tar ännu en namnkunnig socialdemokrat vid då, Tage Erlander.
9: Gubbar och kärringar huker i bänkarna för nu laddar han om.
1: Under hans tid så började den offentliga sektorn, offentliga Sverige, staten att breda ut sig liksom ännu mer än vad den hade gjort hittills. Apropå liksom att bygga sig bort från klassamhället så kom ju de här miljonprogrammen till då. Man får väldigt mycket utdelning för sin politik. Man förändrar samhället väldigt.

0: väldigt mycket, väldigt snabbt.
1: Guernica, Oradour.
0: Efter honom så tog Olof Palme över som partiledare. Och
2: det är många kända namn här på väldigt, rad.
0: Mm. Ja.
1: Där har våldet triumferat.
0: Socialdemokraterna med Palme i spetsen då tog ton på den internationella scenen.
1: Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972.
0: Palme kritiserade USAs bombningar i Vietnam, apartheidregimen i Sydafrika, och han var väl ganska synlig ute i världen, både på Kuba och i Palestina på den tiden.
2: Det är ett parti med gott självförtroende här, får man säga.
0: Minst sagt.
2: Mm-hmm. Så, jag menar, den här fasen i Socialdemokraternas historia med folkhemmet och den här samhällsbyggarandan och samtidigt så där hög svansföring internationellt. När skulle du säga att den på något sätt tar slut?
0: Datum är svårt att säga, men ett specifikt tillfälle som en slags vändpunkt, det kan vara mordet på Olof Palme den 28 februari 1986.
3: Det är ju så otroligt, man förstår det bara inte. Det har bara hänt.
4: Jag tycker det är fruktansvärt. Det värsta som kunde hända i Sverige.
0: Under de här åren då som följer förändras också partiets roll allt mer i den allmänpolitiska debatten. Och här kan man ju säga att den tredje och sista fasen i Socialdemokraternas historia inleds, den mer förvaltande, pragmatiska eran, skulle man kunna säga.
2: Hur då då?
5: Vi ökade sysselsättningen med nära 500 heltidsarbeten under 1980-talet.
0: Det blev inte lika mycket satsningar på sociala reformer som kanske är mer klassisk socialdemokratisk politik.
6: Vår modell fungerar bättre, dock inte tillräckligt bra. Jag är på inget sätt nöjd, men jag tänker inte byta den mot högerns modell.
0: Det har växt upp en generation som inte var med under partiets storhetstid, som inte såg de tydliga samhällsförändringar som Socialdemokraterna genomförde.
7: Det vi vill göra nu, det är ju fortsätta satsningen på att ge de här skolorna i förortsområdena ännu fler lärare, ännu bättre resurser.
0: Nu möter man samhällsproblem som inte går att tackla med socialism. Man har haft år av hög invandring, som effekt av det har fått segregation, problem med integration och ökad kriminalitet. En tid då även Sverigedemokraterna gör intåg i rikspolitiken.
8: Vi ska bygga om våra miljonprogramområden så att det blir socialt bra miljöer.
0: Någonstans här börjar partiet bli allt mer realpolitiskt lagd än ideologiskt lagd, så att man hittar inte svaren i sin ideologi helt enkelt.
2: Och vad gör den här utvecklingen för valresultaten då? Alltså, hur går det för Socialdemokraterna då?
0: Partiet gör sitt sämsta val 2018, 28,3%. Och det här är en tid då partiet leds av Stefan Löfven.
9: Hej!
10: Hej, vad vill du ha?
9: Vad jag vill ha? Jag vill ha ett samhälle där trygghet går före skattesänkningar.
2: Och om Stefan Löfven kommer här med ett verktyg och plockar upp, vad är det?
0: Med tanke på hans bakgrund så är det väl självskrivet här att svetsen skulle vara det första valet.
2: För han är gammal svetsare.
0: Han är gammal svetsare, och under sin tid så försökte han ju laga ett samhälle som höll på att liksom gå isär allt mer med ökad otrygghet, segregation.
11: Så att samhället kan vara starkt när du behöver det.
9: Och så vill jag ha en kort med bröd.
0: Sen får väl historieböckerna visa hur han lyckades med det.
2: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar socialdemokrater vilket verktyg de tycker mest liknar deras parti.
12: Skiftnyckel.
2: Riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi tänker på en svensk uppfinning.
12: För det finns en flexibilitet i skiftnyckeln som anpassas till de behov som man har. Det är så vi vill att ett samhälle ska fungera, ska utgå ifrån människors behov. Och sen kopplingen till att det är faktiskt en svensk produkt.
2: Anders Ygeman däremot går ett steg längre och väljer ett ännu mer anpassningsbart verktyg.
13: En schweizisk armékniv. Du kan fälla ut en kniv när du behöver det, en korkskruv när du ska på picknick. En skiftnyckel kan du bara dra muttrar med, även om du kan anpassa till olika storlekar av muttrar. Fördelen med armékniven är att du kan använda den i många fler situationer.
2: Men Anna-Karin Säterberg har en annan favorit i verktygslådan.
10: Jag älskar ju verkligen tumstocken. Det är ju jättekul att mäta saker. Och lite grann också därför att alla andra partier alltid mäter sig mot oss.
14: Vad tänker du om en skiftnyckel?
10: Nej, men det finns ju många bra verktyg, men vi är ju hela verktygslådan.
15: Ja, Hiva, det låter som att en del socialdemokrater och du tänker lite liknande här kring någon slags multiverktyg, eller?
0: Ja, jag känner att jag har fått en bra bild av partiet.
15: Men vad, du sa ju också skiftnyckel här i början. Alltså, vad är det med dagens socialdemokrater som är en skiftnyckel eller kanske en armékniv då, eller något liknande?
0: Alltså, om man tänker att idag skiftnyckeln kanske mer en symbol för partiets flexibilitet, som någon var inne på här, i hur man anpassar sin politik snarare. Om det förr handlade om att ideologin var svaret på hur man förändrar samhället, så är liksom samhällstrender och samhällsutvecklingen det som idag formar partiets politik snarare.
15: Är du en hemmafixare, Hiva?
0: Ja.
15: För jag tänker, om vi liksom föreställer oss att vi står här nu hemma i funkislägenheten, som visserligen är väldigt välplanerad men börjat få några år på nacken och ska liksom laga här. Jag vet inte, skiftnyckeln eller armékniven i all ära, men om det är de verktygen nuvarande partiledaren Magdalena Andersson har att tillgå, ifall hon vinner valet i höst och ska styra Sverige, alltså, vad blir det för slags politik av det?
0: Ja, det blir liksom en slags mittenpolitik av allting, att man anpassar sig efter vad som går hem hos väljarna lite grann och hur väljaropinionen rör sig. Förr i världen kunde man påverka opinionen i väldigt stor utsträckning. Ett exempel är ju migrationspolitiken. Här vill man göra något åt effekterna av rätt hög invandring till Sverige och segregation, integration och så vidare. Och behöver hantera effekterna av den snarare än utforma politiken kring den, för den så att säga. Så migrationspolitiken handlar mer om krishantering. En annan är ju kriminalpolitiken. Ta en sån här sak som att man likt Tidöpartierna då liksom är för tillfällig sänkning av straffbarhetsåldern då. Och någonstans här tänker man att utmaningarna anpassar partiets politik snarare än att partiets värdegrund formar samhället.
15: Tack så mycket, Hiva.
0: Tack själv.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
16: Programledare var Robin Olin och gäst Hiva Abdelzadeh. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Karl Kadamar. Reporter var Anna Ulfklo. Det här var det 8:e och sista avsnittet i Dagens Ekos valserie. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radios app. Sök på Dagens Eko.
17: Nu i P1 får vi nyheter.
18: Här är 17:15 Ekot söndag. Polisens kamp mot internationella stöldligor har varit framgångsrik. I Mellanöstern tilltar oron efter nya attacker mellan USA och Iran. Och stort intresse för att läsa universitetens och högskolornas sommarkurser. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Ja, polisen verkar alltså ha varit framgångsrik i att stoppa internationella stöldligors härjningar i Sverige. Antalet anmälningar har minskat kraftigt. Linda Staaf-Bydén vid polisens nationella operativa avdelning.
19: Nej, men polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
20: Mellan januari och april 2022 anmälde omkring 21 000 svenskar stölder som polisen misstänkt att internationella stöldligor låg bakom. För samma period i år ligger den siffran på strax under 10 000. Det är alltså en minskning på lite mer än 50% på 4 år. En förklaring till minskningen är de nya så kallade driftcentren. Förra året upprättades ett nationellt och 7 regionala driftcenter som en del av polisens satsning mot gängkriminaliteten. Driftcentren följer kriminella nätverk, samlar in underrättelseinformation och koordinerar operativa åtgärder. Det gör det lättare för polisen att dela information om kriminella, vilket hjälper till att förebygga även andra brott, såsom inbrott och stölder av fordon och drivmedel. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
19: Vi tror ju att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
20: Men statistiken exkluderar stölder inom handeln. Enligt en rapport från Svensk Handel stals det för 11,3 miljarder kronor från svenska butiker förra året. En rekordsumma. Exakt hur mycket av butiksstölderna som begås av internationella ligor vet polisen inte, vilket gör det svårt att mäta samma effekt där, säger Linda Staaf-Bydén.
19: Nej, men i och med att det finns ett mörkertal på området så har vi inte de andelarna. Vad som är då att tillfället gör tjuven vid självutcheckning eller hur stor andel av stölderna i handeln som begås av internationella brottsaktörer.
18: Linda Staaf-Bydén vid NOA, reporter Elsa Kovacs. En av USAs mest välkända senatorer, republikanen Lindsey Graham, är död. Graham avled i Washington igår kväll efter att precis ha kommit hem från en sista resa till Ukraina.
1: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war.
21: Senator Lindsey Grahams sista officiella framträdande i fredags, en presskonferens i Ukrainas huvudstad Kiev, där han sa att han var mer optimistisk än någonsin när det gällde möjligheten att få slut på kriget. Lindsey Graham sa att han skulle hem till Washington och lägga fram ett förslag om nya sanktioner mot Ryssland. Men under lördagskvällen drabbades Graham av hjärtproblem och avled på sjukhus i Washington, 71 år gammal. Lindsey Graham var en av de mest profilerade politikerna i senaten och han sågs som en hök i utrikesfrågor. Republikanen från South Carolina med sin släpiga sydstatsdialekt var senator sedan 2003, till en början känd som en partiöverskridande kompromisspolitiker. Han försökte bli republikanernas presidentkandidat 2016 och var då öppet kritisk mot Donald Trump. Men på senare år har Graham blivit en av Trumps mest lojala påhejare, ständigt på presidentens sida. Även efter det omtalade mötet i Ovala rummet förra året när Trump skällde ut Ukrainas president Zelensky.
1: Somebody asked me, am I embarrassed about Trump? I have never been more proud of the president. And I don't know if we can ever do business with Zelensky again.
21: Jag har aldrig varit mer stolt över president Trump, sa Lindsey Graham då. Men hans relation till Zelensky lappades ihop. Lindsey Graham har sett som en av Ukrainas starkaste förespråkare i senaten. Han har ofta tryckt på för hårdare tag mot Ryssland. Vi höll en ständig dialog och jag kommer sakna våra samtal, skriver Ukrainas president i en kommentar. Gina Lindberg, Washington.
18: USA genomförde den gångna natten nya attacker mot Iran och Iran svarade med attacker mot amerikanska mål i flera länder i regionen. Och den senaste tidens upptrappning mellan USA och Iran väcker oro i Mellanöstern, i Erbil till exempel, i den autonoma Kurdistan-regionen i Irak. Där är många oroliga över vad det här kan leda till.
22: I stadsdelen Ankawa nära Erbils internationella flygplats bor Mariana. Under våren utsattes området för flera iranska drönarattacker riktade mot amerikanska mål i närheten. Hon tror inte att Iran och USA kommer att nå en permanent överenskommelse om fred. Mariana säger att det kommer bli precis som under våren. Vi kommer att uppleva samma skräck igen, rädsla för drönarattacker och en vardag med begränsad elektricitet. Den senaste veckan har konflikten mellan USA och Iran återtrappats upp efter attacker och motattacker i regionen. Samtidigt fortsätter de motstridiga signalerna från båda sidorna. Enligt Reuters försöker medlarna att få USA och Iran tillbaka till förhandlingar. Men samtidigt trappas retoriken upp. Irans nya högsta ledare Mojtaba Khamenei kräver i ett skriftligt uttalande hämnd efter sin fars död, medan USA ställer nya krav på Teheran och Donald Trump hotar med att fullkomligt ödelägga Iran ifall de skulle försöka mörda honom. För många i Erbil är det ett tecken på att läget är fortfarande mycket osäkert. Här finns flera amerikanska mål och många är rädda att de kan hamna mitt i en ny konflikt igen. Sami Ali Ahmed Zangana säger att kriget redan har påverkat familjens vardag. Sami säger, jag har en bror i Sverige, en dotter i Förenade Arabemiraten och en annan i Österrike. De kunde inte komma och hälsa på när luftrummet stängdes på grund av attackerna och vi kände oss isolerade. Det är svårt att veta om kriget är över, men vapenvilan gäller väl, så vi får se, säger Sami.
18: Rapporterade Lorin Ibrahim. NATO-chefen Mark Rutte har den senaste tiden fått en hel del kritik för hur han förhåller sig till Donald Trump. Kritikerna tycker att han är för inställsam, medan andra menar att det är nödvändigt. Anna Wislander är Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.
3: Alltså Rustes strategi är ju väldigt omdiskuterad bland de allierade också, och den fungerar ju så tillvida att han har ju direktkontakt med Trump, och det är väl i princip ovärderligt.
4: NATO-chefen Mark Rutte har en tydlig strategi för att hantera Donald Trump och hålla kvar USAs engagemang för försvarsalliansen. Rutte smickrar den oberäkneliga amerikanska presidenten och berömmer honom om och om igen. NATO-toppmötet i Ankara i veckan var inget undantag.
5: What you've achieved, and this is a huge win, and I just want to say this again. I would argue without you in this chair, this would not have happened.
4: Detta är din vinst. Det är du och bara du som har lyckats få de övriga NATO-länderna att öka sina försvarsanslag, sa Rutte. En del menar att detta är helt fel sätt att bemöta Trump på. Den amerikanska kolumnisten och före detta republikanen Robert Kagan skriver i tidningen The Atlantic att Trump brukar ge efter när han möter beslutsamt motstånd. Men de som försöker blidka honom, de hamnar på ett sluttande plan mot eftergifter och självförnedring. Även i hemlandet Nederländerna uppmärksammas Ruttes smörande för Trump. Den nederländska journalisten Michel Keres följer NATO för tidningen NRC. Han säger att folk i Nederländerna förstår varför Rutte gör som han gör. Men det skaver.
23: At some point people watch him also with I would say with a knot in their stomach, as we say in Dutch.
4: De ser på det med en klump i magen, säger han. Andreas Liljeheden, Ankara.
18: Tre personer har häktats idag misstänkta för mord och mordförsök sedan en man i 20-årsåldern dött efter ett bråk vid en badplats utanför Stenungsund natten till i torsdags. I samband med det här bråket fick två personer föras till sjukhus. Valet närmar sig. Vi ska titta lite närmare nu på hur de olika partierna ställer sig till statliga bidrag inom vården. Sådana bidrag som är förenade med vissa villkor, till exempel att korta operationsköerna. Oppositionen vill hellre ha mer av generella bidrag, men den kristdemokratiska vårdministern Elisabeth Lann försvarar de villkorade bidragen och kan också tänka sig att utöka dem.
24: Vi ser ju väldigt positiv effekt av de riktade statsbidrag vi gör med tydliga prestationskrav. Vikten är ju att vi jobbar parallellt med flera anslag till regionerna, och det beror ju helt enkelt på vad de uppvisar för resultat. För att åstadkommer de inte resultat av dem där de är lite friare att använda medlen, så är jag absolut öppen för att använda mer riktade statsbidrag med prestationskrav.
25: Tidigare regeringen har både haft riktade bidrag som kan användas mer fritt och de som är tydligt villkorade, som statsbidragen för att korta köer till sex olika operationer som gråstarr eller att få en ny höftled. Moderaterna är positiva till att bidragen är prestationsbaserade, så man ser att satsade skattepengar ger effekt. Liberalerna vill ha samma omfattning som idag, men att bidragen blir mer långsiktiga, och Sverigedemokraterna trycker på behovet av att utvärdera dem. Oppositionen är tydligt kritisk. Vänsterpartiets Karin Rågsjö vänder sig framförallt emot satsningen på utvalda operationer där regionerna både tagit hjälp av privata aktörer och andra regioner.
26: Och det är inte heller någon lyft för vården. Det är inte så här att regionerna blir starkare av de här pengarna. Vad regionerna skulle behöva, man skulle behöva göra, det är att boosta regionerna så att de kan göra sina operationer hemma vid, så att säga. Och vad ska man göra åt den 82-åriga kvinnan som också är multisjuk och så får stå i kön allra längst? Det är ju inget bra system.
25: Socialdemokraterna pekar på risken för att resurserna inte används där de behövs mest och Centerpartiet på att man därmed åsidosätter principen om vård efter behov. Miljöpartiet vill ha mer långsiktighet och hellre angripa orsakerna till vårdköerna. Men Kristdemokraternas Elisabeth Lann tycker kritiken är missvisande.
24: Eftersom det här handlar om en väldigt, väldigt liten del, de stora anslagen, flera miljarder, fördelas genom förordning där regionerna kan just jobba utifrån sina behov och förutsättningar.
18: Reporter Tobias Sandblad. I augusti kommer Sverige att skicka de första fångarna till Estland. Anledningen är platsbrist på svenska fängelser. I ett första skede handlar det om 30 fångar, men inom ett år ska uppemot 600 svenska fångar ha flyttats till Estland. Nu på sommaren är det många som väljer att gå sommarkurser på universitet och högskolor. De senaste åren ser intresset för detta ut att ha ökat också. Karin Kallio har kommit in på två kurser.
6: Själva upplägget att plugga på distans kändes väldigt passande för man har ett flexibelt schema och det är lätt att rodda med allting annat.
7: Karin pluggar i vanliga fall till grundskollärare. Och sommarkurserna i engelska och svenska som andra språk kan hon inte räkna in i sin utbildning. Men hon ser dem som ett viktigt komplement. Och eftersom hon kan ta studielån har det också en betydelse för hennes ekonomi.
6: Dels att jag får kurserna och liksom innehållet i det och kunskapen. Men också att jag kan, det blir min inkomst helt enkelt under sommaren.
7: Enligt Universitets- och högskolerådet har söktrycket till sommarkurser varit högt sedan pandemisommaren 2020. Robin Johansson är enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
8: Det var ju också pandemi såklart där i början. Men inflation, otryggare arbetsmarknad, folk behöver försörjning, kanske ny väg in på arbetsmarknaden till exempel.
18: Reporter Julia Eriksson. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland lokala regnskurar. Imorgon får sydligaste Götaland molnigt och lokala skurar, medan resten av landet får varmt och soligt väder i allmänhet 22-27 grader. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Per Edberg. Nu lämnar vi över till Radiosporten.
9: Och sportrubrikerna rullar igång med mountainbike. Ny triumf för svenska Jenny Rissveds vid världscuptävlingarna i Andorra. Hon vann idag den olympiska distansen över 7 varv och leder totala världscupen stort. Och så dagens färdigspelade allsvenska fotbollsmatcher. Hammarby hemmaslog Kalmar med 2-0. Västerås hemmaslog Degerfors med 2-0. Och Malmö FF trummade in 4-0 mot IFK Göteborg. Två av Malmös mål gjordes av norrmannen Erik Botheim som var revanschsugen efter Norges uttåg ur VM igår.
11: Jag såg matchen i dag tidlig så var jag lite besviken över vissa domaravgörelser i den matchen. Så det var deiligt att få frustrationen ut på planen idag.
9: Och beach volleyball i Beach Pro Tour har publiken på ribban i Malmö sett laghölting Nilsson Mjörheim falla i finalen mot nederländska Van der Loo och Sängers. Men svensklaget låter meddela att de hade citat skitkul ändå.
18: Ekonyheter. P1, Sveriges Radio.
17: Om en halvtimme hör vi Klassiska krysset med Jens Möller. Först, medierna. Programledare Martina Pierrot.
12: Rättelsekavalkad efter förvirrande pushnotisfest om Marine Le Pens politiska framtid.
13: Och sen gick det några sekunder och så kom nästa flash. Alla hade samma felaktiga information. Jag bara tänkte så här, men vad håller de på med?
12: Hur pålitliga är de ryska militärbloggarna som källa från fronten? Och vad är deras egentliga agenda?
27: We have the one thing that you, me and everyone else doesn't. Direct access to the fighting army.
12: Och så den första delen i vår sommarserie Dålig stämning i studion som inleds med den moderna klassikern Nordpolen i Nyhetsmorgon.
28: Har du kunnat prata om några trevliga julfilmer eller någonting? Där har jag väldigt starka åsikter.
12: Du lyssnar på medierna med mig, Martina Pierrot.
0: Hej och välkommen till medierna. Fransk inrikespolitik har stått på agendan i veckan. För i tisdags meddelade en appellationsdomstol att högernationalisten och Front Nationals gruppledare Marine Le Pen döms för att ha förskingrat EU-pengar. Så långt allt glasklart. Men vad det här innebär för hennes politiska framtid var inledningsvis minst sagt förvirrande för den som läste svenska medier. Likt ett vajande kaplatorn så staplades pushnotiser på varandra om att Marine Le Pen i och med domen stoppas från att kandidera i presidentvalet en fjärde gång. Men lika snabbt som pushnotiserna kom så kom också ett pärlband av rättelser. Jag har kikat närmare på veckans lilla kollektiva klavertramp.
13: Det här är ju en väldigt stor nyhet i Frankrike. Kontentan var att hon kan ställa upp i valet, men hon måste göra det med fotboja i sådana fall.
0: Marika Finnsjö har arbetat som journalist i Sverige under flera decennier. Hon är numera bosatt i Frankrike och följde både svensk och fransk mediebevakning den här dagen.
13: Ganska snart efter att den här nyheten var känd då i fransk media så kom de svenska flasharna.
0: Och de löd: ytterhögerprofilen Marine Le Pen döms, får inte ställa upp i presidentvalet 2027.
13: När den första kom och den var felaktig så tänkte jag, oj oj oj, nu är det någon som har missförstått något här. Och sen gick det några sekunder och så kom nästa flash. Alla hade samma felaktiga information, det vill säga att hon inte skulle kunna ställa upp i presidentvalet. Jag bara tänkte så här, men vad håller de på med? Det här är ju helt fel.
1: När själva domen kom så var den väldigt mångfacetterad. Den var komplicerad och otydlig.
0: Maria Eksedler är nyhetschef på Ekot.
1: Det är väl det korta svaret på varför det gick fel för oss och för väldigt många andra. Det fanns en luddighet från en del som rapporterade. Det fanns också väldigt mycket osäkerhet i texter som skickades ut och pusher som skickades från andra stora nyhetsbyråer internationellt också. Om man bara satt och kollade på alla pushar häromdagen så blev man säkert jätteförvirrad.
0: Ja, Ekot var i gott sällskap om att ha helt fel i sin pushnotis. Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och ja, i princip alla stora nyhetsredaktioner i Sverige gick ut med fel uppgifter.
2: Sådär, nu då?
0: Men det var en som fick till det rätt från start.
2: Jag heter Martin Ekelund, jag är online- och strategichef på Nyhet och Samhälle på TV4. En bra kombination att vi tidigt bestämde oss för att fokusera på storyn och att vi hade en väldigt duktig reporter som kunde ämnet väl och var inläst på det.
0: Det var alltså spetskompetens på desken som var TV4-nyheternas räddning från att gå i samma flashfadäsfälla som andra redaktioner gjorde.
2: Det började komma pusha på en svenska media där man sa emot det här, vilket gjorde oss konfunderade så att vi hjälptes gemensamt åt att kolla så många franska medier vi kunde för att säga att det stämmer ju faktiskt att hon får ett förkortat straff. Då var vi helt säkra på att det var så att de övriga hade fel, så att då körde vi på med vår vinkel. Det är lätt att påverka som andra, så är det ju. När man ser att många andra väljer att göra en helt annan väg än det man själv har gjort. Så att på det sättet känns det ju bra att vi vågade stå på oss.
0: Under tisdagen följde en lång rad av rättelsepusher från svenska medier.
1: Det tråkigaste som kan hända när man ska göra en rättelse, det är att rättelsen inte blir korrekt. Och då får man rätta en gång till. Så därför dröjde det ett litet tag, men så småningom så rättade vi den felaktiga pushen.
0: Ja, det må ha varit förvirrat i svensk rapportering, men i franska medier var beskedet glasklart, säger Marika Finnsjö.
13: Efterhand har jag kollat franska medier och som jag ser så det verkar inte ha varit något missförstånd i Frankrike. Om vi säger så. Kolla fransk media innan publicering, det är mitt råd.
0: Sist här hörde vi Marika Finnsjö, svensk journalist, bosatt i Frankrike. Och för transparensens skull så ska vi säga att reporten som i tisdags jobbade på TV4s nyhetsdesk i fjol gjorde ett frilansreportage till medierna. En
12: ända sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 så har de varit återkommande i svenska medier. De är arga på Rysslands taktik, analyserar läget vid fronten och delar osensurerade åsikter. Ja, de ryska militärbloggarna på Telegram kan ge västerländska medier en inblick i ett annars så slutet Ryssland. Men bara förra veckan rapporterade vi på medierna om hur det kan bli när redaktioner släpper på källkritikstyglarna och sprider vidare obekräftade uppgifter från de här kanalerna. Mediernas reporter Edvin Ek har nystat vidare i det här ekosystemet.
27: You need to really, really be inside that to understand all of the nuances and what you can use, what you can't use, what is a fake and what is, you know, a different take on the Russian propaganda, or what is a Kremlin narrative and what is not. I mean, it's a very, very complex system.
3: Det här är journalisten Ivan Filipov. Han har nyligen skrivit en bok om de här ryska militärbloggarna, Z-channels, som han kallar dem. Men för att förstå dem måste vi börja med plattformen de existerar på.
27: Well, Telegram is both a social media and a messaging system. So it's popular, and it's popular in Russia because it's originally Russian. And it is right now, Telegram has over 95 million active users in Russia.
3: Den ryskutvecklade appen har alltså mer än 95 miljoner användare bara i Ryssland. Den kombinerar både bloggar, meddelanden och andra funktioner och har blivit det självklara valet för de som vill nå ut till en stor publik i Ryssland. Och enligt Ivan Filipov kan vissa militärbloggar spåras tillbaka så långt som till den ryska annekteringen av Krim 2014.
27: But I would say that most of them are post 2022. And it's very simple, like it's very easy to understand how they became so popular.
10: It started before dawn. Ukraine woke to explosions around the capital, Kiev. It was the same across the country. Enormous blasts, also in the city of Dnipro.
3: Det är i samband med Rysslands invasion av Ukraina som Z-kanalerna tar fart på riktigt, när ryssar vill ha andra informationskällor än de statskontrollerade nyhetsmedierna.
27: After the invasion began, I would say that would be spring of 2022, like late spring of 2022. A lot of people in Russia realized that the information, the official information about the war is bullshit. And they began searching for new alternative sources of information. Some of these established channels, military channels, saw a surge in, you know, in views.
3: Men Ivan Filipov menar att internationella medier som citerar bloggarna ofta överskattar deras verkliga inflytande i Ryssland och att de egentligen har ganska få läsare.
27: Well, theoretically speaking, the audience of these channels is around, I don't know, a top 6 to 7 million people in Russia. So it's not a lot. They're very loud, but they're not influential in any way.
3: Högljudda utan något verkligt inflytande. Så sammanfattar Ivan Filipov de ryska militärbloggarna. Men han vill understryka att de också har ett värde för den som bevakar kriget. Z-kanalerna har nämligen något som få andra har.
27: They have the one thing that you, me and everyone else doesn't. Direct access to the fighting army. They can talk to soldiers who are actually right now fighting in the trenches, and that's unique.
3: Det är den unika insynen och öppenheten som gör de ryska militärbloggarna till en så värdefull källa till information om kriget i Ukraina. Människorna bakom bloggarna är ofta själva volontärer inom den ryska militären eller har goda kontakter med soldater vid fronten. De är frispråkiga med vilka problem de ser och hur kriget påverkar vanliga ryssar.
14: Parallellt med den officiella bilden av kriget hörs åter kritik bland ryska militärbloggare som menar att operationen går alldeles för långsamt.
15: Efter Ukrainas attack mot ryska styrkor i östra delarna av Ukraina under nyårsnatten så kommer nu kritik både från paramilitära Wagnergruppen och ryska militärbloggare om hur Ryssland sköter invasionskriget i Ukraina.
3: Men bara för att de kan uttala sig kritiskt mot Ryssland ska man inte missta dem för oberoende. oberoende nyhetsaktörer, enligt Ivan Filipov.
27: They see themselves as free media. They see their mission as attracting attention to the problems so these problems can be solved.
3: Nej, tvärtom. Målet för militärbloggarna är att stärka den ryska armén genom att sprida information om bristerna i den.
27: And the fact that in 5 years no one's seen even one example of them succeeding hasn't prevented them from trying over and over again.
3: Ivan Filipov höjer också ett varningens finger. Plattformen kryllar av fake news och propaganda.
27: Again, you have to understand, and it's easily understandable, that they are unreliable sources. So you can use them only if you read them systematically and if you can cross-reference what they are writing to what other channels write or to what independent media reports and so on and so forth. My rule of thumb is this. If it's too good to be true, then it probably isn't.
4: Jag tror att nyhetsredaktioner kan läsa de här bloggarna precis så mycket man bara orkar.
3: Det här är Maria Lappenkova. Hon är reporter på SVTs verifieringsdesk med särskild fokus på Ryssland.
4: Sen är frågan hur mycket vi tar av det och rapporterar om. Det är en annan fråga.
3: Hon menar, precis som Ivan Filipov, att militärbloggarna är en värdefull källa, men att de måste hanteras varsamt.
4: Krigsbloggar använder vi oss av mycket för att förstå eller få en bild av vad som händer vid fronten på den ryska sidan. Man ska ha med sig att det här är proryssar som vill att Ryssland vinner över Ukraina. Och all kritik som riktas mot det ryska försvaret handlar enbart om att de vill förbättra det ryska försvaret så att Ryssland vinner kriget. Så det handlar inte om människor som vill stoppa kriget.
3: Ja, militärbloggarna kan användas som ett öra mot den ryska marken. I teorin låter ju det toppen. Problemet är att det ofta är lättare sagt än gjort.
27: My take is very simple. I don't think that mainstream media should use them as a source because it's a very tricky story and you need to understand a lot of nuances to do that.
3: Nej, militärbloggsexperten Ivan Filipov tycker inte att nyhetsredaktioner ska citera enstaka Z-kanaler utan att samtidigt kunna bekräfta uppgifterna från andra källor.
27: I think they need to be monitored. I really do. But using them as a source of information should be done very delicately and with great caution and, you know, never use a single channel as a source of information.
12: Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått.
5: Efter den uppmärksammade dokumentärserien Hatet på SVT, som följdes av rekordmånga anmälningar till granskningsnämnden, så tar nu Annika Berg, mamma till YouTubern Joakim Lundell, saken till domstol. I veckan lämnade hon in en stämningsansökan mot sin son som avser förtal. Och Annika Berg vill ha 50 000 kronor i skadestånd. Till grund för stämningen ligger framförallt en YouTube-video från 2021 där Joakim Lundell anklagar henne för att ha utsatt honom för psykisk och fysisk misshandel under uppväxten. Enligt hennes advokat är anklagelserna inte sanna. Det skriver Aftonbladet. Och så om en annan rättsprocess. För nu har domen kommit mot Associated Newspapers som äger den brittiska tabloidtidningen Daily Mail. Prins Harry, Elton John, Liz Hurley och flera andra kända personer stämde tidningen för grova integritetskränkningar. Men nu har domstolen i London slagit fast att bevisen inte räcker. Bakgrunden är att Daily Mail anklagats för att ha avlyssnat kända personers telefoner, stulit patientjournaler, använt sig av dolda mikrofoner och anlitat privatdetektiver. Mediehuset som äger Daily Mail menar att det är falska påståenden och att nyhetstipsen kommit från vanliga, lagliga källor och uppgiftslämnare. Nu återstår att besluta om rättegångskostnaderna, vilket prins Harry och de andra som drivit målet kan tvingas stå för eftersom de förlorade mot tidningen. De totala kostnaderna beräknas uppgå i motsvarande 650 miljoner svenska kronor. Det här skriver Dagens Media. Och vi stannar kvar i Storbritannien. För den brittiska mediemarknaden håller på att ritas om. I veckan stod det klart att den amerikanska mediejätten Comcast, som äger den brittiska tv-kanalen Sky, köper konkurrenten ITV. Affären kostade 1,6 miljarder pund, vilket motsvarar 20 miljarder kronor. Om köpet godkänns av Storbritanniens konkurrensmyndigheter så kommer det skapa en global utmanare till YouTube, Netflix, Amazon och Disney. Sammanslagningen av de två reklamfinansierade tv-kanalerna, Sky och ITV, skulle ge dem 70% av den brittiska annonsmarknaden. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och Sky själva.
12: Och nu till den första delen av mediernas sommarserie Dålig stämning i studion, där vi helt enkelt tar avstamp i när det blivit riktigt, riktigt skavig atmosfär i ett livesänt sammanhang. Och i upptakten till sommarserien så frågade vi runt och undrade vilken intervju folk helst ville höra om. Och det var en som stack ut. Det absolut mest efterfrågade klippet var artisten Nordpolens intervju i TV4 Nyhetsmorgon från 2008. Men det visade sig bli en seg nöt för reporter Robin Jonsson att knäcka.
16: Hur går själva skapande processen till då?
19: Det är sånt där inte jag pratar om.
16: Okay. Ja, men då skiter vi och pratar om det. Förlåt, man ska inte säga det i TV.
20: Året är 2008. Det är juletider. Mys. Samma fem låtar tillåts gå på repeat i varenda affär sedan flera månader tillbaka. Alla kommer överens. Artisten Nordpolen, eller Pelle Hellström som han egentligen heter, har precis släppt sitt första kritikerhyllade album och är ute på turné. Han har nyligen spelat i Växjö och nästa anhalt är TV4s Nyhetsmorgon. Klockan är tidigt. Väldigt tidigt.
21: Nyhetsmorgon är väl och var feel good.
20: Anders Kraft är journalist och jobbar idag på EFN. Men under många år var han ansiktet utåt för Nyhetsmorgon tillsammans med Jenny Strömstedt.
21: Inte att man värjde sig från svåra ämnen, tvärtom. Många gånger kunde det vara svåra ämnen, gäster som har upplevt svåra saker. Men jag tror att vi ville att man skulle lämnas med någon känsla, i alla fall totalt sett efter 4 timmar. Ja, det finns hopp om det.
20: Det finns nog ingen i Sverige som inte har någon relation till programmet. Där kanske man får se en kändiskock steka pannkakor, en trisskrapare som hade hoppats på mer eller användbara tips från en hundpsykolog. Musikartister är ett återkommande segment i morgonprogrammet och det brukar vara ganska friktionsfritt.
21: Gästen, musikgästen, artisten pratade lite grann, alla är sköna, några snabba frågor och sen är det musik. Jag ska inte säga att man fejkar intresset, men man lär sig gå in med tillräckligt mycket intresse och tillräckligt mycket kraft i varje research, i varje intervju.
20: Och i december 2008 är det Nordpolens tur att ta plats i myssoffan. Studion är fylld till bredden av julpynt, granris och trivselbelysning. Pelle Hellström bär en stickad tjocktröja och ser lite nyvaken ut.
16: Hyllningskörerna har ju faktiskt fortsatt.
19: Är det så? Mm.
16: Ja. Var inte så bliksam nu.
19: Jag försöker att inte lyssna så mycket på
21: och
19: läsa
21: det?
19: Så mycket. För att det är mycket. Det är ju rätt obehagligt just att få så här recensioner på musik med. Att folk ska komma och så här ha åsikter. Och jag tycker det är jättemärkligt.
22: Men det är ju så goda åsikter.
19: Ja, de. Jo, det är sant. Men det är inte bara. Det är väldigt mycket skit som ofta också. Så det är rätt obehagligt faktiskt.
21: Det går in som vanligt sådär. Vi förväntar oss ungefär att vi pratar med en ung artist. Artisten tycker det är kul att vara med. Artisten har någonting att säga om sin musik. Och sen över till meteorologen. Jag tror det är ungefär där vi befinner oss. Att vi har inga stora förväntningar. Men vi är lite små nyfiken på någon ung så där som låter bra. Det är ju ett bra band.
20: Men det som skulle vara ett klassiskt julmys förvandlas successivt till en skavig stämning mellan programledarparet och det unga artisthoppet.
16: Vad är det för musik som, om du beskriver den själv, som ni gör?
19: Ja, jag vet. Alltså, jag är inte så bra på att förklara sådana grejer. Men det är väl. Nej, jag kan faktiskt inte förklara det.
21: tror inte att vi tänkte att det skulle bli svårt. Vi tänkte nog bara att Pelle från Nordpolen, han kommer över in. Han levererar väl. Han säger väl att det är kul att vara här och att det är kul att göra musik. Och jag hoppas på skivan och jag gör den här tuffa musiken. Ja. Men nej, det gjorde han inte.
16: Hur går själva skapande processen till då?
19: Det är sånt där inte jag pratar om.
16: Ja, men då skiter vi och pratar om det. Förlåt, man ska inte säga det i tv.
21: Men till slut så blev vi väl lite irriterade. Jenny blev i alla fall lite irriterad. Och jag med så där började kanske bara mästra eller uppfostra stackars Pelle där. Jag märker att vi gör det lite. Och det är nog möjligt att vi börjar bli lite desperata då. Så där. Snälla, säg något.
6: Jag vill inte förstöra din morgon, Pelle, men du måste... du måste vänja dig vid sånt där. Liksom, det här är riks-tv.
19: Jo, fast man måste inte svara på sådana frågor.
6: Då måste man inte det.
19: Nej, jag fattar inte.
6: Det är vi jobbiga.
16: Men vad ska vi fråga om då? Vad vill du prata om?
19: Jag vet inte. Det är ni som är programledare. Nej, men jag vet faktiskt inte. Men just så här...
16: Ska jag ge ett tips bara? Inte... Det finns en bra grej. Eftersom jag har suttit och intervjuat så många nya unga artister här. Att det kan inte vara så jobbigt, men man kan tjäna ganska mycket på att bjuda lite på sig själv. Och försöka formulera det. Ja.
20: Intervjun med den plågsamma icke-energin avslutas med en sista känga från programledaren Jenny Strömstedt.
16: En annan sak som du inte tycker om, det är mat.
19: Nej, okej.
16: Okay. Är det så?
19: Det varierar ibland.
16: Om du måste äta, vad äter du då för någonting?
19: Jag vet inte, någon lätt typ.
20: Klippet har sedan dess blivit minst sagt viralt. Det är över 2 miljoner visningar på YouTube och refereras fortfarande till, trots att det nästan är 20 år sedan intervjun gjordes. Men från Nordpolen själv har det varit ganska tyst. Och jag märker tidigt i min sökprocess att det kommer bli en utmaning att få träffa den skygga artisten. Månader av meddelanden fram och tillbaka. Han svarar att han är less på hela grejen, men att det kanske skulle kunna funka som ett avslut. Jag skriver fler gånger än vad som är socialt acceptabelt och Pelle backar ur flera gånger. Känslan är att det här inte kommer gå att få till. Men så...
7: Alltså jag har tackat nej till väldigt många förfrågningar om att prata om denna intervju. Men du var ju så jävla... Du tjatade så mycket så till slut så, så gav jag mig. Det känns som att om jag gör det här så skulle jag kunna släppa det sen. Att jag kan hänvisa till den här intervjun sen. Liksom. Mm. Och det känns ändå... P1 tycker jag känns som ett ganska seriöst alternativ. Istället för att sitta i typ P3 och diskutera.
20: Ja, trägen vinner. Om du bara är villig att ge upp all värdighet så kan du uppnå vad som helst. Glöm inte det. Så nu sitter jag i Pelles mysiga lilla etta på Södermalm i Stockholm.
7: Det jag visste var väl samma sak som alla andra vet, att det är ett program med en publik som kanske inte är den mest intellektuellt... vad ska jag säga för att inte låta som ett ärsle? Alltså den mest intellektuellt nyfikna delen av svenska folket. Som är, och därefter så kommer väl typen av frågor. Alltså man kände väl ganska tidigt att det var personer som inte riktigt brydde sig vad man sa. Och sen att en publik som inte riktigt bryr sig vad man säger. Och det kombinationen av att man pratar om någonting som betyder väldigt mycket för en blir lite som lite en jobbig kombination.
20: Jag undrar om det är någon fråga som gjorde honom extra obekväm. Men det verkar vara hela situationen som skär sig för honom. Frågor om skapande process och att beskriva genrer.
7: Jag har aldrig gillat att analysera konst av någon anledning. Jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet. Så under en svensk lektion skulle vi analysera någon dikt. Och jag bara reste mig upp, sa ge mig IG på det här och gick ut. Så det är någon jävla störning jag har. Jag vet inte vad det beror på.
20: Men vilka frågor skulle kunna vara intressanta i en sån där diskussion? Vilka frågor hade han hellre fått?
7: Jag hade gärna pratat om kanske... Det var ju precis innan jul där. Jag hade kunnat prata om några trevliga julfilmer eller någonting. Där har jag väldigt starka åsikter.
20: Mm. Intresset för klippet verkar inte avta. Det har blivit en självklar tårtbit i svensk internethistoria. I kommentarsfälten har det haglat kritik. Människor tycker att Pelle är löjlig som inte vill svara. De undrar vad han ens gör där. Det klippet som har flest visningar har titeln Muppvarning i Nyhetsmorgon. Men när människor närmar sig Pelle i verkligheten för att prata om klippet gör de det nästan alltid med värme.
28: Alltså folk kommer ju fram hela tiden och tjabbar, men alla är ju fett trevliga och hejar på mig liksom. Så att det är enbart positiva saker har hänt, tycker jag. Sen är det ju lite deppigt att typ en tredjedel av alla som kommer fram pratar om den här jävla intervjun. Speciellt med tanke på att man ändå har liksom ganska hög ambitionsnivå med det man håller på med.
20: Jag frågar om det finns någon del av Pelle som önskar att han hade agerat annorlunda under intervjun.
28: Jag kan önska att jag hade varit lite mer vältalig. Men det är samtidigt ganska mycket begärt när man sitter... Det var typ precis innan jul, december. Jag var mitt inne i en turné, hade precis spelat i Växjö. Var fett sliten. Sitta i en tv-studio med massa kameror klockan 5 på morgonen. Någon jävel som står och steker kyckling som luktar. Lennart Jäkel sitter mitt emot. Så det är en ganska svår situation att vara i sitt esse rent verbalt.
20: Han understryker att han själv inte tyckte att det var så dålig stämning i studion eller att han sa något särskilt kontroversiellt. Och programledaren Anders Kraft står bakom Pelle Hellström.
21: Jag respekterar Pelle Hellström liksom för just att han behåller sin integritet. Han behåller sig själv. Han är en konstnär. Lyssna på det. Jag kan inte prata om det. Det är hårt.
20: I och med vår intervju hoppas nu Nordpolen att hetsen ska avta. Att folk ska fokusera på musiken snarare än en stolpeincident i Nyhetsmorgon för nästan 20 år sedan.
28: Det är ju väldigt meta att man gör en intervju nu. En intervju som jag inte vill göra och en intervju tidigare som jag inte heller riktigt vill göra. Du bröt ner mig och jag liksom ställde några kontrollfrågor. Jag frågade, liksom, har du lyssnat på min musik? Du bara, ja. Jag ställer några kontrollfrågor för att kolla att du inte var liksom från en annan planet. Men sen så till slut så gav jag mig. Jag har velat ställa in det här hela tiden.
20: Glöm inte, ett nej är alltid ett nej. Förutom för oss störiga journalister, uppenbarligen. Försök

0: är Pelle Nordpolen Hellström. Vi har sökt Jenny Strömstedt för en intervju, men hon hade tyvärr inte möjlighet att medverka, men tyckte ämnet lät kul. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Men vi är med dig som lyssnar hela sommaren lång. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: Hej där! Sommarens tredje klassiska kryss öppnade sig precis. Kul att just du vill hänga med på den här musikquizzen. Som vanligt så blir det ett helt gäng frågor som utgår från musik, men där svaren kan vara något högst omusikaliskt. Jag heter Jens Möller och ska nu direkt lämna över mikrofonen en kort stund till Britta Svanholm Manjett, vår producent. För hon vet bättre än någon annan hur det här kryssandet går till.
3: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst krysset är det bara att klicka på skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
2: Alla rätt är förstås en bra strävan så här i en frågesport, men i det här fallet alltså inte helt nödvändigt. De 6 färgade rutorna, det är på dem som ni ska lägga ert kreativa krut. Men ni behöver inte vara så där väldigt kreativa så att ni försöker att bilda något ord av de här bokstäverna eller så. Det räcker med att de är rätt helt enkelt. Och i allt det här med tävling och sådär, glöm nu för allt i världen inte det viktigaste. Nämligen att ha kul och njuta av både musik och klurigheter under den här kommande knappa halvtimmen.

Alltså här börjar den operan på 6 bokstäver som ska in på vågrätt 8. Vissa hävdar att den här inledande fiaskostämpeln på operan kan ha bidragit till att kompositören dog alldeles för tidigt. Han avled i sviterna av en hjärtattack bara 3 månader efter den ganska nersablade premiären. Och döden, den är även central i den här operan på vågrätt 8. Operan delar slutbokstav med dagens klart längsta krysssvar. Nästan längst upp till vänster på kryssplanen, där ska vi kunna hitta vågrätt 5. Och även här handlar det om namnet på en scenkonstföreställning. Fast en bra bit från operans värld, ska vi säga. 3 sammanhängande ord på totalt 12 bokstäver ger svaret på vågrätt 5. Och missa nu inte den där lilla pilen som visar att svaret böjer sig neråt på slutet.

0: kylmästaren har ni redan börjat. Men vi har ju inte kommit ännu, Hebbe Lille och jag.
1: Men farsan,
0: då ska vi ha pengarna tillbaka på piletterna.
1: Va? Du behöver väl inte åka på varenda karusell ute på fältet?
0: Men det var så långa köer. Och så skulle jag ha en liten släckepinne också.
1: Ursäkta.
0: Var ska vi sitta?
1: Höger, du har
0: höger. Ja, det är den ursäkta. Vägen. Ursäkta. Får jag besvära er?
2: Ja, så här lät det på Lisebergsteatern här i Göteborg en sommarkväll 1986. Hebbe Lille och hans ganska hopplösa farsa, de tar sig fram genom publiken. De spelar en klassisk buskisrevy som dök upp både i tv och på livescener otaliga gånger från 1968 och många år framåt. Sten-Åke Cederhök och Sonja Hedenbratt var ett par av portalfigurerna i den här synnerligen göteborgska tv-revyn som alltså passar in på vågrätt 5. Och medan ni funderar på svaret så tar vi en ny sväng till Gamla Haga i Göteborg.
0: Kom igen!

0: till.
1: Ja, mycket skratt och folkligt tjo och kim här på Vågrätt 5 med en revy med hurrarop i vegetationen, kan vi väl säga. Och efter detta så ska vi till något väldigt mycket mer stillsamt på Lodrätt 2. Det svaret inleds på översta kryssraden.

Där får vi tyvärr lämna det här vackra stycket. Vi har ju ändå ett kryss att hinna få ihop. Kanske låter det inte så, men det här är faktiskt välkända operatoner. Den stillsamma musiken ackompanjerar både ett scenbyte på operan och ett religiöst grubbleri hos operans kvinnliga huvudperson. På lodrätt 2 ska in styckets namn på 10 bokstäver, och det här är ett ord som lätt för tankarna till olika metoder för kroppslig och mental avslappning och koncentration. Och med lite risk för förvirring kan vi väl säga att även nästa kryssfråga skulle kunna handla om avslappning. Men metoden, den är då helt annorlunda än de jag pratade om för bara några sekunder sedan. Vi ska bege oss en liten bit till höger på kryssplanen, till lodrätt 3. Där finns det första av 2 potpurrier i den här upplagan av klassiska krysset. En dryck, det är den gemensamma nämnaren här. 3 bokstäver på lodrätt 3, och vi börjar på franska.

Applåder här för Wienerfilharmonikerna som spelade en av Johann Strauss mest älskade valser vid nyårskonserten 2015. Valsen är en av ledtrådarna till drycken på lodrätt 3. Och om du fortfarande har svårt att hitta den där drycken så kanske du kan ha fått hjälp av till exempel Sofia Karlsson eller en georgisk manskör. Ja, vi hörde även förstås Mozarts ärkeförförare Don Giovanni besjunga den här drycken på lodrätt 3. Klassiska krysset har snart kommit halvvägs för idag. Nu hoppas jag att ni hänger med där vid era lyssningsapparater. Nu vågrätt 6 och musik från sent 1400-tal.

Så här börjar en mässa komponerad av Josquin des Prez. Den bygger i hög grad på en serie toner A, G, F, D, E. De två sista tonerna där, det är alltså D och E. Och på vågrätt 6 så är frågan vad man kallar just tonerna D och E på flera latinska språk. Tänk nu schack.

Lite toner här från schackmusikalen Chess. Och en schackterm just, det är en hjälp till svaret på vågrätt 6. De fyra bokstäverna här motsvarar också tonerna D och E. Till exempel i Frankrike. Det är ett av de länder där man använder så kallad solfège för att benämna olika tonhöjder. D och E på franska på vågrätt 6 här i klassiska krysset. Där det nu blir skräckfilm på lodrätt 7. En liten knatte på en knarrande trehjuling. Han lyckas faktiskt köra på en kvinna så illa att hon faktiskt faller över ett räcke. Och nej, det går inte bra för henne. Så mycket kan jag avslöja. Det här är bara ett i raden av olika fatala missöden kopplade till det här lilla barnet som visar sig ha mystiska krafter. 1976 kom den här skräckfilmen som blev en riktig hit på biograferna. Och kompositören Jerry Goldsmith vann en Oscar för bästa filmmusik som vi hör lite av här i bakgrunden. Vad heter filmen? Det är frågan på lodrätt 7 som vi hittar ungefär mitt på kryssplanen.

prisad musik här från filmen som ska in på lodrätt 7. Fyra bokstäver ger ett slags förebud om att något ödesdigert är i antågande. Och på lodrätt 4 ska vi faktiskt fortsätta på nästan exakt samma linje, nämligen film med olycksbådande tema. Men den här gången ska vi tillbaka ända till stumfilmens tid för mer än 100 år sedan.

Matti Bye komponerade den här sorgesamma valsen till en riktig stumfilmsklassiker av Viktor Sjöström. Filmen är så klassisk att den numera är en del av vår svenska kulturkanon. På Lodrätt 4 söker jag en mer nutida synonym till filmens ålderdomliga titel. Ett substantiv i bestämd form.

Stumfilmstoner av Matti Bye här i Klassiska krysset. Rätt svar på lodrätt fråga 4 är ett transportrelaterat jobb som var vanligt förr i tiden, men numera är det nog mest kopplat till sport. Ordet på 6 bokstäver är alltså i bestämd form, och om du kunde den där Göteborgshumorn tidigare så har du nästan hela svarsordet serverat här på lodrätt 4. 2 ord återstår i dagens klassiska krysset. På lodrätt 1 ska vi höra rollfiguren Polly sjunga en sång där hon drömmer om ett annat liv. Ett liv där hon har makt nog att ta våldsam hämnd på sina vedervärdiga chefer och jobbiga kunder på det här schabbiga hotellet där hon jobbar. Frågan är nu, vad är det Polly drömmer om att bli? Ett slags kriminellt uppdrag ska in på lodrätt 1. Och återigen så är det här ordet så långt att det kröker sig på slutet för att få plats.

Snart har det gått 100 år sedan 12-skillingsoperan hade urpremiär. Det här är en av de mest kända sångerna från Kurt Weills verk, och på lodrätt 1 gäller det alltså att pricka in vad det är som rollfiguren Polly drömmer om att bli, istället för allt det här vardagsslitet med att betjäna odrägliga och fulla hotellgäster. Så där, nu återstår bara ett litet pytteord i dagens kryss. En enda bokstav ska in längst ner i högra hörnet. Där finns ju fråga 9, och det svaret är ju nu så kort så att du får faktiskt välja själv. Vill du ha det här lodrätt eller vågrätt eller både och? Det går lika bra vilket som. Återigen ska det bli ett litet potpurri, och återigen handlar det faktiskt om tonhöjd här i klassiska krysset. Vilken är grundtonen i alla de här kommande musiksnuttarna? En bokstav på fråga 9 som börjar med Paul McCartney och hans gitarr.

0: dramatiska toner här i en av Mozarts mest berömda symfonier. Om du vet tonarten där, då har du också den ton som passar in på fråga 9. Och samma grundton finns alltså i musik av både Avicii, Bach och Vivaldi och ja, säkert tusentals andra kompositörer. Det här korta svaret var det sista i dagens klassiska krysset. Men som vanligt så ska vi köra en snabbrepris för de som kanske behöver en gång till för att tänka. Och vi började ungefär mitt på kryssplanen. Operans namn på vågrätt 8. Vågrätt 5, en tv-sänd göteborgsk buskisrevy. En avslappnad fiolhit från operans värld på lodrätt 2. Och på lodrätt 3, en dryck. Vågrätt 6, tonerna D och E på franska. En skräckfilm med Oscarsbelönad musik på lodrätt 7. Lodrätt 4, ett gammalt transportyrke i bestämd form. På lodrätt 1, en våldsam och föga laglig sysselsättning. Och så slutligen en tonhöjd på fråga 9, dagens kortaste svar. Ja, hur ser det ut nu på er kryssplan? En massa bokstäver hoppas jag finns där, förhoppningsvis mestadels rätt bokstäver dessutom. Britta, hur gör man nu då?
1: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du ha lyckats pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast på fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser. Och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Blir det kanske du som nämns i radio nu på fredag? Jag vet inte, men Britta Svanholm Magnett och jag, vi önskar nu alla ett stort lycka till med krysssvarande och inskickning och allt sånt där. Klassiska krysset är snart tillbaka igen. Då handlar det bland annat om våra sinnen och om ett direktsänt misstag som verkligen fick fäste. Missa inte det, kära lyssnare. Jag heter Jens Möller och önskar på återhörande. Hej då för den här gången.
2: Nu hör vi nyheter i P1. Klockan är 7.
3: Ekonyheter som börjar med hur de olika partierna ställer sig till statliga bidrag inom vården. Alltså sådana bidrag som är förenade med tydliga villkor. Till exempel att korta operationsköerna. Oppositionen vill hellre ha mer av generella bidrag, men den kristdemokratiska vårdministern Elisabeth Lann försvarar de villkorade bidragen och kan tänka sig att utöka dem.
4: Åstadkommer de inte resultat av dem där de är lite friare att använda medlen, så är jag absolut öppen för att använda mer riktade statsbidrag med prestationskrav.
5: Tidigare regeringen har både haft riktade bidrag som kan användas mer fritt och de som är tydligt villkorade som statsbidragen för att korta köer till 6 olika operationer som gråstarr eller att få en ny höftled. Moderaterna är positiva till att bidragen är prestationsbaserade så man ser att satsade skattepengar ger effekt. Liberalerna vill ha samma omfattning som idag men att bidragen blir mer långsiktiga och Sverigedemokraterna trycker på behovet av att utveckla utvärdera dem. Oppositionen är tydligt kritisk. Vänsterpartiets Karin Rågsjö vänder sig framförallt emot satsningen på utvalda operationer där regionerna både tagit hjälp av privata aktörer och andra regioner.
6: Det är inte så här att regionerna blir starkare av de här pengarna. Vad regionerna skulle behöva, man skulle behöva göra, det är att boosta regionerna så att de kan göra sina operationer hemma vid, så att säga.
5: Socialdemokraterna pekar på risken för att resurserna inte används där de behövs mest och Centerpartiet på att man därmed åsidosätter principen om vård efter behov. Miljöpartiet vill ha mer långsiktighet och hellre angripa orsakerna till vårdköerna. Men Kristdemokraternas Elisabeth Lann tycker kritiken är missvisande.
4: Eftersom det här handlar om en väldigt, väldigt liten del, de stora anslagen, flera miljarder, fördelas genom förordning där regionerna kan just jobba utifrån från sina behov och förutsättningar.
3: Reporter Tobias Sandblad. En person uppges ha dödats och två skadats i attacker mot södra Iran. Det rapporterar AFP och hänvisar till statlig media. Och enligt iranska statliga medier har nya attacker riktats mot ön Keshem nära Hormuzsundet. Samtidigt uppger Kuwaits militär att en plattform som ägs av landets oljebolag attackerats med drönare, rapporterar Reuters. Minst 6 personer har dött när en bil körde in i en folkmassa på en marknad i Viña del Mar i Chile. Den chilenska polisen meddelar att man har gripit bilföraren och det finns ännu inga uppgifter om det rör sig om ett dåd eller om en olycka. Och det här det var Ekot klockan 7 i studion, Simon Karlsson.
2: P1, Sveriges Radio. Skräckserietidningar är ämnet när Kalle Lind samtalar med serietecknaren Johan Vanlo i Snedtänkt som vi hör om en liten stund.
7: Den första medborgarskapsproven ska nu hållas, men vem bestämde vad en svensk ska kunna om Sverige? Ukrainsk styrkeposition i kriget. Det ska handla om fotbolls-VM och dess värdegrunder och hör hur en NATO-chef smörar. Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Och här i P1 hör vi kvällsreprisen om en timme.
8: P1, Sveriges Radio.
9: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkts sommarspecial där gamla trotjänare kommer tillbaka. Jag sitter här nu mitt emot. Ja, det är lite genant då eftersom du är gammal trotjänare och jag blir aldrig riktigt klok på hur du helst uttalar ditt namn.
10: Vanlo.
9: Det är med kort då. Ja. Jag sitter alltså mitt emot Johan Vanlo. Ja. Välkommen tillbaka.
10: Tack så mycket, trevligt att få vara här. Fast du är hos mig, men ändå.
9: Ja, just det. Men jag har ställt upp lite mikrofoner och sådär som ändå gör att det känns som att nu är det på riktigt.
10: Så när man sätter upp ett foto på mamma i hotellrummet, har jag hört att man gör.
9: Gör man det? Man brukar säga att man på kontoret och sådär, liksom, ja, det ser inte så trevligt ut, men man får ta med en foto på barnen för att det ska se, liksom, bli lite intimt. Ja. Men gör man det även till och med på hotellrum?
10: Jag läste någonstans, jag vet inte. Jag har aldrig gjort det. Jag passar på att slänga kläderna på golvet. Det är vad jag gör i hotellrum.
9: Ja, på det viset gör du det. Så sätter du din personliga touch.
10: Ta mig i kalsongen. Nej, spare me the sordid details.
9: Nu har du ju varit med en handfull gånger. Lyssnarna känner säkert igen dig. Serietecknare, krönikör, göteborgare. Jag brukar kalla dig populärkulturjunk.
10: Ja, kan man väl. Ja, det tycker jag passar in.
9: Du har aldrig sagt emot hittills.
10: Nej.
9: Och varje gång, eller jag vet inte hur många gånger du har varit med, men minst 2 gånger har du och jag råkat prata om samma sak.
10: Det tror jag ser.
9: Vi har haft en lång ingående diskussion med ett antal års mellanrum om Viewmasters.
10: Just det.
9: Så det är ett löfte till publiken, vi kommer inte att prata om Viewmasters.
10: Nej.
9: Den som är intresserad av våra barndomsminnen av Viewmasters, de hänvisar vi till tidigare.
10: De 2 tidigare avsnitt där jag enligt Flashback då, där jag läste om det här, sa exakt samma sak på exakt samma sätt.
9: Vad tycker du vi ska prata om den här gången?
10: Serier. Ska vi nischa det lite grann och prata om skräckserier då kanske?
9: Ja. Ja, skräckserier på 60-talet och 70-talet var väl en ganska stor genre i Sverige. Vi pratar alltså tecknade skräckserier, alltså skräckserietidningar.
10: Ja, alltså det var ju en stor genre överhuvudtaget på den tiden.
9: Ja,
10: och inte bara i Sverige utan på marknaden, och den svenska marknaden följde efter den, oftast den amerikanska.
9: Mm. Och jag tillhörde de här barnen som tyckte att det där var lite läskigt. Jag gick liksom från Bamse till Knasen och till 91an. Alltså jag ville ju ha sköj.
10: Ja.
9: Jag förstod inte som barn varför ska man ha det ännu obehagligare i fantasin än vad verkligheten redan är.
10: Det är ju en diskussion i sig huruvida skräck som genre är vidare hemskt egentligen.
9: Ja, men det är väl ändå dess avsikt.
10: Jag skulle vilja säga så här att skräck är en hatt man sätter på en story. Jag har aldrig i hela mitt liv blivit rädd för en skräckfilm eller skräckbok eller någonting sånt. Det är bara det att jag gillar den hatten. Det handlar om spänning och det som kallas på engelska suspense. Men det är lite häxor och spöken och demoner med. Vilket jag tycker är fräckare än advokater. Och även om jag gillar poliser och privatdetektiver också, så är det ju fräckare med seriemördare med hockeymask och zombies. Och
9: ja, precis. Det här är väl tesen då. Du gick på det fräcka och jag gick på det sköjsiga.
10: Ja, nej, men så kan det vara.
9: Och du sa suspense tidigare. Alltså Hitchcock använder ju gärna begreppet suspense om sina filmer. Alltså det är spänning. Alltså det är ju någonting som ligger ganska nära thrillern.
10: Ja.
9: Alltså han jobbar ju inte så mycket med, om han gjorde det alls, med övernaturligheter.
10: Nej, alltså den enda renodlade skräckfilm han har gjort är väl egentligen Fåglarna, skulle jag säga.
9: Ja, du skulle inte räkna Psycho.
10: Nej, inte direkt. Psycho är en thriller, en liksom nästan liten whodunit skulle jag säga.
9: Ja, den har drag av det, men där finns ju också, alltså, särskilt i duschscenen och
10: ja, alltså, jo, men det är chockeffekter, ja. Men
9: ja, alltså, för det är ju sen som en kliché i splatterfilmen sen, alltså chocken, alltså det vi kallar jump scare. Alltså nu plötsligt står hon och duschar i godan ro och så plötsligt alltså det är ju ändå, man får ju lite hjärtklappning.
10: Ja, oh ja.

0: Men alltså, när vi pratar skräck, pratar vi då, för du nämner häxor och demoner.
1: Ja.
0: Det går ju såklart att skikta skräck i väldigt många olika fack. Oh ja. Alltså på amerikanska säger man väl horror.
1: Ja.
0: Och jag vill minnas att tidigt i Hollywoods historia så var det lite grann en dragkamp. Ska vi använda begreppet horror eller begreppet terror?
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och sen så blev det då horror. Jag kommer att säga det på skånska hädan efter horror.
1: Det är ju lite grann så. Jag tycker det är lite rart när man återigen går tillbaka till de gamla videofilmerna, videoaffärerna. Och de här filmerna stod under genrebeteckningen rysare. För rysare för mig är någonting mysigt.
0: Ja, det är just mysrys är ju ett etablerat begrepp. Ja.
1: Jag kan ju tycka att rysare är något annat än skräck. Men det kanske inte är så intressant. Jag vet inte.
0: Skulle du säga det? Är inte rysare snarare en underkategori till skräck? Eller hur definierar du annars skräck?
1: Jag definierar skräck som spänning med övernaturliga inslag, men det måste naturligtvis inte vara det.
0: Det kanske inte alltid är det, men det finns åtminstone en känsla av det.
1: Ja, absolut.
0: Man tror att det är en häxa eller en demon.
1: Du pratade om Psycho förut. Jag har av en händelse alldeles nyss sett om Psycho 2 och 3.
0: Mm. Det kan man säga är överkursen.
1: Ja, alltså Psycho 2 är rätt bra för vad det är. Psycho 3 vet jag inte riktigt om man behöver se.
0: Alltså jag säger så här, jag har ju läst 5 poäng Psycho vid Lunds universitet.
1: Okay.
0: Och vi rörde ju inte ens vid 2 och 3.
1: Nej.
0: Det tyckte Joel Olsson, min gamla föreläsare, att det får bli på C-nivån.
1: men i vilket fall som helst så är det ju alldeles uppenbart att de som gjorde de här, Anthony Perkins regisserade 3 själv, vill jag minnas. Men 2, att de, det var den tidens slasher-publik de ville åt. För att morden är fler och det är mer kniv och det är mer blod och det är mer tjejer som jagas och sådär. Så de lutar sig lite mer mot just den subgenren där då, som är slashern. Så man lite grann kan härleda, alltså en sak som slår mig när man till exempel ser en riktig gammal slasher som till exempel Förenträttare, det är lätt. Så är det ju nästan, det är lite Agatha Christie över det. Liksom, vem är det som mördar de här kåta ungdomarna? Jo, det är Jasons mamma, spoiler. Men just en film från 1979, eller vad det är, får man spoila, tycker jag.
0: Jag tycker att man får det.
1: Ja. Och alla de där filmerna är ju lite grann påverkade av och inspirerade av italienska giallo-genren, som i allra högsta grad var deckare, fast med lite rafflande och lockande bitar om nakenhet och lite våld och folk som har masker på sig och så vidare. Men det var i slutändan oftast alltid nästan en Scooby-Doo-formel på det här gamla slottet. Någon vill skrämma bort arvtagerskan, klär ut sig i en fågelmask och har ihjäl folk. Och i slutändan så var det den gamla vaktmästaren. Alltså, så giallo och så liksom Scooby-Doo i minne, och så kommer vi fram till slasher-genren där. Jag och vet inte var jag börjar någonstans. Men
0: giallo är stort på 70-talet.
1: Ja,
0: Dario Argento är den store giallo-regissören.
1: Ja, Mario Bava.
0: Det är ett namn jag också känner igen. Mm. Vi kom kanske bort från ämnet. men vi har liksom svept lite grann över olika sorters liksom skräck och rysargenre.
1: Ja.
0: Om vi tittar då på de tecknade serierna. Du framhärdar.
1: Du menar med serier överhuvudtaget?
0: Ja.
1: Nej, jag har inget annat val. Jag ritar för livet, för jag kan inget annat, för att parafrasera en annan skåning.
0: Just det.

0: Men jag har noterat att jag har sagt det här tidigare den här podden, men när man liksom googlar på serier så hamnar man ju omedelbart i tv-serier. Ja, okej, då ska jag skriva tecknade serier, då hamnar jag ju på animerade tv-serier.
1: Ja, ja, precis.
0: Alltså, jag tycker det här är ett tecken på att den här genren börjar lite grann glömmas bort. Alltså redan att vi i Sverige valde en beteckning i USA, så är de ju comics, ja. Som gör att den så lätt kan blandas ihop med någonting annat. Och någonting annat som ju har blivit en väldigt stort kulturellt fenomen. Mm. Alltså, vi pratar om tecknade serier.
1: Såna serietidningar.
0: Precis. Sådana som fortfarande faktiskt finns i diverse presskiosker. Men, ja, men när vi var små, då fanns det ju många titlar att välja på.
1: Ja.
0: Och, alltså, och i Sverige, som vi sa då, så fanns ett antal skräcktitlar på 60-70-talet. Och givetvis så var det ju, bestod de ju i väldigt hög grad, alltså 90%+ av liksom, internationellt inköpt material.
1: Jag tror inte det fanns någon svensk...
0: Rolf Gås gjorde väl lite, alltså så här Fågelmannen och så här, som är åt den psykologiska skräcken.
1: Ja, jo, förvisso. Men jag tror det är det enda exemplet jag kommer på överhuvudtaget.
0: Hette den Fågelmannen eller Fågelön? Alltså Rolf Gås gjorde ju, han är mest känd för den socialrealistiska deckarserien Mystiska tvåan.
1: Ja, som även hade vid något tillfälle lite science fiction-inslag.
0: Ja, han kunde verkligen röra sig mot den magiska realismen. Ja. Magiska diskbänksrealismen. Nej, precis. Det har inte funnits några svenskar som har varit verksamma inom genren.
1: Utan det här var amerikanska och europeiska inköp då. Och den svenska seriebranschen följde ju ofta med den amerikanska. Och någonstans så är det ganska intressant, för att om man pratar amerikanska serier på 50-talet, så var det ju skräckserien som bar hela alltet på sin rygg. Och vilket ledde till då, det känner nog många till, det kom en bok som heter Seduction of the Innocent av Fredrik Wertham. Den har jag inte läst.
0: Nej.
1: Men dess betydelse är ofantlig, för att det blev en sån enorm moralpanik kring detta. Och hans tes var ju att våldsamma skräckserier och krigsserier och kriminalserier gjorde barn till ungdomsbrottslingar. Mm. Det är lite grann som gangsterrap idag, visst jag.
0: Och Wertham, han var inte så konservativ som man kanske fördomsfullt tror, utan han var, om han var läkare eller om han var psykolog, men han var liksom väldigt liksom socialt engagerad och liksom rörde sig bland barn i utanförskapsområden.
1: Barnläkare skulle jag tro.
0: Ja, jag tror,
1: men jag menar, det är ju en klassisk hot take det här.
0: Ja, ja.
1: Som han kom på, och då ska man också vara medveten om att vi pratade om ordet serier. I USA så här i Sverige så kallas allt med pratbubblor, med teckningar och ljudeffekter, det är serier. Men i USA så gör man distinktion mellan comic strips, och det är fint och bra. Det här är alltså serierna som går i dagstidningar. Knasen,
0: Knasen är
1: Knallhatten fint. Och även Blix Gordon och Fantomen och sånt där. Det hade Wertham inga problem med. De tyckte han var helt okej och fint och bra, och barnen läste resten i dagstidningen, så att det gör ingenting. Och sen så fanns det slaggproduktionen, liksom Gärdsgårdsserien, vilket var serietidningarna. Och det var ju så att stripserierna ansågs fint, de tecknarna var ofta rika och miljonärer och kändisar. Jag menar Chester Gould, som tecknade serien, kriminalserien Dick Tracy, känd för sin skarpa profil, han var ju en kändis, så likadant som Al Capp, som tecknade Knallhatten. Han var också en kändis och reste runt på olika universitet och pratade.
0: Charles M. Schultz, som gjorde Peanuts / Snobben.
1: Ja. Och sen så fanns det då slaggproduktionen, serietidningar, där man ibland får intrycket att folk satt i sweatshops och tecknade för att fylla sidor och liknande. Och det ansågs ju då som skräp, som slagg, som dynga. Det fanns ju det stora berömda förlaget EC Comics. Mm. Det är de som...
0: Educational Comics betyder det från början, va?
1: Jaha, okej. Okay. Det är mer än vad jag vet. Jag tänkte att det var Entertaining Comics.
0: Jag tror att, för visst var det här William Gaines, ja, som ju sen fick lägga om hela sin verksamhet och starta tidningen Mad.
1: Ja, just det.
0: Men det var, han ärvde förlaget av sin pappa.
1: Ja.
0: Och jag tror under pappans fögderi så hette det Educational Comics.
1: Ja, och jag gissar att en av anledningarna till att William Gaines blev utpekad i de här senatsförhören och liknande var för att Educational Comics då var det första serietidningsförlaget någonsin i USA. De paketerade om gamla dagstripsserier och söndagssidor till magasin helt enkelt och började distribuera dem. Men saken är ju den här att EC-serierna var kvalitetsmässigt helt fantastiska. Om man tittar på seriernas historia så har ju alla stora namn jobbat med dem. Kanske inte Will Eisner och Jack Kirby, men däremot Jack Davis och Wallace Wood och Graham Ingalls och massa sådana här klassiska namn på fantastiskt duktiga tecknare och författare.
0: Ja, Wally Wood och Jack Davis, de kommer ju senare att bli Mad-tecknare.
1: Ja, precis. Jack Davis stannade kvar tills han dog. I Mad. Wally Wood hade lite problem så att hans karriär, det blev väl det som kallas diminishing returns hela tiden tills han sköt sig. Men alla, otroligt skickliga hantverkare på alla sätt och vis. Men det fanns ju också hundratals imitatörer som, ursäkta uttrycket, sket ut kopior på det här. Och det var ju oftast de som avsågs när folk blev upprörda. Men det var William Gaines EC Comics som fick klä skott för det här och liknande, vilket ledde till att branschen i någon slags panik startade en egen censurmyndighet, The Comics Code. Och William Gaines, efter att ha haft en massa innan med, så tänkte han så här att okej, men vad ska vi göra nu när vi inte får göra skräckserier längre? När det är förbjudet att distribuera dem? Då fick han den briljanta idén att göra en serietidning som heter Psychoanalysis Comics.
0: Mm.
1: Som handlar om, ja, det var det handlade om.
0: Ja, men man följer alltså sessioner på divanen.
1: Ja.
0: Det är en psykoterapeut som djupanalyserar sina analysander och utifrån deras barndomsbilden ställer diagnos.
1: Det kom ungefär 4 nummer av den. Innan han märkte att det där funkar inte. Och då startade han Mad. Och Mad hade ju också problem med den här censurmyndigheten. Och det var då han bestämde sig för, men jag skiter väl att göra en serietidning då. Utan jag gör väl ett magasin. Jag gör en riktig tidning. Och då kunde han bypassa de här lagarna. Och hamna i tidningshyllorna igen.
0: Men, och det här vi pratar om, den här moralpaniken som vi kallar det, nu är vi på amerikanskt 50-tal.
1: Ja.
0: Och det finns ju många paralleller med Hollywood 20 år tidigare någonting infört Hays Code.
1: Ja, precis.
0: Som också var just någon slags självcensur. Alltså som man införde alltså sådär, i någon slags förebyggande syfte så att, för att inte... Man såg väl framför sig hur liksom yttrandefrihetslagarna skulle inskränka. Så att man skrev mer eller mindre under något papper på att men vi förbinder oss att ändå följa just en kod. Jag kan inte riktigt se hur det här inte skulle kunna vara ett allvarligt ingrepp på yttrandefriheten.
1: Nej, precis.
0: Och då man kommer fram efter de här senatsförhören som alltså förläggaren William Gaines är uppkallad på. Man, det är vissa ord så där som inte får lov att användas i titlar. Jag tror det är väl just det som horror.
1: Ja, horror,
0: weird,
1: terror.
0: Weird.
1: Nej, det fick inte heller användas. Och det är ju lite jobbigt när man ger ut en serietidning som heter Weird Tales.
0: Ja.
1: Och så vidare.
0: Men det här är någonting man bestämmer att detta är liksom förkastligt och förråande och därför så lovar vi att inte ge ut detta. Mm. Jag vet inte vad följderna skulle bli om man ändå gjorde det. Ja, han försökte nog ens, men då vägrar ju kioskerna att sätta upp det i hyllorna.
1: Ja, det var det som hände. Och då fick de hitta på något annat. Och det ledde ju också då till superhjältens återkomst i slutet av 50-talet. Men då, när vi pratar om de här serietidningarna på 60-70-talet i Sverige, så är det ju ganska intressant med tanke på med var vi sitter och vad vi har för intressen, du och jag. För att den här vågen som vi pratar om, det var ju en retrovåg. Det var ju ungefär lite grann som när The Boppers kom på 70-talet och skulle live 50-tal.
0: Eller när Grease kom, ja, 78.
1: Ja, precis. För då hade den här självcensur, den fanns fortfarande kvar, den fanns kvar till 2004, men hade absolut ingen betydelse. Men det hade börjat lätta lite grann i USA på 70-talet. Så då testade de igen, och många av de här som hade varit fans av de här serierna var nu professionella och ville göra samma sak. Så då återkommer den här stilen av IC-serien. Hur kan man kategorisera? Det är ju ofta så där små moralhistorier på 8 sidor. Någon ska göra något elakt och så kommer det elaka och bita honom i svansen. Jag ska hugga händerna av en pianist och en story som jag minns. Någon avundsjuk konsertpianist som är avundsjuk på en kollega som spelar mycket bättre. Ja, men jag hugger av honom händerna och opererar dem fast på mig själv. Men då hade de som utfört mordet bränt liket så händerna var förkolnade. Ja. Så typiskt det. Händer om och om igen. Alltid något röttet lik som berättar i början. Så, nu ska ni få följa med på en hemsk historia. Och så hela den här stilen kom tillbaka igen på 70-talet i nya tidningar, och det var de som kom till Sverige.
0: Och om vi fortfarande är kvar på 50-talet, så där heter ju alltså han som blåser i visslan, Frederick Wortham, och han har en svensk copycat i stalinisten Nils Bejerot.
1: Just det. Han gav ut, nu har jag inte siffrorna helt i huvudet när de här böckerna kom. Men nu ska vi se, den här kom 1954. Barnserier och samhälle av Nils Bejerot. Jag måste bara läsa ett favoritcitat på baksidan. Jag älskar det. Att producent, jag läser från baksidan här då. Det är professor Olle Holmberg i Dagens Nyheter som skriver att producenterna av Fantomen, Stålmannen och Kalanka borde sitta i fängelse och ha till straff att inte studera annat än dessa mästerverk även en allmän åsikt. Likaledes att alla tidningsredaktörer med serier borde inte avrättas, så åtminstone avsättas. Ja, där har man ju...
0: Det är ord och inga visor.
1: Ja, verkligen. Som sagt, jag har inte läst Seduction of the Innocent, men jag har läst barnserier i samhälle, och snacket på stan är att de är extremt lika.
0: Ja, alltså jag tror, han tar väl upp ett antal exempel, Bejerot, som inte riktigt stämde med den svenska serietidningsmarknaden. Så har jag fått förklara för mig. Jag har inte heller läst Wortham, och det var länge sedan jag läste Bejerot.
1: Ja, alltså, men jag gissar...
0: De tar väl upp det här med Batmans och Robins homoerotiska förhållande, bägge två.
1: Alltså, ja, det tar han upp. Men någonting som jag tycker också är väldigt typiskt är... han kritiserar en serie för att den noterar flertalet bildvinklar. Han tyckte det var stressande för barn. Det var för mycket intryck, för snabbt. Och det finns ett kapitel här som handlar om... han räknar hur många skott som kommer i en västernserie. Det är miljarder skott.
0: Ja, det är ju väldigt många. Du har ju räknat bra.
1: Och det är ju så här hela tiden. Jag kommer att tänka på det när jag läste den här. För jag har den här ganska färskt minnen. Jag läste den för kanske 5 år sedan någonting. Och det är ju klart att om man drar ut bildrutor ur de här serierna, så är det ju onekligen så här att de är ju ganska hemska. Det är folk som stryps, det är folk som får ögonen utpetade, det är folk som brinner upp, det är folk som kastas ner för stup och liknande. Det är klart att det är hemskt. Och det är klart att en törr akademiker inte vill att sånt ska passera för ögonen hos barnen.
0: Ja, när man får väl, när man tittar på sånt här, så vi idag sitter liksom och skakar lite åt, vi får väl förstå att det gjordes oftast med de godaste av intentioner.
1: Ja.
0: Det gamla uttrycket lyder ju att vägen till helvetet är kantat av goda
1: föresatser.
0: Man ska förstå att Bejerot, alltså det här, för mig var det nog någon slags ögonöppnare när jag förstod att, alltså Bejerot, jag tror han var med i SKP, alltså Sveriges kommunistiska parti.
1: Ja.
0: Och den här boken du sitter med, den gav sen ut på nytt, och det tror jag var då FIB Kulturfront som gjorde på 70-talet, som var liksom en maoistiskt färgad tidning och organisation där.
1: Folket i Bilds förlag.
0: Ja, Folket, det där är lite krångligt, för Folket i Bild och Folket i Bild Kulturfront är två olika saker.
1: Ja. Jag har för mig, nu är det killgissning här, men jag har för mig att Ordfront gav ut en ny upplaga så sent som 1981.
0: Ja, om det var Ordfront eller om det var FIB Kulturfront.
1: Någon av dem där.
0: Men det var hur som helst någon väldigt liksom vänsterpräglad organisation som kanske gjorde det för att de bara tyckte att det hade något kulturhistoriskt värde, eller för att de ansåg att det här var en brandfackla i debatten.
1: Mm.
0: Men anklagelsepunkten är ju att det här liksom är våldsamt, det är förråande, det är omoraliskt, och från en svensk perspektiv, det är också amerikanskt.
1: Ja, exakt.
0: Kommersiellt.
1: Absolut.
2: Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
0: Tillbaka till liksom ett 50-tal då. Alltså, skräckserierna är stora i USA.
1: Ja.
0: Det finns en stor efterfrågan, det finns någonting, och någonting som alldeles uppenbart attraherar i genren.
1: Ja.
0: Hur ser skräckserierna ut? Alltså du beskrev de här 8-sidors moraliteterna, men där finns ju inte så mycket. Alltså, jag ser ju också framför mig klassisk rekvisita, vampyrer och spöken. Och
1: ja, zombies, träskvarelser.
0: Ja, träskmonster är vanliga.
1: Ja. Vad var frågan?
0: Nej, men jag vill att vi gör en rundmålning av hur så liksom seriemarknaden, alltså de, när man pratar om 50-talets skräckserier, hur såg de ut?
1: Jag kanske använder ordet fel nu, men det var naturalistiska, skulle jag säga. Att det var mycket, mycket svett, mycket grimaser, mycket...
0: Ja, just det, mycket närbilder på ångestladdade ansikten.
1: Ja, det var ganska grafiskt våld som man av olika orsaker inte kunde visa på andra, främst ekonomiska skulle jag tro, att man inte hade nått så långt i specialeffektsbranschen i film och tv och liknande. Men här kunde man visa hur huvuden höggs av. Och...
0: Just det, scenerna kunde ju alltid gå ett steg längre. Alltså, vi kom in lite på superhjältar och sådär. Alltså, det är ju en typisk seriegenre, för att det går ju inte att göra på

0: är som man inte får göra. Och jag återgår till den lille Johan som stod och tittade på omslagen till Piraya 2. Och tänkte, gud vad hemskt det här måste vara. Och jag rös och jag kände någon slags lockelse i det. Jag tror det var det som sög i barn. Men sen ska man veta det, att det fanns en helvetes massa västernserier och romantikserier och serier om gulliga barn som var försigkomna och som gjorde tokiga saker och sånt också. Och deckarserier och så vidare och så vidare. Och krigsserier framförallt fanns det hur mycket som helst. Men man ville väl åt det här slasket. Men det är ju det som är så intressant med när man ser sådana här saker i backspegeln, för att jag kan förstå på ett plan hur folk såg det här som skräp. Men idag så, det finns ju inte någon lärd människa som skulle titta på en serie gjord av Harvey Kurtzman, tecknad av Jack Davis, och säga att det här är skräp. De skulle säga att det här är fantastiskt bra. Det finns en serie som heter, jag kommer inte ihåg, men jag vet att tecknaren heter Bernie Kriegstein, som handlar om hur en man ute och åker tunnelbana och så plötsligt får han se den koncentrationslägervakt som plågade honom så för flera år sedan under kriget och knuffar honom framför ett tåg. Det är en modern klassiker i sättet som den är tecknad och bildberättandet och allting. Men då kan jag förstå att det liksom lite grann kallades var snask.
1: Det är ju, alltså, det är 50-tal, det är efterkrigstid, det finns liksom stora trauman att bearbeta. Väldigt många av de namn vi nämner är judiska eller är anglifierade från det judiska människor som
0: oh ja.
1: och hela tidningen Madsen består väl till liksom 90% av människor med judisk börd.
0: Ja, och även Marvel och DC och liknande. Ja, det fanns precis. Ju undantag förstås. Jag tror att
1: Stanley Liebstein.
0: Vad fan är det han heter? Han heter Stanley Lieber, tror jag.
1: Stanley Lieber, som amerikaniserade till Stan Lee.
0: Ja, och likadant med Jack Kirby som heter Kurtzman, någonting sånt.
1: Man kan, om man ska liksom amatörpsykologisera, vilket de också gärna gjorde, inte minst i den här psykoanalys-serien. William Gaines var ju själv, han var väldigt intresserad av Freud. Men det här är ju ett sätt liksom att bearbeta den mänskliga ondska som alldeles uppenbart har liksom visat att den finns under 40-talet.
0: Det här är ett sidospår, men det fanns ju en hel genre med magasin under samma tid. De levde kvar till 70-talet, som hette Men's Adventure Magazines. Och de var ju på riktigt riktade till de som hade kommit hem ifrån andra världskriget och överlevt och sett fasansfulla grejer och som inte kunde släppa. Och tidningar hette sånt som Men's Rage och Fight och Hate Action fanns nog inte, men typ sådär. Och fyllt med noveller som handlade om hur återvändande G.I. Joes kommer hem till sin stad som har blivit övertagen av ett elakt hippie-motorcykelgäng, och så spöar han dem. Och så vidare.
1: Det låter väldigt mycket som PTSD-bearbetning.
0: Ja, visst. Och det blir ju väldigt mycket amatörpsykologiserande när jag pratar om det i alla fall. Men man kan ju gissa att det var så, ja.
1: Nej, men jag tänker, varför skräckserierna blev så stora på 50-talet? Hur ser förhistorien ut? Alltså, kan vi sätta ett datum? Vilken är den första serien vi kallar en skräckserie? När kommer den? Vet vi det?
0: Det där är ju väldigt intressant. Jag vet inte det, men jag har ju någon slags vag aning om att det var på 50-talet som det exploderade. Ja, det några år
1: absolut
0: efter.
1: En peak, vågar vi påstå.
0: Ja.
1: För om man tittar på filmen så finns det ju en guldålder för monsterfilmen under 30-talet.
0: Ja. Och som kommer tillbaka under 50-talet. Med Godzilla och liknande.
1: Ja, just det. Och Godzilla, apropå traumabearbetning.
0: Ja, just det.
1: Alltså, det är väldigt lätt att se kopplingen mellan Godzilla och Hiroshima-bomben.
0: Jag vill påpeka att det är en amerikansk film som heter Beast from 20,000 Fathoms som inspirerade Godzilla. Men visst, alltså tematiken i Godzilla är ju väldigt,

0: Den första filmen är ju en, det är ju en ganska otäck film. Om man ser förbi att det är en gubbe i en dräkt och han har sitt huvud i... Man kan aldrig ose det när man inser att just det, han har sitt huvud i Godzillas hals. Om man bortser från det så är det ju en ganska hemsk film. Alltså med folk som dör i städer som brinner och folk som brinner och så liknande.
1: Ja, man behöver verkligen inte övertolka om man läser in Hiroshima och hur japanerna behövde bearbeta att två städer i princip utplanades.
0: Men jag gissar väl det, nu kommer jag inte ihåg vem som skrev den, men det fanns ju en berömd roman som heter The Man in the Grey Flannel Suit, har jag rätt i det? Känner du till den?
1: Nej.
0: Hej. Det blev också en film sen med Gregory Peck eller Cary Grant. Nu är det väldigt mycket.
1: Men den handlar i alla fall... Möjligtvis James Stewart. Eller kanske Gary Cooper.
0: Ja, kanske Gary Cooper. Men det handlar om en man som inte riktigt kan infinna sig i det här samhället längre. Han går till jobbet varje dag i sin gråa flanellkostym. Men han kokar av vrede. Han kokar av vrede och känner sig inte hemma någonstans efter kriget.
2: Hello. America took this great bestseller to its heart because it can be the story of any American. Your husband or wife, your mother or father, your boss, even yourself. Here is the story of a man's hidden lives, of intimate secrets he feared to share with anyone, of the two women whom he loved, his wife, whom he couldn't get out of his heart, and Maria, whom he couldn't get out of his mind. Here are all the once-in-a-lifetime dramas that crowd the fascinating life of the man in the grey flannel suit.
0: Ja, men sen så tog ju det här slut. Alltså det intressanta är ju att om man nu ska gå fram i tid så försvann ju skräckserien i och med Werthams bok. Den försvann tvärt. Och det betyder att den försvann i Sverige tvärt också då. Nu har inte jag så himla stor koll på hur mycket skräckserier som kom ut just i Sverige på 50-talet.
1: Jag har en stark känsla av att det inte var så mycket. Alltså att Bejerot rätt mycket stod och gläfste vid ett kalt träd.
0: Alltså det handlar väldigt mycket om västernserier. Och idag vet man att ursprungsbefolkningen blev mycket plågad och så vidare. Så att det är ju mycket mer krigsserier och mycket mer västern än skräck i hans... i den här boken som han helt enkelt för över sitt argument på, även om jag har för mig att Werthams också vände sig mot de här kriminalserierna och med shootouts och biljakter och liknande. Men sen så händer någonting, det kommer ytterligare en skräckvåg då på 70-talet. Den vågen slår upp på Sveriges stränder desto mer. Och ja, om man nu ska fortsätta med det här argumenterandet så är det väl, ja, det är väl Vietnamveteranerna då som behöver bearbeta sina trauman.
1: Ja,
0: och även inte att förakta nostalgin. För att man måste förstå en sak att på de här åren, på de här 20 åren från 50-talet till 70-talet så minskar seriebranschen något enormt. Alltså det handlar ju fortfarande om tidningar med hundratusentals sålda exemplar i upplaga jämfört med miljontals exemplar på 50-talet. Vilket gör att man insåg att man kunde suga pengar ur nostalgiker, och även nostalgiker ville skapa liknande saker. Så då kom ju den stora återkomsten på 70-talet. Där fick vi det märktes i Sverige.
1: Ja, för då kommer skräcktidningar i Sverige. Chock är ju en sån som... Folk som är lite äldre än du och jag, alltså 60-talister, de har romantiska minnen dels av skräckserietidningen Chock och sen av Skräcksommaren 1973.
0: Precis, jag skulle komma dit.
1: Ja, då, alltså en av de båda existerande tv-kanalerna visar ett antal gamla Universal monsterfilmer.
0: Ja. Och i Chock är ju mycket riktigt den pratar alla om idag. Det var amerikanska serier från ett förlag som heter Warren Comics. Det var en kille som heter James Warren som gav ut dem i magasinsformat. Och det var ju då nostalgiska hippies som ville återuppliva sin barndoms IC-serier. Och han gav ut ett flertal tidningar i USA. De heter Eerie och Creepy och så vidare. Och det var ju stora magasiner där i svartvitt. Så det var inte serietidningar på det sättet som vi tänker på när vi tänker serietidningar. Och då plockades det göttaste ut och publicerades i chock. Jag upptäckte en sak som jag inte visste om. Det är väldigt mycket som jag inte... Nej, nu säger jag fel. Det finns en hel... Ja, vi känner till det mesta. Men jag såg faktiskt att det kom en tidning som heter Chock kanske 10 år innan, på 60-talet.
1: Mm.
0: En tidning med Hans Arnold-omslag, fylld med noveller främst. Den har jag aldrig sett.
1: Hans Arnold kan ju nämnas i sammanhanget. Mm. Han var... Alla som hör den här podden har ju garanterat sett minst en Hans Arnold-teckning, om ett annat det där ABBA-omslaget han tecknar. Men han illustrerade ju även Astrid Lindgrens Alla käraste syster. Alltså enormt flitig penna. Han gjorde vignetten till Ärliga blåa ögon. Han, men om man är rätt känner man igen på kilometers avstånd.
0: Ja, ja.
1: Och illustrerade väldigt mycket just noveller, och särskilt gärna om det var skräck, och särskilt gärna om det fanns lite erotiska inslag. Han älskade att på något vis kombinera som en läcker kvinnokropp med ett argt varghuvud eller så.
0: Ja, eller ett knotigt röttet träd och en rumpa.
1: Han hade, så stod verkligen i direkt kontakt med sitt undermedvetna. Ja. Han hade väl schweizisk påbrå, tror jag.
0: Något sånt, ja.
1: Men han illustrerade också väldigt mycket barnböcker. Han och Gunnel Lind hade en massa framgångsrika samarbeten.
0: Jag är en varulvsunge,
1: just det.
0: Jag.
1: Exakt, och Gunnel Lind som vi känner för Den vita stenen, och som också... Det hon själv var mest stolt över var att hon var med och bildade organisationen BRIS, Barnens rätt i samhället. Hans Arnold, ja, det förvånar inte mig när jag får höra att han har gjort omslag till en skräckserietidning.
0: Och jag har en tidning här.
1: En skräcknovellstidning.
0: Jag har en tidning här från 1972. En tidning som heter Boris Karloffs Midnattsrysare. Det är också ett Arnold-omslag. Det är inget erotiskt här.
1: Nej.
0: Men det är däremot en stor jävla drakliknande fluga på omslaget. Och sen...
1: Men det där var ju spännande att den hette alltså Boris Karloffs Midnattsrysare. Alltså, Boris Karloff var ju en skådespelare som väl agerade Frankensteins monster.
0: Mm.
1: Ejad förväxlade med Bela Lugosi. Det tror jag många, de blandas ofta ihop.
0: Alltså det är ju rätt intressant att för Boris Karloff, han hette någonting i stil med Charles Pratt eller någonting egentligen. Och han var, alltså när man ser intervjuer med honom, han ser ut som en snäll engelsk farbror, mycket vältalig. The Queen's English.
3: Mr. Karloff, you've played many monsters and frightening and terrifying creatures. Do you ever regret having been typecast in this way?
4: Good heavens, no. I think any actor who gets typed is very lucky. We're all typed. If you're a juvenile, you play juveniles, so you're typed as a juvenile. And if you get typed in a line of country that's, or if you get known for a certain kind of part that is not too restricted, I think you're very lucky. It becomes a trademark.
0: Och i de här två filmerna som gjorde honom mest berömd så fick han bara utstöta läten.
1: Ja, det är väldigt ovanligt att det går på det hållet. Alltså man känner ju till hur många exempel som helst på folk med europeiska namn som tar sig ett amerikanskt. Melvin Kalminski blir Mel Brooks och så. Mm. Men det här är ju tvärtom. Det här är någon som har ett anglosaxiskt namn som väljer någonting som låter lite östeuropeiskt.
0: Ja, precis. Och jag tror han helt... Jag vet inte hur det gick till. Om det var någon som gav honom namnet eller om han bestämde själv att... Ja, men det här blir min grej. Och vara lite otäck i filmer är min grej. Då är det bra att heta Boris Karloff.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad som kom först där. Men,
1: Han fick i alla fall låna ut sitt namn. Förhoppningsvis fick han väl betalt för att bara stå i huvudet på de
0: här. Han gör inte ens det. Det står bara Boris Karloffs Midnattsrysare. Men det intressanta är ju, den här är ju från 1972, när tidningen. Jag kan mycket väl tänka mig att det var de på, vilket förlag var det? Om det var Semik. Ja, Semik. Märkte vart vindarna blåste den skräcksommaren.
1: Var skräcksommaren 72 eller 73?
0: Ja, det tyckte du sa det.
1: 72 eller 73, jag kommer inte ihåg.
0: 72.
1: Vi säger 72.
0: Ja.
1: För att sen kom också en skräcksommar 82, 10 år senare.
0: Ja, den minns jag mycket väl.
1: Ja, jag med.
0: Hur jag då liksom fortfarande var skräckoskuld och jag ville inte ens att tvn skulle vara på. Utifall det kunde vara så att man av misstag slog över till den andra kanalen.
1: Mm. Och då visades ju, det, alltså återigen, det var ju 30-talsfilmer.
0: Ja.
1: Monstret i Svarta lagunen, Frankenstein.
0: Ja, Monstret i Svarta lagunen är väl en 50-talsfilm. Och jag tror du förväxlar den med när 3D-glasögonen kom till Sverige.
1: Ja, det kan jag mycket
0: då
1: väl göra,
0: visades,
1: för det var i samma veva.
0: Skräcken från Svarta lagunen.
1: Det stämmer nog när du säger ja. Det.
0: Utan det var de här. Varulven, Frankenstein, Dracula, Frankensteins brud. Och fan finns det med Osynlig mannen. Jag tror Mimien. Det var de där. Ja. De klassiska 30-talsfilmerna från Universal visades. Och jag vet inte vad som kom först. Den stora skräckvågen i världen. Eller att någon framsynt människa på SVT bestämde sig för att det här kör vi på. Men grejen var ju att då kommer ju skräckserien tillbaka i full kraft. Och det blir ju lite intressant. För att vid det laget så har ju Marvel Comics, som vi känner dem, funnits i 10 år. Och hittat sin formel med superhjältar och slagsmål och tvålopera. Men de är ju samtidigt inte sämre än att de hoppar på det här tåget. Och startar... En serietidning med Dracula i huvudrollen som heter Tomb of Dracula. Jag måste säga att det är min absoluta favorit Marvel-serietidning överhuvudtaget någonsin.
1: Den är bättre än Spider-Man, den är bättre än Hulken, den är bättre än Fantastiska Fyran, X-Men.
0: Absolut, för att den serien, den börjar, alltså de vill väl i början. Nej, nu ska vi ha det gotiskt och fint och rysligt, mysigt. Men det ballar ju ur och blir Marvel av det. Så att min favoritera av Tomb of Dracula, det är när Dracula har slått sig ihop med sin ärkefiende, någonting Harker, en bystig kvinna. Och de är jagade av James Bond-skurken Dr. Sun, som alltså är en hjärna i ett akvarium, men han är också vampyr, så att han simmar omkring i blod och han leder så här spekterliknande organisation. Och Dracula är försvagad och helikoptrar ledda av den här Dr. Sun jagar Dracula i Alperna, och han måste suga blodet ur en död get, och han känner sig så förnärmad över det här. Och vad jag försöker illustrera är att Det börjar med ambitionen att nu ska vi göra en skräckfylld serie med stämning och gamla herrgårdar och regn och fladdermöss. Men till slut så tar Marvel-formen över och omformar Dracula in i den här extremt flängda världen.
1: Ja, och det är the sky verkligen är the limit.
0: Ja, men det som jag tycker är bra med det, för att om man läser man 20 nummer av Spider-Man på raken från 60- och 70-talet, så blir man till slut, man märker till slut formulan. Det är, man kan nästan ta sidorna och bläddra över dem allihop där de slåss. För det är slagsmål sida upp och sida ner. De kraschar i ett sånt här vattentorn som de har i USA, har jag hört. Och vilken tur att det här huset som rasade var övergivet och så vidare. Och så sen är det liksom lite grann så här, det här tvålopereriet, det var ju det man ville åt egentligen, inser man ju. Att det här, vad händer i nästa nummer? Det är det man tyckte om.
1: Och då ska det gå med Peter Parkers relation till grannflicka Mary Jane.
0: Och ja, så. Precis. Och vem är det som har myst i skuggorna här? Jo, men det var ju Harry Osborn. Och så vidare. Och den här Dracula-serietidningen har inte de här slagsmålen, utan det är bara tvåloperan hela tiden. Ja, jag älskar den serien.
1: Ja, det låter verkligen som att man tar liksom allt från amerikansk, och jag skulle nog säga amerikansk, det vi i brist på bättre ord kallar skräpkultur. Mm. Man tar allt och kör i samma mixer. Vi utelämnar ingenting.
0: Nej.
1: Jag kan tänka mig att det till och med då finns science fiction-inslag.
0: Ja, ja, verkligen. Ja. Det gör det verkligen. Och Dracula möter Doctor Strange och Matches of Wit. Jag måste, när vi ändå håller på att prata med det här, jag menar, en vidareutveckling av det här superhjältefierandet av skräcken, det är ju figurer som Träskmannen, Swamp Thing. Mm. Ungefär samtidigt, jag tror det är 1971, så bestämmer sig DC för att de önskar ha en hjälte som, eller en figur som heter Swamp Thing. Precis, samma månad som Marvel bestämmer sig att de ska ha en ett träskmonster som heter Man-Thing. Och det är också superhjältefierandet av skräcken. Och det är också så himla härligt, för det är så otroligt konstigt. För att Swamp Thing är då en vetenskapsman som har hittat på någon slags växtformula som ska få växter att växa. Men han blir jagad av något maffialiknande syndikat som spränger upp honom, och så ramlar han ner i träsket och geggas ihop med det här formulan och blir träskmannen. Han kan inte prata, han blir ett snällt monster. Hans fru blir kvar, fruns bästa vän, och även han då, han som blir träskmannens bästa vän, tror att det här träskmonstret har mördat min vän, jag ska jaga honom. Så det blir den här hulkenformen på något sätt.
1: Ja, ja. Och som väl i sin tur Stan Lee lånade från Robert Louis Stevensons Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
0: Ja, och jag tänkte på Jagad.
1: Alltså tv-serien, ja. Som sen blev en långfilm med Harrison Ford.
0: Ja, det är lite det. Men i alla fall, Träskmannen på sin väg då, på sin flykt snedsträck väg mot någon slags botemedel, stöter hela tiden på, fan vad den amerikanska landsbygden var full av märkliga sekter och barn med till kinesiska krafter och Cthulhu-monster och sekter, har jag redan sagt, va?
1: Ja, men det kan inte nog understrykas.
0: Nej, och galna vetenskapsmän som byggde ihop andra monster och så vidare och så vidare. Otroligt fascinerande. Det är ju action-skräck på något sätt.
1: Ja, alltså nu pratar vi inte riktigt suspense. Alltså nu pratar vi ju... alltså det är klart att det är spänning så tillvida, hur ska detta gå? Men det är ju nästan... Alltså du gränsar ju mer mot äventyr.
0: Ja, precis. Jag kommer att tänka på... Jag vet inte riktigt vad det har med saken att göra, men jag känner att det måste nämnas i ett sånt här... när vi ändå pratar om det. Stan Lee har vi nämnt. Mm. Jack Kirby har vi nämnt. Jag menar, alla vet vilka extremt stora namn det här är. Innan de började med det... För det började de ganska sent i sina karriärer. Jack Kirby var över 50 när han började teckna Fantastiska Fyran. Men innan dess så jobbar Stan Lee och han för en av flera till och med av de här förlagen som gav ut just de här EC Comics ripoffsen. Och deras specialitet var ju då monsterserier som var, om du tänker, det är väldigt svårt att tänka sig, och de är oerhört enahanda, men det är så här 8-sidiga ripoffs på Godzilla om och om och om och om och om och om igen. Det är en morot som får strålning på sig när den växer upp till ett växtmonster. Det är en groda som får strålning på sig och växer upp till en jättelik groda. Det är en invasion från yttre rymden.
1: Ja, det där med strålning är ju extremt förekommande. Gammastrålning är det väl som gör Bruce Banner till Hulken. Ja. Och det är ju fortfarande också i spåren såklart av atombomber och kemiska och biologiska massförstörelsevapen. Ja.
0: Men allt det här gaggar ju ihop sig och blir träskmannen. Jag menar, den har skräckens hatt på sig. Vi har monster, vi har folk som är halvruttna och så vidare. Men vi och frågan är, vad jag frågar mig när jag läser de här är, hur mycket var det ett medvetet val? Hur mycket var det cluelessness hos ledningen? Går det att kombinera skräck och superhjälta på något sätt, säger någon snubbe innan han sticker iväg till sin golflunch. Lös det. Och så fick några stackars kreativa lösa det. Eller kan det lika gärna ha varit, jaha, ännu en dag. Jag måste skriva en serietidning idag igen. Jag kör väl på.
1: Ja, men det är lite... Alltså, vi har gjort detta. Kan vi nu kan vi inte komma på fler grejer. Vad vi kan göra, det är ju att kombinera.
0: Ja.
1: Det är ju att hitta nya liksom, varianter. Ingredienserna finns redan. Vi måste bara... Vi får väl liksom slänga ingefära i marängsvisen.
0: Vi lägger en banan på pizzan. Vad säger som det?
1: Ja. Ja, men det är ju där.
0: Och alltid är det någon idiot som tycker om det.
1: Ja, och det är det ju. Och jag kan tänka, jag kan ju mycket väl se framför mig att de fnissar en del när de hittar på det. Att det här blev väl lite sköjsigt.
0: Ja, det förstod man ju inte som barn.
1: Absolut inte.
0: Men det förstår man ju idag när man läser det. Att de sitter där och skrattar högt åt det där. Det var väldigt roligt. Den första numret av Man-Thing, som då var Marvels svar, eller ja, de fick samma idé samtidigt. Det hette Giant-Sized Man-Thing nummer 1. Och jag är väldigt häpen över att ingen såg det och reagerade
1: med tanke på hur freudianskt orienterade många av de här förläggarna var, så tror jag mycket väl att de såg det.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är både att det sitter stressade lektörer och bara, ja, ut med skiten. Eller så, vi ser vad vi kommer undan med.
1: Mm, mm. Det där kan vi bara spekulera i. Mm. Och det har vi gjort en stund och nu får det vara slut på spekulationerna för den här gången. Johan Wandå, stort tack för att du tog dig tid.
0: Tack för att du kom hit.
1: Vet du vad du har tagit dig tid till?
0: Snedtänkt.
1: Ja, just det. Sommarserien med just gamla trotjänare. Den klipps av Linus Kulin i vanlig ordning. Den mixas av Anneli Lundgren sedan 1000 år tillbaks. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
0: Någon gammal mög.
1: Ja, tror du första gången någon faktiskt gissar rätt på frågan.
5: Programutsändningen presenterades av
6: Halleli Kulturarbet
5: AB.
7: Det har blivit dags för en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 8.
8: Det har blivit vanligare med bränder i båtar och dessutom är båtbränderna ofta kraftigare. Mer komplex elektronik i båtarna anges som en orsak. Adam Gold Rasmussen är Sjöräddningssällskapets operative chef.
9: Det är inte nödvändigtvis en kokande motor längre, utan nu är det bränder i inredning på båtar som sprider sig snabbt och är ganska svårt att släcka.
10: Under tidigare år har Adam Goll Rasmussen räknat till ett 50-tal båtbränder per år. Men förra sommaren stack det iväg till 75 och den trenden ser ut att hålla i sig med 32 båtbränder hittills i år.
9: Det är mer komplex elektronik i båtar och saker som står på som kylskåp. Och man har litiumbatterier med mycket kapacitet och mycket energi lagrat i sig också. Förr så kanske bara var batteriet, lanternerna, radion och ett litet kylskåp. Det var inte så avancerat.
10: Senast i morse på söndagen räddades 2 personer från en brinnande båt i en naturhamn utanför Södertälje. Förra helgen fördes 2 personer till sjukhus med brännskador efter en båtbrand vid en ö i Vänern. Och tidigare i juni fattade 6 båtar eld vid en brygga på Körn. 4 av dem sjönk till botten.
9: Tittar vi på de här lite kraftigare bränderna vi har haft när båtarna har varit helt utbrunna, så är det ofta när de ligger till kaj eller ligger i naturhamnen eller på svaj eller något sånt där då.
10: Nu har Sjöräddningssällskapet börjat utrusta sina nya räddningsbåtar med brandpump som kan släcka från längre avstånd än de länspumpar som man ofta tvingas använda idag. Men det finns också ett enkelt sätt för båtägare att skydda sig mot brand.
9: Det som man ofta glömmer är ju att man kanske inte har brandvarnare.
8: Reporter här, Frida Ingemarsson. Det kommer motstridiga uppgifter om Hormuzsundet. Iran hävdade natten till idag att sundet tills vidare är stängt för trafik. Men nu ikväll hävdar USAs militär att Hormuzsundet är öppet för alla fartyg. Enligt USAs militärkommando CENTCOM är amerikanska styrkor positionerade och redo att garantera den fria rörligheten trots obefogade iranska anfall och hot, som det heter. Efter att Iran i natt beskjutit ett fartyg som hävdades tagit en otillåten väg genom Hormuzsundet genomförde USA nya attacker mot en rad mål i Iran. Iran svarade med motattacker mot mål i Bahrain, Kuwait Arabemiraten och Qatar, där drönare och robotar har skjutits ner under dagen. Även nu under kvällen kommer från Iran uppgifter om nya attacker i landet, den här gången mot ön Kerch i Hormuzsundet. Tre personer har häktats misstänkta för mord och mordförsök sedan en man i 20-årsåldern dog till följd av ett bråk vid en badplats utanför Stenungsund i Bohuslän natten till i torsdags. Två män fördes till sjukhus i samband med händelsen, en avled senare. Det var Ekots nyheter.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Vi ska strax återutsända God morgon världen från i morse. Först ett lyssningstips.
11: Två vetenskapsjournalister, Lena Nordlund och Björn Gunnér, ni gör serien Brottsspår. Det finns ju massor av true crime och poddar och media är fullsmockat med brott. Behöver vi verkligen ytterligare ett radioprogram om det här?
12: Kanske inte ett om brott, ett ytterligare, men ett om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
13: Ja, och man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
11: Så vad är det ni har upptäckt?
12: Vi har fått lära oss jättemycket om historia. Att det är spännande att veta hur det gick till när första fingeravtrycket användes vid ett barnamord i Argentina. Att man också kan se saker på vad någon har varit i örondamm.
13: Och sen lite modernare teknik som vi också har kommit in på, till exempel något som kallas för skjutincidentrekonstruktioner, något som görs avancerat numera i 3D, och då kan man kartlägga hur en skytt har rört sig i en miljö, och det gjordes till exempel vid Risbergska dådet i Örebro, så det där var spännande och otäckt.
11: Har ni själva några guldklimpar?
12: Jag älskar en dam som lärde upp poliser i USA hur man ska vara uppmärksam på brottsplatser genom otäcka mord i ett dockskåp.
13: Och jag har till slut fattat hur det går till när de här unika spåren skapas på en kula så man kan se vilket vapen, enskilt vapen, just den här kulan har avlossats från. Det där är ganska spännande.
11: Brottsspår hör vi söndagar 14.30 här i P1.
7: Och i appen Sveriges Radio. Nu, god morgon världen från i morse. Programledare Jesper Lindå.

0: USA bombar Iran igen mitt under rådande vapenvila. Och NATO-möte i Ankara. Varför smörar Mark Rutte så mycket för Donald Trump?
1: I would argue without you in this chair, this would not have happened.
2: He tried.
1: And all the other presidents, none of them were successful. You're the first one.
0: Sen samtalar vi om Ukraina just nu i en styrkeposition i kriget. Fotbolls-VM, vilket föredöme för unga bollglada har turneringen varit?
3: Paraguay körde ganska fult mot Frankrike. Använde händerna lite för mycket, alltså de puttade och sånt. Man kan köra hårt men inte fult.
0: Sen Ulrika Knutsson om Odysseen och panelen om fler pappamånader. Och i vår andra timme om vapenvilor då. Hur fungerar de? Hör från Washington, Beirut och Erbil. Snart är det dags för det första medborgarskapsprovet i Sverige. Vad måste en människa veta för att få bli svensk?
4: Statschefen. Ja, men det måste vara statsministern. Nej. Det är talmannen.
5: Kungen.
4: Det är kungen. Ja, du ser.
0: Satir blir det med Radioskugga och hör om den nakna överkroppens roll i Norden och ett kåseri av Augustin Erbach.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindholm. Ja, i natt bombade USA återigen Iran. Enligt amerikanska uttalanden så handlar det om 140 olika militära mål i Iran. Och det här gjorde USA efter det att ett cypernflaggat fartyg skadats i Hormuzsundet. Och att Iran därefter sagt att farleden genom sundet är stängd. Lorin Ibrahim, vår utsände i Mellanöstern, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, vad är det som har hänt under natten?
1: Ja, man kan kort säga att konflikten har trappats upp återigen. Det är den tredje attackvågen under en vecka. USA har under natten utfört nya attacker mot 140 militära mål i Irans södra delarna, olika städer. Och runt kustområdet i Iran då, militära mål som uppskjutningsplatser och missiler och drönare och ammunitionsdepåer och andra platser helt enkelt. Och syftet enligt USA och amerikanska militären är då att försvaga Irans förmåga att attackera civila sjömän och handelsfartyg i just Hormuzsundet. Och det ska ha skett då på order av Donald Trump själv. Ja, anfallen kom alltså kort efter att iranska revolutionsgardet uppgett att Hormuzsundet är stängt nu. Och vi såg också att USAs försvarsminister Pete Hegseth skrev på sociala medier att här fattade Iran ett dåligt beslut och att de kommer nog betala, de får betala för det. Så anfallen kommer kort efter det Irans revolutionsgardet uppgett då att Hormuzsundet kommer vara stängt tills vidare. Och det stängdes efter att enligt revolutionsgardet då att ett fartyg har hittats i sundet och man träffas av varningsskott och att det ska ha stoppats då. Och det här ska vara ett cypernflaggat containerfartyg. Och enligt Reuters så ska en i besättningen saknas. Och senare under natten och morgonen så svarade då Iran på de här attackerna med flera motattacker mot amerikanska mål i flera gulfstater som Bahrain och Qatar och nu också Förenade Arabemiraten. Det finns än så länge inga uppgifter om skadade och nyss såg jag på arabiska medier att även Jordanien ska ha attackerats. Jordaniens armé säger att 3 iranska missiler föll in i landet nu under morgonen.
0: Lorin Ibrahim, vår utsände i Mellanöstern om utvecklingen kring Persiska viken. Då. I starten av vår andra timme så är Lorin tillbaka tillsammans med flera av våra röster ute i världen som ska diskutera just vapenvilor. I veckan hölls NATOs toppmöte i Ankara. Donald Trump har varit oerhört missnöjd med NATO. En av flera orsaker har varit att han anser att NATO inte hjälpt USA med det här kriget mot Iran. NATO har signalerat att det där, det är USAs krig. Hur Donald Trump och hans ilska ska hanteras under toppmöten och statsbesök, det är ju numera ett normaliserat inslag i samtalet mellan ledare och nationer i världen. Ska man sätta hårt mot hårt eller ska Trumps ego behagas? NATOs generalsekreterare Mark Rutte, han har valt sin tydliga metod och så här lät det i Ankara.
2: What you have achieved, and this is a huge win, and I just want to say this again. I would argue without you in this chair, this would not have happened.
3: He tried.
2: And all the other presidents, none of them were successful. You're the first one.
4: Ett axplock från presskonferensen med NATOs generalsekreterare Mark Rutte och Donald Trump. Ljudkvaliteten var kanske inte den bästa, men budskapet gick ändå fram. Det är Donald Trump som fått de andra NATO-länderna att skärpa till sig. De lägger nu mångmiljarder mer på försvaret, tack vare Trump. Under NATO-toppmötet här i Ankara upprepade Rutte flera gånger att alla amerikanska presidenter ända sedan Eisenhower på 50-talet har försökt förmå européerna att spendera mer på försvar och ta större eget ansvar för sin egen säkerhet. Ingen har lyckats. Trump är den första och den enda.
2: It's your win. Your win in the
3: end. That's why I like him.
2: And you win now.
3: That's why I like
2: him. This is true.
4: Trump slickade i sig smickret och sa att det är därför jag gillar den här killen. Mark Rutte är den bästa generalsekreteraren NATO någonsin haft. Rutte själv vände genast berömmet tillbaka till Trump. Jag kunde inte gjort detta utan dig.
2: I could not do this without you. Without you this would not have happened.
4: Det här ohämmade smickret av Trump vållar en del debatt. Särskilt som hyllningarna riktas mot en person som konstant kritiserar NATO, hotar att lämna alliansen eller inte ställa upp på grundprincipen om det kollektiva försvaret. Och som till och med har hotat med att ta över Grönland, ett annat NATO-lands territorium med militärt våld. En del bedömare menar att detta är helt fel taktik. Rutte, NATO och de europeiska länderna, de borde snarare sätta hårt mot hårt. En som tycker så är den amerikanska kolumnisten Robert Kagan. Han var tidigare republikan men lämnade partiet 2016 när Trump valdes till presidentkandidat. I en ledare i The Atlantic skriver Kagan att Trump brukar ge efter när han möter beslutsamt motstånd. Men de som försöker med smicker och försöker blidka honom, de hamnar på ett sluttande plan mot eftergifter och självförnedring.
5: Jo, det är bra. Ja, hur själv? Du har landat i Ankara.
4: En annan tänkare är Anna Wieslander, Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Hon säger att ja, Ruttes strategi den är omdiskuterad, även inom NATO. Men det ger honom ändå direkt kontakt med Trump som är oerhört viktigt.
5: Han kan ringa honom och Trump ringer honom och han har långa samtal. Och det är väl i princip ovärderligt för en allians som ändå domineras av USA och med en president som många gånger uttryckt att han är väldigt skeptisk till NATO.
4: Anna Wieslander betonar att Rutte har ett väldigt otacksamt jobb. Det är svårt att hålla ihop en allians med över 30 medlemsländer. Och Rutte har varit framgångsrik, tycker hon. Han bidrog till exempel tidigare år till att minska spänningarna kring Grönland. Samtidigt skulle han kunna vara mer balanserad.
5: Kunna formulera sig så att han inkluderar fler dimensioner i det han säger och därmed få med sig liksom fler allierade och lägger fram fler perspektiv än det här ensidiga som han gör.
4: Anna Wieslander jämför Rutte med den tidigare generalsekreteraren, norrmannen Jens Stoltenberg, som fick hantera Trump under 4 år under hans första presidentperiod.
5: Nej, Stoltenberg var duktig på att säga å ena sidan och andra sidan. Och på så sätt så fick han på ett smart sätt in både stora länders och små länders perspektiv, nord och syd. Han hade ju aldrig den här kritiken egentligen mot sig. Utan han hanterade honom lite på ett annat sätt, mer balanserat. Kanske vad vi känner igen som lite nordiskt, lite avskalat och lite kargt sådär.
4: Men trots kritiken är nog de flesta NATO-länderna nöjda med Rutte, tror Anna Wieslander. Han har som sagt ett väldigt svårt jobb. Men vad säger då folk i Ruttes hemland, Nederländerna? Mannen som tidigare var deras premiärminister, och inte bara det, den mest framgångsrika, som styrde landet i nästan 14 år, längre än någon annan tidigare har gjort i det notoriskt svårstyrda landet. Att den mannen nu konstant smörar för USAs president. För att ta reda på det gick jag bort till hörnet i pressrummet på Ankaras nationalbibliotek, där de nederländska journalisterna satt på toppmötet.
6: You talking to Michel Keres from Amsterdam-based newspaper NRC.
4: Michel Keres har följt NATO under lång tid för tidningen NRC. Han säger att folk i Nederländerna fattar vad Rutte håller på med, men inte utan visst obehag.
6: Well, they understand what he's doing, what he's trying to accomplish by appeasing Trump and by giving him compliments and more compliments and even more compliments. But at some point people watch him also with with a knot in their stomach, as we say in Dutch.
4: Folk förstår vad han försöker åstadkomma genom att smickra Trump igen och igen och igen. Men de får också en klump i magen, säger han. Och de tycker han drar det för långt, särskilt i fallet med Irankriget.
6: That's too much of it, and especially in the Iran case, where he stated that Europe was fully behind the American attacks on Iran, people said, okay, that's quite simply not true.
4: Rutte har helhjärtat stöttat USA:s krig mot Iran och sagt att Europa står bakom attackerna fullt ut, och det är ju helt enkelt inte sant, säger Michel Keres. Alexander Backer följer NATO som Brysselkorrespondent för tidningen The Telegraph, en tidning som Mark Rutte sägs läsa varje dag. Alexander Backer beskriver samma bild.
7: But of course, if you see his behavior with the American president Donald Trump, it gives sometimes troubles in your feeling, like is this the way how you need to treat the American president?
4: Det väcker känslor. Är det här verkligen nödvändigt? Frågar sig många i Nederländerna. Men samtidigt ser de att det ger resultat.
7: Is tactics, you can call it the daddy strategy if you want. They see that he is still bringing results.
4: Ruttes så kallade daddy strategi funkar ändå, säger Alexander Backer. Och syftar på Ruttes virala uttalanden från förra årets toppmöte i hemstaden Haag, när Rutte kallade Trump för daddy och sa att ibland behövs en fast hand, som om andra länders ledare vore olydiga barn. Men varken Alexander Bakker eller Michel Keres tror att synen på Rutte har förändrats i Nederländerna sedan han började smöra för Trump i rollen som NATOs generalsekreterare. Tvärtom, folk känner mycket väl igen den Rutte de såg på hemmaplan i regeringskvarteren i Haag.
6: The way he runs NATO, people recognize the old ways he did in the Netherlands. Because he was always very good in trying to solve problems, not being too principled about things, not being he doesn't really care about his image.
4: Hans styrka har alltid varit att han försöker nå resultat, lösa problem, och han låter inte principer stå i vägen, och han bryr sig inte heller om sin image. Om han känner att han måste smickra Trump för att hålla ihop NATO och hålla kvar USA i alliansen, då gör han det, säger Michel Keres på NRC.
6: If he has to flatter somebody to get something going, to get a project going, to keep Trump in NATO, to keep a coalition together in the Netherlands, he will do that.
4: Alexander Bakker på De Telegraaf beskriver i sin tur Rutte som en väldigt pragmatisk politiker.
7: In the Netherlands he was able to make deals with the left, he was making deals with the far right, always to deliver results. And I think he's doing the same thing right now, and his ego is never a big thing for him.
4: I Nederländerna samarbetade han både med vänstern och med ytterhögern, alltid med målet att nå resultat. Samma sak nu i NATO.
7: He wants to please Trump, not because he thinks that it's lovely to do, but he thinks it's necessary to do.
4: Han smickrar inte Trump för att han tycker om det, utan för att han ser det som nödvändigt, säger Alexander Bakker. Flera av dem jag pratat med kommer alltså tillbaka till ordet resultat. Rutte inser, som alla andra, att USA är en oumbärlig del i NATO, och han gör allt han kan för att USA under Donald Trump ska stanna kvar i alliansen. Krävs det smicker, ja då smickrar Rutte. Och även den här gången på toppmötet i Ankara gav det resultat.
8: They're hopeless. Bad people, because you know they have everybody else going and paying and working.
4: När Trump anlände hade han med sig en stor skopa kritik som han öste över NATO och de andra medlemsländerna. De snyltar på oss, de lägger inte pengar på sina försvar, och de hjälpte heller inte till med Irankriget, sa den amerikanska presidenten. Och dessutom tog han återigen upp Grönland, som USA bara måste kontrollera enligt Trump. Men efter diskussionen med de andra ledarna och efter Ruttes smicker som vi hörde delar av där i början, då var det helt andra tongångar från Trump.
8: The unity in that room was incredible. Really a love. It was sort of pretty wild. There was a love in that room that was great. So this was a tremendously successful summit.
4: Vi var helt eniga, och det var kärlek. Kärlek där i rummet med de andra ledarna. Ett fantastiskt, framgångsrikt möte, konstaterade Trump.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Och på NATOs toppmöte i Ankara så var stödet till Ukraina en av de mest centrala frågorna. Under våren som gått, och inte minst nu i veckan efter Ankara, så har ju Ukrainas position i kriget beskrivits som starkare än på mycket länge. Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent, god morgon.
9: God morgon.
0: Och Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska institutet. God morgon.
10: God morgon.
0: Jakob, vad kan man säga då? Hur blev Ankara-mötet för Ukrainas del?
10: Ja, för det första kom ju Ukraina till Ankara med starkare position än tidigare. Dels ser det ju då drönarkriget där man slagit ut delar av den ryska energiinfrastrukturen. Och om man 2022 tillverkade 3000 drönare per år, så är man uppe nu i 6-7 miljoner. Så att man är en jätte på drönarsidan, och det är en kompetens som världen skriker efter. Och sen har man ju också lyckats så tvinga tillbaka och hålla ställningarna vid frontlinjerna. Och nu på NATO-mötet så framstod det som självklart att där slutkommittén var ju tydlig i NATOs stöd till Ukraina, både liksom militärt och finansiellt. Och att man säger att Ukraina är en man erkänner det som bidragare till transatlantisk säkerhet. Och det är också någonting som är väldigt nytt.
0: Mm. Maria, alltså, Ukraina befinner ju sig ändå fortfarande mitt i angreppskriget, i en pågående extremkris. Men vad är det som under våren pekat på att Ukraina ändå idag har hamnat i en starkare position?
9: Ja, det är framförallt att man har lyckats isolera den ockuperade Krimhalvön på ett sätt som ingen kanske trodde var möjligt. Man har slagit mot fartyg i området, man slår mot skuggflottan, den ryska skuggflottan som transporterar olja i strid med sanktioner. Man slår mot spannmålstransporter. Den senaste tiden bara har man slagit mot nästan 50 fartyg i dels Azovska sjön som ju gränsar mellan Krimhalvön och Ryssland, där det då framförallt är olja men också vete, alltså spannmål som fraktas. Och sen så har man gjort möjligheten att bo och vara på Krimhalvön nästan omöjliga på grund av att det kommer inte dit någon olja och bensinpriserna har mer än fördubblats. Du får betala kanske 40-50 kronor per liter för bensin om du överhuvudtaget kan få tag på det på Krimhalvön, vilket har gjort att turisterna kommer inte dit och de som bor där funderar på hur de ska kunna fortsätta vara, för att de kan också bli avskurna från andra förnödenheter som vatten till exempel som kommer från fastlandet.
0: Jakob Enenskog, om man tittar på grundorsakerna, vad är det som gjort det möjligt för Ukraina att hamna i den här lite starkare positionen? Vad är det som driver?
10: Ja, man har ju mycket målmedvetet och innovativt och strategiskt byggt upp sin egen försvarskapacitet. Om man jämför med 2023-2024 då man var väldigt beroende av västerländskt stöd. Man hade stor ammunitionsbrist, man hade brist på militärmateriel helt enkelt. Nu har man vänt det till sin fördel. Man har skapat nya småföretag, skalbara företag och inhemsk producerade obemannade system som gör att man idag har 50% av de militära behoven vad det gäller vapensystem själv. Och på drönarsidan är det 100%. Så att man har vänt situationen och man har liksom tagit initiativet själv.
0: Mm. Maria, alltså du har ju tillbringat många lången dygnsverksamhet i Ukraina tidigare under åren. Vad säger du? Vad är orsakerna till att Ukraina har lyckats hamna i den här lite starkare positionen?
9: Ja, men det är också att man har ställt om hur militären fungerar. Det finns många som vittnar om att det som tidigare var väldigt präglat av ett sovjetiskt militärt tänkande numera är en militär och en armé som inte bara de här senaste åren under det storskaliga kriget men också sedan 2014 allt mer agerar på ett annorlunda sätt, där militärer som är ute i fält och vid fronten har mer självbestämmande och själva styr det som händer på ett sätt som inte sker på andra sidan, där de ryska soldaterna blir mer beordrade och måste lyda de höga officerarna, medan ukrainska soldater har vittnat om i flera olika reportage den senaste tiden också att de har större möjligheter att själva styra sin verklighet, och det gör också att de har större möjlighet att påverka och agera på ett sätt som motsidan inte kan göra.
0: Mm. Jakob, just det som du berättar om, den militära kapaciteten är en nyckel till den här starka positionen, just ett oberoende, ett större militärt oberoende, eller är Ukraina mer oberoende idag?
10: Ja, Ukraina har ju en absolut starkare position. Om vi kommer ihåg hur Trump i februari 2024 då i ovala rummet när han skällde ut Zelensky, så you don't have any cards. Men Ukraina har ju motbevisat detta. Ukraina har en helt annan förmåga idag och gör sig nästan... Det är nästan så att det är EU och NATO som behöver Ukraina mer än Ukraina behöver västmakterna.
0: Maria, just man kommer ihåg som Jakob säger, den där scenen i Vita rummet. Man tar begreppet oberoende i förhållande till USA och till andra. Är Ukraina mer politiskt oberoende idag?
9: Ja, jag skulle säga att man är mer oberoende, men samtidigt så har man ju spelat ett skickligt strategiskt spel för att just se till att man har det stöd man har från EU-länder och också balanserat då en lite svårhanterade Donald Trump i Vita huset på ett sätt som ändå har gjort att man fortfarande ändå känner att man har det stödet också, för att man kan inte bli av med, man ska ju nu få bygga egna Patriot, alltså luftvärn, i Ukraina har det sagts, och man har inte helt avslutat det bistånd som kommer från USA, och det är ju tack vare att man har varit strategiskt i hur man hanterar Donald Trump.
0: Mm. På senare tid så har det varit också något av de Vladimir Putinska erkännandena av en uppenbar verklighet, att det finns en bränslebrist i Ryssland, att det finns ett drönarproblem som drabbar Ryssland och så att säga. Är den här ukrainska styrkepositionen också bunden till att Ryssland faktiskt har större problem idag? Vad säger du, Jakob?
10: Ja, absolut. Det är också, det visar ju här att NATOs toppmöte i Ankara, där fungerar ju också som en katalysator för hur EU och NATO gemensamt hanterar Ukrainas långsiktiga säkerhet och ekonomiska stabilitet. Och det där är någonting som Ryssland naturligtvis också känner av, att det finns en större enighet och på västsidan som Ryssland hade förväntat sig att kunna bryta ner, och det ser inte ut att bli så under överskådlig tid.
0: Mm. Maria, Ryssland är ju en stor stark, alltså en stor militärkraft i vår del av världen. Finns det något som pekar på att Ryssland kan vända den här situationen?
9: Ja, själva vill de ju gärna framstå som att just för att de är en stort land, geografiskt störst i världen, så kan man vända. Men samtidigt så är det ju generande för den generalstab som numera varje dag måste rapportera hur många drönare man har skjutit ner, och det är ju hundratals, och effekterna av dem, alltså mot oljeanläggningar och även andra anläggningar, och att det också dör människor i Ryssland på grund av de här attackerna från ukrainsk sida. När man tidigare då mer gav sådana informationer att nu har man intagit en ny by, även byar som inte alls existerar nämndes då i de här kommunikéerna varje dag. Så det är, tror jag, väldigt svårt även för vanliga ryssar att riktigt tro på att man har någon chans att vända det här.
0: Mm, vad tror du, Jakob Hägnaskog? Vad kan Ryssland hitta på härnäst?
10: Ja, det är ju Ukraina har ju ett teknologiskt övertag nu. Men Ryssland har ju också tidigare kommit med motmedel, så att säga. Och det svänger i kriget. Ukraina har ett fönster nu som man utnyttjar maximalt, både militärt, politiskt. Men Ryssland har kan komma tillbaka och hitta åtminstone vissa motmedel för några av de här olika angreppssätten som Ukraina har.
0: Jakob Hedlenskog, Utrikespolitiska institutet, tack så mycket. Och Maria Persson Lövgren, för detta Rysslands korrespondent, tack så mycket. Ni lyssnar på Godmorgon världen, snart Ulrika Knutsson om Odysseen och panelen om pappamånader. I natt förlorade Norge mot England efter en fantastisk VM-turnering. Argentina gick vidare efter vinst mot Schweiz, och i den matchen så utvisades en schweizare för att ha filmat. Den här VM-turneringen i fotboll, den har väckt både känslor och funderingar, både vad gäller det som hänt på och det som hänt utanför planen. Det har under mästerskapet rapporterats och diskuterats både om misstankar om korruption och matcher som inte innehållit schysst spel. God morgon världens Lisen Elofsson Tostin begav sig ut och undrade vad det sänder för signaler till unga som i sin fotbollsvardag får lära sig om fair play och vikten av goda värderingar.
11: Paraguay körde ganska fult mot Frankrike. Använde händerna lite för mycket, alltså de puttade och sånt. Man kan köra hårt men inte fult.
12: Nioåriga Theo Karlborn är tillsammans med flera sommarlovslediga barn och spelar fotboll i Vasaparken i centrala Stockholm, där en av stans föreningar, Nortulls SK, arrangerar öppna träningar för alla som vill. Theo har tittat på flera av VM-matcherna och han tycker att det har varit lite oschysst spel ibland.
11: Jag tror alla är vinnarskallar, och de försöker, om vi säger jag kommer från Sverige såklart. Och jag möter Frankrike. Och jag vet att Frankrike är bra på, alltså, hur de spelar fotboll. Då kanske man vill förstöra lite mycket, för att man vill inte att de ska vinna. Jag tycker det är faktiskt dumt mot dem man möter.
13: Man ska respektera dem.
11: Ja, exakt.
12: Filip Niklasson har också tagit sig till parken med sina två barn.
14: Vi har Ester här, 14 månader, och Fabian är borta, snart 8 år. Och vi följer ju VM så mycket som det tillåter för barnfamiljer givet tidszonen. Nej, men jag tycker framförallt inspirera till att gå ut och spela fotboll och röra på sig. Att titta hitta, ta inspiration och liksom lära sig.
12: Ja, visst kan det som ung vara stimulerande och lärorikt att följa de stora fotbollsstjärnorna, spana in de snyggaste räddningarna, de omöjliga nickmålen och fantastiska finterna och sen gå ut själv och testa. Samtidigt får de som följer VM också ta del av matcher som den mellan Paraguay och Frankrike, där det inte bara var nioåriga Theo som reagerade över spelarnas beteende. Så här lät det i Radiosporten där Christian Olsson och Johan Hellmander refererade matchen.
15: Båda lagen dyker upp och börjar knuffa på varandra. Dembélé är där, Ding är där. Där är också 8-9 stycken paraguayaner. Alla är där nu och knuffas kring domaren efter den här gnistan som tänder hela. Och nu håller domaren helt och hållet på att tappa matchen.
16: Ja, det gör jag verkligen. Det är små efterslängningar och det är att man filmar och det är allt där ute på planen. Han skulle ha stävt det innan.
12: Och det är flera fotbollsexperter som menar att Paraguay gick över gränsen här. Svenska fotbollförbundet har riktlinjer för hur föreningarna i landet ska jobba med bland annat fair play i ungdomsfotbollen både i träning och matchmiljö. Ett

0: klart att de är medvetna om att de är förebilder. Att det är många barn och ungdomar som drömmer om att själva få vara där en dag. Och att man ser det de gör både i sin prestation men även också hur de agerar och hur de till exempel hur man är mot sina med- och motståndare och även hur man kanske hanterar medgångar och motgångar. Det tycker jag är viktigt att man skickar med.
1: Årets VM har visat upp många bra sidor av fotbollen som kan locka unga till sporten. Det menar sportjournalisten och krönikören Noah Bachner på Expressen, som samtidigt säger att det här mästerskapet också bjudit på en del annat som inte är lika imponerande.
2: Alltså, fair play och rättvisa och uppförande har varit ett centralt tema för hela VM så här långt. Mycket på grund av vad som upplevs en sorts inkonsekvens i domslut. Många som tittar på turneringen upplever att domarna inte följer en enskild linje där alla matcher och situationer bedöms på samma sätt. Men också på grund av hur FIFA har låtit sig påverkas av politiska påtryckningar från framförallt Donald Trump och den amerikanska regeringen i syfte att göra en helt annan bedömning av en avstängning och ett rött kort på en spelare än vad som har gällt i andra fall. De här två olika kategorierna av händelser har spilt över i en större diskussion om rättvisa och fair play.
1: Är det här specifikt för det här VM:et, tycker du att det sticker ut?
2: Ja, det är värre än vad det har varit tidigare. Jag har bara bevakat världsmästerskap och Europamästerskap journalistiskt sedan 2016. Det var mitt första mästerskap då. Jag kan inte under de 7-8 mästerskapen som jag har varit med vid då påminna mig om ett enda mästerskap där just den här liksom, fokuset på huruvida det finns rättvisa, liksom, om rättvisa efterlevs, om samma regler gäller för alla lag. Att det har varit lika stort som det har varit nu.
1: Och hur tänker då du att det här påverkar unga fotbollsspelare som följer VM?
2: Alltså, det beror ju på vad man lägger fokus vid för händelser och för rapportering. Det finns ju en diskussion i anslutning till det här som handlar om korruption på högsta ort på högsta nivå inom FIFA och inom nationsförbunden och även inom politiken som hänger nära samman med en sorts allmän misstro mot att de som arrangerar turneringen och de som driver den och fattar besluten är påverkade av olika krafter hela tiden. Och jag kan tänka mig att man som ung konsument av fotbolls-VM, framförallt genom sociala medier, matas med teorier om att det här inte fungerar på rätt sätt, att det här inte är ärligt, att det här inte är liksom något att, ett system att lita på. Och det tror jag har en väldigt negativ påverkan, för att låg tilltro till myndigheter och auktoriteter är ju inte bra för någon. Då kan man mena att det har fotbollen och FIFA och de som arrangerar VM bjudit in till på egen hand. Att man får en sån bild av den här världen, av fotbollsvärlden, att det är inte en värld att lita på. Det är en värld där man bör se till sina egna intressen först, för det gör alla andra. Det finns liksom ingen rättvisa att lita på i bakgrunden riktigt. Så att på det sättet tror jag att det kan ha påverkat unga fotbollsspelare och unga fotbollsintresserade ganska negativt på ett sätt, och å andra sidan så får man också tänka att i och med att det finns problem med de här sakerna, det finns problem med korruption inom FIFA, så är det viktigt att man blir upplyst om det.
1: Så är mästerskapet ett föredöme för unga eller inte?
2: Ja, ett bra mästerskap på det sättet att det har illustrerat fotbollens kraft och vad som är så här fint och härligt med den. Men ett dåligt mästerskap därför att det har kantats av stora frågetecken för vad som går att lita på och inte.
1: Tillbaka till Vasaparken. Här har matcherna precis kommit igång och på sidan av planen sitter Per Boholm, pappa till en av spelarna, 7-åriga Oliver. Han och sonen har tittat på några av VM-matcherna tillsammans, men att ta upp just Trumps telefonsamtal till FIFAs Infantino eller diskutera tveksamma ageranden från domare, det har varit lite för komplicerat för den åldern hans son är i, säger han. Men däremot har de pratat mycket om det som hänt på planen och hur spelarna beter sig, för det här är något barnen har mycket koll på, upplever han.
3: Det är nog mer liksom det här mellan spelare, och om nu gjorde den där så där eller nu slog han på den där eller... Ja, men nu gick han fram och tröstade den där eller hjälpte honom upp. Ja, men det var fint gjort och sådär. Eller när de drar i tröjorna till exempel. Så har det ju varit... Ja, men får man dra i tröjorna? Får man puttas på varandra liksom? Och så försöker man förklara att... Nej, så där får man inte göra i fotboll. Men varför blir det inte frispark då? Eller varför gör inte domar någonting? Ja, det är liksom... Det är svårt att förklara, för reglerna är ju egentligen att man inte får... Så det blir ju lite frågetecken som dyker upp, så är det ju absolut liksom. Men ja, Alltså om man kollar på idrott och sådär tillsammans med barn,

0: liksom att de vuxna är med så kan man ju förklara saker. Så då tror jag det går ganska bra ändå. Det är ju mycket fint också med fotboll liksom, att ja, men generellt med sport när de beter sig bra. Så det är väl det som vi tar med oss. Och förhoppningsvis tar de med sig det till planerna här också liksom. Och ja, men att den som förlorar behöver man inte hålla på och retas med liksom, och sådana där grejer.
1: Stor glädje och hög energi på fotbollsplanen i Vasaparken. Nioåriga Theo Carborn tar på sig målvaktshandskarna. Det är hans tur att stå i mål. För honom betyder det mycket att fotbollsstjärnorna är bra förebilder.
2: Väldigt mycket, för att jag hejar på Ronaldo. Ja. Då tycker jag att om jag vill bli som han, tycker han borde göra rätt, alltså, saker.
3: Tänker du på det, att han ska göra rätt då?
2: Ja, väldigt mycket.
3: Och hittills då, vad har du sett då?
2: Att han aldrig ger upp.
4: Och det sa Theo Carborn och reporter Lisen Elofsson Tosting. Nu en krönika, journalisten Ulrika Knutsson.
5: För snart 3000 år sedan skrev någon ner sagan om Odysseus. Författaren har vi döpt till Homeros. Bakom honom stod hundratals berättare som i sekler hade lagt ut texten vid lägereldar och bykrogar på klingande hexameter. Storyn är enkel. En man går hemifrån, möter faror och kommer hem igen 10 år senare. Och vilka äventyr! Svartsjuka gudar, enögda cykloper och Kirke som förvandlar män till svin. Fru Penelope tar man inte heller när man satt henne hemma vid vävstolen. I en annan forntid på 1980-talet så var jag lärarstudent i Uppsala. Vi övade på riktiga elever i skolan i Gottsunda och la upp en lektion om Homeros. Vi drog på. Odysseus söp cyklopen full och körde sin glödgade påle i bästens enda öga. Det gick hem. Efter lektionen så kom en kille fram och undrade: den här Odysseus, var kan man hyra den någonstans? Det här var under videovåldets glansdagar, då man hyrde film på VHS-kassett. Ett så underbart stoff som Odysseus, med alla uppenbara production values, kunde väl inte ligga oanvänt. Nu, 40 år senare, får vi hoppas att Matt Damon kan ge vår kille valuta för pengarna, äntligen. Odysseus är kung på ön Ithaka och har deltagit i det mytologiska trojanska kriget. Det var han som låg bakom tricket med den trojanska hästen. En stor trähäst överlämnades som fredsgåva till Troja, men i hästens mage väntade rustade grekiska krigare. Det är mycket skryt om grekerna här. Sjöfart var ju deras grej. De handlade och förde krig till sjöss. Och i dikten så är det gudinnan Kalypso som hjälper Odysseus att bygga en flotte. Han fäller träd och kvistar dem, och gudinnan räcker honom borren så han kan dymla flotten med pluggar. Rena bruksanvisningen faktiskt. Och vi får den första skildringen av hur någon någonsin navigerat med hjälp av stjärnorna. Odysseus noterar plejaderna och stjärnbilden björnen, eller vagnen. Och Kalypso tillhåller honom att ha vagnen till vänster när han ska segla norrut över Medelhavet. Skalden Homeros har kallats den första moderna författaren. Och varför inte? Hans hjälte är inte bara stark och listig, utan också svag och mänsklig. Han tvivlar ofta på gudarna och sig själv. Han undrar över sitt öde och sörjer sina fallna kamrater. I det mest gripande kapitlet så besöker Odysseus dödsriket. Han möter vännen Achilles som stupat i Troja, och han klagar: hellre jag ute på landet som dräng ville slita för daglön under en främling som ingenting ärvt och som hade det fattigt, än gå här nere som kung över alla som slocknat i döden. Hades var verkligen hemskt. Sådana passager har sporrat senare diktare. Dante förstås, Shakespeare, James Joyce och vår egen Eyvind Johnson. 1946, precis efter andra världskriget, kom Eyvind Johnsons roman Strändernas svall. Där återdiktar han Odysseus historia med undertiteln En roman om det närvarande. Allt det roliga är kvar, monstren, häxorna, fyllorna och famntagen. Men det hemska kommer närmare. Kriget. Både hos Homeros och även Jonsson är kriget ett utdraget inbördeskrig som aldrig tar slut. Gudarna slåss med varann för att det roar dem. De leker med oss. Ska vi ta efter de barnsliga gudarna? Eller lära av våra misstag? Det är Eivind Jonssons fråga, inspirerad av Homeros. Hemma på Ithaka går gubben Evmaios och slaktar spädgrisar. De är riktigt näpna, säger han. Nästan som spädbarn. Odysseus försöker hålla bilden ifrån sig, men hör en röst från underjorden. Du var inte heller så fin av dig, Odysseus. Minns du? Du slog ihjäl barn, du med. Eller gjorde du inte? Sånt är kriget, då som nu. För gudarna betyder det mindre än ingenting. För människorna, allt.
4: Krönika, journalisten Ulrika Knutsson. God morgon, världen är detta. Och nu är det dags för våran panel. Vi har med oss Kajsa Stålhammar, Borås Tidning, Moderat. God morgon, Kajsa.
6: God morgon.
4: Malin Sive, Expressen Liberal. God morgon.
7: Morgon, morgon.
4: Och Gabriella Kärnekull-Wolf, Dagens ETC, Oberoende, Röd och Grön. God morgon.
8: God morgon.
4: Vi börjar med pappamånaderna. Det är alltså de här tre månaderna av föräldraförsäkringen som är låsta till vardera föräldern som inte kan överlåtas till den andra. Liberalerna och de rödgröna partierna vill på olika vis utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill behålla dagens tre pappamånader. SD och KD vill avskaffa dem. Men vad tycker ni? Ska det finnas fler pappamånader? Kajsa Stålhammar.
6: Nej, fast ja.
4: Gabriella Kärnkull-Wolf.
7: Ja.
4: Malin Sive.
7: Nej.
4: Alltså, Kajsa, nej fast ja, det var ju väldigt dubbelt.
6: Ja, det var det. Jag hade kunnat säga ja också, men det kändes så tråkigt. Alltså så här, helst nej till mer statlig styrning, men ja till fler och mer engagerade och ansvarstagande pappor. Men tyvärr så verkar ju det här ansvaret och engagemanget inte komma spontant. Det verkar ju till och med som att män har börjat ta ut färre föräldradagar de senaste åren. Så därför är jag lite mindre negativ till fler pappamånader än tidigare. Men det är ju två intressen som står mot varandra här. Det ena, såklart bra om pappor är hemma mer med sina barn. Det skulle ge papporna och barnen en närmare relation och så vidare. Och också gynna kvinnor i karriären. Men det andra intresset, det är att staten ska lägga sig i individens liv så lite som möjligt. Och när man liksom ska jämka samman det här, då ser man ju att partier hamnar i olika ändar så att säga. KD och SD är mer konservativt, att de vill att staten inte ska göra någonting. Och så de mer liberala partierna som ser att liksom, syftet är gott men man ska inte lägga sig i för mycket. Då.
9: Eller så kunde man säga att det är KD och SD som är liberala. För det liberala är ju att se medborgarna som vuxna människor som får fatta sina egna beslut. Istället för att staten samlar in pengar från oss alla och sen delar ut det till de som uppför sig som staten vill. Mm. Därmed inte sagt att jag liksom heller och Expressen heller vill avskaffa pappamånaderna som finns. Men att bygga ut det ytterligare vore inte bra.
4: Gabriella Kärnekull-Wolf, vad säger du?
8: Nej, men jag tycker att vi ska ha fler pappadagar. Jag tänker att varje gång vi har utökat de här reserverade dagarna så har pappor tagit ut en större del av föräldraledigheten. Vilket leder till enormt positiva effekter både för liksom, kvinnors förmåga att försörja sig själva och pappors förmåga att ta hand om sina barn, relationen till sina barn. Så att jag tycker att det känns som ett naturligt steg att utöka det den individualiserade föräldraförsäkringen ytterligare.
4: Men vad säger du? Är det staten som ska styra det eller är det den fria viljan?
8: Nej, men jag tycker att det är rimligt att staten styr sina egna allmosor. Jag menar, det är inte, man måste inte ta emot föräldrapenning. Det är ett fritt val. Så att jag tycker att det är rimligt att staten går in där och säger att vi vill ha jämställdhet och därför kommer vi styra bidragen utifrån det.
6: Får jag flika in där med jämställdheten? Just att det är ju inte självklart att det leder till mer jämställdhet om pappor är hemma mer. Om man pratar om liksom, jämställdheten i vardagen med projektledarroll och utförande av hushållssysslor och så. Tittar vi till exempel på de här så kallade dubbeldagarna, alltså att föräldrarna ska kunna vara hemma samtidigt. Det har lett till att att fler pappor är hemma. Men det innebär ju också att de inte är ensamma med ansvaret då för barn och hem. Att de, det visar sig att de gärna kan tänka sig att vara hemma, men om de får dela det med mamman då. Så att det här är en komplex fråga, och man löser inte enbart genom att styra så att pappor är hemma mer.
4: Malin Sive?
9: Alltså, Gabriella använde ordet allmosor, och det är verkligen inte i det förhållandet medborgarna ska vara till staten och politiken, även om du använder det skämtsamt. Men det finns den här att vi blir undersåtar istället för fria medborgare när staten ska dela ut. Det görs ju på väldigt många andra områden också och borde i allmänhet begränsas.
4: Vad säger du, Gabriella?
8: Nej, men jag tycker att, jag menar, i vilka andra bidrag har vi så att man kan dela upp det? Eller vilka andra, ska vi ha sambeskattning också? Jag menar, det är väl bara rimligt att vi har en individualiserad föräldraförsäkring på så sätt som vi gör med alla andra typer av bidrag. Jag tycker inte det är något konstigt. Jag tycker snarare att det kontroversiella är att inte vilja ha det på det sättet. Det är ju det som är det unika snarare.
4: Är du kontroversiell, Malin?
9: Jag, inte i detta avseende känner jag mig verkligen inte så. Det, men eftersom jag inte tycker att staten ska bestämma och sätta så mycket regler för det ena och andra, så tänker jag inte driva det här förslaget. Men för jämställdhetens skull kunde man ju tänka sig att dra ner föräldraförsäkringen i antal dagar.
4: Vad tycker du om det, Gabriella?
8: Det tycker jag inte att man ska göra.
4: Vi ska gå vidare med en annan fråga nu om artificiell intelligens faktiskt. På sommarfikat med regeringen i torsdag så berättar de att Folkhälsomyndigheten nu ska utreda riskerna med barns och ungas användning av generativ AI. Det är alltså teknik som kan skapa nytt innehåll med hjälp av AI då, sätta ihop olika saker. Och komma med rekommendationer om det här också. Och i Sveriges Television så sa socialminister Jakob Forssmed så här:
7: AI imiterar ju människan, men är ju inte mänsklig. Den har inget hjärta att dela med sig av. Den har inget samvete.
4: Generativ AI utan hjärta. Regeringen är orolig. Men vad säger ni? Ska barns användning av AI begränsas? Gabriella Kärnekort-Wolf?
8: Ja.
4: Kajsa Stålhammar?
6: Ja.
4: Malin Sive?
9: Japp.
4: Här var det ord inga visar. Varför det, Kajsa? Varför ska man inte få använda AI som barn och ung?
6: Ja, det egoistiska är att vi kommer få skämmas så mycket i framtiden, vi som är vuxna nu annars. Nej, men vi kan inte vara så aningslösa. Vi har ju haft några exempel här nu där vi liksom har släppt ny teknik till barn och unga och sen sett hur de har använt i en omfattning och på ett annat sätt kanske än vad vi tänkte, och så har vi fått backa lite grann. Nu tycker jag att regeringen och socialministern visar att de inte vill göra om samma misstag igen och är ganska liksom proaktiva och ser att oj, här blev det inte riktigt som vi tänkte. Vi tar in mer kunskap, ser hur vi skulle kunna reglera det här och kommer med någon typ av, ja, jag vet inte vad det kan leda till, rekommendationer eller regler på något vis. För att det är ju så, barn och unga har ju inte samma konsekvenstänk som vi vuxna.
4: Vad säger du, Malin Sive?
9: Vi har också ganska dåligt konsekvenstänk.
6: Ja, det har vi.
9: Jämna mellan. Men jag menar att vad barnen och de unga gör när de är själva med sina paddor och telefoner, det är föräldrarnas sak och inte så mycket politikens. Men däremot ska de inte försöka lalla in med AI i grundskolan. Där ska istället paddor och datorer bort. Det ska vara papper och penna och lästräning. Men som alltid i skolan så hörs det nu röster från rektorer och lärare, de där som alltid ska vara i framkant, de som såg till att det skulle komma in programmering på schemat istället för läsa, skriva, räkna. Då måste vi sätta stopp för de här lärarna och rektorerna och pedagogetablissemanget som säger att men barnen måste förberedas för framtiden när AI kommer att vara grejen. Nej.
4: Gabriella Kärnekort-Wolf, Dagens ETC. Du var för begränsning.
8: Ja, men det tycker jag. Alltså jag tycker väl framförallt att det är rimligt att utreda barn och ungas, konsekvenserna för barn och ungas när det gäller användandet av generativ AI. Jag håller med Kajsa om att vi har tidigare, när det har kommit ny teknik, så har vi väntat lite för länge med att utreda de konsekvenserna. Och så har vi överraskats när de väl har kommit. Så att jag tycker att det känns klokt att utreda effekter. Och jag tycker också att jag tycker liksom inte att techbolagen ska få styra vår barn och ungas tänkande, kreativitet, deras inlärning. Så att jag tycker bara att det är rimligt att man...
4: Det här med att styra, så att säga, det har ju också talats mycket om en sån här 15-årsgräns för användning av sociala medier, och socialminister Jakob Forssmed, som vi har med mycket här nu, sa i juni i samband med att regeringens utredare föreslog en 15-årsgräns för sociala medier att vi håller på att förlora en hel generation i evigt scrollande, ett förslag som nu är ute på remiss. Men har tidigare regeringen, är det en förbudsregering för barn och unga? Vad säger du, Malin?
9: Ja, det är förbud och styr regering på alla möjliga sätt som laborerar med sänkta momser och priser och fritidsbidrag och jag vet inte vad de är, inte är och pillar i. Men alltså, det är klart man kan ha rekommendationer som det heter om begränsa tillgången till sociala medier från 15 eller någonting. De har ju provat i Australien och åtminstone 7 av 10 ungdomar tar sig ändå runt. Det där. Och för övrigt vad det gäller att scrolla bort timmar så är vuxna och även pensionärer alldeles otroligt duktiga på det.
6: Mm. Ja. Får jag utveckla Malins första resonemang några ord där bara. Det här med att det är föräldrarnas sak och inte politikens. Alltså i teorin så håller jag helt med om det. Det är föräldrarnas ansvar vad barnen ägnar sig åt och hur barnen mår. Och man kan ju få en liten klump i magen när man läser och hör att till exempel mellanstadiebarn har AI som en kompis istället för fler sociala, liksom mänskliga relationer. Men vi lever ju i den värld vi lever i och det finns liksom en begränsade möjligheter hur föräldrar kan påverka barnen. Så att jag ser att det behövs ett samarbete mellan politik och familjer, föräldrar här. Och det är det jag ser på väg att hända också. Jag tycker det är bra.
4: Mm. Tycker du det är bra, Malin?
9: Nej.
4: Varför det då?
9: Nej, men alltså, och lagstifta om saker som man vet inte kommer att uppfyllas är inget bra.
4: Vad säger du, Gabriel?
8: Ja, alltså, sen kan jag också generellt tycka att det här med förbud är lite att lägga ansvaret på föräldrar och barn för de funktioner som finns hos techbolagen. Alltså det är att göra det lite lätt för dem. Istället för att bygga in barns trygghet och säkerhet i den tekniken så stänger man bara ute hela den målgruppen. Det tycker jag är lite...
4: Vi tar en sista fråga. Födelsetalen då, historiskt låga. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan så stod det att dagens summerade fruktsamhet på 1,42 barn per kvinna är den lägsta sedan mätningarna började 1751. Det var utredarna för en framtid med barn som för regeringens räkning tittar på vad som kan göras för att det ska födas barn i Sverige. På lång sikt så är det låga antalet barn som föds viktigt, skriver de. Fler barn och unga är en förutsättning för långsiktig tillväxt och ett hållbart samhälle. Den här regeringen då, hur har det gått tycker ni? Har regeringen lyckats? Har de gjort det bättre för de som står i valet och kvalet kring beslutet att skaffa barn? Gabriella Kärnekull-Wolfe?
8: Absolut inte.
4: Malin Sive?
9: Nej.
4: Kajsa Stålhammar?
6: Ja.
4: Det tyckte du, Kajsa. Vad gjorde de bra då?
6: Ja, men jag tycker att signalen är att regeringen är angelägen om att det ska födas fler barn. Nu i valrörelsen så är det visserligen alla partier som öser pengar över barnfamiljer, olika skattesänkningar och bonus och höjda barnbidrag och så vidare. Och tanken är väl att fiska röster här, men signalen kan ju också bli att de som kanske står i valet och kvalet nu tänker att ah, men, politiken satsar på barnfamiljer, om vi kanske ska skaffa de där barnen ändå. Och fler IVF-försök bekostade till exempel. Sånt skulle kunna liksom, tillsammans putta över.
8: Jag tror att det är naivt att tänka att det är bristen på IVF-försök eller för höga skatter som gör att människor inte skaffar barn. Människor skaffar inte barn för att de inte har någonstans att bo. Alltså jag är 28 år gammal och mina vänner bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. Jag tror att bostadsmarknaden är det centrala för att få människor att vilja skaffa barn. Och där har ju regeringen typ inte gjort någonting.
4: Mm. Malin Sive?
9: Jag tror inte att politiska åtgärder, vare sig vad det gäller pengar eller bostäder, gör så stor skillnad. det här är ju en internationell utveckling och det finns länder som har dinglat med pengapåsar som är ohyggligt mycket mer välfyllda än någon har kommit på att erbjuda ens i valrörelsen nu. Orbán i Ungern till exempel. Det har bara påverkat lite på marginalen. Och så är det ju, även om det är välkommet att folk nu ska få fler IVF-försök, så är det ju också, de har ju redan bestämt sig för övrigt. Men och vill jag ha barn, nej, det är den viljan hos unga eller lite äldre, det styr inte politiska åtgärder över.
6: Självklart är frågan större än så. Det var ju bara liksom några exempel, men jag tror att vi, de som står och funderar över om de ska bilda familj, de behöver ju också känna någon sorts framtidstro. Och ekonomin är ju en del av det, chanserna att få en vettig bostad, också det. Men också att känna liksom, trygghet, det är någonting som regeringen har satsat på, brottsbekämpning, tillväxt också.
4: Gabriella Kärnekow-Wolf, en kort kommentar.
8: Ja, nej, men jag tänker på det Malin sa här om att... förlåt, nu glömde jag bort det. Det var inget.
4: Jag kan ändå få säga tack så mycket för att ni kom hit idag denna sommardag, för nu är panelen slut. Gabriella Kärnekow-Wolf, Dagens ETC, och Malin Sive, Expressen, och Kajsa Stålhammar, Borås Tidning. I Godmorgon världen fortsätter vi efter nyheterna. Då ska det handla väldigt mycket om vapenvilor och också det första medborgarskapstestet i Sverige.
10: Ekonyheter. Det har under dagen och kvällen brunnit på flera platser i landet. Tidigt i eftermiddags upptäcktes en skogsbrand söder om Boxholm i västra Östergötland. Den var då ungefär 150 gånger 150 kvadratmeter stor och brandflyg sattes in för att släcka elden och hindra branden från att sprida sig. Även en några hektar stor skogsbrand utanför Hultsfred i nordöstra Småland har bekämpats från luften under eftermiddagen och kvällen. Och i Skåne har det brunnit kraftigt i en stor ladugård utanför Svedala, skriver flera medier. Samtidigt utökar SMHI varningen för brandrisk från och med imorgon till att även gälla stora delar av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Meteorolog Nils Falk säger att brandrisken på vissa håll är extremt stor.
11: Är det något område som sticker ut lite extra där det är väldigt torrt, skulle jag ändå säga, snudd på extremt torrt, då är det faktiskt sydöstra delarna av Götaland ner mot Blekinge, sydöstra Småland. Där skulle jag väl ändå säga att risken är allra störst.
12: Det är ett högtryck västerifrån med varmluft som ligger framför oss.
11: Det kommer bli torrt stora delar av veckan, men också varmt. Vi kommer få från måndag och vidare framåt temperaturer på mellan 25 och 30 grader stora delar av landet faktiskt, framförallt södra halvan, och mitten på nästa vecka kan jag till och med strax över 30 grader. Och det här är ju temperaturer som ändå framförallt för riskgrupper kan vara lurigt, och man bör vara uppmärksam.
10: Och reporter här, det var Klara från Jägerfält. I Bangladesh har kraftiga skyfall och jordskred krävt minst 50 människoliv och gjort tusentals människor hemlösa den senaste veckan, det uppger lokala myndigheter. Det är monsunregnen så här års som slagit hårt mot Chittagong-regionen i den sydöstra delen av Bangladesh. Och i spåren av extremvädret varnar myndigheterna också för brist på mat och dricksvatten i de drabbade områdena. Till den engelska sydkusten anlände i fredags en mindre båt med 128 migranter ombord. Aldrig tidigare har en båt med så många migranter korsat den engelska kanalen, uppger brittiska medier. Samtidigt har antalet migranter som tar sig till Storbritannien sjövägen minskat med 41% från det första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Då inte minst på grund av att polisbevakningen ökat på den franska sidan kanalen. Det var Ekots nyheter.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Och nu fortsätter Godmorgon världen från i förmiddags.

0: Vapenvilor, kan de vara till för att få kriget att fortsätta? Sen frågan du kan behöva svara på för att få bli svensk medborgare.
1: Vilket land var under nästan 700 år en del av Sverige?
2: Vänta lite, då måste jag Norge.
3: Nej.
1: Finland.
3: Ja. Nej, jag blir inte godkänd.
0: Och sen blir det satir.
4: I veckan var det NATO-toppmöte i Ankara och den turkiske ledaren Erdogan bjöd såklart på goodiebags till de deltagande regeringscheferna. De fick varsin revolver med riktig ammunition. Det råder ändå lite oklarheter vad Kristersson ska göra med sin revolver, men jag tänker lite så här. Att ta emot vapen av en kriminell, är inte det att betraktas som bristande vandel?
0: Radio Skuggan. Värmen är på ingång igen. Vad är det som avgör hur naken man får vara? Och sist ett kåseri, Augustin Erba.
5: Jag ska ha sommarlov, säger jag, och blir rättad. Du menar att du ska ha semester, säger någon. Först förstår jag inte, men sen inser jag att sommarlov, det är sånt som skolbarn har, men semester, det är det vi vuxna ägnar oss åt.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. USA och Israel startade krig med Iran och började bomba Iran den 28 februari. Och sedan en tid så råder en bräcklig vapenvila. I natt bombade USA Iran igen trots denna vapenvila. Ja, vapenvilor. Vad är en lyckosam vapenvila? Fungerar de rent av som verktyg i krig? Och hur tänker Donald Trump om vapenvilor? Vi ska i detta ämne till flera olika platser i världen. Först ska vi till Kurdistan. Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsände i Erbil. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har präglat denna skakiga vapenvila den senaste veckan, Lorin?
1: Ja, men den sköra vapenvilan har väl framförallt präglats av tre kraftiga våg av attacker och motattacker mellan USA och Iran, som i praktiken då bedöms bryta mot överenskommelsen som parterna hade. Både parterna anklagar varandra för att ha brutit den. Och så parallellt så har medlare som Qatar och Oman försökt få parterna tillbaka till förhandlingsbordet. Men den hårda retoriken från båda sidorna har gjort situationen och läget mycket svårt och osäkert, kan man säga. Så de senaste dagarna har dessutom Hormuzsundet blivit den stora tvistfrågan. USA kräver fri sjöfart medan Iran vill stärka sin kontroll över trafiken genom sundet och säger sig nu ha stängt sundet till vidare i alla fall. Mm.
0: Råder det fortfarande vapenvila, bara för att vara helt klara här, mellan USA och Iran?
1: Ja, det är en bra fråga. Vapenvilan som alltså var redan bräcklig och skör innan de här attackerna vi sett under veckan är nu alltså under väldigt hårt press. Och i praktiken, och i och med de här attackerna, så bedöms vapenvilan inte alls längre gälla i praktiken. Mm. Trump sa det under ett tal då, under toppmötet, NATO-toppmötet, att han tror att det är över. Så både parterna har genomfört attacker militära mot militära mål och båda anklagar varandra om att man har brutit dem. Men samtidigt så har de diplomatiska förhandlingarna rört på sig. Irans utrikesminister Araghchi var i Oman igår för samtal om just Hormuzsundet och läget. Och dagen innan anlände dessutom en delegation från Qatar till Iran i syfte att lätta på de här spänningarna. Så det återstår att se om parterna går vidare i förhandlingarna eller om läget eskalerar ytterligare då.
0: Vi har också med oss Lina Mahlers, vår medarbetare i Beirut. God morgon, Lina.
2: God morgon.
0: Kriget mellan Libanon och Israel, där utarbetades en större vapenvila i juni. Hur håller den vapenvilan?
2: Jämfört med de månaderna innan, då det var oupphörliga attacker från israelisk militär i södra Libanon, i Bekaadalen, och också attacker här i Beirut, så är det betydligt lugnare. Och det märks i södra Libanon, där en del av de här över en miljon människorna har börjat återvända, men i många byar så rör sig om en femtedel, hälften. För de här israeliska attackerna pågår fortfarande. Senast igår så hade vi flygräder, drönarattacker, sprängningar av hus, rapporterat också om kulsprutseld i områden i södra Libanon, och bara de senaste dagarna så har flera personer dödats, skadats, någon som körde en bil, några som var ute och plockade skräp. Vi hade en rektor häromdagen, utländska arbetare, en student. Så det är fortsatt israeliska attacker i södra Libanon.
0: Det har ju rått vapenvila mellan Israel och Libanon 1993, 1996, 2006, 2024 och en tidigare i april i år. Alltså, i den här konflikten, är det en sorts vapenvilarnas egen logik att de innehåller en drivkraft att fortsätta konflikten, att det är mer som vapenpauser?
2: Ja, en ny analys från det amerikanska universitetet här i Beirut jämför de här vapenvilarna och pekar på ett återkommande mönster, att de då visserligen har stoppat de stora striderna för stunden men inte då har löst de grundläggande konflikterna, och resultatet har då blivit ett tillfälligt stopp och ingen varaktig fred. Att det finns en slags underförstådd acceptans hos parterna att konflikten när som helst kan återupptas eftersom det inte finns någon politisk uppgörelse. Nu har vi de här frågorna om Hezbollahs militära roll, Israels säkerhetskrav och den libanesiska statens kontroll över södra Libanon. Och de här frågorna är olösta. Så därför blir varje ny vapenvila ett sätt att minska våldet, men har inte tagit bort orsakerna till att de återkommer. Nu har vi en delegation här i Libanon från den amerikanska militären. Tanken är att det ska påbörjas någon slags tillbakadragande från två testzoner. Men en större avväpning av Hezbollah, det ser bedömare här som orealistiskt. Både då att det skulle genomföras av den väldigt svaga armén och av Israel.
0: Lorin Ibrahim, du är i Erbil i Kurdistan. Sätter du ett kurdistanskt perspektiv? Hur ser folk på vapenvilor i Erbil?
1: Ja, så de flesta här som jag har pratat med är väldigt skeptiska till just den här vapenvilan, till exempel mellan Iran och USA. De tror inte att det kommer hålla eftersom man har sett attacker de senaste veckorna. Många tror inte att USA och Iran kommer någonsin komma överens med tanke på den långa historien de har av konflikter och fientligheter mot varandra. Men samtidigt då, så märker jag att folk är väldigt oroliga för att Kurdistanregionen återigen ska dras in i den här konflikten. Många jag pratar med minns våren här då flera iranska drönarattacker riktades mot just amerikanska mål i området, men det drabbade också civil befolkning här. Så här hoppas många att striderna inte ska komma hit och sprida sig hit, även om få då verkar tro att vapenvilan kommer att hålla.
0: Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsände i Erbil, och Lina Mahlers, Sveriges Radios medarbetare i Beirut. Tack så mycket. Och vilken roll spelar då vapenvilan i ett krig? Vi frågade professor Isak Svensson från Uppsala universitet om detta. Och när vi pratade med honom då igår, och då tillsammans med vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. I ena änden av vapenvilan med Iran, där sitter ju president Donald Trump. Och jag frågade Gina om hur hon skulle beskriva Trumps strategi med just vapenvilan.
3: Ja, ledningen i Iran agerar ju verkligen inte så som Trump önskat. Och svaret från USAs sida, om man tittar på strategin, det är en form av whiplash-diplomati med snabba, plötsliga svängningar. Senaste veckorna har ju Donald Trump pendlat mellan att berömma det han kallar det nya iranska ledarskapet. Han har kallat dem för rationella, det är strong people, smart people, sa han. De är starka, de är smarta. Så lät det i samband med att vapenvilan annonserades. Och sen den här veckan har han övergått till att kalla samma ledarskap för avskum, de är sjuka, de är ondskefulla, våldsamma, de är inte värda att fortsätta samtala med. Nu är ju senaste beskedet från Trump att vapenvilan i hans ögon är över, samtidigt fortsätter samtalen. Så att det är dramatiska svängningar, och vad nästa steg i den här whiplash-diplomatin blir är ju svårt att förutse.
0: Alltså, USA har ju sedan 15 år tillbaka velat minska ner engagemanget då i Mellanöstern. Det har kallats för Pivot to Asia. Det är en vilja att fokusera på Stilla havsområdet istället. Men nu är man tillbaka i Mellanöstern, eller har aldrig lämnat då. Men är det som att USA för alltid är fast cementerat till Mellanösterns öde?
3: Ja, inom överskådlig framtid i alla fall. Varje amerikanskt presidentskap sedan Barack Obama och framåt har ju försökt skifta fokus bort från Mellanöstern, mer fokus på Asien. Men sen dras USA tillbaka av flera skäl. Man dras tillbaka på grund av akuta händelser i regionen. Man dras tillbaka för att det är amerikanska intressen som hotas. Man dras tillbaka för att Iran är en så hotfull och farlig motståndare med en regim som ju har pekat ut USA som den stora fienden eller den stora satan. Och sen har ju det här Mellanöstern-fokuset också att göra med Israel. USAs lojalitet och samarbete med Israel, där varje konflikt som involverar Israel också blir en angelägenhet för USA. Det kan vara politiskt, det kan vara diplomatiskt och i det här fallet också militärt.
0: Vad händer då med Pivot to Asia, alltså den här strategiska omsvängningen man vill ha? Pågår den ändå trots krig i Mellanöstern?
3: Den pågår absolut, den grundstrategin finns kvar, och det är egentligen en av ganska få saker som de senaste presidenterna i USA har varit hyfsat överens om. Det vill säga att USA borde vända blicken mot Asien, att Kina är den stora strategiska motståndaren, så att man borde flytta fokus från Mellanöstern till Asien. Och det där var ju, den här strategin var ju en strategi som lanserades av Obama, men Trump hade liknande ambition även sin första mandatperiod och även Joe Biden. Men det är ju som att strategin äts upp hela tiden av händelseutveckling. Man brukar prata om att Washington har blicken riktad mot Peking, men vaknar upp varje morgon till en ny kris i Mellanöstern. Mm. Så i praktiken blir det istället Mellanöstern som prioriteras. Och för Donald Trumps del har det ju också varit ett uttalat fokus på Latinamerika, där han har blåst liv i en ny form av Monroe-doktrinen, som den kallas här, som handlar om att utöka USAs inflytande i Latinamerika. Men grundinställningen, svängen till Asien, blicken på Peking, den har egentligen inte försvunnit, men den konkurreras hela tiden ut av andra kriser och av andra parallella politiska prioriteringar.
0: Militärt, men USA är ju världens mäktigaste militära kraft. Och i början av det här kriget, och det var ju den 28 februari det började. I början så var det ju mycket nyheter om att USA flyttade hangarfartygsgrupper närmare Iran, att trupp förflyttades. Det talades om ett ökat hot om markoperationer. Och sådär. Men hur ser det ut nu? Var finns USAs militära prioriteringar?
3: Om man tittar övergripande så är ju den militära prioriteringen att rusta upp för att stärka USAs beredskap, för att stärka USAs förmåga att möta nya sorters militära hot. Fred genom styrka, som Trump brukar kalla det för. USAs försvarsbudget är ju redan världens största, nu växer den rejält. Och där ska mycket av pengarna gå till det här nya amerikanska jättelika försvarssystemet som går under namnet Golden Dome, alltså ett nationellt missilförsvar som en kupol över USA som ska skydda USA från luftangrepp. Det där är ju inspirerat av Israel och Iron Dome.
0: Vi har ju kanske alla vant oss vid att president Trump alltså retoriskt flyger en hit och en dit, och att det ofta kanske låter mer storvulet än verkligt, men ordet vapenvila har han ju nämnt många gånger, inte minst nu då. Men vilken roll har ordet vapenvila fått i USA på senare tid?
3: Ja, det har ju blivit ett begrepp som definieras av Donald Trump, och där det varierar vad han lägger i innebörden av det begreppet. Han har ju använt det här ordet vapenvila som en del av förhandlingarna, där han använder det som ett utspel. Han har flera gånger pratat om vapenvila innan det har funnits en förhandlad överenskommelse till exempel. Och den här veckan har han tvärtom då sagt att vapenvilan i hans ögon är bruten. Och det gör att begreppet vapenvila får en lite annan innebörd än vad det brukar ha traditionellt. Just nu är då vapenvilan avblåst enligt Trump, men förhandlingarna fortsätter. Och vi får se vad nästa steg blir i den här fram- och tillbaka-diplomatin som har präglat relationen mellan USA och Iran de senaste veckorna.
0: Vi har också med oss Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning Uppsala universitet. Välkommen, Isak.
4: Tack så mycket.
0: Hur skulle du beskriva situationen som USA och Iran har fastnat i?
4: Det är en situation där det finns en vapenvila i grunden och upprepade brott mot den här vapenvilan. Och det är ju en vapenvila som är ganska fragil, därför det finns ju inga övervakningsmekanismer, det finns inga tredjepartmekanismer som kan övervaka den. Och det gör ju att när det blir brott mot vapenvilan, så från ena sidan så måste den andra sidan svara mot det. Så det som har skett nu är ju att det är olika brott mot vapenvilan från olika sidor, där man har då hamnat i en slags upptrappning och eskaleringsspiral kring detta. Men man ska vara medveten om att brott mot vapenvila innebär ju inte med nödvändighet att vapenvilan bryter ihop. Nu är det ju lite oklart vilket läge det är som gäller här. Parterna har inte gått tillbaka till ett regelrätt krig. Trump säger att vapenvilan inte längre gäller, men det är fortsatt ganska oklart vad som gäller.
0: Gina Lindberg, hur Donald Trump i sitt sätt att tala med världen, så att säga, hur hanterar han de här oklarheterna?
3: Han använde det som i sina utspel som ett sätt att sätta press på Iran. Det här att å ena sidan hylla ledarskapet, berömma dem när han tycker att de gör på rätt sätt, och å andra sidan kritisera dem och hota med indragen vapenvila. Och den där fram och tillbaka strategin i utrikespolitiken, den ser man ju på andra områden också med Trump. Jag tänker på NATO-mötet i veckan där han inledde med att berätta hur otroligt besviken han var på NATO, och sen avslutades mötet med att han beskrev NATO-rummet som fullt med kärlek och enighet. Vi ser liknande utspel i handelspolitiken när han pratar om tullar och ena stunden hotar med förgörande höga tullar och sen meddelar att man har nått någon sorts genombrott. Så att det här är också en del av Trumps retorik i utrikespolitiken och i förhållande till andra länder när han förhandlar.
0: Mm. Isak Svensson, om vi ska fördjupa oss i just begreppet vapenvila då, att fastna i en spiral av brott mot en vapenvila då, kan liksom att bryta mot vapenvilan bli ett tillstånd inuti kriget liksom i sig självt?
4: Ja, det kan det bli, och det är inte ovanligt att det blir brott mot vapenvilor. Det hör till vanligheten när vi pratar om vapenvilor. Så att och det kan ju bli ett sätt också att svara mot vad den andra sidan gör, så att säga. Det kan också vara så att man försöker använda vapenvilan som ett sätt att själv förbättra sin egen situation. Att man bygger upp militär kapacitet, att man går in i en vapenvila. Inte därför att man vill nå en fredlig lösning, utan för att man vill vinna tid, så att säga. Mm. Så det finns ju en användning av vapenvilor som inte alltid har ett liksom fredligt syfte, om man säger så.
0: Jag kan en vapenvila alltså vara ett verktyg då, menar du, i en krigsstrategi? Liksom att använda det för att skapa bättre förutsättningar för att sen lyckas med själva kriget?
4: Jo, men så är det. Det kan användas av parter som känner att de befinner sig i en svår situation och de behöver köpa sig tid för att bygga upp militär kapacitet. Eller kan användas som ett sätt att vilja signalera god vilja till en annan part, men där man kanske egentligen inte har ett genuint åtagande till att försöka hitta en fredlig lösning. Så vi vet att det förekommer den typen av användning av vapenvila. Och därför är det också viktigt att vapenvila, för att det ska bli någonting bestående, att det kopplas till andra förändringar, att det kopplas till en politisk process. Så att det också blir en del i en större förhandlingsprocess. Och det är en viktig del i den här dynamiken kring framgångsrika vapenvilor.
0: Om man ska se vapenvilan som ett led då i en väg mot en fred, vad kan två stridande parter uppnå för att ta sig till en fred med hjälp av en vapenvila?
4: Vapenvilan är ofta någonting som är viktigt därför att det skapar förutsättningar för förhandlingar. Det skapar ett utrymme för förhandlingar. Och i vissa sammanhang, om vi pratar till exempel här i USA-Iran-kriget, så var det ju en absolut nödvändighet, därför att det iranska ledarskapet var ju akut hotat. De var ju utsatta för dödliga attacker, riktade dödliga attacker. Så att det var väldigt svårt att få till förhandlingsmöten. Så det behövdes en vapenvila för att man överhuvudtaget skulle kunna komma och sätta sig vid förhandlingsbordet. Men det används ju också som någon typ av fredlig signal, en signal till den andra sidan att man är intresserad av att hitta en förhandlingslösning. Och därför kommer det ofta i början av en process. Och sen så visar det också till den andra sidan att man har kontroll över sina egna väpnade styrkor. Och framförallt i sammanhang där man pratar om som i det iranska fallet där militärapparaten i hög grad är decentraliserad, eller om man tar andra exempel, Hezbollah eller Hamas i Gaza, där handlar det ju om att man måste veta om de man pratar med, har de kontroll över de väpnade styrkorna, pratar man med rätt aktörer? Och då kan vapenvilan vara ett sätt att testa det här, att man lyser en vapenvila och ser om den respekteras då. Och då visar man att man har kontroll över sin ena sida. Och sen är det klart att en vapenvila också bidrar till att öka folkligt stöd för fred. Man kan genom en vapenvila se att man kan tjäna någonting på en fredlig lösning, och då ökar man trycket för en fredlig lösning.
0: Vilka är de viktigaste faktorerna som så att säga avgör om en vapenvila kan lyckas sätta stopp för ett krig?
4: Det finns en del forskning på detta, och det finns några övergripande faktorer som man har hittat i forskningen. Dels är det det här som jag var inne på tidigare, att en kopplingen till en politisk process. Finns det en vapenvila som är en del av en större politisk process där man försöker hitta lösa ut andra oförenligheter och andra frågor som man inte har kunnat hantera under konfliktets gång, så är det större sannolikhet att det blir framgångsrikt. Och som den här politiska processen då går framåt. Och sen det här att det behöver finnas någon typ av övervakningssystem. Pratar man i Irankrig så finns ju inte det under vapenvila, men däremot så finns det ju stipulerat som i det här ramavtalet eller Memorandum of Understanding att man ska komma fram till något system om övervakning. Och sen finns det också en tidsdimension i detta, att man brukar säga då att det finns ett sårbarhetsfönster, fragility window. De första 100 dagarna är mer känsliga. Kommer man förbi de där första 100 dagarna och vapenvilan överlever, alltså det behöver inte betyda att det är inga brott alls, men att den överlever, då är det större sannolikhet att den håller på sikt.
0: Om man ser då kriget mellan USA och Iran då, baserat på din kunskap om vapenvilor och krig, hur ser det ut för det här kriget framåt?
4: Vi ser väl i grunden att den politiska viljan är avgörande för om man ska om parterna håller sig till en vapenvila eller går tillbaka till krig. Och många pekar just nu på att både Iran och USA i grunden inte har någonting att tjäna på att gå tillbaka till ett regelrätt krig. Så det talar ju för att vapenvilan återupprättas, att det finns ett visst stöd för att man kommer komma vidare i riktning mot någon typ av mer fredlig lösning. Men samtidigt, många av de här sakerna som jag nämnde om framgångsfaktorer, till exempel att det inte finns något övervakningssystem eller att den här själva förhandlingsprocessen, de här 60 dagarna man skulle förhandla, det har ju inte riktigt kommit igång än. Det är ju skäl till oro, därför det signalerar att det här skulle riskera till minskad framgång, minskad chans till framgång.
0: Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, och vi hörde också Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Det här är Godmorgon världen. Snart blir det satir och samtal om nakna överkroppar, men nu om medborgarskapet. Om en månad, den 15 augusti, hålls det första medborgarskapsprovet. 1000 personer som vill bli svenska medborgare ska skriva provet i Stockholm. Men vad innehåller ett sånt prov, och vilka kunskaper om det svenska samhället är rimliga att kräva av någon som vill bli medborgare? Godmorgon världens Natasha Lopez tog några exempelfrågor inför provet och testade dem på några malmöbor.
5: Vad är det för frågor då?
6: Vilken titel har Sveriges statschef till exempel?
5: Nej, jag vill inte svara, det blir pinsamt.
7: Ja, några duckar helt och andra ber om att få vara anonyma när jag testar dem på några av de provfrågor från medborgarskapstestet som redan har publicerats.
6: Skulle vilja testa några av frågorna på dig?
8: Ja, gör det.
6: Ja, bra. Vilken titel har Sveriges statschef? Talman, kung, landshövding eller statsministern?
8: Statschefen. Ja, men det måste vara statsministern. Nej, det är talmannen.
6: Kungen.
8: Det är kungen. Ja, du ser.
6: Vilket land var under nästan 700 år, fram till 1809, en del av Sverige? Norge, Finland, Danmark eller Estland?
8: Ja, det är Danmark eller Norge, men jag tror att det är Norge.
6: Nej, det är Finland faktiskt.
8: Va?
6: Ja.
8: Till 1809, okej, okay, ja.
7: Medan andra inte är lika blyga.
6: Vad heter du?
9: Jag heter Lasse.
6: Första frågan. Vilken titel har Sveriges statschef?
9: Statsministern.
6: Nej, kungen. Vilka svenska naturresurser har under lång tid haft stor betydelse för Sveriges ekonomi? Naturgas, olja, skog eller uran?
9: Ja, det är skogen.
6: Det är det. Och så, vilket land var under nästan 700 år en del av Sverige?
9: Vänta lite, det måste vara Norge.
6: Nej. Finland.
9: Finland. Ja. Nej, jag blir inte godkänd. Nej, ja, det är för jävligt.
6: Alltså, vad tänker du? Är det rimliga frågor för någon?
9: Det är det ju inte. Det är ju inte relevant.
6: Varför inte?
9: Det har ju inte så mycket med vår nutid att göra. Hur vi har det här. Man kan inte sätta orimliga krav på folk som kommer för att de har haft det svårt någon annanstans.
10: Alva heter jag. Andersson.
6: Vilken titel har Sveriges statschef?
10: Statschefen... Nej, men det är... Är det kungen? Är det det?
6: Precis. Och vilket land var under nästan 700 år fram till 1809 en del av Sverige?
10: Danmark?
6: Nej. Finland.
10: Fan, det borde jag vetat. Ja.
6: Tycker du att det känns som relevanta frågor, tänker du? För att få medborgarskap?
10: Ja, det är de väl. Samtidigt kunde inte jag svara på alla, alltså helt rätt heller. Men det är väl en bra början, antar jag.
7: Och Ali Klapp, prefekt på den institution som fått i uppdrag att ta fram medborgarskapsprovet, institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet, tycker det blir missvisande att ställa folk enskilda frågor från provet.
11: Tanken är ju inte att man tar enstaka frågor och ställer dem och säger det rätt eller fel, utan de här frågorna är ju bara en del av en stor mängd frågor. Och vissa frågor är dåliga, och det är därför vi behöver göra en förstudie av det.
7: Ja, hon betonar att det som hålls i augusti är ett utprövningsprov som för första gången kommer att testas på målgruppen i en större skala. Först därefter kan man analysera sånt som om frågorna är rätt formulerade och inte missgynnar en viss grupp.
11: Så att det är ju inte ett färdigt prov, nej, det är det inte.
7: Du tycker inte att det borde användas för att avgöra ifall folk får medborgarskap eller inte?
11: Alltså, jag kan inte uttala om det heller. För liksom, menar, om det är så att man tar fram och prövar ut ett prov liksom, i populationen och det visar sig fungera väl, just, nej, men då hade man kanske kunnat använda det. Men liksom, det vet man inte förrän man har prövat ut och förrän man analyserat det och tittat på det, liksom, vad kan man använda och vad liksom, behöver utvecklas vidare.
7: Så det borde avgöras efter att provet har hållit, menar du?
11: Ja, det är det. Behöver vi se då hur det har fungerat. Håller det kvalitet?
8: Vi åt pannkakor idag, bröd.
7: Riktigt sån semesterfrukost alltså.
8: Ja, precis.
7: Statsvetaren Nina Karlsson vid Institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet är i England när jag når henne. Hon har bland annat forskat kring de danska medborgarskapsproven som funnits sedan 2007. Och menar att det inte är helt slumpartat att många jag testar frågorna på i Malmö har svårt att klara dem.
8: I flera länder så har man gjort mer eller mindre seriösa försök att se hur medborgare skulle klara de här frågorna. Ofta så är det färre än 50% som klarar proven i de här experimenten. Vi ser ju till och med att partiledarna inte riktigt klarar den här typen av kunskapsfrågor. Och det här väcker ju en del frågor för att de har ändå lagstiftat om de här proven och kanske faktiskt arbetar med till exempel grundlagarna. Så då är det inte så konstigt att den bredare massan av medborgare inte kan svara på det om inte ens personerna som bestämmer de här proven kan svara på de här detaljfrågorna. Det är mycket kunskap som man inte liksom stöter på i sitt vardagsliv.
7: Vad innebär det då att man ställer frågor i ett medborgarskapsprov som många som redan är medborgare inte klarar?
8: Jag skulle säga att det liksom bekräftar att det inte går att konstruera ett kunskapsprov som mäter medborgarskap eller medborgarskapskunskaper på ett rättvist sätt. Ett ganska bra mått på det att de som har fötts med svenskt medborgarskap inte klarar det här.
7: Det svenska medborgarskapsprovet har hämtat inspiration från det danska och kommer bestå av ett 60-tal flervalsfrågor med 4 svarsalternativ. Till provet hör ett instuderingsmaterial framtaget av Skolverket som finns som ljudfil.
12: En viktig förutsättning för demokrati är också att lagarna gäller för alla i Sverige. Ingen får dömas utan en rättvis rättegång.
7: Och vad det tar upp har till stora delar bestämts av regeringen som spikat 11 ämnesområden som ska ingå. Bland annat historiska händelser som format Sverige, arbetsmarknad och arbetsliv och Sveriges statsskick, grundlagar och rättssystem. Kunskapsprovet är en del i regeringens satsning på att stärka medborgarskapets status.

0: del med andra människor och så. Så jag skulle vilja separera det här med som kunskap och lärande, vilket man absolut kan liksom göra på samhällsorienteringskurser och så, som där är syftet att lära sig. Men de här proven är syftet mer att sålla bland de som söker medborgarskap.
1: Bland de många oklarheter som återstår kring provet är att man inte har bestämt vad som kommer krävas för att bli godkänd på det, eller hur stor andel av de som tar det som väntas klara det. Nina Karlsson tycker att det blir en avgörande fråga.
0: Det är såklart väldigt stor skillnad om 90% klarar provet, som det kan vara i vissa länder, eller om det är 30% som klarar provet. Det danska provet har en ganska stor andel som inte klarar provet. Det kan vara 30% vissa år, 50% andra. Och vissa regeringar gör det svårare, andra regeringar kanske gör det lättare. Och här syns det väldigt tydligt att det här provet funkar som en väldigt konkret barriär. Där man också med politiska beslut kan bestämma hur många som klarar det eller hur många som inte klarar det genom att justera svårighetsgraden.
1: Och visst finns det de på stan i Malmö som klarar alla provfrågor jag testar på dem. Så som Karin Kangas.
2: Mina föräldrar är från Finland och jag har läst statskunskap, så jag måste kunna de här frågorna.
3: Men får jag fråga, vad tycker du? Är det här relevanta frågor för att få medborgarskap, tror du?
2: Nej, egentligen inte. Jag tycker inte. Det är väl bra att veta vilket land man bor i. Men man läser ju SFI och får ju även kunskap om Sverige när man läser SFI. Så att man måste ju kunna det utan till, liksom, tycker inte jag. Utan att man får informationen.
4: Karin Kangas i Malmö, reporter Natasha López. Ja, en rätt så varm vecka väntas nu på flera håll i Sverige. Och när solen ligger på, då kan ju kanske tröjan åka av och den nakna överkroppen komma fram, speciellt den manliga. Och inte bara på badstranden, ute på stan eller på någon buss eller vad man nu är. Det här kan väcka känslor, obehag för vissa. En del kanske också tycker det finns någon trevnad i det lite nakna. Men på flera orter i södra Europa, bland annat Varenna vid Comosjön i Italien, där kan man få böter om man går runt i byn i bar, överkropp eller bikini. Så den nakna huden, vad spelar den för roll i vår vardag? Jonas Engman, etnolog, Nordiska museet, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
4: Alltså, vad säger du, synen på kroppen då här i det nordiska? Vad är det som avgör vad det är som är okej att visa för naken överkropp? Eller?
5: Det är ganska mycket, men jag tror att en bra ingång till att förstå det är att vi har olika platser och zoner i vår kultur där man kan visa upp mer eller mindre. Alltså på badstranden så kan vi vara ganska avklädda, kanske inte helt nakna, men vi kan ha badbyxor bara. Men så fort vi rör oss upp mot ett café eller sådär lite längre bort, ja, då blir det problematiskt. Och det där kan man nog uppleva själv om man tänker efter, att man börjar fråga sig själv, vänta, jag kanske borde ha på med en skjorta nu eller någonting. Och då anar man att här är det någon slags zon man överskrider och går in. Så det är också relativt. Vi har mängder av olika såna här domäner eller zoner som vi går in och ur i, skulle jag säga.
4: Just när värmen då ligger på starkt, kan det vara svårt att orientera sig i vilken zon man är i?
5: Ja, uppenbarligen är det så. Jag tror också att vi lever ju i en värld, inte bara för att vi i Norden har en kort sommar, utan också en värld där vi turistar. Och att vara turist och även i, jag menar, svensk i sommar är också lite att vara liksom mellan, lite liminal sådär. Och där man också överskrider kulturella normer och gränser, inte bara för att det är varmt utan också därför man lite testar vad det fungerar. Och det där brukar man ju då, om man skulle gå med bara överkropp på en restaurang i Gamla stan i Stockholm, så skulle man ju omedelbart få en massa sanktioner och blickar och sådär, och tillsägelse säkert. Så att det avgör, alltså de här kulturella gränserna avgör rätt mycket för hur vi beter oss.
4: Just att då klä av sig i det offentliga, oavsett vilken zon man är det att se som något modernt, som nu?
5: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, det är svårt att jämföra egentligen, men om vi skulle gå tillbaka till det som etnologer gärna gör, alltså det förindustriella samhället, bondesamhällets värld, så var ju nakenhet, alltså, vi vet ju inte så jättemycket om det egentligen, men man klädde ju inte av sig. Man hade ju samma kläder, man sov ofta i samma kläder och tvättade sig inte så ofta, man badade inte, alltså blottade inte kroppen särskilt mycket. Så att det går inte riktigt att säga att man förr hade mycket mer naturligt sätt att se på kroppen. Alltså, nej, det funkar inte riktigt. Men vad vi kan se, det är att under senare delen av 1800-talet, den tidens medelklassborgerligheten, började skapa massa värderingar kring kroppen, att den skulle döljas. Kroppen sågs som något lite hotfullt, lite kanske som hotade den kulturella utvecklingen, civiliseringen. Och det gick

0: ibland till extremer, men där ser vi också liksom fundamentet för, tror jag, hur vi tänker på kroppen, hur vi reagerar på kroppen idag och under 1900-talet.
1: Mm. Alltså det är olika normer för olika kön på det sättet. Alltså om den bara överkroppen kan visas då, män eller kvinnor. Så där. Varför är det könsbestämt?
0: Ja, vad vi än tänker om det så lever vi i en väldigt könsuppdelad värld fortfarande. Eller som om det nu skulle ha försvunnit, men det kommer nog i så fall ta lång tid. Och vi kan se under 1900-talet att synen på manliga respektive kvinnliga kroppar, en viktig aspekt där förstås, det är ju att kvinnan, den kvinnliga kroppen, blir mer och mer erotiserad och därmed också tabuerad att visa upp. Medan den manliga kroppen, just det, jag tänkte med bara överkropp, kan vi se många foton och bilder i reklam och den tidens masskommunikation under 20-30-talen framförallt. Den starka arbetaren som är så varmt så nu tar man av sig skjortan och jobbar. Och det blir en slags idealiserad bild av samhällets fortskridande och förändring och förbättring, skulle jag säga.
1: Mm. Påverkas så att säga, nakenmöjligheterna, vad man kan kalla det, så får rika vara mer nakna än fattiga? Alltså är det en klassfråga?
0: Ja, jag tror att förhållningssättet till kropp och nakenhet, det skulle jag säga är en klassfråga faktiskt. Men däremot tror jag inte man får gå omkring naken oberoende av vad man är för socialgrupp faktiskt på gatorna i offentligheten. Men däremot i det privata så kan man ju gå i alla fall, kanske inte naken hemma i familjen, för det tror jag vi skulle uppfatta som tabu nästan, oavsett vilken social miljö det skulle vara frågan om. Men däremot så kan man ju gå lättklädd hemma och då är man intim med det, i det privata, det vill säga familjen.
1: Påverkas det på det sättet av hur en kropp ser ut? Alltså finns det en liksom disciplinerande, civiliserande kraft i de här normerna att de påverkas av, ja, hur kroppen är?
0: Definitivt. Om vi tittar historiskt under 1900-talet, sent 1800-talet, 1900-talet, så blev också den disciplinerade, alltså den så att säga vältränade kroppen där vi skaffar oss kontroll över kroppen, skaffar muskler, arbetar med kroppen, blev en del i en idealiserad bild av samhällets fortskridande, kan man säga, under det vi kallar folkhemstidens välfärdsbygget och de värderingarna som kretsade kring det. Mm. Och det är ju ingenting som försvinner utan vidare, utan vi nu lever ju en tid där hälsa och en trimmad kropp är för många ett ideal. Vilket säger att har man inte det så är det liksom motsatsen.
1: Är det som en pandang mellan frihet och begränsning hela tiden? Alltså nakenhet beskrivs ju ibland som frigörande, frihet, ja. Dra av dig palterna. Ja. Så att säga. Men är det en pendelrörelse mellan det?
0: Svårt att säga. Ja, lite grann är det ju så. Sen romantiserar vi gärna nakenheten och det ser vi också historiskt. Att den är och också kopplas till vikingatiderna. Då var man så naturlig, gick naken. Det har vi kanske ingen aning om egentligen. Men att man, den nakna kroppen just förknippas särskilt under det romantiska 1900-talet med någon slags naturligt just. En ideal om hur vi ska vara. Vi är fria på något sätt. Men ser vi i verkligheten så har ju det som kallas civiliseringsprocessen då gjort att vi egentligen agerar tvärtom. Vi döljer kroppen, vi klär in oss i massa kläder. Inte bara för att det är kallt utan också för att dölja kroppen.
1: Ja, och nu blir det varmt i veckan. Då kanske tröjan åker av, eller?
0: Det skulle jag väl nästan tro. Vi får väl se vad som händer.
1: Tack så mycket för att du kom hit, Jonas.
0: Tack, tack.
1: Jonas Engman, etnolog, Nordiska museet. Ni lyssnar på Godmorgon världen. Nu är det dags för ett kåseri med Augustin Erba.
2: Jag ska ha sommarlov, säger jag, och blir rättad. Du menar att du ska ha semester, säger någon. Först förstår jag inte, men sen inser jag att sommarlov, det är sånt som skolbarn har, men semester, det är det vi vuxna ägnar oss åt. Mina första sommarlov började alltid på samma sätt. Mamma och jag gick direkt från skolavslutningen till Fritzes bokhandel och köpte en mattebok. Matteboken var för elever som gick några klasser över mig. Det var självklart för min egyptiska pappa och min ungerska mamma att man måste studera, för utbildning, det är det enda man alltid har med sig. Om kriget eller krisen kommer och man måste börja om i ett annat land. När jag kom hem från bokhandeln slog vi in boken i skyddspapper och jag räknade efter hur många mattetal som fanns i den. Dividerade dem med antalet dagar på sommarlovet och då visste jag hur många tal jag måste räkna varje dag för att hinna igenom boken innan sommaren tog slut. Det brukade vara 10-12 tal per dag. Ofta började matteböckerna med repetition. De första svala junidagarna seglade jag igenom mina tal. Jag kände mig duktig, Mamma var nöjd, sa till pappa att det gick bra för mig och då slapp jag örfilar. Och när jag var klar fick jag gå ut eller läsa de böcker jag själv ville läsa. Men i juli blev matten svårare och där satt jag utan lärare, utan någon att fråga utom min pappa som blev svart i blicken och tappade både tålamod och kontroll om jag inte fattade direkt. Så jag lärde mig hellre på egen hand. Talen tog längre och längre tid att räkna och ibland tog det till lunch innan jag blev fri. En grå senvinterdag när jag gick i fjärde klass dog min pappa. Och då orkade inte mamma tvinga mig till någonting längre. Men jag visste att det skulle göra mamma mindre förtvivlad om jag fortsatte att räkna. Vi hade inte längre råd att köpa nya böcker, så jag gick till biblioteket och lånade en mattebok. Sommaren 1979 tog jag mig igenom den. Sen fick vi ordning på ekonomin och jag kunde köpa matteböcker varje sommar resten av min skoltid. Sen var jag i militär några somrar, det var inte direkt sommarlov, och sen sommarvikarierade jag, inte sommarlov det heller. Och så lämnade jag matematiken, jag behövde skriva istället. Så hur ska den här sommaren bli? Varje morgon kommer börja med att jag innan någon annan har vaknat sätter mig vid datorn och skriver på min nästa roman. Det kan vara något för barn i den åldern när jag själv var tvungen att sitta och räkna. Och det kan vara för vuxna som är lika gamla som jag är nu. Det är inte bara under semestern som jag skriver på morgonen. Den där vanan som mina föräldrar pryglade in i mig, den har spritt sig till hela året. Så varje morgon går jag upp och skriver. Ibland när jag sitter vid min dator och skriver på de där meningarna som jag vet att jag kommer stryka redan nästa morgon, då tänker jag tillbaka på matematiken. Känslan av blyerts mot det hårda, sträva, vita, rutiga pappret. Känslan av att dra ett streck längs en linjal eller en cirkel med en passare. Om jag har skrivit så kan vad som helst få hända under dagen. Det känns ändå som jag har gjort det viktigaste. Jag hamnade bredvid författaren Torgny Lindgren på en middag för länge sedan och vi diskuterade skrivrutiner. Han hade intervjuat arbetarförfattaren Ivar Lo-Johansson och Ivar Lo ogillade författare som skrev om nätterna. Man skulle skriva på morgonen, sa han. Men det var inte för att hans föräldrar hade tvingat honom att skriva på sommarlovsmorgonerna. Nej, Torgny sa att det också var ett sätt att hålla spriten borta. Det var mycket alkoholromantik i författarkretsar på den tiden. Och det är det väl fortfarande. Men om man ska skriva på morgonen, då kan man inte dricka en Irish coffee vid 2 på natten. Nu ska jag alltså ha semester. Men jag undrar varför jag fortfarande kallar det för sommarlov. Kanske är det för att jag aldrig fick vara så där bekymmerslöst ledig som barn borde få vara. Men jag vill inte använda den här sommaren till att längta efter något som jag aldrig kan få tillbaka. Utan jag ska vara tacksam över att jag lyckades omvandla tvånget och örfilarna till en vana som gjort mig till den jag är.
1: Augustin Erba.

Här i Godmorgon världen så lider veckan mot sitt slut. Den nya veckan ska ta sin början i den logiska änden måndag. Inom EU väntas då en slutrapport från kommissionens rådgivande grupp kring skydd för unga på sociala medier. Och samma dag så möts utrikesministrarna i Bryssel just. Tisdag, kronprinsessan Victoria fyller 49 år, firas på Öland. Och FNs säkerhetsråd sammanträder för att diskutera bland annat Sahelregionen. Onsdag, den dagen, väntas EU-kommissionen presentera en revidering av utsläppshandelssystemet. Torsdagen, Italien, dom kommer i rättegången om broraset i Genua för 8 år sedan som krävde 43 dödsoffer. Och regeringen har sommarfika igen den torsdag med de statsråd som jobbar. Sen kommer fredagen och då i Östersund.

Striplers spelar upp till dans i Östersund på fredagen. Lördagen då, i Spanien är det 90 år sedan spanska inbördeskriget bröt ut. Och då är det också bronsmatch i världsmästerskapen innan söndagens VM-final. Men innan finalen på söndag är Godmorgonvärlden tillbaka i eten. Tack för att ni lyssnar idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Det här var en repris från i förmiddags. Producent Cecilia Tengmark och tekniker Martin Seipel. Och nu ska vi få en land- och sjöväderprognos från SMHI. God kväll!
1: Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck sträcker sig upp över Skandinavien från sydväst och ger imorgon mest soligt väder i landet. Undantaget är södra Götaland som får ganska mycket moln och en och annan regnskur. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, södra Götaland och Öland. Mycket moln och lokalt någon skur. Natttemperatur 15-20 grader. Imorgon fortsatt mycket moln och framförallt Skåne någon skur. Men fram på dagen allt mer utrymme för sol. Temperatur då 20-25 grader, i Halland och inre Småland något högre. Vind omkring nord på Öland med friska vindbyar. Norra Götaland och Gotland. Uppklarnande norrifrån och i natt 11-17 grader som lägst. Imorgon kan en del av nattens moln dröja kvar över Gotland, Småland och Halland under morgonen. Annars soligt och fram på dagen 23-28 grader, på Gotland 19-24. Vind omkring nord på Gotland med friska vindbyar. Hela Svealand, mest klart och nattetid 10-16 grader, i västra Dalarna och nordligaste Värmland mellan 5 och drygt 10 grader. Imorgon soligt och dagtid 21-26 grader, i Värmland ett par grader högre. Nordlig vind imorgon i den östra delen med friska vindbyar. Hela södra Norrland, klart väder, i natt i kustlandet 10-15 grader, i övrigt 6-12, lokalt lägre. Imorgon sol med tidvis höga molnslöjor som passerar. Dagstemperatur 21-26 grader, i fjällen 15-drygt 20 grader. Nordlig eller nordvästlig vind. Och hela norra Norrland. Mest klart, men i norra Lapplandsfjällen kan en del låga moln dra in västerifrån. Natttemperatur 7-13 grader, i fjällen 5-10, lokalt lägre. Imorgon sol med en del passerande moln som tidvis kan vara täta. På dagen mellan 18-24 grader, i fjällen 13-drygt 20 grader. Mest svag vind, men i fjälltrakterna vind omkring väst som i norr tidvis kan bli frisk. Vidare under veckan växer högtrycket in allt mer över landet, vilket ger mest soligt och varmt väder i landets södra och mellersta delar. Värmen ser ut att kulminera under mitten av veckan med allmänt 25 till drygt 30 grader. I norra Norrland passerar en del moln och skurar, vilket delvis håller nere temperaturen inåt land. På torsdag ser det dock ut att bli soligt och varmt även här med 22-27 grader. På fredag börjar betydligt svalare luft ta sig ner över Norrland, medan i söder blir det ännu en varm dag med 25-drygt 30 grader. Under helgen talar det mesta för att vi övergår till svalare och ostadigare väder då nya regnområden tar sikte på Skandinavien. Längst i norr kan det i fjällens högre terräng även bli inslag av snö. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 23 grader, Göteborg 25, Malmö 30, Karlskrona 27, Kalmar 24, Visby 21, Jönköpings flygplats och Karlstad 23, Norrköping 26, Gävle 22, Mora och Sundsvall 23, Östersund 18, Storvallen 16, Umeå 23, Vilhelmina 19, Luleå 21, Jokkmokk 19, Kiruna 17 och Kattejokk 12 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev 30,3 grader och noterades i Hästveda i norra Skåne. Och nu Europaväder. I öster råder ostadigt väder med lokalt kraftiga skurar och åska, medan det i övrigt blir fortsatt mest soligt och riktigt varmt väder. Oslo har idag haft som högst 25 grader, Helsingfors 28, Riga 22, London 32, Paris 37, Nice 29, Berlin 32, Wien 28, Warszawa 19, Kiev 24, Moskva 20, Malaga och Rom 35, Belgrad 28 och Aten 33 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 40,9 grader och uppmättes i Cazaux och La Rochelle Aéroport i Frankrike. Och nu en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. En front kopplad till ett lågtryck på norra ishavet har gett regnskurar över främst södra Sverige. I Götaland fick Ljungby i södra Småland 10 mm, Kroppefjällgranan i Dalsland 8 och Ullared i inre Halland 4. I Svealand har Stora Sponsberget i södra Dalarna fått 6 mm och Hamra och Mora i Dalarna 2. I södra Norrland uppmätte Edsbyn i Hälsingland 11 mm, vilket även är landets högsta notering. Hudiksvall rapporterade 7. Och i norra Norrland har Muodoslompolo i norra Norrbotten noterat 4 mm och Saitarova och Parkalompolo i norra Norrbotten 2. Och nu sjöväder. Från ett högtryck strax norr om Skottland sträcker sig en högtrycksrygg in över Skandinavien. Ett lågtryck finns över västra Ryssland. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nord eller nordväst 6-12 meter i sekunden. Från i natt nord eller nordost och avtagande till 3-8. Imorgon kväll längst i söder 5-10. Mest god sikt. Skagerrak och Vänern nord eller nordost 2-7. Imorgon eftermiddag allt mer växlande. Mest god sikt. Kattegat, nord eller nordost 5-10, på södra delen tidvis växlande 1-6, skurar med måttlig till lokalt dålig sikt och risk för åska. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring ost eller växlande 2-7, i natt på främst de västra farvattnen tillfälligt 7-12, skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Södra Östersjön, nord eller nordost 6-11, väster om Bornholm tidvis 1-6 och växlande. Imorgon eftermiddag något avtagande. Mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 6-11, lokalt upp till 13. Nära Gävleborgskusten tidvis 1-6 och växlande. Imorgon eftermiddag på Gotska sjön 1-6. På sydöstra Östersjön risk för dimma, annars mest god sikt och någon skur. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst 5-10, en del skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och norra Bottenhav, norra Kvarken och Bottenviken, nord 5-10, på svenska sidan 2-7 och tidvis växlande. Sent i morgon eftermiddag allmänt växlande 2-7 meter i sekunden och mest god sikt. Och så aktuella observationer, Torsminde och Väderöarna nord 6 meter i sekunden, Oxöj 4 sydväst 2, Skagen nord 5, Nordkoster nord 4, Måseskär ost 5, Pålgrunden nordost 3, Naven nordost 2, Vinga nordost 6, Nidingen nord 4. Anholt nord 7, Hallands Väderö nord 4, Drogden nord 8 och dålig sikt. Falsterbo nordost 4, Arkona sydost 6, Skillinge syd 1. Hammerodde sydost 2, Hanö sydväst 5, Utklippan nordväst 3, Ölands södra udde nordost 6, Ölands norra udde nord 8. Harstena nord 4, Håberg nord 6, Östergårdsholm, Fårösund och Gotska Sandön nord 9. Landsort nordost 5, Skarpö nord 3, Svenska Högarna nord 10, Söderarm och Finska Ute nord 9. Nyhamn och Örskär nord 8, Märket nord 10, Eggegrund nord 4, Kuggören nord 1. Brämen nord 6, Lunge nordväst 4, Skogsudde sydost 2, Jennesklubb syd 1, Holmen nordost 2. Bjureklubb Nord 1, Peter Rönnskär Nordost 3, Rödkallen Nord 3, Kemifyr Nord 9 och Storön till sist Nord 2 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången.
2: God kväll, här är Ekot. I Bangkok har minst 27 människor omkommit i en brand i en pub, det uppger Thailands premiärminister. Branden bröt ut kring midnatt lokal tid och videoklipp från platsen visar hur stora lågor slår ut från entrédörren. Enligt Thailands public servicebolag befann sig de flesta dödsoffren inne på pubens toaletter. Pubben som ligger i området Lad Prao i norra Bangkok. Enligt premiärministern är det ännu oklart vad som orsakade den häftiga branden i pubben. Svenska UD uppger för Ekot att man i nuläget inte har någon kännedom om att svenskar skulle finnas med bland de skadade eller omkomna. Det kommer motstridiga uppgifter om Hormuzsundet. Iran hävdade natten till idag att sundet tills vidare är stängt för trafik. Men nu ikväll hävdar USA att Hormuzsundet är öppet för alla fartyg. Det skriver USAs militärkommando CENTCOM på X. USA som under natten till idag genomförde en rad attacker mot olika mål i Iran. Iran svarade sedan med motattacker mot mål i Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. Även nu under kvällen kommer från Iran uppgifter om nya fientliga attacker i landet, den här gången mot ön Keshm som ligger i Hormuzsundet. Sverige nu, det har blivit vanligare med bränder i båtar och dessutom är båtbränderna ofta kraftigare. Mer komplex elektronik i båtarna anges som en orsak. Adam Gold Rasmussen är Sjöräddningssällskapets operative chef.
3: Det är inte nödvändigtvis en kokande motor längre, utan nu är det bränder i inredning på båtar som sprider sig snabbt och är ganska svårt att släcka.
4: Under tidigare år har Adam Goll Rasmussen räknat till ett 50-tal båtbränder per år. Men förra sommaren stack det iväg till 75. Och den trenden ser ut att hålla i sig med 32 båtbränder hittills i år.
3: Det är mer komplex elektronik i båtar och saker som står på som kylskåp. Och man har litiumbatterier med mycket kapacitet och mycket energi lagrat i sig också. Förr så kanske bara var batteriet, lanternerna, radion och ett litet kylskåp. Det var inte så avancerat.
4: Senast i morse på söndagen räddades två personer från en brinnande båt i en naturhamn utanför Södertälje. Förra helgen fördes två personer till sjukhus med brännskador efter en båtbrand vid en ö i Vänern. Och tidigare i juni fattade 6 båtar eld vid en brygga på Körn. 4 av dem sjönk till botten.
3: Tittar vi på de här lite kraftigare bränderna vi har haft när båten har varit helt utbrunna, så är det ofta när de ligger i kaj eller ligger i naturhamn eller på svaj eller något sånt där då.
4: Nu har Sjöräddningssällskapet börjat utrusta sina nya räddningsbåtar med brandpump som kan släcka från längre avstånd än de länspumpar som man ofta tvingas använda idag. Men det finns också ett enkelt sätt för båtägare att skydda sig mot brand.
3: Det som man ofta glömmer är ju att man kanske inte har brandvarnare.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Nu på sommaren är det många som väljer att gå sommarkurser på universitet och högskolor. De senaste åren tycks intresset för det här ut att ha ökat. Karin Kallio har kommit in på 2 kurser.
5: Själva upplägget att plugga på distans kändes väldigt passande för man har ett flexibelt schema och det är lätt att rodda med allting annat.
6: Karin pluggar i vanliga fall till grundskollärare. Och sommarkurserna i engelska och svenska som andra språk kan hon inte räkna in i sin utbildning. Men hon ser dem som ett viktigt komplement. Och eftersom hon kan ta studielån har det också en betydelse för hennes ekonomi.
5: Dels att jag får kurserna och liksom innehållet i det och kunskapen. Men också att jag kan, det blir ju min inkomst helt enkelt under sommaren.
6: Enligt Universitets- och högskolerådet har söktrycket till sommarkurser varit högt sedan pandemisommaren 2020. Robin Johansson är enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
7: Det var ju också pandemi såklart där i början. Men inflation, otryggare arbetsmarknad, folk behöver försörjning, kanske ny väg in på arbetsmarknaden till exempel.
2: Reporter Julia Eriksson. Risken för skogsbränder de närmaste dagarna är stor i större delar av den södra halvan av Sverige, i vissa delar extremt stor, bland annat i Blekinge och södra delen av Kalmar län. Så vädret imorgon måndag får större delen av landet soligt. Södra Götaland är undantaget, där väntas det mer moln och lite regn. Temperatur imorgon 22-27 grader, lite lägre i fjällen. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lenart.
8: P1, Sveriges Radio.
0: Vi ska höra söndagens sommarvärd, ärkebiskop Martin Modéus. Redan som 14-åring fick han en egen nyckel till barndomens kyrka i Jönköping. Kanske var det förtroendet första steget mot att bli präst och så småningom biskop och ärkebiskop. Nu bjuder han in till ärkebiskopsgården i Uppsala där ärkebiskop har bott sedan 1600-talet och förklarar kyrkans roll i ett allt mer splittrat samhälle. Här är Sommar i P1 med Martin Modéus.

En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Så skrev Nobelpristagaren Per Lagerkvist i sin diktsvit Aftonland. Orden har följt mig länge. De talar sant om livet. Om man går in i Uppsala domkyrka så hittar man på södra sidan av kyrkan en stentavla där ärkebiskoparnas namn huggs in. Det börjar med Stefan, Alvastra-munken som blev ärkebiskop i Uppsala 1164. Längst ner står mitt namn. 2022 kom jag hit. Det är lätt att tro att ett namn inhugget i en stentavla ger en känsla av att vara odödlig. Skulle man få för sig det så kan man låta blicken glida uppåt i namnlängden. Snabbt inser man att man inte behöver gå särskilt långt bakåt i tiden för att inte ha en aning om vilka företrädarna var. Ärkebiskopslängden säger inte "du är odödlig". Den säger "du kommer att bli bortglömd", och det går snabbt. Det är själva serien, successionen, som är poängen. Man tar emot ämbetet en kort tid och backar sedan in i skuggorna, och det känns rätt gott. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Det gäller oss alla. Jag föddes för 64 år sedan i Jönköping. Därav kommer den här dialekten som vi gamla Jönköpingsbor älskar och som familj och vänner lär sig att leva med. Jag är gift med en östgötska, men barnen blev stockholmare. Som ärkebiskop är man Svenska kyrkans främsta företrädare i en mängd olika sammanhang. Det kan handla om internationella kontakter, om kontakter med företrädare för andra kristna samfund, det som vi kallar ekumenik, och naturligtvis också företrädare för andra religioner. Företrädarskapet handlar också om möten med offentlig förvaltning, politik, media och civilsamhälle, och om att leda centrala kyrkliga organ som kyrkostyrelsen och biskopsmötet. Dessutom leder jag gudstjänster, stora och små, i Uppsala och på andra ställen. Utifrån den här beskrivningen går det nog att förstå att varje gång någon frågar hur en vanlig arbetsdag ser ut så blir jag lite nervös, typ. Ett liv har förstås många röda trådar, och ärligt talat så är en del av de röda trådarna okända också för en själv. Men böcker har alltid varit viktigt för mig. Böcker man kan hålla i, sådana man kan stryka under i och skriva anteckningar i kanten på. I mitt bibliotek har jag en liten skämtteckning som jag ärvt av min far. Den föreställer en barsk gubbe i en skinnfåtölj. Han säger: "Det enda som går upp emot en god bok är en annan god bok." Mina föräldrar, Ingrid och Nils, de uppmuntrade läsning. Och de uppmuntrade en massa andra saker som man ville syssla med. Sport till exempel, en klar felsatsning. Musik likaså. Det fungerade på mina bröder som är duktiga pianister, men inte på mig. Men jag är glad över ett liv där jag är innesluten i musik och jag lyssnar gärna. Idag får ni några smakprov. Min mor spelade mycket jazz på radion. Far spelade klassisk musik på sin lilla stereo i arbetsrummet och i sitt snickeri. Min fru trallar och sjunger hela tiden, enligt egen utsago och utan att veta om det. Så musik är för mig en känsla av trygghet och av att vara hemma. Själv visslar jag. Det är också en sak som familjen lärt sig att leva med. Det första musikstycket är en tacksam hälsning till mina föräldrar. Inte minst mor tyckte om det.

I vårt samhälle delar vi upp oss mellan generationerna. Det finns inte många sammanhang i samhället där unga och gamla regelbundet träffas. Tyvärr, för kraften i tillitsbygge genom generationsöverskridande möten är viktig. Mycket av min tid som barn och ung tillbringade jag i lilla Bymarkskyrkan i Västra Jönköping. Den blev lite av ett andra hem. Där fick jag vuxna vänner redan som rätt liten. Jag tror, inte minst utifrån den erfarenheten, att en av kyrkans stora möjliga gåvor till samhället, det är att erbjuda platser där unga och gamla kan bli vänner. De unga fick förtroende redan från tidiga år. Långt senare, i vuxen ålder, samtalade jag med några vänner. Vi frågade oss vad det kunde ha varit som gjorde att just vi stannade i den kyrkliga miljön. När ordet gick laget runt så visade det sig att nästan alla av oss i ung ålder hade haft nyckel till kyrkan. Så var det för mig också. En riktig, fysisk nyckel. Jag var väl i 14-årsåldern när jag fick den. Nyckeln i förtroende var nyckeln till förtroende. För mig har det blivit en sorts symbol för att förtroende måste vara på riktigt. Och jag kan inte räkna de människor som jag mött genom åren som känt igen sig i detta. Ett synligt tecken på förtroende som är på riktigt och som sätter in den unga människan i ett relationssammanhang med andra generationer. Så byggde vi församling. Jag tror det stämmer på hur vi bygger samhälle också. Jag var miniorledare och konfirmandassistent. Och vid ett tillfälle när jag och min miniorledarkollega var i 17-18-årsåldern så sa hon: "Borde inte du bli präst?" Det klack till inom mig. Varför inte, tänkte jag. Där började en resa av studier, eftertanke och bön. Det fanns alternativ som att bli arkitekt och det hade också varit roligt. Men präst, tanken släppte inte. Och så blev det. Inte har jag planerat mitt fortsatta yrkesliv. Det har nog rätt mycket gått på lust. Lust och bön som möter efterfrågan och förmåga. Kallelse kallar vi det i kyrkan. Och i min så kallade evangelisk-lutherska tradition så betonar vi att alla kallelser är likvärdiga och att alla uppgifter är viktiga. Återigen, så bygger vi samhälle tillsammans. Det behövs inte så mycket buller kring det sättet att tänka. Vi jobbar på och hjälps åt. I och för sig lär Martin Luther ha sagt att alla ämbeten är viktiga utom tjuvens och biskopens. Han var en stridens man och en drastisk talare. Förhoppningsvis är det ens gröna. I kyrkan är man ofta lite äldre när man blir ledare. Det ska inte ställas mot unga ledare. Men för egen del så har det varit till välsignelse att ha gått på många nitar, att ha sett liknande situationer komma igen och på något sätt lärt mig hur de kommer att utvecklas eller hur de kan utvecklas för att komma till godo. Många upplevelser har hunnit omvandlas till erfarenheter. Men som för alla, livet är ett ständigt lärande, så mycket återstår. Jag spelade som sagt fotboll helt utan framgång. Jag stod mest i vägen. Därför placerades jag ofta i mål. Där stod jag inte i vägen, vare sig för medspelare eller motspelare. Och tyvärr inte heller för bollen. Så det fick bli andra vägval. Att bli bortvald kan vara en svår erfarenhet och lämna djupa spår. Och det var plågsamt också för mig att inte duga. Men det har också varit till hjälp. För det bidrog till att peka ut en annan riktning. Jag sökte mig vidare längs de vägar som faktiskt var möjliga. Lust och bön, efterfrågan och förmåga. Ett gott samhälle verkar för att skapa plats för alla. Ett viktigt inslag i vår kyrkas själavårdstradition är att hjälpa människor att komma till sin rätt i relationerna till Gud, värld och sig själv. Att komma till sin rätt i en värld som så intensivt behöver allas engagemang för att bygga samhälle och framtid.

För några år sedan var jag i Tanzania. Kilimanjaro var mäktigt att se. Men det var inte den tydligt snötäckta gässa som gamla foton visar. Klimatförändringarna och krigen i världen slår hårt, framförallt mot de fattiga. Flyktingströmmarna idag är ofattbara. Nyligen besökte jag flyktinglägret Kakuma i Kenya. 300 000 flyktingar bor där, betydligt fler än invånarna i Uppsala där jag bor. Men människor är mer än siffror. Från Kakuma ser jag ansikten framför mig, som arbetsterapeuten Colin i flyktinglägret. Hans arbete förändrade livet för lilla Avu som lärde sig att gå. Jag är djupt berörd av minnet av vilken avgörande betydelse som bistånd har för enskilda, för Avu och många, många andra. Världen är på många sätt en smärtsam plats, men till och med när människor tappat tron på att Gud finns så tycks man ofta gå till Gud med sin förtvivlan. Det syns redan i Bibelns stora poesisamling, Saltaren. Människor ropar till Gud i sin förtvivlan över läget i världen. Det finns en gammal iakttagelse att när Gud svarar på bön så gör Gud det genom att skicka människor. Där är vi tillbaka i den där tanken på kallelsen, att vi alla behövs. Som Colin i flyktinglägret och lärarna på skolan för barn med funktionsnedsättning och många andra. Jag vill gärna tänka på det som att det handlar om att älska världen tillsammans med Gud. Och den och det man älskar vill man väl. Där föds också villigheten att handla väl. Där finns en klangbotten för kyrkans engagemang. Kyrkans uppgift är inte att tala om för folk vad de ska tycka, men att hjälpa till att finna redskap för att fatta goda och mänskliga beslut och utföra goda och mänskliga handlingar i kärlek och ansvar inför Gud. Ibland sägs det att kyrkan är politisk. En del bejakar och säger att det är rätt, andra säger att det är fel. Själv värjer jag mig mot utgångspunkten. Beskrivningen att vara politisk är att lägga andras mallar på kyrkan. Tittar man på kyrkans verksamhet så är det lätt att se att det allra mesta inte har särskilt mycket med politik att göra, om man inte drar ut tolkningslinjerna väldigt långt. Vi döper barn, samlar unga till att brottas med livet. Vi hjälper älskande par av samma eller olika kön att få gifta sig och vi ber för dem. Och vi begraver människor och tröstar sörjande. Ensamma får besök, människor i ekonomisk utsatthet får stöd och vi ordnar konserter och gudstjänster. Det är också lätt att se att i de flesta politikområden är kyrkan inte inblandad. De diplomatiska relationerna till Belgien eller dragningen av sjökablar eller regelverk för bilprovning, det ligger helt enkelt inte inom vårt område. Men om man tänker på kyrkans kallelse som att stå så nära Jesus att vi ser det han ser för att kunna göra som han gör och säga det han säger, då blir det tydligt att det finns områden som handlar om skapelsens och människans värde och värdighet där kyrkan har varit i 2000 år, helt enkelt eftersom Jesus var där. När och om politiken handlar om de frågorna, då är vi beredda att tala, argumentera och kritisera. Det här är perspektiv som sträcker sig in i många av livets och samhällets områden. Här behöver olika röster höras för att samverka till det gemensamma goda. Här finns brännande frågor om rättvisa, inte minst klimaträttvisa, om människovärde, om inkluderande samhälle och fred. Vi behöver hjälpas åt att älska världen och människan tillsammans med Gud.

När jag var i 18-årsåldern var det dags att göra lumpen. Det var inte helt okontroversiellt, för det vanligaste bland mina kristna vänner var på den tiden att göra vapenfri tjänst. Men jag ville göra vanlig värnplikt. I ett fredligt land uppfattade jag försvaret som fredsbevarande, som ett sätt att skydda mot krig i en ofullkomlig värld. Min far var signalist, radiotelegrafist, utbildad vid Lilla Frösunda. Och han hade gått högvakt. Det ville också jag. Det blev S2 i Karlsborg, men telegrafiutbildningen var så intensiv att högvakten inte hanns med. Lite fånigt, men jag tänker på det varje gång jag ser högvakten. Äsch. Men telegrafi lärde jag mig. Och lumpen var en av de mest erfarenhetsgivande sammanhang som den unge, nog rätt barnslige, Martin fått möta. Och med mig bär jag budskapet från mina befäl när de kallade sig för Sveriges största fredsrörelse. Vårt försvar har vi för fredens skull, för att få leva i fred, för att freda oss. Signaltrupperna var redan då ett mycket tekniskt truppslag. Befälen var mycket kunniga, men framför allt genomsyrade av god mänsklighet, generositet och humor. Ledarskapsläraren Ulf på kadettskolan vid S1 i Uppsala, han hade gått på trupp under 1970-talet, en tid av motvind för militären. Han brukade beskriva den tiden med orden: "Jag var satt att göra det omöjliga tillsammans med de ovilliga. Ingen ledarskapsutbildning har gett mig så mycket. Tack." Givetvis var jag med och delade glädjen över det kalla krigets slut, och tillsammans med de flesta sörjer jag över det läge som världen nu har hamnat i. Och inte minst sörjer jag över hur kristen tro utnyttjas som en konfliktfaktor. Inget rubbar min tro att den kristna kallelsen är att följa Jesus, fredsfursten som han också kallas. I berättelsen om honom talas det om fred, redan från änglarnas sång vid hans födelse till hans centrala tal i bergspredikan och slutligen när han visar sig för lärjungarna efter uppståndelsen. Hela Jesusberättelsen genomsyras av fredens budskap. Jag älskar Sverige och är djupt tacksam för de traditioner och sätt att leva som finns här. Men det är något helt annat än det nationalistiska klantänkandet med eller utan kristna förtecken, kännetecknat av misstänksamhet mot andra. Jag sörjer över vad jag ser i USA och i Ryssland, där ledande kyrkliga företrädare i kristendomens namn har valt att gå den vägen. Nationalismen är ofta en bidragande orsak till krig, men sällan en del av lösningen. Som samhälle behöver vi någon form av andliga försvarslinjer. Till dem hör för det första att aldrig släppa fredens perspektiv. Vad vi än gör i beredskapssammanhang behöver vi återupprepa för oss själva att vi gör det för fredens skull. För det andra handlar det om att bevara vår mänsklighet, både vår egen och deras som vi upplever som motståndare. För det tredje att vara medveten om ansvar inför Gud, människor och det egna samvetet. Och det finns förstås fler. Jag beskriver dem i min bok Fredsteologi i krigets skugga. Överbefälhavaren Mikael Claesson citerar ibland en belgisk försvarsforskare, Sin de Bois, som sagt: "Tanken med totalförsvaret är inte att militarisera samhället, utan att demokratisera försvaret." Utan att spelas ut mot varandra behöver den pacifistiska fredsrörelsen och försvaret få uppskattning för att man båda arbetar för samma mål. Fred i världen må kännas avlägset, men dit måste vi sträva tillsammans, i drömmar, tankar, ord och handling.

På min dator har jag en mapp som heter Döda vänner och släktingar. Jag skapade den för några år sedan när jag insåg att jag ville samla dödsannonser, minnesrunor och annat för de där som jag levde nära eller uppskattat på lite avstånd. Med åren blir det tyvärr fler och fler mappar med namn. För några dagar sedan la jag dit ytterligare ett klipp. Och min gammal lärare, en av de där som jag önskar att jag hade tackat lite mer. Till dem hör också historieläraren på gymnasiet som dog för decennier sedan, 3 veckor efter att jag hade tänkt jag borde skriva och tacka Gunnar för att han lärde mig att tänka. Men så blev det inte. Rakt igenom detta underbara, brokiga liv går en röd tråd av förluster. Jag har alltid burit en grundton av vemod. Det är kanske ett personlighetsdrag, kanske en yrkesskada att leva tillsammans med döden. Som med så mycket annat har jag försökt göra mig till vän med den, liksom med sorgen. Högmässan är svårslagen i att härbärgera sånt. Den lunkar på och genom kyrkoåret ställer den mig inför all livets glädje och smärta genom de fantastiska bibelberättelserna och de gamla psalmernas lödiga ord och de återkommande gudstjänsttexterna. Smaka på den här lilla bönen. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Detta är andlig friskvård. Med mild hand ställer kyrkoåret mig inför mitt liv och vår värld och lotsar mig vidare. Ett år senare är vi tillbaka i samma tema, men då möter jag det med nya erfarenheter. Jag tycker det är roligt att bli äldre, och det har jag i stort sett alltid gjort. Livet breder ut sig. Om man blir klokare vet jag inte, men man känner igen sammanhang och kan lite oftare förutspå vad som kommer att hända. Som i det där med ledarskap. Allt blir lite lugnare.

blir rätt tydligt att saker kan bli bra på många olika sätt. Det spelar ofta inte så stor roll om man löser en fråga på det ena sättet eller det andra rent praktiskt, så länge värdegrunden i det hela är god. Så åldrandet leder då inte till att jag har blivit blasé, snarare tvärtom. Och man upptäcker också storheten i sånt som man kanske ryckte på axlarna och tidigare. En av mina företrädare som biskop i Linköping, Martin Lönnebo, han sa: "Den visa människan har kontakt med alla sina årsringar. Det är ett ideal jag gärna gör till mitt." Jag konfirmerades för ungefär 50 år sedan. Undervisningen var gammaldags. Vi satt i en hästsko bakom bord och fick lära oss saker. Och så fick vi läxor. Till läxorna hörde att lära sig psalmer utantill. Det var gamla skolan och ja, det var rätt tråkigt. Men när jag sitter i kyrkan idag så sjunger jag psalmerna ur hjärtat. För det var där de hamnade. Som frukt av gnetandet med inlärningen. Jag laddade mitt inre med visa texter. Jag skulle förstås ha kunnat fylla hela det här programmet med psalmer. Men det är roligt att spela lite annan musik här. Välkommen till kyrkan för att njuta av psalmer. Men en sak vill jag inte glömma. Tack Ragnar, min konfirmationspräst, för psalmerna som du gav mig, som jag har så mycket glädje av idag. Om jag hade vetat det jag vet idag hade jag tackat dig mycket tydligare medan du levde. Och apropå vemodet, och detta att ha fått följa nära och kära på deras resa mot slutet. När kroppens förmågor sinar anar jag att en dag kommer psalmerna som du lärde mig att vara kanske det sista som jag har kvar av det liv som var.

På påskdagen ledde jag högmässan i Uppsala domkyrka. På 2 år har antalet deltagare fördubblats. Jag har ingen vettig mänsklig förklaring till det. Och det var påfallande många unga vuxna, män och kvinnor. Jag stod vid högaltaret och delade ut nattvarden. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Urgamla ord mättade med poesi och mystik. Jag såg deltagarna i ögonen och mötte blickar fyllda av allvar och närvaro. Detta är på riktigt. Jag vet inte hur många tiotusentals människor jag fått ge nattvarden under mina 40 år som präst, men något stack ut under påskens högmässa i år. Det sägs att unga återvänder till kyrkan, och det är kanske så. Jag är alltid försiktig med att jubla över trender och vändningar, men statistiken låter ana en vänd trend när det gäller konfirmanddeltagande. Och jag ser ju att förtroendesiffrorna för kyrkan har ökat och färre personer lämnar Svenska kyrkan. Trend eller inte, så fortsätter kyrkan att fira gudstjänst, undervisa, utöva diakoni och mission på olika sätt sedan 2000 år. Vi försöker förstå samtiden och visa relevansen i det vi har och är. Men framför allt står budskapet fast. Att försöka stå så nära Jesus att vi ser världen med hans ögon för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Han beskrivs i Bibeln som den gode herden, och det är hans herderöst som ska återspeglas i kyrkans röst. Det behövs mer än någonsin i en trasig värld. Ofta talas det om polarisering, och det med rätta. Men vi behöver också se allt det som håller oss samman. När det gäller åsiktsskillnader inom befolkningen är de inte större än vad de historiskt sett har varit. Däremot har vi tekniska hjälpmedel som bidrar till en större känslomässig polarisering än tidigare. Lite tillspetsat skulle man kanske kunna säga att vi tycker ungefär lika olika som förut, men vi är argare på varandra än förut. En annan typ av polarisering är den som står mellan de som går in med polär ilska i debatter och de som försöker undvika polariseringen. Jag skulle vilja påstå att den senare gruppen är en tyst majoritet i samhället. Så ofta sitter jag tillsammans med människor i mindre sammanhang och hör en längtan efter det lugna, sakliga samtalet. Inte på något sätt överslätande, men lugnt. Låt oss fortsätta vara oense, men på ett mänskligt sätt. Vi har en bundsförvant för det goda inom i stort sett varje människa, för det är så Gud har skapat oss. Bejaka varandras goda vilja att bygga en god värld och låt argumenten brytas mot varandra. Men vi behöver tala till det goda i varandra. Om inte annat så är det väl uppenbart att om man vill påverka någon så är det en dålig idé att börja med att göra sig till ovän med den personen. I Romarbrevets 12:e kapitel finns ett bibelställe som jag ofta återvänder till. Där står: välsigna och förbanna inte. Och vidare: gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Det tycker jag är ett bra sätt att tala i Jesu efterföljd. Varken mesigt eller undfallande i sakfrågor, men med en tonalitet som tar på allvar att den jag möter, också i en konfliktsituation, är en Guds älskade människa med kapacitet och vilja att göra gott. Att göra så är också att våga sätta sig själv och sina egna perspektiv på spel. Nyanser har mycket större påverkanskraft än tvärsäkerhet, men det bygger på egen öppenhet. Kanske är hemligheten att söka på djupet, inte på grunt vatten, i både människosjäl och livsdjup. Att söka den djupvisdom som jag vill kalla Guds på allvar.

En vacker sensommardag för några år sedan var jag i Akamella i Tornedalen och deltog i en återbegravningsceremoni. Bakgrunden är att Svenska kyrkan historiskt har varit delaktig i försvenskningssträvandena av de människor som långt före den svenska tiden, eller vad man nu ska kalla det, levde i norra Sverige. Samer, tornedalningar, kväner och lantalaiset. Det var en mörk tid i samhället. Många var samlade vid den kyrkogård i skogen där de döda en gång lagts till vila. Strax intill brusar Muonio älv utmed den finska gränsen. Återbegravningen gällde kranier från 23 individer vars gravar plundrats. Kranierna hade förts bort till så kallad forskning. Nu återvände de, var och en i en vacker näverask. Människor var högtidsklädda, ansikten allvarliga, musik, högtidstal, men framförallt en oerhörd samling i det historiska ögonblicket. Traktens ungdomar körde högtidligt de små askarna i sina bilar. Det påminner oss alla om att detta inte bara har med historien att göra, utan också med framtiden. Nu återbördades kranierna efter 146 år för att vila där de en gång begravdes. I Svenska kyrkan pågår ett ursäktsarbete i förhållande till det samiska folket. Det bygger på omfattande forskning och en framväxande insikt om kyrkans skuld i övergreppen, då statskyrka och en del av statens verksamhet. Insikten i skulden uttrycktes 2021 och 2022 i två ursäktsgudstjänster, ledda av min företrädare Antje Jackelén. Jag deltog då som biskop i Linköping. Arbetet går nu vidare i 8 åtaganden. Det är handling som räknas. Också med tornedalingar, kväner och lantalaiset pågår ett arbete där forskning, dialog och samlingar med ursäkt är viktiga steg. Mångfald och likformighet, den frågan brottas mänskligheten ständigt med. Så mycket smärta har orsakats av att vi haft låg förmåga att tåla olikhet. Där finns många stråk i samhället också idag. Det är som att vissa positioner som har med människans värde och värdighet att göra hela tiden måste försvaras. Det har att göra med rätten att leva sitt liv och rätten till att bli respekterad. Också för den som inte är konform med majoritetssamhällets perspektiv. Mångfald blir svårt när det är på riktigt. Då sätts min vidsynthet på prov. Det gäller också kärlekens många uttryck. Svenska kyrkan viger med glädje personer av samma kön eller personer av olika kön. Jag har själv lett båda delarna och det är samma vigselordning som gäller. Det görs helt enkelt ingen skillnad. Kärlek är kärlek och kärleken är av Gud. Det finns ingen tvekan i vårt ställningstagande i detta. Ibland brukar jag tänka på barndomen i Jönköping, Smålands Jerusalem och den myllrande kyrkligheten. Lite skämtsamt tänker jag att vi var mångkulturella långt innan ordet var uppfunnet. Så var det kanske inte, men man fick verkligen övning i att möta de som var annorlunda. Som unga hade nog många av oss hög svansföring, så det var roliga debatter. Det var en god träning för livet. Samspelet mellan individ och grupp kan vara smärtsamt, men ofta är det spännande. Jag hör övertygande argument för att mångfaldiga grupper både arbetar bättre och trivs bättre ihop. I grunden handlar det om alla människors rätt att få plats och utrymme i samhället.

Välkommen till Ärkebiskopsgården. Så har vi ofta förmånen att få säga. Sedan 1600-talet bor ärkebiskoparna i det gamla huset i Uppsala domkyrkas närhet. Fastigheten har varit i kyrkans ägo nästan oavbrutet sedan 1300-talet. Valven från den tiden finns kvar i källaren. Största delen av huset är officiella representations- och mötesytor. Men här har jag och min fru också en lägenhet. Ofta kommer barnen med respektive och barnbarn på besök. Det ger också ett möte mellan gammalt och ungt, mellan tradition och förnyelse. Att få leva i den här miljön under några år av sitt liv är förstås en förmån, även om det är en plikt för ärkebiskopen att bo i tjänstebostaden. Också i detta är vi delar i en lång kedja. Ofta tänker jag på mina företrädare när jag går i huset, Anton Niklas Sundberg. Det var om honom man sa vid stadsbranden i Karlstad 1865. Landshövdingen grät och bad, men biskopen svor och släckte. Ryktet om hans mustighet har många former. Johan Olof Wallin, psalmdiktaren, var ärkebiskopen kort tid och han aldrig flyttade in ordentligt. Men hans promenadkäpp har flyttat in. Den står i ett hörn som i väntan på att han ska ta en sväng. Jag gissar att alla före mig har brottats med samma frågor om person och roll. Här står Martin från Jönköping, men när andra tittar på mig så ser de ärkebiskopen. Fast inte familjen. Barnen och barnbarnen. Där finns ett tryggt sammanhang som frågar efter människan, inte rollen. Att vara sig själv i rollen och bevara rollens integritet är en brottning. Jag tar över något från företrädarna som de har skapat utifrån sina klokheter. Jag gör någonting med rollen, det inser jag ju, och lämnar den vidare till en kommande efterträdare. Den stora rosa salongen och matsalen är speciella rum. Där har samhällets ledande företrädare samlats för fest och goda samtal. Det är så min fru och jag brukar tala om huset. Man har gjort det i hundratals år. Och ett av syftena med huset är just att samla människor för reflektion och lärande i lite oväntade konstellationer. Här samlades man efter franska revolutionen i undran. Här stod man efter vinkongressens omstöpning av Europa när den var klar 1814-1815. Äntligen fred och äntligen ordning, sa nog somliga. Här stod man 100 år senare och såg Europa fatta eld. Här andades man ut 1918, fylldes av fasa 1939 och lättnad 1945. Och här har vi samtalat om klimat, om covid och om den outsägliga smärtan i dagens konflikter. Längs väggarna i rosa salongen hänger kunga- och drottningporträtt några 100 år tillbaka i tiden. Det är på ett sätt en rest från statskyrkans tid. När jag var nytillträdd ärkebiskop så frågade jag mig om vi inte skulle göra om rummet till ett mer modernt rum. Men jag insåg rätt snabbt att det vore dumt att göra så. Man ska ha kontakt med sina årsringar. Och inte minst som kyrka är det viktigt att inte sudda ut sin historia. Historien är alltid på gott och ont, och det är genom att se den som den är som man får möjlighet att lära sig av den. Och att inte döma gångna tider hårdare än man själv vill bli dömd av framtiden. Också vårt nuvarande kungapar finns på bild. Även om vi inte är statskyrka, så har vi ett samhällsbärande uppdrag tillsammans med andra samhällsinstitutioner. I mitt bibliotek och arbetsrum sägs min företrädare Nathan Söderblom, fredspristagaren, har legat på Lide Parade efter sin död. Hans kista stod där alltså, så att människor kunde komma och ta avsked. Nu ska jag spela salmen i denna ljuva sommartid av just Nathan Söderblom. Förmodligen är den komponerad på flygeln i ärkebiskopsgården. Historiens spår hör ihop.

När jag valde yrkesliv så valde jag att bli församlingspräst. Och det är rätt avlägset från det jag gör nu. Vaggeryd i Småland och Tumba i Botkyrka kommer att bli mina platser för församlingsarbete. De finns kvar, djupt rotade i hjärtat. Att som präst leva nära människor i glädje och sorg som är kyrkans nerv, det är ett fantastiskt arbete. Människorna i Vaggeryd och Tumba finns fortfarande alltid med mig i mina tankar. Och ofta funderar jag, hur skulle det jag säger fungera där? Då passerar ansikte efter ansikte, situation efter situation min tanke. Konfirmander, unga ledare, gudstjänstfirare och många, många som jag mött på samhället eller i dopens glädje eller begravningarnas sorg. Svenska kyrkan finns överallt i Sverige. Det är en del av vårt uppdrag att vara rikstäckande och det ska tolkas som att vi ska vara lokalt närvarande. Så viktigt det är att kyrkorna i förorter, i centrala lägen och i glesbygd är levande platser. Verksamheten, ja, den varierar. Jag glömmer aldrig prästen som låtsades vara en elefant när han ledde långdansen på kyrkans julfest. Eller de diakoner som stått mitt i den yttersta smärtan när något hänt i bygden. I glädje och sorg. En erfaren präst gav rådet: vi ska vara roliga, men vi får inte vara så roliga att folk inte vill hålla oss i handen när de ska dö. Ibland låter det i media som om kyrkan vore nedläggningshotad. Då brukar jag peka på det här finmaskiga nätet av kyrkor. I hur många orter som helst är skolan borta, affären nedlagd och samhällsservicen uttunnad. Men kyrkan är kvar. Vi är ofta den samhällsinstitution som finns kvar när andra lägger ner. Och så ska det förbli.

Svenska kyrkan är en intressant kombination av trosvisshet och öppenhet. I vår tradition är det kyrkan som bär tron med gott självförtroende. Just därför kan kyrkan ha stor öppenhet för individens sökande. Vi kollar inte människors tro. Alla är välkomna att göra sin resa i tvivel eller tro, sökande eller otro. Kyrkan ska räcka Guds goda gåvor till människor, oavsett om de tillhör kyrkan eller inte. Och förstås, bygga gemenskaper där människor kan djupna i tro. Så det är inte konstigt att det blir ett myller av verksamheter. Och det märks ju i mitt eget arbete också. En stridström av spännande möten och oväntade förfrågningar från möjliga och omöjliga håll. Ibland har jobbet så många beståndsdelar att det känns som att försöka spela squash med en bläckfisk. Halva befolkningen tillhör Svenska kyrkan och är med och bidrar till myllret av verksamheter och till att kyrkan kan tjäna både Gud och människor. Det är stort. Jag är så angelägen om att kyrkan verkligen är öppen och generös, som ett uttryck för Guds generositet. Generositet är för mig ett nyckelord om Gud. Kristen tro handlar om Guds väg till oss. Vi behöver inte kämpa oss fram till Gud. Därför kallas kyrkans budskap med ett samlingsord för evangelium. Det kommer av grekiskans glatt budskap. Av evangelium blir man glad, helt enkelt. Om man inte blir det, så är det nog inte evangelium man fått höra, lite förenklat uttryckt. Men eftersom människor är olika så behöver tron många språk. Det finns en musikens tro, en ordens tro, en känslornas tro, en händernas tro och så vidare. När vi möter en bibeltext i vår tolkningstradition så får lekfullheten plats. Det viktiga är inte alltid att avgöra vad som är ett objektivt budskap i en text, utan att vrida och vända på den, tillämpa den i eget liv, i samhället, inte sällan med humor. Det tycker jag särskilt mycket om. Samma budskap med ny form i olika tider. Ibland varierar det väldigt mycket.

I mitt bibliotek står en inramad bild av min mor och mig från 22 april 1962. Mor håller mig i famnen vid mitt dop. Det finns en serie bilder från tiden kring dopet av mig i mina föräldrars famn. Så mycket kärlek som strålar ut från dem. På den tiden döptes många barn hemma, så bilderna är från den lilla lägenheten på översta våningen på Lövingsgatan i Jönköping. Där bodde vi tills vi flyttade till Viktor Rydbergsgatan, som kom att bli det jag minns som mitt barndomshem och ungdomens sammanhang. Morfar var präst. Det var han som döpte mig. Mycket i en människas liv är nog berättelser om sammanhang och brist på sammanhang, om tillhörighet och sökande efter tillhörighet. Alla har inte haft samma lycka som jag med hem och familj, men jag ser hur människor kämpar just med att skapa sammanhang. Dopet är ett sådant sammanhang. I Svenska kyrkan döper vi spädbarn, och det är för att visa att Gud kommer till oss innan vi själva väljer Gud. Det är som med den goda förälderns kärlek. Jag är här, du behöver inte leta efter mig. Jag tycker det är synd att tron många gånger blivit alltför ideologiserad. Det blir som att välja en åsikt eller välja ett parti. För mig så är det viktigaste valet redan gjort, och det är att Gud alltid väljer människan. Var och en. Det är det dopet försöker berätta. Slappna av. Gud är med. Lite slängigt säger man ibland att det viktigaste inte är att du tror på Gud, utan att Gud tror på dig. Det ligger en poäng i det. På liknande sätt är det med det vi kallar bön. Ibland låter det som att först ska man skaffa sig en tro och sen kan man börja be. Krångligt. Jag tror snarare att bön är något medfött och att det finns hos de flesta av oss. Men vi skyr det där ordet bön. Det känns för religiöst. En suck av hopp, en tanke av oro som söker sig iväg. Vem är jag att säga att det inte skulle vara bön? Och alla har väl någon gång tänkt, måtte det gå mina anhöriga väl på bilresan i snöovädret. Inte vill jag lägga på någon annan mitt språkbruk, men för egen del har jag inget annat ord för det än just bön. Jag hoppas, och mitt hopp sträcker sig utanför mig själv. Om det hänger ihop med att det är Gud tanken sträcker sig till, det får väl var och en avgöra. Vi ska vara rädda om bönens rum, för där kan människor i väldigt stor olikhet vara samtidigt. Inte minst i konflikttider är det viktigt att kyrkans formulerade böner är skapade så att till och med vän och fiende kan känna sig respekterade, även om man har olika bilder av hur värld och samhälle ska utvecklas. Kommer tro eller bön först? Bön vill jag svara. För att jag tycker mig se det hos människor runt omkring mig. Bön är ett relationsuttryck, och sökandet efter relation är något av det djupaste hos oss. Så bygger vi sammanhang, intuitivt och från livets första stund. För många är bönens relation den som bär mitt i den djupaste ensamhet. Jag var lyckligt lottad som barn. Min mor satt varje kväll vid min säng och vid mina bröders sängar och bad aftonbön i all enkelhet. Det var dags att släcka ljuset och överlämna sig åt sömnen. I kyrklig tradition kallas insomnandet ibland för den lilla döden, för vi övar oss i att överlämna oss åt det okända. Aftonbönen skapade tryggheten där sammanhanget med mor och far och familjen kopplade samman med det eviga sammanhang där Gud bär världen. Tryggt att sova.

På tåg får man överhöra samtal, både sånt man vill höra och sånt man kanske gärna hade sluppit höra. Men det här guldkornet hörde jag för ett tag sedan. En röst några rader bort sa: universum är oändligt, så det är ytterst sannolikt att det finns liv där ute. Rösten tystnade och la till: och eftersom de inte kontaktat oss, så är det sannolikt intelligent liv. Frågan är vanlig idag. Vi riktar blicken utåt rymden och frågar om det finns liv. Kanske människoliknande liv där. Det är en väldigt spännande fråga. Samtidigt är det lätt att glömma att vi själva lever på den allra mest generösa platsen i universum som vi känner till, jorden, som ger och ger och som erbjuder mångskiftande möjligheter över enorma ytor. Den slösande välsignelse som denna jord får och ger oss dag ut och dag in, den är värd förundran över alla gränser. På teologiskt språk kallas detta för Guds förekommande nåd. Gud ger och ger i förväg innan vi hunnit be om det. Martin Luther sa med sin krassa saklighet: Gud låter det regna över både onda och goda. Så vår uppgift, samtidigt som vi undrar om det finns människoliknande liv på andra platser, är att se till att livet här på jorden är och förblir mänskligt. Och där finns förstås ett och annat att göra, och som går att göra, olika i våra olika sammanhang. Frågan om det finns intelligent liv i rymden ska nog först och främst besvaras med att vi själva ser till att det finns klokt mänskligt liv på jorden. Som mänsklighet har vi alla förutsättningar att använda vår gemensamma klokhet och se till att samarbeta och vara tacksamma över vår olikhet. Vi ser olika saker och har olika förmågor att bidra med. En välsignad plats är denna jord med allt den ger. Och välsignelse är det som jag är övertygad om att Gud vill ge. Jag tycker om ordet välsignelse. Det andas välvilja. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan, skrev ju Per Lagerkvist. Men inte än. Det är roligt och givande att under en kort tid i historien få finnas där jag finns och arbeta med det jag gör. Och framför allt är det meningsfullt. En möjlighet att få ge tillbaka utifrån det förtroende jag fick med den där nyckeln i Bymarkskyrkan som ledde vidare. Varje dag är en bön om att få vara till välsignelse. Och en av de riktigt fina sakerna med prästens och biskopens roll är att just få välsigna som avslutning i varje gudstjänst med Bibelns urgamla ord: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Vi har hört Sommar i P1 med ärkebiskop Martin Modéus. Programmet avslutades med Må din väg gå dig till mötes med stiftsgården Rättvik. Hela musiklistan hittar du på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Producent var Marie Nyreröd och tekniker Alma Segeholm. Så här presenterar sig måndagens sommarvärld.
1: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
0: Måndagens sommarvärd är alltså Emil Hansius, en av Sveriges största online-kreatörer. Lyssna i P1 klockan 1 måndag eftermiddag och redan från klockan 7 på morgonen i appen Sveriges Radio. Nu, Gräns. Programledare Claes Aronsson.
2: Sveriges Radio.
3: Det kommer skrivas massor med böcker om kriget i Ukraina och förhoppningsvis släppas en massa bra filmer. Men vi på Gräns, vi har inte tålamod att vänta, utan vi ska i sommar försöka oss på att sammanfatta de här 4,5 åren av storskalig invasion. Och vi ska lyfta fram en del händelser som varit viktiga i kriget. Och det är ju en historisk period vi pratar om. De mest omvälvande åren för Europas och Sveriges säkerhet sedan andra världskriget. Jag heter Claes Aronsson och i det här avsnittet ska vi titta närmare på markstriderna. Och till min hjälp så har jag två gäster. Överstelöjtnant Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på advokatbyrån Mannheimer Swartling, tidigare lärare på Försvarshögskolan

0: finns en händelse som var avgörande för att det inte blev så. Och den har du valt ut, Joakim. Slaget om Hostomel-flygplatsen.
1: Alltså jag tänker inte gå in i liksom de allra mest stridstekniska detaljerna, utan bara konstatera att det här var en operation som byggde på den här klassiska överraskning, snabbhet, eldkraft och föreställningen om sin egen överlägsenhet från rysk sida.
2: Helicopter-borne troops, these troops were landed in the early hours of this morning to take and to form an air bridge to allow for more troops to come in.
1: Man kommer in med helikoptrarna, man flyger taktiskt och lågt och inledningsvis så går det ganska bra. Det vill säga anflygningen går hyfsat tills man kommer i närheten av Kiev. Och då upptäcker ryssarna till sin förskräckelse att ukrainarna faktiskt skjuter ner flera helikoptrar. Men det går, det är ett 40-50-tal helikoptrar, så att det var inte förödande. Här hade man ju föreställningen att ukrainarna i princip skulle vika direkt. Det finns rätt mycket information som tyder på det. Men det som var överraskande var att de ukrainska förband som fanns på flygplatsen, som inte alls egentligen var avsedda för att försvara den, utan det här var ju i stor utsträckning logistiker, underhållspersonal och andra från nationalgardet, ja, men de slåss. De börjar skjuta och de gör det på ett sätt så att ryssarna då inte kan flyga in sina IL-76er som de hade i luften med tung materiel. Och just det här faktumet att trots att ryssarna i princip sitter på flygplatsen, så har man då omöjliggjort själva syftet att man ska kunna föra in förstärkningar. Så här, istället för att få den här språngbrädan in mot Kiev, så blir det en gravplats för många av de flesta, de bästa ryska soldaterna. Så just den här inledningen, den ryska chansningen, misslyckades redan där.
0: Vad tänker du om den här händelsen, Jussi?
3: Det som är intressant, som jag har sett en gång på ett videoklipp över landningsbanan när de flyger in över den, är att vad ukrainarna hade gjort här, de har tagit sina vinterunderhållsfordon, sådana där som man putsar bort snön på landningsbanan med, och ställt på tvären längs liksom med mellanrum över hela den här landningsbanan. Och då blir det lite svårt att landa stora tunga flygplan på den.
0: Det som är intressant tycker jag när man tittar i efterhand på den här händelsen, det är att det också var väldigt små marginaler som den ukrainska sidan då hade tur att ha med sig. För att det var ju en robotattack mot barackerna där många ukrainska soldater som sen försvarade flygplatsen hängde. Och den robotattacken misslyckades. Ryssarna missade den här baracken med ganska liten marginal. Och sen var det ju då hemvärnssoldater, räddningstjänst och logistiker och underhållningspersonal som försvarade, precis som du sa, Joakim.
1: Det är lätt att nu glömma att under de här första månaderna var det flera tillfällen där det verkligen stod och vägde. Där det kunde ha gått riktigt illa för Ukraina. Men just den här kombinationen av jävlar anamma och försvarsvilja och tillräcklig förmåga och rysk hybris gjorde att det gick inte ryssarnas väg.
0: Tror du att de hade kunnat ta Kiev eller större delar av Ukraina om ryssarna hade tagit flygplatsen?
1: Alltså förutsättningarna för att bryta den ukrainska försvarsviljan hade ju ökat, och också förutsättningarna för att kunna ta den ukrainska statsledningen. Mm. Det var ju ryska specialförband inne i stan. Det var ju utegångsförbud här de här första månaderna, flera tillfällen, alltså sådana här tre dagars när folk skulle hålla sig inne just för att man skulle jaga ryska specialförband. Så att en sån situation, om man dessutom ska ha strid i bebyggelse inne i stan, det hade varit väldigt besvärligt för Ukraina.
0: Vad tänker du, Jussi? Hur kunde ryssarna misslyckas så kapitalt där inledningsvis?
3: Jag tror att Joakim tryckte redan på en av huvudpunkterna där, och det är deras hybris. Att de går in i den här operationen och tror väldigt mycket att de har redan vunnit den. Påminner mig på något sätt om den ryska inmarschen i Finland

0: kriget. Där en del av trupperna som finnarna får stopp på har paradutrustning i sina lastbilar för segerparaden i Helsingfors.
1: Och här hade man ju sannolikt utformat det här, kanske inte efter modellen men väl efter idén om Operation Donau, alltså Tjeckoslovakien 1968. Ja, de rysktalande ska jag hälsa soldaterna, ryska soldaterna som befriare, och övriga ukrainare då ska förstå att de är ryssarna, tillräckligt många är dödade.
2: Efter att Ukraina lyckats försvara Kiev så går ju kriget in i nästa fas, och i slutet på sommaren så går Ukraina ordentligt på offensiven. Först är det Cherson-offensiven i augusti, men Joakim, du vill hellre fokusera på Charkiv-offensiven en månad senare, eller några veckor senare i september 2022.
1: Under april så lyckas Ukraina då genom idogt motstånd och uppfinningsrikedom slänga ut ryssarna från norra Ukraina, men efter det så hade det blivit en situation där liknande delar av andra världskriget. Det gick inte särskilt bra, det sköts jättemycket artilleri och förtroendet för den ukrainska förmågan var inte jättestort när det gällde offensiva operationer. Och då plötsligt så hände det någonting uppe i Charkiv. Och då går det väldigt, väldigt fort. Och här är då ett typexempel på hur man från Ukrains sida dels kan dölja sina avsikter. Det är inte helt lätt att dölja förflyttningar. Men här har man dolt avsikterna, och ryssarna hade då återigen underskattat den ukrainska förmågan och överskattat sin egen. Och när Ukraina då snabbt börjar göra en framryckning i Charkiv-området, då kommer man innanför en ryska beslutscykel. Det vill säga man tänker fortare än vad ryssarna gör, och ryssarna försöker initialt parera. Så att ukrainarna tar snabbt ort efter ort på ett sätt som gör att den ryska försvarsplanen och de ryska förbanden som fanns där inte kunde hantera. Och här finns det ett jätte liksom klassiskt filmklipp.
3: Хаті замайорів прапор України. Хлопці, слава Україні!
1: När ett ukrainskt förband, den soldaterna står på taket och gör en så att här videofilmad fältanmälan till president Zelensky att idag är det klockan 16, om det var 6 september eller någonting sånt, och vi har befriat nu den här orten. Och sen rullar man bara på.
2: Det är intressant det där, för här tar ju alltså Ukraina tillbaka en stor del av det som Ryssland har, den mark som Ryssland har tagit tidigare under året, så att det närmar sig nästan plus minus noll där.
1: Och det här ligger ju dessutom väldigt nära den ryska gränsen. Så att liksom förutsättningarna för rysk logistik och allt sånt fanns ju där.
2: Är det några särskilda vapensystem som är dominanta här från den ukrainska sidan, eller är det mer deras hjärnor och tankekraft?
1: Nej, men snabbhet, djärvhet och förmåga. Inte minst då det, alltså uppgifter som liknar dem som är till exempel K3 skulle kunna tänkas ha i Sverige. Att man kommer in på ett taktiskt djup, inte ovansinnigt långt operativt liksom innästling, utan man kör snabbt med fordon. Man ställer till kaos i mitten av den ryska grupperingen, och då blir det en överbelastning av det ryska beslutssystemet. Och åtminstone delvis en kollaps där man får, ukrainarna kan ta många fångar, ganska avsevärda mängder rysk materiel som bara står övergiven.
0: Ja. Det är väldigt mycket ren krigskonst där, för att ukrainarna hade, om jag inte minns mer, med 5 brigader på plats. Det var en pansarbrigad, 2 mekbrigader och 2 luftlandsättningsbrigader. Och mekbrigaderna, de har hjulgående pansarfordon, kör på fort som fasen. De går inte in i städerna, de går runt städerna, hotar att omgärda dem. Ryssarna känner att jäklar, vi vill inte bli omringade, så att de drar sig tillbaka. Så att det är rörlighet och en kognitiv fördel. De placerar sig inne i ryssarnas huvuden, tvingar dem att reagera på sätt som de vill.
2: Det känns som att det här kriget har haft två ansikten, eller har väl haft två ansikten. Vi har det här 2022 med ryska invasionen och sen så ukrainska offensiven, och kriget var väldigt rörligt. Och sen har vi resten av kriget som varit stilla, stående till stor del och dominerat av drönare. Och just drönare vill du gärna prata om, Jussi. Hur blev det en sån viktig faktor i just det här kriget?
0: Den kom ju in som en nödlösning. Jag brukar jämföra den med Molotov-cocktailen. Det här är någonting som man hittar på plats. Man tar det man har och ser att liksom, okay, vi kan sätta ihop A och B och få en pryl som har en verkan på motståndaren. När ukrainarna är i situationen att de har inte så jäkla mycket prylar från början och väst är väldigt långsamma med att komma igång med att leverera in mer ammunition och mer materiell till dem. Så att någonting var de tvungna att hitta på. Och de hade en jäkla massa RPG-7-granater. Ja, men hur får vi den här att träffa en fiende utan att röja oss själva och liksom bli skjutna? Ja, vi kan, om vi hänger på den här och sen flyger vi den dit. Ja, men titta, det funkar. Det blir väldigt snabbt någonting viktigt att fungera, för att det funkar. Det är en fungerande nödlösning. Det är en bra nödlösning.
2: Trots att fronten inte flyttar på sig så är det ett blodbad, framförallt på den ryska sidan. Mängder med ryska soldater dödas och även på den ukrainska sidan dör många soldater. Är det här på grund av drönarna, skulle du säga, Joakim?
1: Ja, tveklöst. Ja. Observationsdrönaren ser vad det är och är man upptäckt så är det stor risk att man blir dödad. Och sen kommer ju också, när vi ser till skade eller liksom dödstalen, beror ju de på att stridssjukvården blir oerhört mycket svårare. Mm. Och det har vi också sett över tid nu, att nu är det nästintill omöjligt att evakuera folk från främsta linjen. Så att från årsskiftet 2022-2023 så har man ju slagit som 1% av Ukrainas territorium till priset av hundratusentals döda. Och nu den senaste siffran jag såg, det var från häromdagen när chefen för den brittiska signalspaningsmyndigheten säger att uppgifter finns att Ryssland har förlorat knappt 500 000 i stupade. Och det där är ju en kraftig uppräkning av tidigare bedömningar.
2: Om vi tittar då, jag menar, det har skett en utveckling. Vi hade manöverkrigföring och en offensiv krigföring där 2022, och sen så blev det till frontlinjer där drönarna började komma in och dominera och soldaterna grävde ner sig. Och sen så nu har vi nästan som dödszoner, frontzoner, där det gäller att hålla sig helt borta från drönarna. Vad ser ni för nästa steg? Går du att se så långt, Jussi, att man ser ett nästa steg för drönarna och hur det här ska utveckla sig?
0: Den enda rent tekniska kvanthoppet som jag kan se har hänt i den här utvecklingen under hela kriget, det var när man började köra fiberoptiska drönare. Att du har istället för att ha en radiostyrd drönare som du kan störa ut, så har du en fiberstyrd drönare.
2: Men har kriget nått peak drönare då? Liksom? Menar du att det är ingen utveckling nu? Nu är det motvapnen som tar över?
0: Alltså utvecklingen sker på andra delar. Alltså det är såna här saker som hur de kommunicerar, hur lättstörda är de. Men själva grund, liksom, det är lite grann som att bilar ser ut ungefär likadant som de gjorde för 20 år sedan, men det har hänt ganska mycket på insidan. Det är lite samma sak där, att de ser likadant, grundtekniken har inte förändrats, men detaljerna, liksom komponenter och mjukvara utvecklas fort. Det är liksom, de blir ju liksom en generation blir ju obsolet på 3 veckor liksom.
1: Och det som intressant nu och som väldigt många jobbar med, det är ju då motmedel mot drönare. Och här finns ju både den kinetiska varianten, alltså att man faktiskt skjuter, man verkar med någon typ av eld, och det kan vara luftvärnsautomatkanoner, det kan vara eldhandvapen, alltså hagelpatroner eller andra kulsprutesystem. Och det andra är ju det som inte vi har sett än, men som jag tror kommer, det är ju partikelstrålevapen, alltså directed energy weapons, eller möjligen lasrar i viss utsträckning. Men de är ju extremt energikrävande, och det blir då tyngre system, och frågan är vilken räckvidd man har. Men att skapa en möjlighet för manöverkrig igen, ja, det sysselsätter nog hyfsat många inom rustningsindustrin.
0: Ja, det kan jag intyga. Mm. Och det, där är ju en enda sätt att faktiskt nå någon form av militärt avgörande, det är att återupprätta manöverkriget. Och just nu så är manöverkriget fruset på grund av drönarkriget. Men när du kommer till den punkten att man känner att okej, men vi kan faktiskt manövrera med fordon ute i terrängen utan att genast bli bortskjutna, då kommer man också hamna i den situationen att vi kan börja trycka bort ryssarna.
2: Jag tänkte att vi skulle titta lite på vilka lärdomar som vi i Sverige kan dra av kriget i Ukraina. Men jag vet ju också att ni tycker det är viktigt att fokusera på att det kommer se annorlunda ut i Sverige och Norden om det blir krig här. Och en sak som du, Jussi, har reagerat på, det är ju att NATO och Sverige bjudit in ukrainska drönarpiloter för att ge, ja, våra förbandsbisk, kan man väl säga, i olika, ja, övningar. Och varför är det viktigt?
0: Det är verkligen, verkligen jätteviktigt. Vi behöver lära oss saker. Ett bra sätt att lära sig är att få smisk.
2: Hur illa har det sett ut då?
0: Det har ju sett ut ungefär som det är meningen att det ska se ut. Poängen med de här övningsmomenten, och de är ju skriptade, för kom ihåg, det här är liksom inte övningar där, ja, men vi sätter ihop två styrkor mot varandra och ser vad som händer. Utan övningsledningen vet nog ganska mycket vad man har att vänta sig i den här övningen. Och tanken är ju att de västliga förbanden ska märka av att okej, så som vi har gjort saker innan funkar inte. Så låt oss nu börja fundera på hur ska vi bygga ett system som funkar. Vi har styrka blå eller A-styrka som är våra egna. Sen har vi en B-styrka som är ukrainska drönarpiloter som ska ge oss en läxa. Men de har gett oss läxor och det har funkat.
2: Men ska vi ställa in oss på att det kommer bli den här typen av krigföring i även här? Eller hur ska vi bli bättre? Ska vi, liksom, vi stryka allt det vi har jobbat på och börja på nytt för att anpassa oss till den här typen av krigföring? Eller ska vi kombinera dem, manöverkrigföring och drönarkrig?
1: Det viktiga här är ju att inse att bottenplattan innehåller nu drönare. Att, ja, kunna använda och kunna skydda sig mot. Ja. På samma sätt som man uppfann krut, ja, men då måste vi kunna skjuta. Så varje nytt vapensystem ingår nu i garderoben av olika vapensystem. Men det betyder inte att nästa krig kommer se likadant ut som det här.
0: Nej. Det är så här vi lär oss. Det är så här vi blir bättre. Genom att bjuda in ukrainska drönarpiloter som visar oss varför och hur det vi gör har gjort hittills inte funkar, lär vi oss att okej, nu behöver, till att börja med, vi behöver hitta på någonting nytt. Vi får erfarenhet som tillåter oss att börja hitta på någonting nytt. Så att det är liksom det här med att vi har fått pisk av de här ukrainska drönarpiloterna är början i den läroprocessen. Men sen finns det överraskningar i det också. För att som sagt, vi hade Hedgehog och Aurora där vi fick pisk. Sen hade vi Cold Response i Finland tidigare i vintras. Där det visade sig att kylan och dimman i de finska skogarna slog ut drönarna istället.
2: Just det.
0: Så att där, det kommer liksom... Alla lär sig. Alla lär sig. Vi behöver kunna operera med och utan drönare. Gärna med, men drönare kommer inte alltid att funka.
2: Ibland så brukar man ju lite spetsigt sådär ställa drönarkrigföringens vara mot de här stora stridsfordonens vara. Är de stora stridsfordonens tid förbi på grund av att drönarna har blivit så dominanta? Vad säger du, Jussi?
0: Alltså, så här, ska vi kunna anfalla, ska vi kunna slå fienden, ska vi kunna ta tillbaka terräng och ska vi kunna hindra motståndarna från att ta terräng, så är det pansar och mekaniserat infanteri som måste genomföra själva anfallet. För om inte de, så vem ska göra det? Vem är det som tar terrängen? Du kan liksom inte ta terräng med en drönare. Utan pansaret, utan det mekaniserade infanteriet, är det enda vi kan åstadkomma att beskjuta fienden i deras ställningar. Och då har vi det här ställningskriget som vi har nu. Så att det här är inte en fråga om drönare kontra stridsfordon. Utan det är en fråga om hur kombinerar vi det här. Vi behöver ha liksom drönare som spaningsplattformar, vapenbärare, Vi måste ha antidrönarsystem och sådana här CUAS-system som också integrerar del i markförbandet för att ta hand om fiendens drönare. Tillsammans, jämsidas med stridsfordon. Så att det är liksom, vi behöver ha en så här combined arms approach som inkluderar drönarna. Drönarna är inte en egen förmåga, de är bara ett system, en bärare av andra system som möjliggör för andra förmågor att verka.
1: När förra gången stridsvagnen dödförklarades var ju när pansarvärnsrobotarna kom och blev effektiva. Och oavsett om de var laserstyrda eller med tråd av något slag. Så att det är just systemnivån. Sen, alltså nu har vi sett i det här kriget att man kan ta mindre terrängavsnitt med autonoma system eller obemannade system i alla fall. Men precis som Jossi säger, alltså ska man ta och hålla terräng? Ska man erövra någonting? Då ligger det nog väldigt långt fram innan vi har humanoida robotar eller något annat som man kan använda istället för människor.
2: Du Joakim, jag vet ju att du har sagt någon gång att vi måste undvika att få samma typ av krig här om det skulle bli krig här. Vi ska undvika krig överhuvudtaget såklart, men om det blir krig här så måste vi se till att det inte blir samma typ av krig som i Ukraina. Hur undviker man det?
1: Ett av skälen också till varför Ukraina kunde hålla emot de här första månaderna, det var att de pansarvärnsvapen de fick, de var ju utvecklade för att slå mot precis de stridsvagnar som anföll. Mm. Och här vapentekniskt, militärtekniskt måste vi nu se, vad är det som vi tror kommer i framtiden och vilka vapen ska vi då utveckla mot det? Samtidigt som vi har den här utvecklingen av grejer vi behöver nu. Och det är allt från artilleriammunition, sjukvårdsmateriel till egna drönarsystem och motmedelssystem. Alltså vi måste ju tänka både nu och sen samtidigt. Och här ska vi då liksom inte stirra oss blinda på Ukraina. Och det centrala som jag brukar säga, liksom försöka få det lite klatschigt, det är inte prylen, det är processen. Det är att vi ska vara snabba. För det vi har sett i Ukraina och det vi visste sedan tidigare, det är att krig är ju darwinism i liksom hyperfart. Det är den läst lämpade som överlever, den som kan anpassa sig snabbast och tänka bättre och utveckla saker därför man tänker bättre.
0: Krigets karaktär förändras ju ständigt. Ukraina idag har kriget där har inte samma karaktär som det hade för 3 år sedan. Kriget som vi kommer att behöva utkämpa mot Ryssland kommer att ha i sin egen rätt en helt annan karaktär, inte minst färgad av terrängen. För att Ukraina är ett land som är stort, platt och öppet. Mycket av den terrängen som vi behöver titta på och slåss i, som östra Finland, även om gudarna förbjuder vi skulle behöva slåss på egen mark, så är liksom, här är det mycket skog. Vi kommer inte att behöva liksom kunna föra det kriget likadant som kriget i Ukraina förs av rent naturliga skäl. Och då är det ju förstås det kriget som liksom sker på marken vi står på som vi behöver förbereda oss för, utrusta oss för och öva för.
2: Vi sätter stopp där tycker jag. Tack så jättemycket Jussi Myllyluoma som är operativ chef på försvarsinnovationsföretaget Mimikris. Och så tack också Joakim Paasikivi, tidigare lärare på Försvarshögskolan och nu rådgivare på Mannheimer Swartling. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Där kommer också övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina att publiceras under sommaren. Producent var Kalle Glas, jag heter Claes Aronsson.
4: Och nu senaste nytt i P1.
5: Den amerikanska militären genomför just nu nya attacker mot Iran och det har hörts explosioner på flera håll i Iran. Samtidigt uppmanade FNs generalsekreterare Antonio Guterres under kvällen både USA och Iran att sluta attackera varandra. Ett återupptaget fullskaligt krig skulle vara katastrofalt för människor i regionen, för säkerheten och för den globala ekonomin, enligt Guterres. Och han uppmanar USA och Iran att återuppta samtalen för att få slut på konflikten. Från Bangkok kommer nu uppgifter om vad som kan ha orsakat den katastrofala branden på en pub tidigare ikväll. Thailands premiärminister säger att han fått höra att det kommit rök från en strömbrytare nära scenen strax innan en explosion. 27 personer omkom i branden och över 60 skadades, och för 22 av dem är läget kritiskt. Så Sverige, Trafikverkets anslag till transportforskningen halveras de kommande 12 åren. Och nu varnar forskare på Svenska Dagbladets debattsida för att det kommer att urholka transportforskningen. De menar att det är en motsägelse att satsa stort på infrastruktur samtidigt som man skär ner på forskningen, då riskerar lärdomar att gå förlorade. Det finns också en risk för att kompetens försvinner när yngre forskare väljer andra områden där det finns bättre möjlighet till finansiering, enligt forskarna. Internationella fotbollsförbundet FIFA öppnar för att utöka antalet lag i fotbolls-VM. Från 48 lag som det är nu till 64 lag redan i nästa VM 2030. FIFA-presidenten Gianni Infantino säger att frågan kommer att undersökas. Kritiker har tidigare varnat för att turneringen i så fall riskerar att bli för stor. Ekot med Daniel Wockner.
4: P1 Sveriges Radio. Det har blivit måndag 13 juli. Joel och Judith har namnsdag. Och vem är måndagens sommarvärd?
6: Sommar i P1.
7: Jag heter Emil Hansius, och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
6: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Det är från klockan 7 på morgonen du kan höra poddversionerna i appen Sveriges Radio. Vi ska höra P3 ID nu, som riktar blicken mot Frankrike och dess president Emmanuel Macron. Det här programmet sändes första gången i vintras.
8: Neonbokstäverna till den mexikanska restaurangen blänker mellan polisbilarnas sirener. I korsningen av Second Avenue och East 52nd Street väntar den franska presidenten besvärat vid en vägspärr. Det är hösten 2025 och Emmanuel Macron befinner sig i New York för att Frankrike formellt ska erkänna Palestina i FN-skrapan. Nu har polisen stoppat honom.
9: I go to the French embassy.
10: I'm sorry, I'm president, I'm really sorry.
8: Macron måste vänta på att bilkortegen med den amerikanska presidenten ska passera. Den franska presidenten är otålig. Men han är inte sämre än att han börjar förhandla med den polis som har i uppgift att hålla vakt.
9: If you don't see, let me cross. I negotiate with you.
8: Emmanuel Macron är inte den som tar ett nej utan vidare. I handen håller han också ett trumfkort. Donald Trump på speed dial.
9: How are you? Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you.
8: Sen han tillträdde har den unge franske presidenten kallats Europas ledare och prisats för sin sociala förmåga. Men åren vid makten har tärt på den bilden. Med djärva politiska förslag har han tagit på sig att förnya Frankrike. Men med det mött det franska folkets vrede. Nu vid avspärrningen vid den mexikanska restaurangen har en klunga människor samlats runt Emmanuel Macron med mobilkamerorna i högsta hugg. Macron ges till slut godkännande att fortsätta till fots i New York-mörkret. Bilen han kom med får snällt vänta. Förhandlingen var förgäves. Du lyssnar på P3 D om Emmanuel Macron.
11: The revenge of the liberal elite or its last stand.
8: Och jag heter Wendela Lundberg. Det är mormor Manette som öppnar upp Emmanuel Macrons ögon för litteraturen. Och det är också hon som lär honom att jobba. Det är tidigt 80-tal i Amiens i norra Frankrike när Emmanuel från 5 års ålder börjar gå hem till sin mormor efter skolan. Tillsammans över om grammatik, geografi och reciterar Molière och François Mauriac.
12: Emmanuel Macron växer ju upp lite i skuggan av sin stora syster som dog vid födseln.
8: Karl-Johan Ulvenäs är reporter för P3D.
12: Olika biografier försöker ju psykologisera kring innebörden av det här. Att han skulle ha varit liksom extra älskad men kanske också haft extra mycket att leva upp till. I sin egen självbiografi så nämner han inte det här överhuvudtaget. Där lägger han för övrigt nästan all tonvikt på just sin mormor som den här stora inspirationskällan.
8: Även om föräldrarna är läkare understryker Emmanuel Macron att han kommer från enkla men strävsamma förhållanden. En blodslinje av hårt arbetande vanlisar. Precis som föräldrarna utbildar sig Emmanuels 2 yngre syskon till läkare med åren. Men i de fotspåren är Emmanuel själv aldrig intresserad att gå.
1: Alltså,
8: Sveriges Televisions Christian Katomeris.
1: Han har ju tidigt tydligen gått sin egen väg, sagt att jag vet vad jag vill.
8: Och Emmanuel Macrons vilja att leva efter eget huvud utanför konventionerna illustrerar han tydligt redan i tonåren på elitskolan La Providence. Det är 1993 och Emmanuel är 15 år gammal. En jämnårig flicka på skolan har en mamma som är hans teaterlärare. En kvinna som i hans ögon är en riktig pudding.
1: Han är 15 så blir han kär i sin 24 år äldre teaterlärare och liksom bryter lite med sin generation. Brigitte Osier är då 39 år gammal, har 3 barn och är gift, men blir fascinerad av Emmanuels liksom intelligens och energi.
8: Varje fredag sitter Brigitte och Emmanuel och skriver på en teaterpjäs. Manusarbetet och med det romansen växer fram under några månader. Och när den till slut upptagas är det få som jublar.
12: Enligt en biografi över Brigitte av Maël Brun ska hennes man ha reagerat med att bara resa sig upp och gå när han får höra om relationen med Macron. Några grannar säger i boken att de aldrig såg honom mer. Och enligt en annan journalist ska Brigittes man då ha hållit sig borta från Amiens till den grad att han missade sin mors begravning för att slippa stöta ihop med Brigitte igen. Han själv har aldrig gett någon intervju.
8: Emmanuels föräldrar förbjuder Brigitte från att fortsätta träffa honom innan han fyller 18. Hon säger att hon inte kan lova något.
12: Som 16-åring så skickas Emmanuel till Paris för att slutföra sin gymnasieutbildning. I Anne Fuldas Macron-biografi så nekar föräldrarna till att det skulle ha någonting med saken att göra. Men de medger att de inte var liksom sprudlande över hans nyfunna kärlek.
8: Emmanuel Macrons storm trivs i Paris och stannar kvar för att läsa filosofi på universitetet.
1: Han är ju en reflekterande person. Han kommer inte bara med svart och vitt och färdiga svar.
8: Journalisten Christian Katomeris.
1: Det till och med finns ett uttryck om honom en même temps, på samma gång på franska. Så att han är en president som å ena sidan och andra sidan. Men sen är han ju snabb och väldigt briljant, och det kommer från den här elitskolemodellen som han har fostrats i som många andra franska ledare.
8: – 1945, när Frankrike fortfarande är under uppbyggnad efter andra världskriget, initierar president Charles de Gaulle en ny utbildning för landets framtida ledare. École nationale d'administration, eller ENA.
13: Ja, men det är ju ett så kallat elituniversitet som har fostrat, jag vet inte hur många presidenter i Frankrike, men de allra flesta. Väldigt många ministrar också.
8: Johanna Frändén är journalist på Dagens Nyheter och sedan många år bosatt i Frankrike.
13: Det är en skola som har, tillsammans med ett par andra, men framförallt den här, och en ställning som är i en egen klass på något sätt.
8: Utbildningen placeras i Strasbourg och har, när den lanseras, en ambition om att bryta med överklassens kontroll över toppjobben och motverka nepotism.
13: Det är otroligt svårt att komma in såklart, och det är intagningsprov, och Frankrike skryter ju alltid om sin meritokrati. Det är inte som på Oxford kanske till exempel, att man kan komma in på ett efternamn eller på intervjun där man berättar att pappa gick här och farfar gick här och farfars far och så vidare. Det spelar ingen roll, utan det här ska vara helt öppna intagningar.
8: Men ambitionen med att skapa ett universitet som bryter med elitismen har med åren en motsatt effekt. 2002 anländer en 25-årig Emmanuel Macron till det prestigefyllda universitetet. Han har avslutat ett examensarbete i filosofi med inriktning på Machiavelli. En filosof och författare som i sin skrift Fursten blivit synonym med sluga och strategiska maktspel. I vit skjorta och lite rufsigt hår ler han tillsammans med sina 187 klasskompisar mot kameran utanför skolbyggnaden.
13: Så pass viktig är den, skulle jag säga, för att forma framför allt den politiska, högsta politiska kasten i Frankrike. Också de högsta tjänsterna inom offentlig förvaltning. Det här är ju ett land där det finaste man kan göra är att jobba offentligt på höga poster. Det slår liksom näringslivet.
8: De stackare som inte får jobb inom den franska offentliga sektorn klarar sig rätt bra i livet ändå.
13: Så de som inte blir politiker och politiska ledare och så, de blir kanske generaldirektörer eller liknande.
8: Emmanuel Macron är en social begåvning. Han charmar sina jämnåriga och visar på en lysande förmåga att knyta nära band till äldre mentorer som han dammsuger på kunskap och inspiration. När Emmanuel skickas på en 6 månader lång praktik på den franska ambassaden i Nigeria blir det den längsta tid han och Brigitte varit ifrån varandra.
14: Med åren så börjar familjen ge efter för deras relation. Skilsmässan mellan Brigitte och hennes man går igenom 2006, vilket då till slut öppnar upp för att Brigitte ska bli fru Macron.
8: Det är 2008 och Emmanuel Macron är en nybliven 30-åring. Han har gift sig med sitt livskärlek, tagit examen från några av Frankrikes finaste universitet och fått arbete som inspektör på finansdepartementet. Men jobbet gör Emmanuel Macron rastlös. Efter ett projekt där han arbetat med att stärka fransk ekonomisk tillväxt lyckas han imponera på företrädare för näringslivet som lockar honom till investmentbanken Rothschild.
15: Ja, men jag tror att han fick en etikett på sig väldigt tidigt om att han var bankir, att han var de rikas kandidat och sådär. Och det är ju en etikett som han har haft lite svårt att skaka av sig.
8: Det här är Carina Gunnarsson, docent i statskunskap och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
15: Han uppfattas allmänt som en person som representerar de rika. Och det behöver ju inte nödvändigtvis vara så i praktisk politik och de förslag som han har lagt. Men han fick det epitetet väldigt tidigt. Och han fick också en, vad ska man säga, rykte om sig att vara liksom lite maktfullkomlig.
8: I bankvärlden gör sig Emmanuel Macron känd som snabblärd, hårt arbetande och en enastående lyssnare. Kollegor beskriver det som att det han saknar i kunskap tar han igen i nätverkande.
14: Till Wall Street Journal så beskriver Emmanuel Macron jobbet som en slags prostituerad. Att jobbet är att förföra.
8: Emmanuel Macron avancerar inom banken. Prislappen på affärerna som han ansvarar för får fler och fler nollor. Och så även hans ersättning.
16: Nestle has agreed to buy Pfizer's infant nutrition business for almost $12 billion.
8: När livsmedelsföretaget Nestlé ska köpa Pfizers barnmatsdivision för nästan $12 miljarder är det Emmanuel Macron som blir ansvarig för affären för bankens räkning. När sista signaturen är påskriven är Macron multimiljonär. Enligt ekonomitidningen Financial Times förärar affären honom smeknamnet Finansmåsart. Med pengar på fickan börjar Emmanuel Macron snegla på att återvända till det offentliga.
17: Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie.
8: 2014 slås portarna upp till LC-palatset för att medierna ska presenteras för den uppdaterade franska regeringen.
18: Det mest uppmärksammade är att Frankrike får en ny ekonomi- och industriminister, Emmanuel Macron.
8: På kort tid har Emmanuel Macron avancerat i toppskiktet av den offentliga sektorn och tar snart plats i socialistpartiets ledare François Hollandes regering.
19: Tas in som första finansinspektör, finansiell rådgivare och så småningom som finansminister.
18: En ung tidigare bankman och nära allierad med president Hollande.
8: Som finansminister gör sig Emmanuel Macron känd som en politiker som vill modernisera Frankrike och förändra saker.
19: Frankrikes statsskuld är enorm. Och man har också stora problem med arbetslöshet, med också att ställa om landet från gammalt rikt och framgångsrikt också industri- och jordbruksland till ett mer modernt anpassat samhälle med service och handel som ska konkurrera med hela världen.
8: Emmanuel Macron lägger fram förslag som ska göra arbetsmarknaden mer flexibel, men möts av kritik om att förslaget kommer innebära mer jobb för mindre pengar. På ett event i Montreuil möter finansminister Macrons förslag så stark kritik att han måste ducka för äggen som kastas mot honom.
20: France's finance minister was pelted with eggs when alleged supporters of the hardline CGT union closed in on him in the Parisian suburb.
8: Men Emmanuel Macron blir med tiden allt mer frustrerad med sitt parti. Han upplever att hans idéer aldrig blir verklighet under president François Hollande styre.
13: Det intressanta i relationen eller dynamiken mellan de två är att det fanns ju någon form av fadersmord också.
8: Dagens Nyheters Johanna Frändén.
13: För Hollande tog ju in Macron. Han fick ju ekonomiministerportföljen som man säger på franska. Han skulle liksom från en ganska oideologisk position städa upp lite i statsfinanserna.
8: I april 2016 tillkännager Emmanuel Macron att han lanserar en egen politisk rörelse som varken är en del av vänstern eller högern.
13: Inte bara jag hoppar av jobbet utan jag ska också bilda en politisk rörelse som på sikt ska sluta in.
19: Alltså det som är intressant och som sker är att En Marche är ett parti som bara uppstår på extremt kort tid.
8: På bara några månader har Emmanuel Macron sagt upp sig från sin position som finansminister och startat en politisk rörelse.
19: Och den vill bryta mot blockpolitiken, uppdelningen som har styrt Frankrike under väldigt lång tid, antingen högern eller vänstern.
8: Med En Marche drar Macron till sig supportrar från andra delar än de som traditionellt är en del av politiken.
19: Ung generation också, de är väldigt unga jämfört med politiker i allmänhet. De har inte alltid så där stark fast förankring, lokala förankringar, utan mer kommer ibland från näringslivet eller från småföretagare. De kallas ibland för La Startup Nation, alltså Startup Nation, alltså småföretag och nyföretagande liksom. Det är det som är lite hans signum.
8: Under ett maraton av selfies möter Emmanuel Macron leende väljare runt om i landet. Valturnén sammanfaller lämpligt nog med släppet av hans nya självbiografi Revolution, där han lägger ut sina idéer om landets framtid.
19: Han vill främja företagsamheten, han vill få Frankrike ut på den internationella spelplanen ännu mer, och han vill också modernisera Frankrike. Framförallt är statsapparaten väldigt tung, det är mycket byråkrati. Där vill han göra till en mer effektiv kanske och modern, liberal, ekonomisk gångbar nation.
3: Vi fortsätter till Frankrike och slutspurten i den franska presidentvalskampanjen.
21: The former banker who is rapidly emerging as the main challenger to the far-right National Front leader Marine Le Pen.
11: The revenge of the liberal elite or its last stand.
8: Det är maj 2017, den franska valdagen närmar sig. Efter den första omgång står det klart att valet kommer stå mellan två kandidater som båda kommer från partier utanför den traditionella höger-vänster-skalan.
3: Antingen Europavännen Emmanuel Macron eller nationalisten Marine Le Pen.
8: Emmanuel Macron, som på bara ett år byggt upp sitt parti, ställs mot Marine Le Pens nationella fronten. Ytterhögerpartiet, som startades av hennes pappa, går till val på en plattform som handlar om motstånd mot EU, mångkultur och invandring.
13: Hon har ju avdiaboliserat partiet, som man brukar prata om, gjort det mer liksom regeringsfejt, kastat ut de värsta kanske antisemitiska elementen och så vidare.
8: Men det blir inte Marine Le Pen som blir Frankrikes nästa president.
22: There in France, Emmanuel Macron walking towards the microphones in front of what appears to be hundreds of, if not thousands of supporters of his campaign, and what a night it is, a Sunday.
8: Klockan närmar sig 10:30 på kvällen när Emmanuel Macron vandrar över Napoleongården utanför Louvren. Glaspyramiden utanför huvudingången blinkar av strålkastarljusen i Parismörkret.
19: Det är konstigt att den här mannen som vill då stå för det moderna egentligen begagnar sig av de gamla kungarnas grepp. Det vill säga att man använder sig av hela den prakt och den ståt och den pompa som finns i det här gamla, rika, alltså kungalandet då.
8: Klasar av unga män med franska flaggor har klättrat upp i lyktstolpar för att få en skymt av den nya presidenten som kastar slängkyssar till publiken. Ur bröstfickan fiskar han upp ett tal. Som yngsta ledare sen Napoleon har 39-åriga Emmanuel Macron nu valts in som den femte republikens president. Och han har ambitiösa planer för sitt fosterland.
23: Dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donné, je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France!

0: Utanför LEC-palatset skakar François Hollande och Emmanuel Macron artigt hand inför medierna innan den nyvalde presidenten vinkar iväg sin tidigare chef.
1: Hollande har ju aldrig förlåtit honom för det, och det upprepar han ju i intervjuer. Jag tyckte inte det var snyggt gjort.
0: François Hollande upplever sig huggen i ryggen av sin tidigare unga adept.
1: Det finns ju också gott med bränsle för de som tycker att Macron är opolitlig och en streber och en parveny, pratar man om då i Frankrike. En klättrare helt enkelt, som bara har haft sina egna målsättningar och sin egen ära för ögonen och inte det franska folkets bästa. Den bilden satte sig ju ganska snabbt, även om han fick en viss smekmånad, för det får man ju verkligen säga att han fick.
0: Emmanuel Macron rivstartar sin presidentperiod för att markera att Frankrike är en nation på världsscenen och han en ledare att räkna med.
2: Han pratar engelska, vilket ingen fransk president har gjort på det sättet. Han är i alla fall bekväm när han pratar det språket.
3: Frankrike har en ambition att vara ett alternativ till supermakterna. Och det är ju inte Macrons påfund, utan det är den politiska tradition man har.
0: Carina Gunnarsson vid FOI.
3: Man sitter ju till exempel i FNs säkerhetsråd, man har en permanent stol där. Man har också utomeuropeiska territorier på alla kontinenter.
0: När Emmanuel Macron pryder Time Magazines omslag lyser bokstäverna Europas nya ledare.
3: Han vill vara en aktör, han vill leda liksom Europa, han vill att Frankrike ska vara ledande och samarbeta med andra stater i Europa.
0: Men rubriken på första sidan har också en asterisk. Man skriver att Macron är Europas nya ledare om han kan leda Frankrike.
1: Macron är inte känd för att vara speciellt bra på tala med kreti och pleti, som antagligen hänger ihop och förstärks då av den här bilden att han är en liksom finanskille som råkade bli president lite så. Han hade själv, och det här tycker jag är viktigt att komma ihåg, aldrig varit folkvald tidigare. Det första gången han valdes till ett ämbete var som Frankrikes president.
0: Det är den 18 juni 2018. På Faubourg Valérien i västra Paris möter presidenten sina landsmän i en minnesceremoni för de motståndsmän som avrättades under andra världskriget. Över kravallstaketet lutar sig tonåringar som vill få en chans att skaka tass med den franska republikens ledare när presidentens humör plötsligt växlar om.
4: Då är det en kille som ropar typ, "Ey Manu!" Vilket då presidenten tycker är lite för chill inställning.
0: Emmanuel Macron hytter åt tonåringen och manar honom att göra sina läxor och skaffa sig en utbildning.
4: Macron själv verkar vara ganska nöjd med det här ögonblicket och delar det själv på Twitter med uppmaningen om att man måste visa respekt.
0: Presidenten stöter på väljare som beklagar sig över att de inte har några jobb. Men de goda råd han kommer med ska kritiseras.
5: Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse par exemple, vous faites une rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement,
1: när han blir konfronterad av en inte särskilt ung man i 30-årsåldern i en fransk småstad som säger att vad ska vi göra? Vi har inga jobb, det finns ingenting, och han säger, men ibland får man anstränga sig ungefär, gå över gatan.
0: Dagens Nyheters Johanna Frändén.
1: Det där filmades då såklart. Det mesta filmas ju och blev, tror jag, en symbol för många på hur frånkopplad då i deras ögon Macron är från den franska verkligheten.
0: Det dröjer inte länge innan den litteraturälskande Macron själv blir en del av den franska litteraturen.
1: Och det här plockades också upp av den populära och berömda författaren Édouard Louis.
0: Författaren Édouard Louis, född 1992, har med sin personliga, ofta samhällskritiska litteratur blivit känd världen över.
1: Och han har ju skrivit flera böcker, men framförallt Vem dödade min far? När han beskriver det här ögonblicket som ett sånt där man liksom får konvulsioner då närmast över hur Macron ser på arbetslöshet och att det bara handlar om att folk inte anstränger sig och så vidare. Han älskar ju Michel Houellebecq också, som i sin tur avskyr Macrons politik.
0: Emmanuel Macron, som gått till val på ambitiösa planer för den franska ekonomin, har svårt att piska upp entusiasm hos franska arbetare.
2: Han har ju på något sätt känt sig tvungen att driva en ganska stram ekonomisk politik. Och eftersom det är de ekonomiska frustrationerna som är så starka, så framstår det som att han med sin kanske lite företagarvänliga politik, eller i alla fall hans argumentationer, det framstår som att han är på deras sida. Det påverkar och kanske just hans lite mer moderna approach på saker, inklusive med engelskan, skapar ett avstånd till medelfransmannen, om man kan säga så.
1: Men hans problem, eller vad vi ska säga, är ju att hans politiska rörelse inte har någon folklig förankring alls. Jag menar, han skapade ju den, vilket gjorde att det fanns inte, alltså fotarbetet började i samma stund som han bestämde sig för att göra den här satsningen. Hans föregångare har ju åtminstone varit borgmästare kanske i Paris eller på någon större ort. Och det är klart att det är spektakulärt att du aldrig ens har ställt upp i ett lokalval någonstans. Och så det första som händer är att du väljs till president.
0: Och Macrons politik möter snart stora folkliga protester. I november 2018 börjar demonstranter i reflexväst protestera mot den nyligen höjda skatten på bensin. Runt om i Frankrike arrangerar tusentals demonstranter vägblockader och barrikaderar rondeller.
1: Skrik av vanmakt på något sätt. Man får inte månaden att gå ihop helt enkelt.
0: Den neongula färgen på den missnöjda massan blir en del av stadsbilden från norr till söder.
1: Och då kan det vara så att man är bilberoende då, som man är på den franska landsbygden. Samma sak där. Mycket samhällsservice som har lagt ner. Det går inte längre att gå till posten eller banken eller försäkringskassan, utan man måste åka någonstans och så.
0: Förslaget på höjd bensinskatt dras tillbaka. Men den generella misstänksamheten mot makten som råder i Frankrike fortsätter att ge syre åt protesterna.
1: Och mot stora politiska reformer och i grunden också mot globaliseringen. Frankrike har ju varit ett stolt industriland på många sätt, och man har haft en bilindustri och så vidare som liksom alla andra europeiska länder har utlokaliserats och sådär. Och det, jag skulle säga att Macron fick bära hundhuvudet för det, och det är helt naturligt. Dels för att han har initierat många av de här reformerna eller förslagen, och dels för att han är president då. Men mycket av det här kanske också egentligen vittnar om ett missnöje med hela liksom världsläget. Känslan av att vi räknas inte längre.
2: Macron vill gärna att Frankrike ska spela en roll, så han tar väldigt många initiativ.
0: Rummet där Rysslands president Vladimir Putin tar emot är numera lika välkänt som ökänt. Det kalla ljuset, de tunga pistagefärgade gardinerna, det enorma ovala bordet.
2: Som till exempel innan kriget bröt ut i Ukraina, där han reste till Moskva och trodde sig kunna påverka Putin, vilket kanske var ganska naivt.
0: Där placeras Emmanuel Macron vid kortänden. Det är början av februari 2022, och han är den första ledaren från väst som träffar Putin sedan Ryssland börjat skicka stora trupper till gränsen mot Ukraina. Avståndet mellan de två ledarna i varsin karmstol är 6 meter. Men Putin håller betydligt mer distans till fransmannen än så.
6: Конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно.
0: Men han samtalar på sina modersmål och får den andra partens budskap översatt genom en svart öronsnäcka kopplad till en liten dosa.
7: La reprise de ces relations diplomatiques et je veux ici redire combien la relation bilatérale.
2: Hans föregångare de Gaulle efter andra världskriget hade en väldigt stark ställning som internationell ledare, en väldigt oberoende ställning också, som inte var del av en allians. Och Frankrike har kanske velat ha den rollen trots att man är med i NATO, att man har egna allianser eller egna kontakter. Men också just det här enorma självförtroendet att jag ska göra det.
0: Macrons försök att få Ryssland att dra tillbaka sina soldater är fruktlösa. Kort efter mötet förklarar Ryssland att man inleder en storskalig invasion av sitt grannland. Vad ser Macron när han tittar in i Putins ögon? Frågar 60 Minutes samma år.
7: Probably a sort of resentment.
8: Resentment.
0: Enligt Macron signalerar Putin en upplevelse av att västvärlden försöker förgöra Ryssland.
7: And the feeling that our perspective was to destroy Russia. I don't believe this is our perspective. It's never been our perspective in France. His perspective and his probably his destiny was to restore perhaps an empire.
0: Som hela Europas självutnämnde starke man kommer Emmanuel Macron att lyfta luren för att försöka nå fram till Putin många gånger. Det blir flera timmars konfererande för att hålla vett med ryssen, utan resultat.
1: Han fick ju förstås en hel del kritik för att han försökte samtala med Putin in i det längsta. Det var ju mycket internetmemes med det här långa bordet de satt vid och sånt där. Och man kanske kände att det här var, du försökte lite för mycket liksom, sålde ut lite vår stolthet. Förstår du inte att det var en tyrann som satt på andra sidan bordet?
0: Och det finns hela tiden en annan person vars blotta existens gör direktlinan mellan Macron och Putin skakig.
4: Emmanuel Macron försöker ju på något sätt tala vett med Vladimir Putin. Men Vladimir

0: politiker vid namn. Man nämner ju till exempel inte Putin vid namn, man nämner inte Kinas Xi Jinping vid namn. Det är ett sätt att visa att USAs politik har förändrats under Trump, men det betyder ju inte att man tar avstånd liksom från USA som nation.
1: Även om Emmanuel Macron kritiseras av den egna befolkningen är hans ambitioner om att vara en världsledare av betydelse också något som ger honom goodwill på hemmaplan.
2: Det ena är hur han styr landet Frankrike och det andra är hur han representerar Frankrike. Och där tycker nog de flesta att han gör ett skapligt jobb.
3: Vive la République! Et vive la France!
1: 2022 väljs Emmanuel Macron till president på nytt. 5 år till får han sitta. Hans vinst ses inte som en stor seger för En Marche som ska byta namn till Renaissance eller Renaissance.
4: Den sittande presidenten Emmanuel Macron tog alltså hem segern i presidentvalet igår.
5: He defeated his far-right opponent Marine Le Pen.
6: Plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
7: Från och med nu är jag inte ena sidans kandidat utan allas president.
1: Den gängse analysen är att det franska folket vill inte ha Emmanuel Macron som president. De vill bara ha huvudmotståndaren Marine Le Pen ännu mindre. En förklaring är att hennes parti, Nationell samlingspolitik, tolkas som mer ryssvänlig.
8: De har till och med lånat pengar av Ryssland när de inte kunde få låna av franska banker som inte tyckte de hade tillräcklig soliditet och så vidare. Det här innebär att han till slut ändå får en fördel i opinionen trots att man är ganska missnöjd med politiken på hemmaplan.
1: Världen har tagit sig igenom en pandemi. Kriget härjar i Europa. Samtidigt ökar spänningarna i Frankrike. Emmanuel Macron, som leder ett land med en enorm statsskuld, vill göra verklighet av en gammal käpphäst. En fråga som är något av ett tabu i landet.
8: Man har haft alltså bland de lägsta pensionsavgångsåldrarna 62 år. Och han ville höja till 65 och det blev ett ramaskri.
2: Vi är väl ganska många nordeuropeer som sitter i Paris och tänker ändå någonstans att okej, ni vill inte jobba till efter 60 eller 62, men hur tänker ni på nästa generation då? Det blir ju kanske era barn eller barnbarn som får ta den smällen. Det finns ju ändå något logiskt glapp mellan en åldrande befolkning och en pensionsålder som liksom aldrig ändras och som dessutom är bland de lägre i Europa. Det franska folket då, om man får använda det begreppet, som jag alltid tycker är lite problematiskt, men om vi gör det i det här fallet. Man kan ju konstatera att de är inte med på det här tåget.
1: 2023 beslutas det att pensionsåldern höjs till 64 år. En reform som successivt ska fasas in. Tusentals, vid tillfällen hundratusentals fransmän ger sig ut på gatorna för att protestera mot makten som vill rucka på deras pension.
9: Fackföreningarna har lovat att de kommer fortsätta strejka och demonstrera tills Macron tar tillbaka sin reform.
1: Kravallpoliser höjer sina sköldar. Bilar brinner.
10: Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme?
1: Tror ni att jag njuter av att göra den här reformen, säger Macron i en intervju med kanalen TF1.
11: Dites-le nous.
10: Non.
1: Presidenten säger att det tar emot, men är en nödvändighet för landet.
2: Men man ska väl inte glömma det, att han har ju också en hel del stöd från den övre medelklassen som tycker att det här är rimliga prioriteringar. De som gillar det här går ju inte ut och arrangerar en demonstration för Macron. Jag menar, det har ju aldrig hänt.
1: Protesterna på gatorna och i parlamentet fortsätter. När det här avsnittet görs är reformen pausad fram till nästa presidentval.
8: Det har fortfarande inte gått igenom.
1: Under Emmanuel Macrons år vid makten har Nationell samling, som fram till 2018 hette Nationella fronten, varit den politiska kraft och det folkliga missnöje som Emmanuel Macron behövt besegra för att behålla makten. Efter

0: Segern i presidentvalet 2022 var Emmanuel Macron den första franska presidenten att bli återvald på 2 decennier. Men vinsten var också knapp.
1: I Frankrike har Marine Le Pen idag lämnat partiledarposten för högernationalistiska Nationell Samling. Hon ersätts av den 27-åriga Europaparlamentarikern Jordan Bardella.
0: Nationell Samling, som i november 2022 bryter traditionen att ha en Le Pen som partiordförande när Jordan Bardella utses som ny ledare, har vind i segern.
2: Han är då den första utanför Le Pen-familjen att leda partiet. Men han hade tidigare en relation med Marine Le Pens systerdotter. Så han är liksom inte helt bortkopplad från familjebanden.
3: Dimanche prochain, s'abstenir, c'est voter Macron. Dimanche prochain,
0: se disperser... 2024 är det val till Europaparlamentet. Och när valundersökningar visar ett dubbelt så stort stöd för Nationell Samling som för Macrons renässans gör presidenten något drastiskt. Han upplöser parlamentet och utlyser nyval.
4: Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives.
5: Det är inte många som förstår varför han utlyser nyval.
6: Det här var förankrat i en väldigt snäv krets. Det beslutet kom som en blixt från klar himmel, verkligen.
7: Det var ju ett objektivt misstag, jag tror nästan man får slå fast det.
2: Emmanuel Macron verkar resonera ungefär så här. Nu ska jag ge folket en chans att ta sitt förnuft till fånga. Han säger att jag har hört er, nu får ni på nytt välja er parlamentariska framtid. Men han säger också nationalismens framväxt är en fara för vår demokrati.
4: La montée des nationalistes, des démagogues est un danger pour notre nation.
0: Den franska sommaren präglas av valrysaren.
2: Det som står på spel är ju inrikespolitiken. I Frankrike är det presidenten som har den huvudsakliga makten över försvaret och utrikespolitiken, men det är då premiärministern som styr inrikespolitiken. Och eftersom att det här är då ett parlamentsval så kan Macron behöva utse en premiärminister från ett annat parti.
0: I första valomgången får Nationell Samling den största andelen röster. Även den nya vänsteralliansen Nya Folkfronten går fram starkt.
8: D'appeler le nouveau Front populaire à gouverner.
0: TV-bolagen ställer in sina kameror för att fånga reaktionerna på resultatet av andra röstningsomgången. Jublet kommer inte från höger. I synk vrids mungiporna neråt på Nationell Samlings valvaka. De misslyckas nu att omvandla första omgångens seger till majoritet. Trots att de får en tredjedel av rösterna slutar partiet som tredje största i antal platser. Den nya vänsteralliansen blir istället den största politiska gruppen i nationalförsamlingen. Och Macrons mittenkoalition Ensemble, franska för tillsammans, tappar många platser.
7: Det som hände var att han förlorade jättemånga mandat och fick få nu styra liksom i en veritabel minoritetsregering. Tidigare så kunde man förlita sig på det gamla högerpartiet som var försvagat och liksom kom överens med dem. Det räcker inte längre. Så det var ju ett ovanligt impulsivt agerande skulle jag säga från Macron. Och där många tappade kanske det sista hoppet om hans omdöme någonstans.
5: Man har väldigt svårt att kunna göra uppgörelser i parlamentet och det har varit ganska förlamat. Premiärministern har fått gå den ena efter den andra, jag tror det har varit 7 stycken under hans 2 mandatperioder.
9: Frankrikes premiärminister Michel Barnier fälldes av oppositionen.
10: Frankrikes premiärminister François Bayrou och hans regering kommer tvingas avgå.
11: Land befinner sig i en hög grad i en ekonomisk kris som går utöver det här med budgetunderskottet.
9: Premiärministern då tvingas avgå.
12: De har inte heller haft förmågan i Frankrike att hitta några samarbeten över de här blockgränserna.
7: Han fick lite hybris helt enkelt i ett väldigt känsligt läge.
6: Och det här är en helt ny situation i Frankrike. Det har inte hänt tidigare att man har haft så här svårt att bilda regering.
0: Budgetunderskottet är kolossalt. Tre regeringar kommer falla på mindre än ett år utan att lösa frågan. Hur ska Frankrike spara pengar? Och folkets dom faller över deras våghalsige president.
5: Till slut så blir det ändå så att han ses som ansvarig och har nu de sämsta siffrorna någonsin när det gäller popularitet som en fransk president har haft.
0: Och Macron fortsätter att ta smällar. Det är maj 2025. Det franska presidentparet har landat i Vietnam för att göra ett statsbesök i den forna franska kolonin. En stor flyg- och försvarsaffär kommer att undertecknas. Det kommer medier skriva mindre om än det som händer när planets motorer slagits av och den röda mattan rullats ut på trappan. Dörren till presidentplanet öppnas. Det är kväll och utanför väntar kamerorna på paret Macron. Emmanuel dyker upp i öppningen, vänd mot någon i korridoren. Så flyger en hand genom luften och trycker till honom i ansiktet. Den tillhör Brigitte. Hon ger honom en lavett inför kamerorna. Det är i alla fall så det kommer beskrivas. Ryska UDs talesperson kallar det för en högerkrok. Den amerikanska ultrakonservativa podden Candace Owens gör underhållning av det.
13: Qu'est-ce que c'est? His flight might have experienced a little bit of turbulence while it was grounded.
0: Macron själv säger att alla måste lugna sig. Han och Brigitte skojar bara. Men vid det här laget har en annan teori redan fått fäste om paret. En konspirationsteori som började bubbla under coronapandemin.
2: Tidpunkten här är ju viktig, eller i alla fall värd att ta med sig, eftersom att det här är då under en tid där förtroendet för politiker i Frankrike är väldigt lågt efter hårda nedstängningar under pandemin, men också då de här gula västarna, protesterna.
0: I en flera timmar lång video intervjuar Amandine Roy, som beskriver sig själv som ett medium, Natasha Rey, enligt egen utsago, självlärd oberoende granskande journalist. Rey lägger ut texten om hur hon under 3 års tid har studerat Brigitte Macron och kommer fram till att hon i själva verket är en man vid namn Jean-Michel Trudeau.
2: Och det är inte vilken gubbe som helst, utan det är Brigittes 8 år äldre bror som har synts på Macrons presidentinstallation, ska sägas.
0: Videon får 500 000 visningar på bara några timmar. Och sen är det igång. Konspirationsteorin plockas upp i internets olika vrår. Och 2025 har det vuxit till rättsfall om förtal, både i Frankrike men också i USA. Makarna Macron drar debattören Candace Owens inför rätta.
13: Today I have been sued by the first lady man of France. So let's just go guys, let's just go. Welcome back to Candace.
6: Frankrike uttalar väldigt starkt stöd för Ukraina och är måltavla för desinformationskampanjer. Och vilka som tjänar på det? Ja, men det skapar splittring, ett samhälle som inte håller ihop, att det uppstår rykten om de politiska ledarna. Det tjänar väl alla liksom skuggintressen, tänker jag.
14: I januari 2026 döms 10 personer i Frankrike för nätmobbing, för påståendena om Brigitte. Och straffen är då allt ifrån utbildning i medvetenhet kring nätmobbing till fängelse.
0: Emmanuel Macron vill ta i med hårdhandskarna mot fake news och kommer med ett förslag att märka seriösa medier med ett slags stämpel för att motverka desinformation. Det här får hård kritik och paralleller dras till George Orwells dystopi 1984, där allt kontrolleras av ett sanningsministerie. Marine Le Pen talar om förslaget som ett hot mot demokratin.
15: Cette idée de labellisation est évidemment extrêmement dangereuse. Voilà, elle est extrêmement dangereuse.
0: Le Pen, Macrons ständiga nemesis, är förbjuden att ställa upp i nästa presidentval.
2: Hon är då dömd till 4 års fängelse och böter för att ha fifflat med EU-pengar. Hon väntas då inte sitta inne utan får 2 år villkorligt och 2 år med fotboja. Men hon, och många med henne, menar att den här domen är politiskt motiverad. Och man kan ju räkna med att hon kommer försöka få domen överklagad. För hon vill inte sluta som politiker och är fortfarande sitt partis stora namn.
3: Aujourd'hui à Bordeaux, mes chers compatriotes, ce n'est pas seulement une salle qui s'est remplie, c'est la France qui s'est levée.
0: Jordan Bardella, Le Pens kronprins, leder opinionsmätningarna. Och de övriga partierna i Frankrike har idag ingen tydligt lysande stjärna.
6: Jag tror det politiska spelfältet har väl aldrig varit så öppet som nu.
7: Helt beroende på vem som blir president nästa gång så tror jag man kommer ha lite olika syn på Macrons roll och hans tid på posten.
0: Marine Le Pen har fortfarande möjlighet att få domen överklagad och på så vis få möjlighet att ställa upp i presidentvalet 2027.
7: Skulle hon faktiskt vinna fransmännens förtroende och bli nästa president, då kommer han få bära hundhuvudet, tror jag, för att han på något sätt bäddade för det här för några år sedan otänkbara, nämligen att någon som leder ett parti som grundades av gamla SS-officerer styr Frankrike, som var ockuperat under andra världskriget mindre än 100 år senare.
0: Utanför parlamentet och Frankrikes gränser är vattnet inte lugnare.
6: Det som är intressant är ju att det finns en uppslutning bland partierna om att man ska öka försvarsbudgeten.
0: Världsordningen är satt i gungning. Trots krisläget med Frankrikes ekonomi så har Macron och hans regering lovat att öka försvarsutgifterna.
6: Försvarsbudgeten har ökat ända sedan 2017. Det är ju mot bakgrund av världsläget som har försämrats.
0: Carina Gunnarsson, FOI.
6: Och intressant nog är det enda området där man faktiskt ökar budgeten och där det finns en uppslutning bland partierna.
0: Det franska försvaret genomgår en omställning. Från att tidigare ha fokuserat på kontraterror och kortare insatser utomlands har landets styrkor flyttats hem till sina egna territorier.
6: Man koncentrerar sig på att förbereda sig för högintensitetskonflikt. Det här är en omställning som kommer ta tid. Men det som pågår är att man moderniserar de olika vapengrenarna. Man kommer utöka armén i viss mån. Man har en armé på ungefär 200 000. Men det är framförallt modernisering av de system som man redan har.
0: Frankrike är det enda EU-landet med egen kärnvapennational.
6: Det innebär att man ska kunna producera allt som behövs till den på nationell nivå. Bärarna av flygvapenstyrkorna, man har ubåtar, man har flyg. Så det satsar man enormt mycket pengar på. Kärnvapenstyrkan har väldigt stark uppslutning bland alla partier. Det ses som en garant för Frankrikes självständighet och som avskräckning.
0: Det är Emmanuel Macron som sitter på kontrollerna. Han är chef över armén.
6: Det är liksom en del av den franska identiteten, att man ska liksom ha den. Den får kosta och man vill bekosta den själv. Och det är en fransk, alltså det är bara den franske presidenten som ska ha fingret på knappen om den skulle behöva mobiliseras.
0: Den yngste presidenten i Frankrikes historia får inte ställa upp till omval när hans mandatperiod löper ut 2027. Det land han ville styra och reformera har bland den bästa sjukvården i Europa, ett rikt kulturliv och framförallt en stolthet. Men som redan konstaterat är det också ett land med stora utmaningar.
6: Det är en väldigt oviss framtid. Vi vet ju faktiskt inte vad det är som kommer hända framöver. Det man kan se att Macron gör just nu, det är att förbereda fransmännen mentalt på att det är liksom hårda tider. Han har ju haft ett tal där han sagt att ja, vi kommer inte längre kunna skörda de goda frukterna av en långvarig fred, utan det är liksom, vi står inför en ny era nu.
5: Macron har varit genom en ganska svår period i Frankrikes ekonomiska historia, där utvecklingen har varit negativ, inte bara på grund av hans politik utan just för att världskonkurrensen har varit väldigt stor.
0: Christian Katomeri ser paralleller till franska revolutionen i slutet av 1700-talet som störtade om hela det franska samhället.
5: Det är samma typ av frustrationer som sprider sig i landet, och till slut så tar missnöje jättestor plats. De traditionella partierna som föreslår någon slags mellanmjölkspolitik fungerar inte, utan ytterligheterna samlar ett väldigt stort missnöje som är ganska utbrett. Man tycker att man inte har den bekvämlighet som man skulle önska. Ledarna famlar. De försöker då kanske härma eller plocka delar av den politik som finns hos missnöjespartierna. Men det är ju svårt. Originalet har större möjligheter att vinna än kopian. I Frankrike så klagar man gärna på sina kungar, men sen händer att man saknar dem.
0: Du har hört Petri Idé om Emmanuel Macron. Avsnittet gjordes av mig, Vendela Lundberg och Carl-Johan Ulvenäs. Tekniker var Fredrik Nilsson. Tack för att du har lyssnat.
16: En produktion av Dis för Sveriges Radio.
17: Så om en av sommarserierna du kan höra här i P1.
18: Och du, vilka jobbar du för? Är det på Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
19: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
20: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
21: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan, liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
19: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
22: Vi ska gå i P1 i sommar.
18: Jaha, coolt. Mm. Okej, vad kommer du heta?
22: Snygg eller ful?
18: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
19: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
17: Och vi sänder också programmet 1:30 nu i natt här i P1. Du kan också lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
23: Vissa offer man kan läsa om i sagorna är ju väldigt makabra också. Till exempel att rista blodörn. Då har man, om man får visa här på Urban, ja, då vänder han ryggen till.
24: Ryggen mot mikrofonen.
23: Och så hugger vi av revbenen här. Får man berätta sånt här i Sveriges Radio?
25: Absolut.
23: Fläker ut lungorna så att yes. Det blir som vingar.
26: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Missa inte sista delen i vår sommarserie onsdag 2:30 här i P1.
17: Klockan är 1, vi får nyheter.
27: Ekonyheter. Den välkända amerikanske politikern Lindsey Graham, som avled hastigt i helgen, dog troligen av en bristning i stora kroppspulsådern. Det visar en preliminär undersökning. Den 71-årige Graham var republikansk senator och hade just kommit hem från en sista resa till Ukraina. Och han skulle just lägga fram ett förslag om nya sanktioner mot Ryssland.
28: Lindsey Graham var en av de mest profilerade politikerna i senaten och han sågs som en hök i utrikesfrågor. Republikanen från South Carolina med sin släpiga sydstatsdialekt var senator sedan 2003, till en början känd som en partiöverskridande kompromisspolitiker. Han försökte bli republikanernas presidentkandidat 2016 och var då öppet kritisk mot Donald Trump. Men på senare år har Graham blivit en av Trumps mest lojala påhejare, ständigt på presidentens sida. Även efter det omtalade mötet i ovala rummet förra året, Lindsey Graham har sett som en av Ukrainas starkaste förespråkare i senaten. Han har ofta tryckt på för hårdare tag mot Ryssland. Vi höll en ständig dialog och jag kommer sakna våra samtal, skriver Ukrainas president i en kommentar. Gina Lindberg, Washington.
27: I Spanien har ytterligare en person bekräftats död i den stora skogsbranden utanför staden Almeria. Det är en 93-årig brittisk kvinna som avlidit av sina skador. Totalt har nu 13 personer dött i branden. En svensk har hittats död på ett fjäll i norra Norge efter att ha anmält saknad under kvällen, det rapporterar NTB. Personen hittades på ett fjäll i Hattfjälldal som ligger väster om Tärnaby i Lappland men på den norska sidan gränsen. Den omkomne personen som var i 50-årsåldern har sannolikt fallit och dött av fallet, skriver den norska polisen på sin sajt. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: P1 Sveriges Radio.
17: Här fortsätter natten nu med Ekonomiekot Extra som handlar om hur Sverige blev ett aktiespararland. Programledare Hanna Malmodin.
4: Den svenska finansmarknaden har gått från en av världens mest reglerade till en av de mest liberala.
8: När det gäller svenska privatpersoner så är det omkring 2,3 miljoner som äger aktier.
4: Samtidigt har börsen blivit lite av en folksport.
9: Det har funkat faktiskt riktigt bra.
10: Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare.
4: Hur blev Sverige ett finansfolkhem? Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. Idag är det alltså nästan 2,5 miljoner svenskar som direkt äger aktier. Och i princip alla vuxna äger aktier indirekt via fonder i sitt pensionssparande. Tore Nilsson, du har jobbat som ekonomijournalist i 40 år och har just skrivit en bok också om hur Sverige och den svenska finansmarknaden förändrats. Och det är en ganska dramatisk historia får man väl säga. Vad är det som har hänt?
11: Den är jättedramatisk och då måste man utgå från att meningen med finansmarknaden är att finansiera näringslivet och företagen och alla investeringar, alla våra jobb och så. Och Sverige var som du sa en av de absolut mest reglerade i hela världen och idag föredöme för hela EU. Och börsen har gått från att vara totalt sovande till, som du sa, bli en folksport. Och det är en jätteförändring som har betytt jättemycket för svenskt företagande och näringsliv och väldigt dramatiskt dessutom.
4: Ja, vad har det betytt då?
11: Ja, det har betytt att vi har fått väldigt många fler ägare och väldigt många fler entreprenörer och många olika sorters ägare och många, många, många fler sorters företag än vad vi hade för 50 år sedan.
4: Samtidigt har alltså svenskarna blivit ett aktiesparande folk.
12: Många vill bygga en pengamaskin.
4: Och intresset för aktier är stort, inte minst bland unga. Och det här syns tydligt, inte minst på alla de poddar som finns på temat och på sociala medier som svämmar över av aktietips.
24: Enligt mig är det tydligt vilka justeringar...
25: Vi köper 2 miljarder från i snittet.
29: Ja, men precis.
30: Nu välkommen till Börsens Finance, avsnitt 55.
4: David Larsson Heidenblad, du är historiker och docent vid Lunds universitet. Vi ska återkomma till det och hur olika förändringar och olika beslut lett fram till där vi är idag. Men om vi backar bandet riktigt långt tillbaka i tiden då, David, när och hur kan man säga att det här första fröet såddes till aktiehandel?
31: Ja, alltså de första börserna uppstår ju liksom i medeltida Europa. Och det är ju helt enkelt för att kunna handla med varor som inte är på plats, alltså värdepapper då istället som byter ägare. Det liksom större genomslagen sker ändå i mitten av 1800-talet med när järnvägshandeln byggs ut för aktiebolag då. Man lagstiftar helt enkelt om att många människor ska kunna gå ihop för att satsa på så att säga allmännyttiga investeringar. Och det aktiebolag gör är ju att nedsidan är begränsad, du kan liksom inte förlora mer än vad du lägger in, men uppsidan är hög. Och detta, ja, i Storbritannien så pratar man om sådana här railway craze eller railway mania på 1840-talet. Men det är ju förstås, jämfört med våra dagar, så är det här ju väldigt små sociala fenomen. Det är kanske 300 000 något i den stilen i Storbritannien som äger aktier i mitten på 1800-talet.
4: Mm. Men så när kom börshandeln igång här i Sverige då?
31: Det är lite senare. Stockholmsbörsen, jag tror det är 1863 som man börjar handla där. Och det är egentligen först runt sekelskiftet 1900 där man har en mer modern aktiebolagstiftning som det hela drar igång. Och sen så under 1900-talets första 2 decennier ungefär så är det ändå en stor boom. Det är framförallt under första världskriget så är börshandeln i Sverige väldigt livaktig. det återigen ska vi understryka att det är liksom inte, i jämförelse med våra dagar, så är det inte så otroligt många människor som är inblandade i det. Men att börsen blir en, så att säga, ett legitimt sätt att skapa finansiering för företag.
4: Mm. Ja, som du säger då, efter första världskriget så var det en period med snabb industrialisering och växande aktiehandel och också aggressiv utlåning. Men det där fick ett abrupt slut i och med den svarta måndagen 1929 när New York-börsen kraschade.
0: On the 24th of October 1929, all America's illusions exploded in her face. The United States was hurled from incredible wealth to day's poverty in a single afternoon.
4: Och här i Sverige kollapsade finansmannen Ivar Krygers imperium och sen också hela Stockholms börsen.
2: I möjligaste mån råda bot för den omedelbara skadegörelse som kraschen har vållat samhället.
4: Efter det här följde en svår ekonomisk period med massarbetslöshet som man försökte bekämpa på olika vis.
3: Stockholm Motala. Socialminister Gustav Möller lämnar en redogörelse för kampen mot arbetslösheten enligt statsmakternas beslut.
5: Ärade lyssnare, om ni finner en virveldans av siffror allt för tråkig, så gör ni klokt i att omedelbart avstänga apparaten.
4: Bland annat drog politikerna slutsatsen att finansmarknaderna hade fått alldeles för fria tyglar under de här åren innan kraschen. Vad ledde det där till, Torun?
11: I Sverige så ledde det ju till att man fick väldigt hårda regleringar. Vi blev ju då som sagt ett av de hårdast reglerade länderna i världen när det gällde finansmarknaden. Det var bara Norge och Turkiet, brukar man säga, som var värre. Och regleringarna bestod av att man la på väldigt höga egendomsskatter. Och sen reglerade man även bankväsendet väldigt hårt. Man hade valutareglering som ram för alltihopa, så att inga pengar fick föras ut eller in i Sverige utan tillstånd. Man kunde inte göra affärer över gränserna. Så var det i många andra länder också. Men Sverige gick ovanligt långt bakom valutaregleringen för att reglera. Och dels var man orolig för finansmarknaden säkert, men det var ju också så att man ville jämna ut inkomstskillnaderna. Så man ville minska vinsterna man kunde göra på ägande och kapitalism för att jämna ut. Och det lyckades man ju verkligen med. I början av 80-talet så hade ju Sverige de minsta inkomstskillnaderna i världen. Men priset för detta var att man inte fick någon finansiering av näringslivet.
4: Men nu sen då på 70-talet, för då svängde ju pendeln tillbaka då, åt andra hållet.
11: Ja, precis. Då hade ju Sverige klarat sig ganska bra näringslivet ändå, eftersom vi slapp kriget. Men då började konkurrenterna i Tyskland och så vidare repa sig och komma i fatt. Och samtidigt så blev det ju oljekris, precis som det på väg att bli idag kanske. Och det blev en jättestor kris i världsekonomin och Sverige tog en annan väg och fortsatte ha sina regleringar och försökte att övervintra med stora stöd till företag. Och så blev det ett jättestort budgetunderskott och det är egentligen då som man blev grunden för att man sedan tvingas avreglera för att liksom klara hela den här krisen.
4: David, vad säger du? Vilka beslut var det som var viktigast under den här perioden och som fick betydelse då för den här omställningen och hur privatpersoner också kom in på aktiemarknaden?
31: Ja, den stora vändningen är ju 1978 när man inför skattefondsparandet. Och det är liksom en slags statlig subventionering eller stimulans av aktiesparande. Man vill möjliggöra det. Det har funnits andra sparstimulanser tidigare, men man har aldrig kunnat ha det i aktier utan det har varit på liksom räntekonton. Och det här införs ju samtidigt som man har de här, som Torun sa, de här stora stöden till industrier. Man brukar ibland tala om att de borgerliga regeringarna mellan 76 och 82 bedriver socialdemokratisk politik, alltså en motkonjunkturpolitik där man försöker liksom, så att säga, ja, för att vända konjunkturen så spenderar staten. Man har talat om den här industriakuten och liknande. Men detta tror jag också har skymt att det också sker en del förändringar och sker en del reformer. Exempelvis då den här skattefondsaken som senare leder över, eller socialdemokraterna kan man säga tar över den när de kommer tillbaka till makten 82 och ändrar det till något som heter allemanssparandet som blir mer populärt. Så här blir ju väldigt många människor får en erfarenhet av att äga aktier indirekt då genom aktiefonder. Och börsen går också väldigt bra under 80-talet, vilket gör att ungefär femdubblas i värde. Vilket gör att många människor, de som är med på de här sakerna, de får erfara att kapital växer, eller kan växa.
6: 1981 steg aktiekurserna på Stockholmsbörsen med 56%, världsrekord det året. Och det är mycket tack vare att skattefonderna pumpade in miljardbelopp i nytt kapital.
4: Det här var ju då efter ett 70-tal med starka vänstervindar och demonstrationer mot kapitalism och sådär. Vad var det som var drivkrafterna då från höger respektive vänster regeringar att göra de här förändringarna?
31: Ja, det här är liksom ett ganska komplext spel, men man kan väl säga att de stora vänstervindarna på sent 60-talet, man talar om som 68, de leder ju fram till att man från fackligt håll lyfter fram de här förslagen om löntagarfonder, som i sin liksom ursprungliga idé är en ganska radikalt förslag där man närmast vill få att fackföreningar ska säga att arbetet ska ta makt över kapitalet. Man talar om ekonomisk demokrati vid den här tiden. Och detta plockas liksom motvilligt upp på Socialdemokraterna som driver frågorna och från borgerligt håll och framförallt från så att säga, det organiserade näringslivets håll, från det som är SAF, alltså föregångaren Svenskt Näringsliv, därvid sker liksom en mobilisering, en kamp. Det finns historiker som talar om som liksom en kulturrevolution från näringslivets sida, där man någonstans vill säkra ett kapitalistiskt samhälle, eller blandekonomi kan man tala om där, men man vill slå ett slag för så att säga fri företagsamhet. Där ser man då att ett brett aktieägande uppfattar man som ett sätt att om fler människor äger så kommer man få en större förståelse för hur näringslivet fungerar, vilket kommer, tänker man sig, ska göra folk ointresserade av socialistiska experiment.
4: Mm. Men Torun, det var ju en liberaliseringsvåg inte bara i Sverige.
7: Our first 4 years were the preparation for further action. Further action there will be.
4: Hur spelade utvecklingen i andra länder in?
11: Ja, det började ju på 70-talet när man liksom inte kunde hålla fast i de här efterkrigsregleringarna. Bretton Woods valutasamarbetet där USA skulle se till att ingen devalverade och alla skulle pegga mot dollarn och mot guldet och så vidare. Sånt brakade ihop i början av 70-talet, för USA orkade inte hålla det där längre. De hade utgifter för Vietnamkriget och konkurrensen med Japan. Liksom världen började luckras upp. Och då började man avskaffa valutaregleringar och sånt i andra länder. Man fick någon slags internationell friare finansmarknad som politikerna tog tillbaka kontrollen över genom att avreglera sina egna nationella finansmarknader. Men Sverige gjorde inte det, utan istället försökte man som sagt övervintra. Och så fick man det här stora budgetunderskottet som skulle finansieras. Och så devalverade man en gång till 82 när Kjell-Olof Feldt tillträdde som socialdemokratisk finansminister. Och då blev det otroligt, det var liksom huvudorsaken till att det blev sånt drag på börsen. För att man hade ju stängda gränser, man devalverade och det blev jättestora vinster i exportföretagen. Och det enda direktörerna kunde göra var att göra affärer med varandra, sätta pengarna på börsen. Och så hade man hela det här snabbt ökande fondsparandet som David pratar om. Och det ena drev det andra, och ju mer börsen gick upp desto mer affärer blev det och desto mer fondsparande blev det. Och Feldt som skulle finansiera budgetunderskottet, han tvingades avreglera alla bankregleringarna för att få in pengar och finansiera det. Och det blev som en tryckkokare i Sverige.
4: Mm. Ja, du jobbade ju på tidningen Affärsvärlden men även som finansanalytiker på bank under 80-talet. Hur var det?
11: Ja, det var ju helt crazy, för att det fanns ju ingen finansmarknad i princip och det fanns nästan inga fondkommissionärer och bankirfirmor och sånt här som man pratat om för tidigare då på 1910-talet och sen fick tillbaka. Så det fanns ju inga personer att rekrytera, så att man slet och drog i alla unga som överhuvudtaget kunde tänka sig att jobba i den branschen, så det blev ju exploderade. Och det blev väldigt många oerfarna som gav sig in i det här och det gick att tjäna pengar väldigt fort eftersom börsen bara rusade, lönerna rusade. Mm. Det var en helt ny värld faktiskt.
4: Mm. Ja, och i takt med den här yran så ökade ju också kritiken mot giriga så kallade finansvalpar och finanshajar.
13: Point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good.
4: Som i filmen Wall Street med Michael Douglas, rollfigur Gordon Gekko, som också lite ironiskt får man väl säga samtidigt blev en kultfigur i vissa kretsar. Men David, det här var ju då en period när det folkliga intresset för aktier ökade. Vad mer var det som drev på?
31: Jo, men jag tror den här, som är inne på, den här populärkulturella biten är också väldigt viktig. Alltså, vi har ju den här yuppie-eran som man talar om. Det finns en liksom generationsaspekt i det här också, att det här är, i och med att det här då är en växande marknad som också fylls av många unga människor. Många av dem, alltså bläddrar man då i gamla affärstidningar från 80-talet exempelvis, så ser man ju många människor där. Om man har koll på näringslivet idag så ser man väldigt många människor som är starka och tongivande och varit länge, men som är unga där. Och jag skulle säga att pressen och ekonomijournalistiken är ju, den är också viktig. Alltså Dagens Industri i den här tiden blir ju då en daglig nyhetstidning som är fokus på näringslivet. Privata affärer grundas. Vi har sedan 60-talet Veckans Affärer som är stor vid den här tiden. Även då tidningen Aktiespararen som vill ha en upplaga på närmare 100 000 exemplar i mitten på 80-talet. Näringslivet och ekonomijournalistiken liksom förändras och blir mer synlig. Och mer, vad ska vi säga, person- och berättelseorienterad.
4: Ja, 1985 började även Sveriges Radio satsa mer på ekonomi och börsbevakning.
14: Ja, ni lyssnar på Ekonomiekot, ett nyhetsprogram om näringsliv och börs, om företag och dollarkurser, om branscher och konjunkturer i Sverige och i utlandet.
4: I det nya programmet Ekonomiekot så var det just ett tydligt fokus på just näringsliv och aktieägande vid den här tiden. Och som sagt då, Torun, det här var också en tid när direktörerna blev kändisar.
11: Ja, det blev de, för att det var ju så att eftersom skatterna hade varit så höga så hade vi väldigt få ägare i Sverige fram till 80-talet. Och de ägare som fanns, de var ju tvungna att manövrera med bankerna för att finansiera sina företag eftersom börsen var så dålig. Så att det blev väldigt få personer som bestämde. Det var gamle Marcus Wallenberg, född på 1800-talet, och några till i handelsbanksfären, och så Gunnar Sträng som var finansminister. Och de gjorde liksom upp sinsemellan. Och bolag i Wallenbergsfären, man styrde dem genom att de var tvungna att sätta in sitt överskott på konto på SE-banken. Och sen så kunde Marcus Wallenberg låna ut det till någon annan som behövde. Så det var ju väldigt speciellt. Det var en liten, liten klick som bestämde. Och sen blev det ju då mycket bredare. Men i perioden emellan så fick direktörerna väldigt mycket makt. Marcus Wallenberg dog, och samtidigt så devalverade man väldigt mycket, så blev stora vinster i företagen. Så det blev liksom direktörer på grönbete. Först industridirektörer, och sen när man avreglerar bankerna, bankdirektörer. Det var liksom 80-talet, innan man fick fonder och andra ägare som tog makten.
4: Mm. Ja, och på 80-talet så var ju aktiehandeln väldigt analog fortfarande. Den sköttes i börshuset i Gamla stan i Stockholm, där det jobbade aktiemäklare som tog emot bud via telefon. Och man hade en griffeltavla som man skrev upp kurserna på och sådär. Men det här förändrades ju i början av 90-talet. Handeln blev mer effektiviserad. Och inte minst då skattesystemet ändrades rejält. Vad ledde det här till?
11: Ja, skattesystemet är en otroligt viktig punkt i hela den här förändringen. För att vi hade ju haft då en jättehög marginalskatt. Alla kapitalvinster lades ovanpå marginalskatten. Och du kunde dra räntekostnader också mot marginalskatten. Och det gjorde att det blev väldigt spekulativt. För du kunde ju liksom dra 70-80% av vad det kostade, vad räntekostnaderna mot din inkomstskatt. Så det gjorde ju att det drev på den här spekulationen enormt. Och det här insåg ju Socialdemokraterna, att sånt här spekulationsdrivande skattesystem kunde man inte ha. Och så la man om det, och vi fick ungefär dagens med 30% kapitalskatt som är skilt från allting annat, och sen 50% kvar av inkomsten, som sen blev 55 när vi fick kris. Och det drog ju undan mattan för spekulationen, och det bidrog ju till att alltihopa packade ihop i början av 90-talet. Plus att bankerna då hade alldeles lånat ut alldeles hejvilt i fastighetsaffärer och sådär. Så det drog undan mattan för det 80-tals börshås och utlåning som vi hade. Och så blev det liksom grunden för ett helt nytt omtag.
4: Mm. Och det fanns fortfarande en tydligt politisk vilja ändå att få fler svenskar att spara i aktier. Den 13 juni år 2000 klev det statliga telekombolaget Telias dåvarande vd Jan-Åke Kark för dagen klädd i en grön kostym in på Stockholmsbörsen tillsammans med näringsministern Björn Rosengren. Nu skulle Telia bli ett börsbolag, och visionen var att göra aktien till en
15: folkaktie. Telia-aktien dominerade handeln på Stockholmsbörsen idag när bolaget noterades där. Det blev nytt omsättningsrekord och en värdeuppgång för Telia-aktien. Till glädje för dem som köpte aktier för 85 kronor styck.
4: När den första börsdagen var över så hade 1 miljon svenskar köpt Telia-aktier. Men ganska snart började de rasa i värde, och i samma veva så sprack också hela den IT-bubbla som byggts upp på börsen.
16: Det har varit en kraftig nedgång på börsen idag. Telekombolaget Ericsson hade för en stund sedan fallit med 6% och Nokia med 7%. Även Telia-aktien har fortsatt att falla.
4: För många var ju Telia den första aktien de köpte, och kanske också den sista. Vad betyder den här kraschen i största allmänhet för aktieintresset, Torun?
11: Man trodde ju ett tag att nu kommer aktieintresset aldrig att repa sig. Men det gjorde det ju. Liksom bara ett par år senare. Först hade man århundradets börsnedgång, kallades det i 3 år. Och sen så repade sig, man fick vad man kallar för århundradets börsuppgång. Så det svängde ju rätt mycket. Men grunden i det här är också att när man avreglerade Sverige och tog bort valutaregleringen 87-89, och sen fick den här djupa krisen, då forsade utländskt kapital in i Sverige. Och då fick Sverige tillgång till väldigt mycket pengar. Och de började köpa svenska aktier. Eftersom man släppte kronan fri så blev svenska aktier jättebilliga. De tjänade mycket på exporten, och så blev självaste aktien då lika mycket billigare som kronan föll då 92-93 med 25%. Och vi hade devalverat så mycket. Så man fick väldigt mycket kapital till sist, allt det här man inte hade haft. Och det gjorde att det blev möjligt att satsa på alla de här IT-entreprenörerna. Och så hade vi ju Ericsson, som ju just hade blivit störst i världen på mobilsystem. En otrolig framgång. Och det var det som gjorde att Sverige kunde åka med i den här enorma telekombubbla var det egentligen, men även IT-bubbla, som blåstes upp i USA och sen krascha alltihop. Men det spännande är att ur det här gänget IT-entreprenörer som stod på öronen, det var några som lyckades ta hem lite pengar, och så fort börsen repade sig, så de kände ju varandra. Och de började starta företag, och där fanns Daniel Ek med Spotify, och där fanns Klarna, och där fanns allt det som har blivit IT-Sverige idag.
1: Mm. David, IT-aktierna kraschade ju brutalt där då, men den här digitaliseringen och satsningen på ny teknik, den har ju fortsatt uppåt. Vad har det betytt?
31: Ja, men den tror jag är svår att överskatta faktiskt. Det är ju en del av det som verkligen har underlättat för människor. Alltså ändra skattesystemet är en viktig sak, men det är också en väldig skillnad att som på 80-talet om du gick ner och köpte en aktie, så knackade du på en bank och så kanske får du gå upp en trappa och köpa eller så, eller prata med fondkommissionär. Men att sitta idag med sin mobil och göra det på en app, det är ju otroligt mycket lägre barriärer. Och här då under sent 90-tal så startade då nätmäklare som det som Avanza och Nordnet och en del andra, som också där man är tidigt framme med att sikta på detta, alltså nischbanker. Och detta sker ju att det blir ju fler personer som äger, samtidigt som det finns den här paradoxen då, som Torun är inne på, med att det är det stora pensionskapitalet som driver. Så det institutionella ägandet av börsen relativt sett har ju ökat enormt. Så ibland kan man ju tala om att, så att säga, allt fler äger allt mindre.
1: Vi har ju pratat om hur olika politiska beslut bland annat har spelat in i historien. Och just nu så är det återigen, får man säga, en debatt kring så kallade ISK-konton. Men första gången de infördes var 2012.
17: Finansmarknadsminister Peter Norman skriver på Dagens Industris debattsida att han vill införa ett investeringssparkonto för privatpersoner för att förenkla sparandet.
1: Sen dess har skattenivåer och annat ändrats, men principen är densamma. Istället för att skatta för varje fond och aktieförsäljning man gör, så betalar man en årlig schablonskatt. Och idag så är det över 4 miljoner svenskar, eller 40% av hela befolkningen, alltså inklusive alla äldre och alla barn, som har ett ISK-konto. Olof Wimblad pratade med några personer i Holm i Danderyd, som är den mest ISK-täta kommunen i landet. Bland andra 16-åriga Ian och 94-åriga Anotram, som började spara som pensionär.
9: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter, så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp. Så det har funkat.
18: Vad är det för guldkant då?
9: Det är resor.
18: Hur gamla är ni?
19: 15. Nej, 16.
18: Du är ute och pratar med folk om aktier och fonder och sånt
19: där. Ja, jag kan det, jag kan det.
18: Det kan ni? Alltså.
19: Ja, jag, okay. Jag kan.
18: Sparar ni själva eller?
19: Ja, jag sparar själv.
18: Ja, ISK?
19: Jo, ISK.
18: Hur har du lärt dig det?
10: Jag har lärt mig det genom sociala medier och också... Jag har fått rekommendationer av föräldrar och kompisar. Och så lyssnar jag på vissa aktie- och fondpoddar om vad man ska investera i.
1: Jag pratade med Christer Modin, som är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear. Vad kan man säga om hur många svenskar det är som äger aktier idag?
8: Just idag så, när det gäller svenska privatpersoner, så är det omkring 2,3 miljoner. Och tittar man på hur det har utvecklats totalt sett över tid, så gick det ju ner under första delen av 2000-talet fram till ungefär vändpunkten 2013-2014, då det tog fart, och sen så började det klättra ganska kraftigt under 2018-2019 fram till 2021.
1: 2012 kom ju också ISK. Spelade det in där, tror du?
8: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Det förenklade ju situationen att hantera aktier. Så det tror jag var en bidragande orsak.
1: Inför förra året så ändrades reglerna så att det blev helt skattefritt att spara upp till 150 000 kronor på ISK. Syftet var just att få ännu fler att börja spara, och i år fördubblades den nivån till 300 000. Men det man kan se av förra årets deklarationer är att den största delen av skattesänkningen gått till personer som redan hade ett sparande som var större än skattegränsen, visade en granskning av Ekonomieko tidigare. David, det här med fördelningsfrågor och sånt och sparande, det är ju en fortsatt viktig politisk fråga, verkar det som. Nu när vi spelar in det här är det slutet av maj, men om några månader så är det ju val, och det här är ju en fråga som verkar som att politikerna fortfarande tycker är viktig.
31: Ja, absolut. Och från så att säga borgerligt håll så är det här ju en del av ett väldigt långt projekt. Alltså man egentligen går tillbaka till 50-talet där man vill skapa desto fler personer som äger aktier, desto bättre. Ja, att individen styr mer än kollektivet. Och också detta att detta skapar en större förståelse, tänker man sig, kring näringslivet och dess villkor. En större liksom, ja, uppskattning av vinst och liknande saker. Från vänsterhåll då så är ju det här något som kan vara problematiskt av olika skäl, men inte minst kanske av jämlikhetsskäl, där då kapitaltillväxt på bostäder eller aktier och liknande är ju en väldigt viktig faktor till att Sverige idag är mycket mer ojämlikt än det var 1980. Sen så då kan man ju då diskutera utifrån olika ideologiska synpunkter om så att säga, det främjar, alltså, varför man från både höger och vänster under lång tid ändå har varit drivit olika saker som underlättat för aktiesparande och kapitalbildning, så är ju idén där är ju att det främjar tillväxten, att det är något som skapar en större kaka att dela på. Men detta är ju i grund och botten är det såklart en väldigt ideologisk fråga.
1: Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra ekonomijournalist Torun Nilsson och David Larsson Heidenblad från Lunds universitet. Hej då!
12: Och Ekonomiekot Extra hittar du också i appen Sveriges Radio.

0: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i. Frågorna besvaras av författarna Annika Norlin och Kjell Westö.
1: Kära en orolig själ. Ja, när är det otrohet? Ibland har jag frågat olika personer om detta, eller att samtalsämnet har kommit upp i sammanhang. Jag har då slagits av hur otroligt olika uppfattningar människor har i denna fråga. Jag känner sådana som tycker okej att ligga med andra inom ramen för sitt förhållande, så länge som man berättar detta för sin partner. Och jag har på andra sidan skalan bekanta som aldrig ens skulle vistas själva i ett rum med en person av motsatt kön. Om det nu är det motsatta könet man blir attraherad av respekt för sin partner.
2: Jag minns en kall och mulen lördagsmorgon i det nya landet då jag tog bilen och körde några kilometer till en fotbollsplan. Där jag hade fått veta att ett gäng ortsbor brukade spela just det klockslaget. Jag var lite försenad och såg att de redan hade delat upp sig i lag och börjat spela. Jag är en ganska skygg person så jag blev sittande i bilen en lång stund. Jag förmådde inte stiga ur och gå fram till de andra. Det blev aldrig någon fotboll. Och inte något nytt band heller. Och först långt efteråt förstod jag att jag hade tänkt fel. Mitt liv hade förändrats i grunden. Och det var lönlöst att försöka göra det nya livet till en kopia av det gamla.
0: Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Hör av dig till oss på allvarligttalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i P1.
3: Och det senaste avsnittet där författaren Kjell Westö besvarar lyssnarfrågor, det kan du höra också i morgonnatt här i P1 strax efter 12:30. Och nu det tredje avsnittet av vår sommarserie Snygg eller ful med Lisen Deldborg. Och den här gången handlar det om att vilja vara vacker.
4: När jag var liten fick jag alltid höra att jag hade vackra drag. Men aldrig att jag var vacker. Det var ingen som sa det rakt ut. Men det var ändå tydligt att det var något som stod i vägen. Och det är något som jag och min kompis Eline har pratat mycket om.
5: Och så minns jag att jag liksom fick låna min styvmormors perm från Viktväktarna. Med recept och hur man skulle räkna på de här. Det var ju en hel liksom matematik hur man ska räkna på olika maträtter, typ potatis var 1 poäng och korv var 15 000 poäng typ.
4: Just det. Jag och Eline var båda tjocka på gymnasiet. Och vi har pratat en del om hur det är att vilja gå ner i vikt men inte lyckas. Eline tänkte då att hennes problem var att hon jobbade i skolcaféet. Där fanns det små baguetter med smör och ost. För 10 kronor styck.
5: Och liksom trånade efter de här minibaguetterna. Och märkte typ, jag bara, ja nu håller jag på att bli sådär besatt av mat. Nu, och här är nog det de kallar liksom för ätstörd. Och nu kanske äntligen kommer lyckas om jag blir ätstörd. Då kan jag liksom bli smal på riktigt.
4: Jag och Eline vill vara vackra. Det var svårt. För är det något som vi också delar så är det brist på disciplin.
5: Men jag hade det inte i mig. Disciplinering har liksom tyvärr aldrig legat för mig på det sättet. Så att jag kunde inte låta bli.
6: Jag kommer ihåg att jag typ så här, verkligen var så där. Vad på min kropp skulle kunna offra för att bli smal? Typ. Mm. Och bara, ja, kanske en fot. Typ.
4: Även om det inte blev så fanns det en längtan där. Och om det handlar dagens avsnitt av Snygg eller ful om. Vår vilja och längtan efter att få vara vacker. Jag som har båda fötterna kvar heter Lisen Deldborg.

0: Ja, jag bara, gud vad som låter med det. Jag tror att det är två måsar som har sex.
1: Mås-mating-situationen.
2: Det här är Liv Strömqvist som är serieskapare och konstnär. Vi ses utomhus i Malmö under en kall vårsol där måsarna redan har tagit semester.
1: Ja, vi får liksom helt enkelt, de kanske illustrerar lite de sakerna vi ska prata om.
0: Och nu var det klart.
2: Liv växte upp i början av 80-talet i ett hem med 70-talsideal. Och när jag frågar henne vad hon tänkte om utseende när hon var liten så berättar hon om ett av sina tidigaste minnen.
1: Vi hade inga speglar hemma i vårt hus, så därför visste faktiskt inte jag hur jag själv såg ut. Och det här låter liksom konstigt, men som jag minns det, jag hade en stora syster, eller har fortfarande en stor syster, men hon... Då brukar alltid vuxna säga så här, ni är så lika liksom till oss. Och då av någon anledning så fick jag uppfattningen att jag såg ut exakt som henne.
2: När hon för första gången får se sig själv i en spegel säger någon till henne, det där är du.
1: Och att jag bara får en total chock, för jag ser inte ut som hon gör. Utan det ser helt annorlunda ut. Och då tyckte jag att jag var fruktansvärt ful.
2: Många av oss vill vara vackra. Men vad är det vi längtar efter? Det kan vara många olika saker och se olika ut från person till person. Carl, som idag är i medelåldern, stod också framför spegeln som barn. Precis som Liv Strömqvist.
3: Och jag vet ju när jag var yngre att särskilt när jag var liten så stod i spegeln liksom och tänkte, vad är det som gör att jag är ful? Var sitter de här?
2: Och han försökte förstå det där. Som man hade fått lära sig om sig själv i skolan.
3: Slags mellanläge. Och just då försöka identifiera var den här fulheten sitter. Den var svår. Och jag vet att jag jämförde mig mycket med... Vi hade en kille som var väldigt populär i klassen. Och han hade mörkt hår. Och då tänkte jag att kanske det som gör det. Han hade en viss frisyr. Och då tänkte jag att det kanske den som gör att han anses vara snyggare än mig. Då försöker jag med den här frisyren. Och det blev inte så lyckat.
2: När vi pratar om att vilja vara vacker utgår vi ofta från fördelarna med skönhet som vi vill åt. Mer sällan pratar vi om det som vi är rädda för och vill undvika. Att inte få höra till och inte bli vald. För Carl började det redan på lågstadiet.
3: Man blev väldigt snabbt sorterad i fack. Att det fanns någon slags ideal i toppen att vissa var snygga naturligt och hade var populära och framåt och så här. Och sen fanns det ett ganska stort mellanskikt där man kunde ha tur att träffa någon som var kär en tillbaka och så här. Att det kunde fungera. Sen fanns det då bottenskiktet och där tillhörde då jag. Att för vår del så var det liksom kört redan i den åldern. Och att vi fick finna oss i det, för så var det.
2: När Carl är 8 år går han på ett kalas. Många av klasskamraterna är där och de leker snurra flaskan. Flaskan stannar på en tjej i klassen och hon väljer konsekvens. Då säger ett annat barn, du måste krama Carl.
3: Och då tittade tjejen på mig med väldigt äcklad blick. Och så sa hon, jag kan ta dig i handen, men längre så tänker jag absolut inte gå.
2: Högstadiet, 8:e klass.

0: blir väldigt oroliga kring sitt utseende, det är ju att utseende har en koppling till kärlek. Alltså typ att, så här, kan någon älska mig? Kan någon fortsätta vara kär i mig? Det finns en otrolig stress. Kan någon annan liksom vara attraherad av mig helt enkelt? Alltså, det är liksom en slags realitet bakom. Sen så tror jag att den grejen i vår tid har blivit väldigt, väldigt, väldigt liksom amplifierad. Heter det så? Den har blivit mycket värre helt enkelt.
1: Liv Strömqvist har skrivit om kärlek i många av sina böcker. I en av dem, In i spegelsalen från 2021, beskriver hon hur den romantiska kärleken är ett relativt nytt fenomen. Historiskt har äktenskapet främst handlat om praktiska saker. Man gifte sig för att säkra sin ekonomi eller för att skapa politiska allianser mellan länder. Idag är det kärleken som styr. Och marknaden är fri. Vi kan bli kära i och älska vem vi vill. Men det innebär att vi alltid kan bli bortvalda. Och det gör att utseendet blir viktigare.
0: Alltså, jag tror att skönhet är ganska relationellt. Alltså, dels också bara känslan av att känna sig vacker. Men också liksom att man behöver en annan människas bekräftelse på att man är vacker för att känna sig vacker. För skönhet är ju en relation. Jag menar, min skönhet, jag kan inte ens se mitt eget ansikte. Det handlar ju om hur andra ser.
1: Men det här var inget Liv hade någon tanke på när hon växte upp. Hon beskriver sig som ett barn som inte tänkte så mycket på sitt eget utseende.
0: Jag tror att jag liksom satte mig själv i en kategori att jag inte var särskilt söt i hela min uppväxt. Liksom. För att, jag vet inte varför jag liksom fått den uppfattningen, men det handlade väl kanske också om att jag typ hade kanske inte riktigt de slags kläderna som de liksom populära tjejerna hade. Och så där. Jag tror att jag bara kände så att jag inte var i den kategorin helt enkelt.
1: Men i nian på högstadiet hände något. Hon tog ett litet steg i en annan riktning.
0: Att jag bara började sminka mig. Att jag bara satte typ smink i mitt ansikte. Och då blev jag snygg. På en dag. Det hjälpte verkligen.
1: Men hur kändes det då att få uppmärksamhet för ditt utseende? Kommer du ihåg hur det var?
0: Helt underbart. Jätte, alltså ren och skär lycka. Verkligen, ja. Helt fantastiskt.
2: Mina första superregions var det verkligen så här, det hade börjat bli modern typ, eller det hade kommit som en grej liksom.
1: Det här är Myrna Lorentzon som är kulturskribent och psykologstudent.
2: Och då vad det betydde att andra hade superregions så att jag också skulle ha superregions så. Det var ingen ångest i det, om man säger så i alla fall. Det var ingen så här, åh nej, nu måste jag göra det här och här för att liksom bli snygg kanske. Utan det var mer så här, nu vill jag plötsligt det här av hela mitt hjärta. Och det kommer vara så häftigt när jag har de här sakerna och andra ser mig i de här sakerna.
1: När hon tänker tillbaka på första gången hon blev medveten om att hon hade ett utseende, då tänker hon på kläder. Hon minns det med precision. En viss jacka, en byxa eller när hon tog hål i öronen. Och det är bara lustfyllt.
2: Och jag kan verkligen längta efter att få ha på mig saker inför andra människor. Liksom. Och hur jag ska se ut då och ja, vad de ska känna för mig. Liksom.
1: Så länge Myrna kan minnas har hon älskat att fantisera om vad hon ska ha på sig. När hon är barn är det som en lek där hon testar att framhäva vissa saker och dölja andra. Men hon upptäcker snart att det påverkar hur hon uppfattas av sin omgivning. Och hon märker att det ger henne ett slags värde.
2: Alltså jag är verkligen en sån tjej som har haft pojkvän i princip hela mitt liv, typ. Jag tror att det för mig aldrig riktigt har handlat om att så här, en person tycker att jag är snygg eller är kär i mig eller så. Utan det är liksom när folk sa ja för att jag, när jag frågade chans, så var jag egentligen inte så intresserad kanske av att ha en pojkvän och vad det innebar liksom. Utan det var mer så här, jag är en person som folk säger ja till när jag frågar chans.
1: Det Myrna beskriver här är något som har observerats av många sociologer. En av dem heter Eva Ilo

0: Hon kallar det för sexuellt kapital. Det kan beskrivas som den status och det inflytande en person får av sin omgivning när den uppfattas som attraktiv eller åtråvärd. Eva Illou argumenterar för att det sexuella kapitalet inte bara handlar om förmågan att attrahera en partner eller att få kärlek, utan också om att få status och makt. Idag är det en statusmarkör att uppfattas som attraktiv och åtråvärd, och det har blivit viktigare i alla arenor av livet, bortanför de romantiska relationerna.
1: Något av det liksom mest berusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean och liksom 96-orna började i ettan. Och så började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan. Ja, det är så genant att liksom prata om det. Men att det var, att det liksom, det skojades om det och det var en grej. Och det är det här att så här, när folk börjar höra det, då blir man ju intresserad. Alltså även människor som kanske inte tyckte att jag var det blev ju ändå intresserade av mig liksom. Och jag tror att den känslan var faktiskt helt oslagbar. För det var den känslan att så här, jag spelar roll överallt på något sätt. Och jag tror att på något sätt ändå sen det hände så tror jag att jag har gått runt och tänkt det om mig själv någonstans. Liksom, inte helt medvetet kanske, men att det har varit en sorts grund i mitt sätt att vara och röra mig i världen. Liksom, att
0: Mina märker något viktigt. Att utseendet ger henne en plats och gör att hon får betydelse för andra. Utan att hon egentligen har gjort något alls.
1: Och prestation är så himla skört på något sätt. Och liksom uttömmande, och man blir trött av att prestera. Liksom. Det känns inte som en prestation, utan det är någonting som jag har fått av Gud. Typ. Alltså, mer så... Ja, det är bara ett helt sjukt privilegium liksom. Det är lite som att vara så här, Gud, om man, jag vet inte, att vinna 10 miljoner på lott och bara vara så här, det bara hände mig liksom. Hur är det möjligt?
0: Det skulle dröja tills Mina var 22 år gammal innan hon förstod att den här känslan också kunde försvinna. Och den insikten fick hon en kväll på Valhallavägen på Östermalm.
1: Det var högt uppe. Jag minns att det fanns det var en stor lägenhet. Det fanns en balkong, det fanns två soffor mot varandra liksom i en grupp. Det såg väldigt rikt ut, det var liksom vuxet på ett annat sätt än vad jag har varit med om tidigare i mitt liv då.
0: Mina ska på en förfest hos några killar hon inte känner. De är äldre än henne och kommer från en annan social krets med en viss status. De festar på Stureplan, känner rätt människor och står aldrig i kö.
1: Jag minns att jag har på mig ett par mörkblå jeans och en t-shirt med ett litet rött hjärta. Jag minns att vi kommer in där och det är tre killar där, tror jag.
0: Mina kliver in i rummet. Och då händer något som hon aldrig har varit med om tidigare. Eller snarare, ingenting händer alls.
1: Men nu var det som att de här personerna liksom inte tog någon notis om mig överhuvudtaget. Och jag minns att jag liksom kom av mig väldigt mycket i mina maner. Som jag tror att många tjejer, liksom, kanske beroende på hur manstillvänd man är, liksom, men ändå utvecklar som någon sorts standardsätt att vara när man är med killar, när man träffar nya killar, liksom. Att så här, om inget annat funkar så funkar det i alla fall att vara flörtig. Liksom. Men jag minns att det inte gjorde det. Liksom. Inte att, det är igen att så här, det var inte som att så här, de kollade på mig med så här, avsmak. Det var liksom inte så grovt, men det var ändå som ett liksom, vänligt men bestämt så här, nej. Det var som att jag verkligen var så här, vem fan är jag? Jag visste inte hur jag skulle vara för att bli omtyckt, liksom. Jag tänkte så, okej, men då... Okej, vad gör vi nu, liksom?
2: Alltså, jag tycker det låter som att du beskriver att du fick syn på något. Vad skulle du säga att det var?
1: Det jag fick syn på, olika saker, men något jag fick syn på jag fick syn på mig själv och hur mycket av hur jag är som kretsar kring att människan jag pratar med liksom tycker att jag är snygg, eller i alla fall förstår att andra kan tycka det och liksom förstår att det är en sorts makt. Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan, liksom. Att undvika att känna mig osynlig. Och jag tror att jag, när jag var liten, eller liksom det med, som jag beskrev innan, med så här kläder och så, att jag började känna att det finns sätt att manipulera det här, det finns sätt att ta kontroll över det här på, så att man inte blir osynlig, så att man liksom blir någon på något sätt.
3: Det var en klasskompis till mig som hade en kompis i sin tur som skrev i ett mejl till henne att har du ingen jag kan gå på blind date med?
0: När Carl, som har kämpat med sitt utseende under hela sin skolgång, är 17 år, då får han en fråga.
3: Av någon anledning så tänkte hon på mig, den här klasskompisen, och frågade mig, kan du inte göra det, kan du inte ställa upp? Så jo, det kan jag väl göra. Konstigt nog för sig, för det var inte riktigt likt mig att göra det. Jag tror jag gav mig själv en spark i baken och ge det ett försök i alla fall.
0: De träffas några gånger och Carl tänker att det först är vänskapligt. Han har svårt att föreställa sig att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Men så tar han ändå mod till sig och frågar. Är vi ihop?
3: Då kastade hon sig runt halsen på mig, så jag bara väntat på att du skulle säga det. Och det kändes, det var ju liksom som en, jag vet inte, det var, jag har aldrig upplevt något liknande hela mitt liv. Det var en förlösning som, oj, det fanns en som kanske var den som skulle vara min.
0: De är tillsammans ett par månader. Men för Carl blir det ändå inte den lycka han har föreställt sig under de där åren när han har väntat på kärleken.
3: Min erfarenhet som ful färgade ju av sig ganska mycket. För jag var väldigt, väldigt orolig hela tiden om att hon skulle hitta någon som var bättre, någon som var snyggare framför allt. Så att min svartsjuka, vilket var i grund och, eller blev i grund och botten, den dödade ganska mycket av den relationen vi hade tyvärr. Och det var ju någonting som jag fick bära med mig sen, att fastän också nu sabbade jag detta på grund av att jag inte kunde tänka mig att någon skulle vara ihop med mig. Och vad gör jag nu? Hon var liksom den enda som någonsin har visat ett sådant intresse.
2: Kunde du säga till henne under tiden ni var ihop och det här, den här osäkerheten liksom dök upp i det? Kunde du säga vart den kom ifrån?
3: Nej, utan det var väl, kände aldrig att jag kunde ta den diskussionen, för jag visste nog inte ens hur jag skulle börja. Vad skulle hon tro om mig? Vad skulle hon tänka om mig? Alltså, jaha, andra har liksom bedömt dig som ful. Är du det? Alltså, skulle tankarna börja fundera och snurra för henne också? Så det var en jättesvår situation, och den blev ju ohållbar också, tyvärr.

0: innan man förstod att det här med utseende och hur det är kopplat till tycke och smak, att det finns liksom att något som är väldigt fult eller hemskt för någon kan vara väldigt vackert och fint för någon annan. Innan man kopplade att det faktiskt inte finns någon normhierarki på det där, så var det väldigt, väldigt svårt att kunna se det utifrån någon annan synvinkel. Man hade på något sätt accepterat att det fanns en hierarki hur man delade upp människor utseendemässigt, och den var, det fanns en norm som man följde.
1: Vid samma tid som Carl träffar sin första flickvän börjar hans situation förändras. Men det kom varken med en ny frisyr eller en förändrad spegelbild, utan med gitarren.
0: I samband med att jag började gymnasiet så märkte jag att utseende på gymnasiet var någonting helt annat än utseendet på grundskolan. Nu märkte man hur folk gick ifrån den här formstöpta mallen som man skulle passa i på högstadiet och försökte hitta egna uttryck. Det var jag väldigt tacksam över, för att det gav ju mig också en chans att sluta försöka passa in och se vem jag var för en.
2: Och vem var det då?
0: Musiken var ju allt för mig när jag gick på gymnasiet. Jag fick uppmärksamhet på ett annat sätt. Och blev medbjuden på ett annat sätt som jag inte hade blivit tidigare. Och det var en härlig väg in till något slags sammanhang som jag inte hade tillhört innan, när jag bara flöt runt som en del i den grå massan.
1: När vi pratar om att vara vacker är det ofta som något vi inte är men vill åt. Vi pratar om skönhet som en slags position som vi kan nå, där saker och ting ordnar sig. När vi en dag blir vackra får vi jobb och status och kärlek och makt. Och på många sätt är det där också sant. Det visar ju forskningen, och inte minst vad Myrna och Carl har berättat om i det här programmet. Men är det så enkelt? Det beror förstås på vem man frågar. Och nu frågar vi Liv Strömqvist.
3: Vi har ju hela tiden den här idén om ständig förbättring, ständig självoptimering. Liksom varje dag som går blir jag mitt bättre jag, och jag ska vara bättre än vad jag var igår.
1: Vi sminkar oss, vi går på dieter, vi tränar, gör behandlingar och operationer. Men den här idén om att vi kan kontrollera och mäta skönhet är direkt felaktig, säger hon.
3: Skönhet är också skönhet för att det är flyktigt och för att det inte går att äga. Det är samma sak som att man blir alltid helt upphetsad och uppstirrad av en regnbåge till exempel. Alltså, för den här regnbågen uppenbarar sig så väl ganska grymt. Titta på regnbågen, titta på regnbågen. Sen har bara några sekunder att titta på regnbågen. Och sen så försvinner den. Och sen alla säger, gud vad vackert det där var. Liksom, men vad är det? Vad är
1: och eftersom skönheten är flyktig och inte går att äga, så blir också det som utlovas, såsom kärlek eller makt, osäkert. Det kan försvinna när som helst. Och ur den osäkerheten växer en enorm marknad. En miljardindustri som lever på löftet att det flyktiga kan fångas och att det förgängliga kan bevaras.
3: Förgänglighet överhuvudtaget är jättesvårt att acceptera i vår kultur. Och att vi inte har, alltså för det handlar egentligen om relationen till döden, och att integrera att vi liksom kommer från ingenting och ska tillbaka till ingenting. Det är inte beständigt. Men liksom allting vi sysslar med går ut på att försöka låtsas som att det är beständigt eller sådär, liksom att man bygger upp saker och man liksom vill att saker ska vara. Och sen så, men allting är ju egentligen förgängligt, så att säga, även liksom vårt eget liv och alla våra relationer och ägodelar och allting sånt där. Men skönhet är kanske mer påtagligt förgängligt.
4: Jag har fantiserat i perioder om så här, tänk om jag skulle vara med om en olycka som skulle så här vanställa mitt ansikte, om jag skulle liksom, och det är väl just det som jag är rädd för skulle hända då, alltså jag skulle bli osynlig.
1: Myrna har precis berättat för mig att hon, precis som Liv, tänker på skönhet som något som inte går att erövra eller att spara. Det finns, och sen finns det inte. Och just därför kan det finnas en oro i henne över att någon gång förlora det där som finns just nu.
4: Liksom att jag skulle inte finnas för andra, eller att andra inte skulle vara intresserade av mig. Att så här, sitta vid, så här, försöka prata med någon och den, man märker att den inte är intresserad av att prata med en. Liksom. Det är också att, så här, att, kunna, att världen känns öppen. Liksom. Att man kan närma sig olika punkter utan att bli ifrågasatt. Typ. Och det är väl det som... Ja, det som jag kände då med, i den där, på den där förfesten till exempel, var ju verkligen att jag kände att världen blev stängd. Att ingenting längre var möjligt, typ. Att jag inte hade något handlingsutrymme och att ingenting kunde hända, typ, riktigt. Ja, så det är väl det, det är väl det man är rädd för, på något sätt.
1: Idag är Carl gift och har 3 barn. Och den där förgängliga skönheten bryr han sig inte längre om.
0: Jag har funnit mig i hur att jag ser ut så här. Och det kanske funkar för vissa och det kanske inte funkar för vissa. Men ju äldre du blir, desto mindre spelar utseendet roll. Vi kommer alla bli gamla och rynkande oavsett. Så att, jag menar, utseendet ändrar sig genom livet också.
2: Det som du säger, till slut ser vi alla likadana ut.
0: Ja, till slut sitter vi där på åldersrummet allihopa och är lika rynkiga och skruttiga och gråhåriga. Och så.
1: Min vän Eline, som älskade små baguetter med ost, fyller 41 i år.
2: Ja, men det tycker jag är så jävla nice faktiskt. Jag tycker att jag bara blir snyggare med åren. Och om det sen har att göra med att jag går i terapi och liksom blir bättre på att älska mig själv. Men jag tycker verkligen att ålder gör väl med skönhet. Jag tycker både min egen skönhet och de runt omkring mig blir mer och mer intensiv. Och jag tycker att folk åldras väldigt vackert.
1: Ja, det är ju uppenbart att min och Elines primetime inte var på gymnasiet. Det fanns för snäva ideal om hur en tjej skulle se ut och vara som varken passade mig eller henne. Men idag är det annorlunda och jag frågar henne när hon känner sig som snyggast.
2: Om jag är på en fest eller en tillställning med mina vänner och med de normerna kanske handlar om värderingar som är någonting annat än renhet, helhet och smalhet. När jag är liksom i sammanhang där liksom knasighet och annorlundahet och olikhet premieras, där känner jag att jag får plats. Mm. Alltså där får jag vara liksom brokig. Då kan jag känna mig, ja, då kan jag känna mig som en riktig babe.
1: Och om det här ska vi prata om i nästa program. Om normer och vad som styr vad vi tycker är vackert.
5: Jag minns det som att jag alltid har tyckt om bling bling på något sätt. Det tar ju tid att stuffa det där. Jag tänker det gäller ju allt möjligt. Nu pratar jag om något så banalt som smink liksom. Men i slutändan, om man liksom verkligen ska problematisera, så handlar det ju om att våga stå för den man är liksom. Lite så.
1: Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent var Fredrik Pålsson. Ljud och musik Julia Öjbrandt. Klippning av Olivia Bons. Och jag heter Lisa Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
2: Lycka till med deadlinen. Puss. Hej.
6: Nu i P1 får vi nyheter. Klockan är 2.
7: Under värmeböljan i Europa under andra halvan av juni dog cirka 10 000 fler människor än normalt. Det visar data från 27 länder sammanställd av nätverket Euromomo. Personer över 65 år svarade för 90% av överdödligheten enligt nätverket, som är baserat på den danska hälsovårdsmyndigheten SSI. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är cirka 300 hektar som brinner och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och av brandflyg. Sverige nu, det har blivit vanligare med bränder i båtar och dessutom är båtbränderna ofta kraftigare. Adam Gåhl Rasmussen är operativ chef på Sjöräddningssällskapet.
8: Det är inte nödvändigtvis en kokande motor längre, utan nu är det bränder i inredning på båtar som sprider sig snabbt och är ganska svårt att släcka.
9: Under tidigare år har Adam Gåhl Rasmussen räknat till ett 50-tal båtbränder per år, men förra sommaren stack det iväg till 75. Och den trenden ser ut att hålla i sig med 32 båtbränder hittills i år.
8: Det är mer komplex elektronik i båtar och saker som står på som kylskåp. Och man har litiumbatterier med mycket kapacitet och mycket energi lagrat i sig också. För att så kanske bara vara batteriet, lanternerna, radion.
9: Tidigare i juni fattade 6 båtar eld vid en brygga på Tjörn. 4 av dem sjönk till botten.
8: Tittar vi på de här lite kraftigare bränderna vi har haft när båtarna har varit helt utbrunna, så är det ofta när de ligger till kaj eller ligger i naturhamn eller på svaj eller något sånt där då.
7: Reporter Frida Ingemarsson. Efter den våldsamma branden i en pub i Bangkok är läget för 22 av de skadade kritiskt, enligt stadens guvernör. 27 personer har bekräftats döda i branden.
10: P1, Sveriges Radio.
6: Det är dags för medierna. Programledare Martina Pierre.